0: כתבנו לענייני צבא וביטחון דרון קדוש מוסר שבתקרית הזו נפצעו גם שני לוחמים באורח קשה, קצין לוחם באורח בינוני ו10 לוחמים נוספים במצב קל. האלימות בחברה הערבית, גבר בן 35 נפצע קשה מירי בשיבלי שבצפון. צוות מגן דוד אדום שהגיע למקום פינה אותו לבית החולים העמק כשהוא בהכרה. איראן חזרה להמיס נפט מהאי חארץ שבשטחיה אחרי 6 שבועות שהיה מושבת בעקבות המצור של ארצות הברית. כך לפי דיווח בעיתון בלומברג. לפי הדיווח, איראן מרוויחה הכי מהר מהרגות המתיחות והיחסים בין עם ארצות הברית, בעוד חברות בעולם לא ססות לשלח דרך מצר הורמוז, איראן כבר העבירה 20 מיליון חביות נפט. גביע העולם בכדורגל, גרמניה ניצחה את חוף השנהב 2-1 במסגרת בית ה' לפני כשעתיים. מוקדם יותר נבחרת הולנד הביסה 5-1 את שוודיה במחזור השני בבית ו'. בשעה זו פוגשת אקוודור את קורסאו במסגרת בית ה'. מזג האוויר למחר, בהיר עד מעונן ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך אופק נויברגר.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

לילה טוב לכם ולכן. אתם הלילה ישראלי בגלי צהל. יחד ננסה להנעים ולרכך את התחושות שליוו ועדיין מלוות אותנו אחרי סוף השבוע הזה. בעזרת המוזיקה שבחרנו יורם רותם, דנה אירולדה, טכנאית כאן באולפן, אני מעיין מנחם. שמענו כעת את נורית גלרון, היא מבצעת את ג'סי של ג'ניס איאן בתרגומה של רחל שפירה. ומג'סי אחת לאחרת נמשיך עכשיו לשיר חדש שאמיר שדה כתב והלחין, גם הוא קרוי ג'סי.

0: אבית ארבנאי, עם השיר הראשון שהוציא ונכלל באלבומו הראשון, כמה כאב, שערת רגשות שכזו, כמה אלימות, כמה עצבים, כמה רחמים עצמיים. נמשיך עם הקו האנטי-רומנטי והצורם איתו התחלנו. איתי סופר, בשיר חדש שכתב והלחין, קנאי.
1: את שלי.

והלילה, העיניים עייפות עד אור הבוקר. אריק סיני עם הביצוע המקורי והראשון לשיר שכתב ילחין, ארקדי דוחין. 37 דקות אחרי השעה 3 אתם הלילה ישראלי בגלי צהל. ואלה גימזו בלוז. עם שיר חדש ברוח התקופה. שיר שממש מתאים ללילה הזה שלנו כאן. חלום ליל תמוז.

חזרנו ככה שלושה עשורים אחורה, אהוד בנאי, עם השיר הכל כך מרגש הזה, יוצא לאור. השביל הזה מתחיל כאן, וזה נכון שלפעמים הוא לא סלול, הוא לא מכוון, אבל גם אם אנחנו לא יודעים לאן אנחנו הולכים, פנינו לאן ומה צופה לנו עתיד, לעתים כל מה שצריך זה קצת אמונה, קצת אומץ, תושייה, כמובן, כמובן, תקווה, כדי ללכת עוד צעד ועוד צעד, גם כשקצת קשה. זה נדב דלומי.

שלמה גרוניך. עכשיו זה שנינו. סוגר לנו כאן שעה נוספת בלילה ישראלי יחד, אבל על דאגה, מיד אחרי החדשות נשוב עם עוד מוזיקה ישראלית משובחת. שערו איתנו.

גלי צהל השעה 4, שלום רב, באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. הותר לפרסום לאב קבביה בן 20 מהוד השרון, לוחם שריון בגדוד 52 שבו צבת עקבות הברזל 401, נפל בקרב בדרום לבנון. לאב הוא אחד מארבעת לוחמי השריון שנפלו בשישי בטנק המגד, שנפגע בכפר טיבנית, מצפון לבופור, בדרום לבנון. באותה תקרית נהרגו גם מפקד הגדוד, סגן אלוף דור גדליה בן שמחון, זכרונו לברכה, מקיבוץ בית השיטה, שהובא אתמול למנוחות, וסמל ראשון, יואב קליין, בן 21 מהרצליה, לוחם שריון בגדוד 52, חטיבה 401, ששמו הותר לפרסום אמש. שמו של חלל נוסף מהאירוע טרם הותר לפרסום. מוקדם יותר הותר לפרסום שמו של חלל נוסף מתקרית אחרת בלבנון. רב סמל ניר בן ארי, בן 21 מקרם מערל, לוחם ביחידת מגלן חטיבת הקומנדו, נפל בקרב בדרום לבנון, במהלכו שוגרו מספר רב של רקטות ורחפן נפץ לעבר כוחות ישראלים. כתבנו לענייני צבא וביטחון דרון קדוש מוסר שבתקרית הזו נפצעו גם שני לוחמים באורח קשה, קצין לוחם במצב בינוני ועשרה לוחמים נוספים באורח קל. האלימות בחברה הערבית. גבר כבן 35 נפצע קשה מירי בשיבלי שבצפון. צוות מגן דוד אדום שהגיע למקום פינה אותו לבית החולים העמק כשהוא בהכרה. שיחות המסע ומתן בשוויץ בין ארצות הברית לאיראן. פגישת חירום על האימות המתמשך בין ישראל לחיזבאללה נוספה ללוח הזמנים של היום הראשון. כך אומר גורם דיפלומטי שמשתתף בשיחות לרשת החדשות CBS. עוד הוסיף המקור כי ידונו על הסוגיה בתחילת השיחות בין המדינות והדגיש כי חיזבאללה או ישראל לא צד בשיחות. גביע העולם בכדורגל. אקוודור פוגשת את קורסאו במסגרת בית ה. התוצאה במחצית היא תיקו 0. מוקדם יותר, גרמניה ניצחה את חוף השנהב 2-1 במסגרת בית ה. נבחרת הולנד הביסה 5-1 את שוודיה במחזור השני בבית ו. בשבע בבוקר, שעון ישראל, טוניסיה תפגוש את יפן במסגרת בית ו. ומזג האוויר בהיר עד מעונן, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך אופק נויברגר.

לא אהבתי כך ואת לא מכירה אותי אך הפעם עוד אצא מדעתי אז ויתרתי כן ויתרתי אקבל עליי כל תנאי כאילו כך צריך ודאי כי ויתרתי אל תשחקי ברגשותיי אם את חולפת

0: אני מרגיש, והכאב הזה עוד לא הועיל לאיש. אז ויתרתי, כן ויתרתי, ואני לכל מוכן, הכתיב לי מקום וזמן, כי ויתרתי. אל תעשי טובות, שמרי מרחק ממני, כשאת קרובה מחשבותיי אינן צלולות, כשמבטינו נפגשים מקרונותיי שוב נחלשים, ופתאום מתערפלים כל החושים. לכן ויתרתי, כן ויתרתי, רק הראי סימן של כן, ואני אומר אמן, כי ויתרתי, כן ויתרתי. כן, אני לכל מוכן, הכתיב לי מקום וזמן, כי ויתרתי.
1: בני אמדורסקי פותח לנו כאן שעה שלישית בלילה ישראלי בגלי צהל. ולפני שנמשיך עם המוזיקה, נגיד שוב שלום לכם מאזינים, נאחל גם לילה טוב ליורם רותם שבחר לנו את המוזיקה מעולה, לאוהד מנדלאוי הטכנאי באולפן, אני מעין מנחם, וזה שיר חדש של רונן כוכבי, הוא כתב והלחין אותו.

יאלי סובול, מלאני פרס עם הלהיט מתוך פרויקט 30. רוצים לרוץ מהר לפני שיגמר. בין אם אתם בנסיעה, במשמרת, או סתם ערים כי אתם לא מצליחים להירדם, ובחרתם לבלות איתנו את הלילה הלבן הזה, אנחנו שמחים שאתם כאן איתנו, ועם גיא קריסטל. זהו שיר חדש, בו היא מספרת שהוא עוסק באובדן שליטה, בחשש, בכאב, במפלצת שמתחבאת לה מתחת למיטה, מונעת ממנה לנוח באמת.

קטע של הזריחה. רמי פורטיס. מתוך סיפורים מהקופסה, הלחן של החצי השני שלו, הלו ברי סחרוף. שיר שנכתב בתקופת השיא של המלחמה הקרה. מתיחות שכזו, חוסר ודאות. מין תחושה כאילו הכל יכול לקרות בכל רגע אפשרי. רמי פורטיס ממשיך איתנו עוד קצת עכשיו. נשמע השיר שלו מתוך אותו האלבום. הפעם בגרסת כיסוי ללי היזלווד וננסי סינטרה. חוזרים לסיקסטיז. בתרגום של סמי בירנבך. בבוקר של קטיפה.

זאת הייתה ניצה טרמין, מבצעת את כתיפה שחורה, שיר פרואני, בתרגומו של אהוד מנור. נשאר עם שיר נוסף מדרום אמריקה, גם הוא בתרגום של אהוד מנור, הפעם מארגנטינה, שנבחרתה, פתחה את הופעתה במונדיאל ברגל ימין, אפשר להגיד, עם שלושער היסטורי של השחקן האגדי ליונל מסי. זהו גם המונדיאל האחרון שלו, דרך אגב, אז אוהדי ארגנטינה, איפה שלא תהיו, מה שלא תעשו. זה בשבילכם. מתי כספי, כמובן.

מאירי אלוני, עדן מאירי, בדואט שסוגר לנו כאן שעה שלישית של לילה ישראלי בגלי צהל. אבל אל דאגה, מיד אחרי החדשות נחזור עם שעה אחרונה של מוזיקה עברית משובחת שתיקח אותנו עד אור הבוקר.

0: גלי צהל השעה 5, היום ו' בתמוז, תשפ"ו, 21 ביוני 2026. שלום רב, באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. הותרו לפרסום שמותיהם של 3 מתוך 4 שנפלו באסון טנק המגד ביום שישי האחרון. הלילה פורסם שמו של סמל ראשון לאב קבביה, בן 20 מהוד השרון, לוחם שריון בגדוד 52 שבעוצבת עקבות הברזל 401, שנפל בקרב בדרום לבנון. הטנק בו היו הלוחמים נפגע בכפר טיבנית, מצפון לבופור בלבנון. באותה תקרית נהרג גם מפקד הגדוד, סגן אלוף דור גדליה בן שמחון, זכרונו לברכה, מקיבוץ בית השיטה, שהובא שלשום למנוחות, וסמל ראשון יואב קליין מרצליה, לוחם שריון בגדוד 52, חטיבה 401, ששמו הותר לפרסום, אמש. שמו של חלל נוסף מהאירוע טרם הותר לפרסום. אמש הותר לפרסום גם שמו של חלל נוסף מתקרית אחרת בלבנון. רב סמל ניר בן ארי, בן 21 מקרם מהרל, לוחם ביחידת מגלן חטיבת הקומנדו, נפל בקרב בדרום לבנון, במהלכו שוגרו מספר רב של רקטות ורחפה נפץ לעבר כוחות ישראלים. באותה תקרית נפצעו גם 2 לוחמים באורח קשה, קצין לוחם באורח בינוני ו10 לוחמים נוספים באורח קל. האלימות בחברה הערבית. גבר כבן 35 נפצע קשה מירי הלילה בשיבלי שבצפון. צוות מגן דוד אדום שהגיע למקום פינה אותו לבית החולים העמק באפולה כשהוא בהכרה. שיחות המסע ומתן בשוויץ בין ארצות הברית לאיראן. פגישת חירום על האימות המתמשך בין ישראל לחיזבאללה נוספה ללוח הזמנים של היום הראשון. כך אומר גורם דיפלומטי שמשתתף בשיחות לרשת החדשות CBS. עוד הוסיף המקור כי ידונו על הסוגיה בתחילת סבב המסע ומתן בין המדינות, והדגיש כי חיזבאללה או ישראל לא צד בשיחות. גביע העולם בכדורגל. המשחק בין אקוודור לקורסאו הסתיים כעת בתוצאת תיקו 0. מוקדם יותר, גרמניה ניצחה את חוף השנהב 2-1 במסגרת בית ה. נבחרת הולנד הביסה 5-1 את שוודיה במחזור השני בבית וו. בעוד כשעתיים, טוניסיה תפגוש את יפן במסגרת בית וו. ומזג האוויר בהיר עד מעונן ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. אלה החדשות שערך אופק נויברגר.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

שלום לכם, בוקר טוב למשקימי הקום, לילה טוב לאלו שבדיוק בדרכם לישון, אתם הלילה ישראלי בגלי צהל. יחד אנחנו מעבירים פה שעה אחרונה של המוזיקה המעולה שבחר לנו יורם רותם לפני שיום חדש יפציע. אוהד מנדלאוי, הטכנאי כאן באולפן, אני מעיין מנחם, וזאת ריטה, למילים של יוסי בנאי.

עוזי חיטמן, שהחודש צוין יום הולדתו ה-74. וכמה שאנחנו מתגעגעים לכל הנעים והכל כך מוכר שלו. כמה דורות גדלו על השירים הכל כך יפים שלו. נשמע עכשיו שיר נוסף שלו, בביצוע מחודש של חבריו ללהקת פיקוד המרכז של 1972. הם צירפו את קולותיהם להקלטת השיר המקורי. עכשיו התור לאהבה.

מאיה בוסקילה, מתוך אלבום הבכורה שלה, ללחן של עידן רייכל, שהיית לנו גם בשיר הקודם לו, אהבה כזו, עם זהבה בן. אנחנו עוזבים את עידן רייכל כעת, ועוברים לשיר חדש, שלא אחר, מאשר השדרן החדש של תחנת האחות שלנו, גלגלץ. הלו הוא גורי אלפי, הוא משדר כל בוקר חמישי את תוכנית מדינה על הדרך, את כל השידורים כמובן שניתן למצוא אצלנו באתר וביישומון גלץ גלגלץ, אבל אנחנו כאן בשביל לשמוע אותו מבצע יחד עם אביב יוסי את השיר הבא, התייצבות.

בזמן לא ברור, לך יש עוד דרך ויש מקום לגור. אני גר ברוח הנושב בעלים, אתה חופשי, אין לך בעלים. קום, התייצב כמו חומה בצורה ותן סימן.

לאט, אתה מסתער. תשמע ילד, לך אל תסתכן. הבט בעיניים לעולם שיזדקן.

ילד של אבא, על מה אתה חולם? יש פה עוד דור שלם של ילדים שגדלו על השיר הזה של מוקי. שיר שמחזיר איזה עשור אחורה. אבל אחרי שעזבנו, אנחנו חוזרים למציאות ולעכשיו. שיר מתוך אלבומו החדש של שלמה ארצי, שלמה והאנדלוסים, שהוא שיתוף פעולה עם התזמורת האנדלוסית של אשדוד.

זה היה שלמה ארצי, בשיתוף פעולה עם התזמורת האנדלוסית, ביצוע מחודש, כמובן, לשיר שלו, אלוהי. נמשיך עם עוד שיר שלו, הפעם בביצוע של בניה ברבי. שינוי מזג האוויר, גם עם התזמורת האנדלוסית.

מתי כספי, חברי להקת פיקוד צפון, מסיימים לנו כאן את הזמן המשותף שלנו יחד. נגיד תודה רבה לכם, מאזינים יקרים שהייתם איתנו. תודה רבה גם ליורם רותם שבחר לנו את המוזיקה המשובחת, לדנה הרולד ואוהד מנדלאוי על הביצוע הטכני. אני מעיין מנחם, ניפרד באיחולי יום נעים ובוקר טוב שיהיה לכם, מאזינים יקרים, עם במקום פרידה של רביעיית הזמר של חיל האוויר. ככה זה הולך.

0: באופן מילולי, פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
1: שלום לכם, והיום ממפקד הגדוד העברי למפקד סיירת המטכ"ל. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ביטל את תוכנית החגיגות לרגל מלאות 250 שנה לארצות הברית. הוא רצה סגנון אחר. לפני 50 שנה, כשהעולם כולו השקיף לעבר ארצות הברית לחגיגות מלאות ל-200 שנה, מי שהסיט את מבטי העולם כולו היה צהל. ראש הממשלה יצחק רבין ושר הביטחון שמעון פרס, בהימור נועז מאין כמוהו, שהלכו לצייר את המטכ"ל לחלץ מן הקצה הרחוק של אפריקה, מנטבה שבאוגנדה, כ-70 ישראלים שנלכדו בחטיפת מטוס אייר פרנס. אל אף

עם בשורת ההצלה, התוודענו גם לראשונה לשמו של מפקד סיירת המטכ"ל, יונתן נתניהו, שנפל בהסתערות. עכשיו אדלג. לפני יותר מעשור נכחתי בטקס השקת מטבע במלאת 100 שנה לגדוד העברי הלוחם הראשון במסגרת צבא בריטניה במלחמת העולם הראשונה. שם בבקעה, המושב נתיב הגדוד מנציח את המקום שהגדוד העברי במלחמת העולם הראשונה צלח את הירדן כחלק מהמאמץ הבריטי לסלק את הטורקים, האימפריה העות'מאנית, מארץ ישראל. היו בגדוד המגד, לוטנט קולונל ג'ון פטרסון, נוצרי אוהב יהודים, והוגה רעיון הגדוד, הסגן זאב ז'בוטינסקי. הגדודנים בחוד חודי הקידונים, הגדודנים. אחרי מלחמת העולם הראשונה, הקימו ותיקי הגדוד העברי את המושב אביחיל, סמוך לנתניה. אביחיל, שם שהוא נבואה. יש שם מוזיאון מכובד של משרד הביטחון. כשבחרו למושב את השם אביחיל, ביקשו הגדודאים לומר, הגדוד הוא אבי החיל, הצבא העברי. הנה מלחמת העולם השנייה, נוסדה חטיבה יהודית בצבא בריטניה. היא הבריגדה. שם החטיבה היה בראשי תיבות החיל, חטיבה יהודית לוחמת. כלומר, הגדוד במלחמת העולם הראשונה הוא אבי החטיבה, החיל, במלחמת העולם השנייה. בחצי

0: דילגנו היום בין מלחמת העולם הראשונה לבין מבצע יונתן באנטבה, כי בטקס לרגל מלות 100 שנה לגדוד העברי גילה בנימין נתניהו מדוע נקרא אחיו הבכור בשם יונתן. גם לכבוד ג'ון פטרסון הנוצרי הבריטי, מפקד הגדוד העברי.
1: ז'בוטינסקי אמר שספק אם היה נוצרי, כך הוא אמר, שהיה לו תרומה כל כך גדולה לעמנו.
0: מתברר שהשם יונתן ניתן ליוני נתניהו כשילוב השם ג'ון המגד וסבא נתן. ג'ון ועוד נתן, יונתן. הפרופסור בן ציון נתניהו, מזכירו של ז'בוטינסקי, היה מיודד עם פטרסון גם אחרי פטירת ז'בוטינסקי, והזמין את לוטנט קולונל פטרסון לברית של יוני.
1: אני לא בטוח שפטרסון היה יכול לדעת, או לדמיין אפילו, שהתינוק הרך הזה שהוא משמש לו סנדק, יהפוך להיות לוחם ומפקד בצבא ההגנה לישראל, שאת היסודות לו הקים הוא עצמו, פטרסון.
0: לימים פעל ראש הממשלה נתניהו להביא ארצה את אפרם של המצביא פטרסון ורעייתו, והם קבורים מול לוחמי הגדוד העברי במושב אביחיל בשרון.
2: גלי צהל מצדיעה למשפחות המילואים עם פורום נשות המילואים ניקים.
3: קוראים ליבי, אני בת 5, אני גרה בחריש.
4: אני ריה סילבורמן. שלומית, אני בן 7.
5: שלום, קוראים לי הרבה, אני בת 7 מאליה.
6: אבא שלי אביב בצבא מתחילת המלחמה, בעובדה 146.
7: אבא שלי אריאל, והוא עכשיו סמך מפה בצבא.
8: אני מאוד מתגעגעת לאבא שאול, שהוא במילואים בחטיבה 646.
9: אני אוהבת שהוא מצייר איתי ורוקד איתי, שהוא בא הבית. לבקר אותי.
10: ואני הכי מתגעגע עליו לשחק איתו כדורגל, לתת איתו בטרמפולינה, ובעיקר לשמוע איתו שירים ולעשות איתו פעילויות כיפיות.
11: אני יודעת, בסופו של דבר, יחזור הביתה וניתן לו חיבוקים ונשיקות.
12: חודש ההוקרה למשרתי המילואים בגלי צהל.
13: פסטיבל ירושלים מזרח ומערב, ברביעי מופע פתיחה עם המוזיקה שנוצרה בשכונה שלנו, אגן הים התיכון. מאסטרו תום כהן ותזמורת ירושלים מזרח ומערב מארחים את מירי מסיקה, ליאור נרקיס, מושיק אפיה והזמר הטורקי ממת דש. רביעי, 20:30 בערב, בברכת הסולטן בירושלים ובשידור חי בגלי צהל.
14: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר.

0: צהל, 6 בבוקר.
1: בוקר טוב ישראל. עם אפי טריגר.

0: שלום לכם. הותרו לפרסום שמותיהם של שלושה מחמשת לוחמי צה"ל שנפלו בשתי תקריות שונות בלבנון בסוף השבוע. סמל ראשון ליאב קבביה, בן 20 מהוד השרון, סמל ראשון יואב קליין, בן 21 מהרצליה, רב סמל ניר בן ארי, בן 21 מכרם מהרל. בתקרית הטנק נפל מפקד הגדוד, סגן אלוף דור גדליה בן שמחון, זיכרונו לברכה, ולוחם נוסף שטרם ששמו תרם מותר לפרסום. כל המשפחות מיודעות. רב סמל ניר בן ארי, לוחם ביחידת מגלן, נפל בתקרית אחרת במתקפת פצמרים, רחפני נפץ ורקטות על כוחות צהל. ירדן, שימן את ניר לקראת הגיוס, ספד לו בשיחה עם בוקר טוב ישראל.
1: כשהסתכלתי לך בעיניים, ראיתי את הנשמה שלך, ידעתי שמדובר במשהו מיוחד, הטוב שבטובים. תמיד עשית מעל ומעבר, בחוד, בחיים האזרחיים וגם ביחידה שלך. כמה עוצמתית הנשמה שלך, נירו. אני גאה בך, אני אוהב אותך, אחי הקטן.
0: בתקרית שבה נפל ניר נפצעו קשה שני לוחמים וקצין נוסף נפצע בינוני. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן על הסכם קבע יצא לדרך היום בשוויץ. השיחות אמורות היו להתקיים ביום שישי, אך נדחו בשל המשך הלחימה בלבנון. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס, שיצא לשוויץ, טען בריאיון לפוקס ניוז כי המתיחות בין ישראל לחיזבאללה תיפטר.
2: Sometimes they're firing at the Israelis. Of course, that means the Israelis are going to respond in self-defense. And so there's this constant slow burn of conflict. It's actually gotten a lot better, Rachel, over the last couple of weeks.
0: לעתים הם יורים על הישראלים, זה כמובן אומר שהישראלים יגיבו להגנה עצמית, ואז יש מעין אימות מתמשך תמידי, אמר ונס והוסיף, אבל זה השתפר מאוד בשבועיים האחרונים. עוד אמר ונס כי המטרות בדיון היום בשוויץ הן נושא הגרעין האיראני והמתיחות בלבנון. האדם החשוד כחולה באבולה ומאושפז כעת בבית החולים רמב״ם מוגדר במצב יציב. הוא שב לישראל מקונגו בסוף השבוע החולף. הבדיקות הרפואיות שבוצעו לו הועברו למכון הביולוגי ותוצאות המעבדה תתקבלנה בעוד כיממה. המנהיג הרוחני של ש"ס, הרב הראשי לשעבר יצחק יוסף, טען אמש בשיעורו השבועי כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מתבטא באחרונה נגד ישראל בעקבות מעצר העריקים. בשיעור השבועי תקף הרב יוסף גם את ראש הממשלה המנוח דוד בן גוריון, מפני שבעבר לא הסדיר פטור מגיוס לצעירים חרדים. ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר צפוי לפרוש מתפקידו מחר, כך מדווח העיתון הבריטי אובזרבר, אבל מקור בממשלת בריטניה סירב לאשר את הדיווח ואמר כי סטארמר עסוק בהמשך עבודתו כראש הממשלה. גביע העולם בכדורגל, גרמניה עלתה לשלב הבא לאחר שניצחה 2-1 את חוף השנהב בסיבוב השני בבית 5. הגרמנים השלימו מהפך עם צמד שערים של לונדר שעלה מהספסל. מאמן הנבחרת יוליאן נגלסמן היה מאושר בסיום.
3: Aber die Alternative ist, dass wir dann hinten drin parken und dann geht's halt 1-1 aus und das sie wollten
0: aber השחקנים לא רצו להסתגר מאחור ולחכות שהמשחק ייגמר בתיקו אחת. הם רצו לנצח בכל מחיר. אני חושב שראו בחיבוק הקבוצתי המטורף אחרי הגול כמה כל שחקן פה מהראשון ועד האחרון הוא משמעותי לקבוצה. זה היה פשוט נהדר. בדיוק לזה אני מייחל ואני הכי שמח בעולם בשביל הקבוצה, כך המאמן המנצח נגלסמן. היסטוריה הלילה במשחקי המונדיאל, קורסאו השיגה נקודה ראשונה בטורניר אי פעם כשסיימה בתיקו 0 עם אקוודור אותו הבית של גרמניה וחוף השנהב. בעוד פחות משעה יוצא לדרך המשחק בין יפן לטוניסיה במסגרת בית 6. מוקדם יותר אמש, הולנד עלתה לרשות הבית הזה לאחר שהביסה 5-1 את שוודיה. ב-6:40 נביא את הפינה בוקר טוב אמריקה לסיקור משחקי גביע העולם. מזג האוויר, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה.
4: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
5: בחסות עברית, המציעה לכם לא לשרוף את הזמן בפקקים ולהאזין לספרים בנהיגה. מורידים את יישומון עברית ומאזינים למגוון ספרים קוליים בדרכים.
6: בחסות מיצובישי, המציעה לפתוח את הקיץ עם אאוטלנדר 7 מקומות בשבוע מחירות עד 24 ביוני. לפרטים חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
7: בחסות המציעה לכם לקפור מזגן היד עוצמתי שבמבצע מבית אלקטרו חנן ב-699 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
8: בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר.
0: 6:05 גלי צהל, בוקר טוב ישראל, בוקר יום ראשון, ו' בתמוז תשפ"ו, 21 ביוני 2026. בוקר טוב ישראל הוא שם תוכניתנו. אנחנו כמובן עם הלחימה הקשה בלבנון. 5 לוחמי צהל נפלו בדרום לבנון בסוף השבוע בשתי תקריות שונות. בתקרית הפיצוץ בטנק נפלו 4, שמותיהם של 3 מהם הותרו לפרסום עד כה. סמל ראשון יואב קליין, סגן אלוף דור בן שמחון, סמל ראשון ליאב קבביה. רב סמל ניר בן ארי נפל בתקרית נוספת בסוף השבוע. דורון קדוש כתבנו לענייני צבא וביטחון, שלום.
9: שלום אפי. כן, אמש הותרו לפרסום שמותיהם של 3 לוחמי צהל שנפלו במהלך סוף השבוע הזה. 3 מתוך 5 שנפלו בקרבות מול חיזבאללה בדרום לבנון. סמל ראשון ליאב קבביה, בן 20, מהוד השרון, לוחם שריון מגדוד 52. סמל ראשון יואב קליין, זיכרונו לברכה, בן 21 מהרצליה, גם הוא לוחם שריון מגדוד 52. יואב וליאב, זיכרונם לברכה, שניהם נפלו בתקרית פיצוץ טנק המגד של גדוד 52 בכפר טיבנית בדרום לבנון, התקרית שבה נפל גם מפקד הגדוד, סגן אלוף דור בן שמחון, זיכרונו לברכה, שהובא למנוחות כבר ביום שישי בשעות הצהריים. יש עדיין אפי חלל נוסף מהתקרית הזו, החלל הרביעי, ששמו עדיין טרם הותר לפרסום גם הבוקר הזה. בצהל עדיין מתחקרים מה בדיוק גרם לפגיעה הקטלנית בטנק, אבל מבהירים שמדובר בוודאות באש אויב, בפיצוץ שנגרם כתוצאה מאמצעי לחימה שחיזבאללה שיגר לעבר הטנק, לא תאונה או תקלה מבצעית בתוך הטנק עצמו. ככל הנראה מה שפגע בטנק זה רחפה נפץ עם ראש קרבי של טיל נונטט. ושם נוסף שהותר לפרסום אמש, שמו של רב סמל ניר בן ארי, בן 21, מקרם מהרל, לוחם ביחידת מגלן של חטיבת הקומנדו. ניר נפל אתמול במהלך שעות הלילה, כשלמעשה בתקרית הזו חיזבאללה שיגר עשרות רקטות, פצמרים, רחפני נפץ לעבר הכוחות ברכס עלי טהר, זאת במסגרת הפעולה של צהל שמנסה כעת לכבוש את הרכס הזה. בצבא מסבירים שמדובר על רכס חשוב ואסטרטגי, משום שיושבת שם המפקדה הראשית שממנה חיזבאללה מנהל את הלחימה בדרום לבנון, ובמסגרת הפעולה לכיבוש הרכס ניר זיכרונו לברכה נפל, ועוד 13 לוחמים נפצעו, בהם 2 במצב קשה, 1 בינוני ועוד 10 לוחמים שנפצעו קל. בינתיים אפי נגיד, הפסקת האש בדרום לבנון לכאורה רשמית נשמרת, אבל אנחנו רואים את רצף התקריות הקשה הזה שהתחיל מהפרה של הפסקת האש בידי חיזבאללה, והמשיך כמובן לתקיפות של צהל בדרום לבנון, עד שאתמול ניתנה לצהל הפקודה לנצור את האש, פקודה שעדיין בתוקף עד לשעה הזו, עד הפעם הבאה.
0: תודה רבה דורון. והאם בקרוב מאוד נצירת האש תהיה קבועה? הבשורה כנראה תגיע משוויץ. שיחות המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן תצן על הדרך בשעות הקרובות, כ-48 שעות לאחר המועד המקורי. כתבת חדשות החוץ יעל שרת, בוקר טוב.
10: בוקר טוב אפי. ראש צוות המסע ומתן מטעם הבית הלבן, סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס, יצא הלילה לשוויץ, ועל פי דיווח ברשת CBS, הפגישה הראשונה שמתוכננת לו היום תהיה בנושא ישראל ולבנון. לפי דיווח של ה-CNN, ג'רד קושנר וסטיב ויטקוף, השותפים בצוות המסע ומתן, כבר נמצאים שם בגלל שניסו לטפל במחלוקות בנוגע ליישום ההסכם עקב המתיחות בין ישראל לחיזבאללה. למרות ששתי המדינות הסכימו למסע ומתן, המגעים ביניהן עדיין נתקלים באתגרים רבים. בטהרן כבר האשימו את ארצות הברית במהלך סוף השבוע כי הפרה את מזכר ההבנות בשל תקיפות ישראל בלבנון. משמרות המהפכה אף טענו כי סגרו את מיצר הורמוז לתנועה, וכי וושינגטון נושאת באחריות לתקיפות ישראל בזמן הפסקת האש. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כתב אמש ברשומה ברשת Truth כי לא יוטלו אגרות מעבר במיצר הורמוז גם לאחר הפסקת האש בת 60 הימים, זאת למרות שבמזכר ההבנות בין וושינגטון לטהרן נכתב כי המעבר יתאפשר ללא תשלום במהלך הפסקת האש בלבד. טראמפ איים כי אם העסקה לא תושלם, ארצות הברית יהיה זו שתגבה עמלה על המעבר במיצר עבור שמירתה על מדינות המזרח התיכון.
0: תודה רבה יעל. חודש וחצי של ימי לימוד הפסידו השנה תלמידי ישראל בעקבות המערכה עם איראן, חודש וחצי שבהם לא הגיעו לכיתות ולמדו לכאורה מרחוק. לשם כך שר החינוך והממשלה אישרו לפני סוף השבוע תוכנית להרחבת והגדלת המימון ללימודים בחופש הגדול, גם היא ניצבת בפני קשיים משמעותיים. שלום לכתבנו לענייני חינוך אודי הצורף.
11: שלום אפי. כן, כ-90% מהרשויות הצטרפו לתוכנית שעלותה היא כמיליארד שקלים ויושרה ביום חמישי האחרון בממשלה. למעשה זה סכום שהוא הגדלה של הסכום הרגיל שמושקע בתוכנית בית הספר של החופש הגדול בקיץ ביותר מחצי מיליארד הקיץ הקרוב. המטרה היא לייצר מסגרת לימודית חברתית להשלמת החומר שפוספס מכיתה א' ועד כיתה ת', בעיקר במקצועות המדעיים, ובשאר הזמן תהיה למידה מבוססת AI, כך מגדירים זאת במשרד החינוך. בעיקר בכיתות הגדולות ינצלו את הזמן והמשאבים ללמד את התלמידים כיצד להשתמש בתבונה בכלי ה-AI השונים, אבל כמובן שלא הכל הולך חלק בתוכנית. למעשה במשרד החינוך לא מחייבים את התלמידים וגם לא את המורים להגיע, כלומר אלה יהיו מסגרות שהן רשות ולא חובה, וזה מעמיד כמובן בסימן שאלה גדול כמה תלמידים באמת יגיעו, כמה מורים יגיעו ויוכלו ללמד את התלמידים, ומה תהיה האפקטיביות של התוכנית אם בכלל. בהמשך המשדר נרחיב עוד על סימני השאלה של התוכנית השאפתנית של השר והמשרד בחודשי הקיץ.
0: תודה אודי. 6:12 אנחנו עם כותרות העיתונים, מהן ניבטות שלוש פנים. פניהם של סגן אלוף דור בן שמחון, סמל ראשון יואב קליין, רב סמל ניר בן ארי. אחריהם כותבים בידיעות אחרונות: הכאב, הגבורה ומסירות הנפש של המפקדים הבכירים שמסתערים בראש. 5 לוחמים נפלו בלבנון, בהם מגד 52 של השריון. רונן ברגמן מזהיר: אם טראמפ יחשוב שישראל מסכנת את ההסכם, הוא עלול להעניק לאיראן ויתורים נוספים. יוסי יהושע מזהיר: לבנון זו רק ההתחלה, איראן מפעילה את חיזבאללה כדי להביא לנסיגה ישראלית. עוד בשער של ידיעות אחרונות: בזמן ההודעה על הנופלים, שילה פריד מספר חגיגות על שחרור אריק משתמט. בישראל היום, שלוש התמונות עם הכותרת נפלו על הגנת המולדת. נאמר ששמו של רב סמל ליאב קבביה בין ה-21 הותר לפרסום רק לאחר סגירת העיתונים. תמונתו מופיעה כמובן באתר גלי צהל ובאתרי החדשות השונים. סוף שבוע קשה, כותבים בישראל היום: מגד בשריון וארבעה לוחמי צהל נפלו בשתי תקריות. יואב לימור כותב: להיחלץ מהמלכוד ולהכריע. ישראל הבהירה לארצות הברית בסוף השבוע כי תגיב להפרות חיזבאללה, אבל הבעיה עמוקה יותר. בחלוף כמעט 3 שנות מלחמה והפעלת כוח מסיבית בכל הגזרות, המדינה זקוקה בדחיפות לאסטרטגיה עם תוכנית פעולה ויעדים ברורים. אמנון לורד כותב על חיזבאללה לחוש שצהל מקרב אותו להתפרקות. בעמוד 9 המאמר שלו מקבל את הכותרת: כדי שצהל ינצח צריך לפעמים לשתוק. עדיף לחסל 60 מחבלים במתקפות שקטות מאשר להגיע למהלומות מתוקשרות שמקבלות תשומת לב מוטרפת במדשאת הבית הלבן. עוד בשער של ישראל היום: איך קורה עדיין השכול יקע שוב בקיבוץ בית השיטה? נועם ברקן הייתה שם. בעיתון הארץ הכותרת הראשית: השהות בלבנון גובה מצהל מחיר כבד בדם וקשה למצוא בתכלית. עמוס הראל כותב ומפרשן בכותרת הראשית. התמונה הגדולה בשער: מהפגנה נגד הממשלה אמש בתל אביב. קרמית פלטי קציר אמרה שם: בגין אמר איני יכול עוד על פחות מזה. הצילום הוא של איתי רון. צבי בראל מפרשן: ההכרזה על סגירת מצר אורמוז רגע אחרי הודעה על שיגור משלחת למסע ומתן מידע על הקשיים הפוליטיים שאיתם ברורים. אמנון לורד כותב על חיזבאללה לחוש שצהל מקרב אותו להתפרקות. בעמוד 9 המאמר שלו מקבל את הכותרת: כדי שצהל ינצח צריך לפעמים לשתוק. עדיף לחסל 60 מחבלים במתקפות שקטות מאשר להגיע למהלומות מתוקשרות שמקבלות תשומת לב מוטרפת במדשאת הבית הלבן. עוד בשער של ישראל היום: איך קורה עדיין השכול יקע שוב בקיבוץ בית השיטה? נועם ברקן הייתה שם. בעיתון הארץ הכותרת הראשית: השהות בלבנון גובה מצהל מחיר כבד בדם וקשה למצוא בתכלית. עמוס הראל כותב ומפרשן בכותרת הראשית. התמונה הגדולה בשער: מהפגנה נגד הממשלה אמש בתל אביב. קרמית פלטי קציר אמרה שם: בגין אמר איני יכול עוד על פחות מזה. הצילום הוא של איתי רון. צבי בראל מפרשן: ההכרזה על סגירת מצר אורמוז רגע אחרי הודעה על שיגור משלחת למסע ומתן מידע על הקשיים

0: הפגנה נגד הממשלה אמש בתל אביב. קרמית פלטי קציר אמרה שם, בגין אמר איני יכול עוד על פחות מזה. הצילום הוא של איתי רון. צבי בראל מפרשן, ההכרזה על סגירת מצר אורמוז רגע אחרי הודעה על שיגור משלחת למסע ומתן, מידע על הקשיים הפוליטיים שאיתם מתמודדת ההנהגה באיראן. מתחת לקיפול בארץ, המשטרה עודדה תושבי רחביה לבקש מבגץ להגביל מחאה ליד מעון ראש הממשלה. כך מדווחים בר פלג ויושע ג'וש בריינר. המשטרה עודדה תושבים בשכונת רחביה בירושלים להצטרף כ-70 לעתירה לבגץ ולבקש להגביל את המחאה במקום. כך נודע לארץ. העתירה שהגישו מערך עוטף העצורים של ארגוני המחאה והאגודה לזכויות האזרח מבקשת לבטל את ההגבלות שהוטלו על המחאה בכיכר פריז במהלך השבת. כמה מתושבי השכונה החליטו להצטרף כ-70 לעתירה, ומייצג אותם עורך הדין אוריאל חור נזרי, שמייצג גם את ראש הממשלה ורעייתו בכמה תביעות אזרחיות. בגץ ידון בעתירות בשבוע הקרוב בהרכב של 3 שופטים. במעריב, ושוב נוצרים את האש, וצהל ממשיכים לתחקר את האירוע בדרום לבנון שבו נפל מגד 52 בחיל השריון יחד עם 3 מלוחמיו. לוחם נוסף, רב סמל ניר בנרי, נהרג מפגיעת רחפן נפץ. יאללה בלגן, כותב אבי אשכנזי בפרשנות שלו בעמוד 5. ההחלטה של נתניהו לנצור את האש בלבנון לנוכח תכתיב של איראן למרות ההתקפות הרצחניות של חיזבאללה על חיילי צהל, מלמדת כמה המצב של ישראל על הקרשים ועד כמה הממשלה הישראלית הפכה ללא רלוונטית בעיני רבים בזירה הדיפלומטית בעולם. בן כספית כותב, שחית ולחיץ, הוא מתכוון לראש הממשלה נתניהו. בין היתר הוא כותב, נתניהו חי בזכות הגוש ולכן סמוטריץ' סוכן אותו מכאן, בן גביר משם, גפני וגולדקנופף גם מכאן וגם משם. עכשיו תוסיפו לכל אלה גם את טראמפ, ובתוך כל זה הוא צריך גם לנהל מלחמה אינסופית ולגזור את גורלנו. אל תתבלבלו, גורלו חשוב להרבה יותר מגורלנו, וככה זה נראה. האשמה קשה של בן כספית במאמר שלו בעמוד 7. בג'רוזלם פוסט, Iran delegation heads to Switzerland for negotiations today. Vance says his confident ceasefire will hold. IRGC says Strait of Hormuz shut. המשלחת האיראנית בדרכה לשוויץ לשיחות המסע ומתן שתיפתחנה היום. סגן נשיא ארצות הברית אומר שהוא משוכנע שהפסקת האש תחזיק מעמד. משמרות המהפכה הודיעו על סגירת מצר הורמוז. מצד שמאל, 5 soldiers killed in Lebanon. 5 חיילים נפלו בלבנון. והתמונה מגיעה מדרום לבנון, התמונה בשער של ג'רוזלם פוסט, של באזור הרס, שם הייתה מתקפה ישראלית נגד מטרות חיזבאללה בקנרית, קנרית, הכפר בדרום לבנון אתמול. בחברה החרדית, יתד נאמן, תם ולא נשלם, נמשך מסע קרן עולם התורה. מרן הגאון הרב היר שליטה יצא אמש לארצות הברית להמשך המסע למען עולם הישיבות בארץ הקודש. אנחנו בהמשך נחזור עם כותרות עיתוני הכלכלה ועוד עדכונים מהלילה. בינתיים המשך הדיווחים והסיפורים שלנו. 6:17 דקות. בשבוע שעבר הסתיימה לרשמית שנת הלימודים בחטיבות הביניים ובתיכונים. אחרי שנה מורכבת במיוחד שכללה מלחמה ארוכה עם איראן, התלמידים יצאו לחופשת הקיץ, הלחץ בבית הספר פחת. בחופש הגדול נוהגים הילדים לבלות שעות רבות ברשתות החברתיות, ובשנים האחרונות זה אומר פחות זמן במפגשים חברתיים, בפעילויות ספורטיביות. איתנו הדוקטור אלון וסרמן, פסיכולוג ומרצה במרכז האקדמי לוינסקי ווינגייט, מייסד חברים, טיפול פסיכולוגי בקבוצה לילדים, נוער ומבוגרים. שלום הדוקטור אלון וסרמן.
1: בוקר אור.
0: אז כמובן החופש הגדול מוריד איתו את הלחץ של דרישות בית הספר, אבל זה לא החופש הגדול שחוו אנשים כתלמידים לפני 20-30 שנה, אולי אפילו לפני 10 שנים. זה חופש גדול עם המון טכנולוגיה ביד של הילדים.
1: נכון, הלכת אחורה 20-30 שנה, זה כאילו לא רלוונטי, זה דינוזאורים. אתה יכול לראות בתוך כל משפחה את ההבדל בילדים בסדר הלידה, שככל שהילדים יותר צעירים הם יותר חשופים לטלפונים הסלולריים, הם יותר הם מוסכים ופחות מיומנים חברתית. זה אמנם משהו שהוא גורף מבחינה סטטיסטית, אבל כך שזה לא נכון לגבי כל משפחה, אבל באופן כללי אנחנו נמצאים בבעיה גדולה עם הדבר הזה.
0: כן, כשאנחנו מסתכלים באמת על סוגים שונים של הורים והורות, מתי לדעתך צריך להתחיל אולי להציב את הגבולות על זמן המסך?
1: יש מאבק מאוד רציני בין הורים לילדים על זה.

0: זמן מסך. אנחנו רואים את זה כל הזמן עם ילדים שמגיעים אלינו לטיפול. אנחנו רואים קשר מאוד חזק בין זה שככל שיש יותר שמירה וגבולות של ההורים על זמן המסך, הילד פחות בבעיה באופן כללי. מה שכן חשוב לומר זה גם איזה סוג בעיות קשורות לזה, אני מיד אגיע לזה, אבל בגדול אני רוצה לומר שיש הבדל גם בין איזה מסך מדובר. יש מסכים שאנחנו רואים, נניח סרט, שההורה רואה יחד סרט עם הילד שלו, או הילד רואה עם חבר סרט ומדברים על מה שקורה בסרט. יש פה סיטואציה חברתית וזה בסדר גמור, אנחנו מורגלים כבני אדם משחר האבולוציה להקשיב לסיפורים, ולראות סרט זה ממש לראות סיפור, זה בסדר גמור. לעומת זאת, הרשתות החברתיות, במיוחד טיק טוק, אינסטגרם, דברים שהרילס של היוטיוב, הם דברים שמושכים את תשומת לב, והם לא בדרך כלל מספרים סיפור, והם גם לא נותנים איזשהו ערך חינוכי או משמעותי, וגם הילד עושה את זה לבד. כלומר, הוא עצמו עם הטלפון, אין פה שום אינטראקציה חברתית, ולכן הגדרה של מה זה זמן מסך היא מאוד משמעותית, מכיוון שאני חושב שממש כדאי לאפשר זמן מסך שנוגע לצפות בסדרות ביחד או בסרט, כי נקשרים לדמויות, ואפשר לדבר על מה קורה מוסרית בפרק הזה וכך הלאה. כל דבר שפותח לשיחה שהיא עוזרת לנו לחנך את הדור הבא. לעומת זאת, הרשתות החברתיות הן ממש עוקץ מסוכן.
1: ושם גם יכולות להיות הרבה פעמים יכולים להיות מקרים של חרמות חברתיים, גם ברשתות החברתיות.
0: נכון, אנחנו רואים את זה יותר ויותר, שחרם חברתי שקורה פיזית במסגרת החינוכית, הרבה פעמים גולש לבריונות ברשת, וזה מועצם באופן דרמטית, ואז זה חוזר למסגרת הבית ספרית שוב. מה שקורה זה שככל שההורים יהיו בתקשורת טובה יותר עם הצוות החינוכי, יש יותר סיכוי לשלוט בזה. אנחנו במרכז לוינסקי, יש את מרכז מהות, שזה בעצם עוסק בקשר בין הורים וצוות חינוכי ובעצם גם ילדים. אם יחד חוברים ומחפשים את הדרכים להפחית את החרמות, זה מתבטא גם ברשתות החברתיות, וכשלא עושים את זה אז מתבטא בצרות צרורות. אנחנו רואים את ההשפעות של חרם חברתי מבחינה רגשית על הילדים, זה תופעות איומות. אנחנו רואים שהילדים הרבה יותר חרדים היום, הרבה יותר מדוכאים, התופעה של פגיעה עצמית הולכת וגדלה, עד כדי אובדנות.
1: וזה כמובן משהו שההורים באמת צריכים לשים אליו לב גם בקיץ הזה. אנחנו נמשיך לעקוב. דוקטור אלון וסרמן, תודה רבה שדיברת איתנו.
0: תודה לך.
1: מה קורה בבוליביה אחרי כמעט חודשיים של הפגנות אלימות ששיתקו את הבירה לפס? הודיע הנשיא על מצב חירום ושיגור כוחות צבא שהתמודדו עם המפגינים. הפרטים והקולות בכתבה של כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי.
2: כך נשמעים רחובות לפס, בירת בוליביה בפועל, כבר 52 ימים. אלפי מפגינים חוסמים את הכבישים, אווירים צמיגים ונאבקים בשוטרים, מה שהפך את העיר לנצורה כמעט לחלוטין. נשיא בוליביה, רודריגו פס, החליט אתמול כי לא יאפשר לכאוס להימשך, וישלח כוחות צבא להתמודד עם מפרי הסדר.
3: בוליביה דמוסטרו פסיינסיה, פרודנציה וולונטד דה דיאלוגו.
2: בוליביה גילתה סבלנות ונכונות לדו-שיח. רדפנו אחר שלום עד הרגע האחרון ממש, הסביר פס מדוע לא נקט בצעדים חריפים עד כה, והכריז. לפעמים אי פעולה מפסיקה להיות זהירות והופכת לחוסר אחריות. לכן קיבלנו את ההחלטה להכריז על מצב חירום. ההפגנות החלו כשפס הפסיק את סבסוד הדלק שהעניקה ממשלת בוליביה לאזרחיה, על מנת לצמצם את הגירעון המקומי הגובר. מאז הן צברו תאוצה, ולצד הקריאה להורדת המחירים הן החלו לדרוש את העלאת השכר הממוצע של העובדים ואת פיתוריו של נשיאם. למרות שביום שישי נחתם הסכם עם איגוד העובדים המרכזי, ארגונים אחרים ובהם תומכיו של נשיא בוליביה לשעבר, אבו מוראלס, מבהירים כי המאבק רחוק מסיום. המצור לא ייפסק, אלא רק יתרחב. לעולם לא נתעייף עד שהממשלה הזאת תתפטר, קרא ראש איגוד החקלאים חוזה לואיס ממני. אבו מוראלס מייר לנצל את ההזדמנות ואיים. אם הם לא ייתנו לנו להחליפם בקלפי, זה יקרה ביריות. המאבק נסע עם מחיר כבד. 14 תושבי לפס כבר קיפחו את חייהם עקב השלכות המצור, בתי החולים תפקדו במתכונת חירום בלבד, וכחצי מהמסעדות בעיר נסגרו. לאחר שבועות של פחד, התושבים בבירת בוליביה דווקא מברכים על כניסת הצבא לעירם.
1: 24 דקות וחצי אחרי השעה 6 אנחנו עם כותרות העיתונים הכלכליים בכלכליסט, כמה ידיעות בלעדיות בשער. גולן חזני מדווח שאהרון פרנקל מקדם את הנפקת U-Vision Air לפי שווי של כ-4 מיליארד דולר. יצרנית החימושים המשוטטים תפרסם בחודש הבא תשקיף להנפקה בנסדק. המהלך מקודם אחרי שפרנקל לא הצליח לצרף מוסדיים בגלל מחלוקת על השווי. הפרטים בעמוד 13. אלמוג עזר מדווח בלעדית שבית ההשקעות דולפין של עמית ברגר דרך להקמת חברת קרנות נאמנות. הדיווח הזה מופיע בעמוד 14, וזה דולפין נמצא בימים אלה בהליך קבלת אישורים מרשות לניירות ערך להקמת חברת ניהול קרנות. כיום קרנות הנאמנות שלו פועלות במודל האירוח אצל איילון בית השקעות. המהלך מתרחש על רקע הגברת הרגולציה שמתכננת הרשות. בדמרקר, סמוטריץ' במרוץ לחלק מאות מיליוני שקלים להתנחלויות. מהר לפני הבחירות במשרד האוצר מכינים שורת העברות תקציביות גדולות ליעדים קואליציוניים. נתי טוקר מדווח שסמוטריץ' פועל ליעד עוד 200 מיליון שקל לזהות יהודית. הוא מתכנן להרחיב את מפת אזורי העדיפות הלאומית כדי לתת להתנחלויות עוד הטבות. חלק מהכסף ישוחרר רק בשנים הבאות, אך יחתמו חוזים להוצאתו כדי לסנדל את הממשלה הבאה. ציטוט, המון כסף הולך לזרום, סוף ציטוט. הדיווח בעמוד 5 בדמרקר. עכשיו אל עוד דיווח מעניין בדמרקר, איך הצטרפה DriveNets למרד נגד NVIDIA והגיעה לשווי של 8 מיליארד וחצי דולר, שואל סגי כהן בעמוד 4, והוא גם מדווח. מאחורי הגיוס שהביא את DriveNets לשווי של 8 מיליארד וחצי דולר עומדת התרחבות מתחום הטלקום שרשם העתה לתחום תשתיות ה-AI שצומח בקצב מסחר. החברה רקמה שותפות עם AMD ורוצה להפוך לשכבת תקשורת חדשה שתסייע למפעילות ענן להתנתק מהתלות ב-NVIDIA. DriveNet הוקמה ב-2015, יש לה משרדים ברעננה ובניו ג'רזי. מייסדיה הם עידו סוסן, שהוא גם מנכ"ל החברה, והלל קוברינסקי, שמשמש כמנהל האסטרטגיה. משקיעים עיקריים בסמאר, פיטנגו, DA1, Etrades, AMD, Red Dot, סך הגיוסים מיליארד דולר, השווי 8 מיליארד וחצי דולר, מספר העובדים כ-500. עמוד 4 בדמרקר. בממון של ידיעות אחרונות, תקועים בתחנה, כך הפכו חניוני הרכבת לסיוט עבור הנהגים. החניונים בתחנות השונות מלאים, והנהגים המיואשים נאלצים להחנות בשולי כבישים ובשטחים מאולתרים. ברכבת ישראל צופים שהמחסור רק יחמיר, ומקדמים תוכנית ענק להגדלת מספר החניות בעלות של עשרות מיליוני שקלים. הבעיה, מדובר בפתרון חלקי, מדווח הציוון חילאי בעמודים 22-23. בכלכלה של ישראל היום, הילי יעקובי הנדלסמן עם הקרב על ביג גלילות. בעלי העסקים בביג גלילות יוצאים לקרב על השבת, נלחם על החופש שלנו עד הסוף. במרכז הקניות הפופולרי מוחים נגד הדרישה של מנכ״ל משרד הפנים לאכוף את חוק העזר האוסר פתיחת עסקים בשבת. הבעלים של פיצה הר סיני אומר אף אחד לא יאלץ לסגור. בענף ההסעדה מזהירים מפגיעה קשה לזכיינים, כך בעמוד 19 בכלכלה ישראל היום. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, ואחריה תהיה כאן, נדבר עם מנכלית שירות התעסוקה ב-6:40. בוקר טוב אמריקה, הפינה שלנו לסיכום אירועי הלילה, האמת גם סוף השבוע בגביע העולם בכדורגל. מיד חוזרים.
4: אתם מאזינים לגלי צהל. והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
5: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
6: עכשיו בווינר, שלב הבתים של גביע העולם. ספרד נגד ערב הסעודית, אורוגוואי נגד כף ורדה וניו זילנד נגד מצרים. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
7: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: ליאת וכמה יוד.
9: אנחנו שנינו מקופקבאנה מריו, מכירים באמת מהגן, למדנו כל החיים ביחד.
10: מלא חוף, מלא כדורגל, דיבות.
9: בבית תמיד אמרו לי שלא להישאר בברזיל, שלמרות כל הכיף, ברזיל לא מקום כזה לבנות עתיד. ועם הזמן הבנתי שהמקום היחיד שקבל אותי ממש כאילו באהבה זה ישראל. התגייסתי לפיקוד העורף, הייתי מדריכת חילות. זה מאתגר, אבל עוברים בסוף ואחר כך זה ממש מחזק.
10: אני מקווה שגם אני ו... כולם שמתגייסים, יהיו להם משמעותי. בסוף זה מטרה שלנו כעם וכבן אדם, יתרום למדינה שלנו בזכות.
11: גלי צהל, הבית של החיילים. עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר עם בוקר טוב ישראל.
1: 6:30 ועוד חצי דקה, הכותרות. הותרו לפרסום שמותיהם של 4 מ-5 לוחמי צה"ל שנפלו בשתי תקריות שונות בלבנון במהלך סוף השבוע. סמל ראשון ליאב קבביה, בן 20 מהוד השרון, סמל ראשון יואב קליין, בן 21 מהרצליה, וסגן אלוף דור בן שמחון, נפלו באירוע הפיצוץ בטנק. רב סמל ניר בן ארי, לוחם ביחידת מגלן, בן 21 מכרם מהרל, נפל בתקרית נוספת במתקפת פצמרים, רחפני נפץ ורקטות על הלוחמים. ירדן, שאימן את ניר לקראת גיוסו, ספד לו בשיחה עם בוקר טוב ישראל.
12: הסתכלתי לך בעיניים, ראיתי את הנשמה שלך, ידעתי שמדובר במשהו מיוחד, הטוב שבטובים. תמיד עשית מעל ומעבר, בחוד, בחיים האזרחיים וגם ביחידה שלך. כמה עוצמתית הנשמה שלך, אני רואה. אני גאה בך, אני אוהב אותך אחי הקטן.
1: בתקרית שבה נפל ניר בן ארי נפצעו קשה שני לוחמים וקצין נוסף נפצע בינוני. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן על הסכם קבע יצא לדרך היום בשוויץ באיחור של 48 שעות. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס, שיגיע לשוויץ בשעות הקרובות, טען בריאיון לפוקס ניוז כי המתיחות בין ישראל לחיזבאללה תיפטר.
13: Sometimes they're firing at the Israelis. Of course, that means the Israelis are going to respond in self-defense. And so there's this constant slow burn of conflict. It's actually gotten a lot better, Rachel, over the last couple of weeks.
1: לפעמים הם יורים על הישראלים, וזה כמובן אומר שהישראלים יגיבו מתוך הגנה עצמית, ואז יש אימות מתמשך תמידי, אבל זה ישתפר מאוד בשבועיים האחרונים, הוא אומר לפוקס ניוז. לדבריו, מטרות הדיון היום בשוויץ, להתקדם בנושא הגרעין האיראני והמתיחות בלבנון. גביע העולם בכדורגל, גרמניה עלתה לשלב הבא לאחר שניצחה 2-1 את חוף השנהב בבית 5. הגרמנים השלימו מהפך והיסטוריה הלילה במשחקי המונדיאל. קורסאו השיגה נקודה ראשונה בטורניר אי פעם אחרי שסיימה בתיקו 0 עם אקוודור באותו הבית. בעוד כמחצית השעה יצא לדרך המשחק בין יפן לטוניסיה במסגרת בית 6. באותו הבית הולנד עלתה אמש לרשותו לאחר שהביסה 5-1 את שוודיה עוד מעט ב-6:40 פינת בוקר טוב אמריקה. יש לנו כבר עדכוני תנועה מגלגלת, שימו לב נהגים, כביש 6 דרומה עמוס ממחלף עירון עד מחלף חורשים, בכביש החוף דרומה יש עומס תנועה לסירוגין ממחלף אולגה עד יקום, כביש 443 עמוס מבית חורון עד מחסום מקבים. מזג האוויר, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. שלום, 6:33. דוח מיוחד של רשות התעסוקה חשף נתון מדאיג במיוחד. מרבית הנפלטים משוק העבודה במהלך מבצע שאגת הארי, אנשים שפוטרו או התפטרו, נפלטו משוק העבודה בלפחות אירוע חירום נוסף אחד בשש השנים האחרונות, כלומר מאז פרוץ הקורונה. איתנו בנושא הזה מנכלית שירות התעסוקה ענבל משש, שלום לך, בוקר טוב.
7: בוקר טוב אפי, לך ולמאזינים.
1: עובדים מאבדים את משרתם שוב ושוב, זו השורה התחתונה מהדוח שלכם.
7: נכון, יש לומר את מה שברור מאליו, זה כשמצמצמים את הפעילות של המשק, אז מספר דורשי העבודה עולה, וכשפותחים חזרה את המשק אז הוא יורד, זה איזשהו אפקט של אקורדיון שהוא ברור מאליו, אבל מה שלא ברור מאליו, ובאמת מה שהדוח שלנו מצביע, זה שאותן קבוצות חוזרות שוב ושוב, ולא רק אותן קבוצות, אלא אותם אנשים ממש חוזרים לשירות התעסוקה בהינתן מצבי משבר.
1: כן, וזה גם פיתורים וגם לפעמים מקרים שהם עצמם מתפטרים.
7: זה אנשים שיוצאים באופן זמני משוק העבודה בעקבות סגירה של המשק והנחיות ההתגוננות. מה שמעניין וחשוב זה רגע א' להצביע על אותן קבוצות, שזה בסופו של יום נשים, חרדים, צעירים ובעיקר אימהות לילדים, כאשר מערכות החינוך נסגרות. כמובן שאנחנו בשירות התעסוקה מסתכלים רגע גם על האפקט וההתאוששות אחרי המשבר. יש משהו מעודד בחזרה של האנשים לשוק העבודה. אנחנו רואים, למשל, בקורונה לקח לנו שנתיים, ושאגת תאריך חודשיים, כמובן שזה מושפע מכמה דברים, גם חסינות המשק, גם היקף וגם משך המשבר. אבל זה דברים שצריך להידרש אליהם, והם איזשהו תמרור עזרה לנו כמדינה.
1: והזכרת את הקבוצות נשים, צעירים, חרדים, 73% ועשירית מהנשים שנפלטו בשאגת הארי, נפלטו בלפחות אירוע חירום אחד נוסף בשנים האחרונות, מחציתן בלפחות שלושה אירועים נוספים. למה זה קורה?
7: אני אומר למה זה קורה. הסיכוי שיוציאו אותך לחלט הוא הולך וקטן ככל שהיכולת שלך לעבודה מרחוק גדלה. ואנחנו רואים באותם קבוצות ששיעור התעסוקה שלהם במקצועות שהם כאלו שהם דורשים פרונטליות והגעה לעבודה, הוא הולך וגדל, ולכן אותן קבוצות משלמות כל הזמן את המחיר. זה איזשהו חלט שהוא חוזר, וכל הזמן מדברים על תסמונת מגדרית שאנחנו רואים יותר נשים שמשלמות ונפגעות שוב ושוב.
1: ואז באמת מצבן הרבה פחות טוב מגברים. יש דרך לצמצם את המספרים הללו, למשל להיות בעבודה שגם מאפשרת עבודה מרחוק?
7: כן, אז אנחנו דיברנו על כמה דברים. אחד, על אפקט שהוא מחסן, זאת אומרת להרחיב כמה שיותר את האפשרות של עבודה מרחוק. זה כמובן לא נכון ואפשרי לכלל המשק, אבל קבוצות נוספות יכולות רגע להיות חסינות מאותן מצבי משבר. זה דבר שחשוב לעשות. הדבר השני שאנחנו מציעים זה לשקול בעצם אימוץ של מודלים אחרים, כפי שאמרתי, לצד הרחבת היכולת לעבודה מרחוק. זה יאפשר פחות אנשים שנמצאים מחוץ למעגל העבודה, כמובן יותר, אנחנו רוצים לעודד אנשים כן לצאת לעבודה, ואני חושבת שזה העיתוי הכי מתאים עכשיו לבחון בעצם את אותם חלופות לאירועים שאני מקווה שלא יגיעו.
1: כמובן. מה עוד אפשר לעשות?
7: יש מודלים בעולם שמדברים גם על הכשרה מקצועית, תוך כדי מצבי משבר, בזמן כמובן של העסקה גמישה. זה מודלים שקיימים בעולם, אנחנו רואים את זה מופעלים במדינות ה-OECD, כמו דנמרק, פינלנד, אירלנד, הונגריה, אז אנחנו חושבים שכדאי שמדינת ישראל תאמץ איזשהו מודל של העסקה גמישה, בעיתות משבר, כפי שקיים בלמעלה מ-30 מדינות מערביות. יש לבחון את הדברים, אני חושב שזה יפה השעה עכשיו לבחון את הדברים.
1: כן, אז יש את עניין הדלת המסתובבת שדיברנו עליו, של עובדים שנפלטים שוב ושוב, אבל אתם מגלים בדוח שלכם שכן המשק לומד ומתפתח, הוא מתאושש אולי מהר יותר מאשר למשל לפני 6 שנים משבר הקורונה.
7: נכון, נגענו בזה וזה בהחלט משהו שמעודד, למרות שאנחנו ב6 שנים לפחות של משברים רציפים, ממשבר הקורונה, משבר בריאותי עולמי, לקח לנו 2 שנים כמדינה להתאושש, זאת אומרת אני מדברת על השוק שמתאושש בחרבות ברזל, אנחנו כבר מדברים על שנה, ובעם כלבי 4 חודשים, ובשעגה תאריך חודשיים, זאת אומרת אנחנו רואים את המשק הרבה יותר חסין, אבל צריך לשים לב רגע שאנחנו מדברים על אותה התאוששות, כי בסך הכל כמובן זה מעיד על החוסן של המשק, אבל בהחלט מדובר פה באנשים ולא בסטטיסטיקה שמשלמים את המחיר, ולכן אני חושבת שנדרש כעת לבחון את המודלים כפי שאמרנו.
1: כן, אז התחלנו בקורונה ב-2020, היום אנחנו בשעגת האריש שכנראה מאחורינו בדרכו המסוימת, אבל אי אפשר לדעת מתי יגיע המשבר הבא. האם למרבית העובדים במשק יש רשתות ביטחון מתאימות להערכתך?
7: לפי הנתונים שבידינו, ואנחנו רואים את התופעה כפי שציינת אותה, 71% מכלל אנשים ומחצית, שוב פעם, אז אנחנו חושבים שצריך לחזק את החוסן, וכמובן להגביר את היכולת של מודלים גמישים, כדי שלא נשלם מחיר יקר, מחיר משקי יקר, מחיר לכלכלת ישראל בזמני משבר.
1: זה משהו שיצטרך לקרות בשיתוף פעולה בין הממשלה למעסיקים, אני מניח.
7: נכון, נגעת בנקודה מאוד חשובה, שיתוף פעולה רב מגזרים, ממשלה, מעסיקים, כמובן התארגנויות של עובדים, כולם צריכים להיכנס, כמו שאומרים, מתחת לאלונקה ולמצוא את הפתרון הנכון והגמיש, שיאפשר לכמה שיותר אוכלוסיות לצאת לעבודה בזמני משבר ולספוג פחות פגיעה גם מצטברת בזכויות סוציאליות, גם בביטחון תעסוקתי, גם בחיסכון פנסיוני, וכמובן ההשבתה העסקית של המשק יש לה מחיר כלכלי.
1: כמובן. אז כאמור אתם מגיעים למסקנה שקצב ההתאוששות של שוק העבודה משתפר לאחר כל אירוע חירום, אבל כמובן צריך לעשות יותר כדי לסייע לאנשים שסובלים מתופעת הדלת המסתובבת ונפלטים משוק העבודה כמעט בכל אירוע חירום, או לפחות 3-4 פעמים בשש השנים האחרונות. ענבל משש, מנכ"לית שירות התעסוקה, תודה רבה שדיברת איתנו.
7: תודה רבה ושבוע טוב.
1: שבוע טוב. עכשיו פינת בוקר טוב אמריקה.
14: בוקר טוב אמריקה.
15: Welcome to the White House. Lionel Messi, a gentleman named Ronaldo.
14: בוקר טוב ישראל. פותחת את היום עם עדכון מגביע העולם 2026.
1: הסיבוב השני בשלב הבתים כבר בעיצומו, ויש עוד ועוד נבחרות שמבטיחות את עלייתן לשלב הבא. יונתן גריל, בוקר טוב.
16: בוקר טוב לך אפי, כן, עוד ועוד נבחרות ועוד ועוד הפתעות, כי בזמן שרוב הישראלים ישנו הלילה, קורסאו, המדינה הקטנה בתולדות גביע העולם, רק כ-150,000 תושבים, עשתה היסטוריה והשיגה נקודה ראשונה בטורניר, ממש הלכה בעקבותיה של קף ורדה, סיימה בטייקו אפס נגד אקוואדור המאכזבת, אמנם הפתעה קצת פחות גדולה מלהוציא נקודה מול אלופת אירופה ספרד, אבל בכל זאת תוצאה מאוד מכובדת, ומי שגנב את ההצגה הוא ללא ספק השוער אילו ירום. הכרת את השם הזה אפי לפני הלילה?
1: לא לפני הלילה.
16: אז תשמע, אתה לא יחיד, אתה יחיד. בסופו של דבר מדובר בשוער די אלמוני, בן 37, ממיאמי FC, ליגת המשנה בארצות הברית. אם אתה זוכר, ווזיניה, שוער של קף ורדה, כבר הגיע לכמעט 15 מיליון עוקבים באינסטגרם, ואני בדיוק מסתכל פה על העמוד שלו, אז העוקבים ממשיכים להצטבר, כרגע הוא עומד על 707,000, אילו ירום, אבל אני מניח שזה הולך לגדול, בטח כשאנשים יתעוררו גם באירופה, ואילו ירום רשם לא פחות מ-15 הצלות, סי כל הזמנים ב-90 דקות בגביע העולם, הסי כולל הערכה הוא 16 הצלות, כלומר הוא היה רחוק רק הצלה אחת אפילו משם, וזה משאיר לקורסאו סיכוי להפיל לשלבי ההכרעה, אם היא לא תפסיד לחוף השנהב במחזור הסיום, ואקוואדור המאכזבת מנגד תצטרך להפתיע את גרמניה במחזור השלישי והאחרון, ואתה יודע מה אומרים אפי, כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף גרמניה מנצחת, ולפעמים משחקים קצת יותר עם תוספת זמן, ועדיין גרמניה מנצחת. 12 שנה חלפו מאז הפעם האחרונה שהיא עלתה משלב הבתים, אז זה גם הסתיים בזכייה בטורניר, אבל גם ברוסיה, גם בקטר, היא הכזבה והודחה מבלי שהפילה למשחקי אחר. אתמול נראה היה שאולי אנחנו בדרך להפתעה נוספת, כשחוף השנהב עלתה ליתרון בדקה ה-30, ולא הייתה רחוקה גם מלהכפיל אותו, בייחוד בדקות האחרונות, משחק לא רע בכלל של חוף השנהב, אבל בסופו של דבר, החילוף המנצח של נגלסמן הוכיח את עצמו וסידר לגרמנים, ניצחון מתוק מאוד בתוספת הזמן ואת הכרטיס לשלב הבא. אז עם סיכום המשחק הזה, וגם על הזוחל שכמעט עלה למנשפט בהפסד, בכתבה של יד נמת.
17: Aber die Alternative ist, dass wir dann hinten drin parken und dann geht es halt 1-1 aus und das, sie wollten aber unbedingt gewinnen. Und,
18: השחקנים לא רצו להסתגר מאחור ולחכות שהמשחק ייגמר ב-1-1. הם רצו לנצח בכל מחיר, ואני חושב שראו בחיבוק הקבוצתי המטורף אחרי הגול כמה כל שחקן פה מהראשון ועד האחרון הוא משמעותי לקבוצה. זה היה פשוט נהדר, בדיוק לזה אני מאחל, ואני הכי שמח בעולם בשביל החבר'ה. כך סיכם נגלסמן את המשחק. העליינות הזו על הדשא נמשכה לאורך כל 90 הדקות, ומי שהיה שם כדי לתרגם אותה לניצחון דרמטי בדקה ה-94 הוא כוכב הנבחרת דניס אונדף, שכבש צמד שערים שהעניקו לגרמניה את הכרטיס לשלב הבא.
19: Ich fühle mich gut, es ist aber wichtig, dass wir gewonnen haben, das ist das Wichtigste und ich glaube, wir können jetzt in das letzte Spiel mit sehr gutem Selbstbewusstsein gehen.
18: אני מרגיש טוב, אבל היה חשוב שניצחנו. זה הדבר הכי חשוב, ואני מאמין שאנחנו יכולים עכשיו לגשת למשחק האחרון עם ביטחון עצמי מצוין. כך סיכם גיבור הערב את משחקו הנהדר. אלא שמתברר שמעבר לעוצמות של חוף השנהב, הגרמנים נאלצו להתמודד במחנה האימונים עם יריב מסוג אחר לגמרי, כזה שזוחל על הרצפה.
20: We heard that there is a snake in the team cab. Is it truth?
21: It's a big anaconda.
20: That was a joke.
21: Yeah. It's only a small one. And we love all the animals on this planet. And we're happy that this snake found a beautiful place to live there.
18: הכתבת שאלה האם השמועה שיש נחש במחנה של הנבחרת נכונה, המאמן התבדח ואמר זו אנקונדה ענקית. הכתבת שאלה האם זו הייתה בדיחה, נגלסמן השיב, כן. הוא רק קטן ואנחנו אוהבים את כל בעלי החיים על כדור הארץ, אנחנו שמחים שהנחש הזה מצא מקום יפה לחיות בו. הסיפור על הנחש ששיגיע את חדר ההלבשה הפך מהר מאוד לשיחת היום במחנה. אם בחוף השנהב קיוו שהפחד מהזוחלים ישליך גם על היכולת של הגרמנים, הם כנראה לא טעו. לא ביכולת גדולה, ולמרות שזה היה קשה ומורט עצבים, עם אופי גרמני טיפוסי, גרמניה הקישה עמוק בתוך תוספת הזמן, השיגה ניצחון 2-1 דרמטי, והוכיחה שאת הערס האמיתי שלה היא שומרת אך ורק למגרש. הגרמנים אולי הצטרכו להמשיך ולבדוק מה מסתתר מתחת למיטות במלון, אבל עם הכרטיס לשלב הבא כבר בכיס, נגלסמן והבחורים שלו יכולים לישון הרבה יותר בשקט.
16: כן, אפי, וגביע העולם ממשיך לספק לנו גם המון שערים, אחרי שנבחרת הולנד התאכזבה מאוד משער השוויון שהבקיע יפן בדקה 89 במחזור הפתיחה. אתמול נגד שוודיה זה נראה אחרת לחלוטין. האורנג' הביסו 5-1 את השוודים ועלו לרשות בית וב, לפחות זמנית עד המשחק של יפן נגד טוניסיה, שיצא לדרך ממש בעוד כמה דקות בשעה 7. הולנד נראתה מצוין כבר מהדקה הראשונה, וההחלטה של קומן להכניס להרכב את בריין ברובי, שחקנה של סנדרלנד, הוכיחה את עצמה כשבדקה ה-17 הוא כבר השלים צמד. קודי גקפו מליברפול הצטיין גם הוא עם צמד ובישול, לצד צמד בישולים של דאמפריז ושער נוסף של המחליף סמרוויל. ואתה זוכר אפי מתי הייתה הפעם האחרונה שהולנד הפסידה ב-90 דקות במונדיאל?
1: צריך לחזור אחורה.
16: כן, צריך לחזור די הרבה אחורה, אי שם בגביע העולם 2006, אז היא הודחה נגד פורטוגל ב-90 דקות, מאז היא כבר עם רצף של 21 משחקים ללא הפסד ב-90 דקות, הרצף הארוך בהיסטוריה, והיא גם נכנסה אתמול למועדון מאוד מאוד יוקרתי, הנבחרת השמינית בהיסטוריה, שכובשת 100 שערים או יותר בגביע העולם, והנה דברים שאמר המאמן רונלד קומן בסיום.
22: Nou, ik vind dat we gewoon een goede selectie hebben. Dat we ook best kunnen wisselen op momenten wanneer we denken dat het nodig is. Natuurlijk is deze wedstrijd beter als de vorige.
16: קומן אומר, אני חושב שיש לנו פשוט סגל טוב, ושאנחנו בהחלט יכולים לשנות ולרענן ברגעים הנכונים. ברור שהמשחק הזה היה טוב יותר מהראשון, וזה מה שאתה רוצה לראות. ברור שאנחנו מעדיפים לנצח מיד בפתיחה, אבל אם זה סימן לבאות לקראת ההמשך, אז אנחנו בהחלט בכיוון הנכון. ועכשיו בוא נצרף אלינו אפי את אסף כהן, פרשן כאן לגביע העולם, שהיה באצטדיון, היה פרשן במשחק בין הולנד לשוודיה. שלום לך אסף, לילה טוב אצלך.
23: שלום, לילה טוב, בוקר טוב אצלכם, כן, הבדלי השעות האלה בעייתיים לכולנו.
16: כן, לגמרי. אז בוא תספר לנו כמה לחץ השתחרר בהולנד אחרי המשחק הזה.
23: הרבה מאוד, הרבה מאוד, כי באמת ההולנדים שיחקו לא רע בכלל נגד יפן, אבל היו שם כמה חילופים לא טובים, והם איבדו את היתרון, וקצת נלחצו מהתוצאה הזו, אבל היום זו הייתה באמת הופעה נהדרת של הולנד, זו הופעה שהזכירה לנו את הולנד של פעם, אותה הולנד שכולם כל כך התאהבו בה, זה מתווסף להצגה של הקהל כאן, הקהל ההולנדי שהגיע בהמוניו, מהולנד, ואתם בוודאי ראיתם את התמונות של השיירות לפני המשחקים, זה היה גם בדלאס לפני כמה ימים, גם היום ביוסטון, אז הם גם גורמים פה לאווירה כל כך טובה, וסוחפים אחריהם גם לא מעט מקומיים, שפשוט לובשים חולצה כתומה ויוצאים ומצטרפים, ועל הדשא זה נראה נהדר, באמת השינוי הקטן הזה שקומן עשה, שינוי רק של שחקן אחד, אבל זה שינה לו את כל המערך, ושחקנים נראו הרבה יותר טוב, שחקנים שנראו פחות טוב במשחק נגד יפן. אני חושב שאני שומע את זה גם מהתקשורת שם, פתאום יש איזה נורא מעודדים ונורא מרגישים שהנה, עכשיו אפשר באמת להתחיל את הטורניר הזה, וגם להגיע רחוק.
16: וגם בתקשורת ההולנדית, אחרי המשחק נגד יפן, ביקרו מאוד את קומן על החילופים ההגנתיים שלו, שבסופו של דבר עלו לו גם בשלוש הנקודות, ובשער השוויון של יפן, רגע לפני הסיום. היום כבר מעללים את קומן?
23: כן, לגמרי, כי בדיוק על אותה נקודה, אם החילופים במשחק נגד יפן עלו במשחק, אז עכשיו החילופים שהוא עשה, קודם כל החילוף האחד בפתיחת המשחק, והחילוף במחצית שבו הוא הכניס את סמרוויל, שמיד גם בישל שער וגם אחר כך כבש, אז החילופים הפעם ניצחו את המשחק עבור הולנד, וזה משהו שיודעים להעריך שם. תראו, הולנד, תמיד האנגלים מדברים על עצמם ואומרים שהם המציאו את הכדורגל, ההולנדים מעידים על עצמם שהם המציאו את הכדורגל ההתקפי, את הכדורגל היצירתי, כמובן זכר למיכלס וקרויף והטוטל פוטבול, ואצלם כשמאמן נושא חילופים הגנתיים, גם אם זה נגמר בניצחון, בדרך כלל הם מאוד מאוד ביקורתיים כלפי המהלכים הללו, אז לכן המשחק נגד יפן ככה נגמר בתחושה כזאת חמצמצה, לא רק בגלל התוצאה, אלא גם בגלל החילופים והגישה למשחק, או הגישה בחצי שעה האחרונה, והגישה היום של נבחרת שהייתה מאוד מאוד אקטיבית, שכל הזמן חיפשה את השער שבאתר בין השער, זה משהו שמאוד מאוד מעודד אותם.
16: יזכיר לך קצת את ימי הטוטל פוטבול מהעבר?
23: לא נלך עד לשם, אבל זה כן יזכיר ימים יפים יותר, לא את הטוטל פוטבול של 74, גם לא את שנות ה-90, שבאמת הייתה שם נבחרת טובה, אבל ראינו את הולנד של 2010 שהגיע לגמר, ו-2014 שהגיע לחצי הגמר, לא אולי עם כדורגל מבריק, אבל כן כדורגל מאוד פרגמטי, ששילבו בו גם כמה דברים יפים וכמה שחקנים טובים, אני חושב שיש פה כמה שחקנים נהדרים, דומפריז, גאקפו, והיום גם ברובי ראינו אותו, שבהחלט יכולים להוביל את הולנד למקומות גבוהים מאוד.
16: אז מה הציפיות מהולנד? בכל זאת הזכרת את השחקנים המוכשרים שיש לקומן בסגל שלו, אבל בכל זאת הולנד היא לא אחת מהמועמדות הבולטות לזכייה, ונזכיר, לא הייתה רחוקה גם מלהפיל החצי הגמר בקטר, למרות כל הביקורת על הנבחרת ההולנדית, הודחה רק בדוקרב בעיטות הכרעה מ-11 מטרים נגד ארגנטינה. מה אתה מאמין שהולנד יכולה לעשות הפעם בטורניר הזה?
23: אז אתה נזכור שההגרלה מעט קשה, כי הבית של הולנד מצטלב עם הבית של ברזיל ומרוקו, אז כנראה שבשלב הבא היא תפגוש את אחת מהשתיים הללו, אבל בטורניר כזה אתה צריך לנצח את כל מי שאתה משחק מולו, וצריך לעבור גם את הטובות ביותר. בהולנד עצמה הציבו לקומן, ההתאחדות הציבה לקומן כמטרה להגיע לפחות לרבע הגמר, התגובה שלו הייתה אנחנו נוסעים כדי לזכות, אני חושב שאחרי ההופעה היום, וכשראינו כבר את רוב הנבחרות משחקות משחק אחד או שתיים, רבע גמר זו מטרה שבהחלט הולנד יכולה לעמוד בה, ואולי אפילו יותר, אני אומר שחצי גמר זה יהיה הישג מרשים מאוד.
16: אתה מאמין שמול נבחרת כמו מרוקו או ברזיל, הולנד יכולה להיות כשידה על העליונה?
23: לגמרי, כי זו נבחרת מאוד מאוד חזקה, היא מסורת, זו כן מדינה יחסית קטנה, בטח ביחס לנבחרות שזכו בעבר, כמו ארגנטינה, ברזיל, צרפת וגרמניה, ולמרות זאת, הגיעה 3 פעמים לגמרים, 5 פעמים לחצי הגמר, זוכרים להם את זה שהם הפסידו את הגמרים, אבל מדינות בסדר הגודל הזה בדרך כלל לא מגיעות למקום הזה, בוודאי לא 3 פעמים, ולכן זו כן מדינה עם מסורת כדורגל, ונבחרת גם מאוד מאוד מנוסה. יש פה שחקנים שכבר עם הרבה מאוד הופעות שהיו פה במעמדים האלה, מהקפטן וירג'יל ודאי דרך פרנקי דיונג, שזה אולי השחקן הכי חשוב בנבחרת, ולכן עם הניסיון של השחקנים האלה, וראינו את זה היום גם עם הגנה לא רעה בכלל והתקפה, שגם מצליחה לכבוש שערים, אני באמת חושב שהם יכולים להגיע רחוק מאוד.
16: בוא נדבר אסף גם על המשחק שצפוי לנו ממש בעוד כמה דקות בבית של הולנד, יפן נגד טוניסיה, יפן תנסה להיצמד להולנד בראשות הבית, וסיפור מאוד מאוד מעניין של טוניסיה, בעצם לראשונה בהיסטוריה נבחרת שמפטרת את המאמן שלה רק אחרי משחק אחד בגביע העולם.
23: כן, אחרי ההפסד המביש 5-1 לשוודיה, פיתרו את למושי ובעצם מינו את הרווה רנאר הצרפתי, שהוא מאמן מאוד מנוסה בטורנירים של גביע העולם, ואימן בכמה נבחרות ובכמה טורנירים, מגיע לכאן ככה לאסוף את השברים, כי הנבחרת ממש, לפחות מהדיווחים שיצאו משם, הייתה מפורקת אחרי ה-5-1 הזה, משחקים מול יפן, שמאוד הרשימה אותנו מול הולנד, נבחרת מאוד מאוד חזקה, אבל ליפן, היא הייתה טועה מול הולנד, כי זה היה משחק שבו הייתה צריכה בעיקר להגיב למשחק, כדור היה בדרך כלל ברגליים של השחקנים ההולנדים, והם הגיבו במתפרצות, מול טוניסיה זה כבר משחק אחר, משחק שבו יפן תצטרך ליזום, לראות אותה באמת מנסה להגיע אל השאר, לא רק במתפרצות, אלא גם במשחק מסודר, אז בוודאי שיפן טובה יותר, אבל זה לא טיול כליל, ובוא נראה טוניסיה עם חילופי מאמנים, אנחנו יודעים איך זה בליגות השונות, זה בדרך כלל עוזר כשמגיע מאמן חדש, אפקט המאמן החדש, בוא נראה אם זה נכון גם לטורניר כזה קצר.
16: כן, אבל אתה, אם אתה צריך לנחש או להעריך...
23: אני הולך עם היפנים.
16: אתה הולך עם היפנים. איך אפשר בזמן כל כך קצר בכלל לקחת נבחרת זו, אפילו לא קבוצה, שאתה מספיק לאמן, אולי לעשות קצת יותר שינויים טקטיים, וגם אני לא יודע עד כמה הרווה רנאר בקי ברז הנבחרת הטוניסאית.
23: מסכים, זו נקודה מצוינת, אני חושב שזה בעיקר העניין המנטלי פה, של להרים את התקנים שחטפו הרגע חמישייה, שפיתרו להם את המאמן, רק כשמפטרים מאמן, אז כנראה שהיו שם דברים שעוד קודם לכן לא ממש הסתדרו שם בין כולם, אז פה זה בעיקר העניין המנטלי, אולי קצת לדבר אליהם, אל הכבוד שלהם, למען המדינה, למען הקריירות שלהם, שאחרי התבוסה הזו הם צריכים ככה לראות יותר טוב, אבל הם באמת משחקים מול יריבה מאוד מאוד קשה. כנראה הנבחרת האסיאטית הטובה ביותר בטורניר הזה, יפן, נבחרת שבעצמה גם מצפה להגיע די רחוק, לפחות לרבע הגמר.
16: ואסף, גרמניה אמש שברה את הרצף השלילי שלה, אחרי שהיא הודחה פעמיים ברציפות, כבר בשלב הבתים בגביע העולם. זה ממש ממש לא הלך לה בקלות, הייתה צריכה לחכות עד לשער בתוספת הזמן של אונדב המחליף. אתה מאמין שנבחרת כמו גרמניה יכולה להגיע עד לשלבים האחרונים בגביע העולם הזה?
23: אני מאמין שכן, כי ראינו, נכון שהיא בסוף ניצחה רק בשיניים, בשניות האחרונות, אבל היא שיחקה מצוין, הגיעה להמון מצבים, יש לנבחרת הזו עומק, יש לה מאמן שמשחק, שלא רק מדבר על כדורגל התקפי, אלא גם משחק כדורגל מאוד התקפי, משלב הרבה שחקנים התקפיים, ובאמת הטורנירים האחרונים היו פחות מוצלחים עבור הגרמנים, ויכול להיות שאחרי הרבה שנים שהגרמנים, שמאז ומתמיד היו נבחרת שהוציאה הרבה חלוצים גדולים, ובשנים האחרונות ראינו היא התקשתה מאוד למצוא את החלוץ שיוביל אותה, יכול להיות שדווקא מהספסל היא פתאום מוצאת את דניז אונדב, שלא מפסיק לכבוש במשחקים האחרונים, קבע שם צמד וניצח עבורה את המשחק, יכול להיות שהשחקן הזה הוא זה שיוכל להוביל אותה קדימה.
16: כן, אסף כהן, פרשן כאן בגביע העולם, שפרשן את המשחק של הולנד נגד שוודיה, תודה רבה לך שדיברת איתנו, ושיהיה לילה טוב אצלך.
23: תודה רבה ויום נהדר אצלכם, ביי ביי.
16: זהו, אפי, אנחנו מסיימים את הפינה שלנו בוקר טוב אמריקה, ואנחנו נשתמע שוב גם בשעה הבאה בפינת הספורט.
1: כמובן, תודה רבה יונתן גריל. אנחנו מסיימים את השעה הראשונה של בוקר טוב ישראל, ממש עכשיו. בשעה הבאה ניפרד מארבעת לוחמי צהל, מבין החמישה ששמותיהם הותרו לפרסום מסוף השבוע הקשה בלבנון, וגם נדבר עם האלוף במילואים עמוס ידלין. לאן הולכים מכאן בתסבוכת האסטרטגית הזו? נשמע את הדיווחים משוויץ על הגעת המשלחות לקראת פתיחת המסע ומתן, וגם פינות התרבות והספורט, מיד חוזרים.
0: בחסות BYD, המזמינה לימי מחירות על נבחרת הרכבים ההיברידיים חשמליים והרכבים החשמליים. עד שישי הקרוב, כפוף את הקנון. בחסות! המציע לכם לזרום. מגוון ברזי סגיב למטבח ולאמבטיה ללא מעם. בסניפים ובאתר, אייס.
2: בחסות עברית, המציע לכם להפוך את הפקקים לשעת האזנה עם מבחר ספרים קוליים. עברית. ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים. קולות שונים, קולות שונים, הכל
3: בחרתי כלוחם ואני סטודנט שלומד לתואר במשפטים.
4: עם מלגת ממדים ללימודים, לוחמות ולוחמים משוחררים ואוכלוסיות ייחודיות מקבלים עד 100% מימון להתארים במגוון מסלולים ולימודי תעודה באומנות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
5: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק רלב"ד.
6: פסטיבל ירושלים מזרח ומערב. בחמישי, המופע המחבר בין מנגינות המזרח לאומני הרוק הישראלי. מאסטרו תום כהן ותזמורת ירושלים מזרח ומערב מארחים את איסלאם, היהודים, מוניקה סקס ושבק סמך. חמישי, 20:30 בערב, בבריכת הסולטן בירושלים ובשידור חי בגלי צהל.
24: יוצאים מהבית להגן על הבית.
25: רסר במילואים, דני זולין, הוא נפצע בלבנון רק לפני כחודשיים.
26: הייתי על האמר, הוא פשוט נוחת לי על הפנים, רחפן נפת. חייל שחילץ אותי, אמר לי, דני, אל תוותר, תהיה חזק בשביל הילדים שלך. ושם אמרתי, אני עושה את זה בשביל אשתי והילדים. יש לי את מיכאל בן 4.5, ויש לי את רוני, בת 5 חודשים. אני לא יכול לעזוב אותם ולתת להם את ההרגשה שיצאתי להגן על הבית, ואני לא חוזר. נפצעתי בשני הידיים קשה ואיבדתי עין, ואני צריך להילחם כדי לחזור לבית וגם להמשיך לעזור לחיילים במערכה.
24: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
11: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר

0: שבע בגלי צהל. חמישה לוחמי צהל נפלו בלבנון בסוף השבוע, ארבעה שמות הותרו לפרסום. סגן אלוף דור בן שמחון, מגד 52 בשריון, סמל ראשון יואב קליין, סמל ראשון ליאב קבביה ורב סמל ניר בן ארי.
1: תמיד היה עם שמחת חיים, אך בן אדם רגיש עם לב ענק. אין אנשים כמוהו, זה אחד בדור.
0: נביא את סיפוריהם ונשוחח עם מנהלת התיכון שבו למד ניר. בלבנון נוצרים אש, בשוויץ השיחות נפתחות.
2: Sometimes they're firing at the Israelis. Of course, that means the Israelis are going to respond in self-defense. It's actually gotten a lot better.
0: סגן נשיא ארצות הברית ג'י די ונס אופטימי בדרכו לשוויץ. נהיה עם השר לביטחון לאומי וחבר הקבינט המדיני ביטחוני השר איתמר בן גביר. וגם הילדים שחולמים בעברית וחוששים לעזוב את הארץ.
3: תל אביב זה הבית שלי, מה אכפת לי זה צבע, אני צבע אפור, צבע כחול, אני פשוט יפה.
0: ילדי מבקשי המקלט שנולדו בישראל שוחחו עם כתבתנו שירה אתר ביום הפליט הבינלאומי שצוין בסוף השבוע. בוקר טוב ישראל.
4: בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר.
0: בוקר טוב ישראל, הכותרות. חיזבאללה שיגר כ-150 רקטות, 20 רחפני נפץ ו-9 טילי נונטט בסוף השבוע לעבר כוחות צהל בדרום לבנון. כך עדכן שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר, שהוסיף כי חיזבאללה, המשמש כזרוע ארוכה של איראן, לא מעוניין בהפסקת אש בלבנון. בג"ץ ידון הבוקר בהרכב מלא בעתירות נגד התיקון לחוק היסוד שישנה את הרכב הוועדה למינוי שופטים. על פי החוק שנחשב לצעד מרכזי ברפורמה המשפטית, במקום שני נציגים מטעם לשכת עורכי הדין, יכהנו בוועדה שני נציגי ציבור שיבחרו בידי הכנסת, אחד מטעם הקואליציה ואחד מהאופוזיציה. היועצת המשפטית לממשלה הצטרפה לדעת העותרים ומבקשת לבטל את התיקון. המנהיג הרוחני של ש"ס, הרב יצחק יוסף, טען אמש בשיעורו השבועי כי נשיא ארצות הברית טראמפ התבטא באחרונה נגד ישראל בעקבות מעצרי העריקים. הרב יוסף גם כינה את היועצת המשפטית לממשלה איזבל.
5: התורה מגינה עלינו. מה, לחינם טראמפ יתפך עלינו? למה יתפך? בגלל הגזרות שעושים בבני תורה, לחינם יתפך עלינו. קום לחזק, אין שכל אליהם. קום לחזק את בני התורה. תפסיקו לעצור, זה אישה הזו, איזבל, רשעת הזו.
0: גביע העולם, גרמניה עלתה לשלב הבא כשניצחה 2-1 את חוף השנהב בסיבוב השני בבית 5, והלילה היסטוריה בטורניר, קורסאו השיגה נקודה ראשונה אי פעם לאחר שסיימה בתיקו 0 עם אקוודור באותו הבית. בשעה זו יוצא לדרך המשחק בין יפן לטוניסיה במסגרת בית 6. אמש הולנד עלתה לראשות בית 6 כשהביסה 5-1 את שוודיה. כל הפרטים בפינת הספורט בהמשך. עכשיו גלגלת צוות החזית.
6: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
0: כביש נהריה חיפה עמוס מעקום מזרח עד כפר מסריק. בכביש 6 דרומה יש עומס תנועה מאירון עד מחלף חורשים. כביש החוף דרומה עמוס לסירוגין ממחלף אולגה עד יקום. בכביש גאה צפונה יש עומס תנועה מגן רבי עד גבעת שמואל. כביש אשקלון אשדוד עמוס מניצנים עד גן יבנה. כביש 443 עמוס מכיוון בית חורון עד מחסום מכבים.
7: בחסות מקס, המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו. כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה מקס.
0: מזג האוויר, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה.
4: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר.
0: 7.04, גלי צהל, בוקר טוב ישראל, בוקר יום ראשון, וב בתמוז, תשפ"ו, 21 ביוני 2026. אנחנו פותחים את השעה השנייה של המשדר שלנו עם שמותיהם של ארבעה מחמשת לוחמי צהל שנפלו בלבנון במהלך סוף השבוע, רגע לפני שנודע שוב על הפסקת אש לכאורה בין חיזבאללה לישראל. אנחנו ניפרד במהלך השבוע מדור בן שמחון, ניר בן ארי, ליאב קבביה, יואב קליין, לוחמים, מפקדים, שמו של הלוחם החמישי שנפל בתקרית הפיצוץ בטנק, לא הותר לפרסום, אבל כמובן משפחתו מיודעת. כתבנו הצבאי דורון קדוש, שלום.
8: שלום אפי. כן, בשתי תקריות במהלך סוף השבוע נפלו חמישה חללים, שמותיהם של ארבעה מהם הותרו לפרסום. סמל ראשון ליאב קבביה בן 20 מהוד השרון, סמל ראשון יואב קליין בן 21 מהרצליה, וסגן אלוף דור בן שמחון, זיכרונו לברכה, בן 32 מבית השיטה. אלה אפי שלושה מהחללים שנפלו בתקרית הפיצוץ בטנק המגד, מגד 52 דור בן שמחון, שהטנק שלו נפגע מאש חיזבאללה, ככל הנראה מהתחקיר הראשוני בצהל, זה היה רחפה נפץ עם ראש קרבי של טיל נונטט, שהוא זה שפגע בטנק במהלך פעילות מבצעית בכפר טיבנית בדרום לבנון, וארבעה חללים נפלו בתקרית הזו, כאמור שמותיהם של שלושה מהם פורסמו, ויש עדיין חלל רביעי מהתקרית הזו ששמו יפורסם במהלך השעות הקרובות. ועוד אפי הותר לפרסום בסוף השבוע, עזר נפילתו של רב סמל ניר בן ארי, זיכרונו לברכה, בן 21 מקרם מהרל, לוחם יחידת מגלן של חטיבת הקומנדו, שנפל בתקרית אחרת שהייתה אתמול בשעות הלילה, שלמעשה בתקרית הזו חיזבאללה תקף את כוחותינו בעשרות רקטות, פצמרים, רחפני נפץ, שהם אלה שפגעו בלוחמים. ניר נהרג, עוד 13 לוחמים נפצעו קשה, בינוני וקל, בתקרית הקשה הזו שהייתה ברכס עלי טהר, וזאת במסגרת הפעולה של צהל לכבוש את הרכס הזה ואת המנהרות התת-קרקעיות שמתחתיו, מנהרות שמשמשות לפי צהל נכס אסטרטגי של חיזבאללה, המפקדה הראשית של חיזבאללה בדרום לבנון.
0: ודורון, התקריות האלה בסוף השבוע מתרחשות בזמן שרשמית על הנייר, כמו שאומרים, יש בלבנון הפסקת אש. איך זה נראה בשטח, למשל הבוקר?
8: כן, לפי, אז ממש כמו שאתה אומר, הפסקת אש רשמית על הנייר מתקיימת. בשעות האחרונות וגם הבוקר הזה היא נשמרת לפחות בינתיים. שני הצדדים לא יורים, לא תוקפים זה את זה. הדרג המדיני, ראש הממשלה ושר הביטחון, הורו לצהל אמש לנצור מחדש את האש אחרי התקריות שבהן נפלו החללים בסוף השבוע. כמובן, ההוראה הזו מגיעה בעקבות לחץ אמריקני כבד. האמריקאים לא רוצים לקלקל את הסיכויים שמשהו במזכר ההבנות שלהם עם האיראנים מתפרק, ולכן הם דורשים מישראל לרסן את הפעולות שלה בלבנון, וזה בדיוק כמו שאנחנו רואים בשטח, אפי. אנחנו רואים פעולות מרוסנות למדי של צהל באזור לבנון, אז מצד אחד הצבא לא רשאי לתקוף, אבל מצד שני נזכיר, יש שתי אוגדות עדיין בדרום לבנון, ולכן כן אפשר לתקוף את רק את מה שמוגדר איום מיידי, וזו מציאות שעבור הכוחות בשטח היא מורכבת, קשה מאוד, מאתגרת, ואולי אפילו עלולה לסכן אותם.
0: תודה רבה, דורון. רק נאמר שחבריו של אלכסנדר פילין, רב סמל ראשון במילואים אלכסנדר פילין, שנפל בשבוע שעבר בלבנון, מבקשים מהציבור להגיע גם להלוויה היום ב-12 בצהריים בבית העלמין הצבאי בחיפה, וגם להשבעה של המשפחה בעיר קרמיאל. שימו לב, אוטובוס יעמד לרשות המלווים ב-10:30 בעיריית קרמיאל, ב-10:30 בבוקר ההלוויה בבית העלמין הצבאי בחיפה, היום ב-12 בצהריים. על סגן אלוף דור בן שמחון מספרים שהיה אב השנה. סמל ראשון יואב קליין היה כדורסלן מוכשר. רב סמל ניר בן ארי הצטיין בתיכון. סמל ראשון ליאב קבאבי אהב במיוחד ים ומוזיקה. סיפוריהם של הנופלים בכתבה של אופרי בר, נעמה מזור ומאיה נדן.
1: אנחנו בן אדם רגיש עם לב ענק, אין אנשים כמוהו, זה אחד בדור.
9: סגן אלוף דור גדליה בן שמחון, בן 32 מבית השיטה, נכנס לתפקידו כמפקד גדוד השריון 52 רק לפני כחודשיים, כשבוע לאחר שמפקד הגדוד הקודם נפצע באורח קשה. הגדוד הוא סמל לפיקוד מלפנים, כשכל ארבעת מפקדיו מתחילת המלחמה נפצעו בקרבות. דור תמיד ידע שהוא רוצה לתרום למדינה כמה שאפשר, וכבר בסיום התיכון הוא החליט להשקיע שנה נוספת ולהתנדב בפנימייה לנוער בסיכון בשנת שירות. ליאור, חברתו הטובה מאז, ספדה לו.
1: דור הוא היה הלב של הקומונה שלנו, תמיד היה עם שמחת חיים, עם החיוך הכובש שלו, סחף אחריו את כולם. קשה לדבר על דור בלשון עבר, זה בלתי נתפס. ישר שפוגשים את דור הוא נכנס ללב. אין אחד שלא אהב אותו ושלא מתאהב בו מהרגע שהוא פוגש אותו. בכל מקום, גם החניכים בפנימיה הריצו אותו.
9: דור הותיר אחריו שתי בנות צעירות, איילה וגיא, אותן הוא אהב עד עמקי נשמתו. ליאור מספרת על האבא המסור שהיה.
1: בפברואר האחרון נפגשנו כולנו, והיה מפגש מאוד מרגש, ודור הגיע עם הבנות שלו, ומהרגע הראשון היה אפשר לראות איזה אבא מדהים הוא, ואיזה מסור, ואיזה קשר מדהים יש לו איתן. אני ממש זוכרת איך הוא ארגן אותם לקראת הנסיעה חזרה לבית השיטה, קילח אותם, תקתק הכל. אין, כולנו נפעמנו, כמו שכל דבר שהוא עושה בחיים, הוא עושה לצד הטוב ביותר, בצניעות ועם חיוך.
9: ביום שישי האחרון, הטנק של סגן אלוף בן שמחון, זיכרונו לברכה, נפגע מאש חיזבאללה. הוא נפל בקרב עם שלושה מלוחמיו. סמל ראשון ליאב קבביה, סמל ראשון יואב קליין, ולוחם נוסף ששמו טר מותר לפרסום. ליאב נפל כשהוא בן 20 בלבד. הוא התגורר בעוד השרון ולמד במקמת קולנוע בתיכון מוסינגזון בעיר. הוא אהב מוזיקה ושקיעות בים. בלכתו הותיר אחריו שני הורים, אח ואחות. סמל ראשון יואב קליין, שנפל לצידו, היה רק בן 21. יואב תמיד היה המרכז של סביבתו, הוא כדורסלן שתמיד נתן הכל עבור הקבוצה שלו, והיה נער עם חיוך שלו יורד מהפנים. והלחימה הקשה הזו בסוף השבוע האחרון גבתה עוד מחירים כבדים. בליל שבת רב סמל ניר בן ארי נפל בדרום לבנון במתקפה של חיזבאללה על כוחותינו. ניר גדל במושב קרם הערל שבחוף הכרמל, היה תלמיד מצטיין, מוקף בחברים ועם שמחת חיים מדבקת. ניר היה ילד ערכי שחלם להתגייס לשירות משמעותי. הוא הגיע ליחידת הקומנדו מגלן, שם שירת כלוחם. ירדן, שאימן את ניר לקראת הגיוס שלו, תיאר את האובדן הגדול.
10: כשהסתכלתי לך בעיניים, ראיתי את הנשמה שלך, ידעתי שמדובר במשהו מיוחד, הטוב שבטובים. תמיד עשית מעל ומעבר, בחוד, בחיים האזרחיים וגם ביחידה שלך. כמה עוצמתית הנשמה שלך, נירו. שבוע שעבר אמרנו ששנינו נצא מלבנון, נשב לבירה. לצערי לא אזכה לרגע המיוחד הזה. אני גאה בך, אני אוהב אותך אחי הקטן.
9: ניר הותיר אחריו את הוריו, אולגה וירון, ואחיו גיא, שי ושיר. יהי זכר הנופלים ברוך.
0: אמן. איתנו אלפה ויינברגר, היא מנהלת תיכון כפר גלים שבו למד רב סמל ניר בן ארי, שנפל בתקרית בסוף השבוע בלבנון. שלום לך.
11: בוקר טוב.
0: כן.
11: היום יום קשה לקהילת בית ספר כפר גלים, וקשה לקהילת קרם הערל. אני גם תושבת, אני שכנה של אולגה וירון ושל כל המשפחה. אני חשוב לי לשתף על ניר. ניר למד 6 שנים בכפר גלים, מכיתה זין עד כיתה י"ב. הוא סיים את לימודיו בהצטיינות, הוא היה בכיתת מצטיינים, למד במגמות פיזיקה, ביולוגיה 5 יחידות, מתמטיקה 5 יחידות. הוא הצטיין, השאיפה למצוינות הייתה בכל רמ"ח איבריו. בכל דבר שהוא עשה הוא הצטיין, הוא היה גם ספורטאי מצטיין, כדורסלן מוביל, גם בנבחרת בית הספר, נבחרת חוף הכרמל, הוא יכול היה להוביל משחק ולא לראות בעיניים ולנצח. ויחד עם כל זאת, ובעיקר הוא היה נער מאוד מאוד ערכי, מאוד, הוא גם התחנך בבית וגם בכפר גלים על ערכיות, והיה חשוב לו לסיים את הלימודים, לא רק בהצטיינות לימודית, לתרום, לעשות משהו משמעותי, לתרום לחברה, והוא המשיך ישר בעצם לשירות, לשנת שירות בירושלים, כדי לתת עוד מעצמו למען החברה. הוא היה נער פיקח, כל כך חכם, מוכשר, עד האתן, היה לו תמיד מה לומר, אהוב ואהוד על חבריו. הוא היה מנהיג עם מלא מלא קריזמה. זה מזכיר לי ככה, זיכרונות שעולים בפניי מול עיניי, זה מסע ישראלי בשכבת י' א', שהייתי איתו באוטובוס, בסוף האוטובוס, עם שמחת חיים, עם הובלה של שירה.
0: כן, גם ליד המנהלת הוא לא חשש? לפעמים מתפדחים, את יודעת.
11: לא, ממש לא, ממש לא. והאובדן הוא קשה, הוא קשה מאוד, קשה לעכל. אנחנו בעצם בחודש, הפרש של חודש, שני בוגרים יקרים שלנו לפני חודש, נועם המבורגר גם נהרג, והלב שלנו קרוע, אנחנו למען החברה. הוא היה נער פיקח, לוקח, כל כך חכם, מוכשר, הדעתן, היה לו תמיד מה לומר, אהוב ואהוד על חבריו. הוא היה מנהיג עם מלא מלא קריזמה. זה מזכיר לי ככה, זיכרונות שעולים בפניי, מול עיניי זה מסע ישראלי בשכבת י' א', שהייתי איתו באוטובוס, בסוף האוטובוס, עם שמחת חיים, עם הובלה של שירה.
0: כן, גם ליד המנהלת הוא לא חשש? לפעמים מתפדחים, את יודעת.
11: לא, ממש לא, ממש לא. והאובדן הוא קשה, הוא קשה מאוד, קשה לעכל. אנחנו בעצם בחודש, הפרש של חודש, שני בוגרים יקרים שלנו לפני חודש, נועם המבורגר גם נהרג,

0: ממש לא, ממש לא. והאובדן הוא קשה, הוא קשה מאוד, קשה לעכל. אנחנו בעצם בחודש, הפרש של חודש, שני בוגרים יקרים שלנו לפני חודש, נועם המבורגר גם נהרג, והלב שלנו קרוע, אנחנו מאבדים את מיטב בנינו, וניר היה אחד מהם. אחד מהם, וכל המשפחה, הילדים, כל האחים, בוגרי כפר גלים, כולם עם שירות משמעותי קרבי, ונשארה אצלנו בבית החינוך כפר גלים, אחותו הקטנה, שיר המקסימה שסיימה עכשיו את כיתה ח', ולאורך כל השנתיים האחרונות, הייתה מאוד מחוברת לאחים שלה, ומאוד דאגה, דאגה מהשירות שלהם, דאגה מהלחימה שלהם. ולא ניתן, אי אפשר לגשר על הכאב ועל הפער ועל האובדן הזה.
1: וסיפרת שאת שכנה באמת של המשפחה. ירון האב חשב אתמול כשהוא שמע את הדפיקה בדלת שאולי ניר חזר לסוף השבוע. במקום זה, זו הייתה הודעה, הבשורה המרה של קצין העיר.
0: אני עוד לפני שבועיים, ככה בשעות הבוקר המוקדמות, אני פגשתי את ניר, ואני לפעמים פוגשת את האח הגדול שמטייל עם הכלב, ושאלתי אותו על הילדים, והוא אמר ששניים בלבנון. אמרתי לו, איך אפשר ככה? הוא אומר לי, אני לא חושב. אם חושבים על זה, אז באמת אפשר לחיות ולשאת את זה. וזה הגיע גם אליהם, גם אלינו, לכולנו. וזה אובדן שלא יודעת איך צריך ללמוד לחיות איתו ולחיות אחרת.
1: וזה משהו בוודאי שאת מתמודדת איתו בוודאי בשלוש השנים האחרונות. רק בסוף השבוע הסתיימה שנת הלימודים בחטיבות הביניים והתיכונים, ואת כמנהלת תיכון כפר גלים, בוודאי הבוגרים או התלמידים ביוד א', יוד ב', מתחילים לדבר על המלחמה הזו שלא נגמרת.
0: ציין, מי שחינך אותו זה דני פוליקר, שחינך את ניר שש שנים, ואף פעם לא רואים מה זה לחנך ילד שמגיע קטנטן, ואנחנו מחדירים בהם ומכניסים בהם באמת ערכים ושירות משמעותי וחושפים אותם לשנת שירות. זה שיח שמלווה את הילדים בבית הספר, ואנחנו דואגים שהם יתגייסו לשירות משמעותי, וכשקורה אסון כזה אנחנו, אתה יודע, נותרים עם סימני שאלה מאוד מאוד גדולים. אנחנו מתפללים, נושאים תפילה. אתה יודע, לפני כמה ימים סיימנו את טקס סיום י' ב', וכל שנה בסיום שלי אני נושא תפילה של ברכת הדרך מכל הלב, שישמרו על עצמם כמו שהם שומרים עלינו, וכשהם יוצאים בשלום והם יחזרו בשלום, והפעם זה לא קרה.
1: וכמו שאמרת, סמל ראשון נועם המבורגר, זיכרונו לברכה, מאתלית, נפל, שגם למד אצלך בכפר גלים, נפל לפני כחודש, היום, יום ה-30, היום עולים לקברו.
0: לקברו, ב-10 בבוקר, כן, באתלית, ביישוב אתלית. גם ילד שכל המשפחה, אחיות בוגרות, כפר גלים, וגם נועם, אני מכירה אותו כמו ניר ברמה האישית, גם נועם היה, כפי שמו, נעים הליכות, עדין, צנוע, שהצטיין במגמת חשמל ורובוטיקה, ועשה י' ג' י' ד', ולשם המשיך בצבא, ופגש את המשפחה ואותנו, האסון הזה. אז היום אני בעצם פותחת את הבוקר בהזכרה ל-30 לזכרו של נועם המבורגר, וממשיכה אחר הצהריים בהלוויה של ניר בן ארי.
1: אלפה ויינברגר, מנהלת תיכון כפר גלים ותושבת קרם מהר"ל, תודה רבה שדיברת איתנו.
0: תודה.
1: מלחמת הפסקת האש, כך קראנו כבר מזמן למה שקורה בדרום לבנון וביישובי הצפון. חיזבאללה המשיך בסוף השבוע

0: לתקוף בעוצמה את כוחות צהל בדרום לבנון שהשתלטו על המתחם התת-קרקעי החשוב של הארגון. בחיזבאללה עדיין מתנגדים להתפרק מנשקם. בשטח כאמור הלחימה נמשכת. פרשננו לעניינים ערבים ג'קי חוגי, מה אומרים בלבנון בסוף השבוע?
1: שלום אפי, כן, שתי יממות קשות עברו עליהם. צהל תקף בחמת זעם לא רק בדרום אלא גם בבקעת הלבנון. ביום שישי בלבד נהרגו 83 לבנונים בתקיפות האלה. בין ההרוגים גם שני חיילים של צבא לבנון, אחד של ואחד אתמול. אחת התקיפות אתמול כוונה לעבר סניף הבנק המרכזי של לבנון בעיר נבטיה. לא היו שם הרוגים, אבל המבנה נחרב. ולמרות כל זה, מחרותיים אמור להיפתח בוושינגטון סבב שיחות נוסף בין ישראל ללבנון, ישיר. הלבנונים גייסו את האמריקאים כדי ללחוץ על ישראל לבלום את הלחימה, להגיע לשיחות כאשר אין לחימה בלבנון. זאת השאיפה של ממשלת לבנון וגם של האמריקאים. חיזבאללה אומרים שבגלל התקיפות של ישראל הם יורים, כאשר הם ייפסקו התקיפות האלה, גם הם יניחו לנשק. חיזבאללה מרגישים על הסוס בימים האלה. בשיח הפנים לבנוני הם הראו שהמלחמה משתלמת. הנה, יש לחץ אמריקאי על ישראל, ויש להם גיבוי איראני חזק. זה מוכיח שוב שהנשק שלהם חיוני, ומחליש את ממשלת לבנון שרוצה לפרוק אותם מהנשק הזה. תשמע איך נשמע ביטחון עצמי של חיזבאללה. מחמוד קמאטי, אחד הדוברים המרכזיים שלהם. הנה.
2: نحن مش عم نأخر تسليم السلاح نحن عم نمنع تسليم السلاح ونحن لن نسلم السلاح بأي شكل من الأشكال هل يفرضوا العقوبات التي يريدونها مسيرتنا واضحة حاج بقى يلعب على الألفاظ
1: אז הוא אומר, אנחנו לא מעכבים את מסירת הנשק, יותר מכך, אנחנו מונעים אותו. לא נמסור את הנשק באף צורה, שיטילו אלו מגבלות שהם רוצים. הדרך שלנו ברורה, ומספיק כבר לשחק במילים. אותו קמאטי ששמעת עכשיו, הוכנס אתמול לרשימה השחורה של משרד האוצר האמריקאי. הוא חשוד כמי שטיפל בהעברת כספי תמיכה מאיראן לחיזבאללה. זאת הייתה התגובה שלו, וכמו שאתה שומע, לא מפריע לו במיוחד.
0: ממש לא. תודה רבה, ג'קי.
1: תודה.
0: ועוד מעט ממש יהיה איתנו חבר הקבינט המדיני ביטחוני השר איתמר בן גביר. לפני כן אנחנו מתעדכנים במה שיקרה היום בשוויץ. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס עושה דרכו לשם אחרי שהמשלחת האיראנית כבר הגיעה לאתר השיחות. ונס אומר נדבר על הכל, כולל גם כנראה דיון חירום שנוסף ללוח הזמנים על סוגיית לבנון. כתבת חדשות החוץ יעל שרת, שלום.
3: שלום אפי. המסע ומתן בין וושינגטון לטהרן עולה היום לשלב הבא, והיום התקיימו הפגישות הראשונות בין וושינגטון לטהרן בשוויץ, לאחר חתימה הדדית בשבוע שעבר על מזכר ההבנות שהעריך את הפסקת האש בין המדינות. על פי דיווח ברשת CBS, הפגישה הראשונה תהיה בנושא ישראל ולבנון. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס אמר לפני יציאתו לפסגה כי המתיחות בין ישראל לחיזבאללה דואכת בשבועיים האחרונים.
4: Sometimes they're firing at the Israelis, of course that means the Israelis are going to respond in self-defense, and so there's this constant slow burn of conflict. It's actually gotten a lot better, Rachel, over the last couple of weeks.
3: לפעמים הם, חיזבאללה, יורים על הישראלים. כמובן זה אומר שהישראלים יגיבו מתוך הגנה עצמית, ואז יש את ההתלקחות האיטית והמתמדת הזאת של סכסוך. אבל זה השתפר מאוד בשבועיים האחרונים, אמר ונס. למרות שוושינגטון וטהרן הסכימו למסע ומתן, המגעים ביניהן עדיין נתקלים באתגרים רבים. בטהרן כבר האשימו את ארצות הברית במהלך סוף השבוע כי הפרה את ההסכם בשל תקיפות ישראל בלבנון. משמורות המהפכה אף טענו כי סגרו את מיצר הורמוז לתנועה, וכי וושינגטון נושאת באחריות לתקיפות ישראל בזמן הפסקת האש. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כתב אמש ברשומה ברשת Truth כי לא יוטלו אגרות מעבר במיצר הורמוז גם לאחר הפסקת האש בת 60 הימים. זאת למרות שבמזכר ההבנות בין וושינגטון לטהרן נכתב כי המעבר התאפשר ללא תשלום במהלך הפסקת האש בלבד. טראמפ איים כי אם העסקה לא תושלם, ארצות הברית תהיה זו שתגבה עמלה על המעבר במיצר עבור שמירה על מדינות המזרח התיכון. כעת העיניים נשואות לשוויץ. האם הדיפלומטיה תצליח לייצב את ההסכם ואף להוביל להסכמות נוספות, או שמא המתיחות הצבאית בין ישראל לחיזבאללה והאיומים ההדדיים יפוצצו את השיחות כבר בתחילתן?
0: על כל אלה אנחנו מדברים עכשיו עם, מיד עוד מעט, עם השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר. לפני כן, מה אומרים אצלנו אחרי ההתבטאויות האחרונות של טראמפ, של ג'יי די ונס, וכמובן המצב הזה בלבנון הלא פשוט, כאשר גם אתמול ראש הממשלה ושר הביטחון הורו לחיילים וללוחמים ולמפקדים לנצור את האש בלבנון, האש ההתקפית. כתבנו המדיני יניר קוזין, שלום.
5: שלום, אפי, בוקר טוב. כן, אז בישראל בעיקר מנסים לשמר את המצב הקיים, כלומר, נוכחות ישראלית בדרום לבנון. על כך המלחמה, יש שיאמרו, זה המינימום ההכרחי, האפשרי, מבחינת ישראל להמשיך ולפעול מול חיזבאללה בשטח מצומצם יותר, אבל עדיין לפעול בתוך שטח לבנון ולא מקו הגבול. ולכן בישראל מתעקשים על העניין הזה. אתמול ראש הממשלה שוב חוזר ומבהיר שישראל תישאר ברצועת הביטחון ככל שידרש להגנה על גבולה הצפוני, וכדאי אולי גם לקרוא את הדברים שכותב שגריר ישראל בוושינגטון, יחיאל לייטר, שהוא בגדול האיש שאמור להעביר את המסרים של ממשלת ישראל לממשל האמריקני, והוא חוזר ואומר, ישראל נותרת מחויבת להפסקת האש. בשעה 11:30 בבוקר שעון וושינגטון, ישראל עצרה את כל פעילותיה ההתקפיות, טענות חיזבאללה ואיראן בניגוד לכך הן שקריות, והנה המשפט המוכר לנו מאוד, אם חיזבאללה יכבד את ההסכם ויפסיק את העוינות, הוא יענה בשקט, קרי, שקט יענה בשקט. דבר אחד נוסף שצריך לומר על המשימה, כפי שמגדיר אותה השגריר לייטר, ישראל נמצאת באזור הביטחון בדרום לבנון כדי לפנות את האזור מחיזבאללה ולפרק את תשתית הטרור שלו. נשאר שם עד שהמשימה הזאת תושלם, כך אומר שגריר ישראל בוושינגטון, כלומר רוצה לומר לאמריקנים, יש לנו שם משימה, נסיים את זה ונצא מדרום לבנון. זה לא מה שאנחנו שומעים מההנהגה בישראל שאומרת אנחנו נשאר בדרום לבנון ככל שידרש. זה לכאורה נשמע אותו הדבר, אבל בסופו של דבר ישראל מבינה שהשהות של צהל בדרום לבנון מאפשר פעילות נגד חיזבאללה, אבל זה לא מאפשר את הפעילות המלאה, לא מאפשר את התקיפה המלאה בחיזבאללה, ובעיקר לא ליישם את המטרה ששר הביטחון הגדיר בתחילת המערכה הזאת, וזה חיסולו של חיזבאללה. בכל מקרה, הלחץ האמריקני הוביל לכך שאתמול ישראל הודיע שהיא נוצרת את האש, כרגע ממתינים לראות כיצד חיזבאללה יגיב, ושוב, המשוואה הזאת של שקט יענה בשקט לא מחייבת חיזבאללה, חיזבאללה תוקף את צהל, ואז ישראל נאלצת לתקוף בחזרה, ומקבלת בתמורה גינויים מצד ארצות הברית, בינתיים באופן לא פומבי, בעיקר לחץ להפסיק את הלחימה שם.
0: תודה, יניר. ועכשיו אנחנו רק מעדכנים אתכם שמועד ההלוויה של סמל ראשון ליאב קבביה, שנפל באסון פיצוץ הטנק, הוא 17:00 הערב בבית העלמין הצבאי בכפר סבא. המשפחה תשב שבעה בהוד השרון. סמל ראשון ליאב קבביה יובל למנוחת עולמים הערב ב-17:00 בבית העלמין הצבאי בכפר סבא. מצטרף אלינו חבר הקבינט המדיני ביטחוני, השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, יושב ראש עוצמה יהודית, שלום לך.
6: שלום, בוקר קשה, אפי, וראשית תנחומים לכל המשפחות של הגיבורים, גיבורים האלה שמסרים, מסרו נפש למען מדינת ישראל, חיבוק גדול גדול למשפחות.
0: אכן, גם אנחנו מצטרפים. שוב, הפסקת אש מול חיזבאללה מוכרזת, בעצם צהל נוצר את האש אחרי טלפון מוושינגטון.
6: טעות גדולה, טעות גדולה. אני חושב שאנחנו לא צריכים למצוא את האש, עם כל הכבוד, גם לא אחרי טלפון מוושינגטון. תראה, צריך להגיד, הנשיא טראמפ הוא שותף אמת של מדינת ישראל וראש הממשלה, והוא עשו דברים מאוד מאוד גדולים בשנים האחרונות, בטח ובטח במלחמה מול איראן. אבל עם כל הכבוד, בסוף צריך גם לדעת להגיד לאמריקאים לא, לחבק את טראמפ, להגיד לו, אנחנו מעריכים אותך, אבל לא. כשיש לנו חיילים שנפגעים, כשיש לנו תושבים שמפציצים את הגבול שלהם, כשהחיזבאללה, כמו שאתה אמרת ובצדק אמרתם בכתבה של פניי, הם הרי לא ינצרו את האש, וגם אם ינצרו את האש הם רק עושים את זה כדי להתחמש וכדי להשתקם, אנחנו לא יכולים. ואני אלה שחושבים שעם כל הכבוד לנשיא טראמפ צריך לדעת להגיד לו גם את המילה לא.
0: אבל
6: יש
0: כמו
6: לנו
0: שאמר,
6: חיילים, יש לנו לוחמים, לא הוא הולך לבקר, כן, אותם, לנחם אותם בשבעה, ממשלת ישראל אחראית, וזה מה שצריך לעשות.
0: אגב, אתה הלכת בשבוע האחרון לשבעה של לוחמים שנפלו?
6: אני רציתי ללכת, אבל הודיעו שהמשפחה, שתי משפחות ביקשו שלא לבוא. כשיש משפחות שמבקשות, אני ודאי מגיע. ואני הגעתי עשרות פעמים, אולי אפילו מאות פעמים בשנתיים וחצי האחרונות לניחומים ולחיבוק חזק מאוד של המשפחות. ואגב, לא הייתי מציע להתחיל ולהגיד מה עשיתם, מה לא עשיתם. כשאתה מדבר איתי עכשיו, הבן שלי בסיירת מובחרת נמצא בלבנון. אז באמת, כדאי שתוציאו את הפוליטיקה, כולנו עם אחד, שהחיזבאללה יורה, הוא לא אומר, רגע, זה השמאל וזה הימין וזה דתיים וזה חילונים, הם רוצים לגמור את כולנו, כולנו באותו מצב, ואנחנו צריכים לגמור אותם, זו עמדתי.
0: אתה אומר, צריך לומר, לדעת לומר לא לדונלד טראמפ, אבל ג'י די ונס גנו אומר, מרבית החימושים שלכם, ישראל, בפנייה שלו אלינו ביום 50, מגיעים מאיתנו, אולי אפילו רמז לכך שלא נעצבן אותו יותר מדי, אותו וטראמפ. טראמפ עצמו אומר, ביבי עושה מה שאני אומר לו. איך הגענו למצב הזה?
6: כל משהו אחד על אמירה של ונס, ישראל לאורך כל ההיסטוריה, מי שמסתכל בכל מיני מלחמות, לא היה לנו את האמריקאים, ואמרו לו, יתנו לנו חימושי ואמברגו נשק, בסופו של דבר הצלחנו. עכשיו אני לא חושב שצריך לקחת את זה למקום הזה. בסופו של דבר אמריקה ידידה של ישראל, היא השותפה הכי טובה של ישראל, וכשאתה אומר לי איך הגענו למצב הזה, צריך לזכור שראש הממשלה בנימין נתניהו, שאני מאוד מעריך אותו, עשה כאן דברים שלא עשו לפניו, אם זה להרוג את סינואר ואת נסראללה ואת חמינאי. בואו לא נשכח את כל ההישגים.
0: לא שוכחים, אבל הגענו למצב הזה שהוא מצב מאוד מאוד קשה, ולראש הממשלה יש אחריות מסוימת לכך שהבית הלבן פשוט לא מתחשב בדעתנו עכשיו.
6: כן, עם כל מקום הבית הלבן לא הם הולכים לנחם את החיילים שלנו. ולכן אני אומר, אני הייתי, ואני אומר את זה, את הדברים האלה לא רק בגלי צהל, אלא גם בחדרים הסגורים, אני חבר קבינט, קבינט מצומצם, ואני אומר את הדברים האלה בצורה מפורשת. צריך לחבק את האמריקאים, אבל להגיד להם לא. אנחנו, עם כל הכבוד, לא מוכנים לשלם את המחיר. יבכו 1,000 אמהות לבנוניות, 1,000 אמהות לבנוניות, ולא אמא ישראלית אחת, שמעתי שבעולם היו כאלה שכעסו עליי. אני אומר את זה גם אצלך הבוקר. יבכו 1,000 אמהות לבנוניות, ואני גם לא עושה חשבון למדינת לבנון, כי עם כל הכבוד הם...
0: יש לנו שיחות עם ממשלת לבנון, אתה יודע, בהמשך השבוע הן מתחדשות.
6: מאוד לא נכון, טעות.
0: מה זאת אומרת מאוד לא נכון? ממשלת לבנון מתנגדת לחיזבאללה ברובה, הם היו שמחים להעיף אותה משם.
6: אני
0: קודם
6: כל ממשלת לבנון חברים, חברי ממשלה מטעם חיזבאללה, זה דבר ראשון, צריך לדעת את זה. כשהם מצד אחד מתנגדים בחוץ, אני לא קונה את ההתנגדות הזאת. יש להם כרגע בממשלה שלהם חברים מטעם החיזבאללה. ודבר שני, אנחנו רואים את כל הדלת המסתובבת, אני לא סומך עליהם, הם לא ידאגו לביטחון מדינת ישראל, ולכן אנחנו צריכים להפציץ, ולא להגביל את עצמנו, ולהפציץ בכל מקום בלבנון, וכל מקום בלבנון צריך להיות בהישג יד של מדינת ישראל, יש לנו צבא מצוין, הוא יודע לעשות ולהגיע לכל מקום. כן. לכל מקום.
0: אבל השר בן גביר, זה בדיוק ההבדל בינך, אתה חבר בקבינט, אתה יכול להגיד את הדברים האלה, כמו שאתה אומר, אתה לא מתחשב בדעת העולם, אבל ראש הממשלה צריך לנהל את האינטרסים, ראש הממשלה ושר הביטחון וכל המערכת צריכים לנהל את האינטרסים של ישראל עם מחשבה קדימה. וכשאתה אומר להפציץ בכל לבנון, מעמדנו כרגע בעולם לא ממש איי איי איי, אתה מציע מה, מלחמה שלא נגמרת?
6: כל מעמדנו בעולם, איך אומרים, גם אם אנחנו לא נפציץ בשום מקום בלבנון, לצערי ומדינות שלא יהיו איתנו ולא יעזור לנו מה נעשה. אבל עם כל הכבוד למעמדנו בעולם, לי אכפת הבתים שכרגע יושבים בהם שבעה. לי אכפת אזרחי ישראל במטולה ובקריית שמונה ובקיבוצים וביישובים, לא רק גבול הצפון. עם כל הכבוד למעמדנו בעולם שהוא חשוב, אתה... וצריך להשקיע בו.
0: אז אתה קורא בעצם לעצור את המסע ומתן עם ממשלת לבנון.
6: אני חושב שלא צריך להיות מסע ומתן ממשלת לבנון, כל עוד חיזבאללה נמצא שם. זה לא רק עניין של יורה או לא יורה. גם אם הם ינצרו את האש, אז מה? בעוד שנתיים, בעוד חמש, בעוד 10 שנים, לילדים הקטנים שלי הם ינסו לעשות שביעי לעשירי. לא, אני חושב שכמו שעשינו בעזה, ועשינו עבודה טובה בעזה, ואני חייב להגיד שאנחנו בעזה הצלחנו להרוג עשרות אלפי חמאסניקים, ולכבוש המון שטח, ולהיות שם ולהישאר ולהרתיע אותם, ועדיין אגב גם צריך להשלים את העבודה בעזה, גם בלבנון צריך להשלים את העבודה. אני מחזק את ידי ראש הממשלה, אבל אני אומר לראש הממשלה, לא טראמפ יבוא לנחם אבלים במדינת ישראל. זה אנחנו, ואנחנו צריכים לשים קו אדום, והקו האדום שלי, ששערה משערות ראשו של לוחם, של חייל ישראלי, נופלת. זה לא מקובל, זה לא יכול להיות. צריכים להפציץ, להפציץ, ועוד פעם להפציץ בכל לבנון.
0: שאלה לגבי הסכם המסגרת האמריקני עם איראן והדיונים שנמשכים. יש תיאוריה במקומות מסוימים שההסכם הזה נוצר בין היתר גם בגלל האינטרסים הכלכליים של ויטקוף וקושנר שהובילו את טראמפ להסכם הלא טוב הזה. אתה גם חושב ככה?
6: אני חושב שההסכם הזה הוא באופן כללי לא טוב, ויהיו השיקולים של האמריקאים אשר יהיו. אני חושב שהאמריקאים קצת תמימים. נכון שהם מדברים שם באופן די ברור בעניין החומר, אבל אני לא מאמין לאיראנים, ואני חושב שהאמריקנים מאוד מאוד תמימים בעניין הזה. אני חושב שהם טועים בנושא הזה.
0: אוקיי, השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, חבר הקבינט המדיני ביטחוני, תודה רבה שדיברת איתנו.
6: בוקר טוב.
0: בוקר טוב. 7:34 ועוד חצי דקה, הכותרות. הותרו לפרסום שמותיהם של 4 מ-5 לוחמי צהל שנפלו בסוף השבוע בשתי תקריות שונות בלבנון. סמל ראשון ליאב קבביה, בן 20 מהוד השרון, הוא יובל עם נוחות הערב ב-5 בבית העלמין הצבאי בכפר סבא. סמל ראשון יואב קליין, בן 21 מהרצליה, וסגן אלוף דור בן שמחון, זיכרונו לברכה, טרם הותר לפרסום שמו של הלוחם הרביעי שהיה אימם בטנק. רב סמל ניר בן ארי מקרם מהרל, בן 21, נהרג בתקרית אחרת במתקפת את פצמר עם רחפני נפץ ורקטות על לוחמי צהל. אלפה ויינברג, מנהלת התיכון כפר גלים שבו למד ניר, ספדה לו בבוקר טוב ישראל.
7: הוא היה נער כל כך חכם, מוכשר, אהוב ואהוד על חבריו. והיום אני פותחת את הבוקר בהזכרה ל-30 לזכרו של נועם אמבורגר, וממשיכה אחר הצהריים בהלוויה של ניר בן ארי.
0: בתקרית שבה נפל ניר, נפצעו קשה שני לוחמים וקצין נפצע בינוני. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן על הסכם הקבע אמור לצאת לדרך היום בשוויץ. גן נשיא ארצות הברית ג'י די ונס, שנמצא בדרכו לאתר השיחות, אמר כי המתיחות בין ישראל לחיזבאללה תיפטר. השר לביטחון לאומי וחבר הקבינט המדיני ביטחוני, השר איתמר בן גביר, קרא בבוקר טוב ישראל לעצור את המסע ומתן עם ממשלת לבנון ואמר אני לא מאמין להם. הוא גם הוסיף, ישראל צריכה לדעת לומר לא לטראמפ.
6: אנחנו לא צריכים למצוא את האש, עם כל הכבוד, גם לא אחרי טלפון בוושינגטון, כשיש לנו תושבים שמפציצים את הגבול שלהם. עם כל הכבוד, בסוף צריך גם לדעת להגיד לאמריקאים לא.
0: המנהיג הרוחני של ש"ס, הרב יצחק יוסף, טען אמש בשיעורו השבועי כי טראמפ התהפך עלינו בעקבות מעצרי העריקים והפעולות נגד לומדי התורה. הוא גם כינה את היועצת המשפטית לממשלה איזבל.
8: התורה מגינה עלינו. מה, לחינם טראמפ התהפך עלינו? למה התהפך? בגלל הגזרות שעושים בבני תורה, נכון התהפך עלינו. קום לחזק, אין שכל אליהם. קום לחזק את בני התורה. תפסיקו לעצור, זה אישה הזו, איזבל, רשעת הזו.
0: רוכב אופנוע כבן 50 נהרג לפנות בוקר כשנפגע מרכב בכביש איילון צפונה מעט אחרי מחלף השלום. צוותי מגן דוד אדום קבעו את מותו בזירה. במקום יש עומסי תנועה כבדים והמשטרה ממליצה לנהגים לנסוע בדרכים חלופיות, ולכן גם איילון צפונה שני נתיבים חסומים מקוממיות עד מחלף השלום. עוד עדכוני תנועה, כביש גאה צפונה עמוס מגן רבי עד גבעת שמואל, כביש ירושלים תל אביב עמוס משפירים עד קיבוץ גלויות, בכביש 6 דרומה יש עומס תנועה מבקה עד מחלף חורשים, כביש אשקלון אשדוד עמוס מניצנים עד גן יבנה, כביש 443 עמוס מאוד מכיוון בית חורון עד מחסום מקבים. מזג האוויר, הטמפרטורות רגילות לעונה. ב-10:50 עם בל גזית תהיה כאן עם פינת התרבות, ואנחנו נצא עכשיו לכמה הודעות. אחרי פינת התרבות, ההצגה של הולנד.
9: Quiere más, Países Bajos, el disparo, pues sí que lo quiere. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
0: כל הקולות מה-5-1 של הולנד על שוודיה, ועוד עדכונים מגביע העולם, וגם לקראת משחק מספר 3 בגמר סל הערב, בפינת הספורט עם יונתן גריל. בוקר טוב ישראל, מיד חוזרים.
10: בחסות המציע לכם לגזום מחסך הדשא עם סוללה ומתן שבמבצע ב-499 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
11: בחסות אביסרו משה ובניו בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע, כוכבית 5508.
10: בחסות מיצובישי המציע לפתוח את הקיץ עם אוטלנדר 7 מקומות בשבוע מחירות עד 24 ביוני. לפרטים חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
12: אתם אתם מאזינים לגלי צהל.
13: ואם סיימתי שירות לאומי אזרחי ואני במסלול הנדסאי תעשייה וניהול,
14: יש לי גם בשבילך.
15: חיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי אזרחי מקבלים 90% מימון ללימודי טכנאים והנדסאים. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
16: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
17: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
18: אלן קאר, מסבסדת סדנאות להפסקת עישון ל-5,000 משרתים בצהל.
19: אלן קאר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
20: לפרטים חפשו אלן קאר בגוגל.
21: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
22: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
23: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
24: עכשיו בווינר, שלב הבתים של גביע העולם. ספרד נגד ערב הסעודית, אורוגוואי נגד קייפ ורדה, וניו זילנד נגד מצרים. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
25: כי אם לא תשלח...
24: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
26: פסטיבל ירושלים, מזרח ומערב. ברביעי, מופע הפתיחה עם המוזיקה שנוצרה בשכונה שלנו, אגן הים התיכון. מאסטרו תום כהן ותזמורת ירושלים, מזרח ומערב, מארחים את מירי מסיקה, ליאור נרקיס, מושיק אפיה, והזמר הטורקי, ממת דש. רביעי, 20:30 בערב, בברכת הסולטן בירושלים, ובשידור חי בגלי צהל.
27: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר, עם בוקר טוב ישראל.
0: 7:41 בדקות אלה מפרסם דובר צהל את שמו של החלל הרביעי מהפיצוץ בטנק בין חמישי לשישי בלילה. דורון קדוש, מדובר בסמל ראשון נווה חבשוש. דורון.
28: נכון אפי, ממש בדקות אלה, בדקות האחרונות, הותר לפרסום שמו של סמל ראשון נווה חבשוש, זיכרונו לברכה, בן 20, מגבע בנימין. לוחם שריון בגדוד 52 של חטיבה 401, נווה זיכרונו לברכה, הוא החלל הרביעי והאחרון מתקרית פיצוץ הטנק של מפקד גדוד 52. נזכיר אפי, התקרית שהייתה בלילה שבין חמישי לשישי, כשהטנק נפגע כנראה כתוצאה מרחפה נפץ שהיה עליו ראש קרבי של טיל נונטט. זה קרה בכפר טיבנית בדרום לבנון. וכעת למעשה אפי, כל שמותיהם של ארבעת החללים מהתקרית הזו פורסמו. מגד 52, סגן אלוף דור בן שמחון, זיכרונו לברכה. הלוחמים, סמל ראשון יואב קליין, סמל ראשון ליאב קבביה, וסמל ראשון נווה חבשוש, זיכרונם לברכה.
0: תודה רבה, דורון. בג"ץ ידון הבוקר בתיקון לחוק היסוד שישנה את הרכב הוועדה למינוי שופטים. הדיון מתחיל ב9 בשידור ישיר באתר הרשות השופטת, והרכב השופטים הוא פשוט כל שופטי בית המשפט העליון. מאיה נדן כתבתנו לענייני משפט, תהיי שם עם הדיון. שלום מאיה.
29: שלום אפי. בפעם השנייה בתולדות בית המשפט העליון, כמעט 3 שנים אחרי הדיון ההיסטורי על ביטול עילת הסבירות, כל 11 שופטי העליון ישבו הבוקר יחד באולם הדיונים. הם ידונו בתיקון לחוק שצפוי לשנות את הדרך בבוחרים שופטים כיום, ויש שטוענים גם את מערכת המשפט כולה. החוק הזה צפוי להיכנס לתוקף רק בכנסת הבאה, והוא נחשב לאחד הצעדים המרכזיים ביותר ברפורמה המשפטית. לפי החוק, בוועדה לבחירת שופטים עדיין יכהנו 9 חברים, אך הרכבה משתנה. במקום 2 נציגים מטעם לשכת עורכי הדין, יכהנו בה 2 נציגי ציבור, שיבחרו בידי הכנסת, אחד מטעם הקואליציה ואחד מטעם האופוזיציה. כך, למעשה, ההצעה מעבירה את הרוב בוועדה מהגורמים הנחשבים מקצועיים, שופטי בית המשפט העליון ועורכי הדין, לפוליטיקאים. נציגת האופוזיציה בוועדה כיום, חברת הכנסת קרין אלהרר, היא אחת העותרות נגד החוק.
1: התיקון לחוק יסוד השפיטה הופך את מינוי השופטים בישראל ללא פחות מעסקנות פוליטית תאורה. זה לא סתם תיקון, זה עוד שלב בהפיכה המשטרית שנועד לרסק עוד בלם של השלטון. אם התיקון הזה לא יבוטל, הדמוקרטיה הישראלית תספוג עוד פגיעה אנושה.
29: ומלבד הרכב הוועדה, בחוק שונו גם חלק מסדרי העבודה הרגילים שלה. בחירת שופט לבית המשפט העליון, למשל, תתבצע ברוב של 5 חברי ועדה בלבד, ולא 7, כפי שהיה עד כה. כדי לבחור שופט, תספיק תמיכת נציג קואליציה ונציג אופוזיציה, ואין חובה שאחד מהשופטים החברים בוועדה יתמוך במינוי. עם זאת, כדי לקבל את כל ההחלטות האחרות, תידרש הסכמה של לכל הפחות חבר מטעם הקואליציה, חבר מטעם האופוזיציה, ושופט, מה שמעניק זכות וטו לכל אחת מהקבוצות החברות בוועדה. היועצת המשפטית לממשלה הצטרפה אל דעת העותרים, והיא מבקשת לבטל את החוק. לדבריה, החוק פוגע פגיעה אנושה בעצמאות הרשות השופטת ובהפרדת הרשויות במדינה, ולכן הוא לא חוקי. לטענתה, החוק הופך את שיטת בחירת השופטים לחזו בשיקולים המקצועיים נדחקים הצידה, וההסכמה הפוליטית מקבלת משקל מכריע.
0: רבע לשמונה. עבור רוב הילדים, החופש הגדול הוא זמן לחשוב על ים, קייטנות, חברים. עבור גלילה ואמל, שהוריהן הגיעו ארצה מאריטריה ומסודן, הוא מביא איתו גם שאלה אחרת. האם בעוד כמה חודשים הן עדיין יגורו בישראל? ביום הפליט הבינלאומי פגשה כתבתנו שירה עטר את הילדים שנולדו כאן, מדברים וחולמים בעברית, אבל לא יודעים איך נתגוררו מחר.
2: אמא שאומרת, אנחנו נטוס ונטוס, אני כאילו לא ירד חברים שלי וזה קצת עצוב לי. אני אף פעם הייתי במלחמות האלה של אריתריה.
3: גלילה רק בת 10, אבל כבר חיה עם שאלה שרוב הילדים בגילה לא אמורים לשאול. איפה היא תגור בשנה הבאה? אחת לכמה חודשים עוזבת ישראל עוד אחד מחבריה לכיתה, כיתת מבקשי המקלט בבית הספר בנווה שאנן, והיא חוששת שיגיע תורה. היא לא מכירה בית אחר מלבד תל אביב ולא חגים אחרים מאלה שחוגגים בבית הספר.
2: בואים זה כאילו ללבוש תחפושות, לקבל משלוח מנות, כאילו אני רוצה להתחפש לפרפר, לאנג'ל וליצן. פעם שעברה אני התחפשתי לישראל עם חברה שלי, והיה לה כזה סימן של דגל ישראל וזה הצבע כחול וזה יפה.
3: בצהרונית של עמותת אליפלט, היא ועוד 300 ילדים מקבלים מדי יום ארוחה חמה, תמיכה רגשית ולימודית ומקום בטוח לגדול בו. עם זאת, לעתים השמחה מתערבבת עם המציאות הבלתי נתפסת. בחג הפורים שעבר מצאה את אביה פצוע על המדרכה, לאחר שנקנה לסכסוך עם מהגרים, תומכי המשטר באריטריה.
2: ראיתי את אבא שלי על הרצפה עם הרבה דם, וכאילו הייתי כאילו כמה כואב זה היה, אני לא מבינה איך לא שמענו אותו, היה כאילו, אך זה כואב. לקחת אותו הביתה, הביאתי לו, נכון, התחפשת שלי של הישראל, אני הביאתי לו את הסטרד לשיער, הוא היה כאילו צוחק, אז כשאני הגעתי לבית חולים, אני לקחתי כמה מהמגנים של אבא שלי, ושנתי עם זה קצת, אבל בסוף לקחנו אותו הביתה.
3: ובדרך למגרש הכדורגל פגשנו את אמל, בת 11, שהוריה הגיעו ארצה מסודר, דן עקב מלחמת האזרחים המתמשכת. רגע לפני תחילת המשחק, היא נזכרת בחברתה הטובה שעזבה את הארץ מבלי להיפרד.
2: הייתה לי חברה מכיתה א', אז שהיינו בה' עכשיו, היא לא אמרה לנו כלום שהיא עוזבת, היא לא אמרה לנו בכלל, ואז שהגעתי בבוקר לבית הספר, אז כולם רצים עליי, אומרים לי שהיא טסה, היא טסה לקנדה, ואז אני אומרת, לא, זה לא אמיתי, אני מתגעגעת לשחק את הכדורגל, אנחנו תמיד משחקים ביחד.
3: ב-20 השנים האחרונות, יותר מ-12,000 אריתראים הגיעו לישראל, ורק עשרות בודדים הוכרו כפליטים. מסודן קיבלו כ-5,600 אזרחים מעמד זמני, אך גם בקשות המקלט שלהם תלויות ועומדות שנים ארוכות, כך על פי דוח של המוקד לפליטים ומאגרים. אם תשאלו את פיפי, רכזת בצהרונית של אליפלט, המציאות הזו לא משאירה הרבה אפשרויות, מלבד לחפש כל דרך, לברוח למדינה אחרת.
4: יש הורים שבאמת לא יכולים לתת כמו שצריך, כי אין להם מספיק כלכלית, וילדים במקום ללמוד, ללכת לאוניברסיטה, ללכת לצבא, ונמצאים ברחוב, שותים ומעשנים, מתנהגים מזעזע. הם לא ישראלים, אף אחד לא מתייחס אליהם. זה למה אני אעבור ממדינה. לעשות מה שצריך עם הילדים שלי.
3: בינתיים, בין דפי הציור, המשחקים המגרש והצחוק שמתגלגל במסדרונות המועדונית, עמל, גלילה ועוד אלפי ילדים חסרי מעמד בישראל, מבקשים דבר אחד בלבד, להישאר ילדים. רק עוד קצת.
2: תל אביב זה הבית שלי. היית הולכת לעזריאלי, היית הולכת לחנויות, בית של חברות, לבריכה, לים. אני מכירה את ישראל ויש הרבה חברים פה. מה אכפת לי זה צבע ענייני, צבע אפור, צבע כחול, אני פשוט יפה.
0: תרבות, ענבל גזית, בוקר טוב.
5: בוקר טוב אפי, וגם אנחנו עם הפנים לחופש הגדול, הצד המשמח יותר שלו, ועם מה שמסתמן כאחד הלהיטים הגדולים בקולנוע, הצעצוע של סיפור חמש, שיצא בסוף השבוע. You've got a friend in me. You've got a friend in me. אני לא יודעת אם אתה זוכר, אבל הסרט הראשון הזה של דיסני ואולפני פיקסר יצא לפני 31 שנה, הכיר לנו את הצעצועים של הילד אנדי, בראשם וודי הקאובוי, בז שנות אור, האסטרונאוט, ובקיץ 2026 ילדות כמו נטה והילי עדיין משחקות בצעצועים, לא סתם צעצועים, הצעצועים הישנים של ההורים שלהן.
6: יש לי בבית מין טרקטור כזה קטן של אבא שלי, הוא עושה עם מעץ, ועדיין כאילו אצלנו, והוא סיפר לי שהוא שיחק בו כאילו כל יום.
7: מישהו בשם איניקו.
8: הוא כאילו יותר בובה.
9: אני לא יודעת איזה חיה הוא, אבל הוא ישן איתי בלילה, כשאני אהיה יותר כבר גדולה, אני אביא אותו לבדודה שלי.
5: הסרט הזה שמאז ומעולם עסק במקומם של הצעצועים הקלאסיים מול חידושים אופנתיים, מתעמת בפרק החמישי עם החידוש המאיים האחרון על הבובות, ליליפד. טאבלט חדש שבוני הילדה מקבלת כמתנה.
10: בוני, זמן המסך נגמר.
11: אוקיי.
12: אני רוצה להגיד לך משהו, מכשיר. תקריא לי לילי. אני והצעצועים עבדנו כל הקיץ לעזור לבוני למצוא חברים. כן. אבל אז את הרסת את זה. הבנתי. את לא מקשיבה למה שאני אומרת. אני תמיד מקשיבה.
5: כתבת התרבות מאיה זוהר מזכירה אורחת נוספת בסרט הזה, טיילור סוויפט, מעריצה שרופה שרגע לפני החתונה לטרוויס קלסי, כתבה את שיר הנושא. I remember I loved you, came back when I met her, I saw you, standing there in the light of the window, wearing that same smile. לא מזיק שטוי סטורי וטיילור סוויפט זה אותן ראשי תיבות אפי, ונראה שאפשר לשמור גם על הצעצועים הישנים שלנו, כי צעצוע של סיפור חמש כבר גרף כ-130 מיליון דולר ברחבי העולם, וזה בסוף שבוע אחד. דן ויעל שהגיעו לקולנוע עם ילדיהם, נזכרו בפעם הראשונה שהם צפו בסרט.
25: בבית שלי קנינו את הקלטת הראשונה, שמנו אותה בווידאו וחזרנו הביתה בהתרגשות לראות את הצעצוע של סיפור אחד. היינו בגיל 5-6 בערך כמו שהילדים שלי, וזה סוג של איזה סגירת מעגל כזה.
30: אני לקחתי את הילדים שלי כשהם היו קטנים לצעצוע של סיפור אחד בפתח תקווה, והיינו מרותקים לסרט. אני בסוף הסרט מודה, הייתי אימא צעירה ובכיתי, והנה אנחנו מוצאים את עצמנו לאורך כל הדרך עם הנכדה שלי והנכד המכורים.
5: ואחרי צפייה משותפת בסרט, ההורים והילדים מבינים ומבינות את הדילמה שמציב בינינו, בפנינו מסך.
31: בת שלי בת 9, והיא כמעט ולא מספקת במשחקים כבר. בדיוק כמו בסרט, ביקשה ממני להוציא את הצעצועים שלה מהחדר.
32: בסוף אין מה לעשות, אפשר כאילו לנצח את הקדמה. צריך כאילו לעבוד איתה.
33: הטלפון שלי, אני רק קיבלתי אותו לפני שבועיים. אמא ואבא שלי אומרים שזה לא בריא לעיניים, וגם שזה לא מפתח דברים לראש.
34: אני מבין שיש בצעצועים יותר דמיון, אפשר לעשות עם זה הרבה דברים.
5: ומה יותר כיף אפי מאשר ללכת לקולנוע יחד, סבא, סבתא, אמא, אבא, ילד, ילדה, וליהנות מהסרט החדש של דיסני. ונעבור למנחה תוכנית הלייט נייט בערוץ ABC האמריקני, ג'ימי קימל, שיוצא לחופשת הקיץ הקבועה שלו, והחליט לתקוע אצבע סמלית בעין של נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ. בהיעדרו נהוג שהתוכנית ממשיכה עם מגישים אורחים, ביניהם תופיע השנה על המסך גם הסטנדאפיסטית והשחקנית רוזי אודונל, אחת המבקרות הקולניות של טראמפ והממשל שלו. טראמפ כבר כינה אותה בעבר סכנה לאנושות ואיים לשלול את אזרחותה. קימל לא תמים, שאמר צבי כתבנו מספר שהוא התייחס ליחס היחסים המיוחדים של טראמפ בריאיון, כשאמר שהחופשה הפעם תהיה מרצונו, והציג את אודונל כמתנה מיוחדת למפקד העליון שלנו. כל מה שאני מבקש בתמורה, אדוני הנשיא, הוא אמר, הוא שלא תעשה שום דבר טיפשי בזמן שאני לא אהיה. אני לא יודעת אם זה כי הוא לא רוצה שיהיה משהו טיפשי, או כי הוא לא רוצה שלא יהיה לו על מה להתבדח.
0: כן, כנראה.
5: כנראה.
0: תודה, ענבל.
5: בוקר טוב.
7: בחסות חוליות ישראל, המספקת פתרונות לתשתיות מים, צנרת וניקוז משנת 1947. פיתוח וייצור כחול לבן מהגליל לכל בית.
0: יונתן גריל, ספורט, בוקר טוב.
11: בוקר טוב, אפי. המינוי של הרווה רנאר, האיש והחולצה הלבנה המכופתרת למאמן טוניסיה, בינתיים לא ממש מוכיח את עצמו. כרגע, ממש לפני כמה דקות, יפן ירדה למחצית ביתרון 2-0 על טוניסיה. קמדה, שהפקיע את שער השוויון נגד הולנד, כבש כבר בדקה הרביעית. בדקה 31, וודה הכפיל את היתרון עם ביתה מחוץ לרחבה. אנחנו רואים שליטה מוחלטת של היפנים, ובוא נראה אם רנאר יצליח לחולל קסמי במחצית. אנחנו זוכרים מה הוא עשה בגביע העולם הקודם, כשסעודיה ירדה למחצית בפיגור 0-1 נגד ארגנטינה, אלופת העולם, וכולנו זוכרים גם איך זה נגמר עם 2-1 גדול וסנסציה. אז זה במשחק שנערך ממש בשעה זו. הלילה, מה אני אגיד לך, אפי, יש לנבחרת ישראל לאן לשאוף אחרי שקורסאו, המדינה הקטנה בתולדות גביע העולם, עשתה היסטוריה, השיגה נקודה ראשונה בטורניר, ממש הלכה בעקבותיה של קף ורדה, סיימה בטייקו אפס נגד אקוואדור המאכזבת, ומי שגנב את ההצגה הוא ללא ספק השוער אילו ירום, מהליגה השנייה בארצות הברית, רשם לא פחות מ-15 הצלות, סי כל הזמנים ב-90 דקות במונדיאל, וזה משאיר לקורסאו סיכוי לא רע בכלל להפיל לשלבי ההכרעה, אם היא לא תפסיד לחוף השנהב במחזור הסיום. אקוואדור מנגד תצטרך להפתיע את גרמניה, וכרגיל הפתגם הזה לא מתיישן, עדיין שומר על הרלוונטיות שלו, כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף גרמניה מנצחת, ואתמול היא חיכתה לא לדקה ה-90, לדקה ה-94, ולשער השני של אונדב המחליף כדי להשלים מהפך, לנצח 2-1 את חוף השנהב, ולהבטיח את הכרטיס לשלב הבא, אחרי שנזכיר בשני הטורנירים הקודמים, יודחה כבר בשלב הבתים. הפילים מחוף השנהב הציגו כדורגל יפה, הגיעו גם ללא מעט מצבים, אבל לא השכילו לנצל אותם, בסופו של דבר שילמו על זה ביוקר, ומאמן גרמניה, יוליאן נגלסמן, היה כמובן מאושר בסיום.
13: Aber die Alternative ist, dass wir dann hinten drin parken und dann geht's halt 1-1 aus und das, sie wollten aber unbedingt gewinnen und ich finde die Wertigkeit jedes einzelnen Teammitglieds kam auch nochmal bei der Jubeltraube raus. Es war super, genau so erhoffen sich das.
11: השחקנים לא רצו להסתגר מאחורה ולחכות שהמשחק ייגמר ב1-1, הם רצו לנצח בכל מחיר. אני חושב שראו בחיבוק הקבוצתי אחרי השער כמה כל שחקן פה הוא משמעותי לקבוצה, זה היה פשוט נהדר. משחק נוסף שהיה מוקדם יותר אמש, הולנד הביסה 5-1 את שוודיה ועלתה לרשות בית וב, נראתה מצוין כבר מהדקה הראשונה. ההחלטה של קומן שספג לא מעט ביקורות על ניהול המשחק שלו נגד יפן, אז ההחלטה שלו להכניס הרכב את בריין ברובי, שחקנה של סנדרלנד, הוכיחה את עצמה. בדקה ה-17 הוא כבר השלים צמד. קודי גאקפו המוכשר מליברפול הצטיין גם הוא עם צמד ובישול. גם סמרוויל, עוד חילוף שעשה קומן ממש עם פתיחת המחצית השנייה, השתלם, גם הוא כבש. והפעם האחרונה שהולנד הפסידה ב-90 דקות במונדיאל הייתה אי שם בגביע העולם 2006, אז יודחה נגד פורטוגל ברבע הגמר. מאז היא רשמה רצף של 21 משחקים ללא הפסד ב-90 דקות, וגם הפכה אתמול הנבחרת השמינית בהיסטוריה שכובשת 100 שערים או יותר בגביע העולם. הנה דברים שאמר המאמן רונלד קומן בסיום.
14: Nou, ik vind dat we gewoon een goede selectie hebben. Dat we ook best kunnen wisselen op momenten wanneer we denken dat het nodig is. Natuurlijk is deze wedstrijd beter als de vorige wedstrijd. Dat wil je graag.
11: Als Koeman אומר, אני חושב שיש לנו פשוט סגל טוב, ושאנחנו בהחלט יכולים לשנות ולרענן ברגעים הנכונים. ברור שהמשחק הזה היה טוב יותר מהקודם, וזה מה שאתה רוצה לראות. ברור שאנחנו מעדיפים לנצח מיד בפתיחה, אבל אם זה סימן לבאות, אז אנחנו בהחלט בכיוון הנכון. נסיים אפי עם כדורסל, תהיה לנו אליפות הערב, מה אתה אומר אפי?
0: יכול מאוד להיות, תלוי בצהובים ובאדומים, הייתי דיפלומטי.
11: וואי, ממש היית דיפלומט, אנחנו נמליץ עליך למשרד החוץ. מכבי תל אביב תוכל לזכות הערב רשמית באליפות ה-58 בתולדותיה, נזכיר, זכתה גם בגביע בעונה הזאת אחרי ניצחון על הרצליה בגמר. אם היא תנצח במשחק מספר 3 בסדרת הגמר את היריבה העירונית הפועל תל אביב, אחרי התבוסה במשחק מספר 1, המשחק השני כבר היה הרבה הרבה יותר צמוד, הסתיים בניצחון צהוב דחוק, 102-98, בעיקר בזכות היכולת הנהדרת של איפה לונדברג, של בריסט, של סורקין. אז מאמן הצהובים עודד קטש מוכן למשחק, אבל הוא לא מזכיר את המילה אליפות.
1: אנחנו צריכים את הקהל ואת התמיכה ואת הדחיפה כמו שהיה לנו משחק אחד. עברנו משחק לא פשוט, עשינו הרבה דברים טובים, יש לנו דברים לשפר ממשחק 2, והכי חשוב זה לא לחשוב על משחק 3 אלא לבוא, כאילו זה המשחק הקובע והיחידי.
11: הפועל תל אביב פתחה את משחק מספר 2 עם ריצת 14-0, אבל היתרון הזה נמחק כבר בסיום הרבע הראשון, והמאמן איטודיס יודע שהקבוצה שלו תצטרך להיראות אחרת לגמרי אם היא רוצה לחולל מהפך.
15: We were there in the game too, but the outcome was not the one we wanted to, because we came back, we were there game 3. We're playing now with our back to the wall. We need some character, we need some more persistence, and we need some continuity on what we're doing right, and better defense.
11: למרות שהצלחנו לחזור לעניינים, עכשיו לקראת משחק מספר 3, אנחנו מגיעים עם הגב אל הקיר, אנחנו חייבים להפגין אופי, להראות הרבה יותר נחישות והתמדה, ולשמור על המשכיות בדברים שאנחנו כבר עושים נכון, וכמובן להציג הגנה טובה יותר. אז הערב, משחק מספר 3 בסדרת הגמר, מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב ב-8:50, והיום ב-2:30 בגלי צהל, נוחתים באמריקה, יומן גביע העולם שלנו, עם כל העדכונים, הקולות והפרשנויות והסיפורים הכי חמים, וזהו, אנחנו מסיימים את פינת הספורט שלנו להבוקר.
0: תודה רבה, יונתן גריל. אנחנו מסיימים גם את המהדורה שלנו, ערכה אותנו פי גוטמן, עורך המשנה נועם נקה, שפיקה איילה אהרוני, לצידה אדווה בייזר. על הביצוע הטכני עידן עיני, בירושלים צביקה אליהו ומוטי זדה, בפיקוח הטכני תומר גולן, עורך הדיגיטל יוסף גרוסמן, תודה גם למשה טורקיה, מיד אחרינו ספי עובדיה ואריאל כהנה, אנחנו ניפגש פה שוב מחר שני, 6:00 בבוקר, בוקר טוב ישראל.

0: גלי צהל השעה 8. איתכם אפי טריגר באולפן בוקר טוב ישראל עם מה שקורה עכשיו. הותרו לפרסום שמותיהם של חמשת לוחמי צהל שנפלו בסוף השבוע בשתי תקריות שונות בלבנון. סמל ראשון נווה חבשוש, בן 20 מגבע בנימין, יובל למנוחות הערב ב-6 בבית העלמין הצבאי בהר הרצל. סמל ראשון ליאב קבביה, בן 20 מהוד השרון, יובל למנוחת עולמים הערב ב-5 בבית העלמין הצבאי בכפר סבא. סמל ראשון יואב קליין, בן 21 מהרצליה, יובל למנוחות ב-11 לפני הצהריים בבית העלמין ברחוב פינסקר בהרצליה. מסע הלוויה יצא מרחוב בני בנימין ימינה לנדיב ועד לפינסקר בהרצליה. הציבור מתבקש להגיע עם דגלי ישראל. השלושה נפלו בתקרית הפיצוץ בטנק שבה נפל גם סגן אלוף דור בן שמחון, זיכרונו לברכה, שהובא למנוחת עולמים שלשום. רב סמל ניר בן ארי, בן 21 מקרם מהרל, נפל במתקפת פצמרים, רחפני נפץ ורקטות של חיזבאללה על צהל. אלפה ויינברג, מנהלת תיכון כפר גלים שבו למד ניר, ספדה לו בבוקר טוב ישראל.
1: הוא היה נער כל כך חכם, מוכשר, אהוב ואהוד על חבריו. והיום אני פותחת את הבוקר בהזכרה ל-30 לזכרו של נועם אבורגר, וממשיכה אחר הצהריים בהלוויה של ניר בן ארי.
0: רב סמל ראשון במילואים, אלכסנדר פילין, שנפל בלבנון ביום רביעי שעבר בפיצוץ מטען חבלה, יובא למנוחות ב-12 בצהריים בבית העלמין הצבאי בחיפה. חבריו ליחידה מבקשים מהציבור להגיע להלוויה ולשבעה בעיר קרמיאל. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס הגיע לשוויץ הבוקר לקראת חידוש המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן על הסכם קבע. השר לביטחון לאומי וחבר הקבינט המדיני-ביטחוני תמר בן גביר קרא בבוקר טוב ישראל לראש הממשלה נתניהו לעצור את המסע ומתן עם ממשלת לבנון.
2: לא צריך להיות מסע ומתן ממשלת לבנון, כל עוד חיזבאללה נמצא שם. אנחנו לא צריכים למצוא את האש, עם כל הכבוד, גם לא אחרי טלפון לוושינגטון, כשיש לנו תושבים שמפציצים את הגבול שלהם. עם כל הכבוד, בסוף צריך גם לדעת להגיד לאמריקאים לא.
0: רוכב אופנוע בן 50 נהרג הבוקר מפגיעת רכב בכביש איילון צפונה מעט אחרי מחלף השלום. צוותי מגן דוד אדום קבעו את מותו בזירה. במקום יש כעת עומסי תנועה כבדים והמשטרה ממליצה לנהגים לנסוע בדרכים חלופיות. בג"ץ ידון הבוקר בהרכב של 11 שופטים בעתירות נגד התיקון לחוק היסוד שישנה את הרכב הוועדה למינוי שופטים. הדיון יועבר בשידור ישיר באתר הרשות השופטת. על פי התיקון, שנחשב לצעד מרכזי במהפכה המשפטית, במקום שני נציגים מטעם לשכת עורכי הדין יכהנו בוועדה שני נציגי ציבור שיבחרו בידי הכנסת, אחד מטעם הקואליציה ואחד מהאופוזיציה. המנהיג הרוחני של ש"ס, הרב יצחק יוסף, טען אמש בשיעורו השבועי כי טראמפ התהפך עלינו כהגדרתו בעקבות הפעולות נגד לומדי התורה. הוא גם כינה את היועצת המשפטית לממשלה איזבל.
3: התורה מגינה עלינו. מה, לחינם טראמפ התהפך עלינו? למה התהפך? בגלל הגזרות שעושים בבני תורה, לכם התהפך עלינו. קום לחזק, אין שכל אליהם. קום לחזק את בני התורה. תפסיקו לעצור, זה אישה הזו, איזבל, רשעת הזו.
0: גביע העולם בכדורגל, יפן מוליכה כעת 2-0 על טוניסיה עם פתיחת המחצית השנייה במסגרת בית 6. קורסאו השיגה נקודה ראשונה בטורניר אי פעם כשסיימה בטקו 0 עם אקוואדור. אמש גרמניה הבטיחה עלייה לשלב הבא כשניצחה 2-1 את חוף השנהב. הולנד הביסה את שוודיה 5-1 וחייתי בראשות בית 6. היום ב-2:30 אחרי הצהריים כל העדכונים מגביע העולם ביומן המיוחד עם יונתן גריל בגלי צהל. עדכוני תנועה מגלגלת, איילון צפון העמוס מאוד ממבוא איילון עד מחלף השלום בגלל תאונת הדרכים שעליה דיווחנו, שני נתיבים חסומים לתנועה. בכביש גאה צפונה יש עומס תנועה מגן רבי עד גבעת שמואל. כביש ירושלים תל אביב עמוס מאוד מכפר חבד עד קיבוץ גלויות. אזור המסגר לגוארדיה וחיל השריון עמוס מאוד. כביש נהריה חיפה עמוס משומרת עד כפר מסריק. כביש 85 עמוס מג'דיידה עד עקו מזרח. עכשיו התחזית.
4: בחסות מקס, המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו. כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה מקס.
0: הטמפרטורות היום רגילות לעונה, לידיעת חיילי צהל ברצועת עזה, בגבול הצפון ובדרום לבנון, מחברת מטאוטק נמסר שבגזרתכם דומה. אלה החדשות שעורכים פי גוטמן ונועם נקש.
5: בחסות ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות.
6: אם זה חלום בחסות BYD, המזמינה לימי מחירות על נבחרת הרכבים ההיברידיים חשמליים והרכבים החשמליים. עד שישי הקרוב, כפוף לתקנון.
7: עכשיו בגלי צהל, ספי עובדיה ויניר קוזין.

0: שלום לכם.
1: שלום, שלום, בוקר טוב.
0: היינו רוצים להגיד גם שבוע טוב בשבוע הזה, שעה 8:06 דקות, אבל השבוע הזה נפתח אחרי שבשבוע שעבר שישה נופלים בשבוע אחד בלבנון, ואלה שמותיהם, ונאמר אותם כבר בהתחלה. השר במילואים אלכסנדר פילין, זה קרה בשישי בבוקר. סגן אלוף דור גדליה בן שמחון, סמל ראשון נווה חפשוש, סמל ראשון יואב קליין, סמל ראשון ליאב קבביה, כולם נפלו בתקרית של בטנק של מפקד הגדוד, וגם רב סמל ניר בן ארי ממגלן, שנהרג בשבת בפעילות של צה"ל. שישה לוחמים בשבוע אחד. שלום ספי.
2: שלום יניר. כן, וזה קורה כשברקע, או כתמול, ממשלת ישראל מודיעה שהיא נוצרת את האש.
0: לא בפעם הראשונה.
2: מודיעה את זה, כן. מנחיתה את ההנחיה הזו בעבור צהל, אחרי שהאיראנים אימו לחסום את מצרי הורמוז. אנחנו נדבר גם על ההיבטים הרחבים יותר, אבל באמת זה... אלה מספרים וסיפורים כל כך כואבים, אנחנו נתחיל בהם, ואז נצא החוצה.
0: כן.
2: נגיד שלום לדורון קדוש, כתבנו לעניין הצבא. שלום דורון.
3: שלום ספי ויניר.
2: קודם כל, מה ככה, ככה שיש לנו צבר נפגעים כל משמעותי בימים האחרונים?
3: כן, אז בואו ניקח את מהלך האירועים של סוף השבוע הזה. צהל נמצא במהלך הימים האחרונים בהתקפה על רכס אלי טהר. זה רכס שנמצא מצפון לבופור, צופה על העיר נבטיה, שהיא כמובן עיר שיעית מהגדולות בדרום לבנון, והתקרית הראשונה של הפיצוץ בטנק המגד, מה שקורה בלילה שבין חמישי לשישי, אותה תקרית שבה נפל גם מגד 52, סגן אלוף דור בן שמחון, זיכרונו לברכה, ואיתו עוד שלושה חללים נוספים מהצוות שלו, אז חשוב שנתעכב באמת על העניין הזה. כי הלוחמים האלה היו במהלך פעולה לחיבוש אותו רכס, ובואו נתעכב על התכלית, בפעילות הזו של צהל. כי שימו לב, המטרה עכשיו של הצבא בפעילות שלו שם באזור, זה כבר לא רק המטרה המקורית שלשמה יצאו לדרך מלכתחילה. אני מזכיר לכם, כשהמלחמה בלבנון הזאת התחילה במרץ, אז צהל אמר שהוא יוצא לכבוש את רצועת הביטחון כדי לתפוס את הרכסים השולטים, את קו הנונטט, כמו שכינו את זה, וככה להסיר את איום הירי הישיר מיישובי הצפון. זו המטרה המקורית שלשמה צהל יצא לכבוש את רצועת הביטחון, אבל עכשיו כבר הפעולה שקורית ברכס אלי טהר, זו פעולה שהתכלית שלה היא תכלית אחרת. אנחנו כבר לא נמצאים בעולמות של הסרת איום הירי הישיר, זה כבר לא רק קו הרכסים השולטים, אלא המטרה היא להגיע למרכזי כובד של חיזבאללה בדרום לבנון.
2: ושם יש מפקדה, שם יש מפקדה, נכון? שהיא, מה, לפי המודיעין שלנו היא די גדולה, שמבוצרת בתת קרקע. ואנחנו בעצם, אנחנו צרים עליה כרגע?
3: כן, זה בדיוק היעד כרגע. מהרגע שצהל כובש את אותו רכס אלי טהר, שאגב, בתקופת רצועת הביטחון של שנות ה-80 וה-90, שכן שם מוצב דלת המפורסם של צהל, הצהל כובש מחדש את הרכס הזה, והמטרה היא להגיע לאותה מפקדה הגדולה של חיזבאללה שנמצאת מתחת לקרקע, ולפי המודיעין שיש בידי צהל, נצורים כרגע בתוך המפקדה הזו שם למטה, כמה עשרות מחבלים.
2: כולל בכירים? או שזה הכל דרג שטח?
3: אני לא יודע להגיד מה זהותם של המחבלים. אנחנו כן יודעים לומר אבל שהצבא רואה בתשתית התת-קרקעית הזו, תשתית אסטרטגית קריטית, שיש הכרח להגיע אליה, ושרואים בה חשיבות מאוד גדולה, וזו בעצם הסיבה שלשמה מבצעים את הפעולה כרגע.
0: דורון קדוש, כתבנו לענייני צבא וביטחון. תודה רבה לך.
2: תודה דורון.
3: תודה רבה.
0: את הבוקר. אנחנו רוצים לפתוח עם חיים חפשוש, הוא אביו של סמל ראשון נווה חפשוש, שממש לפני שעה קלה הותר שמו לפרסום. הוא נפל בפיצוץ בטנק המגד בלבנון. שלום חיים.
4: בוקר טוב.
0: אנחנו בוקר ראשית בוקר. רוצים לשלוח לך חיבוק חם ואת השתתפותנו בצערכם.
4: תודה,
0: בדיוק
4: שמעתי על מה
0: דיברתם.
4: נווה בדיוק ממש חלק מההתקפה הזאת על להרחיב את האחיזה ברכס אלי טהר, ממש על על המפקדה הזאת שאתם מדברים עליה, בטנק מגד 52. בהתקפה על כפר תבנית, שם הוא נהרג. קשה. יום חמישי בערב קיבלתי את ההודעה האחרונה ממנו ב-11:15 בלילה, בשעה 12:30, ככה אנחנו מבינים, שעה ורבע מאוחר יותר היה האירוע.
2: הוא כותב לך באותה התכתבות שהיום כתב. אולי הוא יוצא הביתה, אבל אל תגיד לאמא שלא תפתח ציפיות, נכון?
4: נכון. נווה כתב לי שיש סיכוי שהוא יצא ביום ראשון, שהוא יצא הביתה, שאני לא אספר לאמא, כי הוא לא רצה לצער אותה. זה נווה, ככה הוא חושב. הוא תמיד חושב על האחרים, הוא לא חושב על עצמו. לא ידענו אם הוא יצא ביום ראשון.
2: אתה בטח פיתחת ציפיות גדולות.
4: רק לפנות בוקר קיבלנו, היום ממש לפנות בוקר. קיבלנו את המידע שבסוף נווה, שזיהו אותו, שזהו, שהוא חוזר היום. לא ככה, תכננו שהוא יחזור.
2: אתם כבר תקופה, כלומר, כבר פרק זמן יותר ארוך מבינים שהוא נפגע, אבל הזיהוי הוודאי הגיע רק לפנות בוקר.
4: כן. זה היה חד משמעית שהוא נהרג, כאילו, קיבלנו, לא סתם באו קצינים. הבנו שהוא נהרג, רק לא היה אפשר להגיע אליו. כי הטנק נמצא באזור מאוד מאוד בעייתי. והיה קושי להגיע אליו.
0: תספר לנו קצת על ההתכתבויות שלכם, חיים, בתקופה האחרונה ובכלל, במלחמה. מה הוא כותב לך תוך כדי המלחמה?
4: הוא כותב לפעמים איפה... הוא לא ממש משתף בוואטסאפ מה המשימות ומה הם עושים. מה כותב? הוא יוצא להתקפה והוא לא יזמין או משהו כזה, או שהם עוברים מיקום ועכשיו אין קליטה, דברים כאלו, כשהוא יוצא אז... הוא מעדכן כמובן שהוא יצא. זהו, כאילו אני בבית, אני יושב איתו קצת יותר ולשמוע על החברים, על העשייה, על הלחימה. אני פותח איתו מפות, אני מאוד מעניין אותי.
2: אתה מהמקצוע, אתה סמחת, אתה סמחת במילואים.
4: כן, אני גם הייתי ברצועת הביטחון, יצא לי לשרת ברצועת הביטחון. גם באישי רחן הייתי, וגם במוצב טייבה, הייתי המימם הראשון שנסג מטייבה. אני מכיר את האזור, מכיר את השטח. הוא הסביר לי שהם חוצים את הליטני ומאיפה, כשהוא הגיע הביתה. אני מכיר את האזור. אני מבין את המשמעות מה זה לחצות את הליטני, ואני גם מבין את המשמעות מה זה להיכנס לקרב התקפה. ידעתי שהוא נמצא בסיכון.
2: ידעת שהוא בחזית, שהוא ממש בקו הקדמי.
4: ידעתי שהוא בחזית, וידעתי שהוא בקצה הגבול של החזית, אבל גם ההיכרות שלי עם החזית, כאילו זה הרגיע אותי, אני יודע שצהל חזק, אני יודע שיש עבדות, ואני יודע שיש סיכונים.
0: הוא כותב...
4: אתה לא מתאר לעצמך ש...
2: כן, חיים.
4: שאתה תהיה הבא בתור. זה לא שם. אני מבין את הסיכון, ואני מבין שזה יכול להיות.
2: אבל מה, כשחולפת מחשבה...
4: אני מעדיף לחשוב על הצד הטוב.
2: כשחולפת מחשבה כזאת, חיים, אז מה, אתה מיד מגרש אותה?
4: לא, אני מנסה להיות מציאותי. יש הרבה מאוד חיילים, יש הרבה מאוד מפקדים, אני סומך עליהם. וגם אם היה ויקרה, אנחנו יודעים כאילו שיש סיכון כזה. גם אני שאני יוצא, אני מבין שזה יכול להיות. אבל צהל יותר חזק, ואין לנו ברירה אחרת. אנחנו לא יכולים להמשיך לחיות בלי שיש מישהו בחזית שדואג שיהיה לנו שקט פה.
0: ואתה יודע, אתה מדבר על נווה, והתחלת קצת לתאר אותו כמי שלא חושב על עצמו אלא מיד על...
4: אני יודע שיש סיכונים.
0: הוא כותב...
4: אתה לא מתאר לעצמך ש...
2: כן, חיים.
4: שאתה תהיה הבא בתור. זה לא שם. אני מבין את הסיכון ואני מבין שזה יכול להיות.
2: אבל מה, כשחולפת מחשבה...
4: אני מעדיף לחשוב על הצד הטוב.
2: כשחולפת מחשבה כזאת, חיים, אז מה, אתה מיד מגרש אותה?
4: לא, אני מנסה להיות מציאותי. יש הרבה מאוד חיילים, יש הרבה מאוד מפקדים, אני סומך עליהם. וגם אם היה ויקרה, אנחנו יודעים כאילו שיש סיכון כזה. גם אני שאני יוצא, אני מבין שזה יכול להיות. אבל צהל יותר חזק, ואין לנו ברירה אחרת.
0: באחד
4: אנחנו לא יכולים, אנחנו לא יכולים להמשיך לחיות בלי שיש מישהו בחזית שדואג שיהיה לנו שקט פה.
0: ואתה יודע, אתה מדבר על נווה, והתחלת קצת לתאר אותו

0: מבין שזה יכול להיות. אבל צהל יותר חזק, ואין לנו ברירה אחרת.
1: באחד ה...
0: אנחנו לא יכולים להמשיך לחיות בלי שיש מישהו בחזית שדואג שיהיה לנו שקט פה.
1: ואתה יודע, אתה מדבר על נווה, והתחלת קצת, ככה, קצת לתאר אותו כמי שלא חושב על עצמו, אלא מיד על הזולת, ובאחד היומנים שלו, מתאר נווה שיחה על שליחות. השליחות הזו, כמו שאתה מתאר אותה עכשיו, באחד הסמינריונים שהוא השתתף בהם, והוא התבקש לבחור דמות שמסמלת בעיניו שליחות, והוא בוחר בך. הוא אומר, הבן אדם הראשון שעלה לי לראש, כך הוא כותב, זה אבא שלי. השליחות שהוא עושה זו אהבת הארץ, לא רק שלא אישית, אלא גם שבאים איתו עוד אנשים לשליחות שלו. הוא גורם לאנשים לטייל בארץ, לאהוב את הארץ יותר. זה מה שעשית גם עם נווה.
0: אני לא ידעתי אף פעם שנווה ככה רואה בי. לא מודל לחיקוי. נווה בשבילי הוא בעצמו היה מודל לחיקוי. הוא לימד אותי מה זה דרך ארץ. תמיד רואה את האחרים, תמיד חשב על כולם חוץ מעל עצמו. תמיד שהוא היה חוזר מהצבא, היה חוזר, והיה מתחיל לעשות פה מטלות של הבית. אני בחיים לא הייתי ככה, אני הייתי חוזר מהצבא והולך לנוח. הוא היה בא לפה ולא נח, מכין אוכל, שוטף את הבית, הולך לחברים, אמא מה צריך. רוצה לבנות איתי פה ארון בפעם האחרונה שהוא יצא. אמרתי לו, לא, הזמנתי איש מקצוע, הוא יעשה את זה. עד עכשיו הארון הזה עומד פה. לא נתתי לו לעשות את זה. אני רציתי שהוא ינוח. הוא כל הזמן חושב על האחרים. גם המקרה הזה של הטנק, את כולם זיהו, הוא האחרון שזיהו אותו. ככה עושים לי. הוא תמיד הראשון לעשות, הראשון להתנדב, האחרון לחבוט את האור. זה נווה שלי.
2: תגיד חיים, מה אתם מבינים על מה שקרה שם? מה זה רחפן עם נונטט?
0: כרגע הערכות שזה רחפן, אבל אנחנו נחכה לתחקירים הצבאיים בשביל ללמוד עד הסוף מה בדיוק היה.
2: והם היו בתוך הטנק, נכון? הם הגיעו בתוך הטנק.
0: הם היו בתוך הטנק, וזה סמלי, ולראות שככה בתוך טנק אחד נמצאים מגד שלו, חבר קיבוץ בית השיטה, ועוד חבר מהרצליה, וחבד מאוד, מאוד השרון, ונווה מההתנחלות באדם. יש קור היתוך, ממש היתוך. זה מה שהיה. היתוך אמיתי. זה עם ישראל שלנו. בסוף עם ישראל נלחם ביחד.
2: אלה היו החברים הקבועים בטנק? לבנתך? זה היה הרכב?
0: המגד זה המגד, הוא קבוע בטנק, אני מניח שחברי צוות מתחלפים. אבל גם בשאר הצוות...
2: אבל הכרת מנווט את החברי האחרים שנפלו? שמעת הסיפור?
0: לא הכרתי את האנשים. אבל הצוות מורכב ממגוון רחב של אנשים. מכלל הדעות וכלל הזה. ככה זה בלחימה.
1: חיים, אנחנו לא זכינו להכיר את נווה. אתה גידלת אותו עם הערכים שכבר הבנו מאיפה הוא ינק אותם. ספר לנו מה אנחנו צריכים וחשוב שנכיר בנווה.
0: נווה חונך לאהבת הארץ. נווה חונך לאהוב כל אדם. נווה איתי, עשינו אין ספור מסלולים ביחד ברגליים. הוא הצטרף אליי גם כשאלו הציעה יותר ארוכה, הוא הצטרף אליי לטיולים. בתוך הטיולים האלו אנחנו מתחברים לארץ, להבין על מה אנחנו נלחמים פה, כמה שנים. זו הארץ שלנו. וגם אני חושב, זה הציווי של נבלי. שזה מה שהוא רוצה שאנחנו נמשיך לעשות, שנמשיך לחיות. הוא גם כתב את זה. שאנחנו לא, הוא לא סתם נלחם בצבא, הוא נלחם בשביל שנמשיך, בשביל שנוליד ילדים. בשביל שנמשיך לעשות את מה שאנחנו עושים. מוות שלו לא היה סתם. נווה בחור חזק. הוא רצה שאנחנו נמשיך. זה השאיפה שלו. הוא לא רצה שיחשבו על עצמו. הוא רצה שעם ישראל יצליח. אנחנו נמשיך לחיות פה בשקט, בשלווה, בסגסוג, שלא נעצור.

0: שלא נתאבל, הוא אפילו כתב, כתב גם בוואטסאפ שלו, יש הודעה.
1: אתה פותח את הוואטסאפ עכשיו, חיים? נסתכל.
0: רגע. נפתח את הוואטסאפ.
2: אנחנו איתך פה חיים, קח את הזמן.
0: הנה, הנה כתוב לו בוואטסאפ, אל תבקש שזה נגמר, חייך שזה קרה. זה המסר שלו.
2: וואו, זה ממש הדוויית דרך חיים עכשיו.
0: כן, זה המסר, להמשיך לחיות, לחייך, להמשיך, זה גם מה שאני אמרתי לחברים שאיתנו בקבוצת המטיילים ולכל מי שעוקב אחריי ברשת, יש לי הרבה מאוד עוקבים. חברים, תמשיכו, לא לעצור, זו הצלה. להמשיך לטייל, להמשיך לחיות, להמשיך לסגסג. משם אנחנו נצמח.
1: חיים, אנחנו באמת משתתפים בצערכם ומחבקים אתכם.
0: תודה רבה.
1: ונקווה שנדבר עוד בנסיבות אחרות. תודה רבה.
2: תודה רבה חיים, תודה לך.
0: בשורות טובות, ביי.
2: איזה אנשים יש פה במדינה הזאת, ספי.
1: צמור הזה, כן. אין לי מה לומר, אני חייב לומר לך.
2: אני יכול להבין את זה. רק
1: לא... שגם אנחנו וגם מי שמאזין לנו עכשיו נמצא בכאב גדול מאוד. ואנחנו רוצים...
2: הכאב הזה הוא מנת חלקם של רבים, לצערנו.
1: כן.
2: בטח אחרי השבוע האחרון. כן, רצית להגיד.
1: כן, אני רוצה שנשמע גם על המגד שהיה בטנק עם נווה.
2: לא גדליה בן סמכון.
1: נכון, נכון. מבית השיטה. הקיבוץ הזה שכאילו התפרסם אחרי מלחמת יום הכיפורים, לאובדן הגדול, והשיר שכתבה דורית צמרת בעקבות המלחמה ההיא, והנה השכול חוזר לדפוק בדלת של הקיבוץ הזה. איתנו תת אלוף במילואים, חבר הכנסת לשעבר משה פלד, הוא חבר קיבוץ בית השיטה, לשעבר מחת בצהל, והוא גם חבר של משפחת בן סמכון. שלום לך, משה.
3: שלום, בוקר טוב. וואו, איזה שיחה.
1: כן.
3: איזה אבא, איזה רוח, איזה כוח. יש לי בקשה ממך.
1: בבקשה.
3: כבוד המראיין, איך קוראים לך בבקשה?
1: אני ספי ולצידי נמצא יניר.
3: אני מבקש שאחרי הדברים שלי תשמיע בשביל כל הצוות הזה, אחרי השיחה של האבא של נווה, את החיטה צומחת שוב של דורית צמרת.
1: האמת שאנחנו תכננו להשמיע את השיר הזה בסוף השעה, אבל אולי נספיק להשמיע אותה בסוף הרעיון. בוא נראה.
2: כן.
1: הוא כבר מכוון.
3: תודה, תודה.
1: אני רוצה... הספקת להכיר במסגרת ההיכרות המשפחתית גם את ההורים, ותספר לנו על המשפחה, בקיצור.
3: המשפחה, תשמע, זה סיפור אדיר, המשפחה הזו. הוא דיבר על כל ישראל חברים. המשפחה הזו מתחילה עם הסבא רבא של דור. הם היו שארית הפלטה, הם באו מאירופה. ועצרו אותם בכניסה לארץ ולקחו אותם לקפריסין. ושם נולדו להם שני ילדים תאומים, וכך, ומיד אחרי זה, כשעלו לארץ, הגיעו לבית השיטה, שני ילדים היו כבר יותר גדולים, אחד מהם הוא הסבא של דור. כן, אני רוצה להיות בטוח שאני לא מתבלבל, הוא הסבא של דור, ואחד מהילדים ש... עלה לארץ אחרי השואה, משפחה מושרשת, משפחה ככה מאוד מאוד
1: משלובה. את דור עצמו יצא לך להכיר?
3: יצא לי להכיר את דור, את דור הכרתי, הוא הדור של, של הנכדים שלי, אבל את דור הכרתי בצבא, כי אני עדיין במילואים.
4: אתה עדיין במילואים?
2: אתה עדיין במילואים?
4: באמת?
3: אני עדיין במילואים.
4: מותר לומר שחצית את, את גיל 80, נכון?
3: כן.
4: ועדיין עושה מילואים.
3: אני כבר בן 81 ועדיין במילואים, נכון?
4: המאזיננו היותר, מאזיננו הקצת יותר מבוגרים, הם אמורים בוודאי לזהות אותך, לא רואים אותך, אז שומעים את הכל, זה אולי קצת יותר קשה. אבל היית חבר כנסת וכדמות די בולטת בציבוריות הישראלית, ואתה אומר, מה, הייתם בתקשורת על הנושא הזה של הצבא, על המלחמה?
3: מה, אני אספר לך רגע את החיבוק האחרון שלנו. אנחנו הוצאנו, אנחנו המובילים, מובילי הטנקים, אנחנו הוצאנו את הגדוד הזה, גדוד 52, מלבנון לימי הפוגה. לימי הפוגה, לימי רענון, קצת להתרענן וקצת לישון קצת וקצת לטפל בטנקים לרמת הגולן.
4: מה זה אנחנו? כשאתה אומר אנחנו, למי אתה מתכוון?
3: מובילי הטנקים, אמרתי, מובילי הטנקים. אנחנו הובלנו את הגדוד, את הטנקים של הגדוד, לרמת הגולן, לימי רענון. ולקראת, אחרי שבוע, לקראת סוף הרענון, מתקשר אליי דור, אישית.
4: כן.
3: ואומר לי, מוישה, אני מבקש ממך אישית עכשיו. אתה בא מחר למחנה שבו אנחנו נמצאים, כי שם אנחנו עושים מסדר החלפה, אני מקבל תגדוד ואני מקבל סגן אלוף. אמרתי לו, דורציק, אם אוכל, אני מבטיח לך שאבוא. ואם לא, אז ניפגש בשטח. וכך היה, לא יכולתי לבוא, כי הייתה לי הובלה דחופה באותו בוקר, והיה מסדר החלפה, ודור דיבר ככה דברי רוח חזקה, רוח נחושה, רוח ציוני לחייליו, ויום למחרת, יום למחרת, הורדנו את הגדוד מרמת הגולן, עלינו חזרה ללבנון, והכנסנו את הגדוד ללבנון. בגדר, ממש בגדר, בכניסה ללבנון, אני פתאום שומע צעקה, אני עוד עמוס עם טנק על העגלה, אני שומע צעקה, מוישה, עצור. אז אני מסתכל הצידה לחלון בצד, ואני רואה דור, סגן אלוף צעיר, מחייך מאוזן עד אוזן. עצרתי את האוטו, ירדתי אל דור, נתנו חיבוק שריונאי כזה, חיבוק אוהב כזה, וחם. ואמרתי לו, דור, שמור על עצמך, ו... הכנסנו את הטנקים ללבנון. זאת הייתה הפרידה שלי האחרונה מדור. ראיתי אותו עוד בבית, בחודשיים האחרונים, ראיתי אותו, נדמה לי איזה שבת שהוא בא לחופשה, אני יודע שהוא לא בא, הוא נשאר הרבה עם חייליו, עם הגדוד, בעיקר בחודשים הראשונים לתפקיד.
2: וכשאתה רואה אותו בשבילים, אתה שואל אותו מה קורה שם בלבנון, או שזה שיחה ממש למצם?
3: ודאי, ודאי.
2: ומה הוא אומר לך?
3: אני גם הייתי עם החטנקים, אז אני קרוב לרוח הזו של לוחמים בשטח, של טנקיסטים, של... לא, הוא היה, תראה, זה משפחה עם שישה בנים, חמישה טנקיסטים ב-401 עברו בהשתלשלות שלהם ב-401 ואחד גולנצ'יק. אתה מבין איזה רוח יש שם, איזה רוח של נתינה, איזה רוח של מחויבות, של ערבות הדדית. זאת המשפחה, איציק ואיריס, הפוך, איריס ואיציק הם אנשים ש החינוך בבית היה בדיוק זה. עם ישראל, ערבות הדדית, מחויבות אישית מקסימלית, וכולי וכולי.
4: משה, אני רוצה... עבודה
3: קשה, עבודה קשה, קשה.
4: אני רוצה לנצל את ההזדמנות שאתה איתנו, רצינו גם כדי לשמוע על דור, ועל המשפחה שלו, אבל גם לנצל את העבודה שאתה איתנו, וכל זאת, חבר כנסת בצומת ותת אלוף ושריונר, ואדם עם פרספקטיבה על מה שקורה בארץ הזאת ועל מלחמותיה. לאן זה הולך, לדעתך?
3: אין ספק שהימים מאוד מורכבים. מה שקרה בארצות הברית זה סיפור ענק. ענק. אני לא יודע איך זה ייגמר. לי עוד יש תקווה.
1: שמה?
3: כל הזמן אני... שהכל תרגיל.
1: מה, שטראמפ יחזור לעצמו?
3: הרי על האיראנים אי אפשר לסמוך, ולכן הוא יכול להיות שהוא... יכול להיות שהם רוצים לגמור את המונדיאל בשקט,
1: אבל יש אחרי זה את בחירות האמצע, משה, אל תהיה נאיבי.
2: זה בעיקר מה שמעסיק אותו עכשיו.
3: בעיקר בשביל הבחירות.
1: אבל הוא רוצה שקט, הוא רוצה הורדת מחירי הנפט. איך זה קרה לנו שככה...
3: זה לא קרה לנו, זה קרה להם. אנחנו עושים את העבודה.
1: אנחנו רק משלמים את המחיר.
3: נכון, אנחנו רק משלמים את המחיר, ואנחנו, אני, תראה, אני אגיד לך לסיכום דבריי, אני אגיד לך שאני סומך על ראש הממשלה ועל הצוות שסביבו, לא ב-100% ב-1000%, ואני, אין לי ספק שההחלטות, תראה, אנחנו לא יודעים כלום, כולל כל הפרשנים שמסתובבים באולפנים עם הדרגות על הכתפיים, לא יודעים כלום. היחידים שיודעים זה ראש הממשלה באמת, והצוות הקרוב, הקבינט.
1: אבל אנחנו רואים את מבחן התוצאה.
3: ראש הממשלה אני סומך ב-1000%.
1: אבל במבחן התוצאה המצב קשה.
3: נכון, המצב קשה. מאוד מורכב, מאוד מורכב, וזה סיפור גדול. סיפור גדול. אני, אין לי ספק שעם ישראל יחזיק ואפילו יתחזק, אין לי ספק.
1: תקשיב בסוף השעה, בקשתך, במקרה תכננו את זה, אבל בקשתך אתם עולה.
3: החיטה צומחת שוב, יפה.
1: תודה רבה.
2: תודה רבה.
3: תודה, תודה, כל טוב.
2: אנחנו נצא עכשיו אל החצי, אחר כך ננסה להבין קצת יותר מה קורה עכשיו בלבנון, מהי תמונת המצב, גם של הלחימה וגם צופה פני עתיד, וגם נהיה בשוויץ, כי בתוך כל הטרלול הזה, היום אמורים להיפתח השיחות, שיחות המסע ומתן בין ארצות הברית לבין איראן, אחרי שניתחו ביומיים, יהיה איתנו כאן אורלר, שליח חדשות 13 לשוויץ, נדבר איתו גם על זה, כל זה אחרי החצי.
5: אתם מאזינים לגלי צהל. מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
6: עכשיו בווינר, שלב הבתים של גביע העולם. ספרד נגד ערב הסעודית, אורוגוואי נגד כף ורדה, וניו זילנד נגד מצרים. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
7: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: ב-25 ביוני מגיעים לגרנד סלאם ירושלים. אתלטיקה בינלאומית, מתחם בילוי לכל המשפחה. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם, מוזמנים לשריין מקום.
9: מלשבים, יש לנו בשלישי פיימם חשוב בפיוד.
10: שממה של הקשב הגעה חובה.
11: לא הבנתי.
10: תגידו לי, אתם קולטים לאיפה הגעתם?
9: פיימם, פסטיבל מתגייסים.
10: פיוד, פארק הירקון.
11: ושממש?
9: שידור מיוחד מהאולפן השקוף.
10: ראשי תיבות, אין זמן.
9: צהל קורא לכם.
10: דחוף 2-3.
12: נוגה שחר ובתור צגאי משוחחות בפסטיבל מתגייסים עם מלשבים לצד לוחמים. וגם ראיון חגיגי עם היוצרים תמר יעלומי ויונתן קלימי. שלישי, 19:00, גלי צהל.
13: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
14: קצין הגמר של חטיבה 474, רב סרן חץ.
15: אני בן 39, אני נשוי בן 3, אני מתגורר בקדימה, והמשפחה כבר התרגלה שאני לא נמצא בבית. כשאת עליי שלי איך זה לחיות בלי אבא, כשאני נמצא קוראים בבית, הם יגידו, אנחנו לא יודעים איך זה לחיות עם אבא. אנחנו מתחילת המלחמה עסקנו רבות בבניין הכוח של כל מחלקות ההגנה בשובי רמת הגולן. אנחנו ראינו בדיוק מה קרה שם בדרום, אותו בוקר נורא. ומאז ועד היום אנחנו עסוקים בהכנת היישובים לחירום כדי שאירוע כזה לא יקרה גם אצלנו.
13: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
16: עכשיו בגלי צהל, ספי עובדיה ויניר קוזין.
2: טוב, 8:34 עכשיו, תמונת המצב היא כזו.
1: תמונת המצב היא כזו, שמאז שטסת, מצבנו רק הלך והורה.
2: כן, זה ממש כך, אתה יודע, רציתי לשמוע את זה לשעה 9, אבל אם כבר אתה מזכיר...
1: אני פשוט מעדכן אותך.
2: כן, כי כשאני יצאתי, אז אני זוכר...
1: המצב היה מדהיג, המצב היה, כן, מאוד מדהיג אפילו.
2: נכון.
1: אבל מאז זה קטסטרופה.
2: לא, אבל בעיקר השיפט המשוגע בכל מה שקשור לנו.
1: השיפט המדיני.
2: כן, כי לא, כי אני יצאתי, כשראש הממשלה מדבר על כך שטראמפ הוא הנשיא... הטוב ביותר שהיה אי פעם למדינת ישראל בבית הלובן.
1: כן.
2: אלה הציטוטים ששמעתי מראש הממשלה רגע לפני שיצאנו מכאן. ואני חוזר, ואני רואה שהכל מתהפך, כן? לא רק שהוא לא הנשיא הכי טוב, הוא לפחות מתומכיו של נתניהו, אני שומע שהוא הכי גרוע שיכול להיות, כן? וגם משרים בקבינט שאומרים שהוא גרוע. אבל בסוף, אתה יודע, כשאתה הולך ביחד עם דונלד טראמפ, זה מה שאתה מקבל, כן? אני תמיד מפתיע אותי ההפתעה.
1: תשמע, אנחנו נמצאים עכשיו באחד הרגעים הכי, אתה יודע, לא רוצה שתמש בקלישאות, כן, עכשיו זה באמת דרמטי וגורלי, אבל הפנייה שנתניהו החליט עליה, וזה נראה שהוא החליט עליה, אני חייב להתחשת קצת מופתע, היא מאוד מאוד מסקרנת, והיא באמת גורלית. האם ללכת עכשיו... להתנגשות גם עם טראמפ, למלחמת עולם, וטראמפ זה אחד כזה שיחזיר, ויחזיר חזק גם אישית, וגם אנחנו כולנו כאזרחים במדינה הזאת נרגיש את זה. אמברגו נשק זה רק ההתחלה של מה שהוא יעשה אם תהיה פה התנגשות אמיתית.
2: נכון.
1: לבין להיכנע ולהתקפל לדרישה של טראמפ. טראמפ רוצה שקט, ואם הוא רוצה שקט, הוא כבר הקריב את הנוכחות של צהל בלבנון, הוא נתן את זה בהסכם, והוא ידרוש את זה בקרוב מממשלת ישראל. הוא ידרוש את זה בקרוב.
2: אתה מדבר על הנוכחות.
1: על עצם הנוכחות, כן.
2: על עצם הנוכחות.
1: על עצם
2: מה שקורה עכשיו. כי עכשיו זה לא קורה, צריך
1: אולי... זה עוד לא, זה עוד לא שם, אבל לא, הוא ידרוש את זה. זה פשוט מופיע בהסכם, האיראנים הצליחו לחלץ, זה שלא היינו בלופ של הניסוח של ההסכם הזה, אנחנו משלמים על זה עכשיו את המחיר. ואפשר לשאול גם למה לא היינו, ואיפה הייתה התבונה המדינית שהייתה צריכה להביא אותנו, כן להיות סביב השאלה, לא משנה, בסדר, לא הייתה לנו השפעה על זה, אבל לא ניגע בזה. עכשיו השאלה, מה עושה נתניהו?
2: האם הוא נכנס לחלק הראשון שאתה אומר לחזיתי, או שהוא מקבל את התנאים?
1: או שהוא מקבל את התנאים. בשני המקרים התוצאה היא קשה ולא טובה. אלוף במילואים,
2: אגב, לפני שאתה הולך לאלוף במילואים נועם טיבון, נוסיף אותו לשיחה שאני רק רוצה לומר לך שמבחינת ישראל כרגע משחקים על המינימום ההכרחי, שהוא אומר הישארות בדרום לבנון, זאת אומרת הישארות הנוכחות הישראלית בדרום לבנון, אומרים זה הכרחי, על זה, אני לא יודע אם מגיעים לפיצוץ, אבל זה המסרים שמועברים לאמריקנים.
1: אבל יניר, גם זה מוזר, מה זה תישאר נוכחות? אז אנחנו משאירים כוחות עכשיו בשטח, שהם לא מה, שהם עם נשק נצור, ובסוף, האויב הוא זה שמפר את הפסקת האש. זה תמיד קורה. אנחנו יודעים את זה הרי, נכון?
2: נכון.
1: אנחנו יודעים מה קרה לאדר גולדין. בעזה, כן. נכון? כן, ב-2014, כן, כן. ב-1 באוגוסט יום שישי השחור. זה קרה בעוד מקרים אחרים, אז מה, אז זה ערך בפני עצמו? להשאיר שם את הלוחמים עם נשק נצור? זה הישג?
2: לא, אני רק אומר לך שזה...
1: וגם השאלה, כן. גם השאלה, איך, מה, איזה GPS הוא הוביל, הוא כיוון, שהוביל אותנו, הוביל אותנו לנקודת השפל הזאת. זה שאלה קשה מאוד איך יוצאים ממנה עכשיו, אבל האמת, אני לא יודע, אין לי מענה.
2: רק רוצה לומר לך שמה שזה יוצר בסופו של דבר זה מה שאנחנו מכירים, מי שהיה בחיים בתקופה הזאת, זה רצועת הביטחון, סגנון שנות ה-90. זה האירוע שקורה, שאליו מכוונים האמריקנים, אליו מנסים הישראלים לכל הפחות להגיע, וזו הנקודה שאנחנו נמצאים בה עכשיו, עם כל ההשלכות שאנחנו מכירים גם משנות ה-90 ותחילת שנות ה-2000.
1: נכון.
2: עכשיו אפשר...
1: שלום לך, אלוף במילואים נועם טיבון, מפלגת ביחד, יש עתיד במקור שהתאחדה עם המפלגה של בנט, לשעבר מפקד הגייס הצפוני, בוקר טוב.
7: בוקר טוב, בוקר עצוב מאוד.
1: בוקר עצוב, בוקר קשה, אבל אנחנו עכשיו בקומה המדינית, ואני שם אותך, אנחנו כולנו על הצומת T הזה. ממנה אותך רגע למקבל החלטות, לאן אתה פונה? להתנגשות עם טראמפ או לקבלת תכתיבה ונוראים?
7: תראה, אני חושב שזאת יש שאלה נכונה. שאלה נכונה היא איך הגענו לשפל הזה.
1: איך הגענו זה שאלה אחרת והיא חשובה.
7: שנייה, אבל תן אני
1: אענה.
7: הממשלה הנוכחית של נתניהו הביא אותנו לשפל האסטרטגי אחרי מלחמה קשה, אחרי כל כך הרבה עבדות, ולכן הממשלה הזאת היא צריכה ללכת הביתה, ואנחנו צריכים לבוא ולהתחיל מההתחלה, לחבק את המעמד הבינלאומי של מדינת ישראל בעולם, לחזק את המעמד הבינלאומי.
1: בסדר, אבל אתה בורח, וזה בגדול, אתה אומר הרבה דברים יפים. ולחזק את מעמדה של ישראל, וכולנו רוצים שיהיה פה טוב, אבל זה ברור לגמרי, אבל עכשיו דרושה החלטה. בסיטואציה קשה, כן, אתה צודק, הוא ניווט למקום גרוע, ציון גבוה, הוא לא יקבל על הניהול הזה. אבל עכשיו, נניח שאתם מקבלים את המושכות לידיים, מה אתם עושים? מה אתם עושים?
7: אם אנחנו מקבלים את המושכות לידיים, דבר ראשון, מחדשים את ההידברות הרצינית מול ארצות הברית. הידברות רצינית, ישירה, לא רק עם טראמפ, אלא עם כל הציבור בארצות הברית. ובסוף, תראה,
1: אתה לא תשקם בשעתיים את המצב שלך במפלגה הדמוקרטית, אתה תסכים איתי. וטראמפ רוצה לסיים את המלחמה כי הוא רוצה להוריד את מחירי הנפט כי יש לו בחירות על הראש. והוא ידרוש ממך, הוא ידרוש ממך לקפל בלבנון, אז מה אתה עושה?
7: אני אומר את הדבר הבא, מדינת ישראל לא יכולה שמישהו אחר יקבע לה את המדיניות לגבי הגנת הגבולות שלה. אוקיי, זה בדיוק הפינה הקשה שנתניהו תמרן אותנו, שגם בדרום וגם בצפון מי שקובע את מדיניות ההגנה של מדינת ישראל, זה לא צהל ולא ממשלת ישראל, זה טראמפ. ולכן, שלב ראשון זה לייצר הידברות רצינית עם האמריקאים, שלב שני, לבדוק מה בפעילות בלבנון באמת מגן על יישובי הצפון ומה לא. אני, איך אומרים, אנחנו רואים שיש לנו הרבה מאוד נפגעים, צריך להבין בדיוק מה הם עושים שם. הם כרגע פועלים ללא דירקטיבה מדינית, הם פועלים שהם לא יכולים להגיב כמו שצריך, אז צריך לבדוק.
1: מה הם,
7: מכיר את הפעילות בהתאם.
1: איך אתה מבין את, איך אתה מבין את פשר, את המטרה האסטרטגית של הפעילות המבצעית עכשיו ברצועת הביטחון?
7: אין מטרה אסטרטגית, זה בדיוק הבעיה. אין ממשלה שלוקחת אחריות על שום דבר. אין ממשלה שמסתכלת לאזרחים בעיניים ולחיילים בעיניים ואומרת להם מה אנחנו רוצים להשיג. אז משתמשים תחת איזו סיסמה כללית של הגנה על יישובי הצפון.
1: לא, יש מטרה, תראה, עד לא מזמן אני חייב להגיד לך שאפילו אני הבנתי את המטרה האסטרטגית. עד לא מזמן אמרו לו את הדבר הבא, וגם היה בזה סוג של היגיון, זה פשוט לא הצליח עוד, לא הצליח. אמרו, אנחנו דוחקים, דחקנו את התושבים השיעים של הכפרים בדרום לבנון צפונה, אנחנו תופסים חלק מהשטח הזה, והוא יהיה קלף מיקוח לכך שממשלת לבנון תפרק את חיזבאללה מנשקו. תפרק את חיזבאללה מנשקו, אנחנו ניסוג ונאפשר את חזרת התושבים. זה יהיה מנוף לחץ. אבל מאז צהל מתקדם עוד צפונה. והתקדם עוד צפונה, אני לא מבין אגב, עד הסוף, תכליות מבצעיות אפשר להבין, כן, להרחיק, לפגוע בעוד תשתיות, להרחיק, לא יודע, להרחיק עוד מחבלים צפונה. אבל את החלק הראשון אפשר להבין.
7: תראה, אחד הבעיות במלחמת הסבבים שהתחילה במחדל של השבעה באוקטובר, זה שכל פעם שצהל מביא הישג צבאי, במקום למנף אותו, שוחקים אותו. וזה מה שקורה עכשיו בלבנון. עכשיו, אני בוגר לבנון, רכס עלי טהר, טיבנית, מג'דלזון, הייתי בכל המקומות האלה. היינו כבר ברצועת הביטחון. הפעילות צריך לבדוק האם היא, במדד אחד, האם היא נותנת הגנה ליישובי הצפון. אנחנו רואים מה המצב ביישובי הצפון. ולכן גם את הפעילות צריך לבדוק האם היא משרתת את המטרה של הגנה ליישובי הצפון, ואם היא לא משרתת צריך להתאים אותה.
1: התפקיד של מי לעשות את זה? כלומר, יש רמטכ"ל, אבל רמטכ"ל לא אמור
2: ביטחון, ראש ממשלה.
1: לא אמור להחליט לדרג המדיני איזה דירקטיב, הוא מקבל את ההנחיות.
7: אין ממשלה. מהשבעה באוקטובר, כל פעם שצה"ל מביא הישג צבאי, הממשלה לא לוקחת אותו קדימה, והופכת אותו למשהו שמחזק את ביטחון ישראל, וככה ההישג הצבאי נשחק. וזה מה שקורה לנו גם עכשיו בלבנון. היה הישג צבאי, הוא נשחק, ואנחנו, לצערי הרב, נפגעים, הרבה מאוד נפגעים. ואיך רואים, מי שמסתובב כמוני בצפון, הרי השרי הממשלה לא מגיעים לצפון.
2: הם מגיעים, לא מספיק אבל.
7: מי שמסתובב כמוני בצפון, פוגש יישובים, כמו קריית שמונה, שליש מהתושבים גרים שם, המצב הכלכלי על הפנים, אין שיקום, יש הבטחות על הקרח. ככה לא נראה ניצחון, ניצחון נראה עם הגליל יהיה פורח.
1: לא, אבל אני רוצה לשאול בקומה.
2: שנייה, ספי, שנייה, אני רוצה רגע, שנייה. כי רצנו את זה יחסית מהר, ואני כן חשוב לי לעמוד על זה ולהבין מה האלטרנטיבה שאתם מציעים. אתה אומר, אנחנו, כשנגיע, נייצר שיח עם האמריקאים, עם שיח רציני. מה, שיח בין ראש ממשלה לבין נשיא ארצות הברית הוא לא שיח, איזה עוד שיח אתה יכול? זאת אומרת, אתה מסתכל, אתה רואה שם את ג'יי די ואנס, סגן הנשיא, שהוא השושבין של ההסכם הזה, אומר דברים קשים מאוד על ישראל, בעיקר על, על, על שרי הממשלה של נתניהו. אבל עם מי אתה יכול לייצר שם שיח שהוא לא נשיא ארצות הברית, שמקבל על עצמו את ההסכם הזה? כלומר, מאיפה תביא אנשים אחרים?
7: אנחנו נקים ממשלה של משרתים, של ציונים, ממשלה ש... תחזק גם את מעמד של ישראל בעולם, לא תגרום פיגועים כמו שעשה השר בן גביר בסוף השבוע הזה, פיגוע שמסכן כל חייל צהל שמטייל בחוץ לארץ, שיכניסו אותו, איך אומרים, לבית הדין.
2: צריך להזכיר למי שלא ראה את הציוץ, אמר בן גביר דברים שהוא אומר כל הזמן, אבל הוא צייץ את זה וזה קיבל תעודה בינלאומית גדולה, על כך שעל כל, לא צריכה להיות אמא אחת ישראלית בוכה, צריכות להיות 1,000 אמאות בוכות על כל אמא אחת ישראלית בוכה, כן.
7: כמובן, טמטום, בלי שום כיסוי, אבל גורם נזק אדיר. אותו דבר, נתניהו.
2: לא, אבל איפה אתה מוצא את ה... איפה אתה מוצא? אני באמת שואל, אבל...
7: הממשלה הזאת לא יכולה לתקן, צריך להחליף אותה.
2: בסדר, זה כותרת גג. אני רוצה להבין איתך, אתה מזהה אנשים בתוך הממשל האמריקני הזה שאפשר לדבר איתם בצורה יותר רצינית ממה שמדבר ראש ממשלה עם נשיא ארצות הברית? באמת אני שואל.
7: בוודאי. ברגע שיהיה לנו כאן ראש ממשלה חדש, נפתלי בנט, ואנחנו נבוא ונציג אג'נדה שהיא כוללת גם אג'נדה צבאית וגם אג'נדה מדינית שאנחנו יוזמים, אנחנו לא נגררים כל הזמן, ואנחנו...
2: מה היא אג'נדה המדינית בלבנון? יש בלבנון מסע ומתן עם ממשלת לבנון, זו האג'נדה הכי מדינית שיכולה להיות.
7: אז בוא אני אסביר לך משהו. אם יש לנו אינטרס לנהל מסע ומתן עם לבנון, לבודד את החיזבאללה, דרג שגריר ישראל בארצות הברית, שהאמריקאים בכוח כופפו לנו את היד, אנחנו צריכים להפעיל לחץ צבאי, ובמקביל לחץ מדיני. דרך אגב, רוצים ללחוץ על החיזבאללה באמת, לבודד אותו באמת. בוא נעשה כאן פעולה משולבת של מדינת ישראל, ממשלת לבנון, סוריה, וסוגר את החיזבאללה 360 מעלות. אז אפשר להפעיל לחץ, כי אנחנו יוזמים משהו. אבל כמו שאנחנו לא יוזמים בתחום הצבאי, אנחנו גם לא יוזמים בתחום המדיני. ולכן אנחנו נגררים, זה ממשלת שנגררת מאירוע לאירוע, האג'נדה היחידה שלה היא לשרוד, ולכן אנחנו קמים בבוקר ומתאבלים מראה על הטובי הלוחמים שלנו, וצריך להזכיר שבשלב הזה הם גם מקדמים את חוק ההשתמטות וחוק המעונות, ולא מגייסים חרדים ועושים הכל כדי לפגוע בצבא, ובסוף גם מלחלכים על הרמטכ"ל. בזמן הזה שהוא הכי פגיע שצריך לתת לו גיבוי. אז אנחנו את כל זה נתקן, וזה מתחיל בזה שמסתכלים לאנשים בעיניים ואומרים להם את האמת, כולל הצבא, קובעים לו דירקטיבה ברורה, ולא משאירים את זה ככה להיגרר, בסוף איך אומרים, משהו מצליח לבחר.
2: כלומר, אם אתם בממשלה, אתה שולח, לא יודע מה, את ראש הממשלה לנהל מסע ומתן ישיר עם ראש ממשלת לבנון לצורך העניין?
7: אם אנחנו בממשלה, אני דבר ראשון אומר, רק מדינת ישראל אחראית לביטחון גבולותיה. זה חוק ברזל, זה חלק ממדיניות הביטחון של מדינת ישראל. לא ארצות הברית תקבע מה יהיה בגבולות, okay. אבל במקביל אני
4: כן,
7: גם...
4: כן, אבל יגיע השלב, אבל כבר צריך לחבר את הנקודות. שמעת מה ג'יי די ואנס אמר על אלה שמבקרים את טראמפ. הוא כבר איים באופן מרומז באמברגו נשק. השלב הבא היה שאם אתם לא תעשו מה שאנחנו מבקשים, ואנחנו מכירים את טראמפ, הוא עשה את זה לזלנסקי, כן? אז הוא יגיד, אני אגבה מכם מחיר. אז מה אתה עושה אז?
7: בדיוק בשביל זה, בדיוק בשביל זה, מה אני עושה? מחליף את הממשלה הרעה הזאת.
4: לא, אבל...
7: זה הדבר שצריך לעשות.
4: אבל גם אם החלפת הדרישה הזאת כנראה לא תשתנה. כי זה המצב, אתה יכול להגיד, הם הביאו אותנו למצב רע, אין ברירה אלא להסכים איתך, בסדר? בסדר, אני מבין מה. אבל זה המצב. עכשיו, מכאן והלאה, נניח שזאת תהיה החלטה שלכם. מה אתם עושים בסיטואציה הקשה הזאת? אתה אומר, אנחנו נקבע את עתידנו בעצמנו, ואף אחד לא יגיד לנו מה לעשות ביחס לגבולותינו.
7: אנחנו נקבע את מדיניות הביטחון על גבולות מדינת ישראל, אנחנו נקבע ורק חיילי צהל יגנו על ביטחון מדינת ישראל, ובמקביל אנחנו נבנה מחדש את האמון מול נשיא ארצות הברית והממשל.
4: אבל זה עמוק יותר, זה לא ישתנה בבת אחת. אתה תראה את הנתונים של דעת הקהל הכללית בארצות הברית ל-60% ל-60% יש כבר דעה שלילית על מדינת ישראל. זו עלייה משוגעת בשלוש שנים. אז אתה יודע כמה זמן ייקח להוריד את זה, אם בכלל אפשר? או לשנות את המגמה הזאת?
7: אמר את זה טראמפ, אמר, שונאים אותך, לנתניהו, שונאים אותך. ברגע שהעם בישראל יגיד, אנחנו הזזנו את נתניהו, תאמין לי, הרבה מאוד דלתות ייפתחו להקשיב לנו, לממשלה החדשה, שתבוא, והיא תבוא עם אג'נדה ברורה.
1: שמה? שמה יהיה באג'נדה הזאת?
7: באג'נדה הזאת היא תהיה שיתוף פעולה עם ארצות הברית, אבל גם אנחנו שומרים על ביטחוננו, ועובדים בתיאום מלא, כולל יוזמות מדיניות, לא רק יוזמות צבאיות.
2: אוקיי, אלוף במילואים נועם טיבון,
1: תודה רבה.
2: ביחד, תודה רבה לך.
7: באמת אני רוצה לסיום, תראה אנחנו דיברנו הרבה, אבל בסוף צריך לזכור, היום אנחנו קוברים ארבעה לוחמים, אלה הגיבורים האמיתיים שלנו, עליהם אנחנו צריכים לשמור, וצריך באמת לעשות הכל כדי שאנחנו נרגיש שהם לא נהרגים לשווא.
2: תודה רבה לך.
1: תודה רבה. בוקר טוב לך.
2: תודה.
1: וממהרים לשוויץ.
2: נכון, אור אלר, שליח חדשות 13 בשוויץ, שם צפויות להיפתח היום. השיחות בין ארצות הברית, שיחות השלום, כמו שמכנים את זה בבית הלבן, בין ארצות הברית לבין איראן. שלום אור.
11: שלום, בוקר טוב חברים.
1: ואלר הוא גם כתב צבאי.
2: זה נכון. יש לי פריט מידע מעניין על אור, אתה יודע, ספי?
1: מה?
2: אור היה כבר בדרך אתמול לשדה התעופה.
1: לחזור לישראל.
2: לחזור לישראל.
1: כן.
2: ואז ונס הודיע שהוא מגיע, ונאלצת לחזור.
11: זה נכון, וזה פריט מידע מרתק. תשמעו, אני חושב שבאמת, תראו, הרי אנחנו באנו לכאן ביום חמישי, כי ג'יי די ונס אמר שהוא יבוא ביום שישי. ובעצם זה מתחיל רק היום. כל סוף...
2: רגע, אור?
11: CNN.
2: כן, כל סוף השבוע, כן, זה תמשיך, סליחה, קטעת נקטעת, כן?
11: לא, אני אומר, בכל סוף השבוע, פשוט חיכינו, כי לא היה ברור,
1: חיכיתם, זה התעכב, והאיראנים אמרו, ישראל תוקפת בלבנון, לא נגיע, אבל עכשיו השאלה שאלה אחת, שמסקרנת אותי, או, אתה יודע כי אתה שם. קליבאף, הוא בעצם האיש אחרי המנהיג העליון הכי חזק עכשיו באיראן, הוא יגיע. הוא יגיע לשם. אמורה להיות לחיצת יד פומבית בינו לבין סגן נשיא ארצות הברית?
11: תראו, אנחנו מבינים...
1: כי אם כן, זו מכה מאוד מאוד קשה מבחינתנו.
11: אנחנו מבינים שאותו מתקן הערכה של הקטרים בעיירה, מה שנקרא, העיירה הציורית, בורקנשטוק, שזו העיירה על אגם לוצרן, מאוד יפה, שחיכינו בה מאז יום חמישי, שם אמור להיות המפגש, וכן, אמורה להיות גם לחיצת יד, לכאורה, בין ג'יי די ונס לבין קליבאף ולבין אבאס ארקצ'י.
1: הייתה כזאת כנראה בפקיסטן כבר, אבל השאלה אם זאת הולכת להיות פומבית.
11: אנחנו לא יודעים, אנחנו מבינים שיש פול פקיסטני. אנחנו מנסים עכשיו להיכנס לשיחות, מי שכנראה ייכנס פנימה זה עיתונאים פקיסטנים בלבד, אבל שוב אני אומר לכם, כל התקשורת העולמית פה מה-CNN ועד... תקשורת של גולים איראנים, האיראן אינטרנשיונל, שמוכר לנו היטב, ובאמת כל מה שקרה בלבנון, סוף השבוע המאוד קשה שלנו, כן. בלבנון, עם 5 הרוגים ו-17 פצועים, השפיע בסוף על השיחות. עכשיו, הבוקר אנחנו מבינים שהשיחות בין האמריקאים לאיראנים כאן בשוויץ, בכלל יחלו בסוגיית לבנון, לא בסוגיית ההשערה, לא בסוגיית האורניום.
1: וישראל לא מסביב לשולחן, הכי קרוב שיש שם זה אור אלר וקרן בצלל.
11: משהו כזה, אין פה שום נציגות ישראלית כמובן, אנחנו לא בחדר, אנחנו לא בשולחן.
2: השוויצרים כן בשולחן אגב?
11: השוויצרים יחד עם הפקיסטנים והקטרים הם הגורם שמארגן ומתווך, אנחנו לא יודעים האם הם ישבו בשולחן עצמו, אבל ללא ספק משרד החוץ השוויצרי הוא המארח, הוא זה שדואג פה לעיתונאים, מעדכן אותם על הלוז פחות או יותר, ואנחנו מבינים שזה אכן מתכנס לשעות הקרובות, ואנחנו נדווח מכאן בכל היום.
1: ואנחנו גם שומרים לעצמנו את הזכות להתקשר אליך ולהתעדכן באמצעותך. אור אלר, שליח חדשות 13 לשוויץ, תודה רבה.
2: תודה רבה.
1: וזה, כמו שהבטחנו, לזכרו של דור בן שמחון ושל יתר חבריו לטנק שנפלו ברצועת הביטחון בלבנון.

0: בחסות עברית, המאפשרת לכם לסיים את הספרים שתמיד רציתם לקרוא בהזנה, תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
1: בחסות! המציע לכם
2: לנשום.
1: מעברר תעשייתי שבמבצע מבית אלקטרו חנן ב-129 שקלים. בסניפים ובאתר. אייס.
3: בחסות מיצובישי. המציע לפתוח את הקיץ עם אאוטלנדר 7 מקומות בשבוע מחירות עד 24 ביוני. לפרטים חייגו כוכבית 8648. כפוף לתקנון באתר החברה.
4: חזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
5: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
6: אלן קאר, מסבסדת סדנאות להפסקת עישון ל-5,000 משרתים בצהל.
7: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
8: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
9: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות, החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך שכחת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שכחת ילדים ברכב, ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
10: פסטיבל ירושלים מזרח ומערב. בחמישי, המופע המחבר בין מנגינות המזרח לאומני הרוק הישראלי. מאסטרו תום כהן ותזמורת ירושלים מזרח ומערב מארחים את איסלאם, היהודים, מוניקה סקס ושבק סמך. חמישי, 20:30 בערב, בברכת הסולטן בירושלים ובשידור חי בגלי צהל.
11: מיד אחרי החדשות, ספי עובדיה ויניר קוזין.
12: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
13: גלי צהל מירושלים, השעה 9. שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. הותרו לפרסום שמותיהם של חמשת לוחמי צהל אשר נפלו בסוף השבוע בשתי תקריות שונות בלבנון. סמל ראשון יואב קליין, בן 21 מהרצליה, יובא למנוחות ב-11 לפני הצהריים בבית העלמין בעירו. רב סמל ניר בן ארי, בן 21 מכרם מהרל, יובא למנוחות היום ב-4 בבית העלמין במושב. סמל ראשון ליאב קבביה, בן 20 מהוד השרון, יובא למנוחות הערב ב-5 בבית העלמין הצבאי בכפר סבא. סמל ראשון נווה חבשוש, בן 20 מגבע בנימין, יובא למנוחות הערב ב-6 בהר הרצל. אביו חיים ספד לו אצל יניר קוזין וספי עובדיה.
14: נווה כתב לי שיש סיכוי שהוא יצא ביום ראשון, שאני לא אספר לאמא כי הוא לא רצה לצער אותה. זה נווה, ככה הוא חושב. הוא תמיד חושב על האחרים. היום ממש לבנות בוקר. קיבל את המידע שבסוף נווה שזיהו אותו, שהוא חוזר היום. לא ככה, תכננו שהוא יחזור. נווה חונך לאהבת הארץ. עשינו אין ספור מסלולים ביחד ברגליים. אנחנו מתחברים לארץ. להבין על מה אנחנו נלחמים פה. זו הארץ שלנו. זה הציווי של נבלי. שנמשיך לחיות. הוא נלחם בשביל שנמשיך. בשביל שנוליד ילדים.
13: רב סמל ראשון במילואים אלכסנדר פילין שנפל בלבנון ביום רביעי יובא למנוחות היום ב-12 בבית העלמין הצבאי בחיפה. חבריו מהיחידה מבקשים מהציבור להגיע. יהי זכרם של הנופלים ברוך. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס נחת הבוקר בשוויץ לקראת שיחות המסע ומתן עם איראן על הסכם קבע. השר לביטחון לאומי וחבר הקבינט המדיני-ביטחוני, השר איתמר בן גביר, קרא בבוקר טוב ישראל לראש הממשלה נתניהו לעצור את המסע ומתן עם ממשלת לבנון.
14: לא צריך להיות מסע ומתן ממשלת לבנון, כל עוד חיזבאללה נמצא שם. אנחנו לא צריכים למצוא את האש, עם כל הכבוד, גם לא אחרי טלפון וושינגטון, כשיש לנו תושבים שמפציצים את הגבול שלהם. עם כל הכבוד, בסוף צריך גם לדעת להגיד לאמריקאים לא.
13: חשד לרצח באשדוד, אישה בת 60 מותרה ללא רוח חיים בביתה בעיר. צוות מד"א נאלץ לקבוע את מותה במקום כשעליה סימני אלימות. המשטרה פתחה בחקירה ועצרה את בעלה בחשד למעשה. כך מעדכן כתבנו בדרום אלישיב הראל. בג"ץ ידון בעוד זמן קצר בהרכב של 11 שופטים בעתירות נגד התיקון לחוק היסוד שישנה את הרכב הוועדה לבחירת שופטים. הדיון יועבר בשידור ישיר באתר הרשות השופטת. על פי החוק, במקום שני נציגים מטעם לשכת עורכי הדין, יכהנו בוועדה שני נציגי ציבור שיבחרו בידי הכנסת, אחד מטעם הקואליציה ואחד מהאופוזיציה. מכאן למזג האוויר, טמפרטורות רגילות לעונה, אלה החדשות שעורכת אילנה בנימין, בצוות רון קוטלר, עידו בינון וצביקה אליהו.
2: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
15: בחסות BYD, המזמינה לימי מחירות על נבחרת הרכבים ההיברידיים חשמליים והרכבים החשמליים. עד שישי הקרוב, כפוף את הקנון.
16: עכשיו בגלי צהל, ספי עובדיה ויניר קוזין.

0: 9:04, שעה שנייה של ספי ויניר. שלום לכם, שלום ספי.
1: שלום, שלום יניר.
0: טוב, את השעה הקרובה ננסה להבין, בשעה הקרובה בין היתר גם את עמדתה של ממשלת ישראל בכל מה שקשור להסכם שנחתם שלא בנוכחותנו אבל מחייב אותנו, שזה אירוע די יוצא דופן. כלומר, ההתחייבות האמריקנית במזכר ההבנות לכך שכל הגזרות, מלחימה בכל הגזרות תסתיים, ושגם בהמשך, כמו שציינת נכון, האיראנים יצטרכו להכניס את הסעיף הזה שבעצם דורש את יציאת כוחות צהל מכל לבנון.
1: זה ממש בתחילת ההסכם אפילו.
0: כן, זה ממש בסעיף הראשון או השני, אם אני זוכר נכון.
1: כן.
0: והשאלה היא איך זה בא לידי ביטוי בפועל. האמריקנים דורשים כל הזמן לעצור, הרי כל פעם יש איזושהי לחימה, וראינו בסוף השבוע לחימה עצימה מאוד של צהל באזור הזה של דרום לבנון, וגם בביקה, אגב, ביקת הלבנון. אבל אז מגיעה נצירת האש שוב, ואתה יודע, כדאי אני חושב להסתכל על הציוצים של יחיאל לייטר. לא הכנתי את זה מראש, אבל הוא כאילו סוג של הקול שלנו בארצות הברית בימים האלה, נכון? הוא כל פעם מעביר את המסרים, והוא נותן איזשהו מסר כזה שהוא מאוד מוכר לנו. ישראל נמצאת באזור הביטחון בדרום לבנון כדי לפנות את האזור מחיזבאללה ולפרק את התשתית הטרור. נשאר שם עד שהמשימה הזו תושלם. בעיניי, איך שאני קורא את זה, זה כאילו להגיד לאמריקאים, יש לנו כאן איזו משימה, נסיים אותה, ומה? ניסוג לאחור? כי זה לא מתכתב עם מה שאנחנו שומעים מההנהגה בארץ. זה בדיוק ההפך.
1: כן.
0: זאת אומרת, אומרים כל זה אנחנו נשאר שם, וצהל יישאר ברצועת הביטחון כדי להגן על תושבי הצפון, לא רק כדי לפרק את התשתיות של חיזבאללה. וזה מראה לך באמת את הקושי אפילו להעביר את המסר הפשוט הזה, שישראל צריכה להגן על עצמה כמו שהיא מבינה.
1: לא, האמריקאים הקריבו את זה ועושה רושם די בקלות, גם את העניין הזה, גם את הגרעין, גם את היכולת של איראן לממן פרוקסי בהמשך.
0: נכון.
1: הם נתנו להם הכל, כשאתה קורא את ההסכם הזה, אתה פשוט לא מאמין למה שאתה קורא.
0: כן.
1: איזו קריסה. קריסה של האמריקאים בניהול המסע ומתן, אבל בסוף לנו, אתה יודע, נתנו כולנו קרדיט לראש הממשלה על זה שהוא גייס את ארצות הברית לצאת למלחמה הזאת, לתת לנו את האור הירוק בעם כאל אביב ולהשתתף בפטיש חצות, נכון?
0: נכון.
1: ובסוף מבחן התוצאה גם פה הוא משהו שצריך לבחון גם את הממשלה שלנו לגביה, ומבחן התוצאה הוא קטסטרופה. ויש לנו נציג ממשלתי איתנו על הקו כבר, כי אני לא רואה את התרימו לי רגע את הזה, אנחנו רואים את החצי, אז תדאגו שהדוקס יעבוד כמו שצריך.
0: שם
1: השר אופיר סופר, שלום, בוקר טוב.
2: שלום, בוקר טוב. אני ראשית רוצה להשתתף בצער משפחות הלוחמים, ימים מאתגרים, וכן, גם אנחנו, כמו שאני שומע, הולכים לדבר על הסוגיה המאתגרת.
0: בהחלט.
1: מאוד. בוא נתחיל בשוויץ אולי. שמענו את אור אלר קודם דיווח לנו כאן, והוא אמר שהנושא הראשון להבנתו שיעלה על שולחן הדיונים, כי זה נושא שהוא משברי כרגע, זה לבנון. כלומר, בשוויץ יושב לו סגן נשיא ארצות הברית עם מוחמד קליבאף, שזה צורר איראני נורא, והם ידונו בעבורנו על האופן שבו ננהל את ביטחוננו בצפון. וכשר בממשלת ישראל, מה אתה אומר על כך?
2: תראה, ברור שהדברים שמתכתבים, שאנחנו מקבלים בהקשר של ההסכם, הם אינם פשוטים, קצת קשה להסביר את מה שהתרחש. אנשים מדברים על בחירות האמצע, מדברים על, כמובן, על ההיבטים הכלכליים. אבל למה הנשיא טראמפ הלך כל כך רחוק, זה דבר שקצת קשה להבין, ואני מקווה מאוד שדברים יתבהרו בהמשך. מה כן ברור? ברור שישראל מחויבת, פשוט אין לו ברירה אחרת, לעמוד על האינטרס הביטחוני המיידי, קרי על הנוכחות הצהלית וייצור מרחב הבטחה בלבנון, ובכלל מרחבי הבטחה כשאנחנו מדברים על ה... אתה יודע, על הקו הצהוב בעזה וכן היתר. אחד הדברים שאנחנו למדנו בשביעי באוקטובר, דברים שבעצם למדנו אותם לפני כן, שקו המגע לעולם ייפרץ, ושהיישובים שלנו נמצאים בקו הגבול, ואין לנו פטנט אחר אלא להגן מאותו מרחב הבטחה. הפעולות שצהל עושה כרגע הן הכרחיות וקריטיות כדי לפגוע פגיעה משמעותית בחיזבאללה, ואי אפשר להתעלם גם כן מהדברים שכבר נעשו בעבר, הן בהקשר של חיזבאללה, הן בהקשר של חמאס, והן בפגיעה האיראנית. אני חושב, אני סבור שכשישראל יודעת היטב מה הצרכים הביטחוניים, היא גם תדע לעמוד ולהסביר את זה לידידנו
0: איך האמריקאים. איך היא תדע אם היא לא נמצאת בתוך החדר, השר סופר?
2: קרו הרבה דברים בשנתיים וחצי האחרונות, צוותי מסע ומתן שהלכו ונסו וחזרו, וככה ישבנו את כל חטופינו, וככה הגענו להסכם בעזה.
0: בדיוק, ההפך ממה שקורה עכשיו.
2: וככה הגענו גם להסכם בלבנון. נכון, אנחנו נמצאים כרגע במצב מעט שונה או לא מעט שונה. אני סומך, סמוך ובטוח לגבי העמידה האיתנה של ראש הממשלה. ואני רוצה להגיד משהו. כשאנחנו תקפנו בדחיה ברגעים הקריטיים, זה היה קריטי לתקוף בדחיה. זה היה קריטי לתקוף בדחיה, כי ברגעים האלו אנחנו מעצבים את המציאות הביטחונית בצפון. והאמירה הייתה שאנחנו לא נאפשר לצפון להפוך להיות בין הערובה של של חיזבאללה, לא בלחצים כאלה ואחרים של איראן, וכמובן ובוודאי גם לא של וגם לא של לבנון. זה היה לא נוח, זה היה זה היה אולי אמיץ, אבל זה היה הכרחי. ראש הממשלה עומד איתן, וגם בדרך כלל גם אחד שיודע להוביל מדינאות, וראינו את זה בטח בסדר גודל בינלאומי, וראינו את זה היטב בשנתיים וחצי, כמעט שלוש האחרונים. אני בטוח שהוא עושה את הטוב ביותר למען ביטחון.
1: אז זאת בדיוק השאלה, אם כך נראה הטוב ביותר שלו. השאלה אם מותר לבחון את הממשלה הזאת במבחן התוצאה. כי אם כל פעם, כי אם רק הצלחות זה משהו שניתן לייחס לממשלה, אז זה דיון אחד. אבל אם מבחן התוצאה באופן אובייקטיבי הוא משהו שאתם נבחנים לגביו, אז מבחן התוצאה הוא לא טוב. אז אתה אומר, ראש הממשלה מוביל אותנו מצוין, וזה נראה כאילו, לא ברור לאן הוא ניווט.
2: אני לא אמרתי, שהחיים הם קונדיטוריה, ושהכל זה תוכנית כבקשתך, אנחנו נמצאים במציאות...
1: אבל זה לא קונדיטוריה, זה קטסטרופה.
2: אנחנו נמצאים במציאות מאוד מאתגרת, עם מחיר דמים כואב, אנחנו מנהלים מלחמה רב-זירתית כבר כמעט שלוש שנים.
1: אולי פה הבעיה.
2: והפטנטים האחרים אין ברירה. אין ברירה, כי אנחנו הגענו להתעצמות.
1: אולי היינו צריכים להכריע מוקדם יותר. זאת אותה החוכמה. מה שקרה פה זה נוגד לחלוטין את תפיסת הביטחון הישראלית.
0: ולמען האמת, אנחנו שמענו גם משר הביטחון ומאחרים שכבר הכרנו את החיזבאללה. אז אתה יודע, רק צריך להזכיר את זה בסוף 2024, כן?
2: טוב, רק תיתנו לי לענות.
0: בבקשה.
2: שניכם שואלים שאלות. אחד, כן, ההישגים כלפי חיזבאללה הם דרמטית שונים. ההישגים כלפי איראן הם דרמטית אחרי ברמה אחרת לגמרי, וגם כלפי חמאס. עדיין אנחנו נמצאים במזרח התיכון, ויש כאן אויב שהתעצם במשך עשרות שנים, ולהוריד את זה למטה זה לא כזה פשוט. עכשיו בוא נלך רגע אחד למדיניות ההכלה, מדיניות שמספרת לכולם, אוקיי, בוא נסוק אחור, בוא נוותר. אנחנו זוכרים שהרי, אני לא יודע כמה מהמאזינים פה הם מספיק מבוגרים כדי לזכור מה היה פה בישראל לפני חומת מגן, איך פחדנו, חששנו להיכנס לקסבה בשכם. אנחנו צריכים לדעת לשנות מציאות. אנחנו שינינו מציאות בעזה, באזורים נרחבים, בעזה עדיין לא לגמרי. שינינו מציאות באזורים נרחבים בלבנון, ואנחנו צריכים לדעת גם להחזיק את המציאות הזאת באופן נכון. אנשים כולם נבלים, ובצדק, מרצועת הביטחון שהייתה כאן לפני כן, אבל גם את זה צריך לדעת לבנות נכון, שתהיה פה מרחב הבטחה. אי אפשר לוותר על מרחב הבטחה בסמוך לגבולות ישראל, ברגע שהיא מבינה את הצורך הביטחוני הזה, ואנחנו מבינים את הצורך הביטחוני הזה, אנחנו גם נדע ויודעים לעמוד על דעתנו, גם אל מול ידידתנו הרצינית והבורכת ארצות הברית.
0: אז אני רוצה לסרטט פה את זה, תרחיש שהוא לא בלתי אפשרי, שנפגשים היום סגן הנשיא ונס ועם קליבאף, ואומר לו קליבאף, תקשיב, אנחנו חתנו פה על מזכר הבנות לפני כמה ימים, תסתכל על הסעיף הראשון, אומר הפסקה של כל הפעילות המלחמתית בכל הגזרות, תראה את הסעיף הבא שאומר ש כל הכוחות ייצאו מלבנון. על מה אתם מדברים איתנו? אתם מפרים פה את המזכר הבנות עם הפרוקסי שלכם, עם הבת ברית שלכם, ישראל. קודם כל, לפני שאנחנו מתחילים הכל, תורו לישראל לצאת מלבנון כדי שנוכל להמשיך, ואז תגיע אולי הדרישה האמריקנית הזאת, ומה ישראל עושה אז?
2: ברור לך שראש הממשלה לא משחק סטנגה בימים אלו, נכון? ופועל את מה שצריך לפעול.
0: אני ראיתי פיצוץ לחיבורים של ונס לפני כמה ימים, אבל בסדר.
2: לא כשההחלטה הזאת הגיע. אנחנו צריכים, וזה הכרחי שנעמוד במרחב ההבטחה בלבנון, וזה מה שצריך לעשות.
0: אז כלומר, ישראל תגיד לא חד משמעית, אין נסיגה מדרום לבנון.
2: אני אומר שוב פעם, מרחב הבטחה קריטי שיהיה בלבנון.
0: בתוך לבנון.
2: בוודאי.
1: מה זה אומר?
2: אני חושב שלא נכון לעשות כאן...
1: מרחב הבטחה זה אומר לחזור לחמש הנקודות שיצאנו ערב מבצע...
2: אבל מרחב הבטחה... כרגע נעשית גם פעילות לפגיעה במרכזי כובד ובאזורים חיוניים לחיזבאללה. אנחנו כולנו מבינים מה היה שם באזור התת-קרקעי של מתחת לבופור, וגם באזורים שצהל התקדם אליהם לאחרונה. אני אומר, לאחר מכן, אנחנו בסוף צריכים מרחב הבטחה, בר החזקה, שזה יהיה נכון, אין בהקשר הטופוגרפי, הצבאי, הטקטי, ואין בהקשר של היכולת שלנו להחזיק את זה עם האמצעים הרלוונטיים.
1: הקווים שישבנו בהם ערב שהגעת הארי, שזה צפונה לגבול הבינלאומי, בכמה נקודות. האם זה יספק אותך? אבל זה ממש סמוך.
2: אני לא חושב, אני לא חושב שנכון שנדבר על זה כאן. אני על מסעים ומתנים פשוטים יותר ופוליטיים לא מדבר פה. אני חושב שזה לא נכון. אני אומר, את זה צריך לקבוע יחד עם מערכת הביטחון, לאור ההישגים ולאור הפגיעה בחיזבאללה ולאור התנאים ותנאי הטופוגרפיה וכל הניסיון שהצטבר לנו באדמת לבנון, והוא ניסיון לא פשוט.
1: אני רוצה לשאול אותך, יש איזה דיון ער ב-48 שעות האחרונות, על כך שלא היה נציג ממשלה בהלוויה של דור בן שמחון מבית השם.
2: בר החזקה, שזה יהיה נכון, אין בהקשר הטופוגרפי, הצבאי, הטקטי, ואין בהקשר של היכולת שלנו להחזיק את זה עם האמצעים הרלוונטיים.
1: הקווים שישבנו בהם ערב שהגעת הארי, שזה צפונה לגבול הבינלאומי, בכמה נקודות. האם זה יספק אותך? אבל זה ממש סמוך.
2: אני לא חושב, אני לא חושב שנכון שנדבר על זה כאן. אני על מסעים ומתנים פשוטים יותר ופוליטיים לא מדבר פה. אני חושב שזה לא נכון. אני אומר, את זה צריך לקבוע יחד עם מערכת הביטחון, לאור ההישגים ולאור הפגיעה בחיזבאללה ולאור התנאים ותנאי הטופוגרפיה וכל הניסיון שהצטבר לנו באדמת לבנון, והוא ניסיון לא פשוט.
1: אני רוצה לשאול אותך, יש איזה דיון ער ב-48 שעות האחרונות, על כך שלא היה נציג ממשלה בהלוויה של...

0: ניסיון לא פשוט.
1: אני רוצה לשאול אותך, יש איזה דיון ער ב-48 שעות האחרונות, על כך שלא היה נציג ממשלה בהלוויה של דור בן שמחון מבית השיטה. ראיתי איפשהו דיווח שאתה...
2: שאתה רצית.
1: שאתה... כן, לא יודע, מה אתה יודע לומר לנו על זה?
2: ביקשת להגיע.
0: יש בדרך כלל נוהל שאנחנו עובדים מסודר אל מול מזכירות הממשלה, מזכירות הממשלה אל מול הגורמים שנמצאים בקשר עם המשפחה. אתה קודם כל מגיע, כשאתה מגיע למשפחה, אתה מגיע כדי להיטיב ולנסות לכבד את המשפחה, בין אם היא רוצה ובין אם היא אינה רוצה. כשהמשפחה מבקשת לא להגיע, אז אנחנו מבטלים את
1: ההגעה. האם אתה ביקשת להגיע והמשפחה אמרה לך לא? היה דבר כזה?
0: אני ביום שישי, כשמזכירות הממשלה שאלה, ביקשה שר להלוויה, אז התנדבתי להגיע, והתשובה הייתה שהמשפחה אינה מעוניינת.
1: זה מה שענו לך במזכירות הממשלה, לא קיבלת את התשובה הזאת באופן ישיר מהמשפחה.
0: זה לא נכון לעשות את זה, אתה יודע, בסוף יש אנשים אלה רגעים מאוד קשים.
2: אני רוצה רגע לחזור שנייה ללבנון, כי אמרת אנחנו נשאר שם, אני לא זוכר בדיוק את הניסוח שלך, אבל להבטיח את הביטחון בתוך לבנון, ואני תוהה, הרי ישראל הייתה כבר בחמש נקודות החולשות בתוך לבנון, אחרי ההסכם בסוף 2024, וישראל תקפה בעומק לבנון, הרבה יותר בחופשיות ממה שהיא עושה עכשיו, בזה אתה תסכים איתי, והשאלה שואלת עצמו האדם הסביר, אם ישראל תשאר רק בדרום לבנון, באופן הרבה יותר נחות ממה שהיא יכלה לעשות ערב מבצע שהגעת הרי שעכשיו מחייב אותנו לא לתקוף, מה ישתנה? מה ישתנה בפועל בחיזבאללה? כי חיזבאללה נותר על רגליו, אנחנו מבינים הרבה יותר מה שחשבנו, גם כשישראל פעלה בעומק לבנון בתוך אותה מסגרת הפסקת אש הקודמת.
0: ספי, יש הרבה מרכיבים.
2: זה לא ספי, זה יניר הפעם.
0: סליחה, יניר.
2: זה בסדר.
0: יש הרבה מרכיבים למה אנחנו רוצים בלבנון. למשל, מניעת ההתעצמות, מניעת הציר שעובר דרך סוריה ומתספקת איראן. למשל, מניעה של תמיכה כלכלית. למשל, מניעת התעצמות בעומק באזורים האלה. למשל, קווי המגע, כל המרחב הראשון של קו הכפרים הראשון והשני, של, זה לא כפרים, זה לא בתים, בתי נופש, מה שנקרא, עם איזה גביר גלילי ונעים. אלה בתים שמקתחת לכל בית שנהרס, הייתה תשתית טרור, זה לא איזה תחביב של צהל להרוס בתים. פשוט היה שם תשתיות טרור, תשתיות עומק, והחיילים שנמצאים שם ועשו את העבודה יודעים לספר את זה. כל המרכיבים הללו צריכים לדעת לספק ביטחון לאורך זמן. היכולת של צה"ל להחזיק את מרחב ההבטחה הזה, האלמנטים והמרכיבים, מיקומה של האוכלוסייה השיעית, כל המרכיבים האלה הם מרכיבים רלוונטיים כדי שבעניין הזה נוכל לקבל החלטה. כמובן שבסוף רואים את התמונה הכללית, ולאור זה, לאור כל הדברים הללו, מקבלים את ההחלטות. יש דבר אחד שהוא ברור, שבשורה התחתונה אנחנו צריכים לדעת להגן על מדינת ישראל, בדגש על תושבי הצפון בהקשר הזה, וגם להיות ברמת חיכוך סבירה, שאנחנו נדע לעמוד בה לאורך הזמן.
2: עכשיו, אגב, אני קורא את הדברים וקראתי מקודם של השגריר לייטר שאומר, יש לנו משימה שם לפגוע בתשתיות של חיזבאללה ונהיה שם כל עוד עד שנסיים את המשימה. אז זה כן תחום באיזשהו זמן, או שלתפיסתך המטרה היא השארת כוח צהל בדרום לבנון לאורך שנים?
0: ברור שכל משימה מצריכה זמן, משימה התקפית היא תחומה בזמן, ככה עובדים בצהל, מה על מנת ועד מתי. ויחד עם זאת, כשאתה מחזיק מרחב שאתה צריך להגן עליו, אז כל עוד אתה צריך להגן עליו, אתה צריך לדאוג שבמרחב הסמוך, וכמה זה סמוך, תגדיר מערכת הביטחון יחד עם הדרג המדיני, כמה זה סמוך, האם מדובר בקו של מספר קילומטרים או עד הליטני, זה אמרתי לאור סך הנתונים, אבל בסוף צריך לעמוד לנגד עינינו ביטחון ישראל. אנחנו לא יכולים לסבול לא מציאות של העוטף לפני השביעי באוקטובר, וגם לא חלילה חדירה נוסח השביעי באוקטובר. ישראל צריכה לדעת להגן על גבולותיה, והדבר הכי קל לעמוד על שלך זה כשאתה מאמין בזה, וכשאתה מאמין בזה שזה חיוני. והדברים שאני אומר כאן הם דברים חיוני.

0: אגב, המסע ומתן עם ממשלת לבנון בימים האלה, נוכח מה שאנחנו רואים, הוא חיוני בעיניך? צריך להמשיך אותו?
1: אני שואל את עצמי מה רצה הנשיא טראמפ במהלך הזה, כי באמת הפעולה כרגע, מה שנקרא ההידחפות של השלטון, של השלטון האיראני, לכאורה שומט פה את הסמיכה של המסע ומתן בלבנון. ודאי שהייתי מעדיף שיהיה מסע ומתן ושתהיה לו משמעות על מנת להחליף את חיזבאללה, אבל אם זה מגחיך את הכל, זו בעיה. אני מקווה שאנחנו נחזור לאזורים הנכונים.
0: יכול להיות שצריך לעצור את זה עכשיו? זה נראה שזה מגחיך ויכול להיות שצריך לעצור את זה עכשיו?
1: לא יודע, אני באמת לא נמצא מספיק למעלה, מספיק בתוכו. אני בעניין הזה סומך על ראש הממשלה שיודע לנהל את הדברים אנחנו בצורה הנכונה. אנחנו כולנו מבינים שיש כאן אובר רגישות בניהול המסע ומתן הזה, ולכן אני חושב שנכון שכולנו, גם אם אנחנו מסרים בממשלה, ננהג בזהירות בהקשרים הללו. כשיש לי את ההזדמנות לומר את הדברים בשולחן הנכון, אז אני אומר אותם.
2: אז אני רוצה לשאול אותך בגדול עכשיו, כדמות בחירה במפלגה, במפלגה בקואליציה, סיימת בפריימריז לרשימה במקום הראשון או השני בבחירות האחרונות, נכון? במקום הראשון, אני חושב, אם אני לא טועה. בואו נעשה רגע סיכום ביניים, כי אנחנו בדרך לבחירות, ולאחר מכן תשאל השאלה איזה ממשלה תקום. אז בסיכום ביניים, בשלוש שנים האלה, או כמעט ארבע, שסע חברתי שמיר למימדים חסרי תקדים, עלייה במעשי הרצח, עלייה בפשיעה, עלייה בהרוגים בתאונות הדרכים, עלייה ביוקר המחיה להוציא את המדד האחרון, אובדן תמיכה בדעת הקהל האמריקנית, בידוד בינלאומי באירופה, טבח שיבה באוקטובר, מלחמה שנמשכת כמעט שלוש שנים בלי הכרעה, שפל בציונים של תלמידי ישראל. הניסוי הזה של ממשלת ימין על מלא צריך לחזור על עצמו נוכח כל העובדות שציינתי?
1: ראשית, אתה יכול למנות גם הרבה דברים חיוביים אחרים, קרי כלכלת ישראל צומחת למרות המלחמה הקשה, היכולות הצבאיות שלנו אל מול היום מדינת ישראל יכולה לתקוף באיראן, שאנחנו מאמינים בכוחנו, כולנו מבינים, בנות הברית שלנו מבינים את היכולות וכולם מבינים את היכולות, העוצמות האדירות שמתגלות בעם, אפשר להרחיב עוד ועוד על דברים
2: עוצמות
1: חשובים.
2: עוצמות שמתגלות בעם זה יפה, זה לא קשור לממשלה.
1: רגע אחד, כן. השינוי שנעשה, במפת ההתיישבות, אני מזכיר לך, הזכרתי לפני כן איפה היינו, לפני חומת מגן, ואפשר לדבר על עוד דברים אחרים. המציאות היא כן מאתגרת. אני לא מטטה ואיני מייפה. אני חושב ככלל שצריך ללכת לממשלת ימין רחבה. אני חושב שהדברים צריכים להיעשות בצורה יותר
0: קונספטואלית.
1: אני אומר את זה כחזון, אומר את זה וחושב.
0: מה זה ממשלת ימין רחבה? זה לא ממשלת ימין על מלא?
2: מה זה? גם היום אתם רחבה, אתם 68, מה לא רחב בזה?
1: כן, כן, תן לי.
0: בבקשה.
2: בבקשה.
1: אני חושב שצריכים ללכת למעשים יותר קונצנזואליים, שנמצאים יותר בקונצנזוס ממילא, הם יהיו יותר ברקע ימה, ואני חושב שצריך מאוד מאוד למתן את השיח, לעבור לשיח הרבה יותר מאחד, והרבה יותר מחזק, והרבה יותר אופטימי, ואני חושב שלכולנו יש תפקיד בעניין הזה.
0: אבל מה זה ממשלת ימין רחבה?
1: תן לי רגע אחד. שנייה, אני אגיע רגע אחד, למה שנכון שאני אגיע. אחד, זה יש לנו תפקיד לפוליטיקאים בעניין הזה, יש תפקיד לתקשורת בעניין הזה, קצת מדי פעם אופטימיות, אפרופו השאלה ששאלת אותי ספי.
2: אני מצטער, אבל אני מצטער שנקפתי בעובדות, מה אני יכול לעשות? הלוואי והנתונים היו אחרים.
1: שלח לי אתמול לשר שיקלי, כי הוא הרי גם הציע את עצמו ואמרו לו כבר שאני, והוא שלח לי, תגיד לי, אומרים שלא היה אף נציג בממשלה, אז אמרתי לו, אחי, כאילו, מה, אתה לא חדש לך, איך מתנהלת התקשורת? סליחה שאני אומר את זה.
0: מאוד חשוב, העניין, זאת הנקודה, באמת.
1: לא, שנייה, אני אומר שלנו, אני אומר בקרה.
0: זה אנקדוטלי, זה לא היה.
2: אנחנו אחראים על השפל בנתוני מבחני המיצב, אנחנו אחראים על הנתונים במעשי הרצח, בעלייה בתאונות הדרכים, בחייך אופיר סופר, לא מתאים לך.
1: ספי, לא רציתי להסיר אחריות גם ממך.
2: אוקיי.
1: בהקשר של רוח העם. רוצה לומר, אמרתי קודם כל אנחנו, קודם כל הפוליטיקאים, סבבה? אני חושב שגם לתקשורת, בלנהל שיח ענייני בהקשר הזה, יש תפקיד. אחד הדברים היותר משפיעים והיותר רלוונטיים, שבהם אנחנו נקדשים עם הציבור כרגע, זה פה בגלי צהר ובערוצים אחרים. והשיח צריך להיות ענייני וצריך להיות אמיתי, מותר לו שיהיה נוקב, רק צריך שיהיה מכבד. ואלה שאני אומר, פוליטיקאים, אנשי תקשורת וגם אנשים שנוסעים בתפקידים ממלכתיים, קרי, הדוגמה הכי טובה שיש לי זו היועצת המשפטית לממשלה, שבעיניי אינה נוהגת בענייניות ואינה נוהגת בממלכתיות. כל הגורמים הללו צריכים בסופו של דבר, חבר'ה, לעשות פאוזה ולהגיד, מדינת ישראל באמת יש לנו עם נפלא, אנחנו צריכים להיות ראויים לו, ואנחנו צריכים לשנות את השיח.
0: מה זה ממשלת ימין רחבה? מי בעיניך נמצא בתוך הממשלה הזאת?
2: אתה יודע מה, שאלת זה יותר פשוט, מי אמור להיות בה ולא נמצא היום כדי שתהיה רחבה?
0: כן, בדיוק.
1: אני בעד שהממשלה תהיה יותר רחבה ממה שהיא עכשיו. זה מספיק ברור.
2: לא, לא, זה כללי מדי.
1: אז אני אגיד
0: כך. מאיזנקוט, נפתלי בנט, צריך להיות בתוך הממשלה הזאת, אני אשאל את זה ככה.
1: אז אני אגיד כך, כשאנחנו מתנהלים באופן של גוש מול גוש, אנחנו בעצם מחזירים את השיח הפוליטי, ממילא את השיח הציבורי, לשישי באוקטובר. זו לא תוכנית לצאת מהמצב שאנחנו נמצאים בו.
0: טוב, היית אם מוציא גורמים מסוימים מתוך המשל,
2: מה, להגיד, אם היית אומר בנט או אייזנקוט, זה דבר שהוא לא פוליטיקלי קורקט היום בקודים של חברי הקואליציה?
1: אני לא אמרתי לא כאן ולא כאן.
0: לא אמרת כן,
2: אבל... לא אמרת.
1: נכון, כי אני חושב שזה לא נכון.
2: למה?
1: כי אני חושב שנכון להניח קווי יסוד ולתת לעסק לעבוד ולהציג חזון. ובסופו של דבר להתקרב, להצמד לחזון הזה ככל שניתן.
0: אוקיי, דיברת על כל מיני שרים ואיך הם תורמים וכן הלאה. מעניין אותי לחשוב מה חשבת על הציוץ של השר איתמר בן גביר, שכרגע לפחות יש לו חשיפה של 18 מיליון צפיות, כן? שכתב בין היתר על כל דימה של אמא ישראלית, 1,000 אמהות לבנוניות צריכות לפקוד, ובעיקר מה שתפס את התקשורת הבינלאומית זה לבנון, כולה אפילו... צריכה לבעור.
1: אני אפילו לא שר במפלגתו, ואני פחות אוהב לתת ציונים ולהתייחס. נתתי דוגמה איך לא התייחסתי אתמול לאייטם של 12 שלא היו שם שרים, ויכול להיות ששם כן הייתי צריך להתייחס. אני פחות אוהב להתייחס לאמירות של אחרים, אני מעדיף להתייחס לאמירות של עצמי.
0: לא, כי יש לזה משמעות, אתה רואה את הגל שזה יוצר עוד גל אנטי-ישראלי ברחבי העולם.
1: אני שומע את מה שאתה אומר, לא מספיק ישבתי על הציוץ הזה, בוודאי שנייה רגע אחד, הוא בוודאי מבטא כאב, והוא נוגע בנקודות רלוונטיות. יש לי את הסגנון שלי, ואני לוקח את הדברים בחשבון, אבל חברים, ביטחון ישראל, ביטחון כוחותינו, חשוב מעל לכל דבר.
0: אוקיי, טוב, אתמול עמיתנו עמית סגל פרסם בחדשות 12 על כך שיש גורמים בלשכת ראש הממשלה, שמדברים עם ראש הממשלה ואומרים לו שהוא צריך לצאת לבחירות כבר השבוע, כלומר להעביר את החקיקה ולצאת לבחירות כבר השבוע, כדי למנוע חקיקה חרדית, בין היתר זה חוק יסוד לימוד תורה, מעונות קצת זז הצידה, וחוקים נוספים שצריכים בעצם להשוות בין לומדי התורה לבין החיילים. אתה סבור שזאת הדרך שצריך לפעול? כלומר, צריך לצאת כבר לבחירות כדי להסיר את הלחץ החרדי הזה?
1: הבחירות יהיו באוקטובר, כרגע אין פטנט אחר, ברגע שחצינו את ה-15 ביוני, תראי את ה-15 בספטמבר, הבחירות יהיו באמצע אוקטובר. האם פעילות הקמפיין שאנחנו רואים מהצד החרדי מועילה לחיים? אני חושב שהיא לא מועילה לשום היבט. והדברים האלה, הכיוון הזה בהחלט כיוון מעניין.
0: כיוון מעניין שצריך לשקול אותו כדי בעצם לעצור, כלומר לצאת לבחירות, ואז כבר זאת ממשלת מעבר שלא יכולה להעביר את החקיקה הזאת. אגב, לא רק את החקיקה הזאת, היא לא יכולה גם להעביר חקיקה של פיצול תפקיד היועמ"שית ודברים אחרים.
1: אז בגלל זה לא אמרתי דברים נחרצים, אני חושב...
0: אז תגיד כבר פעם אחת דברים נחרצים לעשות סוף.
1: בבקשה. לכאן ודרכון, מה אתה רוצה?
0: אז תגיד, אמרת זה מעניין.
1: כל אחד כדרכו. אני לא שמח מהחקיקה שמתנהלת סביב האירוע. אתה יודע, זה אפילו לא יגיע גם לכדי ביצוע, נכון. כולנו מבינים שזה מוץ ורעש שלא עושה טוב. החקיקה סביב הנושא נושא הגיוס החרדי. זהו, אז אתה יודע, אם מישהו נהנה לעשות את זה כקמפיין, אז שיעשה את זה כקמפיין, לא בטוח שזה משרת, גם לא את הראייה הגושית, אם אנחנו חוזרים לפני כן לשיח הבין גושית, גם לא את הראייה הגושית, לדעתי זה לא משרת.
0: השר אופיר סופר.
2: תודה רבה לך.
0: תודה
1: רבה.
0: חוזר אלינו כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש עם פרסום על מדיניות הפתיחה באש בלבנון בימים שקדמו לשבוע הקשה הזה שחווינו, שזה סוף השבוע הזה. שלום דורון.
3: שלום ספי ויניר. כן, אנחנו מדברים למעשה על משהו שהחל לפני קרוב לשבוע, כמה ימים לפני האירועים שבהם נפלו חמשת הלוחמים בסוף השבוע האחרון, וממש בימים שבהם נשיא ארצות הברית טראמפ מכריז על מזכר ההבנות בין ארצות הברית לבין איראן. מה שקורה בתחילת השבוע שעבר, ואנחנו יכולים לספר עליו כעת, זה שצהל מקבל כבר אז הוראה לנצור את האש בדרום לבנון כמעט באופן מלא. זאת אומרת, מה שקרה בפועל זה שהוחמרה באופן משמעותי מדיניות הפעלת האש של פיקוד הצפון. ננסה לתרגם את זה רגע לעברית ולומר מה זה אומר החמרת מדיניות הפעלת האש. זה אומר שהרבה מאוד תקיפות שקודם לכן היה מספיק שרק מפקד חטיבה יאשר, או מפקד האוגדה יאשר, או אלוף פיקוד הצפון יאשר, עכשיו כבר זה צריך לעבור לאישורים בדרגים הרבה יותר גבוהים, מה שאומר רוב התקיפות בדרום לבנון, אם לא כולן, עברו כבר לאישור של רמטכ"ל בלבד, ואפילו של הדרג המדיני, בעקבות ההחמרה של המדיניות
2: מה
3: הזאת.
2: מה זה אומר? איזו תקיפה? באיזו רמה צריכה להגיע ל... הרי ברור לגמרי שאם נשקף, אני מקווה, אני לא רוצה לחשוב חלילה אחרת, שאם חייל, אפילו בקצין, בדרגה לא גבוהה, מזהה סכנה, הוא צריך לפעול כנגדה, נכון? זה ברור, אבל נניח מה, התקפה של חיל האוויר, למה הכוונה, מאיזה רמת פעילות זה עכשיו דורש אישור המטכ"ל?
3: כן, אז משהו איום מיידי, כמו שאמרת ספי, ברור שאם מזהים עכשיו מחבל חמוש מתקרב לכוחות, או משגר רקטות מכוון שעומד עוד רגע לראות, בוודאי שתוקפים את זה בלי לבקש אישור מאף דרג גבוה. אבל תקיפות למשל על יעדים של חיזבאללה, על מפקדות של מחבלים, אפילו בדרום לבנון, עזבו את הדחיה, שבדחיה כבר הבנו ששם המגבלות המדיניות כבדות מאוד כבר כמה חודשים, זה עניין שהוא בדרג האישור של טראמפ. אני מדבר איתכם על דרגים, על תקיפות במקומות הרבה יותר קרובים לכוחות שלנו בדרום לבנון, בנבטיה, בצור, בצידון, מקומות שצהל בחודשיים האחרונים דווקא כן תקף שם בחופש פעולה מלא. סיפרו לנו בדרג המדיני שבדרום לבנון המלחמה מתנהלת כרגיל, שבדרום לבנון אין הפסקת אש, זה לא קורה בימים האחרונים. זאת אומרת, גם בשטח דרום לבנון, במרחקים קצרים מאוד מהכוחות שלנו שנמצאים שם בשטח, אי אפשר לקבל אישור רק מהדרגים של אלוף הפיקוד ומפקד האוגדה לתקוף שם, וזה כמובן במענה לדרישה האמריקאית. זאת אומרת, בעקבות החתימה בין ארצות הברית לאיראן על מזכר ההבנות, ישראל מקבלת את התכתיב האמריקני להגביל מאוד עד כדי כמעט אפס את התקיפות בסמוך לכוחותינו בדרום לבנון. וכמובן, אני מניח שאתם יכולים להבין לבד שקצינים בפיקוד צפון שאנחנו משוחחים איתם בעניין הזה, מותחים על כך ביקורת קשה, אומרים שהמגבלות עליהם כבדות מאוד, עד לרמה שפוגעת ביכולת שלהם לפגוע בחיזבאללה במרחב הזה, ואפילו גובלת בסיכון או בחשש לסיכון של חיי לוחמים במרחב.
2: דורון קדוש, כתבנו לענייני צבא, תודה רבה.
3: תודה רבה.
2: זה בדיוק העניין, יניר. הפסקת אש זה אירוע מסוכן לקוחות.
0: ברור.
2: זה אירוע מסוכן מאוד.
0: ולכן לא הצלחתי להבין עד הסוף את ה... טוב, סליחה על השאלה, כן, מה האסטרטגיה בסוף?
2: לא, זה... אל תשאל, כי אף אחד לא יענה, לא בטוח שיש תשובה לזה. טוב, אחרי ההודעות, יהיה פה יואל עיברים, לשעבר שלנו, היום בחדשות 13, עם פרסום שאתה, באמת, שאתה מקשיב, ראיתי את זה בטוויטר, לא זוכר מתי, יום שישי, נדמה לי, ומה זה, לא נעים להגיד ביחס ליואל, קיוויתי שהוא נפל, באמת, זה כל כך מעצבן, ואז אתה אומר לעצמך, באמת, לא רואים אותנו. עוד מעט תשמעו על מה ולמה.
4: אתם מאזינים לגלי צהל.
5: ב-25 ביוני מגיעים לגרנד סלאם ירושלים. אתלטיקה בינלאומית, מתחם בילוי לכל המשפחה. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם, מוזמנים לשריין מקום.
6: ואם סיימתי שירות צבאי ואני מתלבט אם ללמוד קורס מערכות בינה מלאכותית, או מדריך חדר כושר, או לשפר את האנגלית.
7: יש מלגה גם בשבילך.
8: מסיימי שירות צבאי או לאומי אזרחי זכאים למלגות במגוון הכשרות מקצועיות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
9: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
10: עכשיו בווינר, שלב הבתים של גביע העולם. ספרד נגד ערב הסעודית, אורוגוואי נגד קייפ ורדה, וניו זילנד נגד מצרים. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
11: כי אם לא תשלח...
10: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: סמך ושין, שהם שני צוערים בקורס קצינים.
13: אני עולה חדש מאוקראינה, ומאז שעליתי וחוויתי פה בארץ שבילי עשירי וכל המלחמות שהיו פה עד עכשיו, זה מאוד הזיק את התודעה הגיונית שלי, ובאמת אחרי זה החלטתי שאני גם רוצה לשרת בצהל, לעשות תפקיד משמעותי, וגם בגלל זה עשיתי קצונה.
12: ומה הייתה אחים?
14: עליתי מארצות הברית לפני שנתיים וחצי, לפני תחילת המלחמה. הרגשתי ש... אני חייבת לתרום ולעזור ולעשות כל מה שאני יכולה למדינה החשובה שלי. פה בארץ כולם באמת משפחה.
13: אנשים כל כך פתוחים פה, לכל בן אדם חדש. באמת זה מה שהפתיע אותי, זה מה שמאוד מרגש אותי גם.
4: גלי צהל, הבית של החיילים.
15: עכשיו בגלי צהל, ספי עובדיה ויניר קוזין.
2: טוב, חזרנו, עכשיו אנחנו נפזר את הערפל, יניר, נכון?
0: בבקשה.
2: מערכת החינוך ומצבה הקשה, והתקווה שמתישהו נראה דברים אחרים, גם ביחס לתלמידי החינוך הממלכתי, אבל גם ביחס לציבור החרדי, והרצון לראות את הציבור הזה משתלב בשוק העבודה, וכדי להשתלב בשוק העבודה, הוא צריך כלים, יש הרבה מאוד, גם אני מכיר, באופן אישי, כאלה שבעבודה קשה הצליחו לצמצם את הפערים האלה, אבל הרבה לא מצליחים לקבל את הכלים האלה ממערכת החינוך, ועד שיש פקיד אחד שהחליט לעשות את עבודתו נאמנה, שר החינוך מפטר אותו. זה פרסום של יואלי ברים, כתב החרדים ברשת 13, שלום יואלי.
16: אהלן, בוקר טוב.
2: ספר לנו ככה בתמצות את הסיפור שהבאת.
16: אז בגדול באמת שי קלדרון הוא מנהל המחוז החרדי במשרד החינוך, והוא זומן לשיחת שימוע לפני פיטורים על ידי משרד החינוך ובידיעתו של יואב קיש, בגלל באמת המריבות שהיו לו עם הסכונה החרדית, עם הממסד החרדי, סביב ענייני לימודי הליבה. עכשיו צריך להגיד במשך שנים...
2: רגע, מה הוא רצה, מה הוא דרש ועל מה היה הסכסוך שאתה מתאר עכשיו?
16: זה כבר כמה שנים טובות שהוא דורש להגביר את הפיקוח ברשתות החינוך החרדיות המפלגתיות של ש"ס ויהדות התורה, שצריך להגיד שמקבלות 100% תקצוב עבור 100% לימודי ליבה, ובמספר...
2: תקצוב מהמדינה! כן.
16: ברור, חד משמעית. כן. הוכח שהם לא לימדו ליבה, ולא עמדו לא ברמה, ובוודאי שלא בשעות...
0: בכמה באחוזים, אגב, יואלי, לא לימדו? כי כאילו תמיד שאנחנו מדברים עם החבר'ה של ש"ס, אז אומרים הבנות לומדות על איזשהו גיל מסוים וכן הלאה.
16: לא, לא, קודם כל מדברים על אלפי שעות שנגנבו. יש מוסדות שבכלל לא לימדו ליבה, יש מוסדות שגם אם הם לימדו, הם לימדו ברמה מאוד נמוכה. וגם כשמדברים על הבנות, על הבנות ברשת החינוך של ש"ס, או החינוך העצמאי של יהדות התורה, גם שם הרמה מאוד נמוכה, למרות שיש יותר... לימודי ליבה, אבל באופן כללי היה שם חוסר מנהל תקין אחד גדול, שולמו שם מסכורות למורים שכבר התברר שמתו, היו שם באמת חוסר מנהל תקין שרק שי קלדרון היה היחיד שבשנים האחרונות החליט לטפל.
2: אז הוא בחוצפתו דאג לכך שהתלמידים האלה במוסדות של ש"ס יהיה להם עתיד, יהיה להם כלים להתמודד בעתיד עם שוק העבודה, כי לא כולם זה, והעונש שלו, תשמע, אני אומר לך את האמת, סליחה שגם אמרתי את זה קודם, אבל אמרתי, טוב, בוא נחכה לתגובה. קיוויתי שזה לא, אתה יודע, לא עד הסוף, אז אתה רואה את התגובה של משרד החינוך, ואתה אומר, תשמע, הם בדו בושה לגמרי.
16: לא, לא, אבל רק חשוב לי להגיד, שמה שמדהים זה שהטיעונים שהוצגו בשימוע לפני שי קלדרון, הם היו, שהעובדה שהוגשו שני בגצים נגד משרד החינוך, כלומר נגד יואב קיש וההתנהלות שלו באשר ללימודי ליבה, מלמדת על כך שהוא לא עשה את עבודתו נאמן.
0: אהה, כי הוא לא היה מספיק קשוח עם הרשתות החרדיות.
16: כן, חדש מי, ציפו משי קלדרון לשקר בבגץ, הוא אומר שיש 100% לימודי ליבה, ועובדה שהוא לא עשה את זה, ובסופו של דבר בגץ עצר תוספת תקציבי מאוד גדולה לרשתות החינוך החרדיות, בא בסוף באוכריו של משי קלדרון, שעמד על שלו ודאז שאכן תלמידי החינוך החרדי שמקבלים כסף עבור לימודי ליבה,
0: עכשיו יואלי, אני זוכר את הסיפור של הלימודי ליבה, או אני מודה שלא בדקתי את זה עד הסוף, ואולי זה הטעות שלי, אבל אני כן זוכר שדיברנו על זה עם השר קיש, והוא אמר, יהיו מפקחים שיבדו, שלומדים, זה המפקח, זה המפקח המרכזי שהיה אמור לדאוג ולוודא, והוא מטריע, הוא מצלצל בכל הפעמונים ואומרים, חבר'ה עובדים עלינו בעיניים, לוקחים את הכסף אבל לא מלמדים, וזו התמורה שהוא מקבל.
16: כי אתם מדברים כל הזמן על חוק הגיוס, ואתם לא מבינים שהדבר שהכי חשוב לגפני ולדרי זה רשתות החינוך שלהם, והם בממשלה האחרונה חגיגו מבחינה תקציבית, הוסיפו להם המון כסף, גם רפורמת אופק חדש שהם דרשו. בסופו של דבר לא עברה רק בגלל המערכת המשפטית, אבל ככל שזה היה תלוי בשר החינוך יואב קיש, הם היו מקבלים את כל תוספות התקציבים
0: כסף.
16: האלה,
0: אבל... כן.
16: לא, ויתרה מזאת, השנים האחרונות היו שנים הרסניות ביחס ללימודי ליבה, כי מונה חיים ביטון כשר במשרד החינוך, שזה בעצם אומר, השר של שעת, השר של החינוך החרדי, אפשר את המשך הבלוף, יואב קיש דאג פעם אחר פעם, לא לייצג את העמדה של ה... את העמדה האמיתית, שבפועל אומרת שלא היו לימודי ליבה במשך שנים, ושצריך להחליט שם פיקוח, הוא דאג לאיזשהו ייצוג נפרד, זאת אומרת, הוא לא באמת עמד יד ביד עם האמת הפשוטה, שבחינוך החרדי לא למדו ליבה. רגרסיה מאוד חמורה, עוד מה שקשור לתלמידי חרדים שלומדים מתמטיקה ואנגלית, בעיה גדולה מאוד לעתיד של כולם.
0: יואל עיברים, כתב חרדים ברשת 13. תודה רבה לך.
2: תודה רבה, סיפור באמת סיפור מצוין, אבל מדהיג ועצוב. רק נביא את התגובה, הבאת את התגובה? לא, הבאנו אותה, תגובת משרד החינוך שבאמת זה אימם אותי. משרד החינוך אינו מוסר ואינו מתייחס לענייני כוח אדם פרטניים של עובדיו, לפיכך לא נוכל להתייחס לנושא. וקיש לא מסר תגובה לפרסום הזה של יואלי. ולדימיר בליאק, הוא מרכז האופוזיציה בוועדת הכספים, חבר בסיעת יש עתיד ביחד, שלום, בוקר טוב. חבר הכנסת בליאק, איתנו?
11: כן, אני חושב שבוקר אחד הקשים שהיה לנו בתקופה האחרונה.
2: כן, והתחרות קשה, מה שנקרא. כן, בוקר עצוב, כואב וקשה. הכרת באיזשהו אופן כחבר כנסת את המפקח הזה?
11: הכרתי מתוך הדיונים בוועדת הכספים, היו לנו הרבה מאוד מאבקים בשלוש וחצי השנים האחרונות בוועדה, ואחד המאבקים הגדולים זה באמת התקצוב הבלתי חוקי של רשתות החינוך החרדיות, וראיתי את שי ואפילו יצא לי לשוחח איתו פעם אחת, לפני מספר חודשים. לא הסכמתי עם כל דבר שהוא אמר, אבל בהחלט ראיתי משרת ציבור נאמן, ערכי, שמנסה לשנות דברים, והמצב הוא באמת, רק שתבינו, המצב הוא בלתי נתפס. אגב, אחד הבגצים שדיברתם עליהם, זה הבגץ שלנו, של יש עתיד, בגץ המיליארד מלפני חצי שנה, שבמידה רבה התניע את כל הדיון שמתנהל עכשיו. אנחנו חשפנו בוועדת הכספים, שלמשל, בחינוך העצמאי של יהדות התורה, רק 4% מהמורים לאנגלית יודעים אנגלית. ורק 8% מהמורים למתמטיקה בכלל קשירים ללמד מתמטיקה. אז תגידו לי אתם, האם אפשר עם 4% מהמורים שיודעים אנגלית ללמד 100% אנגלית?
2: אז רגע, בוא נפתח את זה לגמרי. אולי הבעיה היא במשרד החינוך, לא במוסדות התורניים של ש"ס. ואגב, בני ובנך, אף אחד לא שומע, זו בעיה גם במערכת החינוך הממלכתית. אין מספיק מורים במקצועות האלה.
11: זה נכון, ומערכת החינוך הממלכתית נמצאת בתהליך ייבוש שממשיך הרבה מאוד שנים, אבל בחינוך החרדי הפרטי, המפלגתי, המצב הוא הרבה יותר חמור, ואני רק רוצה להזכיר שהתנאי לתקצוב של 100% זה 100% לימודי ליבה, ובמשך עשרות שנים מתקצבים אותם ב-100% של תקצוב, ברמה בלתי חוקית, ועל זה אנחנו מדברים. אתם יודעים מה, קיש דיבר על הפיקוח. בוועדת הכספים במשך 8 חודשים שכבה על שולחנה של ועדת הכספים, לא בתקופה של גפני כבר, בתקופה של מלביצקי, פנייה תקציבית על תקצוב של של משרות לפיקוח בחינוך החרדי, והליכוד חסם אותה. הליכוד חסם אותה בוועדת הכספים. התהליך הזה הוא הרסני, כי התלמידים שיוצאים ממערכת החינוך הזאת, הם לא מסוגלים להשתלב בשוק העבודה המודרני, ויש לזה השפעה אדירה לצמיחה במשק. על זה אנחנו מדברים, ואנחנו פעם אחר פעם יוצאים בדרישה לעצור את זה ולהגביר את הפיקוח, ומי שחוסם את זה, זה ברור שגפני והשס מתנגדים, אבל מי שחוסם את זה בפועל זה קיש והליכוד, הליכוד, ואני באמת לא מצליח להבין את זה.
0: אגב, בסוף הם יאמרו לך זה תהליך ולוקח זמן ויש עניין של בחינה.
11: נכון, רק שאין תהליך, אין באמת.
0: לא, אומרים זה לא מיד, וכמו שאומר איסקר ספי, אז יש גם ככה מחסור במורים, אז אנחנו
11: מגייסים. אבל הנה, יש פה פקיד שמנסה לשנות, והם יפים אותו מהמערכת. מה יותר מזה? ובסוף אני...
2: אגב, זה עוד נושא, אם הוא ילך לבגץ, שי קלדרון, כן? כקראתי מפקח.
11: אני חושב שזה יעצור בסופו של דבר.
2: אז לדעתי, לפי מה שמתואר כאן, יש לו סיכוי לא רע לבלום את הפיתורים האלה. כן.
0: טוב, אלא אם כן יצריכו עוד פעם לבטל את פסקת הסבירות, ואז גם זה לא...
11: אבל תראו, אנחנו חייבים לחשוב קדימה, ואם אנחנו באמת רוצים להציל את מערכת החינוך במדינת ישראל עם המגמה הדמוגרפית שקיימת היום, אנחנו חייבים פשוט לסגור את הרשתות האלה, כי אי אפשר באמת לשנות את זה. אי אפשר לשנות את זה במצב, במבנה הקיים של מערכת החינוך. צריך לסגור את הרשתות המפלגתיות האלה ולהכניס את החינוך החרדי למסגרת כזרם בחינוך הממלכתי, וזה קיים היום רק שהוא קטן מדי. חייבים לשנות את זה ממש בשנים הקרובות, אחרת אנחנו פשוט לא נוכל לעצור את התהליך הרצני.
0: אגב, כאילו זה פריט מידע שאולי לא הייתי צריך להגיד אותו, ואני אומר אותו בגלל שיכול להתאפס פתאום וישר הכניסו ואמרו, הנה עוד פעם רוטפים את החרדים, כן, זה רדיפת החרדים על ידי כל מיני גורמים פרוגרסיביים כאלה ואחרים, אז צריך להכיר אולי גם את שי קלדרון שהוא איש הציונות הדתית, יש לו 8 ילדים, כיפה שחורה, הוא התחנך בישיבות החרדיות, זאת אומרת, זה בן אדם שמכיר את המטריה אפילו מבפנים, והוא זה שמטריע, וזה מה שהוא מקבל.
11: אגב, שוב, יש פה שני היבטים. קודם כל, זה הפרת חוק. הפרת חוק בוטה שחייבים לשנות את זה ולעצור את זה. ופעם שנייה, זה לא נגד הציבור החרדי, זה בעד הציבור החרדי. כי אם אנחנו רוצים לשלב את הציבור החרדי בשוק העבודה המודרני, גם דרך הגיוס, אבל גם דרך מערכת החינוך. זו הדרך. זה לא יכול להימשך. 4% מורים שיודעים אנגלית לא יכולים ללמד אנגלית. זה לא יכול להיות. ויש דברים לשנות את זה, ויש דרכים לשנות את זה, וצריך לעצור את התקציבים, להגביר את הפיקוח, ושוב, לשנות את המבנה של מערכת החינוך, להכניס את החינוך החרדי למסגרת החינוך המלאכת.
0: חבר הכנסת ולדימיר בליאק, מרכז האופוזיציה בוועדת הכספים, חבר בסיעת יש עתיד, כיום ביחד.
2: זה נגבר אגב לפי חלק מהערכות, אין יותר במה להיאבק, יוצאים לפגרת בחירות אולי.
0: שאין יותר ביחד, כן.
2: לא, לא. לא חוק המעונות, לא, אם הוא אומר.
11: אז אני רק אומר על זה משפט.
2: כן.
11: זה לא קורה במקרה, זה גם המאבק העיקש שלנו במשך כל הקדנציה על מנת לעצור את זה.
2: אוקיי,
0: תודה רבה. הייתי אומר שזה, אוקיי, תודה רבה לך, חבר הכנסת בליאק, תודה. זה נראה לי יותר ניסיון לעצור איזשהו דימום מנדטי.
2: את הדימום של הזה.
0: ברור.
2: לא, אבל אני יכול לומר שאנחנו מנהלים מאבק, אז הוא עולה לסדר היום, ועצם המאבק מה שאתה יודע.
0: יכול,
2: אתה יודע. אפשר גם לטעון את הטענה הזאת.
0: אגב, בנט, סליחה, כי הייתי בטוח שזה התכוונת על יש עתיד ובנט וזה, זה לדעתך.
2: נכון, לא נגענו. האמת, זה עלה לי תוך כדי בתחילת הרעיון, אמרתי ניגע בזה, אבל אז הגענו לסוף. טוב, בסדר, הוא יבוא קורבן אחר מהמפלגה הזאת, שנשאל אותו מה שנקרא.
0: בסדר גמור. טוב, עכשיו זה האייטם שאתה אוהב,
2: אבולה, ספי. אבולה, נשמע, יש לזה ארומה בשם, ככה
0: נוראית.
2: מפחידה נורא, נכון?
0: כן, כאילו אקזוטית מצד אחד, אבל נוראית.
2: אז יש חשש לאבולה בישראל, אזרח ישראל, לא יודע, אדם שהגיע מקונגו. הגיע מקונגו, הוא חשוד, הוא בבידוד עכשיו, הוא חשוד כנושא של הנגיף, כחולה באבולה. איתנו פרופסור סיריאל כהן, ראש המעבדה לאימיותרפיה ודיקן הפקולטה למדעי החיים באוניברסיטת בר אילן. שלום, בוקר טוב.
17: שלום, בוקר טוב ספי ובוקר טוב ימיר.
2: מה זה אבולה?
17: אבולה זה אחד הווירוסים הכי קטלניים שאנחנו מכירים. מדובר, כן, כן, כן. כשהתחלת בבוקר, רציתי לשאול אותך אם אתה רוצה את האבולה של חיים חלב או בלי חלב. אבל לא, עכשיו בצורה הכי רצינית שיש, מדובר בווירוס שהוא גורם ל... בוא נגיד ככה, מהתסמינים הקלים של כאבי ראש חום עד התפוצצות כלי אדם ודימומים פנימיים ומוות. אנחנו מדברים על באמת משהו
2: מה אחוזי התמותה של, של, של החולים בנגיף הזה?
17: אז אנחנו נגיד שסביב ה-50%.
2: מה? כל אדם שני שיחלה באבולה ימות?
17: כן, זה משהו כזה, זה יכול להגיע ל-80%, דווקא אם יש נקודת...
0: פרופסור כהן, אני מבקש עדינות עם ספי, הוא אוחז בנגיף היפוכונדרי קל.
2: רגע, וכמה הוא מדבק?
17: אוקיי, אז כאן אנחנו נכנסים. קודם כל צריך להגיד, הזן הזה, עד כמה שזה יישמע מצחיק, סליחה שאני אגיד את זה ככה, הוא הכי פחות, ממה שאנחנו מכירים, הכי פחות קטלני. זה רק, במחאות, רק 25-40%.
2: מה זה 25-40%? כלומר, אם אני באותו חלל, אם חולה באבולה, אז בין 25% ל-40% אני אדבק בזה.
17: לא. אתה תמות מזה.
0: לא, זה התמותה.
2: זה התמותה? לא, אבל אני שואל כמה זה נדבק. אני חוזר איתך לעניין הטיפתיות עכשיו.
17: אז אני חוזר. תראה, כדי להידבק צריך לבוא במגע עם נוזלי גוף. זה יכול להיות רוק, זה יכול להיות זיעה, זה יכול להיות זרע, זה יכול להיות דם. זה לא, אלא אם כן אתה מחבק את הבן אדם,
2: אבל אם הוא משתעל בחלל סגור, אני יכול להידבק?
17: כן, אם הוא משתעל בחלל סגור, וההפחשות שלו והן באות במגע, אז כן, יש סיכוי להידבק, אבל זה הרבה פחות מדברים אחרים שאנחנו מכירים, כמו חצבת, שפעת וקורונה. צריך איזשהו מגע. אחד הדברים שיש בעיה, לדוגמה כרגע באפריקה, זה שגם הגופות, דרך אגב, עדיין מדבקות. וחלק מהדבקות, ככל הנראה, קרו בלוויות. לכן בלוויות מגיעים צבא ושוטרים, והמשפחה נשארת מאחור, והיו אימותים על זה.
0: עכשיו רגע, פרופסור כהן, שנייה רגע, ספי, תנשום מעט לעת.
2: אני לא נושם אבל.
0: כן, יפה. לפני, אני חושב כמדומני, משהו כמו קצת יותר מעשור, היה גם איזושהי מגפת אבולה באזור אפריקה, ואז גם היה חשש שזה מגיע לאירופה וארצות הברית. באיזה רמות זה נשמר באפריקה או במקומות אחרים שזה יכול להתפרץ ככה?
17: תראה, אני אגיד לך ש-99.9% זה נשאר שם. אחת הסיבות היא שאנחנו מדברים על וירוס שהוא מאוד סימפטומטי. זאת אומרת, ברגע שאתה מתחיל תסמינים אתה מדבק, אבל מהצד השני, מהרגע שאתה מתחיל תסמינים אתה גם במצב כזה שאתה נשאר במיטה. מבחינה מסוים, מבחינה אפידמיולוגית, זה וירוסים שאנחנו מעדיפים על הקורונה. כי קורונה אתה יכול להפיץ בצורה סימפטומטית, אתה לא יודע שאתה נדבקת ואתה יכול להדביק אנשים אחרים. פה קשה לפספס את זה. לכן, כשאתה מסתכל על התמונה הגדולה, זה ממש לא כיף, זה וירוס נוראי, אבל ברמת האוכלוסייה, אם האנשים נשמרים ואתה לא בא במגע, זאת אומרת, כאילו הם בבידוד, אז אפשר בצורה יחסית בטוחה למנוע את ההתפשטות של הווירוס. ועובדה, כמו שנאמר, רוב המקרים הם באפריקה, רוב המוחלט של המקרים הם באפריקה, ונדיר שזה יוצא מגבולות אפריקה. עדיין אסור לזלזל במיוחד עכשיו, כי יש המון בלבול שם באפריקה, כי זה גם קורה באיזשהו אזור שהוא בעייתי, אזור שיש שם גם קצת מלחמות, גם עקורים, גם אנשים, אתה יודע, אתם יודעים, אין רישום שם של מי נמצא, ולעשות חקירה אפידמיולוגית זה ממש סיוט.
2: זה פעם ראשונה שהנגיף הזה חודר את גבולות ישראל? אם אומנם כך, אגב, זה לא...
17: כן, קודם כל, בואו נרגיע
2: את ה... לא בטוח שהוא חדם.
17: לא, יש פה חשד, אני מעריך שתוך כמה שעות אנחנו נדע אם כן או לא, אז בואו, צריך לנשום באמת...
2: אבל אם חלילה יתברר שאכן הוא נושא את הנגיף, אותו אדם שהגיע...
17: למיטב הבנתי ולמיטב ידיעתי, כן.
2: ומדינות, זה קרה בעוד מדינות, הצליחו להשתלט על זה מהר? כלומר, זה סביר...
17: כעיקרון... עם פרוטוקולים ועם מערכת בריאות, ויש לנו פרוטוקולים כאלה בארץ, אבל עם פרוטוקולים נכונים, דרך טיפול, זיהוי, חקירות אפידמיולוגיות, אתה יכול במצב הזה לכבות את השריפה בצורה יחסית בטוחה.
0: אגב, יש דרך התמודדות מיידית, זאת אומרת, האיש הגיע בטיסה, אני מעריך, ואם אכן נגלה שהוא אכן חולה באבולה, אז היו הרבה אנשים בסביבתו.
2: נכון.
0: נותנים איזשהו משהו מדכא, לא יודע.
17: צריך להגיד את האמת, אין כל כך, אין ממש טיפול. נפלא. יש חיסון, אבל החיסון הוא לא לזן הזה. הוא לזן זעיר, ולא לבונדיבוגיו, שזה הזן שאנחנו מדברים עכשיו. מנסים לפתח חיסון, אבל זה ייקח לפחות עוד כמה חודשים.
2: אפילו הזנים נשמעים מפחיד, כן.
17: אבל בסופו של דבר, הרבה זה טיפול תומך.
18: מי בחר את השמות?
2: זה רינו פה גם כן נכנס לפאניקה. אתה לא היית פה קודם, הוא אומר זה 50% תמותה. נדבקת?
18: כן, באיזה גילאים נדבקים? אני לא כך מוטרד. באיזה גילאים נדבקים יותר?
17: סליחה, שוב, לא הבנתי.
2: רינו שואל אם...
0: אם הוא בקבוצת סיכון.
2: אם הוא בקבוצת סיכון.
17: כולם, בוא נגיד ככה, כולם בקבוצת סיכון, אף אחד לא יכול לקנה בשני, בוא נגיד ככה, זה ברור שאנשים עם מערכת חיסון, תכלס, מי שעושה את העבודה כדי להילחם בווירוס הזה, סליחה, אני אימונולוג, אבל אני חייב להרים למערכת החיסון, זה מערכת החיסון, אין לנו ממש טיפולים. עכשיו, זה מאוד חשוב, כמובן, שאם מישהו נדבק, הוא יטופל, אבל הרבה מזה זה סימפטומטי, כמובן, יכולים להיות כל מיני תופעות שרק בבית חולים יכולים לטפל, אז עדיף לו להישאר בבית, אבל בוא נגיד ככה, רוב העבודה של הטיפול בווירוס זה על מערכת החיסון, כי אין לנו ממש טיפולים טובים כנגד הסוגים האלה של הווירוסים.
2: אוקיי.
17: הם גם קטנים ומאוד מהירים.
2: כן, כן, זה, זה, זה הבנו, והצלחת באמת להבהיל אותנו, למרות שבטוח לא התכוונת.
17: אתה ביקשת את זה.
2: כן, נכון.
17: עם אחרים שמדיגים אותי יותר.
2: זה נכון, הוא תמיד מבקש את זה.
0: ומתלונן על זה אחר כך. פרופסור,
2: תודה רבה לך. עשית את עבודתך נאמנה. תודה רבה.
0: תודה רבה לך. אז היום נדע.
2: פרופסור סירל כהן, כן.
0: כן, ראש המעבדה למינותרפיה.
2: כאילו רק זה היה חסר לנו, ובין כל הצרות שניחתו עלינו בשנים האחרונות, אבולה עכשיו.
18: כן, אבל זה לא אמיתי, זה לא ממש.
2: לא יודע.
18: זה רק אתה לא יודע, אתה לא יכול להבין ככה.
2: יש חשש כבד שהבחור שכזה, שבבידוד ברמב"ם עכשיו, הוא נושא את הנגיף.
18: הוא אחד.
2: עכשיו אם הוא נושא את הנגיף, הוא היה בטיסה.
18: כן.
2: אתה יודע מה קרה בטיסה? מה?
18: יניר.
0: היה פה מושג טיפתי.
18: מה עשית לו, קוזין? למה הוא מגיב ככה?
2: זה אירוע טיפתי.
18: הוא לא היה כזה כשלא היית פה.
2: אתה יודע שזה טיפתי?
18: הוא היה הרבה יותר רגוע.
0: הוא משתחרר עכשיו. זה לחץ שהוא אגר בתקופה שלא הייתי, וזה משתחרר לו עכשיו, אתה מבין?
18: כן.
0: זה האירוע. אבל בסדר, אנחנו עד היום כנראה נדע, ואז נוכל אולי להרגיע גם את ספינקה.
2: נרגיע מחר, כן.
0: אנחנו חייבים לסיים. ערכה אותנו היום גיא גלזר, הפיקו אל האורן. ונוגה רותם, אתה מבין? על הביצוע הטכני עידו בן נון, אייל אוברמן וצוף דרור, בפיקוח הטכני תומר גולן.
2: צוף דרור?
0: בהחלט. ועורך הדיגיטל הוא יוסף גרוסמן, ושתדע שמיד אחרינו זה רינו צרור.
2: זה אתה, אחרינו זה אתה.
18: זה אני, אוקיי.
2: אז תישאר, אל תלך.
18: יש, אני עם האבולה גם לא?
0: לא, עדיין לא. ברוך השם.
19: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם, ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות.
20: חסות אביסרו, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
21: חסות מיצובישי, המציע לפתוח את הקיץ עם אוטלנדר 7 מקומות בשבוע מחירות עד 24 ביוני. לפרטים חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
22: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
23: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
24: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
25: שלום, כאן חיים ביבס, יושב ראש השלטון המקומי. אני מזמין אתכם לוועידת השלטון המקומי מוני אקספו בסימן שותפות מנצחת. לפגוש את צמרת ההנהגה המקומית והמדינית, לדון באתגרי השיקום והצמיחה, ולהיחשף לחדשנות שתעצב את עתיד הרשויות המקומיות. 23-24 ביוני. חפשו בגוגל מוני אקספו.
26: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות לי את הלב בכל פעם מחדש, ולשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
27: פסטיבל ירושלים, מזרח ומערב. ברביעי, מופע הפתיחה עם המוזיקה שנוצרה בשכונה שלנו, אגן הים התיכון. מאסטרו תום כהן ותזמורת ירושלים, מזרח ומערב, מארחים את מירי מסיקה, ליאור נרקיס, מושיק אפיה, והזמר הטורקי, ממת דש. רביעי, 20:30 בערב, בברכת הסולטן בירושלים, ובשידור חי בגלי צהל.
28: מיד אחרי החדשות, רינו צרור. מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
29: גלי צהל מירושלים, השעה 10, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. הותרו לפרסום שמותיהם של חמשת לוחמי צהל, אשר נפלו בסוף השבוע בשתי תקריות שונות בלבנון. סמל ראשון יואב קליין, בן 21 מהרצליה, יובל למנוחות ב-11 לפני הצהריים בבית העלמין בהרצליה. רב סמל ניר בן ארי, בן 21 מכרם מהרל, יובל למנוחות היום ב-4 בבית העלמין במושב. סמל ראשון ליאב קבייבה, בן 20 מעוד השרון, יובל למנוחות הערב ב-5 בבית העלמין הצבאי בכפר סבא. סמל ראשון נווה חבשוש, בן 20 מגבע בנימין, יובל למנוחות הערב ב-6 בהר הרצל. אביו חיים ספד לו אצל יניר קוזין וספי עובדיה.
1: נווה כתב לי שיש סיכוי שהוא יצא ביום ראשון, שאני לא אספר לי אמא כי הוא לא רצה לצער אותה. זה נווה, ככה הוא חושב. הוא תמיד חושב על האחרים. היום ממש לבנות בוקר. קיבל את המידע שבסוף נווה שזיהו אותו, שהוא חוזר היום. לא ככה, תכננו שהוא יחזור. נווה חונך לאהבת הארץ. עשינו אין ספור מסלולים ביחד ברגליים. אנחנו מתחברים לארץ להבין על מה אנחנו נלחמים פה. זו הארץ שלנו, זה הציווי של נווה לי. שנמשיך לחיות, הוא נלחם בשביל שנמשיך, בשביל שנוליד ילדים.
29: רב סמל ראשון במילואים אלכסנדר פילין, שנפל בלבנון ביום רביעי, יובל למנוחות היום ב-12 בבית העלמין הצבאי בחיפה. חבריו מהיחידה מבקשים מהציבור להגיע ולחלוק לו כבוד אחרון. יהי זכר הנופלים ברוך. צהל נצר את האש כמעט לחלוטין בשבוע שעבר, עוד בטרם החתימה על מזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן, כך מפרסם כתבנו הצבאי דורון קדוש. הפקודה ירדה לפיקוד הצפון לפני מספר ימים, ולפיכך תקיפות רבות שקודם לכן היו מאושרות בדרגים של מפקד אוגדה ואלוף פיקוד, עברו להיות תקיפות באישור המטכ"ל בלבד ואף דרג מדיני. בשיחה עם גלי צהל, קצינים מתחו ביקורת על כך שצהל מוגבל מאוד ביכולתו לתקוף בדרום לבנון, כולל בשטחים הסמוכים לכוחות היבשה, מה שפוגע ביכולת לפגוע במחבלי חיזבאללה במרחבים אלה ולהגן על כוחותינו. השר אופיר סופר מהציונות הדתית מתח ביקורת על ההסכם בין האמריקנים לאיראנים. הוא דיבר בגלי צהל.
3: אבל למה הנשיא טראמפ הלך כל כך רחוק, זה דבר שקצת קשה להבין, ואני מקווה מאוד שדברים יתבהרו בהמשך. ברור שישראל מחויבת לעמוד על האינטרס הביטחוני, על הנוכחות הצהלית, ייצור מרחב הבטחה בלבנון. שואל את עצמי מה רצה הנשיא טראמפ במהלך הזה. ההידחפות של השלטון האיראני, לכאורה שומט פה את הסמיכה של המסע ומתן בלבנון.
29: חשד לרצח באשדוד, אישה בת 65, הותרה ללא רוח חיים בביתה בעיר. צוות מדע נאלץ לקבוע את מותה במקום כשעליה סימני אלימות. המשטרה פתחה בחקירה ועצרה את בעלה בחשד למעשה. כך מעדכן כתבנו בדרום אלישיב הראל. בג"ץ דן בהרכב של 11 שופטים בעתירות נגד התיקון לחוק היסוד שישנה את הרכב הוועדה לבחירת שופטים. על פי החוק, במקום שני נציגים מטעם לשכת עורכי הדין, יכהנו בוועדה שני נציגי ציבור שיבחרו בידי הכנסת, אחד מטעם הקואליציה ואחד מהאופוזיציה. עורך הדין יצחק ברט, שמייצג את הכנסת, טען ששיתוף עורכי דין בוועדה עלול לגרום לניגודי עניינים, ונשיא בית המשפט העליון יצחק עמית תהה האם הכוח של נציגי הלשכה קשור בפוליטיקאים.
5: שיתוף עורכי דין בוועדה לבחירת שופטים מעורר חשש לניגוד עניינים, חשדות לקידום מועמדים לשפיטה על ידי ראש לשכת עורכי הדין דאז, סיפורים שהיו.
6: האירוע שהיה עם אפי נווה בשעתו, הרי כל הכוח של אפי נווה בשעתו נבע מהפוליטיקאים בוועדה. אפי נווה לבדו לא יכול היה לעשות כלום, לא היה פוליטיקאים. אולי שבמקום שני נציגי לשכת עורכי הדין, אולי צריך להוציא שני פוליטיקאים.
29: מדברי מביא כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן. מזג האוויר, טמפרטורות רגילות לעונה, אלה החדשות שעורכת אילנה בנימין.
7: בחסות BYD, המזמינה לימי מחירות על נבחרת הרכבים ההיברידיים חשמליים והרכבים החשמליים. עד שישי הקרוב, כפוף התקנון.
8: בחסות עברית, המציעה לכם לא לשרוף את הזמן בפקקים ולהאזין לספרים בנהיגה. מורידים את יישומון עברית ומאזינים למגוון ספרים קוליים בדרכים.
7: בחסות המציע לכם להבריק שואף שוטף אלחוטי שבמבצע מבית אלקטור חנן ב-799 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
28: עכשיו בגלי צהל

0: ממשלה ששולחת את אזרחיה למלחמה ולא שולחת פרח בדרכם האחרונה, היא ממשלה שאזרחיה זרים לה. קבינט ביטחוני ששרב לו פוקדים את בתי החללים ובני משפחותיהם, הוא קבינט שאזרחיו זרים לו. קבינט שחבריו גאים בנכדים עריקים מן הצבא, שמשחרר עשרות אלפים משירות צבאי תוך כדי מלחמה, לא יכול להוביל עוד מלחמה, לא להנחות ולא לנצח. 989 יום למלחמת אוקטובר, ועוד 11 יום נגיע לאלף. תורת ההישרדות של ישראל, תורת המלחמה, מחייבת מלחמות קצרות מאוד וברית של ברזל עם אימפריה גדולה. סטייה עולה ביוקר רב, איננו רואות. הכללים הללו חרוטים בערי המצבות שלנו. בין תחילת המלחמה באיראן לבין סופה, בתחילת הדרך, ראש הממשלה הבטיח לכל שלאיראן לא יהיו טילים בליסטיים. בסוף הדרך, טראמפ הודיע לכל שיהיו להם ברור איך אפשר שלא. ארצות הברית ונשיאה מדברים עם חמאס ועם חיזבאללה ועם איראן, כל ציר הרשע משכבר. והם מאפשרים לטורקיה ולקטר לטעת שורשים על גבול הצפון מצד אחד, ובדרום בעזה מצד שני. אין וקום. כל מקום שלא החלטנו, שחיכינו, שמסמסנו את הדרך, נלקח מידינו ונסגר על ידי אחרים. מדיניות זה לא פופקורן. שלוש הזירות, עזה, לבנון ואיראן, עדיין פתוחות. בשלושתן אין לישראל משקל מחייב, והיא לא ריבונית על מלחמותיה. ובכולן אנחנו לכאורה מנהלים את הסכסוך. ניהול זה הבאג. הכישלון הכי גדול כאן מאז טבח אוקטובר. בסוף השבוע נהרגו 5 חיילים בדרום לבנון. סגן אלוף דור גדליה בן שמחון, בן 32 מבית השיטה. סמל ראשון נווה חבשוש, בן 20 מאדם. סמל ראשון ליאב קבביה, בן 20 מהוד השרון. סמל ראשון יואב קליין, בן 21 מהרצליה. ורב סמל ניר בן ארי, בן 21 מקרם מערל. לזכור, לשמור ולזכור. אנחנו מתחילים איתך, כתבנו הצבאי דורון קדוש. בוקר טוב דורון.
1: שלום רינו, בוקר
0: טוב. התגובה הצבאית לכל ההתרחשות הזו?
1: הייתה תגובה צבאית בתקיפות בדרום לבנון במהלך סוף השבוע, כל פעם אחרי שחיזבאללה פתח באש, תקף את כוחותינו, גם בתקרית של טנק המגד מגדוד 52 עם 4 החללים, גם בתקרית שהייתה אתמול בלילה עם הפצמרים ורחפני הנפץ שפגעו בכוח של מגלן, אז כל פעם צהל תקף עשרות מטרות של חיזבאללה, ואז דיווחו לנו, תקפנו 80 מטרות, תקפנו 100, 130, 150 מטרות, ובכך הושלמה התגובה. ולמעשה מרגע שישראל השלימה לסמן וי על מה שנקרא תגובה צבאית נגד חיזבאללה, האש ננצרה מחדש. והמציאות כרגע בדרום לבנון, לפחות נכון לשעה הזו שבה אנחנו מדברים הבוקר אינו, היא שכבר שעות ארוכות נשמרת הפסקת האש בלבנון, אף צד לא יורה מאז אתמול בשעות הצהריים, זאת אומרת כבר קרוב ל-24 שעות, לא חיזבאללה תוקף את הכוחות, לא צהל תוקף בלבנון, ובעצם זאת המציאות. יש לנו כרגע שתי אוגדות שיושבות בתוך רצועת ביטחון בדרום לבנון, קרוב מאוד למחבלי חיזבאללה שנמצאים מאות מטרים או קילומטרים בודדים מהכוחות שלנו שם, אבל אי אפשר להתקוף, האש נצורה בהוראת הדרג המדיני, עד הפעם הבאה, ועד הפעם הבאה ראינו, זה כמובן ישראל לא תיזום מצידה את התקיפות, כי הרי אנחנו נתונים ללחץ אמריקני, אז כשאני אומר עד הפעם הבאה, הכוונה היא שאנחנו פשוט יושבים ומחכים שחיזבאללה יתקוף אותנו, ורק ברגע שחיזבאללה יתקוף את הכוחות שלנו, אז יהיה מותר להם להגיב, ויהיה אפשר לתקוף בדרום לבנון בתגובה. זו המציאות המאוד מאוד לא פשוטה, בלשון המעטה, שאנחנו מצויים בה כרגע בדרום לבנון.
0: איך הצבא מגיב לכל זה, דורון?
1: צריך לומר, ראינו שהצבא לא באמת משמיע קול בעניין הזה. זאת אומרת, אולי בשיחות סגורות, בחדרי חדרים, אז קצינים בצבא מביעים תסכול מהמצב הזה, שבו הדרג המדיני יוצר אותם, והאילוצי המדיניים מאלצים אותנו להיות במציאות באמת בלתי אפשרית, שבה מצד אחד מחזיקים רצועת ביטחון, ומצד שני לא תוקפים. אבל כלפי חוץ אתה שומע בעצמך, הצבא מגן על כך שהמצב כרגע בדרום לבנון הוא המצב, לא משמיע קול בעניין הזה, לא מותח ביקורת, לא מאתגר את הדרג המדיני, ובינתיים ראינו עוד שאלה גדולה שצריכה להישאל הבוקר הזה, היא שאלת התכלית. כן. מרגע שאנחנו מצויים בקווים, שהם כבר קווים הרבה יותר קדמיים בדרום לבנון, אבל לא יכולים להתקדם מעבר להם, אז זה לא שהצבא ילך ויכבוש עוד שטחים, לא יכבשו את נבטיה, יש כבר קו צהוב, הצבא כבר מוגבל, ולכן נשאלת השאלה, מה החשיבות של ההימצאות של צהל בתוך השטחים המאוד מאוד רחוקים האלה? את האמת צריך לומר, צהל כבר התנתק מהתכלית המקורית של הפעולה שלו בדרום לבנון. אם מלכתחילה, כשיצאו לכבוש את רצועת הביטחון, סיפרו לנו שהמטרה היא לתפוס את קו הרכסים השולטים, את מה שכינו קו הנונטט, זאת אומרת אזור שממנו מגנים על היישובים, ולא מאפשרים למחבלי חיזבאללה לירות בכינון ישיר על מטולה ועל מסגבם, עכשיו כבר הצבא נמצא בקווים הרבה יותר קדמיים, התנתק מהתכלית המקורית של הפעולה, ובעצם רינו תוך כדי תנועה נוספו עוד מטרות. מטרות שלא היו קיימות עד לפני כמה שבועות. המטרות החדשות הן להגיע עכשיו למרכזי כובד, למפקדות, למנהרות תת-קרקעיות של חיזבאללה שנמצאות בעומק.
0: דורון קדוש, תודה על הדברים, דורון. בוקר טוב.
1: תודה, רינו.
0: אנחנו עם פז ברעם. בוקר טוב, פז.
2: בוקר טוב.
0: חבר של סגן אלוף דור בן שמחון, זיכרונו לברכה. קראתי טקסט שכתבת, פז. תספר לנו עליו קצת.
2: כן, אז כמו שכתבתי, התיאור הכי מדויק זה הכי טוב שיש. עם החיוך שתמיד היה, שרואים בכל תמונה, עם הראשון תמיד להיות שם בשביל כל מי שצריך, לא כקלישאה, כבאמת היה, הציע ועשה. תמיד נותן מעצמו על חשבונו, החבר הכי טוב שיש.
0: ממתי, כמה, אתם גדלתם יחד בעצם, נכון, פז?
2: כן, אנחנו מגיל אפס ביחד. ההורים שלנו גרים בית מול בית. גדלנו ביחד באותו קיבוץ מגיל אפס.
0: מה זה אומר? זאת אומרת, אז אתם אותו דור, אותו גיל, אותו מחזור?
2: יש בינינו 8 חודשים.
0: 8 חודשים, אבל אתם לומדים יחד באותן כיתות, באותה כיתה?
2: היינו בגן ביחד, כי הוא כל התינוקות וגן ביחד, בית ספר יסודי. בתיכון למדנו בתיכונים שונים, אבל זה לא באמת היה משמעותי, כי אנחנו חברנו אחר הצהריים.
0: אז תן לנו קצת את הבית מול בית, אתה מולו.
2: המשפחות שלנו, זה לא שכנים, זה... למשפחה, הדלתות פתוחות, האחים הקטנים שלו היו מגיעים להורים שלי, כשהם עמדו ללכת, דבר ראשון הם היו מגיעים להורים שלי, אני גדלתי, דבר ראשון שפותחים את החלון בבוקר, אתה רואה את החלון שלהם בבוקר, אני, כן, כל הזמן, כל יום אחרי בית ספר, וכל סוף שבוע, וכשחוברים מהצבא, הייתי איתו בוודאות יותר משהייתי עם האחים שלי, כל הנערות שלי וכל הילדות.
0: ומה היה הקשר, מה היה סוד הקשר ביניכם?
2: שאתה גדל בקיבוץ, אנחנו לא גדלנו בלינה משותפת, אבל אנחנו גדלים בקיבוץ, השכבה שלנו בקיבוץ, זה ככה, זה כל הזמן ביחד, זה מכירים אחד את השני הכי טוב.
0: כל השכבה, פז, כל החברים?
2: כן, אנחנו כמה, 15, 10, 15, גדלנו ביחד מגיל 0, כל הגנים, ואנחנו זה לא חברים, זה הרבה מעבר לזה.
0: תגיד, עד כמה מורשת בית השיטה, נקרא לה כך, לצורך העניין, השריון והלוחמה והחללים, עד כמה זה הוביל את הילדות שלכם פז?
2: אז לא, זה לא משהו שהתעסקנו בו, היה תמיד את הסיפורים, וזה היה לי, ליווה אותנו בתקפים בקיבוץ ובימי זיכרון, אבל זה לא, הייתה הפרדה, כאילו בטח כשדור היה בצבא ובפני, אבל זה לא משהו ש, זה תמיד היה, תמיד ידענו ותמיד בבית ספר וסיפרו וכולי, אבל אנחנו גדלנו בילדות, כמו כל קיבוץ רגיל.
0: זה לא נכח, זה לא ישב ככה?
2: זה נוכח בקיבוץ, אבל זה לא משהו שאתה מרגיש אותו בתור ילד, בתור נער, זה לא משהו שאתה חושב עליו ביום יום שלך, והרצון לתרום זה כמו...
0: אבל דור הלך לשנת שירות, למרות שכאילו הזמן הגיוס שלו כבר שנת, עדיין שנת השירות לא הייתה כל כך פופולרית, הוא הלך לשנת שירות, אתה גם הלכת?
2: לא, אני לא הלכתי. בקיבוצים יש חלק שהולכים, חלק שלא, אבל דור, כשהוא הלך לשנת שירות, אף אחד לא הופע, כי זה היה דור.
0: כי מה המאפיין של דור? זה ההתנדבות?
2: כן, ההתנדבות. להיות שם בשביל כל אחד שצריך, לתת מעצמו, לתת על חשבונו.
0: אבל הרגע הראשון שלו בצבא זה בכלל קורס טייס, הוא היה בעל מסלול של טייסים לפחות מבחינתו.
2: כן, אז הוא גייס לקורס טייס, הוא בטיסות בתור ילד, בתור נער, ולא משהו שאתה חושב עליו ביום יום שלך, והרצון לתרום זה כמו...
0: אבל דור הלך לשנת שירות, למרות שכאילו הזמן הגיוס שלו כבר שנת, עדיין שנת השירות לא הייתה כל כך פופולרית, הוא הלך לשנת שירות, אתה גם הלכת?
2: לא, אני לא הלכתי. בקיבוצים יש חלק שהולכים, חלק שלא, אבל דור, כשהוא הלך לשנת שירות, אף אחד לא הופע, כי זה היה דור.
0: כי מה המאפיין של דור? זה ההתנדבות? ההליכה?
2: כן, ההתנדבות. להיות שם בשביל כל אחד שצריך, לתת מעצמו, לתת על חשבונו,
0: אבל הרגע הראשון שלו בצבא זה בכלל קורס טייס, הוא היה בעל מסלול של טייסים לפחות מבחינתו.
2: כן, אז הוא גייס לקורס טייס,

0: אבל הרגע הראשון שלו בצבא זה בכלל קורס טייס, הוא היה בעל מסלול של טייסים לפחות מבחינתו.
1: כן, אז הוא גייס לקורס טייס, הוא בטיסות יצא מקורס טייס, והוא לא רצה אחרי שיוצא מקורס טייס, אז רצה לקבל רעיונות לכל השיירות הכי נחשבות, אבל הוא לא ניסה אפילו, הוא אמר שהוא רוצה ללכת לשריון, הוא מרגיש ששם הוא יתרום יותר. האח הגדול שלו כבר היה בשריון,
0: כי השריון זה בית השיטה, פז.
1: או כן, שאני טועה לא פה. כן. השריון זה בית השיטה בגדול, כן, יש לשריון קשר מורשת ארוכת כן. שנים עם בית השיטה.
0: כן.
1: אבל, כן, אם להגיד לך, אני יודע מה בדיוק הכווין אותו לשם, לא יודע להגיד לך.
0: כתבת בפוסט על תחילת המלחמה ב-23, על העובדה שהוא היה בתחילת המלחמה לאורך כשנתיים עם אלוף פיקוד צפון,
1: כן,
0: ולא רצה לצאת הביתה כדי כי כל זמן שהחיילים הסדירים שלו לא יוצאים הביתה.
1: כן, הוא היה כזה גם כשאמרו לו הנה יש לך מחליף אתה יכול לצאת, הוא אמר אני לא, ומה אני אעשה, כאילו היה לו כבר אישה והייתה לו ילדה והוא היה מגניב אליהם חיבוקים ויוצא, אבל כן, הציעו לו שהם יבואו לבקר אותו בתוך הבסיס אם הוא לא רוצה לצאת, אבל הוא אמר ומה החיילים הסדירים שמסביבי שלא רואים את המשפחות, איך הם ירגישו, וככה הוא היה נתן מעצמו, וגם כשהוא היה יוצא הביתה במלחמה הוא תמיד היה עם הטלפון הצבאי, ומה שהיה יפה בו שהוא היה יכול, הוא לא עזב אותו כמובן, אבל הוא היה יכול רגע אחד להכווין כוחות, ואתה שומע אותו ממעביר פקודות, ורגע מנתק את השיחה, ונתן לך איזה בדיחה צינית, כמו שרק הוא ידע, זה עושה ניתוק מוחלט, אנחנו אהבנו מאוד את הניתוק הזה, גם החברים בקיבוץ, שעם כמה שכל השירות הצבאי שלו, היה לנו הפרדה כמעט מוחלטת, כן, כמה שאפשר, היה לנו כל כך הרבה איתו מלפני, ו... השתדלנו לא להתעסק בזה, לא היינו מדברים איתו גם על הצבא.
0: וכשהוא מתמנה למגד, מה קורה לך? מה קורה לכל החבורה?
1: אני באופן אישי הייתי גאה בו, וסיפרתי לכל מי שסביבי, כאילו זה אח שלי, זה אח שלי, כן, אני הייתי בסיום קורס קצינים שלו בבה"ד 1, ידעתי שהוא הגיע הכי רחוק שאפשר, אז שהתמנה לי את מגד, כן, זה היה... אני הייתי גאה בו וסיפרתי לכולם סביבי, ו... לא חשבתי שזה ייגמר כל כך מהר, אני ראיתי אותו הכי רחוק שאפשר, הוא היה כזה.
0: מה פירוש הכי רחוק? מה ראית אותו, אלוף?
1: כן, לא ראיתי אותו פחות מזה.
0: עוד דבר אחד, פז, החיוך הזה תופס אותי מהרגע שנודע לנו על מותו והתצלום שלו פורסם ורואים אותו מחייך, וזה חיוך קורן, זה לא רק שהשפתיים רחבות, אלא יש איזושהי הקרנה אל מי שהוא מסתכל. אני טועה פה או שזה אחד המאפיינים?
1: לא, ראית שכל תמונה, קשה למצוא תמונה שלו לא מחייך, והוא היה כזה, כמו שאמרתי, ההומור שלו, אני זוכר עוד מאז היסודי, כן, הוא תמיד היה הכי מצחיק, הוא תמיד היה הכי שמח והיה הכי שנון, והחיוך הזה שהציל אותו הרבה בחיים, בוא נגיד מהשטויות שהוא אהב לעשות, שאנחנו אהבנו לעשות.
0: זאת אומרת, הייתם עושים בלגן גדול מאוד, מאוד אפילו, ואז כשהיו תופסים אותו הוא היה מחייך.
1: ויש שטויות של קיבוץ, אנחנו לא היינו, יש שטויות של שבבות נעורים, או בבית ספר, או להתחשף פה לנערים הגדולים יותר, וידעת שזה הולך להתנקם בך, אבל זה החיוך שלו והצחוק והבדיחה הזאת, ו... והיה הוא יכר לראות אותו לא מחייך.
0: פז כן. ברעם, חברו של סגן אלוף דור בן שמחון, זיכרונו לברכה. תודה רבה ששיתפת אותנו, פז. תודה רבה.
1: תודה
0: לך. בוקר טוב.

0: ועכשיו אנחנו עם מבשר גזברי. בוקר טוב, מבשר.
1: בוקר טוב.
0: חברו של סמל ראשון נווה חבשוש, זכרו לברכה. תספר לנו עליו קצת, מבשר.
1: נווה, חבר טוב שלי. הכיר אותו כבר מהיסודי, למדתי באחד בחטיבה ובתיכון, באחד בפנימיה, בבני עקיבא, באמת חבר נפש.
0: בן כמה אתה? בן כמה נווה?
1: אני בן 21, נווה בן 20, עדיין לא, הוא היה קטן בשנתון.
0: עדיין לא 21?
1: עדיין לא, אבל עוד מעט.
0: ואתה איתו בכל בית הספר? כאילו מכיתה א' עד י' ב'?
1: כן, ממש ככה, וביחד בפנימיה, ביחד בבני עקיבא באותו שבט. באמת, כל דבר עד המכינה, הכל היה משותף, כאילו כל החיים שהיו איתו. זה היה דבר אחד שהיה בלעדיו, כאילו שום מסגרת, שום דבר.
0: איך, מה היה סוד החיבור מבשר? למה מצאת בו כזה קשר?
1: נווה הוא בן אדם של אנשים, אתה יכול לדבר עם הרבה אנשים, וכולם יגידו לך אותו דבר שפשוט נתן להם תחושה שהם הכי משמעותיים. הוא כאילו, הוא גם גר איתי ביישוב. החיבור כאילו הוא בא טבעי כזה, פשוט כמו אח, כאילו. היה לנו, היינו עושים שביל ישראל ביחד בתיכון, אז כאילו, כל הטיולים היו איתו, ישנים ביחד, כאילו זה בא באופן טבעי, זה לא משהו שחשבתי עליו בנו. זה בא, כאילו, זה בא.
0: ומתי קיבלת את ההודעה?
1: ביום שישי בבוקר.
0: ואז?
1: הבשורה הקשה.
0: כן.
1: חבר התקשר, חבר טוב, וצערי הודיע לי.
0: ומה קרה מאז, מבשר?
1: עכשיו הגענו למשפחה. נווה, כאילו, תמיד היינו אצלו בבית. זה הבית שהיה מארח אותנו, תמיד. כאילו, כל התיכון.
0: באמת? זה בית, זה הבית שהחברים באים אליו?
1: זה הבית של הנוער, כאילו. וואו, אתה רוצה לבוא לעשות שטויות, לעשות מנגל?
0: כן, אז אתה בבית של נווה, מה אתה אומר? כן.
1: לעשות יום הולדת לחבר, כאילו, באיזשהו שם כבר ביקשנו לשאול אותו, פשוט היינו מגיעים לפה, כאילו. זה היה ברור מאליו כבר, כאילו. ההורים שלו היו מארחים אותנו פה בשמחה, ונותנים לנו להיות פה ולשאות פה. שבתות, חמישי.
0: אז נסעתם, אז הלכתם אליו הביתה?
1: כן. זה הכי טבעי.
0: כן. ומה קורה שם? כמה זה קשה?
1: יפה מאוד. כל החברים פה, אז יש לנו אחד את השני. אנחנו פה עם ההורים והמשפחה. זה קשה, קשה מאוד.
0: גם היום?
1: גם היום.
0: מה הוא היה אומר?
1: נווה רוצה ש... נמשיך להיפגש, נשמור על קשר כל החברים. הוא שמע, הוא היה הלב שלנו, של החבורה, כאילו, הוא היה מארגן הכל. כאילו, אם הוא לא היה מארגן, אז דברים לא היו יוצאים לפועל. אז הוא היה רוצה שאנחנו גם נארגן.
0: אז אתם מאבדים את הלב עכשיו? ובסדר?
1: ממש כך.
0: מה אתה אומר?
1: הלב של החבורה.
0: זאת אומרת, האיש שמרכז, האיש שמחבר, הבית שאליו אתם הולכים, כל זה נפל חלל.
1: אנחנו מקווה שנצליח
0: להיה
1: על הבית ולשמר את החברות של כל החברים.
0: אתם תצליחו לשמר, אבל תשמרו גם על הזיכרון מבשר. תודה ששיתפת אותנו ברגעים הנוראים האלה. תודה, מבשר גזבר.
1: אני אשמח לשתף משהו שהוא זה.
0: בבקשה, בטח.
1: הסתכלנו במחברת במכינה שלו, ואני גם חייל וגם רואה חייל, וכאילו הוא כתב שלהיות חייל בצה"ל זה זכות. זכות ומצווה ולא מתנה, ושהוא לא עושה טובה לאף אחד, זה צריך להיות משמעותי, לא משנה איפה אתה. וכאילו הייתי שמח שאנשים ששומעים וחיילים, כמה שקשה ושחור, ולפעמים מאבדים את הדרך ומתרכזים בקושי, שנייה לקחת את ההשראה מאנשים כאלה כמו נווה, ולהאמין בצדקת הדרך. ואני יודע ששחור הרבה פעמים, ובאמת קשה, וכל השמירות ותמרון בלבנון, ולהאמין להיות... שזה זכות ומצווה, ולהיות הכי משמעותי שיש, לא משנה באיזה תפקיד אתה בצבא.
0: וזה בעצם דברים כתובים של נווה חבשוש, להיות חייל בצהל זו זכות, ואנחנו לא עושים טובה לאף אחד.
1: בדיוק. מצאנו את זה בשבת, במחברת שם.
0: כן. תודה שסיפרת לנו. תודה רבה, מבשר גזברי.
1: תודה.
0: ועכשיו אנחנו עם אלוף במילואים ישראל זיו. בוקר טוב ישראל.
2: בוקר טוב, ראינו בוקר קשה.
0: בוקר נורא, ממש, ממש. החזרה אל המהלך הזה ולכיף החללים קשה מאוד, אבל בוא תסביר לנו כראש אגף מבצעים לשעבר, איפה התקלה ואיך אתה פותר אותה?
2: שיטרינו, אני חייב, אתה יודע, להביע את צערי העמוק למשפחות. אני חלק ממשפחת חפשו שיצא לי להכיר. באמת, מלח הארץ. זה מדהים איך אלוהים מוסף אליו את הכי טובים. זה פשוט כאילו, הוא לא מפספס. תראה, אנחנו במלכוד מאוד מסובך, בסוג של מלכוד כפול רינו, גם קודם כל מדיני. אנחנו גם למעשה איבדנו את כל חופש הפעולה שלנו בלבנון, נקלענו לתוך המשפעה
0: שהאיראנים... ממש איבדנו את חופש הפעולה, נקודה, כאילו אנחנו לא יכולים לעשות את מה שאנחנו רוצים.
2: לחלוטין. נקלענו לתוך המשוואה שהאיראנים אכפו עלינו באמצעות האמריקאים, ובנוסף אנחנו במשבר שאתה יודע, לא יודע לאן הוא יגיע, עם ארצות הברית של ממש של חוסר אמון. עכשיו בתוך הדבר הזה כלוא צה"ל. צה"ל בעצם נמצא בתוך לבנון בפריסה נייחת מירבית עמוקה מאוד. אין לו יכולת לתקוף, ואנחנו בעצם אפילו לא יכולים לממש את ההישגים שהם ישנם, כולל מה שפורסם הבוקר, שיש שם מחבלים מתחת לקרקע, ויש כמה הישגים, רק צהל צריך את הזמן, ואין לו את הזמן המדיני. הממשלה לא הקנתה לו את הזמן המדיני לממש את ההישגים שלו. כשהיום יש דיונים בכלל בשוויץ, יחליטו, אתה יודע, מה גורלנו, מה בכלל יהיה בהמשך בלבנון, ואנחנו בכלל מחוץ לתמונה נקבל את זה כברירת מחדל, בלי בכלל אופציה להרער על זה. אז זאת סיטואציה מאוד מאוד חמורה, שלצערי הרב, היה לנו את כל ההזדמנויות, כן. אתה יודע, לא להגיע אליה או לצאת
0: כן.
2: ממנה.
0: כן. כן, לצאת ממנה ולא להגיע אליה, אבל אני שמעתי הסבר שלך, נדמה לי שזה היה באולפן שישי, שבו אתה מתאר את צהל כגוף שהמומחיות שלו היא בהתקפה ולא בהגנה. ובכל פעם שאתה מציב אותו בהגנה, הוא כמעט, הוא מתקשה שם הרבה יותר. תסביר לי, תרחיב לי טיפה את העניין הזה.
2: תראה, צהל מטבעו הוא צבא התקפי.
0: כן.
2: זה הדוקטרינה שלו.
0: בנוי מלכתחילה כהתקפי.
2: מלכתחילה, כן. מבן גוריון. ככה, כן, ככה כן. הוא נוצר, ככה כן. הוא נולד, ככה הוא מתאמן.
0: התקפי ומלחמות קצרות, ככל שאני זוכר.
2: חד משמעית. ובכל המצבים שבהם היינו פרוסים בהגנה, סליחה על הביטוי, אכלנו אותה. כן. אכלנו אותה ב-73, אכלנו אותה ב-6 לשביעי. עזוב רגע את זה ש...
0: גם בהתשה, בחר... עוד לפני 73, אכלנו אותה בקו הבונקרים, כן.
2: אין מלחמות מוצלחות בהגנה.
0: כן, כן.
2: עכשיו, כשאתה פרוס כמו במצב הנוכחי, בעומק לבנון, לא בקו מינימלי, כי הקו הקודם, לפני מרץ האחרון, היה קו מאוד סביר, היית כן. במינימום הגנה עם מקסימום התקפה, והפעלת, כי שם יש לך את היתרונות.
0: אתה מתכוון לרגע שבו המודית. ישבנו על הרכסים בעצם, בדיוק. לפני שהמשכנו על ה...
2: בדיוק, כן. היה קו אוקיי. קצר יחסית, כן. יכלת להגן עליו, הוא קו כן. נשלט,
0: כן.
2: ושלטת על רוב המרחב עד לליטני, והיה לך חופש פעולה. ניצלת את היתרונות העצומים שיש לך במודיעין המדויק, בירי המדויק, וגם תקפת, פשטת, חזרת, עשית את כל הפעולות האלה. אגב, החיזבאללה חשש בכלל מלהגיב. אלא שהמדיניות מאז להרחיב את מרחב הפעולה, כן. עוד פעם, לא כדי לחזור לקו שהיה יעיל, אלא ממש מסע כיבושים, מתח את צהל לעומק לבנון, עוד מעבר למה שהיינו בסיוט של, בביצה של הלבנון הקודמת, ולמעשה מעל הכל מנעו את חופש, את חופש ההתקפה, את חופש התקיפה לצהל. אז הוא ממש לחוד, עם, עם ידיים קשורות, פרוס
0: להגנה. בעצם, אז מה הפתרון, ישראל?
2: הפתרון...
0: זה לחזור לקו שבו היית, אם תוכל?
2: מבחינה צבאית חד משמעית. זה מה ש... זה מה
0: זאת אומרת, לחזור עושה. לקו הרחסים.
2: חד משמעית.
0: ולא היית מרגיש לא נוח שאתה נאלץ לחזור?
2: לא, משום שאם עצם החזרה הזאת תחזיר לנו את חופש הפעולה התקפי,
0: כן.
2: אתה חוזר ל... ליתרונות שהיו לך, היינו שם, כן. שנה וחצי.
0: כן.
2: זה, זה מצב שמבחינתו של צהל הרבה יותר נוח לו, כי הוא פחות חשוף בהגנה. תראה, ככל שאתה יותר עמוק בהגנה, אתה מספק יותר מטרות לחיזבאללה. יש לך יותר צירים, יותר כוחות, והחיזבאללה עושה את מלחמת הגרילה שלו. אגב, הוא לא שהוא במצב טוב, אסור להתבלבל. החיזבאללה חטף קשה מאוד מצהל, מבחינה טקטית הוא, הוא חוטף מכות קשות מאוד. אבל אתה יודע, זה מלחמה אסימטרית. הכאב שלנו על, על כל חייל שנופל, גם אם נופלים 20 או 30 חיזבאללה, זה לא מרפא את הפצעים שלנו. המחירים האלה כן. מבחינתנו, מחירים שאתה כן. לא רוצה לשלם אותם, אתה, בעיקר כשהמטרה בסוף היא הגנה על היישובים.
0: אתה מעריך שזה מה שיקרה בסיכומו של דבר, שיחזרו לקו הקודם?
2: אני חושב שאם אנחנו לא נקבל את ההחלטה הזאת ונפספס את ההזדמנות אולי לפני שהדלת נסגרת לעשות הסדר עם ממשלת לבנון, האמריקאים יכפו את זה עלינו, ולדעתי כן. גם לא יותירו אותנו בקו הרחסים, אלא יחזירו אותנו לגבול הבינלאומי.
0: כן. אלוף במילואים ישראל זיו, תודה רבה ישראל, בוקר טוב.
2: תודה.
3: אתם מאזינים לגלי צהל. מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
4: ב-25 ביוני מגיעים לגרנד סלאם ירושלים. אתלטיקה בינלאומית, מתחם בילוי לכל המשפחה. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם, מוזמנים לשריין מקום.
5: עכשיו בווינר, שלב הבתים של גביע העולם. ספרד נגד ערב הסעודית, אורוגוואי נגד קייפ ורדה, וניו זילנד נגד מצרים. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: גביע העולם בכדורגל 2026 מגיע לגלי צהל. סיקור מיוחד מארצות הברית, קנדה ומקסיקו. כל יום עד הגמר. מראשון עד חמישי בבוקר טוב ישראל, בוקר טוב אמריקה. מוסף יומי עם עדכונים על משחקי הלילה. מראשון עד רביעי ב-2:30 נוחתים באמריקה. יונתן גריל עם כל הקולות והפרשנויות. ויומם ולילה עדכונים שוטפים בתוכניות התחנה וברשתות החברתיות. גביע העולם 26 בגלי צהל.
7: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
8: סיגל אסרף, תושבת דפנה.
9: הודיעו לנו שהמסגרות לא מתקיימות והילדים היו אמורים לצאת לטיול שנתי, אז כמה הורים ככה עשינו איזושהי יוזמה ועשינו להם טיול שנתי בתוך הקיבוץ. חלק מהילדים מתרגלים לזה וחלק מהילדים חוזרים לכל מיני התנהגויות רגרסיביות ומדברים על פחדים וחוזרים משם בממדים. אחד עם זאת, חשוב לי להגיד שבגליל גרים אנשים שבעשר אצבעות הם כל הזמן משקמים ואז בומבה ומשקמים ואז בומבה, והם כל הזמן מתרגלים את הלקום מחדש ולעשות ולהפריח. באמת, זה לא קלישאה.
7: גלי צהל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
3: עכשיו בגלי צהל, רינו צרור.
0: ועכשיו אנחנו עם מרדכי אלפרין, כתבנו. בוקר טוב, מרדכי.
10: בוקר טוב, רינו.
0: כתבנו לענייני חרדים, אני צריך להוסיף מה מצבנו בכל מה שקשור לרחוב החרדי ברגעים האלה. יש הפרות סדר?
10: נכון לבוקר ראינו הפרת סדר נקודתית, סמוך לחילי 10, כ10 מפגינים שחסמו שם את כביש הגישה. כרגע לא היו איזה שהם אירועים חריגים. אנחנו יודעים שביום חמישי צפויה הפגנה יחסית גדולה של המגזר החרדי, הם מתכננים באמצעות שיירת כלי רכב לחסום צירים מרכזיים ברחבי המדינה, במחה למעצר עריקים חרדים. זה מה שנכון לכרגע.
0: עד כמה אירועי סוף השבוע השפיעו על הטקטיקה של ההפגנות החרדים, או שלא שינו להם?
10: כרגע לא שינוי דרמטי, אבל הם כן טוענים שבכל פעם שהם יוצאים להפגין, אז הם רואים איזשהו שינוי מבחינת המעצרים, הם רואים ירידה בכמות המעצרים של העריקים החרדים, ולכן הם טוענים שהם ימשיכו לחסום ולמעשה לתקוע את התנועה ברחבי המדינה.
0: בלי שום קשר לכיף החללים במצב המלחמה, אין זיקה בין זה לבין זה?
10: לא ראינו איזשהו השפעה. יותר מזה, במהלך יום שישי, כשלצערנו הותר לפרסום על התקרית הקשה בדרום לבנון, אז ראינו שבמקביל חגגו לעריקים ששוחררו מהכלא הצבאי, חגגו להם, כמובן עם הקריאות הרגילות, נמות ולא נתגייס ועוד, לא ראינו שזה השפיע.
0: כן. בעניין נוסף, יש לנו בעיה עם מורה בבית ספר חרדי.
10: נכון. אנחנו מביאים כאן סיפור כואב על, למעשה הוא קורה בשבוע שעבר, תלמוד תורה חרדי בבני ברק בשם תורת אמת, ככה זה נקרא, שני ילדים כבני 10 מוקים על ידי המחנך שלהם, לטענתו הם התחצפו, הם לא התנהגו כמו שהוא רצה, והוא מכה אותם, הוא צובט אותם בידיהם, עד כדי שהם מדממים בידיים, התיעודים של הדימום מגיע לידינו, הילדים האלו יוצאים החוצה מתלמוד התורה, מבית הספר, וכמובן הם מבועלים, הם מתקשרים להורים שלהם, וכשהם מתקשרים להורים, אז ההורים משוחחים עם המנהל, אבל הם מחליטים להחזיר את הילדים לתלמוד תורה, ממשיכים ללמוד כרגיל, שוחחנו עם ההורים.
0: למרות שהילדים חטפו מכות, הם החזירו אותם לתלמוד תורה.
10: נכון, אז שאלתי את האמא, איך את מחזירה את הילד שלך לתלמוד תורה כשהילד ככה מדמם? אז היא אומרת שהיא דיברה עם המנהל, וזה מקרה חריג, והיא בטוחה שזה לא יחזור על עצמו, אבל היא אומרת...
0: שנייה אחת, אתה אומר מדמם. כן. תן לי, למה הכוונה מדמם?
10: לא, לא דימום...
0: יש דם על הפנים? רואים דם?
10: לא על הפנים, אלא על הידיים, באזור הכתף, שם איפשהו צוות וככה סובב.
0: ממש דם?
10: ממש דם, לא הייתי מגדיר את זה כדימום מסיבי, אבל בכל זאת דימום.
0: כן, אוקיי, אבל יש דם, אתה מסתכל, אתה רואה דם.
10: נכון.
0: אוקיי.
10: אז אני אגיד לך מה אמרה לי אחת האימהות אומרת לי ככה, הילד אמר לי שהמורה צוות אותו, יכול להיות שהמורה היה קצת עצבני, המנהל כן. דיבר איתו, אבל שלחתי אותו לכיתה, כי מה לעשות, אני לא אשאיר אותו בבית.
0: כן.
10: זה ההסבר של אחת האימהות, ושוחחנו עם המנהל, okay. אז בתחילה הוא לא רצה להשות את המחנך, הוא אמר אני אבחן את זה, אבל הבוקר כשאנחנו פונים אליו שוב, אז הוא אומר שהוא אישה את המחנך, את המורה ליום אחד, כרגע הוא חזר ללימודים כרגיל, חשוב לומר את זה, זאת אומרת אחרי שהוא יקע את הילדים, המחנך ממשיך ללמד כרגיל, וכששאלתי אותו לגבי שנת הלימודים הבאה, אז הוא אומר, אני אסביר לו שהוא לא ימשיך, אבל גם על זה הוא לא מוכן להתחייב שהוא יפטר אותו, אלא ייתכן והוא לא ימשיך לשנת הלימודים הבאה.
0: אבל אם אני בשנייה, לפני שנשמע, אם הבנתי כן. אותך נכון, אתה רואה את הילד מדמם, כולם מאשרים את עניין האירוע, גם ההורים וגם מנהל בית הספר, אבל מנהל בית הספר החליט להשעות אותו רק ליום אחד, ואחר כך הוא ימשיך ללמד.
10: נכון מאוד, אנחנו ממש מחזיקים בתמונות ששני הילדים מדממים, וכאמור, המנהל החליט להשעות רק ליום אחד.
0: בוא נשמע אותו.
10: בוא נשמע.
6: אני השעיתי אותו, זה לא יחזור. הבנתי שזה באמת מעשה חריג שלא יעשה אצלנו. השעיתי אותו ליום אחד, ניסה לצדיק את עצמו, כן, אבל אמרתי, אבל יש גבולות לכל דבר. לא חשב שזה יביא לכזה חומרה. אני אסתדר איתו ש... שלא ימשיך.
0: כן, יש פה, יש מחלוקת על עניין הגבולות, מרדכי.
10: כן.
0: הוא עושה רושם שהמנהל חשב שזה עונש חריף. תודה רבה לך על הדברים לפי שעה, מרדכי.
10: תודה רבה.
0: תודה רבה. פוליטיקה עכשיו עם שלום ירושלמי, הפרשן הפוליטי של זמן ישראל. בוקר טוב, שלום.
11: שלום רינו, בוקר טוב.
0: וחנן קריסטל, הפרשן הפוליטי בכלל, בוקר טוב חנן.
11: בוקר אור לכולנו.
0: לפני הכל, אנחנו יכולים לבוא ולומר שלום, המערכה היא אייזנקוט נגד נתניהו ולא אייזנקוט נגד בנט.
2: כן, ברור, היום הולך ומסתמן שבנט נכשל בפרויקט בנט 2026 שלו, לפחות לפי הסקרים.
0: לרגע, יש מאמורה לרגע. אתה אומר נכשל, כאילו סגרת עליו את הגולל.
2: לא, אני לא סגרת את הגולל, אנחנו מדברים על מה שקורה ברגע זה לפי הסקרים. ועכשיו, פשוט, מה שקרה זה שהאיחוד עם לפיד הבריח את בוחרי הימין מצד אחד, והבריח מהאיחוד הזה את בוחרי השמאל מצד שני, והעלה את אייזנקוט באופן טבעי, כמו בכלים שלובים.
0: כן. זה בדיוק כלים שלובים. כלים שלובים זה פטנט היסטרי.
2: פטנט היסטרי שבא לידי ביטוי גם בפוליטיקה, ועכשיו אנחנו רואים שזה בא לידי ביטוי באופן מאוד מאוד מהיר.
0: כן. נו, ברור, זה כלים שלובים. כשזה הולך למבחינה האחרונה, זה יגיע באותה שנייה גם למבחינה הראשונה, אתה שכחת את כל המעבדות. חנן, יש להם סיכוי?
2: אני עובד את זה מחדש.
12: שלום, נתן את הדיאגנוזה, אני אתן את הפרוגנוזה.
0: כן.
12: כצפוי, אייזנקוט נבחר כמנהיג הבלתי פורמלי הרביעי של גוש האופוזיציה בשלוש שנים ושמונה חודשים. הרביעי. הראשון היה לפיד אחרי הבחירות האחרונות, גנץ החליף אותו כשהוא נכנס המלחמה, בנט החליף אותו שגנץ פרש, ועכשיו אייזנקוט. אנחנו יודעים מהכדורגל שיותר קשה לשמור על המקום הראשון מאשר להגיע אליו. ולכן, וזאת הפרוגנוזה. המבחן של אייזנקוט עכשיו, שלא יהיה חמישי, המבחן שלו לפעול לא כראש ישר. זה מה שעשה לפיד בבחירות האחרונות. כראש הגוש, לקבל גם את הלגיטימציה וגם לפעול, מבחינת, אתה יודע, למשל, להוריד למשל לכאלה של...
0: אבל הוא צריך לרוץ. שותפות כדי לקבל לגיטימציה. אני לא רואה אותה. אני רואה שיאיר לפיד התחיל לתהות האם סוציאליזם זה... עד כמה הסוציאליזם פחות טוב מקפיטליזם. כל מיני טקסטים של תחילת שנות ה-90 פלוס
12: מנהיגות מינוס. לוקחים.
0: מנהיגות לוקחים.
12: פשוט מאוד.
0: כן.
12: מקיימים פורום על... לוקחים מנהיגות, הוא נבחר, כמו ששלום אמר, הוא כרגע המוביל, הפרונט ראנר, זה עכשיו התפקיד שלו.
0: ראית את גנץ אתמול, שלום?
2: לא ראיתי אותו, ראיתי רק את הקטעים ששידלו, לא את כל הרעיון, אבל תקשיב, מה שראיתי זה היסטריה נוראית של אדם שעומד, שהיו לו 40 מנדטים בסקרים, ב-9 וב-10 באוקטובר, והיום הוא נלחם על אחוז החסימה, ומנסה איכשהו למצוא את דרכו בעזרת זה שאסור לקוף את נתניהו. זאת אומרת, אני אומר חפר, זה די נראה, לא רוצה להגיד פתטי או משהו, אבל זה די נראה לא טוב.
0: מה, אתה, אחרי כל מה שאמרת, אתה אומר לי, אני לא רוצה להגיד פתטי? פתטי זה הכי קל מכל מה שאמרת.
2: אוקיי, בסדר, תיקח את זה ככה, אבל אני אומר חשוב.
0: אז התמונות קשות, אתה אומר.
2: וגם במקרה הטוב, וגם אתה מדבר הלאה, כלומר על התוכניות שאתה שומע, כאילו החיבור הזה עם דדי שמחי או עם דדי, הלו, אין כאן בעצם משהו אמיתי, יש כאן מלחמה על אחוז החסימה, והמעבר של גנץ מהמצב שהוא היה אנטי ביבי, והיום הוא בעד ביבי, למרות שהוא אומר שהוא נגד נתניהו, זה באמת באמת מעורר מחשבות קשות, ובאמת אני חושב שזה מתן הוא לא רצה להיקלע אליו.
0: חנן, מה אתה אומר?
12: ראיתי אותו מתפרץ, ראיתי אותו צועק, הוא הזכיר לי...
0: האמנת? האמנת להתרחשות? או ש...
12: בוודאי שהאמנתי שזה טבעי. הוא הזכיר לי חבר בקאט, שמאמינה נגיד שהרבי מלובביץ' עוד חי. מאותו סוג של קאט שכאילו הוא דבק באותה סיסמה או באותו דבר שלא מוכן להקשיב, וזה המבחן של גדי... אייזנקוט, להסביר לו, תראה, פעם קודמת הסבירה מרב...
2: גוררת כל הבעיה, חנן. גרם לכל הבעיה.
12: פעם קודמת הסבירה מרב מיכאלי שיש לה סקרים שמרץ עוברת. עוד לא מצאתי את הסוקרים האלה. צריך פשוט, זה עניין של סטטיסטיקה. לשבת איתו לראות סקרים שהוא עובר, הוא מקבל 1.5%.
0: הזכרת את מרב מיכאלי, כשאתה מזכיר את מרב מיכאלי ואת גנץ ואת לפיד, אלה השלושה שהביאו אותך למצב שאתה נמצא בו.
12: בדיוק, לכן הזכרתי.
0: כן, זו החרב המתהפכת של הדמוקרטיה, כן שלום.
2: לא, בהמשך למה שחנן אומר, תקשיב, יש פה מצב שבו גנץ רוצה להיות חבר בממשלת נתניהו, אבל רואים את זה, רואים את זה, נתניהו קורא לה,
12: לכן אמרתי קאט,
2: הוא בא לממשלה, אז אי אפשר לבוא ולהגיד שהוא לא מוכן, שהוא רוצה להחליף את נתניהו בשעה שאתה רוצה להיות חבר בממשלה, והוא יכול להכחיש את זה כמה שהוא רוצה, אבל זה המצב.
0: אנחנו ניפגש מחר ונדבר קצת גם על הכדורגל, אפשר? מרוקו?
12: אני לא בטוח שמחר אני יכול.
0: אז אנחנו נדבר עם שלום על נבחרת מרוקו.
12: אני נוסע לראות משחקים, לא כמוני.
0: מי? לא, שלום ראה את מרוקו מגיעה לגמר.
12: לזה התכוונתי.
0: כן, כן.
12: לא, אני נוסע ביום רביעי,
2: לא, צודק, אני נוסע ביום רביעי למונדיאל.
0: די, נו, זה לא יאומן, כולם נוסעים ורק אני פה.
12: אחרי אליפות אפריקה נוסעים למונדיאל.
0: שלום ירושלמי, חנן קריסטל, תודה רבה לכם, בוקר טוב.
12: ושבוע טוב.
2: ביי ביי, אליפות.
0: ועכשיו אנחנו עם מרלין ונינג, בוקר טוב מרלין.
13: בוקר טוב רינו.
0: ואנחנו איתך, את חברת מועצת הרשות השנייה.
13: אני כבר לא כך בטוחה אם אני עדיין תחת את הטייטל הזה, you know.
0: למה? היה ביטול שלו? לא היה ביטול שלו.
13: כל שם כל כך, אתה יודע, מחורבש כבר.
0: כן, בסדר, מחורבש, זה היה עוד קודם. אבל, אוקיי, אנחנו עוד לא יודעים, נגיד, אם את כרגע חברת מועצת הרשות השנייה, אבל נגיד שאת היא זו שפתחה את תיבת הפנדורה, כי סיפרת מדוע התפטרת, סיפרת מי לחץ עלייך להתפטר, וסיפרת שביקשת לחזור בך והשר התנגד.
13: נכון, סך הכל פעלתי לפי צו מצפוני. אני חושבת שאין מה לפחד מהאמת. לא פעלתי נגד, אתה יודע, אדם ספציפי, אלא באמת למען המוסד הזה, שנקרא כאילו מועצת הרשות השנייה, שהיא סוג של רגולטור שאמור להיות עצמאי וחופשי. וברגע שמרגישים שהדבר הזה קצת סוטה מהמצילה, זה באמת נותן תחושה לא נעימה. עכשיו, אני יכולה להגיד שגם בעבר הייתי מינוי של שרים כאלה ואחרים בכל מיני ועדות, מועצות וכולי. מעולם לא ניסה אף שר או שרה להפעיל עליי איזשהו לחץ לא עקיף ולא ישיר.
0: עד הרגע הזה.
13: עד הרגע הזה, שלכן זה קצת הרגיש לי לא בנוח.
0: כן. את נכנסת לכהונה שלך, מרלין, בעקבות ההמלצה של... של מרדכי מרדכי.
13: נכון, נכון, נכון. מרדכי מרדכי, היו"ר של המועצה היוצאת, ואני, באמת, יש לנו דיאלוג מאוד טוב.
0: אז בעצם את באה אליו. את באה לעבוד איתו.
13: לחלוטין. ומעבר לזה אני אגיד לך, גם יש סיפור שלם שקשור לכספי העיצומים במועצת הרשות.
0: מה זה כספי העיצומים? תסביר לי.
13: כספי העיצומים זה שבעצם הרשות כונסת את גופי השידור לאורך השנים, והכסף שהיא סובבת מהכנסות אמור לחזור לתעשיית הקולנוע והטלוויזיה ליצירות מקור.
0: נגיד רק שאת קולנוענית וזה חשוב לך במיוחד.
13: נכון מאוד.
0: רגע, איזה כיף של כספים, אני לא מכיר את הנושא הזה.
13: מדובר ב-14 מיליון שקלים, יקירי.
0: מה את אומרת?
13: במשך כמה
0: שנים... רגע, מרלי, שנייה אחת.
13: כן.
0: הרשות מחזיקה 14 מיליון שקל שהן נגבו מכנסות.
13: נכון, בעבר הייתה לרשות מחלקת הפקות,
0: נכון,
13: נהיה לך הרבה שנים יוסי מולה.
0: נכון, ויוסי מולה היה מפיק מדהים, כן.
13: נכון, ומאז שהוא נפטר, כן. המחלקה הזאת לא ברור מה קרה איתה, הוקפאה נסגרה.
0: אוקיי.
13: הכספים שוכבים שם, אני פעלתי במועצה כדי לקדם את העניין הזה.
0: אבל זה כבר המון שנים, מרלין.
13: נכון, ואנחנו הצלחנו להעביר בהצבעת מועצה, לשחזר בשלב זה חצי מהסכום, ואז פתאום, כאמור, המועצה הזאת סיימה את הקדנציה, ואני אמרתי, אני אמשיך, כי זו באמת מטרה מבחינתי נעלה, אני אסיים את המטרה הזו, ואז לפרוס תמיד אפשר. עכשיו, ברגע שבאמת בג"ץ יצא עם הצו שלו להקפיא את פעילות מועצת הרשות החדשה, זה לא היה כל כך משנה לי, כי אני גם הייתי במועצה הישנה, וגם שם פעלתי מאוד כאילו חזק על הסיפור הזה. רציתי לסיים אותו פשוט, אז זה לא כל כך שינה לי, אתה מבין? אני יודעת שבתוך המועצה החדשה, למשל, יש חברי מועצה שמונו שהם מאוד מתוסכלים. כן, ובצדק, כי כאילו לכאורה שמה מתערבב עם כל מיני אנשים ועם כל מיני, מה שנקרא, תיקים פליליים או האשמות או ביקורת ציבורית.
0: אני מבין לגמרי. מי האיש שפנה אלייך כדי שתתפטרי? אכן אלעד זמיר, ראש מטה של שר התקשורת קרעי?
13: כן, הוא ראה בזה ככל הנראה דבר מה לגיטימי. אני לא כל כך הבנתי את סיבת ההתפטרות, אני מודה.
0: מה הוא אומר לך אבל? מה הוא אומר לך, אותו אלעד?
13: הוא פשוט, אני בדיוק הייתי בדרך לספרייה, לי ממש כמה דקות, הוא תפס אותי ממש ככה בדרך, הוא אומר לי, יש לי בקשה אליי. אני אומרת לו, כן, איך אני יכולה לעזור? אז הוא אומר לי, אני מציע שתתפטרי מהרשות השנייה, והוא די ככה הדגיש שהוא מקווה שזה מה שאני אעשה. עכשיו, לא כל כך הבנתי בהתחלה את הקונוטציה, חשבתי שבגלל, וזה מאחורי הקלעים, יש מתח בין השר לבין מרדכי מרדכי,
0: כן, כן.
13: גם סביב הסיפור הזה שפתאום יפעת נכנסה, יפעת מרדכי סגב,
0: כן.
13: והכהונה של בעצם מרדכי מרדכי לא ערכה. חשבתי שהוא מנסה איכשהו לפגוע, כן, מה שנקרא בחיילים החזקים של המועצה היוצאת, או משהו בסגנון, לא כל כך התעמקתי בזה. אבל הרגשתי חד משמעית שאם אני מסרבת, אז זה מסמן אותי וזה פוגע בי בהמשך. זאת אומרת, כן הפגשתי נימה מסוימת של איום, לכן לא ידעתי להצביע איך להגדיר את זה לבית המשפט, לבגץ, ואמרתי ניואנס מניפולטיבי. זאת אומרת, אם את עושה את זה, אז אנחנו נצמח מאוד וכולי, ואם את לא, אז 3 נקודות. אבל כמובן, שוב, זה מה שאני הרגשתי.
0: אבל אז זה היה רגע שבו את הסכמת ואז חזרת בך.
13: לא, רגע, דקה. אני כל היום הרגשתי מאוד רע בעקבות השיחה הזו, זה ממש מה שהעיק עליי, ואני החלטתי שאני לא מתפטרת. אמרתי, אם עכשיו הוא מרשה לעצמו ככה לשנות אליי, אתה יודע, זה יכול להפוך למשהו שיטתי, שהוא מצפה שאני עכשיו כל דבר שהוא מבקש ממני יעשה.
0: כי כבר יש לך ניסיון, כן, בסדר.
13: כן, זה כאילו, הרגשתי ממש כזה, כאילו דוחפים אותי קצת לפינה פה, ולא אהבתי את זה בלשון המעשה, באמת, לא אהבתי את זה, הרגשתי רע. ועל אף שאמרתי שאני לא אדבר על זה עם אף אחד, אני אדבר על זה רק עם חמי שחי בניו יורק והוא עורך דין ואני תיעץ איתו, כי גם הרגשתי שיש פה בעיה משפטית עם בג"ץ ביקש שהמועצה היוצאת ייכנס, אבל לא הייתי צריכה לשים את השיחה הזאת עם חמי, אני ידעתי שזה לא בסדר, הרגשתי את זה.
0: כן.
13: אז שוב אני אומרת, בדקות הראשונות אתה קופה, אתה אומר, טוב, אני אשקול את זה, אתה מגמגם, אתה לא כל כך יודע איך להתייחס לזה, לא כל יום אתה יודע, מצלצל אליך רמת השר עם בקשה כזו. והבנתי במהלך היום חד משמעית שזה לא הכיוון שלי, שאני לא הולכת לשתף עם זה פעולה.
0: אנחנו חייבים עוד רגע לסיים, מרלין, עצמך שעשית את הפעולה הזו בסיכומו של דבר?
13: כן, אני חושבת שבן אדם צריך תמיד לצאת מאזור הנוחות שלו למען האינטרס הציבורי, לפעול לפי צו מצפונו, ללכת עם האמת. שקיפות זה דבר מאוד נדיר בימינו. הבן שלי, שהוא חייל אגב, הוא צלצל אליי בהיסטריה, אימא, מה קורה? בכותרות, אמרתי לו, מה קורה? מה קורה? הוא אומר לי, מה עשית? אמרתי לו, אמרתי באמת.
0: מרלין וניג, אנחנו חייבים לסיים. תודה רבה שהיית איתנו, תודה ששיתפת אותנו. בוקר טוב.
13: בוקר טוב.
0: ועד כאן אנחנו להפעם. יובל טל ערך אותנו, תודה רבה יובל. איילה אייט ושיר חריף הפיקו, אייל אוברמן ביצוע טכני, תומר גולן פיקוח, יוסף גרוסמן דיגיטל, עומר ירדני אחרינו, ואנחנו איתכם גם מחר 10 בדיוק. שלום שלום לרחוק ולקרוב.
14: בחסות המציע לכם לקפו מזגן היד עוצמתי שבמבצע מבית אלקטרו חנן ב-699 שקלים, בסניפים ובאתר אייס. בחסות מיצובישי המציע לפתוח את הקיץ עם אאוטלנדר 7 מקומות בשבוע מחירות עד 24 ביוני. לפרטים חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
15: תחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
16: ואם אני חיילת משוחררת שגרה בנהריה ורוצה ללמוד מדעי המוח באזור תל אביב והמרכז?
17: יש מלגה גם בשבילך.
18: עם מלגת פריפריה תקבלו 100% מלגה למימון שנה א' בכל הארץ. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
19: שלום, כאן חיים ביבס, יושב ראש השלטון המקומי. אני מזמין אתכם לוועידת השלטון המקומי מוני אקספו בסימן שותפות מנצחת. לפגוש את צמרת ההנהגה המקומית והמדינית, לדון באתגרי השיקום והצמיחה, ולהיחשף לחדשנות שתעצב את עתיד הרשויות המקומיות. 23, 24 ביוני. חפשו בגוגל מוני אקספו.
20: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות, החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך שכחת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שכחת ילדים ברכב, ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
21: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
22: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
23: סגן במילואים, יאיר ליפשיץ.
24: נפצעתי בעזה, קיבלתי מספר מכוון של כדורים שפגעו לי בכל הגוף, בין 6-8. עברתי המון המון ניתוחים, זה לא חוזר להיות מושלם, אבל אני במקום שלא יכולתי לדמיין אפילו איפה שהייתי לפני 2.5 ואיפה שאני היום. אני סטודנט שנה ראשונה באוניברסיטה העברית לרפואה, ואפילו חצי מרתון רצתי בווינה. זה גם איזושהי סגירת מעגל, וזה גם איזושהי נקודה שאני מוכיח לעצמי שהכל אפשרי, וגם דברים שנראים בלתי אפשריים אני מסוגל לעשות אותם.
21: גלי צהל, פה איתכם כל מקום כל הזמן.
25: פסטיבל ירושלים מזרח ומערב, בחמישי המופע המחבר בין מנגינות המזרח לאומני הרוק הישראלי. מאסטרו תום כהן ותזמורת ירושלים מזרח ומערב מארחים את איסלאם, היהודים, מוניקה סקס ושבק סמך. חמישי, 20:30 בערב, בבריכת הסולטן בירושלים ובשידור חי בגלי צהל.
21: מיד אחרי החדשות, עומר ירדני עם שגרת חירום.
15: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
26: גלי צהל מירושלים, השעה 11, שלום רב, באולפן רן יבנאי עם מה שקורה עכשיו. לוחם השריון, סמל ראשון יואב קליין, שנפל ביום שישי בדרום לבנון, יובל למנוחת עולמים בשעה קרובה בבית העלמין בהרצליה. שני לוחמים נוספים שנפלו איתו בתקרית יובאו למנוחות בהמשך היום. סמל ראשון ליאב קבביה בן 20 מהוד השרון יובא למנוחות הערב ב-5 בבית העלמין הצבאי בכפר סבא. סמל ראשון נווה חבשוש בן 20 מגבע בנימין יובא למנוחות הערב ב-6 בהר הרצל. אביו חיים ספד לו בגלי צהל.
27: נווה כתב לי שיש סיכוי שהוא יצא ביום ראשון, שאני לא אספר לאמא, כי הוא לא רצה לצייר אותה. זה נווה, ככה הוא חושב. הוא תמיד חושב על האחרים. היום ממש לבנות בוקר. קיבל את המידע שבסוף נווה, שזיהו אותו, שהוא חוזר היום. לא ככה, תכננו שהוא יחזור. נווה חונך לאהבת הארץ. עשינו אין ספור מסלולים ביחד ברגליים. אנחנו מתחברים לארץ, להבין על מה אנחנו נלחמים פה. זו הארץ שלנו, זה הציווי של נווה לי. שנמשיך לחיות, הוא נלחם בשביל שנמשיך, בשביל שנוליד ילדים.
26: לוחם מגלן, רב סמל ניר בנארי, בן 21 מקרם ההרל, שנפל אתמול בלחימה בלבנון, יובא למנוחות היום ב-4 בבית העלמין במושב. רב סמל ראשון במילואים, אלכסנדר פילין, שנפל בלבנון ביום רביעי, יובא למנוחות היום ב-12 בבית העלמין הצבאי בחיפה. חבריו מהיחידה מבקשים מהציבור להגיע ולחלוק לו כבוד אחרון. יהי זכר כל הנופלים ברוך. צה"ל נצר את האש בדרום לבנון טרם החתימה על מזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן. קצינים מותחים ביקורת על ההגבלות על כוחותינו. פרסם כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש.
1: בתחילת השבוע שעבר חלה החמרה דרמטית במדיניות התקיפות של צה"ל בדרום לבנון. תקיפות שהיו בסמכות מפקד אוגדה ואלוף הפיקוד עברו לאישור המטכ"ל ודרג מדיני בלבד. בלחץ אמריקני ישראל צמצמה כמעט לאפס את התקיפות גם בדרום לבנון ולא רק בעומק. קצינים בצה"ל מותחים ביקורת ואומרים הדבר עלול לסכן את כוחותינו בדרום לבנון.
26: בג"ץ דן בהרכב של 11 שופטים בעתירות נגד התיקון לחוק היסוד שישנה את הרכב הוועדה לבחירת שופטים. על פי החוק, במקום שני נציגים מטעם לשכת עורכי הדין, יכהנו בוועדה שני נציגי ציבור שיבחרו בידי הכנסת, אחד מטעם הקואליציה ואחד מהאופוזיציה. נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית אמר בדיון, בית המשפט העליון יתמלא בעתיד בשופטים פוליטיים.
3: עומדים להיבחר שני שופטים שיהיה כתוב להם על המצח, אנחנו נבחרנו אחד על ידי הקואליציה, אחד על ידי האופוזיציה. מדי שנה יוולדו לנו בבית המשפט העליון שופטים שנבחרים רק על ידי גורם פוליטי. האם זה לא פוגע בעצמאות מערכת המשפט בישראל?
4: אני דבר ראשון חושב שלכל החברים בוועדה לבחירת שופטים יש אינטרס שיבחרו שופטים מקצועיים.
3: התשובה היא לא.
26: מדברי מביאה כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן. מחנך בתלמוד תורה חרדי בבני ברק שהיכה שני תלמידים לא הושעה לאלתר מלימוד וממשיך בעבודתו. בתיעודים שהגיעו לכתבנו מרדכי הלפרין שפרסם את הפרשה, נראים הילדים מדממים בידיהם, וכך עולה גם משיחה עם הוריהם. המחנך הושעה ליום אחד בלבד, ומנהל תלמוד התורה מסר לגלי צהל כי טרם ברור מה יהיה עתידו בשנה הבאה. מזג האוויר, טמפרטורות רגילות לעונה, אלה החדשות שעורכת אילנה בנימין.
5: בחסות BYD, המזמינה לימי מחירות על נבחרת הרכבים ההיברידיים חשמליים והרכבים החשמליים. עד שישי הקרוב, כפוף את הקנון.
6: עכשיו בגלי צהל, עומר ירדני עם שגרת חירום.

0: שלום לכם, תודה שאתם איתנו. ניר בן ארי גדל בקרם מערל. נווה חבשוש גדל בגבע בנימין. ליאב קבביה הוא מאוד השרון, יואב קליין מרצליה. דור גדליה בן שמחון הוא מבית השיטה. חמישה לוחמים איבדו את חייהם בסוף השבוע האחרון בלבנון, ארבעה באסון שבו פגע מטען בטנק, אחד נוסף מרחפה נפץ. ארבעה עם שורשים, עם משפחה אשכנזית, מזרחית, שמאלנית, ימנית, מוצאים, מקומות. זה ממש ממש לא משנה. נוף ארץ מולדתנו, שכואב מאוד מאוד את מה שעדיין קוראים לו, לפחות באופן רשמי, בחדרי המסע ומתן בשוויץ, הפסקת אש. נדבר על זה, נדבר על מה שאמור לקרות בשוויץ, בזמן שאנחנו משלמים את המחיר קרוב קרוב כאן אצלנו. נדבר על הפצועים, שגם הם נערמים בצורה הכואבת ביותר באירועים הללו בלבנון, וגם עם אנשי המילואים שלנו, עם הסיפורים שלהם, עם העסקים שלהם, שעדיין לא מצליחים להרים את הראש. אולי נספיק לדבר על דברים נוספים, אבל את השעה הזאת אנחנו כמובן פותחים עם מה שקורה מול העיניים שלנו בלבנון. אנחנו משלמים מחירים, ועדיין לא ברור מה אנחנו מנסים להשיג. דורון קדוש, כתבנו לענייני צבא, שלום.
1: שלום, אומר, בוקר טוב.
0: שתי תקריות שונות, בוא נדבר על האסון בטנק. כבר ברור מה קרה שם בדיוק?
1: תראה, עדיין אין ודאות, משום שגם לקח זמן להגיע לטנק עצמו ולחלץ אותו. זו גם הסיבה שלקח זמן לפרסם את שמותיהם של כלל החללים מהתקרית. אבל מה שאנחנו כבר כן יודעים לומר בדי קרוב לוודאי, זה שמדובר כאן על פגיעה חיצונית בטנק, זאת אומרת, בניגוד לכל מיני שמועות או דיווחים שנפוצו, זו לא הייתה איזושהי תקלה טכנית בטנק, אלא הייתה פגיעה של אש חיזבאללה. כנראה מה שפגע זה ראש קרבי של טיל נונטט, והראש הקרבי הזה הורכב על רחפן נפץ. זאת אומרת, עומר, אנחנו רואים שחיזבאללה הלך שכלל ופיתח את רחפני הנפץ שלו, לא רק רחפנים עם ככה ראש קרבי קטן יחסית, שהכמות הנזק שהוא יוצר היא יחסית מועטה ולא מצליחה לפגוע בשריון, בפלדה של הטנק בצורה משמעותית, אלא כבר כשמרכיבים על רחפן הנפץ את הראש הקרבי של טיל הנונטט, של ה-RPG, זה כבר מוביל לפגיעה בטנק, שהיא פגיעה הרבה יותר משמעותית, וזה לצערנו כנראה גם מה שחדר את אותו טנק והביא לנפילתם של ארבעת הלוחמים שם, ובראשם מפקד גדוד 52, סגן אלוף דור בן שמחון, זיכרונו לברכה.
0: כלומר, בסופו של דבר אנחנו מדברים על חמישה לוחמים נוספים שנופלים בשני אירועים שונים של רחפני נפץ.
1: נכון, גם באירוע השני זה היה אירוע שהוא יותר מורכב מרק מתקפה של רחפן נפץ, כמו שהכרנו בשבועות האחרונים, אלא גם שם זו הייתה מתקפה משולבת, שבה חיזבאללה משגר עשרות רקטות, פצמרים ורחפני נפץ, בו זמנית, בעת ובעונה אחת, על הכוחות של יחידת מגלן, של חטיבת הקומנדו, שמנסים לפרוץ ולכבוש את רכס עלי טהר באזור דרום לבנון, הרכס שצופה וששולט על העיר נבטיה. זאת אומרת, גם כאן, עומר, אנחנו רואים שחיזבאללה משכלל את המתקפות שלו, ובעצם מבצע את מה שמכונה בעגה הצבאית ריכוז מאמץ. זאת אומרת, מבינים בחיזבאללה שצהל כרגע מנסה לכבוש את הרכס, בחיזבאללה רוצים למנוע בכל יכולתם, בכל דרך אפשרית, את הכיבוש של הרכס הזה, ולכן מרכזים מאמץ של אש מסיבית על הכוחות שמנסים לפרוץ לשם, וככל שמשגרים יותר רקטות, יותר פצמרים, יותר רחפנים, ככה הסיכויים לפגיעה גוברים, ולצערנו במקרה הזה גם באמת התוצאות קשות, כי גם חלל אחד שנהרג בתקרית הזו, ניר בן ארי זיכרונו לברכה, אבל עוד 13 לוחמים של יחידת מגלן שנפצעים שם בדרגות שונות, חלקם קשה, חלקם בינוני וחלקם באורח קל.
0: כן, זה אירוע שאנחנו עוד מעט נעסוק בו בהרחבה עם לוחם מילואים שנפצע בדיוק ככה מרחפה נפץ לפני פחות מחודש, אבל אני רגע אחד רוצה להתעכב איתך על מה שקורה כרגע בלבנון. כי מדינת ישראל מגבילה את עצמה, כי האמריקנים מבקשים, כי האיראנים מבקשים מהאמריקנים, אז איך אנחנו יכולים לשמור על הכוחות שלנו שנמצאים שם?
1: זו שאלה, אומר, שרבים תוהים בה, כולל קצינים שנמצאים בתוך השטח, כולל אנשים שהם מפקדים כרגע על הפעולה בעצמם. תראה, יש הרבה ביקורת בתוך הצבא, היא אמנם לא נשמעת כלפי חוץ, הצבא מאוד מנומס ומאוד זהיר באופן שבו הוא מוציא את הדברים האלה החוצה, אבל בואו נאמר את האמת כפי שהיא, באופן הכואב שבו היא באה לידי ביטוי בשטח. הכוחות שלנו נמצאים כרגע בדרום לבנון, שאין יכולת להגן עליהם בצורה מספיק טובה, מהסיבה הפשוטה שצהל מצוי בהפסקת אש שנכפתה עליו, והפסקת האש הזו, אם בעבר היינו אומרים, טוב, לא באמת מתקיימת הפסקת אש, כי בפועל צהל תוקף בדרום לבנון. זאת אומרת, בפועל יש תקיפות כל הזמן, באזור נבטיה, בצור, בכל המרחבים שבה שסמוכים לכוחות שלנו. זה כבר לא המצב בימים האחרונים, אומר. המצב כרגע הוא שצהל נוצר את האש לא רק בעומק לבנון, בדחיה, באזור הבקה, אלא עכשיו צהל נוצר את האש גם בדרום לבנון, גם באזורים שנמצאים ממש קילומטר שניים מהכוחות שלנו. ולכן עומר קשה שלא לתת...
0: מגיעים מחבלים למרחק של קילומטר מהכוחות, או כמה מאות מטרים. הכוחות יכולים לפעול מולם אם הם מזהים אותם ומזהים איום.
1: כל עוד המחבלים האלה לא מהווים איום מיידי, זאת אומרת מזוהים במרחק מאוד קרוב לכוחות, חמושים בנשק ומבצעים פעולה בטווח הזמן המיידי,
0: מה זה מבצעים? אם הרקטה יושב, אני בכוונה במרכאות מגחיך, אם הרקטה שוכבת לידם והיא לא טעונה במשגר, אז לא נוגעים בהם?
1: אני לא יודע להיכנס לפרשנות.
0: אני בכוונה, אני נותן את הדוגמה הזאת שהיא קצת מיותרת ולא רלוונטית, אבל אני נותן אותה כדי להמחיש את המצב ההזוי שבו נמצאים הכוחות שלנו כרגע.
1: נכון, וברור אומר שזה גם נתון לפרשנות, וברור לך שאם יש איום שהוא באמת איום מיידי חד משמעי, בוודאי שיפגעו בו, בוודאי שיתקפו, אף אחד לא יימנע מלתקוף משגר רקטות שרואים אותו עכשיו מכוון טעון לירי לעבר כוחותינו, אף אחד לא יימנע מלתקוף מחבל חמוש שרואים אותו עכשיו 200 מטר מלוחמים שלנו ועושה את דרכו אליהם. בוודאי שזה דברים שיתקפו ברגע שיזהו אותם, אבל אני מדבר על אירועים שיותר נמצאים בטווח, בשטח האפור. למשל, מכירים מפקדה של מחבלי חיזבאללה שיושבת בנבטיה, ומחבלים פועלים בתוך המפקדה הזו, ומשם הם מפקדים על פעולות ומוציאים אותן לפועל. האם זו מפקדה שאפשר לתקוף אותה או אי אפשר לתקוף אותה? אלה דברים שמאוד לא ברורים, אני חושב, גם לצבא. אנחנו דיברנו בימים האחרונים, היו כמה קצינים בכירים שתדרכו את הכתבים, הם נשאלו את השאלות האלה, גם אלה שאתה שואל בדיוק, הם די התקשו לענות ולומר מה בדיוק אפשר ומה אי אפשר. זאת אומרת, גם הצבא מצוי בתוך אזורים של הרבה מאוד חוסר בהירות, וכשיש חוסר בהירות, זה מאתגר את הפעולה של צהל, וזה מסכן את הכוחות במצב שבו יכול להיות שימנעו מלתקוף דברים מסוימים.
0: עכשיו,
1: וזה בדיוק מה שמטריד.
0: האתגר שאנחנו מתמודדים איתו ביתר סט בשבועות האחרונים הוא כמובן רחפני הנפץ. זה לא מה שנמצא בשטח האפור שאנחנו מדברים עליו, אבל אני מאוד מקווה שלא נמצא את עצמנו במצב שבו השטח האפור הזה הופך מהר מאוד לשחור, ואז זה כבר מאוחר מדי בעבורנו להגיב ולהציל חיי אדם.
1: כן, תראה עומר, אנחנו רואים בעצמנו מה קורה בשעות האחרונות. מאז האירוע שקרה אתמול בלילה, שאחריו צהל תקף כמה עשרות תקיפות בדרום לבנון, התקיפות פסקו בערך אתמול בצהריים. זאת אומרת, אנחנו כבר נמצאים 24 שעות, שזה פרק זמן מאוד משמעותי במונחים של המזרח התיכון, שבו צהל תוקף בלבנון. אני לא ראיתי, לא במהלך שעות הערב אתמול, ולא הלילה ולא הבוקר, אף תקיפה של צהל בדרום לבנון. עכשיו, ברור לך, עומר, שזה לא קורה בגלל שאין מה לתקוף. זה לא שאין יעדים לצהל, אין מטרות, המודיעין לא יודע להצביע איפה נמצאים מחבלים בדרום לבנון, או תשתיות של חיזבאללה. בוודאי שיודעים, העובדה שלא תוקפים היא אולי ההוכחה הטובה ביותר, שאתה פשוט רואה בשטח עובדתית, הנה יממה חלפה, 24 שעות חלפו, צהל לא תוקף בדרום לבנון, ואני חושב שזו מציאות שאולי ממחישה בצורה טובה ביותר עד כמה יש כאן אתגר עצום. מצד אחד להחזיק רצועת ביטחון עם שתי אוגדות בתוך השטח, עם הרבה מאוד לוחמים, אלפי לוחמים שנמצאים וצריכים להגן על המרחב הזה, ומהצד השני יש קושי גדול להגן על הלוחמים האלה.
0: דורון קדוש, כתבנו לענייני צבא, תודה.
1: תודה, עומר.
0: דורון הזכיר שלצד חמשת הנופלים יש לא מעט פצועים, גם מסוף השבוע האחרון, 13. וזה מחזיר אותנו למי שמתמודדים עם הפציעות האלה, ברגע שהן מפסיקות להיות ידיעות בחדשות, וממשיכות להיות החיים שלהם, במשך חודשים ולפעמים גם שנים קדימה. איתנו בועז שרון סלוק, הוא מילואימניק בחטיבה 551, ובסוף מאי הוא נפצע מרחפן נפץ. אלן בועז.
2: שלום לך, עומר, ולכל המאזינים.
0: איך אתה מרגיש?
2: מצוין. ברוך השם. נותנים לי פה את הטיפול המסור, האוהב, העוטף, גם הצוותים וגם המשפחה.
0: ספר על המשפחה בשבועות האלה.
2: אני חושב, אני אגיד לך משהו שהוא ישמע זוי. אני ביום שישי אמרתי לאבא שלי, אבא, אני שמח שנפצעתי. אז הוא אמר לי, מה קרה? למה אתה אומר דברים כאלה? אמרתי, לא, לא, אבא. לא רציתי להיפצע. אבל ברגע שנפצעתי, ואני רואה את המשפחה הקרובה ואת המשפחה הרחוקה, כיצד היא מקבלת קומה נוספת באישיות, בסובלנות, באהבה, ובחיבוק שגם הם מקבלים מהעם כולו, אני רואה פה את הצד הטוב של הפציעה, אני רואה פה את הבנייה, גם אני, באופן אישי, אני מדבר איתך ואני מתרגש.
0: אני גם מתרגש.
2: לראות את עם ישראל, זה לא רק, אתה יודע, אני אמרתי לאחד הרופאים, אני מרגיש VIP, מה מיוחד, אני אדם פשוט. אז הוא אמר לי, לא, אתה לא VIP, אתה מקבל את השירות, רק אתה אולי יודע להודות. אבל אני לא מאמין לזה, אני אומר לך את האמת, מגיעים לפה, יש לי, למשל, אני פגוע ברגליים. הגיעה לפה עמותה שארגנה לי כמה זוגות מכנסיים עם סקוטשים. סליחה מהעמותה שאני לא יודע להגיד את שמה, אבל, וכל פעם היא מתקשרת, מה עוד צריך? אתה יודע איזה עטיפה, איזה עם מדהים יש לנו, זה לא מובן מאליו, זה לא מובן מאליו, ואם אתה שואל אותי, אז גם המשפחה שלי מתעצמת מזה, כמובן, צריך לעבוד בזה. גם אני, ואין לי מילים.
0: יש רגעים שאתה נופל?
2: יום שישי היה לי רגע כזה, אבל הוא לא קשור לפציעה. אחד מנהרגי הטנק, נווה חבשוש, עכשיו גם אתה קוראים לי קצת,
0: קח את הזמן. מה הקשר ביניכם?
2: הייתי רכז שכבה שלו בכיתה י' אלפית ב'. במהלך ההכתרה יותר התחברתי אליו, ראיתי ילד, נער מקסים, בוגר, מלא צניעות וענווה, מבצע את הפעולות שהוא היה צריך לבצע בשקט, במיד, מה הפעולה הבאה? מכבד את אנשי הצוות, מפרגן, שזה לא מובן מאליו, לא בחנופה, פשוט בלי פילטרים, מתוך מקום של כנות, וכשהודיעו לי זה ביום שישי, התעוררתי עם שינה קצרה בבוקר, כי בלילה קצת פחות ישנתי, היה לי קשה, היה לי קשה, אני מודה, נווה חבשוש, סף גם אתה קורא לי קצת, תנער איתה,
0: קח את הזמן. מה הקשר ביניכם?
2: הייתי רכז שכבה שלו בכיתה י' אלפית ב'. במהלך ההכתרה יותר התחברתי אליו, וראיתי ילד, נער מקסים.

0: יפה, פשוט בלי פילטרים, מתוך מקום של כנות, וכשהודיעו לי את זה ביום שישי, התעוררתי עם שינה קצרה בבוקר, כי בלילה קצת פחות ישנתי, היה לי קשה, אני מודה, אבל אנחנו חזקים, אנחנו חזקים ואנחנו מבינים שאין לנו ברירה.
1: איך אומרים לבן שלך שהבר מצווה מבוטלת ועושים ברמב״ם?
0: זה עבודה גדולה שאשתי עשתה אותה.
1: מה היא אמרה לו?
0: היא קודם כל הסבירה לו שאבא לא יוכל להגיע לכוכב השחר, אבל שאנחנו נעשה הכל שגם החברים יבואו וגם הרבנים יבואו, וכל מה שרצית שיהיה שם יהיה כאן, והוא לא מתווכח, והוא אומר, אמא, זה בסדר גמור, אמא, אני שמח, כי אם אבא יוכל להשתתף זה הכי חשוב לי. והייתה לו הבר מצווה, לדעתי, שהוא לא יכל לחלום עליה באף מקום אחר. הצוות פה נתן את כל כולו, הצוות שלי מהמילואים הגיע ועזר, תורמים, אנשים, החברים שלו הכינו לו חולצות, שיר, עשו לו סרטון מפורסמים, אתה יודע, של הילדים. כשאתה מדבר איתי, כל הדברים האלה מחזקים אותנו.
1: מי היה בסרטון?
0: כל מיני רבנים שאני לא מכיר אותם, או כל מיני זמרים, או אחד מאנדרדוס. של החבר'ה, פשוט של החבר'ה. וזה היה מדהים, זה היה מאוד מרגש. אני אומנם השתוללתי שם כי רציתי לשמוח, אבל אחר כך נפלתי שדוד. יש לנו עם נהדר, עומר, אני קודם חוזר לשם, ואני כל כך מודה גם לקדוש ברוך הוא שהציל אותי ונתן לי לראות את כל הדברים המדהימים. יושבים אצלי עכשיו שני חבר'ה מהצוות, סיפרו לי שהם היו בנקודה שבה נפצענו והצליחו להגיד ברוך שעשה לנו נס במקום הזה. אנחנו ממשיכים לפעול. אני שמעתי את הסוף של הרעיון עם דורון קדוש. אני מבין לגמרי את מה שהוא אמר. אני אדם פשוט לא יכול להתערב בטקטיקה, אבל אני רוצה להגיד שהלוחמים עושים את כל מה שהם יכולים לשמור על העם הזה ולהגן, ויש דברים שעושים שאי אפשר לדבר עליהם.
1: אני בטוח. תגיד בועז, מדברים איתך על חזרה לעצמך? זה ריאלי?
0: כן.
1: מתי?
0: ככה אומרים, זה ייקח עוד כמה חודשים, כרגע אני עדיין לא דורך על הרגל, חוששים עדיין עם הניתוח שעשו ברוק הראשי מאחורי הברך, רוצים לתת לזה החלמה טובה, עשו שם שיקום מאוד מסובך.
1: כן, אני מאחל לך לחזור לעצמך כמה שיותר, נראה שבצד הנפשי אתה לא רק צריך עזרה, אתה יכול גם לתת עזרה לאחרים, אז אני מקווה שגם בפיזי תהיה חזק בדיוק באותן עוצמות. תודה רבה על הזמן שלך ועל המילים החשובות שלך.
0: תודה
1: עומר, תודה. טוב, בועז התייחס בצדק למה שהלוחמים והלוחמות שלנו עושים בשטח, וזו עבודה מדהימה, אבל לצערנו לא באמת מדינת ישראל או ההנהגה שלה מחליטה מה יקרה במישור האסטרטגי. מי שמחליט, וכואב מאוד להגיד את זה, זו איראן. כי כשאיראן רואה את מה שהיא מכנה הפרה, כשישראל למשל תוקפת על ירי של רחפנים, היא מאיימת על מצר הורמוז, ואז מצר הורמוז נסגר, ואז האמריקנים מתקפלים, ומקפלים מהר גם אותנו. ובינתיים, היום, בשוויץ, נפתח המסע ומתן בין ארצות הברית לבין איראן, על רקע האיומים הללו. ובימים האחרונים, בשבועות האחרונים, כל הזמן משווים בין ההסכם הזה המתגבש, מזכר ההבנות, לבין ההסכם הקודם, ב-2015, שנחתם על ידי נשיא ארצות הברית הקודם, ברק אובמה. אז אנחנו רוצים היום רגע להיזכר מה היה שם. האם זה היה בעייתי באמת? האם זה היה הסכם רע? האם זה היה הסכם טוב? או טוב שפרשנו ממנו בכלל? כלומר, ארצות הברית. אלית ברל, היא מנהלת לשעבר במטה לביטחון לאומי, היא חוקרת הרתעה גרעינית וחברה מייסדת בפורום דבורה. שלום אלית.
2: שלום עומר.
1: בואי נתחיל בהיסטוריה. ההסכם בין ארצות הברית לבין איראן, והמעצמות הנוספות כמובן, נחתם עם הרבה מאוד טקס והדר, שה...

0: שלום בפתח, הוא הביא רוגע, הוא הביא שקט, כי בינתיים ראינו את חיזבאללה מתעצמת, את חמאס, את איראן דואגת לשלוחות שלה.
1: טוב, מהבחינות האלה בוודאי שהוא לא הביא שקט, אבל צריך להיות הוגנים ולומר שזה גם לא משהו תקף. הסכם הגרעין היה הסכם בנושא הטכני הגרעיני, שמטרתו המוצהרת להקפיא את המצב של איראן בזמנו, במקום שבו היא נמצאת, למנוע ממנה לפרוץ, להמשיך ולהוסיף יכולות גרעיניות ולפרוץ לנשק גרעיני. מה זאת הייתה מטרת ההסכם, לשם כך הוא צו, הוא לא טיפל בנושאים מאוד חשובים כמו הטילאות וכל הנושאים האזוריים והטרור, והוא קיבל על כך הרבה מאוד ביקורת בזמנו, אבל אני חושבת שהדרך ההגונה לשקול את ההסכם הזה היא באמת לנוכח המטרות שהוצבו, שהן עצירת המאמץ הגרעיני האיראני באותה עת.
0: אז בואי נצלול רגע לתוככי ההסכם ההוא, ואז נעבור לשלב ההשוואות למה שמסתמן עכשיו. למשל, באירוע החשוב ביותר, אורניום מועשר שיכול להוביל לפצצה גרעינית. ההסכם ההוא הגביל את האיראנים? מספיק טוב?
1: ההסכם ההוא הגביל את האיראנים, מבחינת הראייה הישראלית זה אף לא מספיק טוב, כי מבחינת הראייה הישראלית לא היה צריך לתת לאיראן זכות ההשערה כלל וכלל. אבל ההסכם הגביל את ההשערה האיראנית להשערה של רמת ההשערה של 3.67, שזה לשימושים אזרחיים, ול-300 קילוגרם בלבד של אורניום מועשר, שזה משמעותי כי זה הוציא בזמנו מאיראן לא מעט כמויות של אורניום, גם אורניום לא מועשר.
0: שאגב, מי לקח את זה אז? כי גם הפעם מדברים על מי ייקח את מה שנשאר.
1: אם אני לא טועה, זה גם היה רוסיה, זאת אומרת, הוא עבר אז
0: לרוסיה. לא חוששים לקחת אליהם הביתה.
1: תראה, המצב הוא שונה, כי אף אחד לא חושש, אף אחד לא מתנגד לקחת אליו אורניום מועשר, נכס רציני, כן? אבל המצב היום הוא כמובן שונה בין רוסיה לארצות הברית ממה שהוא היה בזמנו בגלל מלחמת אוקראינה, ובכלל בגלל המאבק הבין גושי, אז גם ההתייחסות לרוסיה היום היא קצת שונה. מצד שני, גם היום אנחנו באמת לא יודעים מה יהיה עשה איתו, חלק מהזמן מדברים על בילול והשארתו בשטח, שזה בכלל נורא.
0: אז רגע, אני לא רוצה שנעשה יותר מדי, מצד אחד אני רוצה שנצלול לעומק, מצד שני לא למעמקי המים הכבדים בקור בערק, כי לא את כל הזמן יש לנו. אז אורניום מועשר אישרו לאיראן, אבל מעט ולרמת ההשערה מאוד נמוכה, שרחוקה מאוד מפצצה. בסוגיית הפיקוח, שזו סוגיה מאוד משמעותית, מי דואג שלא יהיה יותר גרוע, היו שיניים.
1: בסוגיית הפיקוח היו שני צדדים לנושא, בפן הגרעיני, בפן של ההשערה, פקחי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, ה-IAEA, קחו פיקוח מאוד עדוק על הקרקע עם סילום של 24/7, פיקוח שבאמת נתן אינדיקציה טובה מאוד לגבי העניין של ההשערה.
0: שאפשר היה לסמוך עליו, כי הטענה הייתה שהם מסבנים אותם.
1: לא, זה, אתה יודע, זה תמיד אפשר לומר, אבל מיטב ידיעתנו, והיה שם פיקוח מאוד עדוק שלא היה כמותו בעולם לפני כן. זאת אומרת, חייבים להכיר בעובדה שנעשתה שם עבודה מאוד רצינית של הפקחים האלה, וזה שאנחנו, הם לא יתרו חריגות, זה יכול להיות שזה יכזב מישהו, אבל זה לא אומר שכן, שעבדו עליהם, כן? זה גם לא, כן, כמובן שאתה אף מיכולת שלו, אבל צריך לשים לב שזה נגע לפן הגרעיני. איפה הם לא פיקחו? בכל מה שקשור לקבוצת הנשק, בכל מה שקשור לתומת בניית המתקן עצמו והיכולת של זיווד לטילים ולאמצעי נסיעה.
0: כלומר, רק תזכורת קטנה למי שפחות מכיר, כדי שתהיה פצצה גרעינית צריך גם אורניום מועשר ברמה מסוימת, וגם את היכולת להרכיב את הדבר הזה על טיל שיבוא וישים אותו במקום אחר. אז את החלק הזה אי אפשר היה לפקח.
1: ולכמה שנים... במסגרת ההסכם הקודם.
0: כן, כן, בוודאי.
1: במסגרת ההסכם הקודם, זאת אומרת, היה איזשהו מנגנון, אבל הוא היה מאוד מסרובה, לא אפקטיבי,
0: ולא עבד. אז ניתן לו כותרת לא עבד. ברמת השנים, לכמה שנים ההסכם הקודם התחייב לתת מענה?
1: הוא נתן מענה עד 15 שנים, הייתה איזושהי נקודה של 10 שנים, אבל עד 15 שנים, שזה היה מה שנקרא, כולם יודעים, השקיעה, sunset clause, שבשביל זה הוא קיבל הרבה מאוד ביקורת על זה שהוא ערך רק 15 שנים, אבל בפועל יצאו ממנו אחרי 3, ככה שאפילו 15, זאת אומרת, קניית הזמן נקנתה במחיר, אבל אחר כך...
0: טילים בליסטיים לא היו בשולחן, ושלוחות לא היו בשולחן. כשאנחנו יצאנו למלחמות מול איראן, הצבנו לעצמנו 3 יעדים, נשק גרעיני, טילים בליסטיים ושלוחות, כרגע שום דבר לא באמת נמצא בפיקוח. מזכר ההבנות החדש וההסכם שכרגע מונח על השולחן, טוב יותר או רע יותר ממה שאובמה חתם עליו ב-2015?
1: תראה, אי אפשר להשוות, כי מזכר הבנות הוא איננו הסכם מפורט של מאות עמודים, שבו באמת יש את כל הפרטים, ואנחנו יודעים איך יראה הפיקוח ומה הרמות.
0: בוודאי, אבל אנחנו ברדיו, אנחנו לא במל"ל.
1: נכון. לא, בסדר, פה יש הבנות מאוד כלליות, אנחנו עוד לא יודעים איך הם יפרטו לפרטים. צריך להבין שנקודת ההתחלה היא שונה לחלוטין. נקודת ההתחלה היא שונה לחלוטין, כי לאיראן היום יש 440 קילוגרם של אורניום שמואשר לרמה של 60% ועוד טונות רבים של אורניום שמואשר לרמות יותר נמוכות של 5% ו-20% שהן גם כן בעייתיות מאוד, כי ההשערה משם היא מאוד פשוטה יחסית, כן? אז ככה שנקודת ההתחלה במובן הזה היא שונה לחלוטין, גם אנחנו עוד לא יודעים מה באמת נקודת ההתחלה, באיזה מובן. בזמנו ידענו כמה צנטריפוגות יש לאיראן, פחות או יותר הערכה, אבל הערכה די מדויקת. כן. היום אנחנו לא יודעים מה בעצם נותר בידי איראן, אנחנו לא יודעים אחד, כי אנחנו עוד לא ראינו בפועל, אף אחד לא נכנס לאתרים המפוגזים בפרדו ונתנז בשביל לראות מה באמת ההרס שם, והאם נותרו שם צנטריפוגות, וגם אף אחד לא יודע אם איראן עוד טרם ההפגזות האלה לא העבירה לתחנות ההשערה ולכל מיני מקומות אחרים צנטריפוגות רזרביות. לכן אנחנו לא יודעים מה רמת היכולת ההשערה הטכנית שקיימת היום.
0: עכשיו, בגלל שאנחנו לא יכולים לסמוך על משטר רצחני, מטורלל עם אסופה של מפלצות אדם, איך אפשר לחתום על הסכם כרגע מבקריו איתנו?
1: תראה, מבקריו יכולים לטעון הרבה טענות מאוד מאוד תקפות, אבל דונלד טראמפ יכול לחתום על מה שהוא יחליט לחתום. אנחנו רואים שברגע שדונלד טראמפ מחליט שדבר כלשהו נפלא ומצוין, אז הוא קורא, והוא משווה ככזה, וזה הדבר הכי טוב שהומצא בעולם. יש הרי שלום במזרח התיכון, אני לא יודעת מה אתה, על מה אתה מפקפק, אז ככה שברור שיש הרבה מאוד דברים לטעות עליהם. קודם כל, למה בכלל יש את הפרנט לודינג, כן, את המתן מלכתחילה של כל עשרה הפשרת הסנקציות ושל כל מיני הפשרת נכסים והעברת סכומים ופתיחת כן, הספנות וכל הדברים האלה כלפי איראן לפני שהיא עומדת ולו בהתחייבות אחת. אז ככה שאם לא יתנו את זה באמת לאורך זמן בבדיקת ההתחייבויות שלה, אנחנו בבעיה מאוד גדולה. אנחנו שומעים את דונלד טראמפ מתגאה בעיקר בעובדה שאיראן הבטיחה שלא יהיה לנשק גרעיני. אז זה באמת לא מעניין אף אחד שהוא רציני. זאת אומרת, עם כל הכבוד, הם הבטיחו את זה מאז ומעולם, ואף אחד לא מתייחס להבטחות שלהם. השאלה, איפה במנגנון? זה כמו שזה, בוא נגיד, אתה עושה הסכם לקנות דירה, אתה לא מסתמך על הבטחות, אתה חותם הסכם, אתה מכניס מנגנונים, יש סנקציות, אז כל הדבר הזה הוא מאוד מאוד מוטל בספק, וזה אנחנו מדברים כמובן רק בפן הגרעיני. אנחנו כבר מבינים מהמוזיקה הכללית של הדבר, שגם כאן נושא הטילאות לא יטופל בכלל, ונושא הפרוקסי, בטח שלא, אתה רואה איך איראן נשכבת על הגדר עבור לבנון. אז כל מי שמבקר את רוח ההסכם לפי מה שאנחנו שומעים, יש לו הרבה במה להתעלות. זה נראה כמצב הרבה יותר חמור מ-2015.
0: אלית ברל, נראה לי שאפשר לומר את השורה התחתונה אחרי רצף הטענות העובדתיות שאלינו כאן עכשיו. תודה.
1: בבקשה, יום טוב.
0: תכף נדבר על היפנים.
2: אתם מאזינים לגלי צהל.
3: ואם סיימתי שירות לאומי אזרחי ואני במסלול הנדסאי תעשייה וניהול?
4: יש לי גם בשבילך.
5: חיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי אזרחי מקבלים 90% מימון ללימודי טכנאים והנדסאים. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
6: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
7: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
8: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
9: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
10: עכשיו בווינר, שלב הבתים של גביע העולם. ספרד נגד ערב הסעודית, אורוגוואי נגד קייפ ורדה, וניו זילנד נגד מצרים. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
11: כי אם לא תשלח...
10: איך תיקח?
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: יוצאים מהבית להגן על הבית.
13: סגן אלוף במילואים ג' מפקד גדוד ההנדסה של חטיבה 226, חטיבת המילואים של הנחל. כמה ימי מילואים כבר אתה סופר?
14: עד 7 לאוקטובר, מעל 600 יום. אשתי היא פה הגיבורה באמת. אשתי גם ילדה לפני חודש, תוך כדי שאני פה. ההתמודדות היא קשה. אני הרגשתי את זה על הילדים שלי, ואמרתי שצריך לדבר על זה יותר, כי כשאנחנו מדברים על זה, זה גם נפתח יותר רחב. גם הצבא מתעסק במשפחות שלנו. יש המון המון אמצעים שהוא מקנה לנו, כדי שנוכל באמת להתמודד עם הדברים האלה. זה מקל קצת, אבל עדיין קשה, אבל אנחנו מתגברים. בסוף המשימה פה היא לטובת הכלל, ואנחנו פה כדי לשרת משהו יותר גדול.
12: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
15: עכשיו בגלי צהל, עומר ירדני עם שגרת חירום.
0: חזרנו, תודה רבה שאתן מאזינות ומאזינים לנו. בשעה זאת, בגץ דן בעתירות שעוסקות בשינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים. מאיה נדן כתבת את המשפט שלנו, מצטרפת אלינו. שלום מאיה, מה קורה שם?
16: שלום שלום, כן, אז בפעם השנייה בתולדות בית המשפט העליון, כמעט 3 השנים אחרי הדיון ההיסטורי על ביטול עילת הסבירות, שכמובן כולנו זוכרים, כל 11 שופטי העליון יושבים כעת יחד באולם הדיונים. החוק הזה אומר, למעשה אומר, שבמקום שני נציגים מטעם לשכת עורכי הדין בוועדה לבחירת שופטים, יכהנו בה שני נציגי ציבור שיבחרו בידי הכנסת, בידי הפוליטיקאים, אחד מטעם קואליציה ואחד מטעם האופוזיציה, והמשמעות היא שלמעשה הרוב בוועדה, מי שמחליט על הוועדה, על ההחלטות בוועדה, יהיו הגורמים שנחשבים פוליטיים, ולא אלה שנחשבים מקצועיים כמו שקורה היום. השופטים בדיון מקשים מאוד על נציגי הכנסת והממשלה, שהם כמובן תומכים בחוק, וחלק מהשופטים העלו חששות שבעקבות השינוי הזה בחוק תהיה השפעה פוליטית פסולה על מערכת המשפט. לדוגמה אומר, אז נגיד את אחת מהאמירות של נשיא העליון עמית, הוא טוען שאחרי שהחוק ייכנס לתוקף, יבחרו שופטים שממש יהיה כמו כתוב להם על המצח, נבחרתי על ידי האופוזיציה או נבחרתי על ידי הקואליציה, זאת אומרת, ממש ידעו את הצד הפוליטי שלהם, וכך יתמלו ספסלי בית המשפט העליון בשופטים שמוטים פוליטיים, וכל מערכת המשפט תשתנה לחלוטין. זאת העזרה של נשיא העליון עמית.
0: מאיה נדן כתבת המשפט, תודה.
16: תודה.
0: טוב, עכשיו אנחנו רוצים לדבר על אירוע שסוכר בהרחבה בכל העולם. ישראלים נתפסים, בעיקר על ידי ישראלים, ככאלה שמשאירים מלוכלך. אנחנו רואים את זה בפארקים אחרי יום העצמאות ואחרי חגים, ומדברים על זה גם קצת במלונות בישראל ובחול. ואז מגיעים היפנים, ועושים לנו שם רע, בסוף משחקי הכדורגל שלהם, בגבי העולם בכדורגל, הם עוברים ביציעים ואוספים את כל הכוסות, את הצלחות, את הנאצ'וס, את מה שזה לא, הם לא קנו, הם אוספים בסקיות שהם הביאו איתם, וזורקים לפח. אבל אז, הנשים שלהם התרעמו. זה מה שאתם עושים באצטדיונים? בבית אתם לא עושים שום דבר. וזה מוליד דיון מרתק על מה שקורה ביפן, בטח בהשוואה אלינו. פרופסור רותם קובנר הוא היסטוריון וחוקר יפן מהחוג ללימודי אסיה באוניברסיטת חיפה, שלום.
17: בוקר טוב.
0: אני מניח שאתה לא הופתעת כמובן למראה השקיות ההולכות ומתמלאות בחוסות שתייה ריקות.
17: לא, ממש לא. לפחות בצד היפני זה דבר כבר שקורה כמעט 30 שנה. אבל זה רק הולך ומתחזק, פשוט נהדר לראות את זה.
0: זה באמת נהדר לראות את זה, אני מסכים לחלוטין, אבל אז, שוב, אני לא מומחה גדול לתרבות היפנית, היפניות אומרות, אבל בבית אתם לא עושים כלום.
17: במידה מסוימת הן צודקות, בבית גברים יפנים עושים פחות, למרות שבשנים האחרונות הם עושים הרבה יותר ממה שהם עשו פעם.
0: אפשר להגיד את זה, אני מניח, כמעט בכל העולם, בטח המערבי.
17: נכון, ומצד שני גם נשים יפניות עושות יותר בזירה שפעם הייתה לכאורה גברית. גברית, למשל, יש לנו עכשיו ראש ממשלה, פעם הראשונה ראש ממשלה אישה ביפן. אבל הנושא הזה של ניקיון, למרות התרומת, הוא נושא שהוא משותף גם לגברים וגם לנשים. יש גם מועדות כדורגל יפניות.
0: לא, רבות. בוודאי, בוודאי. אנחנו הלכנו לרגע אחד על הסטיגמה, כי מה שתפס את העיניים. מניין מגיעה השאיפה הזאת למה שאני תופס בצורה לא מקצועית? ניקיון, מקצוענות, הקפדה, דיוק.
17: אז זהו, שיפן לא תמיד הייתה ככה, זה הדבר המדהים, אני חושב שגם משמח, כי זה יכול להיות גם אצלנו, אם רק נרצה ונתמיד. ממש ככה, לא?
0: אתה מאמין לעצמך, רותם?
17: מאמין לעצמי במידה כזו, אני עדיין אופטימי אחרי די הרבה שנים. מה שקרה ביפן זה שבעיקר אחרי מלחמת העולם השנייה, עם כל הטיוס והנס הכלכלי, שנות ה-50-60, יפן הייתה מזוהמת להחליד. הערים היו עם זיהום אוויר, הנחלים והתעלות היו כולם עם השפעה. איסוף השפעה לא היה כמו שצריך.
0: נשמע כמו אזורים רבים בסין, מה שאתה מתאר.
17: ממש ככה. אומנם לא, היה ביפן, הייתה מסורת של ניקיון אישי, של רחצה, זה אפשר לקחת מהם. אבל עדיין המדינה לא הייתה נקייה, ודאי לא מה שאנחנו מכירים כיום. נקודת המפנה הראשונה הייתה המשחקים האולימפיים בטוקיו ב-1964, ולקראת האירוע הזה, ממש ככה, היה ניסיון כביר של הממשלה והעירייה, של עיריית טוקיו, לשנות את ההתנהגות, נשתלו על פי עצים, ארוגות פרחים, היו התחילו להטיל כנסות על מתן שתן בפומבי ועל יריקה, כל מיני דברים שאנחנו מכירים מכאן, או זריקת השפעה, ובהדרגה העיר לקראת האירוע נהייתה נקייה ומסודרת.
0: מעניין.
17: וזכתה להרבה מאוד מחמאות. עם השנים הנושא הזה רק הלך והתחזק, אשר לא פעם העין הזרה, העין שלכאורה צריך לגרום לה לחוש טוב, היה לה תפקיד בשכנוע היפנים שזה חשוב. היה פה עוד כמה נקודות מפני מעניינות.
0: אבל זה משהו שהוא, אתה יודע, שורשי יותר בתחושה שלי, כמו שאני אומר, הלא מקצועית. כי זה מבחינתי זה הסושי, כשהסושי כן, כזה כן. מדויק, זה מתכתב ובא בו בהלימה לרצון שהכל יהיה נקי ומסודר ומהודק והכל במקום.
17: נכון, שיש מסורת מסוימת ולא ספק. יש גם אולי, לא, אולי יותר חשוב התנהגו הנטייה לציוץ, לקבל כן. את זה, ללכת ליישר טלה, ליישר
0: לעשות טלה. לעשות חרקירי אם אתה מפשל.
17: אז וחלילה, גם זה קרה בזמנו.
0: כן.
17: לא רוצה לך.
0: לא, אבל, אנחנו לא רוצים שאף אחד כאן יעשה חרקירי לעצמו.
17: אבל העניין הוא שהנושא הזה היה הדרגתי. ניקח למשל, ב-1995 היה פיגוע של גז של איזושהי קאט בטוקיו, והפחים בהדרגה נעלמו, והנושא של ניקיון הפך להיות את של אחריות אישית, כלומר, אנשים לא זורקים השפעה, אלא לוקחים אותה הביתה.
0: מעניין.
17: עוד דבר משמעותי,
0: כן?
17: זה הניקיון שילדים יפנים עושים בבתי הספר, בבית ספר יסודי, הם מנקים בעצמם את הכיתות בסוף היום.
0: די.
17: זה נותן מודעות מאוד משמעותית, גם דבר שלא כל כך קשה.
0: ממש לא קשה, אתה יודע, בהתחלה זה קשה, אבל ברגע שזה הופך להיות שכיח, וברגע שזה מונחח כמו שצריך, זה כבר הרגל, וברגע שזה הרגל, זה מחלחל פנימה ולשכבות הנמוכות יותר, ואז כשאתה מגיע וזה המצב הקיים, אתה גם עושה, ואז אולי רחמנה ליצלן, אתה עושה את זה גם בבית, או כשאתה עושה על האש עם החברים.
17: ממש ככה, כלומר, תאר לך שבבתי ספר הם היו צים, פעם בשנה נתחיל, לא פעם בחודש, למסע של ניקיון מחוץ לבית ספר, להרים את ההשפעה, להתרגל שזה לא דבר כל כך נורא,
0: כן.
17: כל אחד היה משתדרג לא לזרוק,
0: כן.
17: מלזרוק ללא לזרוק, ומלא לזרוק ללאסוף.
0: נראה לי שההשוואה לישראל היא מרחפת מעל השיחה שלנו כל הזמן, על מה אפשר לעשות ומה צריך לעשות. זה מתחיל מלמעלה ומלמטה במקביל, בקמפיינים גדולים ובהשקעה של כסף, ובמקביל בהחלטות ניהוליות קטנות שיכולות ממש לשנות את איך שאנחנו תופסים את הניקיון, את הסדר, אגב, המאבק הזה הפנים יפני בין הגברים לנשים, לא משהו להתרגש ממנו על זה שאנשים כועסות שהגבר אלק מנקה בחוץ, אבל בבית הוא יושב רגל על רגל?
17: זה אנקדוטה חביבה, אבל ממש לא.
0: איי, איזה בסה שהחלק הזה בסיפור נהרס. בסדר, אבל סיפקת את הסחורה בשאר התחומים, אז אני סולח.
17: בכיף.
0: פרופסור רותם קובנר, תודה רבה על הזמן שלך, היה מאוד מעניין.
17: תודה.
0: טוב, עכשיו אנחנו רוצים לתת מקום שוב לאנשי המילואים שלנו ולעסקים שלהם. איתנו עומר עזרד, אלן עומר.
18: היי, מה העניינים?
0: מה שלומך?
18: בסדר גמור, ברוך השם.
0: איפה אני מפריע לאדוני?
18: אני במילואים.
0: צפון?
18: כן, צפון. התשובה 300.
0: כמה? כמה זמן כבר?
18: כמה זמן? אפשר להגיד מהשביעי לעשירי.
0: ברצף?
18: כמעט, חופשה פה ושם, אבל כן. בגדול אני גם מדריך בחטיבה, מדריך לוחמה, אז בזמן שיוצאים מצב, אז יש לבנות אימונים של, של כל היישובים על הגדר, אז אני גם מדריך אותם.
0: וואו. כלומר, אם אתה מונה את מספר ימי המילואים שלך, זה מה, קידומת 5, 6, 7? או שהפסקת לספור?
18: כן, הפסקתי לספור, אבל די ברצף, כאילו, פשוט לספור את השנים.
0: וואו. וואו, ואת כל זה אתה עושה בזמן שיש לך עסק בבית לקרוספיט, קרוספיט אבירי הצפון בנהריה, הוא עובד בכלל?
18: הוא בהתחלה לא עבד כל כך, כי אי אפשר היה לעבוד, למה היה קצת לחוץ עם, עם ההפגזות, אבל לאט לאט מצאנו כל מיני פתרונות של מקלטים צמודים, ולאט לאט החזרנו שעות, בהתחלה זה היה מצומצם, ולאט לאט הצלחנו למצוא פתרונות.
0: ועכשיו?
18: בגדול היה קושי עם החוגי הילדים בגדול, אבל גם זה חזר לאט לאט.
0: ועכשיו הקרוספיט פועל כרגיל?
18: עכשיו המועדון עובד כרגיל, כן, הצלחתי לבנות שם צוות של מדריכים וחברים כאילו שהם מהקהילה, שהם גם מאמנים שתומכים ועוזרים.
0: איזה יופי.
18: משהו באמת שהוא יוצא דופן לתחום שלנו, וואו. אבל... כן, מצליחים.
0: עכשיו, הסיפור שגם אתה עצמאי, גם אשתך עצמאית, היא מאמנת פילאטיס.
18: כן, נכון.
0: אז על מה מסתמכים? פתאום בכל סיבוב שיש מלחמה, נעריה ומעלות הרשיחה, בוא נגיד, לא האזורים הכי שקטים במדינת ישראל.
18: לא, לא, בכלל לא.
0: אז?
18: אשתי, בוא נגיד ככה, היא לביאה. היא גם עם הילדים, וגם דואגת שהכל יהיה מסודר, וגם... דואגת שהעסק שלה לא התפרק, לא פשוט פתאום שצריך לבטל ולפעמים לקחת את הילדים, מה שנקרא להגיע ולעבוד שכל הילדים עליך, צריך, הם רוצים לאכול, הם רוצים יחד ותשומת לב ובזומים, לא פשוט, אבל היא עשתה את זה לא רע בכלל.
0: באמת עשתה את זה לא רע בכלל, אני חושב שאפילו מעבר, אתה רוצה על הדרך להתחנף אליה קצת?
18: וואי, אני מתחנף אליה כל הזמן, אין לי ברירה, אני אצטרך להישאר בבית.
0: קדימה, יש לך הזדמנות לעשות את זה ברדיו.
18: אני חושב שהיא שמעה את מה שאמרתי, לא? אני מקווה.
0: אני נותן לך הזדמנות לעוד משפטים, תיקח.
18: מה יש לי להגיד, חוץ מזה שאני מעריך אותה, אוהב אותה, ובדיוק גם עליה יום הולדת בסופש.
0: יא, אל תגיד בת כמה, אל תגיד בת כמה, אל תגיד בת כמה.
18: לא, לא אגיד. אני בן 40, היא קרובה לזה.
0: היא עוד
18: לא
0: חצתה. אוי, עשית עכשיו את הפדיחה שלך, זהו. עשית את הפדיחה שלך. מה, הספקת לקנות לה משהו? לשלוח משהו?
18: בטח, לא, קניתי לה ויצאנו לאיזה...
0: אפשר לשאול מה קנית?
18: שישי שבת כזה. קניתי לה איזה שרשרת יהלום.
0: יאה, פינקת. ועשיתם שישי שבת רק אתם או עם הצאצאים?
18: לא, זהו, גם הנה, אתה רואה, זה חלק מהסיבוך. לבן שלי הייתה תחרות, הוא רוקד סלונים.
0: איזה יופי.
18: אז הייתה לו תחרות ביום שבת, אז הסבתא אחת נסע איתו לאשדוד, והשלושה הקטנים...
0: מנהריה?
18: הם היו אצל אמא שלי. מנהריה, הם נסעו לאשדוד לתחרות.
0: וואו.
18: בדרך כלל אנחנו נוסעים איתו, הוא לא מבטר שאנחנו ניסע איתו, אבל הפעם יצא ככה שלא הייתה ברירה.
0: וואו, וואו. איי, איי, איי, איי. אלה החיים של אנשי המילואים.
18: כן, לא פשוט.
0: איך הילדים מגיבים לזה?
18: לא פשוט, רק שנקווה שבסוף זה ישתלם.
0: איך הילדים מגיבים לזה?
18: תראה, הבן שלי הגדול הוא אוטוטו בן 13, והוא די, מה שנקרא, מתפקד כאחראי ממד, מה שנקרא, בזמן שהיה יותר קצת לחוץ. אז ברגע שיש איזה משהו, אז הם כבר די רגילים לרוץ לממד. איך הם מגיבים? אני חושב שאנחנו לא כל כך נדע עכשיו איך זה ישפיע עליהם בהמשך. אבל מרגישים שהם קצת יותר לחוצים, קצת יותר בטונוס, קצת יותר עצבנים.
0: כן. כן, זה חלק מהמציאות של אנשי המילואים ובכלל של תושבי הצפון. אגב, בתור מי שגם עושה מילואים בצפון וגם גר בצפון, איך אתה רואה את הימים האחרונים? איך אתה מרגיש איתם?
18: האמת שאני מרגיש את זה די קשה, כי גם להישאר כרגע במילואים, כשאתה יודע שאומרים שהכל כאילו כביכול הולך להיגמר, זה הרבה יותר קשה שאין איזשהו משהו שלוחץ אותך, כאילו אתה מרגיש כאילו שאתה קצת מיותר כזה. אז נכון שיכול לקרות משהו, ואיך אומרים, עד שלא קורה, אז כאילו כולם, אתה יודע, רגועים, אבל לא פשוט. אני לא יודע מה יקרה, כן? אני לא יודע איך זה... אני, כאילו, אמרו לנו כבר שזה נגמר כמה פעמים, וכל פעם מציץ שזה משהו חדש. אז לא יודע, אני מקווה שזה באמת ייגמר בצורה כזאת שאנשים יוכלו להגיד שהם יכולים לחזור לבית
0: בשלום ובנחת ולהרגיש בטוחים.
18: כרגע הם לא מרגישים ככה.
0: כן. אם מישהו רוצה להגיע לקרוספיט שלך בנהריה, הנה פרסומת ברדיו, בבקשה.
18: אז קודם כל הוא מוזמן להיכנס אלינו לאינסטגרם, לראות מה אנחנו עושים, ליצור איתי קשר, להגיע לימון ניסיון. אני בטוח שהוא יישאר איתי עוד 10 שנים, כמו רוב הלקוחות שלי.
0: איזה יופי, איזה יופי. אם אני מגיע אליך, אתה עושה אותי בנזיר כמוך?
18: אני חושב שאפשר גם יותר.
0: לא, אני אדם פשוט, אני רק רוצה ריבועים בבטן, אתה יודע, ידיים כאלה חזקות. ברד פיט בטרויה כזה. אתה יכול לעשות אותי?
18: אז זהו, זה מצחיק, כי רוב המאמנים כאילו מכוונים לתוצאה של מבנה גוף. אצלי זה עולם אחר לגמרי. אני רק רוצה שכל אימון שתגיע, תתחזק עם התוכנית, תשקיע.
0: עזוב אותך, עזוב אותך, עומר. אתה מדבר כמו מקצוען, אני מדבר כמו אדם שרוצה ברד פיט.
18: אז כן, אם גם תוכל סבבה, אז כן, אתה גם תראה כמו ברד פיט.
0: בסדר, רק כמה ניתוחים קטנים בפנים ואני שם. עומר, תודה על הזמן שלך. שמור על עצמך.
18: תודה.
0: טוב, כשאני הייתי ילד, לפני לא הרבה מאוד שנים, יצא משחק מחשב. מטורף. וכולם מאוד מאוד התלהבו ממנו, וכולם שיחקו בו. קראו לו אז GTA. משום מה, הדבר הזה עדיין קורה. זו תופעה מטורפת שהעסיקה את כל העולם, ובמשך שנים חיכו שתגיע הגרסה החדשה. אז בדקות הקרובות אנחנו הולכים לדבר על אחת התופעות הכי מרתקות בעולם, ששווה הון תועפות, והיא נקראת GTA 6. שלום, עודד פוירשטיין, דוקטורנט להיסטוריה וחוקר גיימינג מאוניברסיטת תל אביב.
19: שלום, מה שלומך?
0: כמה חיכית?
19: תראה.
0: אתה חייב להגיד שהרבה, זה משחק אליי לטובתך.
19: לא, בטח, אני אומר, מהמשחק הקודם הוא יצא ב-2013, אז מתמטיקה זה לא הצד החזק שלי, אבל אומרים, ברגע שהקודם יוצא, אתה כבר רוצה את האהבה. אז היה מה לעשות בינתיים, אבל GTA זה GTA.
0: למה זה אירוע? קודם כל, תספר למי שלא מכיר איכשהו את המשחק, מה זה אומר? זה אומר, נוסעים ברחוב, הולכים ברחוב ומרביצים לאחרים כדי להשיג דברים?
19: פחות או יותר, זה GTA, זה סדרה שעכשיו אנחנו, השישי אמור לצאת עוד כמה חודשים, למרות שבפועל יש להם הרבה יותר משישה משחקים, משחקים בגוף שלישי שאתה משחק פושע, שיכול להסתובב בעיר פתוחה גדולה, לעשות אלפי משימות, החל מלגדוז רכבים ולהרוג אנשים, ועד לכל מיני מיני משחקים, קטנטנים ויחסית הרמלס. עכשיו, הסיבה שזה כל כך תופעה, כי באמת GTA הוא הראשון שעשה את זה, הקונספט הזה של עולם פתוח, שאתה יכול לבחור סתם לשוטט בעיר, לנהוג לאן שבא לך, וככל שהמשחקים האלה יצאו, הם נהיו יותר מתוחכמים, יותר גדולים, והפכו בעצמם לסוג של משחק אירוע. כלומר, מאז יש לא משחק, לא, יש לא מעט משחקי עולם פתוח. אבל GTA זה המשחק במובן הזה.
0: עכשיו, למה צריך לדבר על זה ברדיו? כולה משחק מחשב.
19: זהו. כי בדיוק מהסיבה הזאת שזה המשחק, כל התעשייה הזו, שכשמסתכלים על מספרים, תעשיית הגיימינג תמיד נחשבת, צריך להגן על זה, אתה יודע, מדברים בתחביב לילדים וזה, כן. היא מרוויחה פי כמה יותר מתעשיות הקולנוע והספרות וכל תעשיות הבידור האחרות. מגלגלים של מיליארדים, בייחוד אחרי הקורונה. אז GTA ברגע שהוא יוצא, ובעיקר ברגע שהכריזו על דחיות שלו, זה משנה לחלוטין את השוק, כי זה מה שנקרא, זה משחק שמזיז קונסולות. אנשים קונים מחשבים וקונים פלייסטיישנים כדי שיהיה להם במה לשחק.
0: ממה שאני קורא, הסדרה הזאת הניבה עד כה יותר $10 מיליארד. הסדרה הזאת של GTA. זה עד כדי כך משוגע. עכשיו, אתה יודע, מהר מאוד יגיעו הדיונים, במיוחד היום, ב-2013 עוד היינו אולי קצת פחות מודעים להשפעות הישירות של משחקי מחשב וטרנדים ברשתות החברתיות על בני ובנות נוער. עכשיו יגיע GTA 6, הוא יצא לאוויר העולם, כל אחד יוכל להיות פושע, ללכת ברחוב, להגיע לאוטו, לשלוף מישהו מהאוטו, להרביץ לו, לגנוב לו את האוטו. שנייה אחר כך יתחילו אירועי חקיינות באיזה 2.5 אירועים בעולם, ואז יגידו כמה GTA זה דבר בעייתי.
19: נכון, זה מה שנקרא The Old Song and Dance שקיים, אתה אומר עכשיו יותר מתמיד, זה היה שם תמיד דיונים על האם משחקי מחשב גורמים או מעודדים אלימות, והתשובה היא תמיד קטגורית לא. כל מחקר שנעשה על משחקי מחשב תמיד מצביע על זה שההשפעה הכי שלילית של משחקי מחשב אלימים זה שמיד אחרי שאתה משחק אותם בכמה דקות הראשונות, החצי שעה אחרי שאתה סוגר את המשחק, בגלל שאתה עדיין אולי מתרגש או נלהב או whatever, אז יש לך יותר, יותר דרוך, או אני לא יודע מה. אין שום קשר בין אלימות וירטואלית לאלימות שמתרגמת את
0: אבל הדבר, יגידו הפיזית. לך, אני מבין מה אתה אומר, כן? כן? נכון. אני אדם בוגר, יודע לעשות את ההבדל, נכון. שזה משחק מחשב, ובמשחק מותר לי אפילו, אתה יודע, להפגין במרכאות אלימות, כי זה משעשע, כי אלוהים יודע מה. אבל ילדים צעירים יותר, פחות יודעים לעשות את ההבדל
19: נכון,
0: הזה.
19: נכון, ותשמע, כשאבא שלי היה בן 14, בבצרה, בשנות ה-60, הוא וחברים שלו חידדו מקלות של מזוטט וזרקו אחד על השני. לא היה להם GTA, היה להם ספרים של טרזן והחמישייה הסודית. אז עכשיו אתם, אתה יודע, לך לספרייה ותוציא את הספרים האלה, ואז כשגמרו הספרים יגידו, זה בגלל שהם אוכלים אוכל חריף מדי, והתבלינים עושים אותם אנרגטיים. אנשים שרוצים להיות אלימים, או אנשים שרוצים להיות מתודלקים, או אנשים שרוצים לחכות, יחכו כל דבר, בין איזה טלוויזיה אלימה או מסתכל מחשב, להפך, בגלל שבמשחקים אתה יכול לעשות את הדברים האלה, אז אומרים שזה אפילו מוריד את הרצון שלך, אתה הולך ואתה דופק מכות למישהו במרחב הווירטואלי, מוציא את כל האגרסיות על דמות שלא קיימת. אתה מבין? כלומר, תמיד יגידו, אוקיי, זה לא שחסרה אלימות במדינה שלנו בלי GTA, אז אני לא מאמין ש-GTA יתרום לזה. נאמר זאת כך.
0: כן, אני מניח שבכל מקרה, למרות השיחה המעניינת שלנו, זה בדיוק מה שיקרה, יגיעו אירועי חקיינות, תגיע ביקורת על אירועי החקיינות, היא תהיה אפילו מוצדקת, אנחנו נצקצק בלשוננו, ואז יצא GTA 7, עוד 13 שנה.
19: נכון, או מיליון משחקים אחרים, חלקם אלימים יותר, חלקם אלימים פחות. GTA, אני חושב גם החוזקה שלו, הוא שהוא תמיד מאוד ביקורתי, זה משחק פרודי, זה סוג של סאוט פארק של הגיימינג, והוא כבר...
0: כן, יש שם הומור במשחק הזה.
19: כן, הוא גם המשחק הנוכחי, GTA 6, יהיה מבוסס במקום שנקרא וייס סיטי, שזה כאילו המיאמי של העולם הווירטואלי שבו המשחק מתרחש, אז יש שם בדיחות על פלורידה ועל כל הרדנקים.
0: אני מניח שגם בדיחות על טראמפ במידה מסוימת.
19: ברור, על טראמפ, על כל הריימר הלאגו זה שם בפלורידה. בדיחות על כל הדמויות של אינפלואנסרים שמתעדים בלייב את הפשעים שהם עושים, אז יש שם ביקורת. מעניין. ברור שיש שם ביקורת.
20: אני, וגם ברור לי שכל השיח יהיה על זה שעכשיו הילד בן 12 שלי יכול לקחת אקדח ולראות באנשים, הוא יכול לעשות את זה גם בפורטנייט. בפורטנייט גם אפשר לבנות בתים, אני לא יודע כמה ילדים נרשמו להיות קבלנים.
0: כן, זה עשינו עוד בסימס. עודד פוירשטיין, תודה על הזמן שלך.
20: תודה רבה, ביי ביי.
0: כאן אנחנו מסיימים את החלק שלנו ביום שלכם. מחר נחכה לכם ב-11 בתקווה עם בשורות טובות יותר מאלה שפתחנו איתן היום. תליה בן שושן עורכת את התוכנית, המפיקה הראשית יגר כפיר, המפיקות הן נועה שילוב ותהל קעטבי, הטכנאי הוא דניאל פארמר שושני, דורון קדוש עם יומן הצהריים יד אחרינו. אנחנו כאמור נשוב ונשתמע מחר ב-11. יש עוד יום עמוס באירועים קשים, בהלוויות, בפרדות. זה המציאות שלנו.
21: בחסות BYD, המזמינה לימי מחירות על נבחרת הרכבים ההיברידיים חשמליים והרכבים החשמליים. עד שישי הקרוב, כפוף לתקנון.
22: בחסות עברית, המציעה לכם להפוך את הפקקים לשעת האזנה עם מבחר ספרים קוליים. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.

0: 5 ביוני מגיעים לגרנד סלאם ירושלים. אתלטיקה בינלאומית, מתחם בילוי לכל המשפחה. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם, מוזמנים לשריין מקום.
1: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
2: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
3: רב סרן יוד, קמב"ץ אוגדת איו"ש.
4: שני עשרה הייתי בישיבה כמה שנים, אחר כך התגייסתי. כשיש לך ילדה ואחרי זה עוד בן, הגדולה בת שנה וחצי, הקטן בן חודש, אתה לגמרי מבין על מה אתה נלחם ושאין ברירה אחרת. בסוף הרגעים שבו נכנסים לתמרן, הלחימה בעזה, תקופות בלי טלפון, ואתה לא יודע מה יהיה קדימה, וקרוב אליך אתה רואה מצד שמאל את האורחות של אשקלון וקצת ימין את הבתים של סדרות, וזה מאפס אותך אחרי כל החברים שנפלו וכל החברות שנפגעו, וזה נותן לך את הכוח קדימה.
2: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
5: פסטיבל ירושלים מזרח ומערב, ברביעי מופע פתיחה עם המוזיקה שנוצרה בשכונה שלנו, אגן הים התיכון. מאסטרו תום כהן ותזמורת ירושלים מזרח ומערב מארחים את מירי מסיקה, ליאור נרקיס, מושיק אפיה והזמר הטורקי ממת דש. רביעי, 20:30 בערב, בברכת הסולטן בירושלים ובשידור חי בגלי צהל.
6: מיד אחרי החדשות, דורון קדוש.
7: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
8: גלי צהל מירושלים, השעה 12, שלום רב, באולפן רן יבנאי עם מה שקורה עכשיו. בשעה זו מובאים למנוחות שני לוחמי צהל שנפלו בלחימה בלבנון. לוחם השריון, סמל ראשון יואב קליין, שנפל ביום שישי בדרום לבנון, מובא למנוחות בשעה זו בבית העלמין בהרצליה. הלווייתו של רב סמל ראשון במילואים, אלכסנדר פילין, שנפל בלבנון ביום רביעי, תחל בעוד זמן קצר בבית העלמין הצבאי בחיפה. לוחם מגלן, רב סמל ניר בנרי, בן 21 מקרם מהרל, שנפל אתמול בלחימה בלבנון, יובא למנוחות היום בארבע בבית העלמין במושב. סמל ראשון ליאב קבביה, בן 20 מהוד השרון, יובא למנוחות הערב בחמש בבית העלמין הצבאי בכפר סבא. סמל ראשון נווה חבשוש, בן 20 מגבע בנימין, יובא למנוחות הערב בשש בהר הרצל. יהי זכר כל הנופלים ברוך. צהל נצר את האש בדרום לבנון טרם החתימה על מזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן. קצינים בביקורת על ההגבלות על כוחותינו. פרסם כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש.
9: בתחילת השבוע שעבר חלה החמרה דרמטית במדיניות התקיפות של צהל בדרום לבנון. תקיפות שהיו בסמכות מפקד אוגדה ואלוף הפיקוד עברו לאישור המטכ"ל ודרג מדיני בלבד. בלחץ אמריקני, ישראל צמצמה כמעט לאפס את התקיפות גם בדרום לבנון ולא רק בעומק. קצינים בצהל מותחים ביקורת ואומרים, הדבר עלול לסכן את כוחותינו בדרום לבנון.
8: בג"ץ דן בהרכב של 11 שופטים בעתירות נגד התיקון לחוק היסוד שישנה את הרכב הוועדה לבחירת שופטים. על פי החוק, במקום שני נציגים מטעם לשכת עורכי הדין, יכהנו בוועדה שני נציגי ציבור שיבחרו בידי הכנסת, אחד מהקואליציה, אחד מהאופוזיציה. נשיא העליון יצחק עמית אמר בדיון, בית המשפט העליון יתמלא בעתיד בשופטים פוליטיים.
10: עומדים להיבחר שני שופטים שיהיה כתוב להם.
8: כן, יש לנו איזו תקלה בעניין הזה. דוח מבקר המדינה מתריע שישראל לא ערוכה להזדקנות האוכלוסייה ושהביטוח הלאומי ייקלע לגרעון בתוך פחות מעשור. מדווחת כתבתנו לענייני רווחה שירה אתר.
11: הממשלה עדיין לא גיבשה תוכנית לאומית רב-שנתית לטיפול בהזדקנות האוכלוסייה, למרות שהנושא הוגדר כאתגר לאומי לפני מעל עשור, כך עולה מדוח המבקר. בעוד 9 שנים הביטוח הלאומי יהיה בגירעון תזרימי ולא יוכל לשלם את מלוא הקצבאות שהוא מחויב בהן על פי חוק. זאת עקב הרפורמה בסיעוד משנת 2018 שהרחיבה את כמות מקבלי הקצבאות. עוד נכתב בדוח כי חלה ירידה של 16% במספר מיטות האשפוז הגריאטרי ל-1,000 איש בני 75 ומעלה.
8: חשד נוסף לחולה אבולה בישראל. משרד הבריאות מעדכן כי אדם ששב לפני יומיים מהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו הושפז בבידוד בבית החולים שיבה לאחר שפיתח תסמינים המזוהים עם המחלה. כתבנו לענייני בריאות אלישיב הראל מזכיר כי בבית החולים רמב״ם הושפז אדם נוסף עם חשד לאבולה. תוצאות הבדיקות שביצע צפויות להתקבל ביממה הקרובה. מזג האוויר יחסית נוח, טמפרטורות רגילות לעונה. אלה החדשות שעורכת אילנה בנימין, בצוות רון קוטלר, עידו בינון, צביקה אליהו ומוטי זדה.
12: בחסות מיצובישי, המציעה לפתוח את הקיץ עם אוטלנדר 7 מקומות בשבוע מחירות עד 24 ביוני. לפרטים חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
13: בחסות המציעה לכם לזרום מגוון ברזי סגיב למטבח ולאמבטיה ללא מעם בסניפים ובאתר אייס.
14: דורון קדוש עם יומן הצהריים, עורך ראשי יוסי אסולין.

0: 12:04 עכשיו, יומן הצהריים בגלי צהל, שלום לכם. אלה שעות קשות. שעות שבהן מדינת ישראל מביאה למנוחות חמישה מבניה של הארץ הזו שנפלו על הגנתה. הלווייתו של סמל ראשון, יואב קליין, החלה ב-11 בבית העלמין הצבאי בהרצליה. הלווייתו של רב סמל ראשון במילואים, אלכסנדר פילין, מתחילה בשעה זו בבית העלמין הצבאי בחיפה. הלווייתו של רב סמל ניר בן ארי, תחל ב-4 בבית העלמין בחרם ההרל. סמל ראשון ליאב קבביה, יובא למנוחות ב-5 בבית העלמין הצבאי בכפר סבא, וב-6 בהר הרצל בירושלים, ילוו למנוחה האחרונה את סמל ראשון נווה חבשוש. 5 הלוויות, עוד זה מדבר וזה בא. היום הוא היום ה-988 למלחמה, מלחמה שבקרוב ימלאו לה 1,000 ימים. 1,000 ימים שבהם מדינת ישראל מחכה לשקט ולהשבת הביטחון. אנחנו כפסע, רק כפסע, מ-1,000 ימים של הבטחות. יומן הצהריים נהיה כאן תכף עם חברו של סמל ראשון נווה חבשוש, זיכרונו לברכה, שנפל בתקרית פיצוץ טנק המגד בלבנון. נדבר עם חברת הקבינט, השרה גילה גמליאל, על ההתקדמות למימוש מטרות המלחמה ועל המצב באיראן ובלבנון. משה דודוביץ', יושב ראש פורום קו העימות, יהיה כאן לעדכן על המצב אצלם ביישובי הצפון, וכמובן מונדיאל 2026 שובר עוד ועוד שיאים. נזכור את כל מה שאתם צריכים לדעת על משחקי הכדורגל של היום הזה. יומן הצהריים, אנחנו מתחילים. אנחנו פותחים כמובן עם שתי התקריות הקשות בסוף השבוע שהובילו לנפילתם של 5 חללים בדרום לבנון. שלום לכתבנו לענייני צבא וחברה, אופרי בר.
1: שלום דורון, כן בהחלט, ימים לא פשוטים עוברים על עם ישראל. 6 נופלים בשבוע האחרון, 4 נפלו בתקרית הקשה שקרתה ביום שישי בעקבות מתקפה משולבת של חיזבאללה על טנק המגד של גדוד 52 בחטיבה 401. שם מתחקיר ראשוני עולה כי ירי נונטט ואחריו רחפן נפץ חמוש שחדר את המסדרון האחורי של הטנק פגעו פגיעה קטלנית ב4 הלוחמים שבתוכו. מפקד גדוד 52 סגן אלוף דור גדליה בן שמחון מבית השיטה, בן 32 בנופלו. דור גדליה בן שמחון היה נשוי ואב לשתי בנות. סמל ראשון ליאב קבביה, בן 20 מהוד השרון, היה נהג טנק המגד. באותה תקרית נפל גם סמל ראשון יואב קליין, בן 21 מהרצליה. יואב קליין הותיר בלכתו הורים ושני אחים, והובא למנוחות לפני כשעה בבית העלמין בהרצליה. הבוקר התבשרנו גם על נפילתו של סמל ראשון נווה חבשוש, בן 20 מגבע בנימין. הוא הלוחם הרביעי שנפל באסון בדרום לבנון. הלווייתו תארך בשעה 6 בהר הרצל. בתקרית אחרת נפל רב סמל ניר בן ארי, לוחם במגלן, תושב המושב כרם ההרל, בן 21 בנופלו. בתקרית שבה נפל רב סמל ניר בן ארי, חיזבאללה שיגר מספר רב של רקטות ורחפן נפץ שפגעו סמוך לכוח מחטיבת הקומנדו באזור הכפר טיבנית. כתוצאה מהפגיעה ניר בן ארי נהרג, 2 לוחמים נפצעו באורח קשה, קצין לוחם נפצע בינוני ועוד 10 לוחמים נפגעו קל. כעת דורון הטנק שנפגע בתקרית הקשה עדיין לא חולץ, דבר שמעכב תחקיר מעמיק של האירוע, והחילוץ צפוי להיות בימים הקרובים.
0: אופרי בר, תודה רבה. עכשיו אנחנו רוצים לפנות לשועם הר צבי, כתב התרבות שלנו. שועם, אנחנו איתך בעניין הזה. האומן יעקב אגם, חתן פרס ישראל, הלך לעולמו בגיל 98. אנחנו איתך, שועם הר צבי, שלום לך.
2: שלום דורון, אכן פרידה כואבת לעולם התרבות כולו. אגם הוא אחד האומנים הגדולים בישראל בכלל, ומחלוצי האומנות הקינטית בארץ בפרט. מדובר בסוגה האומנותית שבה המרכיב המרכזי הוא תנועה, בין אם מדובר בהטייה אופטית או תנועה אמיתית של היצירה. הדוגמה הכי טובה לכך היא אחת מהעבודות המפורסמות ביותר שלו, מזרקת אש ומים בכיכר דיזינגוף בתל אביב.
3: מדובר ביצירה מאוד ערכית ומיוחדת, בניגוד לכל היצירות הקבועות שמשמרות את הזמן. תמונה רגילה, אתה רואה מה שהיה, הוא עכשיו והוא יהיה, ויש לך את הרגשה שהמציאות היא קבועה ואתה לא יכול לשנות אותה. ופה דבר מתווה ומשתנה כל רגע.
2: צריך להגיד גם שלאורך השנים יצירותיו של אגם זכו להערכה רבה והוצגו במיטב המוזיאונים, במוזיאון גוגנהיים בניו יורק, המון אליזה בפריז והמוזיאון לאמנות מודרנית באמסטרדם. העבודה שלו כל כך משמעותית שבשנת 2017 החליטו להקים את מוזיאון אגם בראשון לציון, שמקודש כולו לעבודות ולפסלים שיצר במשך 7 עשורים. ביום העצמאות האחרון הוא זכה סוף סוף בפרס ישראל על תרומתו לתחום האמנות בארץ וקיבל את הכבוד הראוי לו. הארון של יעקב אגם יוצב בטקס ההשקה מחר בין 2-4 במוזיאון אגם בראשון לציון, והלווייתו יצא מחר מרחבת בית העמין הצבאי ברחובות בחמש בערב.
0: יעקב אגם, זכרונו לברכה, שואם הרצבי, כתב התרבות, תודה רבה. עכשיו אנחנו עם מאיה נדן, כתבתנו לענייני משפט. מאיה, בגץ דן בשעה זו בהרכב של 11 שופטים, הרכב מורחב מאוד, בעתירות נגד התיקון לחוק היסוד, שישנה את הרכב הוועדה לבחירת שופטים, והמחלוקת היא לגבי החלפת נציגי לשכת עורכי הדין בוועדה, בנציגי ציבור במקומם. שלום מאיה.
4: שלום דורון. כן, אז אנחנו רק בתחילתו של הדיון הארוך הזה שצפוי להיערך עד לשעות הערב. זאת הפעם השנייה בתולדות בית המשפט העליון בה כל שופטי בית המשפט המכהנים יושבים יחד באולם הדיונים. לפי החוק הזה שנחשב לאחד הצעדים המרכזיים ביותר ברפורמה המשפטית, במקום שני נציגים מטעם לשכת עורכי הדין, כמו שאמרת, יכהנו בוועדה שני נציגי ציבור שיבחרו בידי הכנסת, אחד מטעם הקואליציה ואחד מטעם האופוזיציה. כך ההצעה למעשה מעבירה את הרוב בוועדה מהגורמים המקצועיים, שופטי בית המשפט העליון ועורכי הדין, לפוליטיקאים. בדיון השופטים מקשים מאוד כרגע על נציגי הכנסת והממשלה, שהם כמובן תומכים בחוק. חלק מהשופטים העלו חששות שתהיה השפעה פוליטית פסולה על מערכת המשפט בעקבותיו. גם נשיא העליון יצחק עמית הצטרף לדברים ואפילו תקף את חלק מחברי הוועדה כיום, בהם גם שר המשפטים יריב לוין. לטענתו, לחברים האלה אין שיקולים מקצועיים גרידה בבחירת השופטים. בואו נשמע.
5: עומדים להיבחר שני שופטים שיהיה כתוב להם על המצח, אנחנו נבחרנו אחד על ידי הקואליציה, אחד על ידי האופוזיציה. מדי שנה יוולדו לנו בבית המשפט העליון שופטים שנבחרים רק על ידי גורם פוליטי. האם זה לא פוגע בעצמאות מערכת המשפט בישראל?
6: אני דבר ראשון חושב שלכל החברים בוועדה לבחירת שופטים יש אינטרס שיבחרו שופטים מקצועיים.
5: התשובה היא לא.
4: כן, אז בנוסף לדברים המאוד חריפים האלה של הנשיא עמית דורון, השופטת דפנה ברק ארז, שחברה גם היא בוועדה מטעם בית המשפט העליון, אמרה שהחוק, שעדיין לא נכנס כרגע לתוקף, משפיע כבר עכשיו על עבודת הוועדה. לדבריה, חלק מחברי הוועדה נמנעים ממינוי שופטים לבית המשפט העליון, כיוון שבעוד מספר חודשים, כשהחוק כן ייכנס לתוקף, יהיה להם רוב בוועדה. זאת כמובן כשבית המשפט העליון פועל כרגע בהרכב חסר של 11 שופטים בלבד. כן. אנחנו כמובן נמשיך לעדכן מכאן דורון.
0: תודה רבה מאיה נדן. בשבוע שעבר התראיין כאן ביומן הצהריים חבר הכנסת דוד ביטן מהליכוד, והוא הצהיר שהוא לא יסכים לביטול הפריימריז, הבחירות המוקדמות במפלגה. הבוקר הוא מגיש עתירה בנושא, ועם הפרטים כתבת התחום הפוליטי אפרת אביבי, שלום לך.
7: צהריים טובים דורון. נכון, חבר הכנסת דוד ביטן מהליכוד הגיש הבוקר עתירה לבית הדין של תנועת הליכוד. המטרה, מניעת הקמת ועדה מסדרת וקיום פריימריז. ביטן למעשה טוען בעתירה שהקמת ועדה מסדרת תהיה מחטף חוקתי שיפגע בזכותם של מתפקדי הליכוד לבחור ולהיבחר, דבר שמנוגד לחוקת התנועה. נאמר, העתירה הזו מגיעה ברקע ניסיונות של ראש הממשלה נתניהו ואיתו גם ראשי רשויות מרכזיים מהליכוד לרענן לטענתם את השורות בתנועה. אחד המתווים שנשקלים הוא הקמת ועדה מסדרת שתקבע את הרשימה הארצית ללא פריימריז, כלומר ממש החלפת מנגנון הבחירה בתנועה, או שבמקום זאת יש עוד אופציה, רוצים שלנתניהו יהיו 10 שריונים ב-30 המקומות הראשונים ברשימה. לשם השוואה, בבחירות הקודמות היו לנתניהו 5 שריונים, וחלקם גם לא במקומות ריאליים. עכשיו, ביטן הוא לא היחיד, אבל הוא אחד המתנגדים הבולטים למתווה של ביטול הפריימריז. בבחירות הפנימיות בליכוד שנערכו השנה הוא התחזק, אז זה היה צפוי להקנות לו כוח משמעותי ברשימה הארצית. אז העתירה שלו מגיעה עוד לפני החלטה רשמית בליכוד בנושא, בניסיון, אם תרצה דורון, להקדים תרופה למה שמבחינתו לפחות תהיה מכה פוליטית.
0: אפרת אביבי, תודה רבה. אלישיב הראל, כתבנו, שלום.
8: שלום דורון.
0: אנחנו מתחילים איתך עם בעלת האבולה. משרד הבריאות מעדכן לפני דקות אחדות ממש על אדם נוסף שחשוד כחולה באבולה, וזה אחרי שכבר היה מקרה קודם בימים האחרונים של ישראלי שחזר מקונגו ומאושפז בבית החולים רמב״ם.
8: כן, נכון, מדובר על אדם ששב מהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו לפני יומיים, הוא פנה לקבלת טיפול רפואי לאחר שפיתח תסמינים של חום וכאב ראש, מטופל כעת בתנאי בידוד במרכז הרפואי שיבא תל השומר, שהוגדר כמרכז יהודי לקליטת חולים שיש חשד שנדבקו במחלה. מדובר במקרה השני תוך יומיים שבו נבדק חשד להידבקות באבולה בישראל. רק בסוף השבוע הושפז אדם אחר שחזר מקונגו בבית החולים רמב״ם, שגם הוא הוגדר כמרכז יהודי לקליטת אנשים החשודים כחולים במחלה. הוא גם פיתח את אותם תסמינים של כאבי ראש וחום. תוצאות הבדיקה שהוא ביצע צפויות להתקבל כבר ביממה הקרובה. מדובר על בדיקות שהתוצאות שלהם מגיעות בדרך כלל עד 48 שעות. צריך לומר שבשלב הזה מדובר בחשד בלבד. עד כה טרם אותרו מקרים מאומתים של אבולה בישראל, אבל כאמור שני המקרים האלו נבדקים כעת. בואו נשמע את הדוקטור דנה דרור, מומחית ברפואה פנימית ומחלות זיהומיות בכללית מחוז ירושלים, שמסבירה על מאפייני המחלה.
9: אבולה היא מחלה נדירה אך מסוכנת, שעוברת רק במגע ישיר עם נוזלי גוף, לא באוויר, ולכן לא מתפשטת כמו קורונה או שפעת. מי שהיה באזורי התפרצות ומפתח תסמינים כמו חום, חולשה או כאבים או שלשולים או הקאות, לא מגיעים למרפאה אלא מתקשרים לכל הבריאות ומקבלים הנחיות. מערכת הבריאות ערוכה היטב עם נהלים ובידוד. אבולה לא צפויה להפוך לפנדמיה, וההמלצה היא להימנע מנסיעות לאזורי התפרצות.
8: כן, רק נציין דרון שארגון הבריאות העולמי הכריז רשמית על התפרצות האבולה כבר לפני כחודשיים. מאז דווחו יותר מ-900 חולים מאומתים ולמעלה מ-200 מקרי מוות בקונגו ובאוגנדה.
0: כן, ולשוב אנחנו נשארים איתך בעוד עניין, חשד לרצח באשדוד, אישה כבת 60 שנרצחה בביתה, מה הפרטים שידועים כרגע?
8: כן, האירוע הזה קרה הבוקר בשמונה באשדוד, צוותי מגן דוד אדום הוזעקו לדירת מגורים, שם הם מצאו אישה כבת 60, כשעל גופה סימני אלימות קשים, חבלות בראש, היא הייתה מחוסרת הכרה, לאחר שביצעו בפעולות החייה, הם נאלצו לקבוע את מותה במקום, המשטרה גם כן הוזעקה לזירה, צוותים של זיהוי פלילי פעלו שם על מנת לאסוף ראיות, ועצרו את בעלה של האישה, הוא חשוד בביצוע הרצח, הגבר גם ניסה לדקור את עצמו לאחר ביצוע המעשה ונפצע באורח בינוני. מי שהזיק את כוחות ההצלה והמשטרה הן בנותיה של האישה שנרצחה, הן נשארו בבית בזמן ביצוע הרצח ודיווחו על כך לכוחות ההצלה. המשטרה ממשיכה כעת לחקור את נסיבות האירוע.
0: אלי שיברל, תודה רבה.
8: תודה.
0: פתחנו ואמרנו זה יום קשה, יום של 5 הלוויות שבהן אנחנו מביאים את נופלנו לקבורה, ואחד מהם הוא סמל ראשון נווה חבשוש זיכרונו לברכה, שהבוקר הותר שמו לפרסום. אנחנו רוצים לדבר עם הראל אסלן, חברו של נווה. שלום הראל.
10: שלום.
0: אתה חבר של נווה זיכרונו לברכה מהיישוב, בעצם מאז הילדות, נכון?
10: כן, אני בעצם גדלתי איתו מהיסודי, חטיבה, שבעה תיכונית היינו ביחד, עד שכל אחד יתפצל למסכנות ולישיבות השונות.
0: ספר לי על נווה, כמו שאתה מכיר אותו, הכרת אותו.
10: נווה היה באמת בן אדם שמח, שמח באמת, אבל הוא לא היה מתבלבל, לא היה, כל דבר שהוא היה עושה, היה לו את החיוך שלו על הפנים, היה לו את התחושת שליפות שלו. באמת, כאילו, אני זוכר הרבה פעמים שהחברים אמרנו לו, הוא היה מתק בשריון, אז ממש דאג לחיילים שלו, אמרנו לו, קח קצת חופש, קח קצת, כאילו, תתעברר. הוא ממש חזר על המשפט הרבה פעמים, הוא אמר,

0: באמת, כאילו, אני זוכר הרבה פעמים שהחברים אמרנו לו, הוא היה מתק בשריון, אז ממש דאג לחיילים שלו, אמרנו לו, קח קצת חופש, קח קצת, כאילו, תתעברר. הוא ממש חזר על המשפט הרבה פעמים, הוא אמר, צריך אותי, צריכים אותי, ואני לא יכול. ממש הוא הרגיש את זה לכל צעד שהוא עשה.
1: הוא דיבר איתך כבר בימי הישיבה התיכונית, בימים שלכם ביישוב, בשיחות המשותפות שלכם, על הרצון שלו להגיע לתפקיד קרבי בצבא, אולי אפילו לשריון?
0: האמת, שהוא רצה ללכת בעקבות אבא שלו, לגולני, והוא ממש היה לו לפני סוף המכינה, הביאו לו את השיבוץ לשריון, והוא ממש התלבט. היה לו מאוד מאוד קשה, התלבטות קשה עם להגיד להם אני רוצה לגולני, או באמת ללכת לאיפה שצריך אותו, לשריון. והאמת, זה בדיוק אחד מהמשפטים שרציתי להקריא, שהוא בסוף בחר בשריון, מכל הלב, הוא לא סירב, הוא לא אמר כלום, הוא אמר, צריך אותי, אז אני מגיע. והוא רשם, לא משנה איפה הוא יהיה, איפה בסוף יהיה, להיות חייל בשבא הגנה לישראל זה זכות, מצווה ולא מטלה. אני לא עושה טובה לאף אחד, צריך להיות משמעותי, לא משנה איפה. זה באמת היה משפט שהוא לא אמר פעם אחת או כתב אותו ככה סתם במחברת, הוא חי את זה.
1: צריך להיות משמעותי, לא משנה איפה. זה משהו ש...
0: כן.
1: שאתה בטח לא הופתעת שהוא כתב דברים כאלה. זיהית את זה אצלו כבר מאז שהוא היה צעיר יותר, כבר מאז שגדלתם ביחד? הרצון שלו לתרום למדינה בכל מקום שהוא נמצא בו?
0: מראות זה עליו, באמת. מהישיבה תיכונית, במכינה, אי אפשר על פסוף הזה.
1: הראל, איפה קיבלת את הבשורה? איך אתה שמעת על נפילתו של נווה?
0: חבר טוב התקשר אליי, המדריך שלנו בבני עציבה, התקשר אליי בבוקר, וסיפר לנו, ואז ירדנו למשפחה, וניסינו כמה שיותר להיות פה.
1: ומאז אתם מלווים את המשפחה בבית, באדם.
0: כן, משתדלים, כן.
1: ספר קצת מה קורה שם בימים האחרונים. אנחנו אחרי כמה שעות ארוכות, אפילו יותר מיום יומיים שהמשפחה מחכה לקבל את הבשורה. אביו של נווה חיים סיפר הבוקר אצלנו כאן בגלי צהל שהמתינו לזיהוי הסופי. אני מניח שאלה היו שעות וימים לא פשוטים שם.
0: נכון מאוד, זה היה מאוד רגעים קשים, מיוחד יום שישי, היה מאוד אי ודאות מאוד גדולה, ולמרות זה, למרות הכאב, אנחנו מרגישים פה באמת שכן אפשר לצמוח מזה, שגם אבא שלו, חיים, אמר הרבה טעמים ש מה שאנחנו צריכים לקחת מזה זה את האחידות ואת באמת הרצון להמשיך להיות בשמחה בארץ ישראל, להמשיך לטייל בארץ ישראל, ולמרות שבאמת כואב, זה כאב שבאמת אי אפשר לתאר. המשפחה פה, ההורים, אמא שלו, כאב באמת קשה, אבל בעזרת השם אנחנו באמת נצליח לצמוח מזה.
1: הראל, נווה כבר היה חייל די ותיק, נכון? הוא תכנן לצאת לקורס קצינים, הוא עוד רצה להמשיך בצבא, אבל הוא לא התגייס לצבא לאחרונה. הוא לחם במהלך כל החודשים האחרונים, גם בלבנון. כשאתה, בתור חבר שלו, מדבר איתו בשיחות ביניכם בתקופה האחרונה, יוצא לו לספר לך, לשתף אותך על מה שהוא חווה שם בלחימה בלבנון?
0: כן, ממש הוא סיים קורס מתקים, הוא היה מפקד טנק, וממש הציעו לו גם, הציעו לו לצאת קורס קציני ממש לבד אחד לא מזמן. ואני זוכר שהוא אמר שכל עוד יש לחימה, הוא רוצה להישאר, הוא לא רוצה עכשיו לצאת. הוא כן יצא, אבל כל עוד הגדוד שלו והמגד שלו נלחמים, הוא לא יכול ללכת. וממש הרגישו את זה, הוא סיפר חוויות והכל עם חיוך, ועם כמה שהיה לו קשה הוא היה שם באמת חודשים, תמיד היה לו חיוך ותמיד הוא סיפר את זה בגאווה ובתחושת שליחות, שאני גם כחייל הלוואי והייתי יכול להרגיש עשירית ממה שהוא הרגיש.

0: הראל אסלן, עם המילים האלה אנחנו נפרדים מחברך סמל ראשון נווה חבשוס, זיכרונו לברכה, ומכל חבריו לצוות הטנק שנפלו יחד איתו. במילים של נווה, בעיקרון אנחנו כל הזמן בשליחות, עומדים כדי להקים משפחה יותר טובה ולהתכונן לצבא בשביל לשרת את המדינה יותר טוב, ואלה המילים שהוא כתב באחד הכתבים שלו בעבר. הלוויה שלו הערב בשעה 6 בהר הרצל בירושלים. סמל ראשון נווה חבשוס, זיכרונו לברכה. הראל אסלן, תודה רבה שהיית איתנו.
1: תודה רבה לך.
0: ועכשיו אנחנו עם השרה גילה גמליאל, שרת החדשנות, המדע והטכנולוגיה, חברת הקבינט המדיני-ביטחוני הליכוד. שלום לך, שרה גמליאל.
2: שלום.
0: 5 לוחמים נפלו בסוף השבוע הזה בלבנון, אבל מדינת ישראל מצויה בהפסקת אש שנכפתה עלינו. איך את מסבירה את המצב הזה שהגענו אליו, השרה גמליאל?
2: ראשית, ליבי עם המשפחות ותנחומנו, ובהקשר הזה, כפי שגם הבהיר הדובר צהל אתמול בצורה חד משמעית לגבי תקיפה בעומק לבנון, בכל סוגיה של הסרת איום הם רשאים לפעול בכל המרחב בלבנון, כך שבהקשר הזה צריך לזכור שגם פה צהל פעל ותקף יותר מ-100 מטרות של חיזבאללה וחיסל מעל 100 מחבלים בנושא, ומשמיד כל הזמן תשתיות וכל אמצעי הלחימה וכל התוואים של התתק. וכאן גם נזכור שכל המרחב הביטחוני שלנו משתרע עמוק פנימה בתוך לבנון לעשרות קילומטרים מהגבול, ואנחנו שם מבססים את הכוחות שלנו, וזה מה שגורם לכך שהאויב אנחנו דוחקים אותו, וכך ההגנה לתושבים שלנו בצפון היא הגנה שבסופו של דבר מונעת מצב של פגיעה באזרחים. וכאן לצערנו יש את המורכבות של הרחפנים שעדיין אין לה את המענה באופן שבו אנחנו ממש משקיעים את כל מה שאפשר למיטב המוחות כדי לתת את המענה של הרחפנים המדוברים הללו, ונקווה באמת שנמצא להם את הפתרון המתבקש כמה שיותר מהר.
0: כן, את מתארת את המצב הזה...
2: אין פתרון כזה בעולם, כן, צריך לזכור.
0: נכון, את מתארת את המצב הזה בלבנון, היית מגדירה אותו חופש פעולה של צהל בלבנון היום?
2: יש הגבלות בבירות בשגרה, אבל בזמן שיש איום, אז אין מורכבות.
0: לא, ולא בבירות, בדרום לבנון אפילו, קרוב לכוחות שלנו, שם יש חופש פעולה מלא לכוחות לפעול, לתקוף כל דבר שרוצים? זה לא בדיוק המצב.
2: כפי שעברתי על כל נושא של איום, וגם איום בהתאבות, יש חופש פעולה מלא. על כל איום שקיים כנגד מדינת ישראל. וצריך לזכור גם שצהל מצא מנהרות שבהם איראן השקיעו הרבה מאוד כספים, שעליהם אנחנו נשמיד אותם, וזה עלויות עתק שהשקיעה איראן כדי לבוא ולאפשר את התשתית עבור חיזבאללה, וכל התשתית הזאת אנחנו פשוט נחסל אותה לחלוטין. וכפי שאתה רואה לנכון, כל דבר שאנחנו רק מזהים אותו כאיום, כמו המנהרות הללו ותשתיות כאלה ואחרות, אנחנו בהחלט פוגעים בהם באופן חד משמעי.
0: אבל ברגע שאי אפשר לתקוף לא בדרום לבנון ולא בעומק לבנון וגם לא בבירות, כפי שאמרת בעצמך, יש שם מגבלות. אם חיזבאללה מבצע פעולות התעצמות שם וחופר מנהרות ובונה מפקדות ומייצר אמצעי לחימה בעומק לבנון, במרחק של 50-100 קילומטר מהגבול, שם אנחנו לא יכולים לתקוף. איך אפשר לאפשר לחיזבאללה להתעצם ככה?
2: ראשית, כפי שאמרנו, על כל איום ועל איום בהתהוות.
0: איום בהתאבות זה אומר שגם אם עכשיו מקימים מפקדת טרור בבירות, אפשר לתקוף אותה?
2: אני לא אתן עכשיו איזו רשימה לאויבים שלנו מה כן ומה לא, אבל בהגדרת איום בהתאבות, לצהל יש חופש פעולה.
0: אוקיי, בואי נדבר על המהלך של הדברים אתמול. אתמול בערב מודיע גורם אמריקני לרויטרס שישראל נצרה את האש, אחרי זה מגיעה גם הודעה של גורם מדיני בכיר, כמו שזה מכונה, שמאשר את הדברים. את חברת קבינט, השרה גמליאל, את יכולה לספר לנו האם הקבינט המדיני-ביטחוני שאת חברה בו אישר את נצירת האש הזו בלבנון, את ההחלטה הזו שהתוודענו אליה אתמול?
2: קודם כל, אני חייבת לומר אני אבהיר עוד פעם, אני לא נכנסת כל הזמן למה עובר או לא עובר בקבינט, כי אז אחר כך אי אפשר לבוא ולהציג נתונים שמתבצעים שם, אבל מכאן בהחלט יכולה להבהיר את הנקודה הזו. מה שקורה היום בלבנון זה שאנחנו נמצאים עמוק פנימה, אנחנו לא נסוגים מהשטח, אלא רק לפי דרישת צה"ל למוקדים שבהם הם רואים את הצורך למצב את החיילים שלנו. אנחנו נמצאים שם עמוק פנימה בשטח בתוך לבנון, זה דבר אחד. דבר שני, ראש הממשלה עמד בצורה איתנה בשיח הזה מול ארצות הברית, בכך שאנחנו לא ניסוג מהרצועה בתוך לבנון, כל עוד חיזבאללה לא יפורק מנשקו. במקביל לזה שיחות שמתקיימות בממשלת לבנון לבין ארצות הברית וישראל על מנת לקדם פוטנציאל של הסכם שלום בר קיימא, במידה שהתנאי שלנו מאוד מאוד חד משמעי שחיזבאללה יפורק מנשקו.
3: כן, השרה גמליאל, אני חושב שתיאור הדברים האלה, את תיאור הדברים האלה אנחנו מכירים. אני רק מנסה להבין מה מקומו של הקבינט המדיני ביטחוני בכל קבלת ההחלטות. אני מבין אם לא תרצי להיכנס להחלטה ספציפית כזו או אחרת, אז ברשותך אני אשאל את השאלה כשאלה כללית. עד כמה הקבינט המדיני ביטחוני מעורב בימים האלה בקבלת ההחלטות ביחס ללבנון? את יודעת מה? בואי נשאל שאלה שאני מניח שאליה כן אפשר להיכנס. מטרות המלחמה. תפקידו של הקבינט להגדיר מטרה למלחמה הזו. מה המטרה שהקבינט הגדיר ללבנון, לחיזבאללה?
2: ראשית, שחיזבאללה יפורק מנשקו. ודבר שני, כמובן, זה ההיבט של לייצר את השלום, את המצב הביטחוני עבור תושבי הצפון, שלא יהיה שום איום ביטחוני כנגדם.
3: ומה שמדינת ישראל עושה כרגע בלבנון מקדם את פירוק חיזבאללה מנשקו?
2: תן לרגע לסיים את הדברים.
3: כן, בבקשה.
2: אז דבר ראשון, בנוגע לכל האיום של הפלישה, את זה פתרנו, את הבעיה של נונטטים וטילים כנגד האוכלוסייה, אז אנחנו נמצאים בגבולות הללו, בשביל זה אנחנו עמוק בתוך שטח לבנון.
3: כן, את בעיית הטילים והרקטות על יישובי הצפון פתרנו?
2: אנחנו נמצאים עמוק פנימה כדי לבוא ולמגר את זה, ובכל מצב שיש איום, כפי שאמרתי קודם, אם יש איום ממשי או בהתאבות, אנחנו בדיוק צהל נמצא שם כדי לפתור את זה. לגבי הנושא של המטרה שחיזבאללה יפורק מנשקו, כשאתה מתחיל מהלך צבאי, אתה נותן גם הזדמנויות למערך שהוא מערך מדיני כדי להגיע ליעד, ושני הדברים האלה נמצאים באותו יעד. כלומר, אנחנו נמצאים כרגע בתוך לבנון, עמוק בתוך לבנון, מצד אחד, ומצד שני, מנהלים גם את המסע ומתן עם ממשלת לבנון, עם גיבוי מלא של ארצות הברית, כדי להגיע ליעד של פירוק חיזבאללה מנשקו.
3: כן, אבל כרגע עצירת האש בלבנון, כפי שהיא קורית כרגע, לא קרתה כתוצאה של המסע ומתן שמתנהל בין ממשלת ישראל לבין מדינת לבנון, אלא זו תוצאה של מזכר ההבנות בין איראן לארצות הברית.
2: לא, הוא היה גם קודם להזכירך, כבר שהתחילו השיחות בין ישראל ללבנון, עם ממשלת לבנון, אז הייתה הפסקת האש, שנועדה בדיוק בשביל זה, לנסות ולממש בדרכים לא צבאיות אלא מדיניות, כשקו ההגנה הצבאי נמצא בתוך לבנון, עמוק, לא נסוג אחורה.
3: רגע, זאת אומרת, איראן היא לא זו שכפתה לתפיסתך את הפסקת האש הזאת?
2: אנחנו מבחינתנו, עם כל הכבוד למערך הזה, אנחנו לא חלק מההסכם של ארצות הברית ואיראן, צריך לזכור את זה, וכאן אנחנו בהחלט לא צד בעניין. מה שכן, מכיוון שיש פה מהלך שבו אנחנו לא רוצים להיות אלו שבעצם יוצגו כמי שבאים לפגוע בתהליכים שמנהלים ארצות הברית מול כל גורם אחר, אנחנו נצמדים למה שהיה כבר קודם בהפסקת האש כדי לממש את האפשרות של השלום בר קיימה עם ממשלת לבנון, ועם היכולת גם לייצר בסופו של דבר מצב שבו יהיה ניתן לפרק את חיזבאללה מנשקו.
3: אז רגע, אני רק שומע ממך פשוט דבר, אני שומע ממך דבר והיפוכו.
2: רגע, להעביר פה משהו, ממש לא דבר והיפוכו, זה דברים שהם נמצאים במקביל. אנחנו כרגע במהלך צבאי נכנסנו עמוק לתוך לבנון, שם אנחנו נמצאים, הצבא שלנו נמצא שם, הרצון והדרישות
3: אז של... אז למה עצרנו את האש, השרה גמליאל? למה עצרנו את האש?
2: כן, אני מבהירה לך שבכל מהלך צבאי, הוא בסופו של דבר גם מסתכם במהלך מדיני שמתנהל כרגע בין ממשלת לבנון לישראל וארצות הברית, בניסיון להגיע לאותו יעד של מטרות המלחמה, של פירוק חיזבאללה מנשקו, בדרך שבו גם ארצות הברית וגם בפעם הראשונה שממשלת לבנון מקבלת את האומץ לעמוד מול חיזבאללה ולהתכנס לתוך השיח הזה של פירוק חיזבאללה מנשקו, ועל כן צריך לתת לזה את ההזדמנות. יחד עם זאת, אנחנו נותנים לזה את ההזדמנות לא בכדי מצבים שבהם תוקפים אותנו, או שיש איזה איום בהתאבות שמתאבה מולנו, שאנחנו אותו, כן, יש חופש פעולה מלא לצהל לפעול פנימה. ואלה, וזו הדרך שבה בהחלט ניתן לבוא ולהתקדם. לגבי המהלך של ארצות הברית מול איראן, הדרישות של איראן, שאנחנו ניסוג ושאנחנו נעשה, זה לא דברים שמתקמים. ראש הממשלה עמד באופן מאוד חזק וממש ברמות הכי גבוהות שיש, והדף את הדרישות הללו, שישראל תיסוג מלבנון. ועל כן אנחנו נמצאים שם עמוק כדי לנסות ולנהל את המערכה הזאת, מצד אחד לאפשר את השיח המדיני, כן. מצד שני עומדים נחושים ומאפשרים את חופש הפעולה לצבא שלנו. אני חושבת שהבהיר את זה בצורה מאוד מאוד מדויקת הדובר של צהל, והבהיר בדיוק את הנקודות שבהם אנחנו פועלים להסרת כל איום, שיש שם לצהל אפשרות לפעול בכל המרחב של לבנון.
3: אז בואי נתעכב ברשותך השרה גמליאל על עוד נקודה. אני קורא ציוץ שלך ברשת X מ-4 בפברואר 2026, זה קרה לפני 4 חודשים, ובו את כותבת כך: המשטר באיראן הוא אכזרי, מסע ומתן לא יעבוד מולו, בסוף טראמפ יעשה את מה שצריך לעשות. אז אנחנו נמצאים בימים שבהם המסע ומתן מול איראן עדיין בעיצומו, אבל כן נחתם אותו מזכר הבנות בין איראן לארצות הברית. כשאת כתבת לפני 4 חודשים, בסוף טראמפ יעשה את מה שצריך לעשות, את סבורה שטראמפ עשה את מה שהוא היה צריך לעשות בימים האחרונים, בשבוע האחרון?
2: אני עדיין אומרת שהסכם עם השטן זה דבר שהוא גרוע, ואני לא חושבת שכולם מבינים שלא יצא מזה בסוף שום דבר. זה בסך הכל ניצול ציני של הגורמים באיראן בניסיון לקבל לגיטימיות להמשך הרצון שלהם להשמיד אותנו בעתיד ולייצר את הגרעין האטומי.
3: אבל זה מה שטראמפ עשה.
2: אין ספק. יחד עם זאת, זה עדיין לא, קודם כל זה עדיין בתהליך, כמו שאתה מבין.
3: לא, זה לא בתהליך, נחתם מזכר הבנות, וכבר מתחילים להעביר אליהם את המיליארדים.
2: בוא נתחיל כך, לא מעבירים להם שום מיליארדים, בוא נדייק בעובדות. בעובדות, גם לשיטתם במזכר ההבנות, הם כרגע מתכנסים לתוך מצרי הורמוז בעיקר, וגם שם מבהיר טראמפ שהם לא הולכים לקבל שום אגרות ושום תשלומים האיראנים.
3: אז זה נשמע שאת תומכת במזכר ההבנות כרגע, אם אני שומע נכון את הצלילים שלך.
2: לא, לא? ממש לא תומכת בשום הסכם עם השטן. מבחינתי צריך להשמיד אותם, ושהמשטר הזה צריך לעבור מן העולם. זו לשיטתי, גילה. אבל כשמסתכלת על מה שכרגע...
3: אז את מאוכזבת מהנשיא טראמפ?
2: לגבי מה שקורה מול ארצות הברית, הנשיא טראמפ כרגע בחודשיים הקרובים רוצה לאפשר לכלכלה שלו סביב הרבה מאוד אינטרסים מבחינתו.
3: ואת מאוכזבת מההחלטה הזאת שלו?
2: שעדיין צריך לזכור, אין הסכם קבע, ועד הסכם הקבע אני מאמינה עוד יקרו הרבה דברים בדרך.
3: כן, אז השרה גמליאל, את מאוכזבת מההחלטה של טראמפ או לא? אני לא מצליח לקבל תשובה.
2: אני לא מתעסקת כאן ברגשות. יש פה עובדות שאנחנו מנהלים ומתנהלים מולם. אני חושבת שראש הממשלה שלנו מזל שהוא זה שמוביל את המערכה הזאת.
3: את חושבת שטראמפ פגע באינטרס הישראלי במה שהוא עשה בשבוע האחרון עם המזכר הבנות הזה?
2: אני חושבת שבהקשר הזה הוא התמקד במצרי הורמוז, ולגבי
3: בניגוד לאינטרס הישראלי?
2: מצרי הורמוז מעולם לא היה חלק מהאינטרסים שלנו. אנחנו לא יצאנו למלחמה סביב אף אחת מהגדרות, לא בקבינט, שקשורות למצרי הורמוז, וההשלכות שם הן גם לא כזה נוגעות למדינת ישראל.
3: אז למה זה כל כך מפריע לך ההסכם הזה אם הוא לא נוגע למדינת ישראל?
2: ההסכם אבל בסופו של דבר גם מתייחס לביתים נוספים שבהם יש ממשק אל מול מדינת ישראל, ואנחנו חושבים ששם מבחינתנו כל הסוגיה של הגרעין האיראני, שאומנם יש פה הצהרות מצד טראמפ שלא יהיה נשק גרעיני באיראן, ויש פה הבנה, אנחנו חושבים שבדרך עד הסכם הקבע שלטעמי לא יצא לפועל, הנה אני אומרת לך את זה שוב, כי אם כבר הקראת את הציוץ שלי, אז כתבתי שבסוף טראמפ יעשה מה שצריך, אני עדיין מאמינה בזה שבסוף לא יחתם הסכם קבע בין ארצות הברית לאיראן, כי לא יכול לצאת הסכם כזה במידה ובאמת טראמפ מתכוון לזה שלא יהיה גרעין איראני מבחינתו.
3: תודה רבה לך השרה גילה גמליאל, חברת הקבינט המדיני-ביטחוני הליכוד.
2: תודה רבה.
3: יוצאים לכמה הודעות, מיד חוזרים.
4: אתם מאזינים לגלי צהל. בערי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
5: עכשיו בווינר, שלב הבתים של גביע העולם. ספרד נגד ערב הסעודית, אורוגוואי נגד קייפ ורדה, וניו זילנד נגד מצרים. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: שלום, כאן חיים ביבס, יושב ראש השלטון המקומי. אני מזמין אתכם לוועידת השלטון המקומי מוני אקספו בסימן שותפות מנצחת. לפגוש את צמרת ההנהגה המקומית והמדינית, לדון באתגרי השיקום והצמיחה, ולהיחשף לחדשנות שתעצב את עתיד הרשויות המקומיות. 23-24 ביוני. חפשו בגוגל מוני אקספו.
8: יחד כבר 75 שנה.
9: שירה אמונה אמסלם, את אחותו של שר במילואים, אביחי אמסלם. ואחרי שהוא נפל, את מחליטה להתגייס לצהל.
10: מדבר אותי איזה משפט שבחושך לא נלחמים במקל, בחושך נלחמים באור. וככה, כשאביחי נהרג, נכבה איזה אור. אז אמרתי לה, תחשבי מחוץ לקופסה, מה העם שלך צריך עכשיו? מלחמה, אז מתגייסים.
9: ואת משרתת עם אבא שלה.
10: נכון, אני רבת והוא אלוף משנה. זה שזה 8 באמצע, אבל היה לי ברור שאני באה להוכיח את עצמי. נראות שיש לי ערך גם בלי שאני אבא של המפקד. ובאמת כל בוקר אני לובשת מדהים, ואני אומרת, בטח יעבור לי התרגשות. זה לא עבר. ממש גאווה גדולה. מלחתי התנועה, נקרא לזה, למאמץ המלחמתי.
8: גלי צהל, הבית של החיילים.
11: עכשיו בגלי צהל, דורון קדוש עם יומן הצהריים.
0: 12:39, יומן הצהריים, חזרנו, רוצים לומר שלום לאלוף במילואים אליעזר צ'ייני מרום, לשעבר מפקד חיל הים. שלום צ'ייני.
12: שלום, צהריים טובים.
0: יש עלינו מגבלות מדיניות לא פשוטות כרגע בלבנון, זה כבר לא רק בירות או אבקה, זה גם מגבלות שכבר נוגעות בכלל לכל הלחימה גם בדרום לבנון. אולי תוכל לנסות להסביר לנו בראייתך מה מדינת ישראל יכולה וצריכה לעשות כרגע בהינתן ש... אלה המגבלות, זה המצב, מה לעשות?
12: לא, זה לא המצב ואין מה לעשות. יש הרבה מה לעשות, ואנחנו צריכים לעשות שלושה דברים. אחד, קודם כל, תחקר איך הגענו לזה, שים את זה בצד, זה לא לעכשיו. הדבר השני זה להפיק לקחים, הדבר השלישי זה לנסות לעצב את המציאות. מה זה אומר? בשורה התחתונה. בשורה התחתונה זה אומר... כפי שהאיראנים, מה שהם מנסים לעשות עכשיו, זה לפורר את מערכת היחסים שלנו עם ארצות הברית, על ידי הכנסת העז הזה, שנקרא לבנון, לתוך ההסכם. אמריקאים קיבלו את זה באופן מלא, ולנו יש אלטרנטיבה אחת כרגע, שהיא הכי נכונה, וגם האמריקאים משתתפים בה, וזה ללכת ולעשות הסכם עם ממשלת לבנון. בבסיסו של ההסכם, מה צריך להיות? מה צריך להיות זה... שישראל מתחייבת שהיא ביחד עם עוד מדינות תחזק את צבא לבנון, ועד אז, עד שצבא לבנון יהיה מספיק חזק כדי להתמודד מול חיזבאללה, מדינת ישראל או צהל לא יוצא מהקו הצהוב. אפשר להגיע לדבר הזה? צריך להגיע לדבר הזה? ואז מתנתק הקשר בין ההסכם עם איראן לבין ההסכם עם לבנון. זה שני דברים שונים.
0: כן, אבל צ'ייני, אנחנו רואים את האיראנים ואת התגובות שלהם. תכף נגיע גם לעניין כן. מצרי הורמוז, אני אשמח לגעת בזה איתך יותר בהרחבה, אבל נניח את זה לרגע בצד. Okay. האיראנים פשוט לא מוכנים okay. כרגע למצב שבו ישראל נשארת בשטח לבנון. הם פשוט מאיימים לפרק את מזכר ההבנות. כמה זה מייצר מצב שבו ארצות הברית אולי תידחק אל הקיר, ותשיג את ישראל מלבנון בלית ברירה? בלית ברירה שלנו, okay. כמובן.
12: יש פה משחק פוקר מאוד מאוד קשוח. במשחק הפוקר הזה, אני אומר לך, אחת מצב שלי, אבל אני לא היחידי. אני נמצא בארצות הברית ואני שומע הרבה אנשים. המצב גם של איראן וגם של חיזבאללה הוא קשה מאוד מאוד מאוד. איראן זקוקה להסכם הזה יותר ממה שהאמריקאים זקוקים לו. את זה אנחנו חייבים להבין. האיראנים תשים לב, למרות כל ה...
0: כן, לפחות כלפי חוץ זה לא ממש נראה ככה.
12: זה בדיוק העניין. החוכמה היא לשחק משחק פוקר עם קלפים סגורים, זאת החוכמה. אבל בזמן שמשחקים את המשחק הזה, תשים לב, כל האירועים שהיו, או כל ההתגוששויות שהיו ביניהם לבין האמריקאים, ועכשיו אנחנו בלבנון, הם לא שברו את הכלים. הנה הם בשוויץ. הם לא שברו את הכלים, הם הגיעו, והם ירצו להמשיך את המסע המתן הזה, כי הם זקוקים נואשות לדבר אחד. כסף. והכסף הזה הוא זה שמצליח להחזיק גם את השלטון, צריכים לשלם מזכורות לאלה שמסתובבים ברחובות ויורים במפגינים, אבל גם הכסף הזה יתדלק ויחיה מחדש. זה הנשמה מלאכותית לחיזבאללה, לחמאס ולכל מי שנמצא מסביבן לחוטי ולכל מי שנמצא מסביבן. אנחנו הרבה בעניין הזה קשה לנו לעשות, אבל מה שחשוב זה לבנון כרגע, ולגבי לבנון אנחנו צריכים להגיד דבר נורא פשוט. העסק הזה הוא בילטרלי בין ישראל לבין לבנון. על זה ממשלת ישראל צריכה לעמוד, גם אם ייגרם משבר עם ארצות הברית.
3: גם אם ייגרם משבר עם ארצות הברית, אמירה מעניינת. בוא נגיע לעניין מצרי הורמוז שנמצא כאן על הפרק, כי אתמול האיראנים בעצמם הם אלה שהעלו את זה, והם אלה שהודיעו, אם זה קרה בשטח או לא, אנחנו בטח נגלה בקרוב, אבל לפחות על פי ההודעה הרשמית של משמרות המהפכה, הם סוגרים את מצרי הורמוז בגלל התקיפות הישראליות בלבנון. מה זה אומר, צ'ייני, שעכשיו כל פעם שהאיראנים ירצו, ברצותם יפתחו, ברצותם יסגרו, וככה יחזיקו את כל העולם באזור הרגיש?
12: אני אומר לך שמצרי הורמוז זאת בעיה קטנה, שניפחו אותה לבעיה גדולה, כי היא נוחה לכל הצדדים. מצרי הורמוז, בלעדיהם העולם יכול להסתדר, מבחינה אנרגטית. אבל גם לטראמפ זה נוח, שכרגע לא פותחים את מצרי הורמוז, או כן פותחים את מצרי הורמוז, זה קלף שגם הוא משחק בו פוליטית מול נאמניו, מול מצביעיו ומול כל אלה שבאים ורצים ואומרים מחירי הדלק בארצות הברית גבוהים וחצו באיזשהו שלב את $5 לגלון, ועכשיו בירידה כמובן. העולם ידע להסתדר בלי 10%, זה ירד ל-10% הדלק שמגיע ממצרי הורמוז, יש מספיק דלק בעולם.
3: זה לא ממש מה שטראמפ אומר. טראמפ אפילו אמר באחת האמירות הפומביות הרבות שלו בימים האחרונים, שמצרי הורמוז ומחירי הדלק הם אלה שהובילו אותו לחתום על הסכם הקנייה הזה עם האיראנים.
12: אז מה אתה רוצה שהוא יגיד? תגיד, מה אתה רוצה שהוא יגיד? שהוא נכנע לאיראנים?
3: הוא מודה שזה מה שהניע אותו למזכר ההבנות הזה.
12: ואני אומר, זכותי להגיד את זה, שזה לא נכון. אני חושב שזה לא נכון. הדבר השני, לאמריקאים יש יכולת, כל הסיפור של העולם ייכנס למיתון עם מצרי הורמוז יישארו סגורים, הוא לא נכון, בעיניי הוא לא נכון. הדבר השני, לאמריקאים יש יכולת, אני חוזר ואומר את זה, מקצועית, לפתוח את מצרי הורמוז, יש להם מספיק כוח לעשות את זה, בעובדה שהם עשו את זה כשהם החליטו על פרידום פרוג'קט, העבירו שם אוניות, האוניות עברו ולא נפגעו, כי האמריקאים הגנו עליהם.
3: אז למה הם לא המשיכו עם פרויקט החירות הזה?
12: יפה. כי אם הם עושים את הדבר הזה, הם בעצם משאירים את האיראנים ערומים לחלוטין. ובסיכומו של דבר, סעודיה רצתה כן להגיע להסכם עם איראן, ואמרה לטראמפ, לפי דעתי, אדוני, אם אתה פותח עכשיו את מצרי הורמוז, נגמרו הקלפים בידיים של איראן, אנחנו נחטוף פוטילים, כי אין להם ברירה, הם השתוללו, ויעשו מעשה התאבדות, אבל בעצם זה הגומר את האיראנים. וטראמפ יכל לעשות את זה, הוא עדיין יכול לעשות את זה, אם הוא יוצא. ואני אומר לך שזה ניתן לעשייה, בלי שחייל אמריקאי אחד אפילו ידרוך על אדמת איראן, אפשר לעשות את זה. דבר שני,
3: כן.
12: הורמוז, גם אם הוא סגור, זה לא מכניס את העולם למיתון, אני לא מסכים עם ההגדרה הזאת.
3: אלוף במילואים אליעזר צ'ייני מרום, לשעבר מפקד חיל הים, תודה רבה שהיית איתנו.
12: תודה רבה, בוקר טוב.
3: בוקר טוב. צהריים טובים. עכשיו אנחנו רוצים לפנות לחברת הכנסת קרין אלהרר, חברת ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, וחברת הוועדה למינוי שופטים, יש עתיד ביחד. איך מגדירים אתכם היום, חברת הכנסת אלהרר?
6: יש עתיד ביחד, אני סיעת יש עתיד בכנסת, לגד ביחד.
3: יפה, אז גם וגם.
6: דורן טובים, דורן.
3: גם וגם הכי טוב.
6: איך ולמאזינים.
3: אנחנו מדברים ממש תוך כדי דיון בבגץ על העתירות נגד שינוי הוועדה לבחירת שופטים, עתירה שנוגעת לוועדה שאת חברה בה. תגידי, חברת הכנסת אלהרר, מה כל כך מפריע לכם בשינוי הרכב הוועדה, שגם ככה נדמה לי שתסכימי שהיו איתה אי אלו בעיות בשנים האחרונות, וראינו ששיטת בחירת השופטים בישראל היום, איך נגדיר את זה, לא מושלמת בלשון המעטה?
6: טוב, קודם כל נתחיל בתנחומים למשפחות הנופלים, יש 5 משפחות שבאמת עולמם חרב עליהם, ואני רוצה למצוא אותם חומית.
3: בהחלט.
6: עכשיו לשאלתך. תראה, הוועדה למינוי שופטים נתקלה בקשיים בגלל שר המשפטים, שלא למד שום דבר מאז השבעה באוקטובר. הוא לא רק שהוא מפרק את כל ההסבר המשטרי הקיים, אלא הוא גם כרגע מסתכל מינוי של שופטים שהאזרחים זקוקים להם. התיקון הזה לחוק יסוד השפיטה, הוא לא איזה עוד תיקון נקודתי, משהו קטן, הוא בעצם דוחק מהוועדה את הגורמים המקצועיים, ומכניס במקומם את הגורמים הפוליטיים. הוא הופך את מינוי השופטים להסכנות פוליטית תאורה. עכשיו תראה מה יקרה. ימונו שופטים על ידי צדדים, כן? ויבוא האזרח בקצה, שהוא הולך לבית המשפט, הוא יקבל את פקדין, הוא יגיד, רגע, רגע, זה, השופט הזה הוא היה נגדי. כי מי שמינה אותו, הוא לא בצד שלי. בעצם אנחנו הופכים, מעבר לניתוק של כל העיקרון של הפרדת הרשויות, אנחנו הופכים את השופטים לפוליטים, שזה דבר שלא רצוי, בטח לא מדינה דמוקרטית. וגם עוד דבר, איזה שופט אתה מדמיין, יפסוק נגד השלטון, שהוא יודע שגורמי קואליציה יכולים להטיל וטו על הקידום שלו. איך הוועדה תוכל למנות שופטים באופן מקצועי? שהמינויים הופכים להיות דילים בין קואליציה לאופוזיציה בצורה כל כך בוטה.
3: אבל חברת הכנסת אלהרר, מי ששומע אותך עוד עלול לחשוב בטעות, שעד היום שיטת מינוי השופטים במדינת ישראל הייתה תאורה, ולא היו דילים, ולא הייתה פוליטיקה, והדברים התנהלו בצורה מאוד מאוד נקייה, זה לא בדיוק המצב.
6: לא, אז אני כמי שחברה בוועדה, אני יכולה להגיד לך שיכולות להתגבש הסכמות, אבל תמיד תמיד תמיד יש את גורמי המקצוע, שדעתם מאוד נשמעת. מאוד חשובה, ואי אפשר להתקדם בלעדיהם.
3: כשאת אומרת גורמי המקצוע, את מתכוונת ללשכת עורכי הדין?
6: גם השופטים וגם לשכת עורכי הדין, תראה, אני חברה בוועדה.
3: והאופן שבו לשכת עורכי הדין התנהלה בוועדה לבחירת שופטים בשנים האחרונות, ואת יודעת על אילו פרשות אנחנו מדברים, כמובן, אפי נווה וכו'.
6: אתה מדבר על פרשת אפי נווה.
3: נכון, שגם נשיא העליון יצחק עמית דיבר עליה הבוקר.
6: בוא נזכור שמי שנתן לו את הכוח היה הגורם הפוליטי. שעשה איתו יד אחת באירוע.
3: ולכן אני שואל אותך, מה זה משנה? אם היא מילה, לשכת עורכי הדין מתמנה בידי הפוליטיקאים, אז בסוף גם ככה יש לפוליטיקאים רוב בבחירת שופטים.
6: לא, לשכת עורכי הדין לא מתמנה בידי הפוליטיקאים.
3: מושפעת בידי הפוליטיקאים.
6: לא, ראש לשכת עורכי הדין מתמנה על ידי מאות אלפי עורכי דין. בסדר, יש 100,000 עורכי דין שבוחרים ראש לשכה. אם הפוליטיקאי שבוועדה עושה איתו יד אחת ומעביר כל דבר שמוצחן בעיניו, זה כמובן מצב לא תקין. אבל לבוא ולהגיד שלשכת עורכי הדין שהיא העין הבוחנת בתוך אולמות המשפט, איך שופטים מתנהלים, האם הם ראויים לקידום, האם למעשה הם נותנים את השירות הטוב ביותר עבור האזרח, בעיניי זה דבר לא נכון. האם אתה חושב ששר המשפטים או שר אחר, או אפילו חבר כנסת, גם אם הוא עורך דין, תראה, אני עורך דין, אבל אני לא במערכת המשפטית הרבה זמן. האם אתה חושב שאני יודעת, בצורה בלתי אמצעית, מה עושה השופט באולם?
3: אז השרה אלהרר, לא. אני רק חייב, בגלל שאנחנו מוכרחים לחתור לסיום, חברת הכנסת, השרה לשעבר כן. אלהרר.
6: בינתיים, עוד נכון עולם.
3: לבינתיים. תגידי, יש לכם הצעה אחרת, משהו שאתם, אולי כשתהיו בממשלה בעתיד, מתכוונים לקדם שיטה אחרת למינוי שופטים במדינת ישראל, משהו שיעבוד יותר טוב?
6: יש לנו. אז אני אומרת, יש לא מעט הצעות. אגב, הצענו אותן בתוך דיוני הוועדה. מה שאנחנו לא נרצה שיקרה, ולא נאפשר לו לקרות, הוא פגיעה קשה בעיקרון הפרדת הרשויות. ובעצם אתה הופך את הרשות המבצעת לקובעת גם ברשות השופטת בצורה אבסולוטית.
3: כן.
6: מה שרצה שר המשפטים ויו"ר ועדת חוקה היא לייצר את השיטה האמריקאית. עם כל הכבוד, אי אפשר לקחת רק בעניין הזה. את השיטה האמריקאית ולוותר על כל יתר המנגנונים.
3: אוקיי.
6: זה דבר שלא ניתן שיקרה. אני מאוד מקווה שבג"ץ יפסול את זה, ותן לי להבטיח לך שאם לא, בממשלה הבאה שנקים, והיא קרובה מתמיד, נבטל את החוק הנורא הזה.
3: חברת הכנסת קרין אלהרר, תודה רבה.
6: תודה רבה, דורון. יום טוב.
3: יום טוב. עכשיו למונדיאל 2026, יונתן גריל, שלום.
13: שלום לך דורון, צהריים טובים.
3: אנחנו נמצאים בעיצומו של המחזור השני של שלב הבתים של גביע העולם בכדורגל. הבוקר היפנים הראו שהם לא פריירים בכלל.
13: כן, ממש לא, וגם זה היה משחק האלף בתולדות גביע העולם, ציון דרך משמעותי כמעט.
3: מי ספר אלף משחקים?
13: תשמע, הלכו אחורה עד כמעט לפני 100 שנה, בטורניר הראשון באורוגוואי, מונטווידאו, שאורוגוואי זכתה בו, ועכשיו אנחנו כבר 96 שנה אחרי המשחק האלף, ונבחרת יפן שחילצה כזכור נקודה מהולנד, בדקה 89 במחזור הפתיחה, ממש התעללה בנבחרת טוניסיה, הביסה אותה 4-0, זו הפעם הראשונה היסטוריה שנבחרת אסיאתית כובשת רביעייה בגביע העולם, וגם המאמן של טוניסיה, הרווה רנאר, המאמן החדש שאתה בטח זוכר מגביע העולם הקודם, על הקווים במדי נבחרת סעודיה, ניצח איתה אז את אלופת העולם ארגנטינה, אז גם הוא לא הצליח להושיע אותה.
3: יפה, ועוד נבחרת שגם עליה אנחנו לא רגילים לשמוע בדרך כלל, אתה חייב להגיד לי אפילו איפה המדינה הזאת נמצאת על הגלובוס, אני מתנצל על הבורות, קורסאו.
13: אני מבין שלא, היית בקורסאו
3: עדיין. לא יצא לי עדיין, אבל אחרי מה שהם עשו הלילה במונדיאל, אני חושב שאני שוקל כרטיס טיסה.
13: כן, אז תשמע, זה יעד נהדר בים הקריבי, היה עדיין חלק מממלכת הולנד, קיבל איזושהי אוטונומיה, אבל היום גם ראינו אותם חוגגים את השחקנים עם מלך ומלכת הולנד בחדר ההלבשה אחרי הנקודה ההיסטורית שהם זכו בה, סיימו בטייקו אפס נגד אקוואדור המאכזבת, ומי שגנב את ההצגה הוא ללא ספק השוער אילוי רום, בן 37 מהליגה השנייה בארצות הברית. אני מניח שלא שמעת עד היום את השם שלו, דורון.
3: בן 37?
13: תשמע, לפני עשור, פטריק קלייברט האגדי, שאתה בטח מכיר, השחקן ההולנדי, גייס אותו לנבחרת קורסאו, והלילה הוא רשם לא פחות מ-15 הצלות, סי כל הזמנים ב-90 דקות במונדיאל, וזה משאיר לקורסאו אפילו סיכוי להפיל לשלבי האחראי, אם היא לא תפסיד לחוף השנהב במחזור הסיום, ובוא נשמע את הדברים שהוא אמר אחרי המשחק.
14: I'm really proud on the team also, because again, we did it with the team. I make the saves, but we fought as a team, also the players who came in. But yeah, I think I need a statue in Curaçao, I think now.
13: שמעת מה הוא אמר? הוא חושב שמגיע לו פסל בקורסאו אחרי המשחק הזה, והוא ללא ספק נכנס.
3: אין הרבה אופציות שם, אז נראה לי שהוא יקבל.
13: נכנס לספרי ההיסטוריה.
3: אבל בוא נספיק לו, נתן נבחרת גרמניה שהתקשתה, אבל בסוף משיגה את הכרטיס לשלב הבא, לשלבי ההכרעה.
13: כן, אתה יודע מה אומרים, דורון, כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף גרמניה מנצחת.
3: כרגיל.
13: כן, זה לא היה רחוק מניצחון של חוף השנהב, שהובילה 1-0 כבר משער בדקה 30. זה לקח הרבה מאוד זמן לגרמניה להיכנס למשחק, אבל בסופו של דבר אונדב המחליף הוא זה שעשה את ההבדל עם צמד כולל שער בדקה ה-94, ומאמן גרמניה יוליאן נגלסמן היה כמובן מאושר בסיום.
15: Aber die Alternative ist, dass wir dann hinten drin parken und dann geht es halt 1-1 aus und das, sie wollten aber unbedingt gewinnen und ich finde die Wertigkeit
13: jedes einzelnen Teams, die kamen noch bei der Liga getrollt raus, aber lechakot, שהמשחק ייגמר ב-1-1, הם רצו לנצח בכל מחיר, זה היה פשוט נהדר, ועוד תוצאה אחת מהלילה, דורון, הולנד הביסה 5-1 את שוודיה ועלתה לרשות בית וב, גם נכנסה היא גם היא לספרי ההיסטוריה, למועדון מאוד מאוד יוקרתי, הנבחרת השמינית בהיסטוריה שכובשת לפחות 100 שערים בגביע העולם.
3: מרשים, כל משחק במונדיאל הזה שובר עוד סי, היום 2:30, נוחתים באמריקה, יומן גביע העולם של גלי צהל, יונתן גריל, תודה רבה.
13: תודה דורון.
3: אנחנו מסיימים את יומן הצהריים, נגיד תודה לעורך הראשי של יומן הצהריים יוסי אסולין, המפיקים נועה בוארון ודרור צוקר, המפיקות, על הביצוע הטכני צוף דרור ודניאל פרמר שושני, בפיקוח הטכני תומר גולן, עורך הדיגיטל הוא יוסף גרוסמן, מיד אחרינו, טוב שבאתם עם שלמור שטרוזמן ומרב פלדמן, אני דורון קדוש, תודה רבה לכם והמשך האזנה נעימה.

0: בחסות עברית, המאפשרת לכם לסיים את הספרים שתמיד רציתם לקרוא בהזנה, תוך כדי הפקקים. עברית. ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
1: בחסות! המציע לכם לגזום! מחסך הדשא עם סוללה ומתן שבמבצע ב-499 שקלים. בסניפים ובאתר. אייס.
2: ב-25 ביוני מגיעים לגרנד סלאם ירושלים. אתלטיקה בינלאומית, מתחם בילוי לכל המשפחה. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם, מוזמנים לשריין מקום.
3: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
4: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
5: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
6: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים, עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום. לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב. מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
7: גביע העולם בכדורגל 2026 מגיע לגלי צהל. סיקור מיוחד מארצות הברית, קנדה ומקסיקו. כל יום עד הגמר. מראשון עד חמישי בבוקר טוב ישראל, בוקר טוב אמריקה. מוסף יומי עם עדכונים על משחקי הלילה. מראשון עד רביעי ב-2:30 נוחתים באמריקה. יונתן גריל עם כל הקולות והפרשנויות. ויומם ולילה עדכונים שוטפים בתוכניות התחנה וברשתות החברתיות. גביע העולם 26 בגלי צהל.
8: פסטיבל ירושלים מזרח ומערב, בחמישי המופע המחבר בין מנגינות המזרח לאומני הרוק הישראלי. מאסטרו תום כהן ותזמורת ירושלים מזרח ומערב מארחים את איסלאם, היהודים, מוניקה סקס ושבק סמך. חמישי, 20:30 בערב, בבריכת הסולטן בירושלים ובשידור חי בגלי צהל.
9: מיד אחרי החדשות, שלמו שטרוזמן ומרב פלדמן.
10: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
11: גלי צהל מירושלים, השעה 1, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. רב סמל ראשון במילואים אלכסנדר פילין, שנפל בלבנון ברביעי, מובא למנוחות בשעה זו בבית העלמין הצבאי בחיפה. פילין עלה בתור נער לארץ, התגייס לצהל וזכה באות מצטיין הנשיא על חלקו במניעת פיגוע בשכם. אחותו אולגה ספדה לו.
12: תמיד הרגשתי שיש לי על מי לסמוך. קשה לי לקבל את זה שאתה כבר לא איתנו, שלא אשמע את הקול שלך, אבל אני יודעת שכל מה שנתת לי יישאר איתי. אני מבטיחה לשאת אותך בלב שלי כל החיים, לשמור על הזיכרון שלך חי ולספר עליך ועל האדם המיוחד שהיית. אני אוהבת אותך אחי הגדול
11: והאהוב. לוחמי צהל שנפלו במהלך סוף השבוע יובאו למנוחות במהלך היום. לוחם מגלן, רב סמל ניר בנרי, בן 21 מקרם הערל, יובא למנוחות היום ב-4 בבית העלמין במושב. סמל ראשון, ליאב קבביה, בן 20, מהוד השרון, יובא למנוחות הערב ב-5 בבית העלמין הצבאי בכפר סבא. סמל ראשון, נווה חבשוש, בן 20, מגבע בנימין, יובא למנוחות ב-6 בהר הרצל. יהי זכר כל הנופלים ברוך. בגץ דן בהרכב של 11 שופטים בעתירות נגד התיקון לחוק היסוד שישנה את הרכב הוועדה לבחירת שופטים. נשיא העליון יצחק עמית טען בדיון שיטת המשטר בישראל משתנה.
13: מותר לחברה הישראלית להתנסות במשטר חוקתי אחר בלי שיחנקו אותה או רוצה לשלומה. מרוב דאגה לדמוקרטיה, לא יתנו לדמוקרטיה להתנסות במנגנונים אחרים. אנחנו לא צריכים גם את זה.
14: אני מסכים עם אדוני לחלוטין, אמרתי את זה מהרגע הראשון שאנחנו בשינו משטרי. מסכים עם אדוני לחלוטין.
11: מדברי מביא כתבתנו לענייני משפט, מאיה נדן. האמן יעקב אגם, חתן פרס ישראל, הלך לעולמו בגיל 98, מדווח כתב התרבות שוהם הרצבי.
15: יעקב אגם הוא מחלוצי זרם האמנות הקינטית ומגדולי האמנים הישראליים בעולם, שזכה ביום העצמאות האחרון בפרס ישראל על תרומתו לתחום בארץ. יצירותיו הוצגו במיטב המוזיאונים, בהם הגוגנהיים בניו יורק, ארמון האליזה בפריז והמוזיאון לאמנות מודרנית באמסטרדם. אחת מעבודותיו המוכרות ביותר היא מזרקת אש ומים בכיכר דיזנגוף בתל אביב. בשנת 2017 הוקם בראשון לציון מוזיאון אגם, שמוקדש כולו לעבודות ולפסלים שיצר במשך 7 עשורים.
11: לוח מבקר המדינה מתריע שישראל לא ערוכה להזדקנות האוכלוסייה ושהביטוח הלאומי ייקלע לגרעון בתוך פחות מעשור. מדווחת כתבתנו לענייני רווחה שירה אתר.
16: הממשלה עדיין לא גיבשה תוכנית לאומית רב-שנתית לטיפול בהזדקנות האוכלוסייה, למרות שהנושא הוגדר כאתגר לאומי לפני מעל עשור, כך עולה מדוח המבקר. בעוד 9 שנים הביטוח הלאומי יהיה בגירעון תזרימי ולא יוכל לשלם את מלוא הקצבאות שהוא מחויב בהן על פי חוק. זאת עקב הרפורמה בסיעוד משנת 2018 שהרחיבה את כמות מקבלי הקצבאות. עוד נכתב בדוח כי חלה ירידה של 16% במספר מיטות האשפוז הגריאטרי ל-1,000 איש בני 75 ומעלה.
11: מזג האוויר בינתיים, טמפרטורות רגילות לעונה, אלה החדשות שעורכת אילנה בנימין.
17: גלי צהל מצדיעה למשפחות המילואים.
18: שלום, אנחנו נועם, דוד ואיתי ואור בלוט.
19: אבא שלנו מפקד בחטיבה 11.
20: ואמא שלנו קמבטית בחטיבה 646.
21: אבא שלנו נפצע קשה בתחילת המלחמה.
22: הוא נורה בראש וניצל בני.
23: אבא שלנו גיבור ישראל. וגם אמא.
24: אנחנו אוהבים לטייל במעיינות.
25: ולטייל ברחבי ארץ ישראל. בית של כולנו.
26: עם ישראל חי.
27: חודש האוקר. למשרתי המילואים בגלי צהל.
28: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
29: בחסות מיצובישי, המציעה לפתוח את הקיץ עם אוטלנדר 7 מקומות בשבוע מחירות עד 24 ביוני. לפרטים חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
30: עכשיו בגלי צהל, שלמור שטרוזמן ומירב פלדמן, אם טוב שבאתם.

0: דקות אחרי אחת, אתם על גלי צהל, טוב שבאתם, רציתי להגיד שבוע טוב והתגעגעתי, ואז...
1: שמעת את הנשימה הזו?
0: אז אני נזכרת את אותה נשימה שעשיתי גם בשישי, וגם בשבת, וגם הבוקר, והשאלה מה יהיה ולאן נגיע? חמש הלוויות מרבי ביום אחד של ילדים? צריך להגיד, לקרוא לילד בשמו, ומדובר פה באמת בילדים.
1: אני מודה וכל... שאני... אני עם דמעות חנוכות. כן, נראה לי כולנו לוקחים את הנשימה הזו. זה רגעים שאני כזה פונה, אנחנו פה בתחנה שאנחנו גם משדרים מוזיקה, ואני פונה לשירים, הרבה פעמים זה מקום מאוד מרפא כזה. וכל פעם אני חוזרת לשיר הזה של חנן בן ארי, שבורי לב, מרופא לשבורי לב, ו... מי ירפא לליבי, אל מי אני אתגעגע, כמו ים שאין לו חוף, רק תגיד לי מי יחבק אותי ויבטיח שאני לא אקנע בסוף.
0: אני מרגישה שמאז שגורי נולד, זה באמת גורם לך להסתכל, זה לא שלפני זה לא כואב ולא עצוב, אבל כל דבר כזה, את פתאום, את כאילו נעתקת לך הנשימה, פשוט ככה.
1: נכון.
0: פשוט נעתק את הנשימה וליבי, עד כמה שאפשר, שיש לתת עם, עם המשפחות והקרובים, מאחורי כל שם ושם פה.
1: נכון, וכל שם הוא עולם. אז בואי באמת גם נציין את שמותיהם. כפי שאמרת, יום אחד, חמש הלוויות, סמל ראשון יואב קליין, סמל ראשון במילואים אלכסנדר פילין, רב סמל ניר בן ארי, סמל ראשון ליאור קבביה, סמל ראשון נווה חבשוש.
0: אמרת לב שבור, וראיתי השבוע...
1: וסליחה, חשוב לומר, סמל ראשון גם יואב קליין.
0: יהי זכרם ברוך. אמרת לב שבור, ואני ראיתי ידיעה על זה שיש דבר כזה, יש תסמינים, כשהלב באמת נשבר, כאילו, את יודעת, זה סלנג שאנחנו משתמשים בו, אבל יש ממש, זה היה בהקשר... כן, החישוני לגמרי, בהקשר כן. של המונדיאל, על זה שאוהד עם קבוצה שלו מגיעה עד לזה ונופלת, אבל האפקט הזה של, של באמת, של, את רואה על פרצופים של אנשים, לב שבור, ואני כולי תקווה שנצליח כמדינה באמת להתאושש ונהיה ראויים כל כך לכל שם ושם ועולם שנמצא...
1: נכון, הלבבות שלנו הם צריכים להכיל כל כך הרבה, להכיל המון, המון, המון, המון, המון, המון. ולפעמים, אתה, כמו שאמרת, זה מגיע לאיזה סף שאתה אומר, אוקיי, מה?
0: איך עושים את זה?
1: איך עושים את זה?
0: אני תמיד בשיחות עם, כשיוצא לי להתקל בנוער או באנשים צעירים מחול, את רואה את ההבדל בין מה זה ילד שגדל בישראל, אני דווקא מסתכלת על זה תמיד לטובה, היכולת שלנו להכיל, והבגרות, את יודעת.
1: והביחד שלנו ברגעים האלה, והאופטימיות שאנשים שואבים פה מתוך שברים שלו, שאת אומרת מאיפה, איך אתם שואבים אופטימיות, ועוד מחזקים גם אותנו, את יודעת, אנחנו...
0: אז כנראה זה שריר שכשעובדים עליו... הוא מתפתח ויודע איך לשאת ולשאת, שלא נצטרך.
1: אז אנחנו נעשה ביחד את הנשימה הזו, וזה גם צריך לדברר את זה, מה שנקרא. צריך לדבר על זה.
0: צריך לומר, הבוקר גם הלך לעולמו הצייר והפסל הישראלי יעקב אגם, אנחנו ניגע גם בזה מיד אחרי השיר, ואם בא לכם לשתף אותנו בתחושות שלכם, טענות, מענות, אנחנו פה לשמוע. 052-905-2656, ובואו נצא לדרך.
1: טוב שבאתם.

0: מה שנקרא, הנה בא עוד יום שמח, הלוואי, bring it.
1: הלוואי, אמרו פה שעוד יהיה לנו טוב.
0: גם את זה נשמע אולי שיר של שלמה בהמשך. אנחנו, כמו שאמרנו, גם נפרדנו הבוקר מהאומן יעקב אגם, שהלך לעולמו בגיל 98, ובשביל זה איתנו באולפן נכנס שוהם הרצבי, שלום לך, כתב התרבות.
2: שלום שלמה, שלום מירב. מה יש להגיד, אכן פרידה כואבת לעולם התרבות כולו. אגם הוא אחד האומנים הגדולים בארץ בכלל, ומחלוצי האומנות הקינטית בפרט.
0: תעשה לנו סדר, בבקשה, כי כולם עכשיו בפקקים אומרים לעצמם,
2: אומנות קינטית, מה?
0: בדיוק.
2: אז זו בעצם סוגה אומנותית, שבה המרכיב המרכזי הוא תנועה, בין אם מדובר בהטייה אופטית, או תזוזה אמיתית של יצירה, בעצם אנחנו רואים משהו זז תוך כדי, או לפחות
1: מדמים. ישר אפשר לדמיין את המזרקה.
0: המזרקה, ברור,
2: בדיזינגוף. אנחנו נגיע למזרקה, אבל קודם דרך אחרת. בואו נשמע.
3: האמנות מנסה לתת את המציאות. מה היא מציירת? מציירת מציאות. והמציאות שמציירים היא קבועה. זה לא נכון, אין שום דבר קבוע. אז יצרתי אמנות שמתהווה ומשתנה, שנותנת יותר ביטוי למציאות, כי כל המציאות, כל יום הוא אחר. הדבר הכי קבוע זה שינויים.
2: באמת, השינויים היו חלק בלתי נפרד מחייו של אגם. הוא נולד לרב איש קבלה בכלל, הוא היה אחד מתוך 11 אחים, והוא לא באמת למד בבית ספר, הוא כזה, הוא מספר שהוא מסתובב בחולות של ראשון לציון, אבל הוא גדל, וכבר בגיל 20 למד בצלאל, ממש 5 שנים אחר כך כבר הציג את ארוחת יחיד בפריז.
0: לא הבנתי.
2: הוא היה ממש כאילו כישרון מהרגע הראשון.
0: איפה אנחנו ואיפה הוא?
1: אני נתקעתי על הקינטית, אני עכשיו הכל...
2: הכל קינטית, הכל קינטית. באמת, את הארוחה שהוא הציג היה כמובן, אומנות קינטית. מאז הוא הספיק ליצור הרבה בארץ, סולם יעקב ובבנייני האומה בירושלים, וכמובן המזרחה אש ומים בכיכר דיזנגוף בתל אביב. היא גיירה בזמנו, בשנות ה-80, שיצאה המון המון ביקורות, היא כזה קראו לה עוגת קצפת, שומה צעירה וחירורה, אבל כיום היא ממש הפכה לאייקון תרבותי לכל דבר, שכל מי שגר באזור ואי פעם עבר שם לא יכול להתעלם מזה, וגם מצידו ממש הגן עליה עד היום האחרון שלו.
3: זה לא היצירה הכי גדולה, אבל זו יצירה חשובה, כי אני חיברתי את הניגודים שמים יוצאים, ועל מים רוקדת להבה, אש ומים, וחיברתי אותם ביחד, וזה קצת מפתיע, אבל זה הייחוד בזה, במזרקה של דיזנגוף.
2: כן, קצת קשה לדמיין שם להבה, כן, זה לא בדיוק פועל כמו שזה היה אז בזמנו, אבל הרוח והנוחות שלו עדיין נשארה לגמרי, ולא רק בארץ הוא הצליח, כמו שאמרנו קודם, היה פריז כשהיה בן 25,
0: הוא אבל... הוא בכל העולם, ברור.
2: מה זה בכל העולם? הוא היה גוגנהיים בניו יורק, ארמון האליזה בפריז, המוזיאון לאמנות מודרנית באמסטרדם, זה המוזיאונים הכי גדולים בעולם, והוא, יעקב אגם שלנו, מפה בישראל, היה שם, אבל לא שהיה כל כך משמעותית, שבשנת 2017, החליטו להקים בעיר הולדתו, ראשון לציון, את מוזיאון אגם. זה מוזיאון שכולו מוקדש לעבודות שלו, לפסלים שיצר במשך 7 עשורים, ואם זה לא מספיק, ביום העצמאות האחרון שהיה ממש לפני חודשיים, אפילו לא, הוא זכה סוף סוף בפרס ישראל, התרומה שלו לתחום האמנות בארץ, וקיבל את הכבוד הראוי לו כל כך.
0: יפה שהספיקו, מה שנקרא.
2: כן, זה ממש, הוא, סוב, תגיד, בין 98 היה במותו, ובגלל זה גם הפרידה כל כך גדולה, והארון שלו יוצב מחר בטקס ההשקבה בין 2-4 במוזיאון אגם בראשון לציון, והלווייתו תצא מחר מרחבת בית העלמין הצבאי ברחובות ב-17:00, לחלוק כבוד אחרון מה שנקרא.
0: אני נזכרתי ובדקתי פה בגוגל תוך כדי, כל שנה בחנוכה במנהטן, בניו יורק, הם שמים את החנוכה, יש חנוכיה שהוא עיצב, אז הם כל פעם מוציאים אותה ושמים, וזה גם
2: בינלאומי לגמרי.
0: חבל על הזמן. ותודה שוהם שבאת וחשפת לנו עוד מאחורי האיש המרתק הזה.
1: ואני אלך, ברור לכם, ועמיק בנושא הזה, כי זה מאוד מאוד מעניין. באמת.
0: זו הייתה מטרת העל שלי כשהתחלנו את התוכנית הזו. שאנחנו באמת נלמד, נכיר, נשכיל, וגם המאזינים שלנו לא רק יקבלו שטויות על הדרך.
1: הנושא הזה של אמנות קינטית, אתה יודע, היום אנחנו... זה פשוט זורק אותי, אפילו שאנחנו הולכים היום לפעמים, אפילו אתם לצאת לי על מוזיאון האשליות, או כל מיני דברים, זאת אומרת, ליצור באמת יצירה שמתקשרת בכמה רבדים,
2: לגמרי.
1: ועוד לפני עידן, ה-AI, 3D, 4K, פילטרים, זאת אומרת, זה נעשה.
2: הוא עושה לשנות 40-50, זה עושה זה בתקופה באמת שעוד
1: מרתק,
2: לא היה כלום.
1: באמת מרתק.
2: זה כיף שהוא משלנו ועשה את זה ופרץ דרך זאת גדולה בעולם.
0: נכון. שוהם הרצבי, כתב התרבות שלנו, תודה רבה.
1: תודה רבה לך. עכשיו אנחנו נשמע את השיר ירח, ומיד אנחנו נדבר עם...
0: חבל על הזמן, ותודה שואם שבאת וחשפת לנו עוד מאחורי האיש המרתק הזה.
1: ואני אלך ברור לכם ועמיק בנושא הזה, כי כן. זה מאוד מאוד מעניין, באמת.
0: זו הייתה מטרת העל שלי כשהתחלנו את התוכנית הזו, שאנחנו באמת נלמד, נכיר, נשכיל, וגם המאזינים שלנו לא רק יקבלו שטויות על הדרך.
1: הנושא הזה של אמנות קינטית, אתה יודע, היום אנחנו... זה פשוט זורק אותי, אפילו שאנחנו הולכים היום, לפעמים אפילו את המלצת לי על מוזיאון האשליות, או כל מיני דברים, זאת אומרת, ליצור באמת יצירה שמתקשרת בכמה רבדים,
2: לגמרי.
1: ועוד לפני עידן, ה-AI, 3D, 4K, פילטרים, זאת אומרת, זה נעשה.
2: הוא עושה לשנות 40-50, זה עושה את זה בתקופה באמת שעוד לא היה כלום.
1: באמת מרתק.
2: זה כיף שהוא משלנו ועשה את זה ופרץ דרך כזאת גדולה בעולם.
0: נכון. שואם הר צבי, כתב התרבות שלנו, תודה רבה.
1: תודה רבה לך. עכשיו אנחנו נשמע את השיר ירח, ומיד אנחנו...

0: 3D, 4K פילטרים, זאת אומרת, זה נעשה.
1: הוא עושה שלות 40-50, זה עושה את זה בתקופה באמת שעוד לא היה כלום.
0: באמת מרתק.
1: זה כיף שהוא משלנו ועשה את זה ופרץ דרך כזאת גדולה בעולם.
2: נכון. שואה מר צבי, כתב התרבות שלנו, תודה רבה.
0: תודה רבה לך. עכשיו אנחנו נשמע את השיר ירח, ומיד אנחנו נדבר עם המפיק והיוצר, פטריק סבג ואלעד לוי, המנהל האמנותי של התזמורת האנדלוסית הישראלית אשדוד.
2: שימו לב לביצוע הספציפי.
0: ואני אומרת, אם אתם תוהים על החיבור בין כל אלה, מיד נבין אחרי השיר היפה הזה.

0: וואו.
1: ונגיד...
0: מסוג הדברים שלא ידענו כמה אנחנו צריכים.
1: ממש, ונגיד טוב שבאתם למפיק והיוצר פטריק סבג ולילד לוי, המנהל האומנותי של התזמורת האנדלוסית הישראלית אשדוד. וואו לכם, שלום.
2: אהלן, אהלן.
0: אני אשמח לדעת איך נולד השילוב הזה.
1: נכון.
2: אני אתחיל בקצרה. התחלנו לעבוד על הפרויקט הזה לפני שנה בערך, והתחלתי לחשוב על החיבור הזה של בין שלמה לבין התזמורת האנדלוסית, אחרי שהפקתי את השיר שינוי מזג האוויר בביצוע של בני הרבי והתזמורת האנדלוסית. ושמה במהלך העבודה הרגשתי שיש קשר ישיר בין הלחנים של שלמה לבין המוזיקה האנדלוסית.
0: נזכיר שעבדת כמובן עם שלמה, הפקת לו את אושר אקספרס.
2: נכון, כן, עבדתי עם שלמה תקופה ארוכה, זו תקופה שגם מאוד השפיעה עליי, ואיך שאני שומע ומבין מוזיקה ישראלית. ופה עשינו לבדוק את העניין הזה קצת יותר לעומק, בעצם איך אנחנו יכולים להרחיב את השפה של המוזיקה הישראלית ולהוסיף לה עוד צבעים.
1: קודם כל, למען הסר ספק לכל המאזינים והמאזינות, מדובר באלבום חדש שיצא ביום חמישי האחרון, ששם תוכלו לשמוע את כל היצירות המופלאות הללו.
0: אבל זה הכל המקור...
1: נכון, הקלטות בעצם, נכון, ספרו לנו אלעד ופטריק, בעצם זה אלו הקלטות המקוריות, הקלטות השירה. האומנה.
2: נכון, זה הקלטות,
3: זה הערוצים המקוריים.
1: וואו.
3: של שלמה. כאילו, אי אז בעבר.
0: איך שלמה הגיב לרצון הזה, להתקדם עם פרויקט כזה?
2: בהתחלה זה היה לו קצת מוזר, הרעיון והבקשה, אבל הוא, למזלי, הוא די שמח עליי, והיה כזה נכון להרפתקה. רצה לראות מה קורה עם זה. אני יודע שהוא מאוד מאוד אהב והופתע מהחיבור ומכל מה שיוצא מזה.
0: כמה הוא התערב בתהליך? בכל זאת זה שלמה.
2: שאלה מעולה. האמת אפס. זה הדהים גם אותי.
0: מפתיע מאוד.
2: אולי צריך, הוא לא רצה גם להתערב, והוא שמח על מה שקורה.
1: אלעד, ספר לנו רגע, מה היקף התזמורת שאנחנו שומעים פה? כמה כלים נגנים, מה גודל התזמורת שמנגנת כאן מאחורה? או לצד, כמובן.
3: התזמורת שלנו מונה כ-30 מוזיקאים.
1: וואו.
3: שאני חושב שכאילו מה שמעניין בתזמורת עצמה זה גם כאילו מעבר לכלי נגינה שהם רואים בכל תזמורת, יש אצלנו כלים ממסורות שהם כביכול רחוקות משלמה או רחוקות ממוזיקה מערבית, גם בקטע ששמענו עכשיו בירח אז שומעים קנון ושומעים בנג'ו ועוד וכל מיני כלים שכאילו לא רגילים לשמוע אותם. מה שכאילו נראה לי גם פתאום לשמוע את השירים בעטיפה מהסוג הזה, פתאום כאילו תוך כדי עבודה הרגיש לנו מאוד מאוד טבעי, כאילו המוזיקה הזאת היא בעצם נכתבה
1: הייתה שם כל הזמן. כן,
3: בדיוק.
0: אני תהיתי איך בוחרים 9 שירים.
2: הרשימה בהתחלה הייתה 64 שירים.
1: בקטנה.
2: הצטמצמה, כן. שלמה ברוך השם שיהיה בריא, יש לו אינסוף שירים בקטלוג והמון קלאסיקות, אבל הבחירה בסופו של דבר הייתה גם מאוד אינטואטיבית, כלומר לא היה בה משהו, מה שהוביל גם זה הטקסט והחיבור והרעיון לשפה בעצם ישראלית חדשה.
1: אתם יודעים מה, אני ישר שאלתי, אוף מייק, ישר שאלתי את שלמה, רגע, מתי יש את ההופעה המופלאה הזאת? זה יגיע לדעתכם גם לבמה, השילוב המופלא הזה?
3: אנחנו עובדים על זה.
1: סקופ, יש לנו פה סקופ.
0: בתהליך עבודה. אני הבנתי שיש גם שיר ששולבו בו, שיש שירה מרוקאית. החצי המרוקאי שלי נדלק פה.
2: נכון, כן, יש שיר בשם כל יום, שבעצם הכנסנו סוג של פזמון כזה חדש, בתוכו שיר עם מרוקאי שכל מרוקאי מכיר אותו, אבל פה זה מגיע בקונטקסט אחר.
0: מהמם. בקיצור, צאו וחפשו. אלבום חדש יצא בחמישי האחרון, התזמורת האנדלוסית הישראלית אשדוד, יחד עם שלמה ארצי בקולו המקורי.
1: תשעה שירים שאהובים, שכולנו חושבים שאנחנו מכירים אותם עד כה בצורה אחת, ועכשיו יכול להיות שדיסקו לשמוע אותם בצורה קצת אחרת, ואולי מי יודע, גם יהיה מופע בכוכבית, אנחנו אומרים את זה.
0: פטריק סבג ולד לוי, תודה רבה לכם.
1: תודה רבה.
3: תודה רבה.
1: ביי ביי.
4: אתם מאזינים לגלי צהל.
5: ב-25 ביוני מגיעים לגרנד סלאם ירושלים. אתלטיקה בינלאומית, מתחם בילוי לכל המשפחה. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם, מוזמנים לשריין מקום.
6: מאי לא אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם. כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
7: בלשבים, יש לנו בשלישי פיימם חשוב בפיוד.
8: שממה של הקשב הגעה חובה.
9: לא הבנתי.
8: תגידו לי, אתם קולטים לאיפה הגעתם?
7: פיימם, פסטיבל מתגייסים.
8: פיוד, פארק הירקון.
9: ושממש?
7: שידור מיוחד מהאולפן השקוף.
8: ראשי תיבות, אין זמן.
7: צהל קורא לכם.
8: דחוף 2-3.
10: נוגה שחר ובתור צגאי משוחחות בפסטיבל מתגייסים עם מלשבים לצד לוחמים, וגם ראיון חגיגי עם היוצרים תמר יעלומי ויונתן קלימי. שלישי, 19:00, גלי צהל.
11: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
12: אורן דדוש, תושב גורן.
13: אני דור שלישי במושב, אנחנו רגילים למלחמות או למבצעים למיניהם, אבל הייתי בטוח שבחיים הבוגרים שלי, הילדים שלי לא יתכחו לסבול מה שאנחנו סבלנו. הילדים שלי והילדים של הרבה הורים פה בקו העימות היו ניצורים במשך 40 דקות בתוך בתי הספר, כי הם לא יכולו להוציא אותם, כי היה מתקפת רחפן הנפץ של חיזבאללה. הילדה הקטנה זה מאוד מאוד קשה לה. כל הצעקות, כל ההמולה להיכנס לשם במרחב מוגן. פשוט אני מרגיש שהילדים שלי לא שווים כמו שאר הילדים. אני רוצה להגיד לך באמת תודה שאתה משמיע את הקול של תושבי קו העימות. אתה וכל הצוות, הכתבים, גם דורון קדוש, גם יאיר חדד. תודה רינו.
11: גלי צהל פה איתכם, כל מקום. כל הזמן.
14: עכשיו בגלי צהל, שלמה שטרוזמן ומירב פלדמן, עם טוב שבאתם.
15: בית של החיילים, גלי צהל.
1: אז טוב שבאתם.
0: זה מצחיק שאמר טוב שבאתם, כשהייתם הבאו להתראות ותודה על הקרם שנית.
1: אני ידועה כבן אדם עם
0: שאוהב קרם שנית.
1: בדיוק.
0: הכינוח
1: שאוהב ממליגה.
0: הכינוח הפחות אהוב עלייך.
1: אבל אנחנו מיד באמת נספר על מפגש שלדעתי עד כה צמד האנשים שאנחנו עומדים, היקרים שאנחנו עומדים לדבר איתם, הם היו רגילים, אני לא יודעת אם זה כאילו, זה לא אויבים, אבל הם היו רגילים לשחק כל אחד משני צידי המתרס, והפעם הם עומדים לשחק זוג, שלא לומר זוג. אז ממש ביום שישי עלתה בהבימה ההצגה להתראות ותודה על הקרם שנית.
0: ואיתנו על הקו, טוביה צפיר ויונה אליאן, שלום,
1: שלום
0: לכם.
3: שלום, שלום.
0: איך הייתה טבילת האש פתאום כזוג?
3: לא רק כזוג, כשני שחקנים בשלים שבאמת שמו להם מסביב קאסט מהחלומות. הפרטנרים שלנו פשוט נפלאים גם, צעירים אמנם, ממני חצי מהגיל, אבל הם נהדרים, גם ריקי בליך, גם נלי טגר, גם דניאל סבג, רוני שלב, מי שכחתי? יונה לב.
1: ניל משען ואסף זלמנוביץ'.
16: כן, שהם עושים את התפקיד ביחד.
1: איזה ון כיפי?
16: כן, לא, אבל גם ההצגה היא כיפית. האמת שגם לנו זה ממש כיף.
0: מה, ספרו לנו, שתפו בעלילה.
16: תראה, אנחנו, קשה לנו כי זה ספוילרים, אבל בגדול זה סיפור על זוג שמנסה, שרוצה לסיים את חייו ביחד, כי הם נשואים 50 שנה, ואני לא אגיד למה, ואני לא אגיד מה קורה בסוף. אבל ההחלטה הזאת לא מתבצעת, זאת אומרת היא לא באה לידי ביצוע, כי יש הפרעות, ואז נהיה כזאת קומדיה של טעויות ו... יש המון הומור, אבל גם נורא בוכים. אז אם מישהו רוצה גם לספורט...
0: נשמע כמו המדינה שלנו.
16: אני חושבת שיש יותר צחוק מהמדינה שלנו. במדינה אין הרבה צחוק, סורי. בטח להיום לא.
1: זה נכון. אבל כשבאים לצפות בכם, אז הלב קצת חוזר לחייך. אני בדיוק אמרתי בהקדמה לשיחתנו, אמרתי שבדרך כלל אתם לא שיחקתם זוג, פתאום זה לייצר דינמיקה קצת אחרת, איך היה התהליך ביחד?
0: או שזה מרגיש אותו דבר, כי אתם פשוט רגילים לעבוד ביחד.
9: לא רק זה, אלא גם חברים על שני הזוגות, ססי ויונה, יעל ואני, אנחנו חברים משכבר הימים. מיינד יו, אני וססי התחלנו את הקריירה יחד בלהקת הנחל, אז זה כבר מעל 60 שנה.
0: הכל נשאר במשפחה, כן.
9: והחברות והידידות חזקים, חזקים מאוד.
16: בדיוק, ועל הבמות אנחנו עושים חילופי זוגות. על הבמה רק.
0: גם אגב, חילופי לוקיישנים.
1: דברים שרק שחקנית דרך אגב יכולה להגיד.
16: לא, זה חילופי זוגות אמיתיים.
1: כן, כן, כן.
16: היו שבועיים שטוביה היה עושה את ספר הג'ונגל.
1: כן.
16: ואחר כך היה בא ועושה איתי הצגה. זה לא חילופי זוגות?
1: נכון.
0: זה הקונספט של המקצוע שלכם, זה מה שאני כל הזמן אומרת למרבי. הקונספט הוא החלפת דמויות זוגות נעליים וכו'. את גם, צריך להגיד, חזרה להבימה, זאת אומרת, המעבר, כמה זמן לא היית?
16: בדיוק היום הייתה הפענית של הבימה, אומרת לי, את יודעת ש35 שנה לא התראינו. אז היא מקמה אותי, כן, כן. הייתי שם 15 שנים, די בתחילת הקריירה.
1: כן.
16: עשיתי שם תפקידים נהדרים ומאוד אהבתי את המקום, אבל... אני חושבת שזה נהדר להחליף מקומות. כאומן, אתה מחליף מקום, אתה מחליף אנשים. זה מאתגר יותר, זה מגרה יותר. וזה כיף. גם כיף לחזור לקרשים האלה של הבימה.
1: זה יופי.
9: גם אני מתרגש מאוד בעצם, אני לא חזרתי, אני לא הייתי כמו יונה. אבל היו לי כמה גיחות להבימה, והפעם זאת גיחה מאוד מאוד דרמטית. זאת אומרת, הדרמטית לא הגיחה, אלא המחזה הוא דרמטי, והוא דרמה אמיתית, ובזה עוד לא הייתי בסרט הזה, כמו שצריך. אני שמח מאוד על השינוי, כי רציתי לעשות את זה כבר מזמן.
0: אתה גם מורקוליק מהיכרותי איתך.
9: מה?
0: אתה גם מורקוליק. אז...
9: כן. כן.
0: רק להעמיס ולהעמיס.
9: אז הנה, כבר יונה... כן, כן, יונה, כן. דברי.
16: אתה כזה מתוק, אתם רואים מה זה טוביה?
0: זה זוג.
16: הוא תמיד נותן מקום, הוא מוותר על כבודו כל הזמן. אין דבר כזה, האיש הזה הוא כולו, אין, זה מתוק שאי אפשר לתאר. אבל אני רוצה להגיד משהו, אני תמיד אמרתי וצדקתי, שהקומיקאים הם השחקנים הדרמטיים הטובים ביותר.
1: תראו, יש פה גילוי נאות שצריך להיות פה רגע בשיחה, כן? אני בביתו של טוביה, אני די גדלתי. אני הייתי עם יוני בכיתה. זאת אני, טוביה, זאת אני. לימים גם שיחקנו יחדיו, כן?
0: עכשיו את כל הג'וס.
1: היינו ביחד בספארי, אבל עכשיו הג'וס יוצא. אבל טוביה...
0: חשבתי שהגילוי נאות הוא על זה שקומיקאים הם השחקנים הדרמטיים הטובים ביותר.
1: אבל זה ברור.
0: בתור היחידה פה שלא שחקנית בשיחה, זה נכון, את קהל תמיד מופתע לראות דמויות שחשבנו שרק יודעות להצחיק אותנו, ופתאום הם השחקנים הכי הכי...
1: הכי הכי שיש.
16: תראה, החל מפיטר סלרס שעשה את הסרט על הגנן, אתם, אני לא יודע, אתם פירים מדי, אבל זה אחד הסרטים המדהימים, דרך נגיד המון, נגיד אפילו ססרן שהוא קומיקאי בחסד, הוא שחקן מדהים דרמטי. יש משהו נורא נכון בדבר הזה. אז אם את היית גדלת אצלו בבית, אני לא צריכה למכור לך את טובי, את יודעת מה זה? משה, כשמו כן הוא.
1: הוא היה בא אלינו למסיבות סיום, יונה, במסיבות סיום היה מופיע לנו.
0: היה מוצא את הזמן.
1: כן, לגמרי.
0: נגיד תאריכים אגב, שידעו לאן ומה לעשות, 21 לשישי, 22 לשישי, 25, 26, 7, 23, 24 ו-25.
1: בדיוק.
0: הכל מלא?
16: כבר אין כרטיסים לחודש הזה, אפשר לחודש הבא, אנחנו עוברים לרובין, על האולם הגדול.
1: ובאמת שזו הזדמנות, הזדמנות לראות את הצמד הזה. על הבמה ביחד עטוף בקאסט באמת של חמודים ומוכשרים ולבוא ולהתרגש ולצחוק ביחד איתכם.
9: בואו ונתרגש ביחד.
16: בכיף.
0: אז להתראות ותודה על הקרם שנית.
1: אהלן.
9: ביי ביי.
1: ביי ביי.
0: יאו, כמה חברים שלי היו בהופעה שלו ואני מתבאסת שלא הלכתי מרבי.

0: איך לא הלכתי להופעה?
1: איך לא הלכת, מאמי?
0: אין, יתוקן. תראי, אנחנו דיברנו פה רבות לקראת הסרט קופה ראשית, שסוף סוף יצא, ויש אנשים שזכו לצפות בו,
1: אני רוצה להגיד לך משהו.
0: כן.
1: שאפילו דני ביקש ממני שנלך לסרט ביחד.
0: לא, זה מושלם. את
1: קולטת?
0: זה מושלם, אבל זה מתקשר לשיחה שלנו פה, בואי נצרף כבר על הקו.
1: בבקשה.
0: נמצא איתנו אבנר שביט, עורך מדור הקולנוע של וואלה, שלום.
2: שלום.
1: אבנר.
2: היי.
0: מבקר הקולנוע יש לומר של וואלה, אנחנו ניהלנו את השיחה הזאת כשהשיר התנגן, שבעצם הקהל הישראלי מגיע יותר לקולנוע בשביל סרטים ישראלים, נכון? בשנים האחרונות, או שרק לנו זה נדמה.
2: כן, אבל רק לקומדיות.
1: זה הכוכבית שאמרתי אחר כך לשלמור, שנראה לי שזה רק לקומדיות. אבל עדיין יש משהו מאוד יפה ומרגש, ומיד גם תגיד לנו כמובן מה אתה חושב על הסרט, שאיך שיוצא סרט ישראלי, יש איזשהו רצון לתמוך, לבוא, לראות, להיות. האם אנחנו אופטימיות מדי או ש...
2: לא, את צודקת. זה מאוד מעניין וזה מאוד מרגש, ועובדה שבתקופה אנחנו בעונת השיא של הקולנוע, ויש סרט חדש של ספילברג, ויש צעצוע של סיפור חמש,
1: נכון.
2: ויש להיט כמו אובססיה, ובכל זאת אנחנו מדברות על סרט ישראלי, אז כמה שדיברו על אימפריאליזם תרבותי וכפר גלובלי וגלובליזציה, בסופו של דבר עדיין יש מקום ומקום מאוד מאוד גדול ללוקלי, לתרבות המקומית, לקולנוע המקומי, בעיקר כשזה קומדיה, ואני גם, אני חושב שאין סיכוי שקומדיה מכל מדינה אחרת, הוליווד, איטליה, צרפת, הייתה מוכרת 100,000 כרטיסים ביום אחד כמו קופה ראשית.
1: נכון, נכון.
2: זאת אומרת, הצחוק הוא עדיין, ההומור זה עדיין, כמה שהגבולות לא ייפתחו, וכמה שנטייל בחול, עדיין הומור יישאר דבר מאוד מאוד מקומי.
0: איך הסרט? שאלה מתבקשת.
2: הסרט, דיברנו על הומור, הסרט מצחיק מאוד, זה קודם כל, ישבתי, צחקתי, בהתחלה חשבתי שזה כנראה הטעם הקלוקל שלי, אבל אז...
0: אני מודה שקצת פחדתי לשמוע ממך איך הסרט, כי אני רוצה לאהוב אותו, ואמרתי, אין מצב שאבנר עכשיו יגיד, זה לא מספיק.
1: אני חייבת להגיד אבל... לך שהוא, הנה, הוא
0: כן,
1: יפקע
0: כן,
1: אותך,
0: כן,
1: חכי
0: כן.
1: רגע. לא, זה, לא נכון,
0: אז אני שמחה
1: לא
0: לשמוע.
1: נכון.
0: אתה נגיד צפית בסדרה? כי כולם טועים אם צריך עכשיו לעשות הכנות, או מסתבר שיש הרבה אנשים שלא צופים בזה. אוקיי.
2: לא צפיתי. אני לא יודע אם יש הרבה אנשים, אני בתחושתי כל העולם, כל ישראל צופה בזה. אני כמה שנים לא בארץ, אבל אני שמח שלא צפיתי, זאת אומרת, אני חושב שזה טוב שלא צפיתי, כי ככה אני יכול להעיד שהסרט מיועד גם למי שאינם מעריצים.
1: כן.
2: אני ממש לא בקיא. ובכל זאת הבנתי הכל ונהניתי מאוד. אני גם חושב שהסרט עומד בפני עצמו, זה לא, ופה זה גם, יש משהו שבהוליווד נגיד חוטאים בו, שעושים סרט על פי מותג, אז הכל זה בדיחות פנימיות,
1: כן.
2: הכל זה רפרנסים. פה כמובן יש גם בדיחות פנימיות ויש רפרנסים, אבל זה הרבה מעבר לכך, הסרט עומד בפני עצמו. אגב, אני ממש לא המבקר היחיד שחושב ככה, הביקורות רובן תמימות דעים וחיוביות מאוד, אני גם חושב שזאת פעם ראשונה, אולי מאז אפס ביחסי אנוש, שיש כזאת התאמה בין הביקורות לבין הקהל, כי סרטים כמו לשחרר את שולי, למשל, עם כל הכבוד, אני דווקא כן אהבתי את השני, אבל הביקורות לא פרגנו כל כך.
0: והקהל
1: נהר,
2: כן.
1: נכון.
2: אבל פה יש התאמה. שזה משהו שהרבה זמן לא ראינו.
0: זה קטע, היכולת הזאת לפצח באמת סדרה ולהפוך אותה לסרט. נגיד, הסדרה היא מוקומנטרית. הם כאילו עושים טסטות למצלמה.
1: כן, כן.
0: בסרט הבנתי שלא עושים את זה. שאין את ה... הם הבינו שהם לא יכולים ללכת ולהידבק.
1: וזה, הם לקחו... זה מאוד מעניין. הם לקחו... אני עוד לא צפיתי, אני ממש... אני שיתפתי מקודם, אבנר, אני לא יודעת אם שמעת שאפילו דני שלי, שהוא בן 5, בא ואמר לי, אמא, בואי נלך ביחד לקופה ראשית. ואמרתי לו, רגע, זה לגיל שלו, אבנר? אני יכולה לקחת אותו?
2: כן.
1: כן?
2: כן, אני גם חושב ש... וזה עוד משהו שיפה, שהצליחו לעשות סרט מאוד מצחיק, בלי הומור נמוך, בלי בדיחות, שזה ממש לא מובן מאליו בקולנוע הישראלי.
1: יו.
2: בלי הומור עדתי, בלי הומור הומופובי, בלי הומור סקסיסטי. אני חושב שאם תקחי דני, הוא גם...
0: לא, אבל עצם מנעד הדמויות שם, כביכול צוחק על כל...
1: היא מביאה
0: על כל קהל יד.
1: מביאה את ישראל, מה שנקרא.
0: כן.
1: איזה כיף אבל לשמוע. איזה רפרנסים אתה זיהית? בתור...
2: בסרט?
1: כן.
2: כן.
1: היו שם לדעתך איזה הומאז'ים? כאלה ואחרים?
2: לסרטים אחרים?
1: כן.
2: כן. קודם כל ניכר שהייתה הרבה מחשבה בסרט, ושהיוצרים של הסרט מבינים קולנוע, אוהבים קולנוע, מכירים קולנוע. אני חושב שיש פה, לי הסרט מאוד הזכיר, אני אולי זה רק לי עצמי, הזכיר לי את סיינפלד כמובן, הזכיר לי קומדיות, קומדיות פשע של טעויות, כמו דגו שמו וונדה, שהיה לה התעצום.
1: מעניין.
2: בשנות ה-80, סרט שבזמנו מישהו מת, מרוב צחוק, כשהוא ראה את הסרט, אני לא ממציא סיפור מפורסם, אז מלמד עד כמה זה היה מצחיק בזמנו, מישהו מת מצחוק, כאילו מילולי.
0: בדרך נחנק ממשהו.
2: לא, הוא פשוט צחק כל כך, והוא לא יודע מה קרה שם, אבל הוא מת, תחפשו, בטח שהייתה איזה דיווח בגליצה, זה סוף שנות ה-80. יש גם ציטוטים יותר ברמת הדימויים, שהצלם לאל אוטניק הכניס מחומות של תקווה ושליחות קטלנית, אבל זה סרט.
0: מי הכוכב של הסרט, אם אתה צריך להצביע?
1: יש שם המון גם...
0: המון, זה קאסט מעולה.
1: וגם שחקנים שמתארחים בסרט.
0: נכון, ראיתי צביקה הדר, נכון.
2: אני חושב, הייתי אומר אמיר שורוש בתור רמזי, אבל אני באמת חושב שיש פה עבודת אנסמבל.
1: לגמרי.
2: הרבה דמויות, כמה מהכישרונות הכי גדולים בארץ, שבמיטבם וגם רואים שהם מאוד נהנים, נועה קולר וקרן מור ודניאל סטיפניק ויניב סוויסה ודוב נבון, כמובן... אני גם חושב שכולם פה, דיברת על זה שיש מגוון של דמויות, מעדות שונות וגם יהודים וערבים, והן פה פועלות בהרמוניה כמעט אוטופית, וגם לא עושים איזה עניין גדול. אין פה איזה דיאלוג מהסוג ששמענו לא פעם בקולנוע הישראלי, שמדברים על זה שכולנו הנכדים של ישמעאל ובני דודים או משהו כזה. פשוט, הדו-קיום הוא פשוט חלק מהיומיום, לא עושים ממנו עניין, וגם בזה יש מסר מאוד מאוד יפה. אני גם חושב שכולם פה ממעמד הביניים, מעמד הביניים הנמוך, וזה הסרט הוא סוג, אני חושב סוג של שיר הלל למעמד הזה.
1: הוא ישבור לדעתך סיים?
0: האם הוא ינצח את לשבור את
1: שולי?
0: לשחרר את שולי, כן, סליחה.
2: כן, זה רף מאוד מאוד גבוה, לעבור את המיליון צופים. העניין עם שולי גם שאנשים הלכו לראות אותו כמה פעמים.
1: נכון.
2: זה גם תלוי כמובן ב...
0: איזה טורף זה, שאנשים הלכו כמה פעמים לקולנוע לראות אותו סרט.
1: ועמדו בתור, וזה בטח זה מרגש, זה פשוט מרגש, זה באמת מרגש.
2: אני בטוח שיעשו...
1: יהיו פה מספרים יפים, כן.
2: אני בטוח... כן, שלושה דברים. זה, אני בטוח שיעשו קופה ראשית 2, ואני בטוח שגם עכשיו מחפשים עוד סדרות טלוויזיה ש...
0: חד משמעית, שרוצות גם.
1: להפוך אותם לסרט. בסדר, טוב מאוד.
2: אני בעד קובעים הסרט.
1: גדול.
0: יפה. אם גם לכם יש הצעות, בואו נציע למאזינים שלנו. 0529-052-656, איזו סדרה צריכה להפוך לסרט.
1: אז אנחנו נגיד לך, אבנר שביט, מבקר הקולנוע בוואלה, שהנה, הוא צריך להפתיע אותך, שלמורי.
0: כן.
1: תראה, סתם חשבת, דווקא...
0: זו הייתה מחמאה.
1: לגמרי מחמאה, בוודאי. תודה רבה, אבנר.
2: תודה, להתראות, ביי.
1: ביי. אני מאוד מחכה גם אני ללכת לראות את הסרט הזה.
0: את יודעת למה אני מחכה?
1: למה?
0: אוטוטו.
1: כן.
0: אחרי המהדורה.
1: כן.
0: תיכנס לפה חני נחמיאס.
1: וואי, וואי, וואי.
0: ותהיה איתנו, אנחנו אפילו לא הבטחנו את זה.
1: הלילה היא חייבת להגיע.
0: בגלל שפתחנו תוכנית כל כך קשורה. צריך מישהי שאת יודעת, תרים לנו את המצב רוח, וחני היא וואו.
1: נאמר תודה רגע. לאורך שלנו, אלירז יוספסון, למפיקים אדווה פלדמן, דרור פרידמן ושאר רחמים על הביצוע הטכני. אייל הוברמן, בפיקוח דוד מימוני, בדיגיטל פלגיל, אלם גדמו וירין הרוש. אז כאמור, אנחנו נהיה כאן מיד.
0: ובדקה שנשארה, תראי מה קפץ לי פה. איך את עם קניות? זה כאילו עושה לך כזה טוב בלב, וזה, בגוללות וזה.
1: אני יודעת מה
0: את
1: רוצה.
0: יש בקוריאה, בדרום קוריאה, אתרי דופמין, שפשוט, את יכולה להזמין דברים פיקטיבית.
1: פייק קנייה.
0: סתם, את רצה בזה, את מזמינה
1: עצמה. לא, אבל יש את כל התהליך, בבי. את יכולה ממש לבחור, להכניס קוד קופון, הכל, לעשות את כל התהליך.
0: ולעשות, להזמין, להכניס. כן. ואז הוא לא מגיע.
1: שתינו בזבזנו את שעות השינה שלנו לקרוא את אותו דבר.
0: וואי, זה מעולה. ויש אנשים שמבזבזים את שעות השינה להזמין דברים שלא יגיעו. מטורף.
1: לפחות זה לא יעלה לנו דבר.
0: אבל זה מהמם. את יודעת כמה גברים, או סליחה שאני משייכת את זה לנשים, אבל זו התמכרות קיימת. כמה גברים אומרים, יו, הלוואי ולאשתי היה דבר כזה.
1: מאמי, אני לא יודעת כבר מה זה אומר.
0: מה זה אומר מה?
1: אני אומרת, אם כבר הגענו למצב שאנחנו צריכים לקנות בצורה אפקטיבית, וזה, גם מה זה שם, דולר שם,
0: דולר עולה, יורד. אני קוד קופון עליי, תעשי שלמור 10, תקבלי...
1: בקיצור, חני נחמיאס איתנו כאן,
0: וטוב שכך.
1: הבאה, היא תגיע. הלילה, הצהריים היא חייבת להגיע. אז הנה היא מגיעה. טוב שבאתם, כבר חוזרות. הנה, בבקשה.
3: היי, אלן.
4: מה קרה?
3: היי, איזה קלאסה.

0: שאת נמלטת?
1: אני רוצה לא ללבוש כתום 30 שנה, אז עושה לי תחת.
2: זר, מי מתחתן בשעות שכאלה?

0: נגמר. אין מוזיקה.
1: תודה, תודה רבה.
2: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
3: בחסות עברית, המציעה לכם לא לשרוף את הזמן בפקקים ולהאזין לספרים בנהיגה. מורידים את יישומון עברית ומאזינים למגוון ספרים קוליים בדרכים.
4: קולות שונים.
2: חזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
5: ואם סיימתי שירות לאומי אזרחי ואני במסלול הנדסאי תעשייה וניהול,
6: יש מלגה גם בשבילך.
7: חיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי אזרחי מקבלים 90% מימון ללימודי טכנאים והנדסאים. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
8: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
9: יוצאים מהבית להגן על הבית.
10: משה, פצוע מלחמה שקפצה עליי במהלך שירות המילואים שלו.
11: כבר 11 חודשים נמצא ביחידו. חיברו אותי מהראש עד הרגליים. את הילדים באמת היה לי הכי הרבה קשה לראות, אז ראיתי אותם רק אחרי 3 חודשים, ולפתע הווידאו נלחץ לי, והבת שלי רואה אותי, ואני כולי קרוע, אני נבהל ואני מתחיל לפקוד, והיא אומרת לי, רגע, רגע, רגע, אבא, תעצור. וואו. שנייה. אני אוהבת אותך איך שאתה נראה, ואני אמשיך לאהוב אותך ככה גם. לכל חיילי צהל, אני מאחל להם שימשיכו להיות חזקים, ואם המשפחה תאשר לי, אני אחזור להיות איתם עוד פה.
9: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
12: פסטיבל ירושלים, מזרח ומערב. ברביעי, מופע הפתיחה עם המוזיקה שנוצרה בשכונה שלנו, אגן הים התיכון. מאסטרו תום כהן ותזמורת ירושלים, מזרח ומערב, מארחים את מירי מסיקה, ליאור נרקיס, מושיק אפיה, והזמר הטורקי, ממת דש. רביעי, 20:30 בערב, בברכת הסולטן בירושלים, ובשידור חי בגלי צהל.
13: מיד אחרי החדשות, שלמו שטרוזמן ומרב פלדמן.
2: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
14: גלי צהל מירושלים, השעה 2, שלום רב, באולפן רן יבנאי עם מה שקורה עכשיו. רב סמל ראשון במילואים אלכסנדר פילין, שנפל בלבנון ביום רביעי, הובא למנוחות לפני זמן קצר בבית העלמין הצבאי בחיפה. פילין עלה לארץ כשהיה נער, התגייס לצהל וזכה באות מצטיין הנשיא על חלקו במניעת פיגוע בשכם. אחותו אולגה ספדה לו.
15: תמיד הרגשתי שיש לי על מי לסמוך. קשה לי לקבל את זה שאתה כבר לא איתנו, שלא אשמע את הקול שלך, אבל אני יודעת שכל מה שנתת לי יישאר איתי. אני מבטיחה לשאת אותך בלב שלי כל החיים, לשמור על הזיכרון שלך חי, ולספר עליך ועל האדם המיוחד שהיית. אני אוהבת אותך, אחי הגדול והאהוב.
14: לוחמי צהל שנפלו במהלך סוף השבוע יובאו למנוחות במהלך היום. לוחם מגלן, רב סמל ניר בן ארי, בן 21 מקרם הערל, יובא למנוחות היום ב-4 בבית העלמין במושב. סמל ראשון, ליאב קבביה, בן 20, מהוד השרון, יובא למנוחות הערב ב-5 בבית העלמין הצבאי בכפר סבא. סמל ראשון, נווה חבשוש, בן 20, מגבע בנימין, יובא למנוחות ב-6 בהר הרצל. יהי זכר כל הנופלים ברוך. שיחות המסר ומתן בין ארצות הברית לאיראן יחלו בשעה הקרובה. משרד החוץ של איראן מסר הבוקר שהנושא המרכזי בפגישה יהיה סיום המלחמה בכל החזיתות כולל בלבנון, ומבלי שההסכמה הזו לא יהיה ניתן לעבור לשלב המסר ומתן על ההסכם הסופי. הצדדים צפויים לדון בנושאים נוספים כגון הסרת עיצומים על מכירת נפט איראני והפשרת נכסים הקפואים של איראן, ידיעה שמסרה כתבת חדשות החוץ שירה אתר. בג"ץ דן בהרכב של 11 שופטים בעתירות נגד התיקון לחוק היסוד שישנה את הרכב הוועדה לבחירת שופטים. נשיא העליון יצחק עמית טען בדיון שיטת המשטר בישראל משתנה.
1: מותר לחברה הישראלית להתנסות במשטר חוקתי אחר בלי שיחנקו אותה או רוצה שלומה. רוב דאגה לדמוקרטיה, לא יתנו לדמוקרטיה להתנסות במנגנונים אחרים. אנחנו לא צריכים גם את זה.
16: אני מסכים עם אדוני לחלוטין, אמרתי את זה מהרגע הראשון שאנחנו בשינוי משטרי. מסכים עם אדוני לחלוטין.
14: את הדברים הביאה כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן. האומן יעקב אגם, חתן פרס ישראל, הלך לעולמו בגיל 98. מדווח כתב התרבות שוהם הרצבי.
17: יעקב אגם מחלוצי זרם האומנות הקינטית ומגדולי האומנים הישראליים בעולם, שזכה ביום העצמאות האחרון לפרס ישראל על תרומתו לתחום בארץ. יצירותיו הוצגו במיטב המוזיאונים, בהם גוגנהיים בניו יורק, ארמון האליזה בפריז והמוזיאון לאומנות מודרנית באמסטרדם. אחת מעבודותיו המוכרות ביותר היא מזרקת אש ומים בכיכר דיזנגוף בתל אביב. בשנת 2017 הוקם בראשון לציון מוזיאון אגם, שמוקדש כולו לעבודות ולפסלים שיצר במשך 7 עשורים.
14: רק 20% מתלמידי חטיבות הביניים נרשמו לתוכנית להרחבת בית הספר של החופש הגדול שמתחילה היום. מטרת התוכנית, שתקציבה גדל בחצי מיליארד שקל השנה, היא להשלים את ימי הלימוד שפוספסו בזמן המלחמה עם איראן, ולקיים למידה מבוססת AI שתכשיר את התלמידים להשתמש בכלים השונים. במשרד החינוך מעריכים כי אחוז ההרשמה בגילי היסודי יעמוד על כ-50%. ידיעה שהעביר כתבנו לענייני חינוך אודי הצורף. מזג האוויר הלילה מעונן חלקית, מחר טמפרטורות מעט נמוכות מהרגיל, בעיקר בערים. אלה החדשות שעורכת אילנה בנימין.
2: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
18: בחסות המציעה לכם לנשום מאוורר תעשייתי שבמבצע מבית אלקטרו חנן ב-129 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
19: בחסות מיצובישי, המציעה לפתוח את הקיץ עם אאוטלנדר 7 מקומות בשבוע מחירות עד 24 ביוני. לפרטים חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
13: עכשיו בגלי צהל, שלמור שטרוזמן ומירב פלדמן, אם טוב שבאתם.

0: ארבע דקות אחרי שתיים, אתם על גלי צהל, טוב שבאתם, ואיזה כיף לנו שחני נכנסה לחדר שלנו, הייתי חייבת, סליחה, חני נחמיאס, אצלנו באולפן.
1: כמה פעמים שמעת את הפתיח הזה?
2: אז זהו, שחני לא נכנסה לו לחדר ולא לאולפן, חני נכנסה לאיגלו. אתם לא יודעים כמה קר פה.
0: איזה כיף שאת אומרת את זה, הם כל פעם או מקפיאים או שאי אפשר לנשום פה, אז עכשיו אנחנו עם
2: אנחנו בבלוקי קרח
1: שיש... זה תמיד ככה, או שחמנו, או שהמים רותחים, או המים קרים.
0: היא אמרה שאתה פינגווינים מתחת לשולחן.
2: בכל מקרה, האווירה חמה.
1: נכון.
2: וזה מה שחשוב.
0: בדיוק.
1: אז שלום וטוב שבאת, ואיזה כיף לנו.
2: טוב שהזמנתן.
0: פעם אחרונה שראיתי אותה, הייתי בהיריון.
2: וגילית לי שאת בהיריון, כי אי אפשר היה לראות ולו רבב של בטן.
0: נכון.
2: ובאופן חצוף, כי חצוף מאוד אפילו הייתי אומרת.
0: אני לא זוכר, נשפט לו לא באיזה שבוע זה היה. עכשיו אני שלושה. הוא היה ביום שישי מן שלושה חודשים, חמסה עליו.
2: ואני אספר למי שלא רואה מאחורי גלי האתר, שיש פה שיבולת דקה, שדופה וחזקה. כאילו, בטן כזאת שאפילו אי אפשר לשער שעבר עליה היריון.
0: איזה כיף. האמת שאני, א', תודה על המחמאות. אני תהיתי, כשהוא ציין שלושה חודשים, כאילו, לחזור לעבוד, הרי... נכון, חופשת לידה רגילה זה שלושה חודשים.
1: את אמרת לעצמך, אוי, הייתי אמורה לחזור עכשיו.
0: הייתי אמורה לחזור עכשיו. כמעט התקשרתי לך ואמרתי, את רואה? תראי, הסתדרת. אבל גם את חזרת, את אמרת לי. את גם היית כאילו וורקהוליקית כל השנים, אני קלטתי את הטיפוס מההתחלה.
2: וורקהוליקית מודעת.
0: מה זה אומר?
2: זאת אומרת שאוהבת לעבוד, נהנית לעבוד, עושה 70 דברים במקביל, אז והיום. ובסך הכל זה מין בופה כזה שנורא חבל לי לוותר על אף מנה. אז אני אוכל את הכל, וזה טעים לי ונעים לי, ולא משמין.
0: אז מעניין אותי בדיעבד, בחוכמת הבדיעבד, אם זה משתלם, או שאת אומרת, וואי, זה הייתי כאילו צריכה אולי קצת להפחית קצת, שאני אלמד גם משהו.
2: לא יודעת לענות על זה, אני פשוט לא יודעת אחרת. יש משהו בגוף שלי שהאדרנלין הטבעי שלי הוא גואש, ותמיד עשיתי המון דברים במקביל, סביר להניח שהייתי צריכה להיעט, ויש ימים שאני אומרת לעצמי, כאילו די, תרגי, כאילו יש גם חיים, ואני נורא משתדלת לקטוף את הימים האלה של האי עשייה, ולברך עליהם ולהתענג עליהם, אבל קשה לי לומר לא.
1: זה גם מקצוע שבואו רגע נודה, יש תקופות שיותר ויש תקופות שפחות, ודווקא בתוך המקצוע,
2: אני מתי התקופות של הפחות, מרב? מתי זה מגיע?
0: אני אגיד לך מתי, בקורונה.
1: אבל גם זה לא, בחגים גם לא.
0: בקורונה, שאמרת גם שעצרת פתאום ואמרת,
2: לפני הקורונה ממש הבטחתי לעצמי שדי, שאני תולה את הנעליים, זה כבר התחיל להיות, זה גלש מהסיר, וזה כבר היה לא נעים ומעיק, ואמרת די, מספיק, אני לא חייבת. ואיכשהו השנה וחצי האלה, הם יצרו געגוע, ושמחתי שאני מתגעגעת, שמחתי שהגוף מחכה לריגוש הזה ולקולות האלה ששומעים, רק שאתה נמצא על במה של קהל שמתרגש ומוחא כפיים, והגעגוע הוליד עשייה, והעשייה הוליד הסיר גולש.
0: אני פתאום קלטתי שמה עשתה הוורקהולית הזאת.
1: מה?
0: היא פשוט שילבה את החיים האישיים עם העבודה, כדי לא להפסיק.
1: ברור.
0: כי אני, הרי השאלה המתבקשת היא הפוכה, היא איך עובדים ביחד ולמה לא לשמור על זה ולזה, ואז היא עלתה על שיטה עוד יותר טובה.
1: אנחנו כמובן מתכוונות למופע המשותף להתאהב מחדש, תרצי לספר לנו.
0: עם יהודה אליאס.
2: יהודה אליאס בן זוגי, שהוא בעצם בן זוגי כבר המון המון המון המון שנים, כי לפני 36 שנים היינו זוג בימתי חזמר סלח שבתי.
0: איזה מטורף, זמר אבי.
1: את הכרת אותו בסלח שבתי?
2: כן, והייתי אז אימא לשני ילדים קטנטנים.
0: שהראש שלך לא ילך לשם, המון שנים הם לא היו בקשר, לא היה שום דבר.
1: לא, להפך, שאני אומרת, תראי מה זה גורל.
2: אבל אז לא היינו בקשר, שם היינו זוג מאוהב, זוג בימתי. שם התחתנו 400 פעם, מה שלא מפריע לי יהודה אליאס להיות עדיין רווק. אבל רווק תפוס.
0: מי ליהק את זה וחזה את מערכת היחסים הזאת?
2: מטורף. תדעי לך שגם היום שלוש וחצי, תדעו לכן, שגם היום שלוש וחצי שנים אחרי, אנחנו ממש מוצאים את עצמנו כזה, מסתכלים אחד על השני, אתה קולט? כאילו, זה קטע.
1: זה ברור שזה קטע. זה ממש קטע.
2: כי זאת גם מערכת יחסים הכי ארוכה שהייתה ליהודה עבר, כן, והיו הרבה מערכות יחסים.
0: איזה מטורף זה.
2: וחד משמעית זה מרגיש של כל החיים, ומרגיש נעים, ותודה לאל. וזה גם יצר מופע. כן?
0: גם את לא חשבת שאת תמצאי את עצמך 3.5 שנים, תדעת.
2: שלמור, לא רק שלא חשבתי, לא רציתי, הדפתי, הייתי ממש במקום של תניחו לי, כאילו... יש לי אותי בחיים שלי, וזה המון, וזה מספיק, וזה די.
1: מה, שאני לא ארצה יותר...
2: לא, כן, כן, תרצי.
1: לא, אני שואלת.
2: אה, את שואלת אותי, חשבתי עלייך.
1: אני כבר, אני שם, אני בסדר.
2: כן?
0: לאסף שלום.
1: אני אסף שלום, כן, אסף שלום, ושני ילדים.
2: תודה לך.
1: ונראה לי אני אשאר איתו בינתיים. חמוד. לא, אבל היה שלב, היה רגע שאמרת, אני חושבת שלא בא לי יותר את ההתערבויות האלה, את הזוגיות הזאת.
2: לגמרי.
1: כן?
2: לגמרי. אחרי הגירושין ממש הייתה בי שעת נפש בכל מה שקשור לזוגיות, ולא רציתי. לא רציתי בשום צורה ואופן.
0: תראו איך דווקא כשלא רוצים, המציאות, כשלא מתקשים על משהו.
2: אז בי יותר מזה. כשאתה לא רוצה ואתה הודף ואתה במוד של די, אז אלוהים שולח לך את הדבר הכי טוב.
0: זה מרגש אותי לשמוע אותה מדברת ככה. תחשבי, הם 3.5 שנים ביחד, כמו זוג מאוהב מהיום הראשון. תני לנו טיפים, באמת אני אומרת.
2: וואלה, אין לי טיפים. זה תלוי
0: בחיבור.
2: את יודעת, אני עושה סימן שברדיו לא רואים אותו, של משחק טניס. אתה צריך שיהיה מולך מי שימסור לך, ואתה צריך לחוות בצורה נכונה בחזרה. ויש משהו, את יודעת, טעיתי לחשוב שאת אמרת, עובדים ביחד. טעיתי לחשוב שזה לא נכון, שזוגיות עם אדם שהוא מתוך המקצוע זה סבל, זה שני אנשים עם אגואים, וזה שני אנשים עם לוחות משוגעים. ויצא ככה, שיש הרמוניה מאוד מאוד גדולה והבנה מאוד גדולה לצרכים ולשעות המשוגעות וליומנים המטורפים, ושנינו עובדים, תודה לאל, וגם בסוף החודש עולה ריאליטי שלנו.
0: כן, פאוור קאפל. שינו קצת את השאלה, זה דומה לזוג מנצח מה שהיה בזמנו.
2: סוג של, כן.
1: ברשת 13.
0: ספרי לי על ההתלבטות, אם בכלל, או שאמרתם...
2: בטח התלבטות, קודם כל אמרתי לא.
0: אוקיי.
2: אפילו יותר מפעם אחת. כי גם זה לא יסתדר מבחינת
0: הלוז,
2: וגם זאת חשיפה שצריך לקחת בחשבון שפילי העריכה, ואתה לא יודע מה בסופו של דבר יראו על המסך.
1: פחדת, אבל אולי גם ש...
2: לא. כבר אני אומרת לך לא.
1: את יודעת מה אני באתי להגיד?
2: פחדת שזה ייצור בינינו איזה קרע. את יודעת, להפך, זאת הסיבה שבסוף החלטנו כן ללכת. אני כל כך מאמינה בזוגיות הזאת ובשיח בלי מילים שיש לנו, ושיתוף פעולה שהוא באמת יוצא דופן. יש פה מערכת יחסים מבחינתי, אני חיה מספיק שנים, והיו לי מספיק מערכות יחסים בשביל להגיד שהיא באמת יוצאת דופן. וזאת הסיבה.
1: באתי להגיד לך שאני חושבת שזה מצריך גם אופי מסוים, גם של אינדיבידואל, כל אחד מכם, אבל גם של הזוגיות. אני יכולה להגיד לך, אני אמרתי את זה לשמור כבר לפני כן, שדיברנו פה על מרוץ המיליון וכל מיני דברים וזה. אסף ואני אוהבת אותו.
2: גירושין.
1: לא יודעת אם נתגרת.
0: היא רק מנסה להפריד אותך.
1: כן, ממש. לעבוד ביחד או ללכת למשהו כזה ביחד, זה לא בשבילנו.
2: אז זה באמת דבר שלא שקלתי. הציעו לי בעבר דברים מהסוג הזה. אפילו לא נתתי להם לסיים את המשפט.
0: כמו תחילה, הם אומרים, האקדח שהופיע במערכה הראשונה, אתם הייתם על הבמה מההתחלה, הזוגיות הזאת היא על הבמה הרבה פעמים, שניכם אוהבים את זה.
2: כן,
1: נכון. ספרי קצת על המופע, אז באמת...
2: את יודעת, להתאהב מחדש, אז יש פה התאהבות מחדש, לא שהיינו מאוהבים פעם, אבל היינו לגמרי זוג, את יודעת, זוג מאוהב שמתחתן, תסרטו אותנו ככה, אפרים קישון כתב אותנו ככה. ולכן לקחנו מופע שכולו שירי אהבה, אבל נכתבו מאות אלפי שירי אהבה, באמת מאות אלפים של שירים, וממש בחרנו וליקטנו אותם ככה עם פינצטה, ויצרנו תמהיל מאוד מאוד מרגש של שירים שאנחנו עושים כדואטים וגם סולו, שהם כולם שירי אהבה, ולא רק שירי אהבה של בנו ובנה, יש שירי אהבה לארץ ישראל, ויש שירי אהבה נוסטלגיים, ויש המון שירי אהבה צהליים, אנחנו בגלי צהל,
0: נכון.
2: יש לנו מחרוזת של שירי אהבה שכולם נולדו בצבא. והם שירים ששרו חיילים אלמוניים אז, שהיום הם ממש מעמודי התווך של המוזיקה בארץ. יש לנו גם מחוזת כזאת שאנחנו בעצם עושים כהצדעה לגיבורים והגיבורות שלנו, החיילים והחיילות שלנו.
1: ונגיד שכבר ההופעה הקרובה בהיכל התרבות כרמיאל ב-29 ליולי, ממש אוטוטו.
2: כן, זה לא כל כך אוטוטו, יש לנו איזה ארבע לפני כן, אבל אנחנו בדרך כלל מופיעים במופעים סגורים, שהם לארגונים שקנו את אותה מופע.
0: מה התגובות שאת מקבלת בכללי על המופע, על הזוגיות, על איך שאת מתבטאת בדבר הזה?
2: אני חושבת שהדבר שאנחנו שומעים הכי הרבה זה אתם השראה. יוצא ככה שאנחנו, את המילה השראה שמענו הרבה מאוד פעמים, כי אנחנו מספרים במופע גם את הסיפור שלנו, כי זה נורא מסקרן אנשים, איך זה קרה שוב, איך זה פתאום נולד, זה קצת כזה, מאיפה זה הגיע בכלל, והסיפור הוא מרגש, ולכן, וגם, תדעת, זה אהבה של גיל שלישי, אז זאת אהבה שהיא בוגרת, שהיא אחרת, שהיא מהסתכלות של ניסיון חיים, וכנראה שזה עושה חם בלב לאנשים.
0: זה גורם להאמין באהבה, כמו שאמרת, בגילאים או בפרקים שאתה כבר פחות...
1: ובגורל של אהבה, כאילו, היה פה מפגש...
2: חד משמעית, קוסמי.
1: שאז...
0: אני אומרת, תכתבו...
1: מה זה?
0: צריך את מחזמר.
1: יש פה איזה סרט. לגמרי. יש איזה סרט, רום-קאם כזה.
2: יש לי שם למחזמר, דאבל אס.
0: דאבל אס.
2: לחמי אס ואלי אס.
0: טוב. אוהבת. הנה, יצא, תקחי זכויות ב... תמיד אומרת.
1: אני, אתת. ביקשנו מחרי לבחור שיר, וכמובן מה השיר שבחר.
2: בחרתי את הלילה, הוא חייב להגיע, גם בגלל שזה שיר מקסים.
1: נכון.
2: וכתב אותו אילן גלבוע, הלחין אותו אילן גלבוע, המילים של אורית פסטר, והשיר הזה מלווה אותי המון המון שנים, מאז המחזמר פיטר פן שעלה לפני, הייתי בת 30, זה הרבה שנים, ו... הוא חוזר עכשיו לבמות, באותה ורסיה שאנחנו עשינו, ומשי קליינשטיין תהיה וונדי, וליבי יהיה פיטר פן, במקום חנוך חוזן שלי, וזה מרגש אותי. כן.
1: תהיתי אחת עם... תראי, עצם זה שבחרת בשיר, אומר שאת בסדר כנראה עם נוסטלגיה, אבל זה... זה יושב אצלך במקום כיפי להסתכל על דברים...
2: את שואלת שאלה מצוינת, ואני רוצה להיות כנה. אז כשאלו את צלילי המוזיקה שוב, זה בא לי כזה עם איזה קווץ' קטן, ועכשיו שמעלים את פיטר פן, תשמעי, לא יעזור כלום. אני לא יכולה להיות וונדי יותר. ומשי קליינשטיין היא בחירה מדהימה, בואי... בינינו.
1: נכון.
2: מדהימה. אז אני מאחלת להם המון הצלחה, ואני חושבת שזה גם...
0: זה קורה ללא מעט, גם היפה והחיה.
2: עשיתי כבר המון מחזות, זה ממאה ואחד כלבים דלמטים. אני גם בקיץ עומדת לשחק בבת הים, שזה גם כבר פעם שנייה.
1: נכון.
2: ותפקיד אור סולה. אז זה ממש במקביל לפיטר פן.
1: אז הקווץ' הוא ממה?
2: הקווץ' היה ש... אם אני צריכה לבחור מכל מחזות הזמר שעשיתי, ועשיתי 26 את המחזמר שלי, אז בסופו של דבר צלילי המוזיקה יהיה נומר אונו. אז כשעשו ורסיות נוספות של צלילי המוזיקה, זה כאילו לקחו את הפנתיאון, כי המחזמר הזה נכנס לפנתיאון.
0: זה כאילו האקס המיתולוגי, הבנתי.
2: נכון, זה האקס המיתולוגי. את פיטר פן כבר עשו בעבר בוורסיות אחרות, אבל עכשיו הוא חוזר ממש בוורסיה שלנו.
0: אז בואו נשמע.
1: האקס המיתולוגי זה היה מעולה.
0: זה הפורמט גם.
1: אני אומרת שנספיק, כדי שנספיק גם לשחק את המשחק, כי השיר הזה גם יופיע מיד בתוך המשחק. מה את אומרת? חנה, האם את מכירה את המשחק היטסטר?
2: לא.
1: בבקשה. אז אנחנו נהפוך אותו לנחמיסטר.
0: נחמיאסטר.
1: נחמיאסטר.
0: היטסטר זה משחק.
2: כמה זה כואב?
0: כמו אליאס.
2: לא כואב בכלל.
0: אפרופו, כמו אליאס. את מכירה את המשחק אליאס?
2: בטח.
0: אז המשחק השני שכולם עכשיו משחקים, זה משמיעים לך שיר, ואת צריכה לנחש איך קוראים לו ומאיזה שנה הוא.
2: אוי גוד, אני גרועה בזה.
0: לא, אנחנו עושים אבל עלייך, אל תדאגי.
2: עליי?
0: את תקבלי מחזות זמר, תשמעי ותגיד לנו איזה ומאיזה שנה.
1: בבקשה. נחמיאסטר. קטע ראשון.
2: שומעת אגדות קסומות של פעם.
0: שם ושנה.
2: 88 או 89, וזה השיר של וונדי מתוך פיטר פן.
1: בלם מצוין.
0: זה הפורמט גם.
1: אני אומרת שנספיק. מספיק, כדי שנספיק גם לשחק את המשחק, כי השיר הזה גם יופיע מיד בתוך המשחק. מה את אומרת? חנה, אם את מכירה את המשחק היטסטר?
3: לא.
1: בבקשה. אז אנחנו נהפוך אותו לנחמיסטר.
0: נחמיאסטר.
1: נחמיאסטר.
0: היטסטר זה משחק.
2: כמה זה כואב?
0: כמו אליאס.
2: לא כואב בכלל.
0: אפרופו, כמו אליאס. את מכירה את המשחק אליאס?
2: בטח.
0: אז המשחק השני שכולם עכשיו משחקים, זה משמיעים לך שיר, ואת צריכה לנחש איך קוראים לו ומאיזה שנה הוא.
2: אוי גוד, אני גרועה בזה.
0: אנחנו עושים אבל עלייך, אל תדאגי.
2: עליי?
0: את תקבלי מחזות זמר, תשמעי ותגיד לנו איזה ומאיזה שנה.
1: בבקשה. נחמיאסטר. קטע ראשון.
2: שומעת אגדות קסומות של פעם.
0: שם ושנה.
2: 88 או 89, וזה השיר של ונדי מתוך פיטר פן.

0: תשמעי ותגיד לנו איזה ומאיזה שנה.
1: בבקשה. נחמיה אסתר. קטע ראשון.
2: שומעת אגדות קסומות של פעם.
0: שם ושנה.
2: 88 או 89, וזה השיר של ונדי מתוך פיטר פן.
0: יפה.
1: בואי נשמע קצת.
0: שנה, תעזרו לנו עם שנים.
1: אך.
0: 89.
1: יפה. קיבלה נקודה?
2: כן, אמרתי, הייתי בת 30.

0: הוא הגיע בסוף.
1: הגיע.
2: אנחנו נעבור לקטע הבא. שימי לב.
1: היפה והחיה. טוב, היפה והחיה עשיתי פעמיים.
3: נכון.
1: אז עשיתי עם שאל בר זוהר הייתה היפה, וזה בטח לפחות 19 שנים אחורה, ועשיתי עכשיו בחנוכה, בשנת 26.
3: את עדיין עושה, זה גם חוזר. נכון? זה עוד קורה?
1: לא, לא. זה הסתיים בחנוכה האחרון.
3: אוקיי.
0: איי, איי, איי.
2: שלעד חוזר.
0: מסכימה איתי של מורי, שזה מה שהיינו צריכים היום.
3: אנחנו עוד ממשיכים.
0: לב. או, שימי לב, אנחנו נעבור עכשיו לקטע הבא. עד כה הצטיינת, עכשיו נעלה פה ברמה.
3: נחכה לטכנאי שלנו.
0: נחכה לקטע הבא.
1: זה קורה פתאום.
0: פה גם אתגרנו את המערכת, פה זה בלייב חבר'ה, הכל פה קורה, מה אתם חושבים פה? הנה הקטע הבא, שימי לב.
1: אני ילדות קטנטנות
3: צריכים לראות את הפרצוף שהיה כאילו
2: התחרותית בטירוף. נחמיה
3: אסתר, אנחנו רוצות על זה אחוזים בטוח.
2: איזה תחרותית, ראיתי
3: באיזה שנה?
1: שנה זה בעיה, כי עשיתי גם את אני פעמיים. השיר הזה שאתם משמיעים נקרא ילדות קטנטנות, והוא מתוך אני שבו גילמתי את מיס הניגן. וזה הרבה שנים אחורה. לפני 6 שנים עשיתי את הניגן שוב בתפקיד אחר. אז זה לפחות 20 שנה אחורה.
0: זרקי מספר. זרקי שנה.
1: אני אזרוק שנה.
3: אלפיים ואחת. נכון.
2: כן.
1: כן. באמת.
3: מטורפת. מטורפת.
0: רק למקרה שאת תוהה איך היא תהיה בפורמט בערוץ 13. תראה איזה תחרותי.
3: לא, אז מי שלא תכיר את המשחק היצטר.
1: וואי, זה באמת 2001? הלם, הלם.
3: אוקיי, פליי וזה קצר הפעם, שימי לב.
1: זה מוכר לי מאוד, תן לי עוד פעם.
0: אוי לך. שימי לב.
3: ואת מזהה מרבי?
0: ברור. תחשבי רגע, מה איזה רמז אני יכולה לתת לך?
1: דרמה.
0: שיר מוכר. תני לי
1: רמז. אבל זה שיר שיש לי.
3: בכוונה לא נותנים את ההמשך, הבנתי, כי זה יהיה ברור מדי.
0: ניתן רמז? את רוצה רמז?
1: תני לי רמז.
0: כן, את מבטרת ואת רוצה רמז?
1: לא.
0: שלהקה מאוד מפורסמת.
1: אוי, זה חייב להיות מאמא מיה אם ככה. מאמא מיה? שעשיתי בהבימה.
0: נכון.
1: נו לדע.
0: זה צ'יקיקיטה, נכון? כן, כן.
1: זה צ'יקיטיטה. זה מאמא מיה של הבימה.
0: שנה, את יודעת?
1: זה היה אחרי הקורונה. 22.
0: 2019.
1: ב-2019?
3: בדיוק לפני הקורונה כנראה.
0: זה מה שאומר פה, אומרת המערכת.
1: אוקיי,
0: כן,
1: צודקת.
0: אוקיי.
1: אבל,
0: כן.
1: זה התחיל לפני, נכון, זה התחיל לפני הקורונה. היינו 4 חודשים בפוז, ואז זה חזר.
3: אז את חצי צודקת.
0: אז את עדיין, הבנתי, אז מגיע חצי נקודה.
1: נקודת ניחומים.
0: קטע
3: יש לנו עוד?
0: בטח, יש את הבס.
1: נתחיל בשיעור הראשון. טוב, זה אחי.
0: זה האקס המיתולוגי.
1: זאת מריה מצלילי המוזיקה.
0: האקס.
1: זאת האקסית המיתולוגית.
3: מושלם. מושלם, יש לנו פה מתחרה.
0: הנה, יש להם, זה אחד אחרון. וואה, זה נראה אותך. בושי לך שאת לא יודעת.
3: את מדליקה אותך.
1: כאילו, משהו חדש.
0: נשתה מליטה, נו מה, שאני.
3: הכי חדש.
0: הכי חדש.

0: הכי חדש?
1: כן.
0: תשמיע עוד פעם.
2: לפני השחזור של היפה.
0: אימאלה.
1: גמורה מזה.
0: אני גמורה. אני גמורה שאני לא יודעת. גמורה מזה, ברור. כי זה נשמע לי מוכר.
1: תשמיעו לה שוב. שוב. איתנו על הקו נועם קליינשטיין.
0: באמת?
1: לא. אז מאיפה זה?
0: את יודעת למה?
1: זה היה רמז.
0: כי...
1: היית קשה לך לקודם?
0: רגע! זאת תהיה המלחמה האחרונה, כך הם אמרו, הבטיחו לנו. המלחמה.
2: בסוף היא יודעת.
0: לוז לחופש הגדול.
2: כל הכבוד לחני נחמיאס.
0: אבל הרמז לא נכון, כי זה נועם קליינשטיין.
1: נו, אמרתי נועם קליינשטיין.
0: מה חשבתי שמעת משי?
2: היא אמרה נועם. אני עכשיו שקלטתי מי יושבת פה מולי, היינו צריכים לשים לך סתם שירים, ולשגע אותך. אבל תקשיבי.
0: זה אחד ממחזות הזמר שאני יותר גאה בהם. הוא לא היה פשוט לצפייה, והוא לא היה פשוט לעיכול. וגם בתקופה של אזעקות ומלחמה, מתי אין פה אזעקות ומלחמה, ועם מסרים מאוד מאוד קשים, ועם הותר לפרסום כל יום, כשעל הבמה רואים הלוויות. אבל הצגה חשובה.
2: לדעתי אולי בגלל זה איפשהו בראש לך הדחקת את זה, יש לך יכולת לשמור על אופטימיות מקסימלית, אז את השיר הזה היא אמרה, אני, לא אני אומרת סתם, אבל רק שתבינו.
0: כן, אבל זה נכון, זה נכון, שיותר נוח לך לשים את הדברים האלה.
2: לזכור את הדברים השמחים וה... נכון.
0: נכון.
2: טיפ, איך את עושה את זה?
0: קודם כל, בעניין של טיפים אני יכולה להגיד לך, בדרך כלל שואלים אותי איך לומדים בעל פה, אז קודם כל, לא יודעת, תראה, העונה הזאת, אני בגיל 10 כבר שרתי מי אוהב את השבת, והכנה לב שמלת השבת, עשיתי 4 הצגות ביום. אז
1: תודה לך שזה הזאת... עדיין אצלי בגן.
0: ברור.
1: השיר הזה גמרת אותי.
0: אז השיר הזה, שנשאר הרבה מאוד שנים, ואני הקלטתי אותו כשהייתי ילדה בת 10, הוא הפרויקט הראשון שבו התחלתי ללמוד בעל פה, ובעצם מאז אני לומדת בעל פה כל השנים. אני יכולה להגיד לך שעל היפה והחיה התחלנו חזרות עכשיו, אני כבר יודעת את כל ההצגה בעל פה. אני לומדת מהר. הטיפ שלי הוא איך לשכוח. כי באמת,
1: זה לא מצחיק, זה נכון.
0: זה לא מצחיק בכלל, את יודעת איזה גודל של ראש, לא הייתי יכולה להיכנס לפה לאולפן, עם כל הטקסטים שיש לי בראש.
2: אז איך שוכחים?
0: זה מנגנון דילית עם...
1: אני קוראת לזה מגירות.
0: עם כאילו, יש כאלה, יש לך אפשרות לסמן לתמיד, כאילו...
1: כן, נכון.
0: כאילו, זה לא הולך לפח השפע.
2: ואם תרצי להיזכר בזה, זה...
0: אז הנה,
2: הנה,
0: את שואלת שאלה מדהימה, כי עכשיו אני לומדת מחדש תפקיד שעשיתי לפני 10 שנים. והוא כאילו לא היה בסיסטם, כי אם הייתי זוכרת אותו, זה היה צרה גדולה מאוד.
1: אנחנו נגיד שוב שההופעה הקרובה היא בהיכל התרבות כרמי על הקו, הפתוחה. 29 ליולי. מה נאחל?
0: אני רוצה לומר שנאחל שלא ייגמר לעולם, אבל שגם יהיו הפסקות באמצע.
2: אבל לגמרי.
0: בשביל לבלות ולחיות ולאהוב וליהנות.
1: הלוואי.
2: חמסה, בריאות, הגשמה עצמית ואושר גדול. האורחים פה בדרך כלל מוציאים אותנו לג'ינגלים, אז באיזו דרך שבא לך? אבל נגיד קודם, נכון, עכשיו בגלל שיש לנו חצי שעה.
1: נאמר רגע, תודה ברשותך, חני, לצוות שלנו, לעורך אלירז יוספסון, ככה זה, הזמן טס. מפיקים אדווה פלדמן, דרור פרידמן ושי רחמים על הביצוע הטכני, אייל הוברמן בפיקוח, דוד מימוני בדיגיטל, פלגיל, אלן גדמו וירין ארוש. אחרינו נוחתים באמריקה, יומן גביע העולם עם יונתן גריל.
2: איך את במונדיאל?
0: אוי, ממש לא.
2: לא באירוע.
0: כל לא. כל לא.
2: יפה, אז נשאיר את זה למי שמגיע אחרינו.
1: והורגלנו עד היום גם להבטיח שיהיה בסדר.
2: יהיה בסדר, חיים שלי. יהיה בסדר, בטח כשחני איתנו.
1: נכון.
0: ועכשיו, ג'ינגלים!
3: שלום למגי הזרזר.
1: שלום לשני כהן.
4: שלום ליוסי שיטרי.
1: שלום לגילת כהן.
3: חיים כהן.
4: רוני דלומי.
3: דרור קרן.
4: צחי הלוי.
1: אני הבוקשטיין.
5: כל האורחים של טוב שבאתם מחכים לכם בספוטיפיי, אפל מיוזיק, יוטיוב וביישומון גלץ גלגלץ.
6: אתם מאזינים לגלי צהל.
4: ב-25 ביוני מגיעים לגרנד סלאם ירושלים. אתלטיקה בינלאומית, מתחם בילוי לכל המשפחה. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם, מוזמנים לשריין מקום.
6: ואם סיימתי שירות צבאי ואני מתלבט אם ללמוד קורס מערכות בינה מלאכותית או מדריך חדר כושר או לשפר את האנגלית.
7: יש מלגה גם בשבילך.
8: מסיימי שירות צבאי או לאומי אזרחי זכאים למלגות במגוון הכשרות מקצועיות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
9: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
10: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
11: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
12: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
13: סגן במילואים ד' שהיא קצינה בחיל הטנא, עלית בגיל 15 לארץ ממקסיקו בשביל להתגייס.
14: האמת שכל החיים שלי בערך מכיתה ד' ידעתי שאני רוצה לעשות עלייה, וממש נפתח לי הדודה להיות חיילת. היה לי אלם תלבות מטולף. תחשבו מה זה מישהי ממקסיקו סיטי שהכל רואה כזה עיר גדול, ופתאום כזה הכל בדשא והכל עם ריח של רפת גם קצת. החלום שלי זה היה ממש להיות לוחמת, ומפה לשם אז רצתי ו פצעתי את הברך שלי, אבל משם המשכתי, ולאט לאט ממש התחלתי לאהוב את המקום הזה. אתה אומר, וואלה, אני יודעת שהחיילים נוסעים על האמר, והוא תקין לחלוטין בזכותנו.
15: גלי צהל, הבית של החיילים.
16: עכשיו בגלי צהל, יהונתן גריל.

0: נוחתים באמריקה, יומן גביע העולם של גלי צהל. מגיש יונתן גריל, עורך רועי ולד.
1: שלום לכם, צהריים טובים. כמעט 100 שנה עברו מאז המשחק הראשון בתולדות גביע העולם, והבוקר הגענו כבר למשחק האלף. נבחרת יפן שעלתה לחר הדשא במקסיקו ממש לא הסתפקה בשורה הזו בספרי ההיסטוריה, ודאגה להפוך לנבחרת האסיאתית הראשונה שכובשת רביעייה בטורניר הגדול מכולם, וגם לשלוח את המאמן הטרי של טוניסיה, הרווה רנאר, להחליף עוד מכופתרת לבנה. רק 33 משחקים לקחו הפעם כדי להבקיע 100 שערים, הקצב השני הכי מהיר בתולדות הטורניר. קודי גקפו התכבד בשער המאה במדי הולנד, שסיימה עם מיאמי של עצמה, כשהפכה לנבחרת השמינית שמבקיעה 100 שערים או יותר בגביע העולם. גרמניה כבר ראתה לנגד עיניה את האכזבה מקטר ומרוסיה, חוזרת על עצמה גם באמריקה, אבל כשיש ספסל עם שחקנים כמו אונדב, החלום לזכות בגביע חמישי עדיין חי וקיים.
2: Metcher whizzing it into Undav off the bench to make his mark.
1: מיד ביומן גביע העולם של גלי צהל נסכם את ההישג הגדול של קורסאו עם שוער נוסף שהפך לכוכב בין לילה, נדבר על החגיגה של הולנד ועל הלחץ בספרד ואורוגוואי, וגם ישמע על התעלול של ליווייס שמצאה דרך לעקוף את ההגבלות של פיפה. אני יונתן גריל, אנחנו נוחתים באמריקה, יוצאים לדרך. ואנחנו פותחים עם אורי אוזן, מגיש עושים ספורט בגלץ, שליח כאן לגביע העולם שהיה אתמול על קר הדשא במשחק בין הולנד לשוודיה. שלום לך אורי.
3: היי יונתן, צהריים טובים, אצלנו בוקר טוב.
1: כן, אצלכם בוקר טוב. היו לא מעט סימני שאלה לגבי הולנד אחרי המשחק נגד יפן ואחרי שער השוויון שהיא ספגה ממש רגע לפני הדקה ה-90, ונראה היה שאתמול קיבלנו הולנד פשוט אחרת. איך אתה מסביר את השינוי הזה?
3: קודם כל, כן קיבלנו הולנד אחרת, אבל גם קיבלה יריבה שונה. היה משחק, איך אני אגדיר אותו? היה משחק מושלם מבחינת ההולנדים, לא כזה משקף את מה שראינו לאורך 90 הדקות על קר הדשא, פתיחה נהדרת של הולנד, אבל בהמשך הם באמת היו באחוזי ניצול מצבים מהמשובחים, מבחינת החזקת כדור זה היה מאוד שוויוני, שדרך אגב זה לא לטובת השוודים, אבל ההולנדים עם 7 איומים למסגרת מתוך 10 איומים בסך הכל ו5 שערים, בצד השני 16 איומים של השוודים, יותר מההולנדים, 8 למסגרת יותר מההולנדים, ורק שער אחד, משחק נהדר של ורברוכן, רכות מאוד גדולה בהגנה השוודית, והחלטה טובה של קומן, אחת, לעשות שינוי בהרכב, להכניס את ברובי עם העוצמות הפיזיות, להזיז את מלן הצידה, ובעצם לאפשר שלישייה התקפית של 3 שחקנים שהם חלוצים, מלן היה פחות טוב, אז גם החילופים במחצית השנייה הוכיחו את עצמם.
1: כן, וגם החילוף של סאמרוויל הוכיח את עצמו, וזה מגיע אחרי שהיה אורי הרבה מאוד לחץ על רונלד קומן, בייחוד אחרי ניהול המשחק שלו נגד יפן.
3: נכון, הוא עמד יפה מאוד בלחץ, הוא ידע שיש לו אחריות לתוצאה לא טובה מספיק מול יפן, מחצית שנייה אנחנו כצופים אובייקטיביים נהננו, אבל חילופים של קומן הורידו את הולנד אחורה, למרות שהיא הובילה ושלטה ברבע השלישי של המשחק, והיא באמת ספגה בצדק את השוויון. בית שוויוני, אבל הולנד עשתה צעד מאוד מאוד משמעותי, גם בהפרש השערים, לכיוון רשות הבית.
1: כן, ואנחנו זוכרים, אורי, מה קרה בקטר, ואת אותו הפסד כואב ברבע הגמר בפנדלים לארגנטינה, גם הפעם הגרלה לא פשוטה בכלל להולנד, שככל הנראה צפויה לפגוש כבר בשלב הראשון, או את ברזיל, או את מרוקו. אתה מאמין שהפעם היא יכולה אולי ללכת אפילו רחוק יותר?
3: לא, אני לא חושב, אני חושב שהם נבחרת מאוד מוגבלת, יש להם באמת המון בלמים טובים, דאמפריז הוא מגן תקפי נהדר, וזה יוצר איזון יפה בקו ההגנה, הוא גם בשל 2 שערים, אבל החלק הקדמי פחות טוב מנבחרות אחרות, מול מרוקו יהיה להם מאוד קשה באמצע, מרוקו נבחרת נהדרת, היא יכולה לעבור את מרוקו, זה לא תלו, זה 50-50, אבל לדעתי כשהיא תגיע לאזור הרבע הגמר, זה סוג של תקרה, אני אהיה מאוד מופתע אם היא תגיע עד החצי, אבל אתה יודע, זה מונדיאל, אחרי משחק אחד אנחנו אנשים שולחים מאמן הביתה, לא רק לא אנחנו,
1: כן, התוניסאים
3: ההולנדית, וזהו, והתוניסאים באמת שלחו, אבל כן. ההולנדים באמת היו מאוד מאוד קשים עם קומן, וקומן טעה, ובאמת היה לו משחק לא טוב, היום הוא תיקן,
1: ובואו נגיד מילה, אורי, גם על המשחק שצפוי לנו הערב, בשבע ספרד נגד סעודיניה, סעודיה, ספרד מגיעה, כן, ספרד מגיעה אחרי הסנסציה של קף ורדה שהצליחה לחלץ נקודה במשחק הבכורה שלה בגבי העולם. אז האם ספרד חייבת את למין ימל בהרכב כדי שדברים יראו אחרת?
3: קודם כל זה בית הכי שוויוני, זה מצחיק להגיד, כי כולם עם נקודה. כן. אורוגוואי, סעודיה, 1-1, 0-0 ספרד, קאבו ורדה, שזה מכה גדולה לספרדים. אבל להזכיר, ספרד זכתה בגביע העולם ב-2010, אחרי שהפסידה במשחק הראשון מול שוויץ, אז היה 1-0, ואנשים די הספידו את ספרד. נזכיר גם את ארגנטינה במונדיאל הקודם, אפרופו בדיוק. סעודיה, התחילה בהפסד 2-1. אני חושב שספרד עדיין נבחרת טובה, כשימל משחק זה משהו אחר, הוא יפתח כנראה מחר, הקישור מסוים, יש להם באמת, בגלל שהם שולטים כל כך, בצורה כל כך דומיננטית בכדור, מאוד קשה להפתיע אותם. אני לא רואה את סעודיה מצליחה לעשות את זה, ניצחון פה, אני לא צופה איזושהי הצגה של הספרדים, אבל כן, ניצחון ספרדי זה משהו שהוא די צפוי, יחזיר אותם לעניינים, הם כן צריכים לסיים ראש בית כדי לא לעבור צד בהגרלה, אבל קשה לי לראות את סעודיה מפתיעה את ספרד, בטח אחרי הטקו, מול קאבו ורדה שיחדד את הספרדים, בסך הכל הם קיבלו בית די נוח. גם אורוגוואי נבחרת עם המון בעיות, גם מול המאמן וגם בינה לבין עצמה, עם הרבה מאוד הבדלי איכות בין הגנה להתקפה, אז אני חושב שספרד בסוף תצלח את הבית הזה, תסיים עם 7 נקודות ותסיים אותו גם כראש בית.
1: אורי אוזן, מגיש עושים ספורט בגלץ, שליח כאן לגביע העולם. תודה רבה לך אורי שדיברת איתנו.
3: בכיף יונתן, שיהיה המשך תוכנית כיפית, להתראות.
1: קורסאו עשתה היסטוריה הלילה כשהלכה בעקבותיה של קף ורדה והשיגה נקודה ראשונה בתולדותיה בגביע העולם עם הופעה הירואית של השואר רום. על הלילה הגדול של הנבחרת הקטנה בתולדות הטורניר, בכתבה של ליעד נמת.
4: אם מישהו חיפש את ההגדרה להקרבה, הוא קיבל אותה הלילה מהנבחרת הקטנה מהקריבים. על הנייר, אקוודור החזקה והמנוסה הייתה אמורה לטייל, אבל על הדשא התפתח סיפור אחר לגמרי. נבחרת קורסאו החזיקה מעמד בשיניים, שחתה נקודה הירואית וחגגה נקודה ראשונה והיסטורית אי פעם במונדיאל. האיש שחתום על הסנסציה הזו יותר מכולם הוא השוער אלוי רום. אקוודור הגיע ללא מעט מצבים, אבל ללא התפס יום מטורף בין הקורות. רשם הצלות קריטיות והפך לסיוט של ההתקפה הדרום אמריקני. בסיום, השוער התבדח על שיא ההצלות שכמעט הצליח לשבור.
5: I think I need a statue in Kurside. A little bit annoyed that I'm not breaking the record of Tim Howard. No, but of course I saw that game. So I think he was sweating at home, you know, looking at the game. But no, yeah, I know it. I heard it was also another record from really long ago. So yeah, I'm proud of that.
4: נראה לי שמגיע לי פסל בקורסאו. אני קצת מבואס שלא שברתי את השיא של טים האוורד. ראיתי את המשחק הזה, נראה לי שהוא הזיע בבית מול המסך. שמעתי שזה בכל זאת שבירה של שיא אחר. ממש ממש ישן, אז אני גאה בזה. מלך ומלכת הולנד רקדו עם השחקנים בחדר ההלבשה, וגם ברחובות קורסאו החגיגות היו בהתאם. האוהדים ידעו שהם מגיעים מעמדת נחיתות. בסיום האוהדים הרישו כאילו הנבחרת שלהם הניפה את הגביע. כך נשמעו החגיגות ברחובות קורסאו. החגיגות האלה נמשכו עמוק לתוך הלילה, אבל לקורסאו אין יותר מדי זמן לבזבז. המשחק הבא כבר מעבר לפינה, ואם עד אתמול היינו בטוחים שקורסאו היא הנמושה של הטורניר, אז כעת הכל השתנה. אם הנבחרת מהקריבים תנצח את חוף השנהב, ואקוודור לא תנצח את גרמניה, קורסאו תרשום מהפלה היסטורית לשלב 32 הגדולות, ונוכל להיות עדים לאחד הסיפורים המשוגעים שקרו אי פעם בגביע העולם.
0: מאחורי המספרים, עם פיני בראל.
1: שלום לך פיני, צהריים טובים. פיני בראל, מיד יהיה איתנו פיני בראל, יוצר תוכן, מנכ״ל 9 קטגוריות, שלום לך פיני.
6: היי יונתן, מה העניינים?
1: בסדר גמור, אז אנחנו רוצים לדבר על מי שגנב את ההצגה במשחק של קורסאו, השוער אילוי רום, שכמעט שבר את שיא כל הזמנים במספר ההצלות למשחק בגביע העולם.
6: נכון, סיים את המשחק הזה עם 15 הצלות בביתות למסגרת, זאת אומרת שפוטנציאלית הוא יכל לספוג, לא יודע אם להגיד 15 שערים, כי חלק מהצלות היו הצלות כפולות ולפעמים גם משולשות, אחת אחרי השנייה, אבל יכל לספוג פה פוטנציאלית מספר דו-ספרתי של שערים, והצליח למנוע להגיע כאן באמת כמעט לשיא, אבל הנתון היותר מטורף שהשערים האלה היו שווים כמעט 2.5 שערים, 2.3 שערים בפועל, זאת אומרת, הבעיטות והמצבים של אקוודור למסגרת היו שווים כמעט 2.5 שערים, וזה באמת נתון יוצא דופן.
1: ובניגוד לשוער האמריקאי הווארד, שמחזיק בשיא עם 17 הצלות, במקרה שלו הוא גם ספג שני שערים.
6: נכון, אז פה ממש אפשר להגיד במו ידיו עשה את אחת הסנסציות הכי גדולות בתולדות המונדיאל, וגם הביא את הנקודה הזאת לקורסאו, שמי שראה את המשחק ראה שהם גם לא היו רחוקים מהצד השני להפתיע ולתת כאן לעשות את הסנסציה הכי גדולה שיכולה להיות, וגם לנצח את האקוודורים שהגיעו בתור נבחרת, צריך להגיד, פייבוריטית לא רק למשחק הזה, אלא אחת מהנבחרות הטובות ביותר שהגיעו מדרום אמריקה אחרי ברזיל וארגנטינה למונדיאל.
1: ופיני, אפשר לומר שבמונדיאל הזה לפחות בינתיים השוערים מתקשים יותר מבדרך כלל?
6: כן, השוערים מתקשים, אני לא בטוח שזה בהכרח בגלל כדור או דברים כאלה כמו שהיה פעם, לדעתי זה פשוט בגלל שהמשחק משוחק הרבה יותר ממה שהוא היה משוחק פעם. אנחנו רואים את זה במשחקים וזה בא לידי ביטוי בכל משחק ומשחק שאתה רואה שחקנים נופלים על הדשא ולא רוצים שיעצרו את המשחק, כי אם עוצרים את המשחק הם יוצאים החוצה, ולכן התוספה של הזמן משחק בפועל גורמת גם באופן טבעי ליותר שערים, כי אי אפשר לבזבז זמן כמו שהיינו רגילים בשנים עברו.
1: פיני ברל, תודה רבה לך על הדברים האלה, ואנחנו נשתמע פה גם מחר.
6: תודה רבה, ביי ביי.
0: הכל מהיציאה.
1: הלילה באחת, שעון ישראל, נבחרת אורוגוואי, תפגוש את כיף ורדה למשחק גורלי במחזור השני של שלב הבתים, ואיתנו נמצא עכשיו ניקולס קולקין, אוהד שרוף של אורוגוואי בישראל. שלום לך, ניקולס.
7: היי, מה נשמע?
1: בסדר גמור, אז קודם כל בוא תספר לנו על הקשר שלך לאורוגוואי, למה לאור דווקא אותם?
7: זה מאוד פשוט, היה לי המזל להיוולד באורוגוואי, עליתי לארץ בגיל 10, ואתה יודע, מגיל צעיר שכולם שם חולים על כדורגל, והחיבור לנבחרת זה משהו שנשאר איתי גם בשנים שאני בארץ.
1: ואיך נראית הקהילה הזו של אוהדי אורוגוואי בישראל? זו קהילה מגובשת?
7: אנחנו מעט מאוד אנשים יחסית, וגם השעות הלא כל כך נוחות במונדיאל הזה קצת פגעו בנו. בעבר היו פה מפגשים עם הרבה מאוד אנשים, אני את השחייה בקופה אמריקה ראיתי באיזה מפגש כזה עם מאות אנשים מאורוגוואי. האמת שהשנה אני פחות נחשפתי לזה, אבל אתה יודע, משפחה גרעינית כולנו עם החולצה ואחד בלילה נמצאים מול המסך.
1: ומה מייחד את האורוגוואים?
7: כמובן רוח הלחימה, מה שנקרא גרה צ'רוע. ולהילחם ככה עם התפר, כמו החיות, נלחמים עד זוב דם. תמיד נותנים הכל, וגם כשאנחנו כאילו ממש קטנים, אמנם 3.5 מיליון, אבל יש לנו 4 אליפויות עולם, 2 מונדיאלים, 15 קופה אמריקה, אם יש מה שאנחנו יודעים זה לחק כדורגל.
1: אבל אם דיברת על רוח הלחימה, אז אין את אדינסון קוואני, ואין את לואי סוארז, נוניז ווולברדה ומוסלרה מספיקים?
7: תראה, נוניז כנראה שגם לא יפתח במשחק הקרוב, כי הוא הלך לערב הסעודית שם ולא משחק הרבה. יש לנו שחקנים לוחמים, גם ולוורדה, בנטנקור, דלקרוס, שחקנים שהם לוחמים. יש קצת בעיות עם המאמן, שהם כנראה שלא נלחמים מספיק בשבילו, אבל בסוף זה, אתה יודע, באופי של כל השחקנים להילחם.
1: כן, סוער בחדר ההלבשה של אורוגוואי, ואחרי היכולת המאוד מאוד מאכזבת במשחק האחרון, אורוגוואי חילצה תיקו בשיניים נגד סעודיה, עד כמה אתה מודאג מהמשחק הלילה?
7: תראה, הוא מאמן עשה את השינויים, על כיף שהוא עלה איתו עכשיו, וכנראה בערך החבר'ה שסיימו את המשחק, שהכניסו באמת, המחצית השנייה היינו עם הרבה יותר אנרגיות. לאורוגוואי הולך טוב במונדיאל עם נגד נבחרות אפריקאיות, אז אתה יודע, אני בא אופטימי.
1: אתה אופטימי, טוב, אז האימור שלך להלילה?
7: אני מקווה שיהיה בסדר וננצח, כמובן בלי לזלזל ביריבה, אבל חייבים את 3 נקודות.
1: כן.
7: 3-1 אורוגוואי.
1: 3-1 אורוגוואי, רשמנו לעצמנו. ניקולס קולקין, אוהד שרוף של אורוגוואי, תודה רבה לך שדיברת איתנו, ושיהיה בהצלחה הלילה.
7: תודה רבה.
0: הזרקור היומי.
1: יובל ישראלוב, כתב הספורט שלנו, שלום לך.
8: שלום יונתן.
1: אז מה היום בזרקור היומי?
8: אז הוא היה כוכב ביורו 2024, גדל בלמסיה של ברצלונה, ותוך כדי המונדיאל הוא סיכם ביריבה המושבעת. אנחנו יוצאים לדרך עם הזרקור היומי וסיפורו של מרקו קוריאה. קוקוריאה, האיש והטלטלים, גדל בקטלוניה, הוא שיחק בילדותו באספניול ועבר בגיל 14 לברצלונה. תמיד ראו עליו את הכישרון, אך הוא לא ממש נוצל בברצלונה. על אף שערך כמה הופעות, הוא בעיקר נדד מהשלה להשלה, עד שעבר לחטאפה, שם פרץ. משם הדרך לרמות הגבוהות הייתה סלולה, הוא חתם בברייטון, ואחרי שנה בצ'לסי הגדולה. רגע השיא של קוקוריאה היה ביורו האחרון, הוא היה מגן הפותח, הציג כדורגל איכותי, ואפילו הצליח להצבן את האוהדים אחרי הנגיעה שלו ביד ברחבה מול גרמניה שלא נשרקה לפנדל, ואולי הייתה גורמת להדחת הספרדים מהטורניר. אך זה לא קרה, והנבחרת שלו זכתה באליפות אירופה. ואתה זוכר, יונתן, את השיר המדהים שנכתב עליו?
1: נו, איך אפשר שלא? ואותו רוקד מול כל האוהדים, וזה הפך ללהיט בינלאומי הדבר הזה.
8: אז בוא נשמיע גם למאזינים.
9: קוקוקוריאה, סי גובי נה באיה. קוקוקוריאה, סי מבי נה אסטריה. חלה טיימלה, כביני קוקוריאה.
1: אז בוא תתרגם למי שלא דובר ספרדית, יובל.
8: קוקוריאה, קוקוריאה, קוקוקוריאה, אוכל את הפאיה, מאכל הספרדי, שותה את הבירה, את האסטריה, וממש הלנד, הלנד, תחשוש, הנה מגיע קוקוריאה. אז אתה יודע, בחודשים האחרונים עלתה השאלה האם קוקוריאה יחזור הביתה לברצלונה, והוא אפילו נשאל על כך.
10: A ver, está claro que si esas situaciones llegan, pues son difíciles de rechazar. No estoy pensando en eso, si viene vendrá y ya veremos la decisión que se toma.
8: אם ברצלונה תתקשר, יהיה מאוד קשה לסרב לה, אבל אנחנו נבחן את כל האפשרויות שהגיעו בקיץ, כך אומר קוקוריאה.
1: לא בטוח שהיה לו כל כך קשה לסרב לה.
8: אתה יודע, הוא בחן גם בחן, סיכם תוך כדי המונדיאל ביריבה המושבעת ריאל מדריד. אחרי שלא היה לה אף נציג בסגל הראשונה בהיסטוריה, עכשיו בבלנקוס יכולים קצת לנשום לרווחה. ואולי יונתן זה בכלל הייתה הסיבה לכל המהלך הזה מבחינת ריאל מדריד, אז צריך ככה לשקול מה קרה שם. וספרד תמשיך היום את הטורניר מול סעודיה, בתקווה לרשום ניצחון ראשון. וקוקוריאה צריך להוכיח לריאל שהם אכן הלכו על האיש הנכון.
1: טוב, בוא נראה מה מחכה לנו הערב על קר הדשא בשעה 7. יובל ישראלוב, כתב הספורט שלנו, תודה רבה לך יובל.
8: תודה יונתן.
0: הפינה הכלכלית עם ישראל פישר.
11: ישראל פישר, שלום לך.
12: שלום, שלום יונתן.
11: אז היום בפינה שלנו, פיפה אוסרת על האצטדיונים להשאיר את הסמלילים, את הלוגויים של נותני החסות, אבל בוא נגיד ככה, יש מי שעשו מהלימון לימונדה.
12: נכון מאוד, זה, האמת היא שזה מצב קצת מגוחך, כי יש שמות לאצטדיונים, נותני חסות, גם בארץ אנחנו מכירים את זה, אז למשל, אצטדיון ליווייס עבר הפך לאצטדיון אזור מפרץ סן פרנסיסקו, אצטדיון מרצדס בנץ, או אצטדיון אטלנטה, בניו יורק למשל יש את אצטדיון מטלייף, ועכשיו אצטדיון ניו יורק, ניו ג'רזי, אבל יש גם את AT&T, וסופאי, והארדרוק, וג'ילט, כולם איבדו את השמות הרשמיים של נותני החסות לטובת האזורים שבהם הם נמצאים. כי פיפה מרשה רק לחברות שנותנות חסות לגבי העולמי להציג את הלוגויים שלהם במסגרת הגבי העולמי.
11: כי למה לא? אם אפשר לעשות עוד קצת כסף, אז למה לא?
12: נכון מאוד, אפשר להרוויח מזה כסף. עכשיו, זה נהפך למצב אבסורדי, בעיקר במקרה של אצטדיון ליווייס. שם פשוט כיסו את הלוגו של ליווייס, חברת הג'ינסים הידועה, במין בד לבן כזה, וליווייס פשוט התחילו להריץ על זה קמפיין. גם החליפו את הלוגו הרשמי שלהם ברשתות החברתיות, גם הצליחו לעשות מזה רעש גדול, וגם כשאתה רואה את הבד הלבן שמכסה את הלוגו, זה מאוד מזוהה עם ליווייס, אז הם בעצם מרוויחים מזה.
11: נכון, הם גם באמת נתאר איך זה נראה, במקום לחסות בבד לבן מהחלק העליון של האצטדיון ועד למטה לרצפה, הם פשוט כיסו עם בד לבן ממש במדויק, ככה שזה ממש עוטף את הסמל.
12: נכון מאוד, וככה גם אם אתה תיכנס לחשבון הטוויטר למשל של ליווייס, אתה תראה שעכשיו זה הלוגו שלהם. לא רק זה, הם ממש עומדים להוציא עכשיו קולקציה מיוחדת עם הלוגו המחוסה הזה. ממש הם הולכים להרוויח בזה הרבה כסף, ויש כבר הרבה ביקוש לקולקציה הזו. אנשים ממש משתגעים ורוצים לקנות את הג'ינסים האלה במהדורה המוגבלת.
11: זה פריט אספנים הולך להיות?
12: כן, כן, זה ממש הולך להיות מהדורה מיוחדת של המונדיאל, בכלל הלוגו המחוסה הזה שלהם, וזה ממש הם הולכים, יש ביקוש אדיר לקולקציה הזו שלהם. עכשיו, במקרה של האצטדיון מרצדס, למשל, כשאתה מסתכל עליו במבט אווירי, אין מה לעשות, המבנה עצמו של האצטדיון דומה ללוגו של הכוכב הזה של מרצדס. אז גם הם הולכים לעשות מזה הרבה כסף, הם משיקים אפילו קמפיין על זה, ובמקסיקו למשל יש את אצטדיון האצטקה, שהוא מאוד ידוע, ועכשיו קוראים לו אצטדיון מקסיקו סיטי. אבל כל האוהדים זוהמים על זה, כי סליחה, זה היה אצטדיון שבו מרדונה שיחק, נכון. ובו היו כמה מהמשחקים הגדולים, אז זוהמים ממש על פיפה שהם שינו את השם שלו מאצטדיון האצטקה לאצטדיון מקסיקו סיטי.
11: אבל בוא נגיד ככה, ישראל, אף אחד לא מקשיב להם, ועדיין כל העולם ממשיך לקרוא לאצטדיון אצטדיון האצטקה, גם אם פיפה אוסרת על זה. ישראל פישר, תודה רבה לך שהיית איתנו.
12: תודה רבה, יונתן.
1: ג'קי חוגי, כתבנו לענייני ערבים. שלום לך, ג'קי.
13: שלום, שלום, צהריים טובים.
1: צהריים טובים. אז הערב בשבע, ספרד הולכת לפגוש את סעודיה, שכזכור הדהימה את העולם בקטר עם הניצחון הסנסציוני על אלופת העולם ארגנטינה. והנבחרת הזו זה ממש מיזם הדגל של יורש העצר מוחמד בן סלמן.
13: כן, כדרכם של שליטים פופוליסטים, הוא לא המציא שום דבר, תמיד משטרים מהסוג הזה, תמיד מחבקים את סמלי התרבות, זה מרכיב יסודי בתורת הפופוליזם. אם תלך להיסטוריה, תראה שאפילו המפלגה הנאצית טיפחו מאוד ספורטאים, אצל פרון בארגנטינה הספורט היה חלק מאוד חשוב, גם הכדורגל הוא נתן לו דחיפה מאוד יפה, נאצר במצרים חיבק מאוד את קולטום, סמל תרבות, כן. כך שאין להתפלא, זאת, הנבחרת הזאת שנראה, נראה היום, א', היא באה עם ביטחון עצמי, אחרי אחד-אחד עם אורוגוואי, שזה הישג לא רע.
1: וגם יכל להסתיים בניצחון, אורוגוואי זו שחילצה את הטייק, הוא משאר בדקה ה-80.
13: אז זה בדיוק, זאת נבחרת של ניגודים. מצד אחד, כבר 7 פעמים הם השתתפו בגביע העולם, הם גם יערכו את המונדיאל הבא, תכין את הדרכון שלך.
1: כן, עוד 8 שנים, 2034.
13: כן, כן, להכין את הדרכונים. מצד שני, זאת לא מדינת כדורגל כמו מצרים, או כמו מרוקו, אפילו לא כמו ירדן, עם הקהל המאוד צבעוני ופטריוטי. הם יותר באגף החמוצים. גם בחיים, אגב, הסעודים לא מוחצנים. תוסיף לזה שהכדורגל שלהם, למרות ההשקעה, ומה שאמרת קודם על השליט, לא הביא פריצת דרך. גם הנבחרת הזאת, היה לה מאוד קשה, כמעט לא עלתה למונדיאל, ברגע האחרון איכשהו בפלי אוף, אבל זאת סעודיה, והיא שווה מעקב בגלל כל המסביב. המדינה הערבית הכי מעניינת בשנים האחרונות, פחות בגלל הכדורגל שלה. אחרי שאלבנו אותם קצת, בואו נגיד משהו לזכותם. זאת ליגה שמשחקים בה נאמר ורונלדו. נכון. אומנם לא בנבחרת, כן, אבל הם חלק מהאקלים הכדורגלני בסעודיה. זאת אומרת, כשאתה מסתכל על הכדורגל הסעודי, אתה רואה כסף, כוכבים בינלאומיים, ותלקיד מתוצרת בית שלפחות באזור שלו, בשכונה שלנו, עושה את שלו יפה מאוד. הנבחרת הזאת מבוססת על שחקנים מקומיים, על הילל והנאסר, קבוצות שאנחנו מכירים. חוץ מאחד, המגן סעוד אבדל חמיד, כן. כולם משחקים בסעודיה. ולכן אתה רואה אצלם קצוות, או שהם מתקשים לעלות למונדיאל, או שהם עולים ולא יאמן, מנצחים את ארגנטינה, כמו שאמרת, לפני 4 שנים, בקטר. אולי נזכר בשער ההוא, סלם דוסרי.
1: אבל ג'קי, התרגשות יש.
13: כן, זה החלוץ סלם הדאוסרי, שמנצח את מסי 2-1, הוא יעלה גם הערב נגד ספרד, בוודאי שיש התרגשות. המאמן שלהם, אגב, יש הרבה דיבורים בשעות האחרונות, ההרכב עדיין לא נסגר, המאמן שלהם מוכר, דוניס, שאימן את מכבי תל אביב,
1: נכון.
13: כן,
1: ורנאר שעמד על הקווים במשחק הזה, שממנו אנחנו שומעים את השער, הבוקר חטף תבוסה, 4-0, הפעם על הקווים אצל נבחרת טוניסיה, שהובסה נגד יפן, הוא הגיע בניסיון לחלץ אותם, אבל כמו שאמרת, ג'קי, סוללת כוכבים בליגה הסעודית, רונלדו, בנזמה, נאמר שהיה וחזר לברזיל.
13: כן, נכון, ואת המאמן, נתעכב רגע על דוניס, זה אברהם גרנט של יוון, עושה כבר שנים קריירה יפה בחול. אם תעקוב אחרי הקריירה שלו, תראה גם את טוטלת, הצלחות יפות מול כישלונות מפוארים. ולכן, בגלל מה שאנחנו אמרנו, בגלל שהוא הקברניט, אז לא נתפלא אם הם יביאו איזו הצלחונת במונדיאל הזה, וגם כישלון.
11: טוב, בוא נראה, ינסו לקלקל לספרדים את החגיגה, וספרד מגיעה עם הרבה מאוד לחץ אחרי משחק הפתיחה של הוותיקו המחזב נגד כיף ורדה.
13: בהחלט משחק מעניין.
11: ג'קי חוגי, כתבנו לענייני ערבים, תודה רבה לך, ג'קי.
13: תודה לך.
11: זהו, אנחנו מסיימים את התוכנית הראשונה שלנו לשבוע הזה, יומן גביע העולם של גלי צהל. נגיד תודה רבה לצוות שלנו, לאורך רועי ולד, המפיקה אדווה בייזר, על הביצוע הטכנית סוף דרור, בפיקוח תומר גולן, מיד אחרינו יהיה בסדר עם אביב לוי ונעמי רביע. אני יונתן גריל, אנחנו ניפגש פה גם מחר ב-2:30 בצהריים עם נוחתים באמריקה, ונספר לכם על המשחקים שצפויים לנו הערב. ב-7, כאמור, ספרד נגד סעודיה, ב-10, בלגיה נגד איראן, ב-1 לפנות בוקר, אורוגוואי נגד קייפ ורדה, וב-4 לפנות בוקר, ניו זילנד נגד מצרים. זהו, נאחל לכם בינתיים המשך האזנה נעימה, יום שקט ורגוע, וחגג והעולם שמח.
14: בחסות המציע לכם להבריק שואף שוטף אלחוטי שבמבצע מבית אלקטרו חנן ב-799 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
15: בחסות הפניקס סמארט המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי כוכבית 5432 או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס חברה לביטוח בעם.
16: בחסות מיצובישי המציעה לפתוח את הקיץ עם אאוטלנדר 7 מקומות בשבוע מחירות עד 24 ביוני. לפרטים חייגו כוכבית 8648 כפוף לתקנון באתר החברה.
17: חזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
18: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
19: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחבט לי את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
20: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
21: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
22: רסר יוד.
23: נפצעתי בעזה בתחילת התמרון. ברגע הפיצוץ, אני מרגיש כמו פטיש בחזה, וכל החברים שלי נפצעו גם. רסיסים בחזה, ברגליים. אז בעצם בבית חולים הגיע אליי עמותה שנקראת אחים לחיים, שפשוט עוזרת ללוחמים פצועים להשתקם. הם בעצם הכירו לי את עולם הריצה ועזרו לי להשתקם דרכו. במרתון לונדון האחרון רצתי בתוצאה מאוד מהירה, הגעתי במאה הראשונים והישראלי
22: מה?
23: הראשון.
22: זה עשרות אלפים. וואי, בואן אתה חזק.
23: כן, אפשר להגיד.
20: גלי צהל, פה איתכם כל מקום, כל הזמן.
24: פסטיבל ירושלים, מזרח ומערב. בחמישי, המופע המחבר בין מנגינות המזרח לאומני הרוק הישראלי. מאסטרו תום כהן ותזמורת ירושלים, מזרח ומערב, מארחים את איסלאם, היהודים, מוניקה סקס ושבק סמך. חמישי, 8:30 בערב, בבריכת הסולטן בירושלים, ובשידור חי בגלי צהל.
0: מיד אחרי החדשות, אביב לוי ונומי רביע, אם יהיה בסדר. מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
25: גלי צהל מירושלים השעה 3. שלום רב, באולפן רן יבנאי עם מה שקורה עכשיו. רב סמל ראשון במילואים אלכסנדר פילין, שנפל בלבנון ביום רביעי, הובא למנוחת עולמים בבית העלמין הצבאי בחיפה. פילין עלה לארץ כשהיה נער, התגייס לצהל וזכה באות מצטיין הנשיא על חלקו במניעת פיגוע בשכם. אחותו אולגה ספדה לו.
2: תמיד הרגשתי שיש לי על מי לסמוך. קשה לי לקבל את זה שאתה כבר לא איתנו, שלא אשמע את הקול שלך, אבל אני יודעת שכל מה שנתת לי יישאר איתי. אני מבטיחה לשאת אותך בלב שלי כל החיים, לשמור על הזיכרון שלך חי ולספר עליך ועל האדם המיוחד שהיית. אני אוהבת אותך, אחי הגדול והאהוב.
25: בעוד כשעה יובא למנוחות לוחם מגלן רב סמל ניר בן ארי, בן 21, בבית העלמין במושב קרם מערל. סמל ראשון ליאב קבביה, בן 20, מאוד השרון, יובא למנוחות הערב ב-5 בבית העלמין הצבאי בכפר סבא. סמל ראשון נווה חבשוש, בן 20, מגבע בנימין, יובא למנוחות ב-6 בהר הרצל. יהי זכר כל הנופלים ברוך. שיחות המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן התחילו לפני זמן קצר. האיראנים מאיימים, מצר הורמוז לא ייפתח כל עוד הפסקת אש בלבנון לא תכובד, מדווחת כתבת חדשות החוץ שירה אתר.
3: סוכנות הידיעות האיראנית תסנים שציטטה מקור המקורב לצוות המסע ומתן דיווחה כי מצר הורמוז לא ייפתח מחדש כל עוד לא תכובד הפסקת האש בלבנון. עוד אמר המקור כי נתיב המים יישאר סגור עד שיונפקו פטורים המאפשרים מכירת נפט איראני. בתוך כך, לפני זמן קצר החלו שיחות המסע ומתן בשוויץ. איראן צפויה לקיים בשעה זו פגישה עם המתווכות קטר ופקיסטן בעניין הסרת העיצומים נגד טהרן והפשרת נכסיה הקפואים.
25: יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה דוחה את הצעת בגץ לקיים בחירות חוזרות לתפקיד מבקר המדינה. זאת לאחר שהשופטים הציעו זאת ביום חמישי האחרון. כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי מזכירה כי מבקר המדינה הנבחר, עורך הדין מיכאל רבלו, נבחר לתפקיד לפני כשבועיים לאחר שחברי כנסת מהקואליציה התבקשו לתעד עצמם בעת ההצבעה החשאית. ובשעה זו בגץ ממשיך לדון בעתירות נגד התיקון לחוק היסוד שישנה את הרכב הוועדה לבחירת שופטים. נשיא העליון יצחק עמית טען בדיון שהחקיקה עלולה להתרחב גם מעבר לגבולות הוועדה.
4: אנחנו כל הזמן עסוקים נקרא לזה בסחר מחר בין הקואליציה לסו קולד אופוזיציה, שאנחנו לא יודעים בדיוק מה זה אופוזיציה בתוך הוועדה, אבל זה יכול לגלוש החוצה. תן לי שגריר תמורת שופט שלום.
5: ברור.
4: תן לי יושב ראש ועדה תמורת שופט מחוזי. מעניין כמה יהיה הראש של שופט בית משפט עליון, כמה הוא יהיה שווה.
25: מדבריו הביאה כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן. רק 20% מתלמידי חטיבות הביניים נרשמו לתוכנית להרחבת בית הספר של החופש הגדול שמתחילה היום. מטרתה של התוכנית, שתקציבה גדל בחצי מיליארד שקל השנה, היא להשלים את ימי הלימוד שהוחמצו בזמן המלחמה עם איראן, ולקיים למידה מבוססת בינה מלאכותית שתכשיר את התלמידים להשתמש בכלים השונים. במשרד החינוך מעריכים כי אחוז ההרשמה בגילי היסודי יעמוד על כ-50%. דיה שהעביר כתבנו לענייני חינוך ודיה צורף. מזג האוויר למחר, ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אלה החדשות שערכה היום אילנה בנימין, בעצבת עיינה בנדרת, מוטי זדה וצביקה אליהו.
6: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות.
7: בחסות עברית, המציעה לכם להפוך את הפקקים לשעת האזנה עם מבחר ספרים קוליים. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
26: בחסות מיצובישי, המציע לפתוח את הקיץ עם אאוטלנדר 7 מקומות בשבוע מחירות עד 24 ביוני. לפרטים חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
27: עכשיו בגלי צהל, אביב לוי ונועמי רביע עם יהיה בסדר, עורכת נועה קליש.
28: הבית של החיילים, גלי צהל.

0: ברוכה השבה.
1: ברוך הנמצא.
0: מה קורה?
1: סיידר.
0: זה כאילו פולין זה טיול שורשים אבל לא שלך, נכון?
1: כן.
0: נסעת לשורש של מישהו אחר.
1: נסעתי לשורש של המשפחה של הילדים שלי מהצד השני, אבל...
0: פולין? באמת?
1: בטח.
0: אוקיי.
1: הם היו...
0: שבתי אנגליה.
1: בסדר, מאיפה באו לאנגליה?
0: לא יודע.
1: מפולניה.
0: אוקיי.
1: היו גבורץ, אבל אף אחד לא יודע להגיד באנגליה גבורץ, אז הם אמרו just call me ליון. ואז הם יהיו משפחת ליון.
0: זה שינוי, כן.
1: לא, פשוט הלכו לפי השום הפרטי, וזה הכל. אבל יש משהו בפולין שזה פשוט אווירת יהדות קלאס, כאילו לא משנה אם אתה כן, אם יש לך שורשים שם, אין לך שורשים שם, אתה מרגיש.
0: כן?
1: בתור יהודי אתה מרגיש את זה.
0: לא יודע, כאילו הייתי פעם, לא, תראי, אין, זה מאוד נוכח.
1: שמע, כשאתה נכנס...
0: הייתי בוורשה, לא הייתי בקרקוב, הייתי בוורשה פעמיים אפילו. אין ספק שהחלקים של ההיסטוריה וכן הלאה מאוד נוכחים, אבל בעיניי, כאילו נוכח להגיד גם בחוויה שלי, נסעתי לא לטיול שורשי, אין לי גם שם שורשים, נסעתי לחוות את העיר, והעיר מאוד, בעיניי עיר מאוד עוצמתית ושווה ומעניינת, גם אם מנתקים את הדבר הזה, ולא הייתי סביבו, נגיד
1: לא, את זה ככה. לא, בוורשה היינו דקה
0: ממליץ
1: וחצי.
0: ממליץ על וורשה כחוויה תיירותית,
1: לא,
0: נטו.
1: לא, היינו שם לדקה וחצי בערך, את רוב הזמן בילינו בערים מסביב, כל מה שקשור ליהדות, החסידות וכדומת, ללובלין, ליז'נסק, קרקוב.
0: אוקיי.
1: בקרקוב נשאר שריד מהחומה של הגטו, שהתמזל מזלנו שבאחד מהקבוצה שלנו מדריך טיולים לפולין באופן קבוע.
0: אוקיי.
1: והוא סיפר שאת החומה הזו הם באמת בנו עם קשתות כשיזכירו את לוחות הברית. זה לא משנה, כן, בקטע משפיל כזה.
0: אוקיי.
1: אין, לא משנה, אתה יכול להיות לא פולני, אתה יכול להיות...
0: לא, זה מעניין כהיסטוריה גם בלי קשר, גם אם אתה, זה לא שורשים שלך.
1: נכון.
0: טוב, אבל לא היה משעמם לך בקיצור, זה מה שאת אומרת.
1: משעמם לא היה, זה בטוח, היה מאוד מעניין, מעמיק והמון המון המון, מאוד מורכב.
0: אחלה. יהיה בסדר בגלץ, את הפייסבוק שלנו, יהיה בסדר בגלץ או בסדר נקודה GLZ, הוואטסאפ לתגובות כתובות על מה שאתם שומעים בשידור, 052-920-1040, 052-920-1040.
1: הדואר האלקטרוני שלנו, ok@glz.co.il, אל תשכחו בבקשה לציין את שמכם ואת מספר הטלפון שלכם בגוף ההודעה. נזכיר גם שאפשר לשמוע אותנו בכל האפליקציות, גם תוכניות מלאות וגם קטעים משידור, גם בספוטיפיי, באפל מיוזיק, ובכל שאר המקומות שבהם אתם צורכים את ההסקטים שלכם, בוא נאמר.
2: יהיה בסדר.
0: טוב, אני חושב שלא היית פה בשבוע שעבר, אבל נכון. היה לנו עוד פרק בסדרה הקשה. מה יהיה עם הראל, נקרא לה ככה? אולי נכין עוד. מה יהיה עם הראל?
1: אני שמעתי פעם, אני לא יכולה לקחת קרדיט על, על הביטוי הזה, אבל שמעתי פעם מישהו אומר, אולי יש לך הראל, אבל אין לך ביטוח.
0: כן. את זה כותבים לנו בתגובות כמעט בכל פעם שהייתם כאלה עולים.
1: כן.
0: עוד פרק בסדרה, לצערנו הרב. שלום אלי.
3: שלום, שלום אבי בנומי.
0: מדבר איתנו בשם...
1: זוגתך
0: ירדנה.
3: בשם ירדנה רעייתי, כן.
0: שמצבה לא מזהיר.
3: לא מזהיר בכלל. בכלל שאנחנו משפחה שחולה ונכנסנו לזה לפני 3 שנים שאיבדנו את הבת שלנו.
0: אוי.
3: ומה שנותר לנו זה להתעסק גם עם חברת הראל כשהיו פה כבר 3 רופאים מטעמם ואישרו את הביטוח. הם מתחילים לשלם חודש, חודשיים.
0: אז ספר רגע בקצרה את השתלשלות האירועים בצורה מסודרת שנבין עד כמה היא אבסורדית ובעייתית.
3: התחלנו, הגשתי את הבקשה הראשונה במרץ 24. הם רשמו מאי 24.
1: בקשה, רגע, לא, בקשה לביטוח, לתגמול על ביטוח סיעודי.
3: כן, ביטוח סיעודי מטעם קופת חולים זה חברת הראל.
1: כאילו ירדנה מצבה הגופני היה לא טוב
0: בלשון
1: המעטה, גם בביטוח לאומי הוקרה כסיעודית ובאתם לתבוע את הביטוח הסיעודי של קופת החולים, במקרה שלכם זה הראל.
3: יפה, כן, היא בעצם היא נכה 100% כבר בגלל שהיא עברה ניתוח לכריתה סרטנית ואנחנו נמצאים בטיפולים, עברה עוד מספר ניתוחים מ-2018. ביטוח לאומי הכיר ב-100%, ומ-24 כבר ראינו שהמצב הולך ומדרדר, אז הגשנו בקשה כבר למצות את הביטוח הזה.
1: הסיעודי.
0: והיא לא מסוגלת להסתדר לבד, להיות עצמאית.
3: לא, היו פה שלושה רופאים שהם שלחו, החברה עצמה.
0: כן.
3: חברה חיצונית, זה שלושה רופאים שהגיעו גריאטרים.
1: לא, בוא נתחיל עם הראשון. הגשתם ב... הגשתם ב-24, הגיע הרופא הראשון, קבע שהיא אכן סיעודית, התחילו לשלם, ואז מה?
3: הייתה אחות, ואז הם התחילו לשלם באוגוסט 24, ותוך כדי גם הגיע הרופא מטעם החברה. והחברה אישרה לנו כאילו עד תאריך מסוים, אבל שילמה עוד חודש, חודשיים, ועצרת את השלומים. היא לא מעדכנת אותך אפילו. אתה מברר מה קרה, למה לא הפקדתם לאשתי? סליחה, היה, איך הם קוראים לזה? חקירה. אני אומר להם, לא הבנתי, חקרו את מי. אז אומרים, הייתה חקירה, ולפי החקירה היא לא זכאית.
1: אוקיי, תסבירו. תסבירו, מה זאת אומרת לא זכאית? איזה חקירה? מי חקר? מה חקר? כלום?
3: בדיוק, את מי חקרתם? מה קרה פה? טוב, לא משנה, בקיצור, אומרים תגיש עוד פעם בקשה להירעור ונטפל בזה, נראה איך נתקדם. הגשנו בסביבות ינואר 25, הגשתי הירעור ראשון, אחרי מספר פעמים שפנינו עליהם, והחליטו לשלוח רופא בפעם השנייה. הגיע רופא מטעם החברה באוגוסט 25, התחילו לשלם בפעם השנייה, בזכות זה שהרופא אישר השני.
0: זאת אומרת, בא עוד פעם רופא אחרי שכבר הפסיקו לשלם, אישר שירדנה סיעודית, חזרו לשלם.
3: שלמו חודשיים, כן, ועצרו את זה שוב. עכשיו, הם לא מעדכנים אותך, אתה רואה פשוט בחשבון שלא נכנס כסף מטעמם. אני מתקשר עוד פעם, אותו דבר. בוא נגיש ערעור, בוא תנסה עוד פעם. זה כל, כל הסיפורים האלה שהם אומרים לך, הייתה חקירה והחליטו שהיא לא זכאית.
1: עכשיו פעמיים זה מדובר ברופא מטעם חברת הראל.
3: כן, חברה חיצונית שחברת הראל שולחת אלינו.
1: כן.
0: אגב, גם בפעם השנייה, אחרי שהרופא מאשר וחוזרים לשלם ואז מפסיקים ואז אתה מתקשר, גם אז אומרים לך שוב הייתה חקירה אחרי הרופא השני גם?
3: כן, בדיוק, כל פעם.
0: מה, הם כל פעם שולחים רופא ואז חוקר, רופא ואז חוקר?
3: בדיוק, לא מגיע חוקר לפה.
0: לא, אני יודע, זה מה שהם אומרים, כן.
3: כן, שהרופא החליט שהיא לא זכאית. עכשיו, בפעם האחרונה, בוא נגיד, אנחנו קופצים קצת, כן?
0: כן.
3: התחילו לשלם לה אחרי שהגשנו ערעור וכל זה, התחילו לשלם לה ב-2026.
0: כן.
3: חודשיים שילמו לה ופתאום מצאו את זה.
0: שוב.
3: עוד פעם, מה קרה? אני מתקשר, תשמע, עוד פעם הייתה חקירה וביקשתי את המכתב הזה של החקירה הפעם, שישלחו לי. אז הם שולחים לי מכתב מטעם איזשהו רופא פסיכיאטר, כן?
0: כן?
3: שלחתי אותו אליכם גם, כן?
0: כן.
3: שהוא קובע שהיא לא זכאית.
1: מה קשור פסיכיאטר?
3: הוא לא ראה אותה מעולם, הוא לא דיבר איתה, הוא לא יודע מי זאת ירדנה, והוא קבע שהיא לא זכאית.
1: אבל גם מה קשור פסיכיאטר? הבעיות של הפיזיולוגיות.
3: לא, נכון, את צודקת. מטעם החברה של מדיטון, אותה חברה שהם שולחים לי את הרופאים של, הזה, של הגריאטרים.
0: אוקיי. ופה זה הוא עומד? זהו, הפסיקו, שוב הפסיקו?
3: ושוב הפסיקו לשלם, ואז אחרי שהם, זה, כן, שלחו לי את המכתב הזה. בקיצור, בסוף אני, איך אומרים, אומרים לי, תגיש עוד פעם ערעור, הגשתי ערעור, דחו אותי על הסף. ואז פניתי אליכם דרך חבר שהמליץ לי באמת, ואמר לי, תפנה אליהם לתוכנית שלכם, ויהיה בסדר.
1: לא, זה לא אמיתי. שלוש פעמים, אנחנו... אנחנו רגילים להתעצבן על פעם אחת ששולחים חוקר, שאנחנו אומרים איך בשם האלוהים צילום פעם אחת או משהו כזה של חוקר על סמך תמונה אחת מבטלים הבחנה של רופא שבדק את המטופל. שלוש פעמים עושים את זה?
3: יפה. פעם אחת הם אומרים, ראו אותנו בבית חולים מאיר. אוקיי, באנו לביקורת לרופא שניתח אותה. אנחנו צריכים לבוא לביקורת כל כמה חודשים לראות שלא התפתח שוב גידול.
1: אוקיי, זה מאוד הגיוני שיראו אותה אצל רופא.
3: אז היא לא מתאימה לקריטריונים שלהם.
1: מי ישמע ראו אותה מפזזת על רחבת הריקודים בדיסקוטק?
3: בדיוק. ואז ידרדר מצבה עוד יותר. היום עם הליכון גם כן. וראו אותה, היינו אצל אורולוג פה בנתניה, אצל בקופת חולים, אז מישהו צילם אותה, שלחתי לכם את התמונה כדי שתצחקו גם כן. אמרתי לאשתי, אמרתי, לפי התמונה הזאת צריכה לקבל 200%, לא 100%.
1: למה, מה הם רואים אותה בתמונה?
3: הם תראו, כאילו, התמונה הזאת קובעת שהיא מתפקדת, שהיא בסדר.
1: אבל מה, מה הם, אבל רואים אותה בתמונה באמת הולכת עם הליכון?
3: לא, זה תמונה שצילמו את הפנים שלה, כאילו, ממש בקטן, כאילו תמונת פספורט כזאת, אני לא יודע, חסו את זה, אבל... אז הם ביקשתי מהחברה שתשלח לי את זה, והם שלחו לי את זה אמת.
1: כן, הם אוהבים לשלוח
0: על תמונות של פנים. בוא נצרף לשיחה את עורך הדין עודד יחיאל, שעוסק בדיני ביטוח ונזיקין, משרד עורכי הדין חיים קליר, פרשננו לעניינים אלה. שלום עודד.
4: שלום וברכה.
0: שמע, כזה עוד לא היה לנו.
1: נחש מה, איזו תגובה קיבלנו מחברת הביטוח הראל?
0: כן. הרי לא מגיבים כרגיל.
1: צרצרים, זה מה שקיבלנו.
0: לא לכבודם להגיב לשאלות ולטענות. כזה עוד לא היה לנו. 3 פעמים רופא מאשר, 3 פעמים משלמים ואז מפסיקים, כל פעם שולחים חוקר. מה קורה?
4: אני אפילו מחזיק בידי את החומר שמשלח לי, וזה לא 3 פעמים, זה 4 פעמים.
0: Okay.
4: אני אמנה את התאריכים, ב-9.7.24 דוח 1, ב-11.9.24 דוח מספר 2,
1: אחרי חודש וחצי,
4: ב-24.8.25 דוח מספר 3, וב-25.2.26 דוח מספר 4. בכל אחד מהדוחות האלה נקבע על ידי רופאים מטעם חברת הביטוח שהגברת באמת סובלת הזאת, וראיתי את החומר הרפואי, בכל אחד מהדוחות שהיא במצב סיעודי ובמצב מזכה. חברת הביטוח קיבלה את הדוחות האלה, פעלה על פיהם ושילמה. אין שום סיבה שחברת הביטוח תפסיק לשלם אחרי שאנחנו רואים במשך 2-4 פעמים, אחת לחצי שנה בממוצע, רואה אותה רופא מטעם חברת הביטוח, בודק אותה, הדוח מחזיק 10 עמודים או משהו כזה, מפורטים שם כל הפעולות, ונקבע בצורה מפורטת ומדויקת שהיא לא מסוגלת לעשות את הפעולות, והיא נמצאת במצב סיעודי שמזכה אותה בתגמולי הביטוח. אני לא מבין איך תילום אחד או שניים או שלושה של חוקר בנקודת זמן של כמה דקות או אפילו שעה מלמדת על מצב סיעודי של אדם. אין שום קשר בין פעולה אחת שבן אדם יכול לבצע לבין היותו במצב סיעודי, כי אדם במצב סיעודי הוא כל היום במצב סיעודי.
0: אגב, אנחנו גם לא יודעים מה ראו החוקרים. זה ששלחו לאלי תמונת פספורט של הפנים של ירדנה, זה לא אומר שום דבר.
1: הם עושים את זה כל הזמן, הם רק מראים תמונה של הפנים.
0: זה לא אינדיקציה לכלום.
4: זה לא אינדיקציה לכלום, ואני אומר עוד הפעם, גם מבחינה קונספטואלית, קודם כל אני מזכיר את מה שאמרתי כמה פעמים. חברת ביטוח לא יכולה לשלוח חוקר כי בא לה. חברת ביטוח יכולה לשלוח חוקר, וגם צריכה להגן את הקריטריונים לשלוח חוקר בנהלים שלה. היא יכולה לעשות את זה רק אם יש לה איזושהי סיבה לחשוב שהטיעון הרפואי שבפניה לא משקף. אבל היא שלחה 4 רופאים. בארבעה מועדים שונים, בארבעה רופאים שונים גם. כל אחד מהם קבע בנפרד שהיא נמצאת במצב סיעודי. מעבר לחומר הרפואי שמדבר בעד עצמו, מעבר לביטוח הלאומי שמדבר בעד עצמו. מה פתאום היא צריכה לשלוח חוקר? איזה סיבה יש לפקיד שיושב בקומה 10 או 12 או 30 במגדל משרדים של חברת הראל, לחשוב שהמידע שבפניו הוא לא... עונה על
0: הגדרת... אגב, אתה יודע, אני חושב על זה, אם הראל כל הכסף שהיא שילמה למשרד החקירות, כאילו שוב ושוב ושוב, אולי פשוט היה עדיף לשלם אותו לירדנה, במקום...
1: חד משמעי.
0: זאת אומרת, על מה הם זורקים את הכסף, ועל מה הם מפעילים מאמצים עילאיים, אחרי שרופאים שלהם היו 4 פעמים, וקבעו שירדנה סיעודית. מה הסיפור? פשוט מדהים.
4: הסיפור זה שהם לא רוצים לשלם, הם נאחזים בקש מבחינתי במקרה הזה, כי אני אומר שוב, החומר הרפואי מדבר בעד עצמו.
1: נכון, תגיד, הראל...
4: המצעים של ביטוח לאומי...
1: הראל נמצאת בהתקשרות עם...
4: מעבר לחומר הרפואי שמדבר בעד עצמו, מעבר לביטוח הלאומי שמדבר בעד עצמו, מה פתאום היא צריכה לשלוח חוקר? איזה סיבה יש לפקיד שיושב בקומה 10 או 12 או 30 במגדל משרדים של חברת הראל לחשוב שהמידע שבפניו הוא לא... עונה על
0: ההגדרת... אגב, אתה יודע, אני חושב על זה, אם הראל, כל הכסף שהיא שילמה למשרד החקירות, כאילו שוב ושוב ושוב, אולי פשוט היה עדיף לשלם אותו לירדנה, במקום...
1: חד משמעי.
0: זאת אומרת, על מה הם זורקים את הכסף, ועל מה הם מפעילים מאמצים עילאיים, אחרי שרופאים שלהם היו 4 פעמים, וקבעו שירדנה סיעודית. מה הסיפור? זה פשוט מדהים.
4: הסיפור זה שהם לא רוצים לשלם, הם נאחזים בקש מבחינתי במקרה הזה, כי אני אומר שוב, החומר הרפואי מדבר בעד עצמו.
1: נכון, תגיד, הראל...

0: איים אחרי שרופאים שלהם היו 4 פעמים וקבעו שירדנה סיעודית. מה הסיפור? זה פשוט מדהים.
1: הסיפור זה שהם לא רוצים לשלם, הם נאחזים בקש מבחינתי במקרה הזה, כי אני אומר שוב, החומר הרפואי מדבר בעד עצמו.
2: נכון, תגיד, הראל...
1: המרצעים של ביטוח לאומי...
2: הראל נמצאת בהתקשרות עם איזו קופת חולים כביטוח סיעודי?
1: כללית.
2: עם כללית?
1: עם כללית, כן.
2: אז נראה לי זאת הסיבה שאנחנו מקבלים כל כך הרבה פניות, כי לכללית יש את הכי הרבה מבוטחים. נכון. אז בעצם, כאילו, אנחנו, תכלס, אלא אם כללית מחליפה את חברת הביטוח שהיא מתקשרת איתה, זה בעצם בא ואומר לכל מבוטחי כללית, חברים, שימו לב.
0: חד משמעית.
2: אפשר להחליף?
0: אולי גם כדאי שכללית תיקח לתשומת ליבה את מה שקורה.
2: מאוד כדאי שכללית תיקח את זה לתשומת ליבה.
0: כי אני אגיד לכם עוד משהו.
2: אפשר להחליף?
0: זה נכון שבסוף תקופת מכרז אני מניח.
2: לא, אם אתה למשל מבוטח בכללית ואתה רוצה לעשות ביטוח סיעודי במקום אחר, אתה כבול.
0: פרטי נוסף, אבל כחבר קופה אתה כבול.
2: אז בעצם
0: כל... נכון, עורך דין יחיאל.
1: מדובר בביטוח קבוצתי, נכון. מדובר בביטוח קבוצתי, וכל המבוטחים מצורפים אליו.
0: אוטומטי, בלי לשאול אותם.
2: אז אולי באמת כדאי שקופת חולים כללית תיקח את זה לתשומת ליבה.
1: נכון, אבל אני חושב, ואני אזכיר עוד הפעם את מה שגם נאמר פה כבר, שמי שצריך להיכנס לתמונה, זה בעצם המפקח על הביטוח, תפקידו החוקי, זה רשום במפורש בחוק, כתפקיד הראשון במעלה של המפקח על הביטוח, שהיום זה נקרא הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון, זה לדאוג לעניינם של המבוטחים.
2: אני די בטוחה שפנו אליו אפילו קבוצות של אנשים בעניין הזה, ולא נעשה דבר.
0: מישהו מזכיר לנו, ובצדק, הוא אמר, בעבר אמרתם שתזמינו את המפקח על הביטוח להתייחס לתלונות החוזרות ונשנות ולתעלולים של חברות הביטוח.
2: זה, אמרנו, ניסינו, זה לא
0: ניסינו,
2: קרה.
0: בינתיים זה לא עובד, אנחנו נחזור וננסה את כוחנו בעניין הזה. בינתיים עורך הדין יחיאל, אני מניח שכמו שאתה אומר לנו תמיד, לא להתייאש למבוטחים, לא. לאלי, לא להתייאש, ללכת לבית משפט, לא, אם הראל מתעקשים.
1: בהחלט, ללכת לבית משפט, הם כבר התעקשו, ולכן צריך ללכת לבית משפט, ואני לא רואה בית משפט סביר שיבוא ויגיד שארבעה רופאים מטעם הראל קבעו שהיא סיעודית, ואיזה חוקר ראה אותה כמה דקות, זה משנה את התמונה.
2: בבית חולים עוד.
0: מי ישמע, כן, הוא לא ראה אותה על הבמה, לא יודע, בברבי. בסדר. עורך הדין יחיאל, תודה, אלי.
1: כן.
0: רצית להוסיף, בכל מקרה תשמע, אם תלכו כהמלצתו של עורך דין יחיאל לבית משפט, אנחנו מאוד נשמח לעקוב.
1: כן, אנחנו נחשב על זה, אם הם לא יסתדרו איתנו, ואיך אומרים, יפיקו את המסקנות לבד. אז כנראה שזה מה שנעשה, כי זה לא
2: עניין הוא שלמי יש כוח מרופא לרופא גם בית משפט.
1: הם אומרים, הם אומרים, בואו נעצור אותם כל פעם כמה חודשים, וככה אנחנו נגבה תשלום של השוטף של הביטוח סיעודי, שזה 270 שקלים, נצמצם את הגירעונות שלנו, אתה מבין? כי אחרי 5 שנים, הרי זה לא לכל החיים הביטוח סיעודי הזה, 60 חודש.
2: נכון.
1: אחרי 5 שנים, הרי אנחנו לא נבטח עוד פעם ביטוח סיעודי.
2: נכון, אין לך אפשרות.
1: אז הם אומרים, בואו נעשה את זה כל פעם, כל פעם, וככה נגרוף מהם.
0: לא, אבל אלי, ברמה העקרונית, אם בית משפט יפסוק בעדך, וזה, הם חייבים, יהיו חייבים להשלים לך את כל התקופה, גם רטרואקטיבית. שוב, תלוי כמובן בפסיקת בית משפט.
1: כן, אבל אם אני משלם להם בתקופה שהם לא משלמים, אני משלם להם את 276 שקלים בערך, משהו כזה.
0: נכון.
1: אז, אתה מבין?
0: חד משמעית. אנחנו אבל מאמינים בהמלצתו של עורך הדין יחיאל, גם מהניסיון פה בתוכנית, ששווה לה להתעקש ללכת לבית משפט, במידה וחברת הביטוח לא מחליטה לרדת מהסולם המאוד גבוה שהיא טיפסה עליו. אם אתם עושים את זה, עדכנו אותנו. לצערנו זה המצב כרגע. תודה רבה אלי, רק בריאות לירדנה. תודה רבה עורך הדין יחיאל.
1: תודה לכם מאוד, תודה רבה.
0: תודה.
1: ביי ביי.
2: לא, זה מעצבן אותי ברמות על.
0: כן, מעצבן זה הכי עדין שהיה. שלום אמיתי.
3: שלום, שבועיים טובים, מה שלומכם?
0: אתה ילד טוב, לפני שנסעת לחול, ניקית את השולחן, שילמת את הדוח, נכון?
3: נכון.
0: מה, ספר איזה דוח? מה קרה?
3: אז אני אספר הכל, וגם אני אגיד שבעצם אולי אני אתחיל מהסוף שהעניין נפטר.
0: כבר טוב.
2: ספוילר.
0: כן.
3: כן, בעצם מה שקרה שקיבלתי דוח על מצלמה שראתה אותי נוגע בטלפון בזמן נסיעה.
2: נו, נו, נו.
3: כן, אני באמת לא עושה את זה הרבה, אבל זה לא תירוץ, ואני כמובן רציתי לשלם.

0: לסיים את הדוח.
1: אוקיי.
0: רגע לפני שטסתי לטיול ארוך, שילמתי את הדוח. ומה שקרה שהייתי בחול, ובמקביל לזה ששילמתי
1: את הדוח... כמה זה? 1,000 ש"ח, נכון?
0: 1,000 שקל ושמונה נקודות, כן.
2: וואה!
1: כן, כן.
2: כואב בכיס וברישיון.
0: ממש, בטח בשביל בחור צעיר כמוני. ובמקביל לזה ששילמתי את הדוח, הייתי צריך להסב את הדוח על שמי, כי נהלתי ברכב שאבא שלי רשום עליו. בעצם הדוח היה עליו.
1: אוקיי.
2: ופה התחיל להסתבך.
1: אבא לא התחשק לו לספוק את השמונה נקודות שאתה קיבלת.
2: חד משמעית לא.
0: ביקשתי ממנו, אבל הוא לא היה בעניין.
1: איך סוחרים בנקודות? אבא, תשמע, יש לי מתנה, שמונה נקודות. בא לך?
2: לא.
1: פחות. כן.
0: זהו, אז בכל אופן עשיתי את זה במקביל. שילמתי את הדוח והגשתי איזה טופס מקוון להסב את הדוח על שמי. ובעצם מה שקרה, שבחודש אוקטובר אני כבר הייתי בחול, קיבלתי זיכוי על הדוח, בעצם קיבלתי את כל הכסף חזרה.
1: רגע, אבל את זה הבנת, את זה הבנת בדיעבד, לא בזמן אמת, נכון?
0: בדיעבד, לא ידעתי את זה. אני בעצם, מה שקרה, חזרתי בסוף אפריל, החתונה של אחי הגדול.
1: מזל טוב.
0: תודה, חזרתי ופתאום גיליתי שלא רק שיש לי את הכנס, פתאום ראיתי אמא הראתה לי מכתבים שיש את הכנס, והכנס הוגדל, הוא עכשיו 1,360.
1: אוקיי, ואתה לא הבנת בכלל מה הבעיה, הרי אתה שילמת רגע לפני שנסעת, והיית בטוח שאישרת שולחן נקי.
0: בדיוק.
1: אז למי אתה פונה במצב כזה? למשטרה? לרשות האכיפה והגבייה? למי?
0: אז בעצם שם התחיל הברדה קצת, כי התקשרתי למרכז הגבייה, האכיפה והגבייה. וחוץ מזה שחיכיתי יותר משעה וחצי על הקו כדי שמישהו יענה לי, ברגע שמישהו ענה לי הוא אמר לי, אנחנו מצטערים, זאת לא אחריות שלנו, תפנה למשטרה. הוא שלח לי ב-SMS איזה טופס כזה, טופס מקוון, טופס פניות נהגים. אז פניתי למשטרה, ואחרי כמה ימים קיבלתי מייל מהמשטרה, זאת לא אחריות שלנו, תפנה למרכז האכיפה והגבייה.
1: את זה אנחנו אוהבים, כן.
0: וזהו, בעצם היה איזה פינג פונג כזה שפשוט לא כל כך ידעתי מה לעשות.
1: שבעצם אף אחד לא מסביר לך שום דבר, אתה לא מבין, לא מצליח להבין משום גורם, מבין השניים הרלוונטיים, למה אתה בכנס, למה אתה בבעיה, כי כאילו מבחינתך שילמת.
0: בדיוק. מבחינתי, בראש שלי, שילמתי את הדוח ואין שום עניין.
1: אוקיי.
0: זהו, ואחרי כמה חודשים שלא כל כך ידעתי מה לעשות, אז נזכרתי בכם, בתור ילד קטן, אבא היה שם אתכם ברדיו שהיינו נוסעים. ואמרתי,
2: זה אומר שהתוכנית נמצאת באוויר הרבה זמן אם הוא היה ילד קטן.
1: מה שנכון.
2: 15 שנה כבר יש לנו?
1: יותר.
0: והתכתבתי עם איזה נציגה שלכם.
1: כן.
0: והיא הייתה גם סופר נחמדה, זה כזה הזדמנות להגיד ממש תודה. והיא בעצם עזרה לי לפתור את זה, היא דיברה עם מישהו מהמשטרה, ובעצם הבנתי שכן קיבלתי את הזיכוי.
1: מדברים על אלמה שלנו, שבעצם... מה שקרה זה שבגלל שעשית את ההסבה אחרי התשלום, ולא להפך, ותיקי מאזינינו ומאזינותינו יודעים זה לקח. קודם עושים את ההסבה, ואז משלמים אחרי שההסבה קרתה. אבל אתה לא היית מודע לזה, וגם יערת לנסוע לחול, ורצית דווקא לשלם לפני שאתה נוסע, עשית את הסדר הפוך.
0: בדיוק.
1: אז הם החזירו לך את הכסף, ואז ביקשו לגבות אותו... אחרי הסבה, ורק אתה לא היית פה בשביל לדעת שאתה צריך לשלם. ואז זה התחיל להסתבך.
2: ידע כל נישום של... זה כל מקבל
1: דוח. כל נקנס עברי, ידע.
2: ידע כל נקנס עברי, בקבלך דוח, על שם מישהו אחר, הסבנו, טרם תשלמנו.
1: בדיוק.
0: בדיוק. ובעצם הדבר האחרון שאלמה הציע לי, וזה גם מה שחשבתי לעשות, לבקש מהם, שאת התוספת חיוב פיגורים הם יורידו לי, באמת זה הייתה איזו יבנה, והגשתי להם כבר בסוף שבוע שעבר פנייה, ואני מקווה שברגע שהם יעשו את זה, אז אני אשלם את הדוח.
1: כלומר, אתה אומר בעצם, אין לי בעיה כמובן לשלם את הכנס המקורי שוב, כי זיכיתי עליו, ושילמתי אותו כבר, ורק אני מבקש את כל הכנסות וריביות והעונשים, בגלל שמדובר באי הבנה, ובגלל שלא הייתי בארץ ובכלל לא ידעתי שהעסק הסתבך, אז בבקשה ותרו, ואז הגשת בהנחיה שאנחנו קיבלנו והעברנו לך, ביקשת שיסירו את זה, ואנחנו חכים לתשובה שתקבל, נכון?
2: כן, שהרי אין מדובר בעבריין כספים.
1: כן. אוקיי.
0: בדיוק ככה.
1: בואו נשמע מה התגובה הרשמית של רשות האכיפה והגבייה.
2: מבדיקת הפנייה עלה כי הדוח שולם ממש לפני שבוצעה הסבה בפועל על שם אמיתי, במערכות של המרכז לגביית כנסות על ידי משטרת ישראל. הכרטיס ששולם ממנו זוכה בהוראת משטרת ישראל. האזרח ששילם קיבל את אישור התשלום. כרגע מופיע כי הדוח על שם אמיתי לא שולם, הוא כמובן רשאי להגיש בקשה להפחתת פיגורים בתיק הפעיל אצלו.
1: אז הוא כבר שולם והגיש את הבקשה, ואנחנו מחזיקים אצבעות שהתשובה תהיה
2: חיובית,
1: מכילה וחומלת ותתחשב בסיטואציה. יופי, אמיתי. אמיתי, אגב, אני מוכרח רק להגיד, נעמי, שלי יש רק שאלה אחת, תהיה בסדר, למדנו, הבנו קודם להסב, אחרי זה שלם. ברמה העקרונית, מבחינת המערכת, מה זה משנה מי שילם את הדוח? כל עוד הוא שולם. הרי הנקודות בסדר, זה דבר אחר, אבל הבעיה פה לא הנקודות. נגיד חשבון מים. יש חשבון מים על שמי, נכון? קיבלתי חשבון מים מהעירייה, שילמתי.
2: נכון.
1: נגיד שלא אני אשלם, נגיד שאת תחליטי שבא לך להיות לארג'י טיטי, לקחת כרטיס אשראי שלך, שילמת חשבון מים. לעירייה אין בעיה עם זה.
2: נכון.
1: למה יש בעיה לרשות האכיפה או למשטרה אם מישהו אחר משלם על דוח על אף שהוא סב על שם מישהו אחר? מה זה משנה?
2: ברגע שאתה מסב את זה למישהו אחר, אם זה מישהו שלא קשור, אם זה מישהו בטעות שילם וזה, למה להסתבך?
1: אבל לא בטעות, הבן אדם לוקח את הכרטיס אשראי ויש לו את הפרטים של הדוח והוא שילם אותו. מה זה משנה למערכת מי שילם אותו?
2: כי המערכת סימנה וי ששולם הדוח של אבא של אמיתי.
1: סבבה, הוא שולם. מה הבעיה עם זה?
2: כי זה רשום עדיין על אבא של אמיתי.
1: אבל יש, שוב, טוב, אני מדבר על מי, ברגע שהתשלום בוצע, מה אכפת למערכת מי ביצע אותו? כמו שלא אכפת למחיבת חשמל, מי שילם את חשבון החשמל שלי, מי שילם את הארדונה, מי שילם את הזה,
2: מישהו כותב, נכון, זה לא משנה, אבל
1: כותבים לנו כמה אנשים בגלל הנקודות. הנקודות תשיטו אותם על הבן אדם שעל שמו הדוח. בסדר, על שם אמיתי, אבל התשלום שולם. בסדר, זה הסתייגותי, אבל בסדר. אמיתי, עדכן אותנו, עדכן את אלמה, איך זה נסגר, בסדר? שבתקווה שיפטרו אותך מהכנסות והעונשים.
0: בטח, כן.
1: אחלה. תודה רבה.
2: תודה.
1: מקווים שנהנית בטיול. היה שווה את כל זה.
2: כן. זה נרשמה כמו טיול אחרי צבא, הוא היה תשעה חודשים.
1: איפה היית, אמיתי?
2: איפה לא?
0: ניו זילנד, יפן.
1: וואו. יוקרתי, שווה, טיול משודרג. ניו זילנד. אוקיי, יאללה, תודה.
2: תודה.
1: ביי ביי.
2: שתי דקות 35 וחוזרים.
3: אתם מאזינים לגלי צהל. והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
4: מה אילו אמרנו לכם? שייתכן מאוד שבבניין לידכם, כן, הצמוד, כן, ממש פה ליד, משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי, כן, כן, חצי, 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף, והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
5: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
6: קצין הגמר של חטיבה 474, רב סרן חץ.
7: אני בן 39, אני נשוי זאת שלושה, אני מתגורר בקדימה, והמשפחה כבר התרגלה שאני לא נמצא בבית. כשאת על הידים שלי איך זה לשאות בלי אבא, כשאני נמצא כל יום בבית, הם יגידו, אנחנו לא יודעים איך זה לשאות עם אבא. אנחנו מתחילת המלחמה עסקנו רבות בבניין הכוח וכל מחלקות ההגנה בשובי רמת הגולן. אנחנו ראינו בדיוק מה קרה שם בדרום, אותו בוקר נורא. ומאז ועד היום אנחנו עסוקים בהכנת היישובים לחירום כדי שאירוע כזה לא יקרה גם אצלנו.
5: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
8: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
9: סיגל אסרף תושבת דפנה.
10: הודיעו לנו שהמסגרות לא מתקיימות והילדים היו אמורים לצאת לטיול שנתי, אז כמה הורים ככה עשינו איזושהי יוזמה ועשינו להם טיול שנתי בתוך הקיבוץ. חלק מהילדים מתרגלים לזה וחלק מהילדים חוזרים לכל מיני התנהגויות רגרסיביות ומדברים על פחדים וחוזרים משם בממדים. יחד עם זאת, חשוב לי להגיד שבגליל גרים אנשים שבעשר אצבעות הם כל הזמן משקמים ואז בומבה, ומשקמים ואז בומבה, והם כל הזמן מתרגלים את הלקום מחדש ולעשות ולהפריח. באמת, זה לא קלישאה.
8: גלי צהל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
3: עכשיו בגלי צהל, אביב לוי ונומי רביע, אם יהיה בסדר.
11: הבית של החיילים, גלי צהל.
1: יהיה בסדר בגלץ, זה דף פייסבוק שלנו, יהיה בסדר בגלץ הוואטסאפ לתגובות כתובות, 052-920-1040,
2: 052-920-1040. הדואר האלקטרוני שלנו, ok@glz.co.il. אל תשכחו בבקשה לציין את שמכם ואת מספר הטלפון שלכם בכל דרך בה אתם פונים אלינו.
8: פינת המעקב.
2: לפני כחודש וחצי שוחחנו עם אלעד שאימו עברה תאונה עם רכבה ומסרה אותו לתיקון.
12: אמא שלי בנובמבר עשתה תאונה עצמית והיא מאוד מאוד אהבה את האוטו, היא הייתה מאוד קשורה אליו, והסוכן לקח את הרכב למוסך יולה שבעצם הרכב טוטלוס, וחודש וחצי היא מתקשרת לסוכן ואומרת לו מה קורה, מתי אני אקבל את הכסף מחברת הביטוח, אני כבר רכשתי רכב חדש, והוא אומר לה לא, בעצם חברת הביטוח החליטה לתקן והרכב מוכן, את יכולה לבוא לקחת אותו.
2: בשידור הפניקס הבטיחה כי הרכב יועבר לחברה ואלעד יפוצה לפי שווי הרכב.
1: שלום אלעד.
13: שלום אביב, מה שלומכם?
1: אנחנו בסדר, האם סוף קרה? לפרשייה.
13: אז יש סוף לפרשייה ואפילו סוף טוב.
1: אוקיי.
13: כמובן שאני חיכיתי בסבלנות אחרי ששוחחתי איתכם וקיבלתי מהתחקירנית שלכם את התשובה של הפניקס. חיכיתי בסבלנות, אמרתי כמה זמן ייקח להם לחזור אליי, שבוע, שבועיים, שלושה, חודש, חודש וחצי. אז שבוע שעבר הרמתי טלפון. כי אני מקפיד, ולקח להם עוד איזה יום רגע לחזור אליי, ושחזרו אליי אמרו לי, כן, אנחנו נבוא לקחת את הרכב ונשלם לכם שווי של אלי ויצחק. אמרתי להם אחלה, אבל אמא כבר לא מחזיקה ברכב, היא מחרה עוד, הייתה צריכה לשלם על רכב חדש, וכמובן שהרכב אחרי שהוא עבר תאונה, אז הוא גם לא היה בשווי שהם הציעו, ושילמו לנו את ההפרש, אנחנו מחרנו אותו ב-40, הם הציגו לנו 56, זאת אומרת ש16.5 אלף שקל הם העבירו לנו. היום קיבלנו הודעה שזה כבר עבר לחשבון.
1: יפה. והם בעצם אספו את הרכב מהמוסך?
13: לא, אנחנו, הם אמרו לנו לעשות
1: את זה. אוקיי.
13: היה בבעלותנו, אבל אמא לא צריכה שני רכבים.
1: לא, ברור, בעיקר, כן. אחד שהמוסך קבע שהוא לא משהו.
13: בעיקר אחרי שהיא הוציאה.
1: לא, מעניין אם בסוף הם הולכים להשמיש אותו, כפי שהם קבעו בגרסה השנייה, או שהם ישלימו עם זה שהוא טוטלוס ושולחים אותו הביתה.
13: לתמיד. אנחנו מכרנו אותו,
1: ומכרנו
13: אותו הלאה. וזהו, אבל אני שמח שקיבלנו פיצוי בסופו של דבר של 18,000 שקל. לא היה קורה בלעדיכם. דיברתי עם אמא בבוקר, והיא אמרה לי למסור לכם, תודה רבה בשמה.
2: שמחנו לסייע.
1: בשמחה.
13: אז כל הכבוד לכם, ותמשיכו לעשות עבודה טובה.
1: תודה רבה, אלעד, ודש לאמא. תודה, שמחנו.
13: תודה, נמצור, ביי ביי.
1: יאללה, ביי ביי. שלום ענבר.
14: שלום, שלום, צהריים טובים.
1: צהריים טובים. מאוד מאוד סבוך הסתבך המצב המשפחתי אצלכם.
14: נכון.
1: ספרי לנו.
14: אבל זה כבר היסטוריה. אבא של הבת שלי הוא אמריקאי, חי בארצות הברית. דרכנו נפרדו כשהבת הייתה בת שנתיים, כיום היא אוטוטו בת 9. טבעתי עבור מזונות. הוא הגיע לכאן, לבית המשפט בתל אביב, אי שם בשנת 2019. קיבלנו פסק דין ישראלי בתל אביב, בדולרים. איקס דולרים כל חודש עד גיל 20.
2: בתשלום מזונות.
14: תשלום מזונות על הילדה.
1: הוא אינו אזרח ישראלי?
14: הוא לא אזרח ישראלי, הוא אמריקאי במקור, אין לו פה שום חשבון בנק, כלום.
2: סליחה על השאלה קצת הקנטרנית, אבל אם הוא לא אזרח ישראלי, איזה עניין יש לו בעצם על פי פסיקת בית משפט ישראלי?
1: יש הסכמים משפטיים, אני מניח, בין ישראל לארצות הברית.
2: יש כזה דבר?
1: בוודאי.
14: נכון, מסתבר שיש דבר שנקרא אמנת ניו יורק, כבר עשיתי דוקטורט על הנושא הזה. זה אומר שפסק דין ישראלי שניתן פה בישראל, כמובן, יש אפשרות לאכוף אותו במספר מדינות בעולם, ביניהם ארצות הברית.
2: אוי, מעולה.
1: רק שמתברר שהאכיפה בחודש בחודשו היא אירוע בלתי נגמר.
14: ממש ככה. אנחנו 7 שנים כבר אחרי הדבר הזה, וזה פשוט מסתבך. לשמחתי אז, משרד המשפטים נותן סיוע, ללא עלות, בלי בדיקת זכאות כלכלית, לנושא הזה. חברתי למשרד המשפטים, מינו לי שם עורך דין, שפתח לי תיק בהוצאה לפועל פה בישראל, ושיש תיק בהוצאה לפועל, חוב שמצטבר מדי חודש, כי האקס נעלם שם בארצות הברית ולא שילם.
2: אה, מקסים מצידו.
14: מאוד. אז יש אפשרות לפתוח כאן תיק בהוצאה לפועל, מה שעורך הדין מהסיוע המשפטי עשה עבורי, ללא עלות. ואז יש איזשהו קשר, איזשהו ממשק בין משרד המשפטים הישראלי, ל-Enforcement Unit בניו יורק, רשות האכיפה, המקבילה להוצאה לפועל פה בישראל, רק בניו יורק, ואז מתחילים ככה להדק את החגורה מול החייב, בתקווה שנראה מזה...
1: תני לנו דוגמית איך נראה חודש ממוצע, דווקא חודש נגיד שבו הוא כן משלם בסוף.
14: אז זהו, מגיע צ'ק, מתי שכבר הגיע, כבר המון זמן לא הגיע, אבל כשמגיע צ'ק, מגיע צ'ק מרשות האכיפה, צ'ק ממשלתי מניו יורק, למשרד המשפטים בירושלים, בדואר. משרד המשפטים בירושלים מתקשר אליי בטלפון, ענבר הגיע צ'ק על סך כך וכך, אנחנו שולחים לך, אני גרה בנתניה, ישראל, שולחים לישראל, לנתניה בדואר רשום את הצ'ק, הצ'ק מגיע אליי בדואר רשום אחרי לפעמים שבועות, תלוי ברשות הדואר, שגם כיכבה אצלכם פה מספיק, ואני עם הצ'ק נוסעת לבנק שלי, לסניף הבנק, בגלל שזה צ'ק ממשלתי, אני צריכה פיזית, לא דרך האפליקציה, אני מגיעה לבנק, הבנק לוקח את הצ'ק מידי, שולח בחזרה לניו יורק.
1: מה? למה?
14: הצ'ק לא חוזר, כי זה צ'ק ממשלתי של ניו יורק. שולחים את זה לניו יורק, ואז כשרואים שהצ'ק לא חוזר, כאמור צ'ק ממשלתי, אז הכסף שלי בעצם החשבון מזוכה. זה תהליך, עכשיו שימו לב
1: שלפעמים... צריך להגיד, אני אומר...
2: הצ'ק מגיע וחוזר?
1: שנייה, אני אומר בסוגריים, עוד לפני הבירוקרטיה והפרוצדורה הבלתי נסבלות, גם אכלת אותה קשה עם שער הדולר, אבל זה כבר דיון אחר.
14: נכון, אבל זה אני כבר שמה בצד.
1: אוקיי, כן, כן, אני אומר, זה היה הערת סוגריים, אוקיי.
14: לוקחת.
1: כן.
14: ורק אז הצ'ק בעצם מזוכה בחשבון שלי, שימו לב שהצ'ק בעצם הוא וליד ל-180 יום. זאת אומרת שאני במרוץ של הזמן, לא פעם ולא פעמיים, הגיעו צ'קים כבר שהם כבר לא וליד, אז הייתי צריכה לבקש שיבטלו אותם, ומחכים עוד פעם את כל הסאגה הזאת, את כל המסלול הזה, לצ'קים החדשים.
2: רגע, אבל אם יש הסכמים משפטיים בין שתי המקומות, אין גם הסכמים כלכליים, למה זה צריך להיות בצ'ק? אי אפשר לעשות העברה בנקאית, רחמנה ליצלן?
14: יש לי חשבון בנק בארצות הברית, ביקשתי שזה יגיע לשם, זה פשוט יותר קל. תוך ימים, החשבון יכול להיות מזוכה. לא, אינבר, אם את רוצה שהצ'ק יגיע ישירות לחשבון הבנק שלך, את מוותרת בעצם על הסיוע המשפטי שאנחנו נותנים לך. וזה, אני לא יכולה להרשות לעצמי לוותר
2: על
1: הסיוע. למה בעצם, מה הקשר בין שני הדברים?
14: אין היגיון, אין היגיון.
1: אוקיי.
14: עכשיו זה במקרה, כל מה שאמרתי עכשיו, זה במקרה שהצ'קים כן מגיעים.
1: כן, מה קורה אם לא?
14: בדיוק, אין איזשהו ממשק, אני בקשר רצוף עם עורך הדין דניאל רז ממשרד המשפטים, מהסיוע המשפטי במשרד המשפטים, הוא באמת מאוד רוצה לעזור, יש לי גם את הנייד שלו, הוא כבר מכיר אותי מתוך שינה, אבל משהו שם בממשק לא עובד. גם כשמגיע צ'ק, אני לא יודעת אם הצליחו לגבות, לא הצליחו לגבות, כמה הצליחו לגבות, פשוט מגיע איזשהו סכום ואני לא יודעת לחבר אפילו לאיזה חודשים זה, או מתי זה נקבע. אני לא יודעת, אז מעין חוק...
2: אין עליו שום פירוט.
14: שום פירוט. כשאני מבקשת פירוט, הפירוט האחרון שביקשתי מעורך הדין דניאל רז, הוא היה באפריל 26. מאז שום דבר.
1: כלומר, אין לך מושג אפילו, את לא יכולה לדעת לשייך מה שולם בדיוק, מה לא שולם, מה שולם חלקית, מה אמור להיות בדרך, למה את אמורה... את לא יכולה לבנות על כלום.
14: יותר מזה, כשאני מתקשרת לרשות האכיפה בניו יורק, ומדברת איתם, הם אומרים לי, לא, אנחנו לא יכולים לתת לך שום מידע, זה דרך משרד המשפטים הישראלי. אני מתקשרת למשרד המשפטים הישראלי, חור שחור.
1: וואו. זה הגרסה בינלאומית של הספורט של נפילה בין הכיסאות, שהוא עובד כל כך טוב בישראל. עכשיו לך טיפול בין שתי מדינות או שתי מערכות משפט.
2: עכשיו אתה נופל בין שני כיסאות של המטוס.
1: כן, לגמרי.
14: לגמרי. ממש. עכשיו, גם כאן בהוצאה לפועל, החוב לא הותקן כמו שצריך על ידי העורך הדין הראשון שנתנו לי בדרך משרד המשפטים. זה בכלל סיפור אחר. לא הותקן כמו שצריך, ואני משלמת כמובן את המחיר של אלפי שקלים ריבית שלא הותקנו כמו שצריך.
1: אוקיי.
2: בוא ננסה להבין קצת יותר לעומק את העניין.
1: אנחנו גייסנו, אין לנו, אנחנו אומרים מראש, אין לנו פתרון קסם למפלצת הבירוקרטית הזאת הבינלאומית, הטרנס-אטלנטית שאת לכודה בתוכה, אבל אנחנו מנסים להבין קצת יותר ואולי כן מה אפשר לעשות. באמצעות עורכת הדין מריאנה לי, יושבת ראש ועדת ההוצאה לפועל בלשכת עורכי הדין, שלום מריאנה.
15: שלום, צהריים טובים.
1: לפני ההתייחסות שלך, נשמח לשמוע את התגובות של רשות האכיפה והגבייה ומשרד המשפטים הישראלי, צריך להגיד,
2: כן.
1: שאליהם פנינו.
2: אז בואו נתחיל עם רשות האכיפה והגבייה. הם אומרים כך, העיכוב הנטען אינו נובע מכך שחיוב המזונות נקוב בדולרים, אלא מהוראות הדין המחייבות להעביר לתגובת החייב, כל בקשה להגדלת חוב לפני קבלת החלטה בה. מאחר שהתיק נפתח ללא הקמת קרן מזונות שוטפת, המאפשרת עדכון אוטומטי של החוב בהתאם לפסק הדין, נדרשת הגשת בקשות להגדלת החוב השוטף. המטופלות בהתאם להוראות הדין. ניתן להקים גם בשלב זה קרן מזונות שוטפת, שתייתר את הצורך בהגשת בקשות חודשיות להגדלת החוב. תכף נבקש אם להתייחס לזה עורכת הדין לי. משרד המשפטים אומרים, חלק משמעותי מסכומי המזונות כבר הושגו באמצעות שיתוף פעולה שלנו עם הרשויות המוסמכות בארצות הברית. אנו קוראים לכל מי שנקלעו לקושי בגביית מזונות מחייבים השוהים בחול, לפנות לסיוע המשפטי במשרד המשפטים למיצוי זכויותיהם וגביית הכספים בטלפון כוכבית 6405. נושא גובה החוב הכללי ובקשות נוספות של הפונה מוכרות ומטופלות, והנושא נמצא בעבודה מול הרשויות המוסמכות בארצות הברית. עורכת הדין מריאנה לי, על מה הם מדברים שם? מה זה אומר בעצם קרן מזונות שוטפת, והאם זה יכול לסייע להם? ענבר.
15: אז ככה, קודם כל ענבר, אני ממש שמחה, כאילו אני מצטערת שאלה הנסיבות, אבל זה יצא לנו ממש קטע מצחיק, כי המשרד שלי גם בנתניה, ואמרת שאת בנתניה, והנה אנחנו נפגשות בתוכנית הזו.
2: הקשר הולך ונרקם פה, אני רואה.
15: אז כן, זה קטע מעניין, אבל אין צירופי מקרים, אני מאוד מאמינה בזה. אז תראו, העניין הוא כזה, כשזוכה במזונות, בעצם לא מקבלת את המזונות שלה, אנחנו קודם כל מתחילים מבית משפט לענייני משפחה, אוקיי? או בדין רבני. חייב להתקבל שם פסק דין בשביל שבכלל ייפתח תיק ברשות האכיפה והגבייה, קרי הוצאה לפועל.
2: זה אוקיי? יש.
15: זה יש. עכשיו, אני ראיתי את פסק הדין ברשותכם, ובעצם יש שם טעות נגררת. מה הטעות הנגררת? המילה דולר. המילה דולר, אני, עם כל הכבוד, אנחנו נמצאים במדינת ישראל, היא בעייתית.
1: למה?
2: אז זהו, אומרים לנו רשות האכיפה והגבייה, שזה לא קשור לדולרים, אלא מהוראות הדין המחייבות להעביר לתגובת החייב כל בקשה להגדלת חוב.
15: אבל זה כן קשור, מדוע? כי כשאנחנו מגיעים עם פסק דין בשקלים, מזונות, לדוגמה 1,400 שקלים כל חודש, אז אנחנו מקימים מה שנקרא קרן שוטפת. מה זה קרן שוטפת? פעם אחת הזוכה מגיעה, פותחת את התיק, ומבקשת שכל חודש הסכום יעודכן באופן אוטומטי, שהיא לא תצטרך להיות בסיטואציה של ענבר, שכל חודש מבקשת הגדלה. עכשיו, אם מסתכלים על הטופס הזה, אין שם אפשרות לבחור דולרים, או אמרה לדולר כל חודש, אין, הפונקציה הזאת היא לא קיימת. אז גם אם ענבר הייתה רוצה שתהיה לה קרן שוטפת, היא לא יכולה, כי יש בעצם טעות נגררת מפסק הדין. עכשיו, פסק הדין אני ראיתי שזה היה הסכמות בין הצדדים שאושרו בבית משפט, זאת אומרת, לא בית משפט בא ואמר זה ישולם בדולרים, אלא הוא אישר את ההסכמות
1: היו בין מישהו בייצוג של ענבר עשה עבודה לא משהו, את אומרת.
15: אני לא יודעת אם עשה עבודה לא משהו, כי אני לא מכירה את כל הסיפור. Okay. יכול להיות שהתוצאה היא מאוד מאוד מרשימה בנסיבות. אני לא יודעת מה בדיוק היה שם, אז אני לא יכולה לחלק ציונים. אבל אני אומרת שהמילה דולר, היא מה שמקשה על ענבר פה בכל הסיפור.
1: האם זה בר תיקון? האם יש משהו שענבר יכולה לעשות עכשיו שישפר את מצבה?
15: יש אפשרות תמיד לפנות לבית המשפט, בין אם בהסכמות, בין אם לא בהסכמות, ולהסביר את הסיטואציה שענבר נמצאת בה. בגלל שלפיה יש פה ילד אחד, שני ילדים, ענבר? או שירדה מהקו?
1: בת אחת לדעתי, נכון ענבר?
15: ילדה אחת.
1: ילדה אחת.
15: אז הילדה בת כמה היום?
2: תשע.
15: הילדה מאוד קטנה. אם בר נמצאת בסיטואציה שיש לה עוד כמה שנים טובות של להתעסק עם הדבר הזה.
2: נכון.
1: עד גיל 20.
15: כשיש קרן שוטפת, כשיש קרן ואחרי זה יש גם צבא, שזה שליש בדרך כלל. אז יש פה המון המון שנים רבות קדימה. אז יש אפשרות או לפנות לבית משפט, לענייני משפחה, בבקשה חדשה, אולי בהסכמה, אולי לא בהסכמה, לראות איך הדבר הזה יכול להסתדר, ואז בעצם היא מתקנת את הטעות הנגררת הזאת. או לחילופין, כל חודש להגיע, דווקא לא כל חודש, כל כמה חודשים להגיע עם בקשה להגדלה, וכל כמה חודשים לעשות הגדלה, ולא כל חודש, כי זה מאוד מאוד מאוד מקשה. אבל הסיטואציה הזאת היא נשמרת שוב בגלל המילה דולר.
1: תגידי, זה משהו כי הרי ענבר מלווה על ידי עורך דין, שגם אומרת, מכיר את הנייד שלה בעיניים עצומות באמצע הלילה, מהסיוע המשפטי. לא, אבל הוא יכול לעשות את זה, הוא יכול לעשות את זה בשמה, את הפרוצדורה הזאת של לפנות לבית משפט?
15: ככה. בכל מה שקשור לעורכי דין מהסיוע המשפטי, יש התמחות. אני מתמחה בהוצאה לפועל בדגש על מזונות. Okay. אם עכשיו אני מייצגת בסיוע המשפטי ומגיע מישהו שצריך עזרה בפלילי, אז אני לא יכולה לתת לו שירות כי אני לא מתמחה בזה. צריך למצוא עורך דין שמתמחה בזה. אני גם בטוחה שכשהיה לה ייצוג, אז זה היה עורך דין שמתמחה בהוצאה בדיני משפחה. תמיד טוב לקחת עורך דין שזה מה שהוא עושה ביום יום שלו. Okay. כי אז אתה יודע שהוא מצוין והוא לא טוב בהכל, הוא מצוין במה שהוא עושה.
1: ענבר, יש לך עוד שאלה, משהו שאת יכולה להפיק תועלת מהשיחה כרגע עם עורכת הדין לי?
16: לא, אבל באופן כללי אני הייתי שמחה אם היה אפשרות להיפגש עם מישהו פייס טו פייס במשרד המשפטים כדי לעשות איזשהו אישור קו ולראות איך אני ממשיכה הלאה ובאמת לא לגרור את הדבר הזה עד גיל 20 של הבת שלי.
2: אז כל השיחות ביניכם כרגע...
15: כי זה מאוד מאוד קשה הסיטואציה הזאת של השנים רבות. כי אם הילדה הייתה בת 16, אז הייתי אומרת לך, תנשכי את השפה, תגיש איתה הגדלות ותתמודדי. צריך גם להבין. רשות האכיפה והגבייה, יש חוק במדינה, אוקיי? ואם החוק לא מאפשר משהו, הרשות האכיפה והגבייה, גם אם היא לא מסכימה עם החוק והיא מסכימה איתך, אין להם את הסמכות לעשות דברים שונים.
1: טוב, אנחנו קודם כל ננסה, ענבר, כמיטב יכולתנו, זה כמובן תלוי בעיקר במשרד המשפטים, לייצר את הדיאלוג הזה שאת מבקשת, ובית, עורכת הדין לי ברשותך, אם ענבר תהיה מעוניינת, נוכל לחבר ביניכם ולו למטרת המשך השיח שהיה פה שכן יכול להביא תועלת, אנחנו מקווים בהמשך.
15: מכל הלב, באמת.
1: אז אנחנו נעשה את החיבור ענבר במידה ואת היא מעוניינת.
2: היא גם קלאב, עורכת הדין לי קלאב.
1: ננסה גם מול משרד המשפטים, נמשיך במאמצנו. ענבר, אנחנו מאוד מקווים שהפלונטר יהיה קצת פחות פלונטרי.
2: שיפטר הדבר הזה.
1: נמשיך לעבוד בזה. תסכל כל כך. תודה רבה.
15: תחשבי שהיו לך ארבעה ילדים.
2: חמסה, זה לי יש. זה תחום שלי, ארבעה ילדים.
1: תסתכלי על רבע הכוס המלאה, יש רק ילדה אחת, צריך לדאוג עם זה. תודה רבה.
2: תודה רבה לשתכם.
15: ימים שקטים, ביי ביי.
1: ואם כבר אנחנו ביום האימהות, ויהיה בסדר, אלן רחל.
17: היי, מה נשמע?
2: תמיד, במקרה של רחל זה לא ארבעה ילדים, זה כמה אנחנו מדברים עכשיו?
17: חמישה.
2: וואו. בלי עין הרע, חמסה, תפו, תפו, תפו, תפו.
1: קודם כל, התמונה שלכם, שלנו גם דף פייסבוק שלנו, כמו סבתא שלי הייתה אומרת, זה מז'ורנל.
2: אני אוהבת את המילה הזאת.
1: איך קוראים לקטנה?
17: טליה.
2: אוי, שפשושה, קטנה.
1: אז אנחנו צריכים להיות רחל קצרים, אבל הסיפור האמת הוא די פשוט. אתם קניתם כרטיסים לכולכם, שזה היה שישה ועכשיו שבעה, נכון?
17: נכון.
1: לטיסת אל על לארצות הברית.
2: הופ, גדלנו.
1: תהיו בריאים, אתם הולכים לנסוע עם כל הכנופיה הזאת במטוס, בסדר?
17: עם כל הכנופיה, זה כן, זה היה החלטה של, יש איזה אירוע משפחתי, ואמרנו, טוב, אנחנו עושים את המאמץ, באמת כמה שנים התכוננו לרגע הזה.
2: אני מאוד מקווה שבני המשפחה בחול מעריכים אתכם על העניין הזה.
17: הם הזמינו, הם אמרו, אין מצב שאתם לא מגיעים כולם, כאילו זה באמת היה... דבר גדול מבחינתנו ומבחינתם, ובאמת...
2: היי, אם הם משלמים על הכרטיס מיד שתגידי לו.
1: תכיני יומן לתעד את ה-11 שעות האלה, שיהיה לך בהצלחה. אבל בעצם כשעשיתם את ההזמנה המקורית, טליה עדיין לא הייתה איתנו, ואז היא נולדה, ואז הייתם צריכים לעדכן את ההזמנה.
17: נכון, נכון, היא בעצם היא הייתה ממש בת כמה שבועות.
1: כן.
17: איך שהיא נולדה ממש, ידענו שיש לנו את הנסיעה, הזמנו תור לדרכון, והתורים הם כמובן יותר מרוחבים.
1: עוד לא היה דרכון.
2: עוד לא היה דרכון בגלל זה.
1: אוקיי.
17: היא כבר נולדה, הייתה בת כמה שבועות, עוד לא היה דרכון, סידרו לנו תור לאיזה חודש אחרי הלידה, חודש וחצי.
1: כן.
17: הכל בסדר, אמרנו, אנחנו אנשים מסודרים, עומדים בזמנים, הדרכון יגיע בזמן, הכל בסדר. אבל אנחנו כבר רצינו להזמין, כי ראינו שבאמת המחירים עולים ועולים, אמרנו, אחלה נזמין. נכנסנו לגוגל פלייטס וראינו באמת שהמחירים דרך האתר שאנחנו, התוכנות שאנחנו הזמנו דרכם.
1: כן.
17: כן, last minute, נכון, הם היו המחירים הכי אטרקטיביים, כאילו גוגל פלייט.
1: סבבה, אז הזמנתם ואמרתם, נצרף את תליה ברגע שיהיה דרכון. וזה לא רק לצרף אותה להזמנה, יש גם עניין קריטי, טיסה טרנס-אטלנטית,
2: חייבים הריסה.
1: תינוקונת, צריך הריסה.
17: כן, גם צריך הריסה, וגם יש עניין שאתה צריך כאילו באמת להיות בטוח שיש מקום לתינוק במטוס, כי יש מגבלה של משהו כמו 8 תינוקות במטוס. כאילו אם אתה... כן, okay. כן, לצערנו, זה היה אחרי כל החפירות okay. שלנו, נודע לנו.
1: ואז כשאתם בעצם מגיעים אחרי שיש דרגון סוף סוף בשעה טובה קצת מאוחרת, מגיעים ופשוט לא מצליחים להשיג את last minute.
17: אין מצב להשיג.
1: כמה זמן?
17: קודם כל, במשך יותר מחודש וחצי, וואו. אנחנו מנסים להשיג אותם בכל הערוצים האפשריים. זה בעצם סוכנות שאין לה שירות טלפוני, אז כל פנייה עושים באפליקציה או במייל, אבל היא גם חברת בת של איסטה. אז הציעו לי, תתקשרי לאיסטה. מאיסטה אמרו, אוקיי, נעביר את הפרטים, נטפל כמה פעמים.
1: קיצור, הטיסה מתקרבת, זה עוד איזה שבועיים, אין הריסה, אין תינוקת בהזמנה, פניתם אלינו, פנינו ללאסט מינית. הנה תשובתם.
2: בעקבות השינויים בתמונת המצב הביטחוני בישראל בתקופה האחרונה ואי הוודאות שנוצרה בענף התנועה, שירות הלקוחות של לאסט מינית מתמודד בימים אלה עם עומסים חריגים בהיקפם, ועל כן זמני הטיפול בפניות ארוכים מהרגיל. פנייתה של הלקוחה מוכרת לחברה ומטופלת על ידי שירות הלקוחות. החברה פועלת על מנת לתת מענה לכלל הפניות.
1: שורה תחתונה, רחל, יש הריסה ויש הזמנה, נכון?
2: לפחות לכיוון אחד, יש הריסה.
17: יש הזמנה, נכון, רק להלוך. עכשיו באמת מה שרציתי לסיים.
1: לא, אנחנו חייבים לסיים, רחל. נמשיך לדבר על החזור.
2: תודה.
1: תודה,
2: שתהיה לכם נסיעה מוצלחת.
1: אכן, תודה.
17: תודה,
1: ביי ביי.
2: ותודה לעורכת נועה קליש, לתחקירניות אלמן אורח אסון, סבי אייצק, יעל קרמר ואוסנת שנקמן, בדיגיטל ליד חזיזה, על הביצוע הטכני היה לוברמן. אוקיי, כרוכי glz.co.il זה הדואר האלקטרוני שלנו.
1: אנחנו נהיה פה מחר ב3.
2: נכון, ביי ביי.
1: שלום, שלום.
18: בחסות ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות.
19: בחסות המציע לכם לקפור מזגן היד עוצמתי שבמבצע מבית אלקטרו חנן ב-699 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
20: בחסות מיצובישי המציע לפתוח את הקיץ עם אוטלנדר 7 מקומות בשבוע מחירות עד 24 ביוני. לפרטים חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.

0: 25 ביוני מגיעים לגרנד סלאם ירושלים. אתלטיקה בינלאומית, מתחם בילוי לכל המשפחה. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם, מוזמנים לשריין מקום.
1: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
2: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
3: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
4: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
5: שלום, כאן חיים ביבס, יושב ראש השלטון המקומי. אני מזמין אתכם לוועידת השלטון המקומי מוני אקספו בסימן שותפות מנצחת. לפגוש את צמרת ההנהגה המקומית והמדינית, לדון באתגרי השיקום והצמיחה, ולהיחשף לחדשנות שתעצב את עתיד הרשויות המקומיות. 23-24 ביוני. חפשו בגוגל מוני אקספו.
6: שלום לכולם. כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות, החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך שכחת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שכחת ילדים ברכב, ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
7: פסטיבל ירושלים מזרח ומערב, ברביעי מופע פתיחה עם המוזיקה שנוצרה בשכונה שלנו, אגן הים התיכון. מאסטרו תום כהן ותזמורת ירושלים מזרח ומערב מארחים את מירי מסיקה, ליאור נרקיס, מושיק אפיה והזמר הטורקי ממת דש. רביעי, 20:30 בערב, בברכת הסולטן בירושלים ובשידור חי בגלי צהל.
8: מיד אחרי החדשות, ערן אליקים עם 4 אחרי הצהריים.
9: ולעיצה על השעה 4, שלום רב באולפן אל עזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. התקרית הקשה בדרום לבנון. בשעה זו מובא למנוחת עולמים לוחם מגלן, רב סמל ניר בן ארי, בן 21, בבית העלמין במושב קרם מהרל. בעוד כשעה, סמל ראשון ליאב קבביה, בן 20 מהוד השרון, יובא למנוחות בבית העלמין הצבאי בכפר סבא. בסמל ראשון, נווה חבשוש, בן 20 מגבע בנימין, יובל למנוחות ב-6 בהר הרצל. מוקדם יותר נטמן בבית העלמין הצבאי בחיפה, רב סמל ראשון במילואים אלכסנדר פילין. יהי זכרם ברוך. שיחות המסע ומתן בין ארצות הברית לבין איראן התחילו לפני זמן קצר. האיראנים מאיימים, מיצר הורמוז לא ייפתח, כל עוד הפסקת האש בלבנון לא תכובד. מדווחת כתבת חדשות החוץ, שירה אתר.
10: סוכנות הידיעות האיראנית תסנים שציטטה מקור המקורב לצוות המסע ומתן דיווחה כי מצר הורמוז לא ייפתח מחדש כל עוד לא תכובד הפסקת האש בלבנון. עוד אמר המקור כי נתיב המים יישאר סגור עד שיונפקו פטורים המאפשרים מחירת נפט איראני. בתוך כך, לפני זמן קצר החלו שיחות המסע ומתן בשוויץ. איראן צפויה לקיים בשעה זו פגישה עם המתווכות קטר ופקיסטן בעניין הסרת העיצומים נגד טהרן והפשרת נכסיה הקפואים.
9: יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה דחה את הצעת בגץ לקיים בחירות חוזרות לתפקיד מבקר המדינה. מדווחת כתבתנו לענייני משפט, מאיה נדן.
11: כיוון שהשופטים כבר ציינו כי בכוונתם להוציא צו על תנאי בעתירות נגד המינוי בעקבות הטענות להפרת חשאיות ההצבעה, הם צפויים לעשות כך. לדברי השופטים יש עננה סביב הליך הבחירה, כאשר חלק מההצבעות על פניהן בעייתיות, כשחברי כנסת צילמו עצמם ופעלו בניגוד להנחיות היועצת המשפטית לכנסת.
9: חלה עלייה של 50% במספר בתי הספר שנוסדו בשומרון בעשור האחרון. כך לפי נתון שפרסמה מועצת שומרון בטקס חניכת בית הספר היסודי בעלי זהב. בית הספר שנבנה בעלות של 27 מיליון שקלים הוא חלק מתוכנית חומש לחינוך של המועצה האזורית שומרון. תוכנית המעורכת בסכום של 50 מיליון שקלים למשך 5 שנים. שר החינוך קיש אמר במעמד החניכה, זהו ביטוי נוסף לחיזוקה של ההתיישבות ביוש. ידיעה שהעבירה כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת. התחזית למחר, ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אלה החדשות.
12: בחסות עברית, המאפשרת לכם לסיים את הספרים שתמיד רציתם לקרוא בהזנה, תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
13: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
14: בחסות BYD, המזמינה לימי מחירות על נבחרת הרכבים ההיברידיים חשמליים והרכבים החשמליים. עד שישי הקרוב, כפוף לתקנון.
8: עכשיו בגלי צהל, ערן אליקים עם ארבעה אחרי הצהריים. עורך ראשי, יורם רותם.

ארבע ועוד ארבע דקות, ארבע אחרי הצהריים בגלי צהל, אנחנו יוצאים לדרך. שעה של מוזיקה לפנינו כאן בגלי צהל, כהרגלנו בשעה הזו בשנים הרבות שהתוכנית משודרת. אז גם היום יורם רותם ערך לנו את השירים שנשמע. אייל הוברמן הטכנאי שהייתי באולפן, אני רני ליקים. עשו לכם רגוע ובנחת, עוד נגיע אל העדכונים מהדרך. כרגע על פי החברים מגלגלץ, נראה שהתנועה היא כסדרה לשעה זו, ביום הראשון בשבוע. לקראת 4:20 ניתן לכם את העדכונים המלאים, אבל תחילה המוזיקה. ואת השיר שאיתו נפתח, נדמה שכולנו חשבנו עליו ביום שישי. עת הגיעו הבשורות הקשות מלבנון. וגם ביום הזה, את מובאים לוחמנו למנוחות, בוקר עברו למנוחות, סמל ראשון יואב קליין מהרצליה, וגם רס"ר אלכסנדר פילין שנפל ביום רביעי בלבנון ולמנוחות בחיפה, ובשעה הזו נערכת הלווייתו של רב סמל ניר בן ארי שנפל בקרב ולמנוחות בחרם מהרל. בעוד כשעה ליאור קבביה יובל למנוחות בכפר סבא, ובהר הרצל יובל למנוחות סמל ראשון נווה חפשוש. וביום שישי התקלמה הלווייתו של סגן אלוף דור בן שמחון, יובל למנוחות בקיבוצו בית השיטה. והשיר הבא שנשמע ואיתו נפתח את התוכנית הוא כמובן החיטה צומחת שוב, שדורית צמרת כתבה בזמן מלחמת יום הכיפורים. את 11 מחברי הקיבוץ נפלו בקרב. הלחן של חיים ברקני וזוכה ואלברשטיין שרה החיטה צומחת שוב. אנחנו את חיים עם המוזיקה.

להיות בצל ירוק 80 ושש של איתמר פרט ונעמי שמר אסיף. ארבעה אחרי הצהריים בגלי צהל. זה כבר הרדופים של נתן יונתן, הלחן והביצוע שלמה ארצי.

0: צליל מכוון. הלוא הם יצחק קלפטר ושם טוב לוי ושלמה ידוב, שגם הלחין את מילותיה של לאה גולדברג, האם הלאה. 4:20, 4:00 בגלי צהל. בואו נמשיך עם המוזיקה, אבל קודם נבדוק מה קורה בדרך.
1: דיווחי התנועה בחסות מקס, המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו. כוכבי 91-92. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה. מקס.
0: מה מספרים לנו מגלגלת? סובכן בגאה, עמוס ממורשה לכיוון גבעת שמואל, איילון לצפון, חולון לכיוון לגוארדיה, לדרום רוקח ללגוארדיה, וכביש אחת ליוצאים מירושלים, ממחלף יגאל ידין לכיוון מחלף חמד, נוסעים לאט.
1: דיווחי התנועה בחסות מקס, המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו. כוכבי 91-92. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה. מקס.
0: נסיעה טובה שתהיה לכם בכל דרך. ממשיכים עם נתנאלה, שכתבה, הלחינה וגם מבצעת. יש מי שהולך ולא יחזור, יש הנודדים בין חושך. 4:20, 4:00 בגלי צהל. בואו נמשיך עם המוזיקה, אבל

0: המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו. כוכבי 91-92. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה, מקס.
1: נסיעה טובה שתהיה לכם בכל דרך. ממשיכים עם נתנאלה, שכתבה, הלחינה וגם מבצעת. יש מי שהולך ולא יחזור, יש הנודדים בין חושך לאור. ספינת הזיכרונות.

עץ ירוק בארץ חרבה. חיים חפר ועמוס קינן כתבו הלחן דניאל של שמולי קראוס, הביצוע של אריק איינשטיין. גם השיר הבא הולחן על ידי שמולי קראוס, השיר הזה זכה למספר רב של לחנים, ונדמה שדווקא זה של קראוס הפך עם השנים להיות המזוהה עם השיר. נשמע את זמר נוגה של רחל בביצוע של אסתר אופרים. את תשמע קולי?

0: אתם מאזינים לגלי צהל. מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
1: אלן קאר, מסבסדת סדנאות להפסקת אישון ל-5,000 משרתים בצהל.
2: אלן קאר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
3: לפרטים חפשו אלן קאר בגוגל.
4: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
5: יוצאים מהבית להגן על הבית.
6: סוף סמן מתקדם במילואים, איינה ומאמו, נפגע בינוני. הוא מצליח לחזור למילואים, ואז הוא נפצע שוב. 10 חודשים לאחר מכן, אנושות. מי שהייתה איתו לאורך כל הדרך, היא כמובן בת זוגו, קרן.
7: מבינה שזה צו השעה, וגם כעורף. אני תומכת בו לצאת ולעשות את זה. כשהוא הגיע לבית חולים, צהל התקשר, ובדעת עם מוקבת המוות, ואם אפשר כבר להודיע למשפחה. מצד אחד, אתה מרגיש בר מזל. ומצד שני, כשצועדים ביחד, במסע, של שנה וחצי, מאוד מאוד מאתגרות. קשה לי שאין רק על הנס, אבל תמיד לחפש את האור בקצה המנהרה ולראות את הנקודות הטובות.
5: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
8: פסטיבל ירושלים מזרח ומערב, בחמישי המופע המחבר בין מנגינות המזרח לאומני הרוק הישראלי. מאסטרו תום כהן ותזמורת ירושלים מזרח ומערב מארחים את איסלאם, היהודים, מוניקה סקס ושבק סמך. חמישי, 20:30 בברכת הסולטן בירושלים ובשידור חי בגלי צהל.
0: עכשיו בגלי צהל, ערן אליקים עם 4 אחרי הצהריים.

דורית ראובני, שירה של יונה וולך בלחן של שמעון גלבץ. ארבעה אחרי הצהריים בגלי צהל. בשיר הבא משתתפת גם דורית ראובני, אבל לא רק היא אלא הרבה חברים חברו יחד כדי לשיר את השיר עכשיו התור לאהבה, שהוא עוזי חיטמן כתב והלחין לאריק איינשטיין. עוזי חיטמן גם ביצע לימים את השיר הזה, שיר שבגרסה שלו יצא רק לאחר מותו. בראשית החודש הזה מלאו 74 שנה להולדתו של עוזי חיטמן, הלך מעמנו בגיל כל כך צעיר, 52 בלבד, והתרבות הישראלית חווה לו כל כך הרבה, וגם החברים שלו מתגעגעים אליו. אז חבריו ללהקת פיקוד המרכז, מחזור 1972, התכנסו יחד כדי להמיר את הגעגוע הזה ואהבה לעוזי חיטמן לשירה משותפת איתו באמצעים טכנולוגיים. ביצוע חדש לשיר עכשיו התור לאהבה, משתמשים פה בהקלטה של עוזי חיטמן וחבריו שרים עמו, בין היתר דורית ראובני שהזכרתי, ואלי גורנשטיין ורונית אופיר, וגם אסתר חיות שהייתה בלהקה, ויעקב מנדל, ועוד ועוד ועוד. הנה כך נשמעת הגרסה המשותפת מהימים האלה, בגעגוע לעוזי חיטמן, ארבעה אחרי הצהריים.

האלה, כמובן שלישיית כמו צועני, יגאל בשן ועוזי חיטמן עליהם השלום, ונתן מילר יבדל חיים ארוכים, מבצעים את עוד סיפור אחד של אהבה. שמענו קודם בביצוע המחודש לעכשיו התור לאהבה, בין היתר גם את רונית אופיר, נמשיך איתה בשיר שישר למילים של נתן יונתן, נחן של רמי גורן, צריך לחזור.

אריק סיני. פתחנו את התוכנית שלנו בשיר מקיבוץ בית השיטה, ומסיימים אותו בשיר מקיבוץ אפיקים. תודה רבה שהייתם איתנו, תודה ליורם רותם שערך את המוזיקה, מיכל דביר, הטכנאית שהייתי באולפן, אילן גביש בפיקוח הטכני, מיד פינתו של הדוקטור אבשלום קור, באופן מילולי, בחמש ירון וילנסקי עם יומן הערב, אני ערן אליקים, וגם את התוכנית היום, נחתום עם המחשבות על החברים בצפון.

0: בחסות ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות.
1: בחסות מיצובישי, המציע לפתוח את הקיץ עם אאוטלנדר 7 מקומות בשבוע מחירות עד 24 ביוני. לפרטים חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
2: בחסות
3: המציע לכם לזרום מגוון ברזי סגיב למטבח ולאמבטיה ללא מע"מ בסניפים ובאתר.

0: באופן מילולי. פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
1: שלום לכם. והיום ממפקד הגדוד העברי למפקד סיירת המטכ"ל. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ביטל את תוכנית החגיגות לרגל מלאות 250 שנה לארצות הברית. הוא רצה סגנון אחר. לפני 50 שנה, כשהעולם כולו השקיף לעבר ארצות הברית לחגיגות מלאות ל-200 שנה, מי שהסיט את מבטי העולם כולו היה צה"ל. ראש הממשלה יצחק רבין ושר הביטחון שמעון פרס, בהימור נועז מאין כמוהו, שהלכו לצייר את המטכ"ל לחלץ מן הקצה הרחוק של אפריקה, מנטבה שבאוגנדה, כ-70 ישראלים שנלכדו בחטיפת מטוס אייר פרנס.

0: עם בשורת ההצלה, התוודענו גם לראשונה לשמו של מפקד סיירת המטכ"ל, יונתן נתניהו, שנפל בהסתערות. עכשיו אדלג. לפני יותר מעשור נכחתי בטקס השקת מטבע במלאת 100 שנה לגדוד העברי הלוחם הראשון במסגרת צבא בריטניה במלחמת העולם הראשונה. שם בבקעה, המושב נתיב הגדוד מנציח את המקום שהגדוד העברי במלחמת העולם הראשונה צלח את הירדן כחלק מהמאמץ הבריטי לסלק את הטורקים, האימפריה העות'מאנית, מארץ ישראל. היו בגדוד המגד, לוטנט קולונל ג'ון פטרסון, נוצרי אוהב יהודים, והוגה רעיון הגדוד, הסגן זאב ז'בוטינסקי.
1: הגדודנים בחוד חודי הקידונים, הגדודנים נלך.
0: אחרי מלחמת העולם הראשונה, הקימו ותיקי הגדוד העברי את המושב אבי חייל, סמוך לנתניה. אבי חייל, שם שהוא נבואה. יש שם מוזיאון מכובד של משרד הביטחון. כשבחרו למושב את השם אבי חייל, ביקשו הגדודאים לומר, הגדוד הוא אבי החייל, הצבא העברי. הנה מלחמת העולם השנייה, נוסדה חטיבה יהודית בצבא בריטניה. היא הבריגדה. שם החטיבה היה בראשי תיבות החייל, חטיבה יהודית לוחמת. כלומר, הגדוד במלחמת העולם הראשונה הוא אבי החטיבה, החייל, במלחמת העולם השנייה. בחצי.

0: דילגנו היום בין מלחמת העולם הראשונה לבין מבצע יונתן באנטבה, כי בטקס לרגל מלות 100 שנה לגדוד העברי גילה בנימין נתניהו מדוע נקרא אחיו הבכור בשם יונתן. גם לכבוד ג'ון פטרסון הנוצרי הבריטי, מפקד הגדוד העברי.
1: ז'בוטינסקי אמר שספק אם היה נוצרי, כך הוא אמר, שהיה לו תרומה כל כך גדולה לעמנו.
0: מתברר שהשם יונתן ניתן ליוני נתניהו כשילוב השם ג'ון המגד וסבא נתן. ג'ון ועוד נתן, יונתן. הפרופסור בן ציון נתניהו מזכירו שז'בוטינסקי היה מיודד עם פטרסון גם אחרי פטירת ז'בוטינסקי, והזמין את לוטנט קולונל פטרסון לברית של יוני.
1: אני לא בטוח שפטרסון היה יכול לדעת או לדמיין אפילו שהתינוק הרך הזה שהוא משמש לו סנדק יהפוך להיות לוחם ומפקד בצבא ההגנה לישראל, שאת היסודות לו הקים הוא עצמו, פטרסון.
0: לימים פעל ראש הממשלה נתניהו להביא ארצה את אפרם של המצביא פטרסון ורעייתו, והם קבורים מול לוחמי הגדוד העברי במושב אביחיל בשרון.
2: ב-25 ביוני מגיעים לגרנד סלאם ירושלים. אתלטיקה בינלאומית, מתחם בילוי לכל המשפחה. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם, מוזמנים לשריין מקום.
3: ואם השתחררתי כלוחם ואני סטודנט שלומד לתואר במשפטים?
4: יש מלגה גם בשבילך.
5: עם מלגת ממדים ללימודים, לוחמות ולוחמים משוחררים ואוכלוסיות ייחודיות מקבלים עד 100% מימון להתארים במגוון מסלולים ולימודי תעודה באמנות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
6: עכשיו בגלי צהל, ירון וילנסקי עם יומן הערב.

0: עכשיו 5 בערב בגלי צהל, שלום לכם מול פני גלץ בירושלים. 5 הלוויות של לוחמי צהל שנפלו בקרבות בלבנון מתקיימות היום. בשעה 6 הערב יובא למנוחות בהר הרצל בירושלים. סמל ראשון נווה חבשוש, אביו חיים, התראיין הבוקר אצל ספי ויניר.
1: נווה כתב לי שיש סיכוי שהוא יצא ביום ראשון, שאני לא אספר לי אמא כי הוא לא רצה לצער אותה. זה נווה, ככה הוא חושב. הוא תמיד חושב על האחרים. היום ממש לבנות בוקר. קיבל את המידע שבסוף נווה שזיהו אותו, שהוא חוזר היום. לא ככה תכננו שהוא יחזור. נווה חונך לאהבת הארץ. עשינו אין ספור מסלולים ביחד ברגליים. אנחנו מתחברים לארץ להבין על מה אנחנו נלחמים פה. זו הארץ שלנו, זה הציווי של נווה לי. שנמשיך לחיות, הוא נלחם בשביל שנמשיך, בשביל שנוליד ילדים.

0: ירון וילנסקי עם סיכום חדשות היום.
1: שלום לכם, מיד נביא את הקולות מהלווייתו של השר אלכסנדר פילין, זיכרונו לברכה. הלוויה התקיימה בצהריים, גם את סיפורו של סמל ראשון נווה חבשוש. נערך לראיון את חמדה שמש, חמדה היא הדודה של סמל ראשון ליאב קבביה, שנפל בדרום לבנון. דורון קדוש יהיה איתנו כאן עם דברים ששר הביטחון, אין מגבלה על צהל בלבנון, ננסה להבין מה קורה בשטח. ז'נבה, זה התחיל ממש לפני כשעה, עם בחדר אחד שם, סגן נשיא ארצות הברית, ג'יי די ונס, וקליבאף, יושב ראש הפרלמנט האיראני, בשיחות ישירות. אלה דברים שאומר ונס לפני הפתיחה.
2: What we're trying to accomplish here is something very simple. Through diplomacy, through working together to transform the Middle East. What the president has asked us to do is turn over a new leaf, to transform our relationship with the people of Iran.
1: אנחנו מבקשים להשתמש בדיפלומטיה כדי לעבוד יחד ולשנות את פני המזרח התיכון. הנשיא טראמפ ביקש מאיתנו להעביר דף ולפתוח, לשנות, לטובה, את היחסים עם איראן. כך ג'יי די ונס. אנחנו נעסוק במה שקורה שם, נביא את הכותרות משם. העורך שלנו פרופסור איתן גלבוע, מומחה לארצות הברית. כאן לא רחוק מאיתנו בירושלים נמשך הדיון בבגץ בעתירות נגד שינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים, מרכב מלא כל שופטי בית המשפט העליון, כרגע 11 שופטים, הנה מתוך הדיון, שניים, הנשיא יצחק עמית והמשנה נועם סולברג.
3: אנחנו כל הזמן עסוקים בנקרא לזה בסחר מחר בין הקואליציה לצור קולד אופוזיציה, שאנחנו לא יודעים בדיוק מה זה אופוזיציה, בתוך הוועדה, אבל זה יכול לגלוש החוצה. תן לי שגריר תמורת שופט שלום.
4: ברור.
3: תן לי יושב ראש ועדה תמורת שופט מחוזי. מעניין כמה יהיה הראש של שופט בית משפט עליון, כמה הוא יהיה שווה.
5: נסים להבין את עמדת היועצת המשפטית לממשלה. אנחנו רואים יש בוועדה טובים ורעים. השופטים ונציגי הלשכה הם טובים. נבחרי ציבור הם הרעים. זה הסרטוט. והדבר הזה קשה.
1: ניפרד מאחד האומנים הישראלים הגדולים, יעקב אגם, הלך לעולמו בגיל 98. כך הוא בעצמו מסביר את האומנות שלו.
6: האמנות מנסה לתת את המציאות. מה היא מציירת? מציירת מציאות. והמציאות שמציירים היא קבועה. זה לא נכון, אין שום דבר קבוע. אז יצרתי אמנות שמתהווה ומשתנה, שנותנת יותר ביטוי למציאות. כי כל המציאות, כל יום הוא אחר. הדבר הכי קבוע זה שינויים.
1: המזרקה בדיזינגוף, החזית של מלון דן אל הים, כל אלה של יעקב אגם, ניפרד ממנו בהמשך. כל הדברים האלה בשעה הקרובה מתחילים.
0: ירון וילנסקי, עם סיכום חדשות היום.
1: דורון קדוש כתבנו לעניין צבא וביטחון, שלום דורון.
7: שלום אירון, ערב טוב.
1: אז כשהנשיא טראמפ אומר ממש לפני רבע שעה, אולי בכל זאת ייתן לסוריה לטפל בחיזבאללה, הישראלים לא יכולים לעשות שום דבר בלבנון בלי שמפילים כמה בניינים, מה בכל זאת כרגע מבחינת ישראל אפשר, ומה חופש הפעולה של ישראל?
7: אז מבחינת ישראל יש עצירה ירון, עצירה מוחלטת של האש בלבנון. אני יכול לומר לך שכבר יותר מ-24 שעות שאנחנו לא מכירים אפילו לא פצצה אחת ממטוס קרב שהוטלה בלבנון. לא בדרום לבנון, לא בביקת הלבנון, בטח שגם לא בדחיה בבירות. זאת אומרת, הפעם ירון, בניגוד להפסקות האש הקודמות שהוכרזו, שתמיד אמרנו גם כאן אצלך בשידורים, בפועל אין באמת הפסקת אש, האש נפסקת ללא, האש נמשכת ללא הפסקה. הפעם זו הפסקת אש שבאמת יש בה עצירה, אנחנו כבר רואים שזה מחזיק, שוב, זה מאוד שברירי, תכף גם נשמע את הדברים שאומרים הרמטכ"ל ושר הביטחון, אבל כרגע לפחות יותר מיממה רצופה ללא אש בלבנון, וגם את זה צריך להגיד. הרמטכ"ל אייל זמיר ממש לפני דקות אחדות מפרסם התייחסות שלו להפסקת האש המחודשת הזו, והוא אומר את הדברים הבאים. הפסקת האש הוכרזה שברירית, אומר הרמטכ"ל, ואנחנו צריכים להיות במוכנות גבוהה לחידוש הפעילות הלחימתית, לסיכול איומים ומעבר מהיר להתקפה אם נידרש לכך. מהדברים של הרמטכ"ל, ירון, אפשר להבין לבד, מתוך עליו אתה לומד עליהן, כשהוא אומר שצריך להתכונן לחידוש הפעילות הלחימתית, המשמעות היא שכרגע אין פעילות לחימתית בדרום לבנון, לעומת זאת, שר הביטחון ישראל כץ אמר היום דברים שעלולים להשתמע קצת אחרת. הוא טען בהודעה שפרסם היום בצהריים שלא הייתה ואין שום מגבלה על חיילי צה"ל בלבנון לפעול להסרת איומים. אז כאן ירון צריך גם לדייק ולומר את הדברים ממש כפי שהם. נכון שיש היום שתי אוגדות של צה"ל, הן נמצאות ברצועת הביטחון. כוחות צה"ל לא נסוגו מאף שטח שהם כבשו ותפסו במהלך החודשים האחרונים. ויש גם הנחיה לכוחות שאומרת, אם אתם מזהים מה שמוגדר איום מיידי, אתם יכולים לפעול. מה זה אומר איום מיידי? אם מחבל חמוש מתקרב אליכם, אם אתם מזהים איזושהי רקטה על כאן השיגור מוכנה לירי, בוודאי שאפשר לתקוף את זה, בוודאי שאפשר לראות
1: לעבר
7: זה.
1: אבל פעילות יזומה לא. אבל
7: זה בדיוק העניין, אירון. רק זה ותו לא. זאת אומרת, דברים שצהל כן עשה, גם במהלך הפסקות האש בשבועות האחרונים, השבריריות האחרות, שצהל תקף בדרום לבנון, ובנבטיה, ובצור, ובצידון, ובהרבה מאוד כפרים שנמצאים גם מדרום לקו הצהוב, וגם מצפון לקו הצהוב, גם מדרום לליטני, וגם מצפון לליטני, אלה דברים שעכשיו כבר לא קורים. זאת אומרת, היום יש מפקדות של חיזבאללה שיושבות קרוב מאוד לכוחותינו, בנבטיה ובצור, ממש קילומטרים ספורים מהקו הצהוב, מהכוחות שלנו, צהל היום לא תוקף אותם. וזו מציאות שהיא מציאות מאתגרת לשון המעטה. יש גם ביקורת שאנחנו שומעים מהשטח, מלוחמים מקצינים שאומרים לנו, האיומים נמצאים ממש מעבר לפינה, אנחנו ממש צופים עליהם, רואים אותם, ולא יכולים לפעול למולם.
1: עוד פרטים על תקרית הטנק, התקרית הקשה הזו?
7: כן, תראה ירון, היום דיברו גם בני המשפחות של החללים, וסיפרו למה לקח כל כך הרבה זמן לפרסם את שמותיהם, אז רק משום שאנחנו כמובן מכבדים את המשפחות, אז אנחנו יכולים להביא את הדברים רק כעת, אחרי שהמשפחות אמרו את זה בעצמן, כאן אצלנו בשידורים בגלי צהל, לקח זמן לזהות את החללים, הטנק היה תקוע בשטח במשך הרבה מאוד זמן, זה שטח מאוד קדמי באזור הכפר תבנית, היה קשה מאוד להגיע לשם, וקשה מאוד לחלץ את החללים מתוכו, ומהסיבה הזו גם ראינו שלקח כמעט יומיים עד שפרסמו את השמות של כל ארבעת החללים. לכן גם ירון, אתה יכול להבין שמאוד קשה לחקור מה בדיוק פגע בטנק. דבר אחד אנחנו יכולים להגיד באופן ודאי, וזה שזה לא הייתה איזושהי תאונה או איזושהי תקלה פנימית בטנק, אלא הייתה פגיעה חיצונית. את זה יכולים להגיד, את זה יכולים להגיד בצבא, משהו חיצוני, איזשהו אמלח של חיזבאללה פגע, זה כנראה היה ראש קרבי של טיל נונטט, שהורכב על רחפן נפץ של חיזבאללה. וכאן אתה גם רואה, ירון, עד כמה חיזבאללה שכלל את רחפני הנפץ שלו, עד כדי כך שהם כבר לא פוגעים רק בלוחמים בשטח, אלא גם בטנקים, ומצליחים לחדור אותם.
1: דורון קדוש, תודה דורון.
7: תודה, ירון.
1: עכשיו להלוויות, רב סמל ראשון אלכסנדר פילין, זיכרונו לברכה, נפל בתקרית בלבנון ביום רביעי, הותיר אחריו אישה, בת, שני הורים ואחות צעירה. אלכסנדר הובא היום למנוחות בבית העלמין הצבאי שדה יהושע בחיפה. כתבתנו כליל מור.
4: את הפרידה הראשונה של אולגה פילין מאחיה הבכור אלכסנדר, היא זוכרת כאילו קרתה אתמול. הוא עזב את אוקראינה ועלה ארצה, וזוג האחים הבטיח שהפרידה הזו היא רק זמנית. בבית העלמין הצבאי בחיפה, רב סמל ראשון במילואים אלכסנדר פילין הובא למנוחת עולמים היום. אולגה שוב נפרדה מאלכס, והפעם לתמיד.
8: תמיד רצית לכוון גבוה, ועכשיו אתה בגובה הכי גבוה שיש, במקום שבו שום כאב לא יכול להגיע אליך, במקום של אור ושלווה. אני מבטיחה לשאת אותך בלב שלי כל החיים. לשמור על הזיכרון שלך, חי, אני אוהבת אותך, אחי הגדול.
4: גם היום, בדרכו האחרונה, אלכס פילין, זכרו לברכה, לובה בחבריו, במשפחתו, באשתו ובביתו הקטנה. עטוף בכל מי שאהבו אותו, והוא אהב בחייו. גם בשירותו הצבאי, רסר פילין בלט כמנהיג, כחייל מצטיין וכחבר אמת. כך מספר איתי גראו, חברו של פילין לצוות.
9: מעבר לעבודה, מעבר לצחוקים, היית חבר אמיתי. חבר שנמצא שם, חבר שאפשר לסמוך עליו, חבר שהוא משפחה.
4: אלכסנדר פילי נולד באוקראינה, לאמא מירוסלבה ואבא סרגי. הוא עלה ארצה לבדו ושרת כצלף ביחידת הנחל. את דברי הפרידה של הוריו ומסרו בעברי דרך חברת משפחה. אמא מירוסלבה סיפרה על הפגישה האחרונה עם בנה, רק שעות בודדות לפני שנפל.
10: אין כאב גדול יותר עבור אם מאשר להיפרד מבנה. תודה לך על הכל, בן האב, אמא אוהבת. אוהבת אותך ויאהוב אותך תמיד.
4: אלכס פילין השאיר אחריו אישה, דשה, ובת צעירה, אמילי, כמעט בת 3. נפילתו של אלכס השאירה בליבה של דשה החלל שדבר לא יוכל למלא. היא מבטיחה במילותיה ובקולו של חבר המשפחה מתן מתתיהו שדיבר בשמה שאת סיפור חייו של אלכס, או סשה, כמו שהיא קראה לו, היא תמשיך לספר. ובעיקר, לעולם לא תפסיק לאהוב.
11: סשה, בזכותך אני אמא לילדה מקסימה. בזכותך אני עומדת פה היום ומלווה אותך לדרכך האחרונה. אהוב שלי, אני אתגעגע אליך נורא. תודה שזכיתי להיות מאושרת. תודה שאני ואתה הורים לאמילי שלנו. ואני אספר לאמילי שהיא תגדל שאבא שלה היה גיבור.
4: רב סמל ראשון במילואים, אלכסנדר סשה פילין, לוחם באוגדה 36, נפל ביום רביעי האחרון במרחב נהר הליטני שבלבנון, רק בן 29 במותו. יהי זכרו ברוך.
1: תקרית הקשה של הפגיעה בטנק המגד, שמענו מדורון קדוש קודם, עדיין מתוחקרת. בבית העלמין הצבאי בכפר סבא, ממש עכשיו מובא למנוחות, סמל ראשון ליאב קבביה, בן 20 מהוד השרון, סמל ראשון נווה חבשוש, בן 20 מגבע בנימין, יובא למנוחות בעוד שעה, בהר הרצל בירושלים. על נווה, כתבנו לענייני צבא וחברה, אופרי בר.
12: ימים כואבים עוברים על עם ישראל, 6 לוחמים נפלו בשבוע האחרון, 4 מהם בתקרית הקשה בטנק המגד של גדוד 52. סגן אלוף דור גדליה בן שמחון, סמל ראשון ליאב קבביה וסמל ראשון יואב קליין. הבוקר הותר לפרסום שמו של חבר הטנק הרביעי, סמל ראשון נווה חבשוש.
13: ואז הוא אמר לי, תסתכל על הלב, לפנימיות. זה בדיוק היה הוא, תמיד מסתכל על הפנימיות, תמיד מחייך עם חיוך ממיס, וזה מדהים שזכיתי להכיר אישיות כזאת.
12: אריאל, חברו הטוב של נווה חבשוש, זיכרונו לברכה, גדל איתו ביישוב גבע בנימין, ולמד איתו בישיבה התיכונית מטה בנימין.
13: אני חושב שזה בדיוק הנקודה. להסתכל על הטוב שבכל בן אדם, שזה בדיוק היה נווה. נולי, זה היה שם חיבה שלו. וזה בדיוק, אני חושב, מה שהוא היה. תמיד מסתכל על הטוב שבכל בן אדם, ותמיד אוהב את האחדות, ובאמת אף פעם לא שמעתי מישהו שאומר עליו איזושהי מילה רעה.
12: הרב חנניה לוגסי לימד את נווה בישיבה התיכונית מטה בנימין, ולהם היה קשר קרוב במיוחד.
14: אני זוכר כמה הוא היה דואג לאמא שלו ואחותו הקטנה, כשאבא שלו ואחותו נמצאים בעזה בלחימה, ברגישות, כמה שיותר לעזור. הוא חלם שנים להיות בגולני, אבל החברים שלו מהמכינה הולכים לשריון, והייתה לו התלבטות מאוד רצינית, ובסופו של דבר הוא הכריע לא לעזוב את החברים, כמה שהיה לו חלום, תמיד להישאר עם החברים, תמיד להיות ביחד בגיבוש הזה, וזה גם המסר שלו כעם.
12: לאחר נפילתו של נווה, בני משפחתו מצאו מחברות ויומנים אישיים שהותיר אחריו, בהם כתב, להיות חייל זו זכות, לא מטלה.
14: אני לא אשכח את הרגע שבפעם הראשונה התקשר אליי נווה, שייתכן שהם נכנסים ללבנון, והוא ביקש ממני, הרב תברך אותי, ובחום גדול בירכתי אותו, וכשסגרתי את הטלפון לא הפסקתי לבכות, כמה אני מעריץ אותו והוא מתקשר אליי לקבל ברכה, התביישתי כמה אני אוהב אותו ומכבד אותו ומעריץ אותו.
12: סמל ראשון נווה חבשוש הותיר אחריו את הוריו ושתי אחיותיו. הלווייתו תארך הערב בשעה 6 בהר הרצל. יהי זכרו ברוך.
1: ועכשיו אנחנו מארחים לראיון את דודה של סמל ראשון ליאב קבביה, שנפל מדרום לבנון. חמדה שמש, חמדה שלום.
15: שלום.
1: תנחומים מכולנו פה.
15: תודה.
1: דודה של ליאב, את מכירה אותו מגיל אפס.
15: ממש ככה, מהבטן. כן, הוא הפך אותי לדודה.
1: אה? הראשון שהפך אותך לדודה?
15: נכון, הוא הנכד השני שלנו. לי יש בת, והוא התטרף אליה, וביחד הם היו חבורת בני דודים מופלאה. וכשהיה לו שם מאוד מיוחד בתוך המשפחה הזאת, בתוך החבורה הזאת.
1: מה היה התפקיד שלו בחבורה הזאת?
15: וואו, קודם כל, ליאב היה ילד מלא שמחה, ילד חייכן, ילד עם דבש בעיניים, ילד בהיר, כשהוא גדל הזקן שלו הפך להיות אדמוני, צחקנו על זה, אבל הוא היה ילד עם צ'יל, ילד שזורם, ילד באמת קסם, נוח. ההורים שלו, אני מספרת בכל מקום, שהם תמיד אמרו שלגדל אותו, זה היה לונה פארק, חוויה, כיף גדול. אף פעם הוא לא היה רב, מתווכח, זורנים כולם, עם הבני דודים, עם החברים.
1: צ'יל זה ככה לקבל את הכל בקלות?
15: כן, כן, ממש ככה, זורם עם החיים. זה ליאב, זה ליאב. גם כשקשה, גם אחר כך בבגרות שלו, עם התקופה המאוד מאתגרת שלו בשירות, לאורך כל השנה וחצי, שהוא שירת שירות מאוד מאוד...
1: הוא רצה להיות שריונר?
15: הוא רצה להיות שריונר, הוא שיתף, וככה אנחנו נחשפנו לסיפורים דרך השיחות, ודרך השיחות עם הבן שלי, שהם היו קרובים ודיברו על הגיוס, וצריך לזכור שהם התגייסו אחרי השביעי לאוקטובר, הוא התגייס בדצמבר 24, כשזה ממש... לחימה, ומשיתף אותו בשאלון העדפות. אמר, אני סימנתי 5 לשריון ו5 לתותחנים. אני רוצה לשרת רק רבי. אני מתכוון לעשות תפקיד משמעותי, וכך היה, והבן שלי שיתף אותי, הם ככה התגייס לאחריו, אמר, הוא לא השאיר לי ברירה אחרת. הכל שלו הלך איתו. וזה היה ליאב, הייתה לו, הוא היה ילד לא קולני, ילד שקט, אבל עם עוצמה. וזה בדיוק מבחינתי הנקודה שככה מראה כמה, איזה מנהיג שקט הוא היה. בלי הרבה מילים.
1: הוא הספיק לספר אבל... משהו על לחימה בלבנון, לשתף?
15: ליאב לא רוצה להדיג את ההורים, הוא לא שיתף הרבה, וכששאלו אז הוא נידב... פרטים בודדים, ולאט לאט ככה סצו עוד פרטים. הוא שיתף, כן, אני אספר שלצערנו, הטנק שלו, זו הייתה הפעם השלישית שבה הטנק נפגע.
1: וואו.
15: היו פעמיים קודמות לו בלבנון, וצריך לזכור שהוא גם שירת בתוך עזה, הוא היה בחפק מגד, מה שאומר שתמיד הם הראשונים. ובפגיעה הראשונה אתם בוודאי זוכרים את המקרה עם המגד שנפצע פצוע קשה, עד היום הוא בשיקום, והוא הנהג שלו, הוא החפק. לאחריה הגיעה בעצם פגיעה נוספת שהייתה, שבעצם הפגיעה השנייה אפשרה לנו לחוות את ליאב בעוד סוף שבוע אחד, כי למעשה הם היו שבועות ארוכים, ימים ארוכים בתוך לבנון, כמעט בלי טלפון, בלי שיחות ובלי לצאת, ובאותה תקרית שהטנק נפגע, רק הטנק נפגע, חילצו אותם החוצה, ועד שהטנק הפך להיות כשיר, הם קיבלו את הבררות בבית.
1: וואו. ואז הפעם השלישית הקטלנית, כן. הנוראה הזאת, איך קיבלת את ההודעה, רמדה?
15: אם יש שיחה או רגע שאני כנראה אלך איתו כל חיי, זו השיחה הזו שאחי מתקשר ב2 לפנות בוקר לבעלי, ולנו יש בן בתוך לבנון, ויש את אליאב, והדוגות שם.
1: איך הוא אמר את זה? איך הוא אמר את זה?
15: הוא לא הצליח להגיד.
1: זהו.
15: הוא לא הצליח להגיד. טלפון ב2:30 בלילה, מה זה כבר יכול להיות, כשהכל שבור, חנוק בלי נשימה, מצליח רק לקרוא בשם, של גלי. ואז מתפרקים.
1: וואו.
15: מיד היינו שם.
1: אני חושב על זה בעצם, הילדים, ליה והבן שלך, נלחמו ביחד פחות או יותר שם.
15: אני אספר לך שהבן שלי עבר הכשרה ארוכה ביחידה שבה הוא משרת. והוא סיים ככה את ההכשרה, וזו הייתה הפעם היחידה והראשונה שהוא נכנס ללבנון, הוא סיפר שהוא הייתה אי ודאות בלהיכנס או לא להיכנס, ככה חזלשו אותם כמה פעמים, בסופו של דבר הם נכנסו. מצליח רק לקרוא בשם של גלי. ואז מתפרקים.
1: וואו.
15: מיד היינו שם.
1: אני חושב על זה בעצם, הילדים, ליה והבן שלך, נלחמו ביחד פחות או יותר שם.
15: אני אספר לך שהבן שלי עבר הכשרה ארוכה ביחידה שבה הוא משרת, והוא סיים ככה את ההכשרה, וזו הייתה הפעם היחידה והראשונה שהוא נכנס ללבנון, והוא סיפר שהוא הייתה אי ודאות בלהיכנס או לא להיכנס, ככה חזלשו אותם כמה פעמים, בסופו של דבר

0: ראשונה שהוא נכנס ללבנון, וסיפר שהוא, הייתה אי ודאות בלהיכנס או לא להיכנס, ככה חזלשו אותם כמה פעמים, בסופו של דבר הם נכנסו, והוא הגיע בכמה מאות מטרים מהטנק, הוא לא ידע כמובן דבר, הוא קיבל את הבשורה שנפגעו חיילי שריון מהגדוד שלו.
1: ורק אחר כך הוא קיבל מכם, ואחר כך הוא קיבל מכם את ה...
0: וברגע שככה הוא נכנס ממש ככה ללקט, והיה זה, כשהוא יצא לארץ, הוא התקשר הביתה, וקיבל את הבשורה הנוראה מכל שהוא...
1: חמדה, היא ממש, חוץ מאשר לחבק את ההורים, אין מה לעשות, נכון?
0: אין מה לעשות. באמת להיות שם ולחבק אותם ולזכור את ליאב. אם תרצה אני אוכל לספר עליו.
1: בטח.
0: וככה איזה דמות של בחור הוא היה. סיפרתי עליו קצת בתור ילד, אבל הדמות הזאת היא לא מסתכמת רק בילדות שלו. ליאב היה ילד של בחור, הוא כבר הרבה בגרותו, אמרתי, הוא
1: תמיד, הם תמיד ילדים, הם תמיד ילדים עבורנו.
0: נכון, הם תמיד ילדים, נכון. והוא היה ילד של מצד אחד חוש הומור, מאוד מאוד שנון וציניות מיוחדת, בקלאס, ממש בקלאס. לצד רצינות ואחריות ורגישות, לכאורה ניגודים, אבל זה היה עליו. והוא היה... מצד אחד ילד של רוח וספר שהוא לקח מאימא שלו, מיכל, אומן שלמד במגמת קולנוע וצילום, וממש היה... אנחנו מגלים היום כמה הוא אהב את המצלמה ואיזה תמונות הוא השאיר לנו שמספרות סיפורים בלי מילים, ברגע, ממש, לא תמונות סטנדרטיות. ומצד שני, הילד ערכי כל כך כל כך, שאמר בכל פעם ובכל הזדמנות שהוא רוצה לעשות רק שירות משמעותי ו... לעשות בעצם, לשמור באמת על המדינה. זה היה לנגד עיניו.
1: הוא שמר על המדינה ושילם בחייו על זה. חמדה שמש, דודה של ליאב. נצדיע לו ביחד.
0: כן.
1: תודה רבה לך. תודה רבה.
0: תודה, ירון. להתראות.
1: ובשעה זו מובא למנוחת עולם בבית תלמין במושב קרם מהר"ל, לוחם מגלן רב סמל ניר בן ארי, בן 21, שנפל גם הוא בלחימה בדרום לבנון. עוצרים לרגע, עדכונים מגלגלת, בתור צגי, שלום.
2: שלום ירון. כביש תל אביב אשדוד עמוס ממחלף חולות עד יבנה בגלל תאונת דרכים. כביש 70 לצפון עמוס ממחלף גבעות אלונים עד צומת אבליים. כביש 66 לדרום עמוס ממשמר העמק עד צומת מגידו. כביש החוף לצפון עמוס ממחלף חוף השרון עד נתניה. גאה לצפון עמוס ממחלף חולון מזרח עד גבעת שמואל. גאה לדרום עמוס ממחלף מורשה עד מחלף גנות. איילון צפון עמוס מחולון עד לגוארדיה, ואיילון דרום עמוס מרוקח עד לגוארדיה. עד כאן מגלגלץ.
3: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
4: בחסות BYD, המזמינה לימי מחירות על נבחרת הרכבים ההיברידיים חשמליים והרכבים החשמליים. עד שישי הקרוב, כפוף לתקנון.
1: שיחות המסע ומצב בארצות הברית לאיראן החלו אחר הצהריים בז'נבה, עם הכותרות עד עכשיו כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי, שלום איתי.
5: שלום ירון, אז כן, כל העיניים לסועות לשוויץ, שם התכנסו ממש בשעות האחרונות בפגישה מרובעת נציגי ארצות הברית, איראן, פקיסטן וקטר. למרות האמירה המפויסת על שאיפות לשלום אזורי ופתיחת פרק חדש במזרח התיכון, נשיא ארצות הברית טראמפ פיים היום בשיחה עם כתב פוקס ניוז, כי אם ארצות הברית תראה בכך צורך, הם ישתלטו על מצר הורמוז. זאת בעקבות טענת איראן כי סגרו את המצר בשל תקיפות ישראל בלבנון. עם הכניסה לאולם שיחות המסע ומתן אמר סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ואנס, אנחנו נפתח פרק חדש בתולדות המזרח התיכון.

0: What we're trying to accomplish here is something very simple. Through diplomacy, through working together to transform the Middle East.
1: What the president has asked us to do is turn over a new leaf to transform our relationship with the people of Iran.
2: אנחנו מבקשים להשתמש בדיפלומטיה כדי לעבוד יחד ולשנות את פני המזרח התיכון. טראמפ ביקש מאיתנו לפתוח דף חדש כדי לשנות את מערכת היחסים שלנו עם העם האיראני, אמר ונס. ייתכן שהדיונים היום גם הובילו לתוצאות מסוימות. מוקדם יותר היום, אמר שר החוץ של פקיסטן, מוחמד ישחק דר, לסוכנות הידיעות אל ערביה, הגענו להסכמה על דילול האורניום המואשר של איראן. לאחר האופטימיות הראשונית, נשיא איראן פזשקיאן מייר להגיב, ואמר כי איראן לא תוותר על זכותה להעשרת האורניום. בתגובה, טראמפ אמר לרשת פוקס ניוז, שכדאי שנשיא איראן ייזהר ממה שיוצא מהפה שלו, והוסיף, אחרת נשתלט על שאר מדינתו. גם לבנון ממשיכה לעמוד במוקד השיח. לפני כשעה כתב נשיא ארצות הברית ברשומה ברשת Truth, איראן חייבת לעצור את חיזבאללה, אם לא נקה בהם שוב, חזק יותר. במקביל בשוויץ משדרים מסרים חיוביים. סגן נשיא ארצות הברית ונס אומר, אנחנו מחויבים להפסקת אש מלאה בין ישראל ללבנון.
0: Well, we've seen great progress over the last just couple of days in ensuring that the ceasefire holds in Lebanon. The president has committed us to see a full regional ceasefire. The president of the United States is committed not just to peace between the United States and Iran, the president is committed to a regional peace.
2: ראינו התקדמות רבה בימים האחרונים בהבטחת הפסקת האש בלבנון. טראמפ מחויב להפסקת האש אזורית מלאה. אנחנו מבקשים להשתמש בדיפלומטיה כדי לעבוד יחד ולשנות את פני המזרח התיכון, לפתוח דף חדש. כך ונס. ובכל זאת, איכשהו אחרי שבועות ארוכים של הצהרות, איומים ומסרים סותרים, בשעות אלה יושבים יחד סביב שולחן אחד נציגים מטהרן, וושינגטון, אסלאמבד ודוחה. השאלה העיקרית היא מה קורה כשהמצלמות נכבות והצדדים מתחילים לדבר.
3: איתי אוהל גלילי, תודה. אנחנו עם פרופסור איתן גלבוע, מומחה לארצות הברית, אוניברסיטאות בר אילן ורייכמן. איתן, שלום.
4: שלום, ירון.
3: ונס עמד מקדימה, אבל הסתכלתי מאחורה על קושנר ועל ויטקוף. מה זה פרצופים? תשעה באף, כמו שאומרים.
4: כן. תשמע, אחד הדברים שהוא אמר, ועכשיו ציטטתם, זה שארצות הברית רוצה לפתוח דף חדש עם העם האיראני. ועם מי הם מנהלים מסע ומתן? עם המשטר שהעם האיראני הזה מתעב, ושטראמפ הבטיח לעם הזה שהוא יעזור לו להפיל את המשטר הזה. העזרה הזאת מעולם לא הגיעה בצורה רצינית.
3: עכשיו, האיראנים עצמם אגב לא עמדו ליד ונס, הם בצד, נכון? הם לא ירו את עצמם מול המצלמות.
4: כן, אני חושב שאחת הבעיות בתחיית פתיחת המסע ומתן זה היה שכנראה שהאיראנים האלה, מוחמד קליבאף, ארקאצ'י, לא רצו להיראות בכלל עם ארצות הברית. במשך כל שנות המסע ומתן הם היו בחדר אחד, האמריקאים היו בחדר שני והיו מתווכים באמצע, וגם עכשיו יש את נציגים של פקיסטן הבכירים, ראש ממשלת פקיסטן ורמטכ"ל וקטר, כדי להבטיח שאם תהיה שם איזושהי בעיה, אז הם יוכלו להתערב ולנהל את העניינים.
3: כבר היו בעבר כל מיני פסגות, מסע ומתן עם דיקטטורות. אפשר להשוות את זה לעבר, להיסטוריה, לשבת עכשיו עם הדיקטטורה הזאת?
4: ירון, שום דבר אצל טראמפ לא דומה למה שהיה בעבר, זה אחד הקשיים איתו. ארצות הברית מגיעה לשיחות האלה במצב נחות, משום שלאיראן יש שני קלפי אס, קלפים מאוד חזקים. אחד זה לבנון, הקשר עם לבנון, והתביעה שלהם שתהיה הפסקת אש שם בניגוד לעמדה של ישראל. בנושא השני, זה בסעיף השני, זה, שזה בכלל מביש לגמרי, וזה קשור לאמירה הראשונה שלי, וזה ששני הצדדים מתחייבים שלא להתערב בעניינים הפנימיים, שזה אומר בגידה ממש בעם האיראני. יש כאן בגידה מסוימת של טראמפ גם בעם של לבנון, שלא לדבר על איזושהי בגידה אולי בנו. ואז לאיראנים יש את שני קלפי האס שלהם, זה רומוז, כי אומרים, אנחנו נסגור ונפתח את הרמוז מתי שמתחשק לנו, והקלף השני זה לבנון, שהפכה להיות איזה בת ערובה כזאת לעניינים של איראן. לקלף יש טראמפ, לטראמפ יש קלף אחד וזה כסף. לפני שסעיף 11 של מזכר ההבנות אומר שארצות הברית תאפשר הפשרת כספים כלואים של איראן, משהו בסדר גודל של 24 מיליארד דולר, והאיראנים רוצים את זה. אז עכשיו יש פה עניין של משחק. בעבר אמרו שאיראנים משחקים שחמט וארצות הברית דמקה. יש קלפים לטראמפ, והשאלה איך הוא ישתמש בהם. זה שהוא צייץ היום שלא מוכן לקבל את התמיכה של איראן בחיזבאללה, אני חושב שזה איזשהו איתות מסוים שנמאס לו מכל המשחקים האלה.
3: תגיד, הוא חושב שמישהו עוד מאמין לציוצים האלה? שהוא מאיים עכשיו? כשרואים שזה לא קורה בשטח?
4: בדיוק. מזה כבר הרבה זמן הוא משמיע איומים, חוזר עליהם, והאיומים האלה הופכים להיות איומים על השמדת הציביליזציה האיראנית, ואחרי זה השמדה של כל איראן, והשמדת כל תחנות הכוח שלה והאנרגיה שלה. וזה איומים קיצוניים שכבר לא מאמינים לו, כי הוא קורא זאב, זאב, זאב, ובסוף אין זאב. אז אתה צודק שאני חושב שהמשטר הזה באיראן לא מאמין לאיומים של טראמפ, והוא חושב שטראמפ כן מאמין לאיומים שלהם.
3: פרופסור איתן גלבוע, מומחה לארצות הברית, אוניברסיטאות בר אילן ורייכמן. איתן, נמשיך להיות בקשר.
4: בהחלט, תודה רבה, ירון. ערב טוב.
3: עוד מעט עם הכותרות, אבל לפני זה עוד נשמע את העדכון הזה. הכנסת דוחה היום את הצעת בגץ, לא יהיו בחירות חוזרות למבקר המדינה. אנחנו עם כתבתנו אפרת אביבי, שלום.
5: שלום, ערב טוב, אבל נכון. אז יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה דוחה את הצעת בגץ לקיים הליך בחירה חוזר לתפקיד מבקר המדינה. בהודעה שהוא פרסם מוקדם יותר ברשומה ברשת X, הוא כותב, הכנסת כבר אמרה את דברה, כלומר מבהיר, לא יקבל את הפשרה שהציעו השופטים בעתירות נגד רבלו. נאמר, מדובר בהצעה שעלתה במהלך דיון ביום חמישי. השופטים שם מתחו ביקורת חריפה, בעיקר על הפגיעה בעיקרון החשאיות של אותן בחירות. השופטת גילה קנפי שטייניץ אפילו ציינה שהאירוע הזה שבו חברי כנסת יוצאים מאחורי הפרגוד, כשניתן לראות במצלמות של המליאה שפתק ההצבעה שלהם גלוי ולמי הם מצביעים, שככל הנראה יש פה שוב של הפרה. עכשיו, זה הרבה יותר מזה, ירון, מי שצפה במליאה באותו זמן יפה לראות ממש חברי כנסת נכנסים לפרגוד ומלווים עם הפלאפון שלהם, כשהם כבר מסריטים את ההליכה שלהם לתוך הפרגוד, את ההכנסה של הפתק למעטפה, וגם את ההכנסה של המעטפה לתיבת המעטפות לאחר מכן. אנחנו נזכיר בהקשר הזה שרבנו נבחר רק לאחר שני סבבי הצבעה. בסבב הראשון, מי שכמעט זכה היה השופט בדימוס יוסף חלרון, הוא היה מרחק של ממש כל אחד מניצחון. בסבב השני, אוחנה התיר לחברי כנסת להיכנס עם טלפונים ניידים, וזה מה שבעצם עומד גם במוקד כעת. ממש בקואליציה עכשיו מבינים שבחירה חוזרת זה לא עניין פשוט. בפעם הקודמת הם כמעט הפסידו, ועכשיו בצל המשיכות עם הסיעות החרדיות.
3: והכותרת של היום שיושב-ראש הכנסת דוחה את הצעת בגץ. אפרת אביבי, תודה.
5: בבקשה, תודה.
3: חמש 33 חללי פיצוץ המטען בדרום לבנון בשעה זו נערכת בבית העלמין הצבאי בכפר סבא, הלווייתו של סמל ראשון ליאב קבביה בן 20 מהוד השרון. בעוד כחצי שעה יאחל בהר הרצל מסע הלווייתו של סמל ראשון נווה חפשוש בן 20 מגבע בנימין. כאן במשדר שוחחנו עם חמדה, דודתו של ליאב קבביה, היא סיפרה על הרגע שבו שמעו על הבשורה הנוראית.
6: אם יש שיחה או רגע שאני כנראה אלך איתו כל חיי, איזו השיחה הזו. אחי מתקשר בשתיים לפנות בוקר, ולנו יש בן בתוך לבנון. הוא לא הצליח להגיד, הכל שבור, חנוק בלי נשימה, ואז מתפרקים, ואז מתפרקים.
3: נפתחו שיחות המסע ומתן בארצות הברית לבין איראן. נשיא ארצות הברית טראמפ מאיים אם נצטרך נשתלט על מצר ורומוז, כך אמר בשיחה עם כתב פוקס ניוז. הוא גם צייץ, איראן חייבת לעצור את חיזבאללה, אם לא נקה בהם שוב חזק יותר. הלכה לעולמה אילנה כהן, מנהיגה פורצת דרך, יושבת ראש הסתדרות האחיות והאחים למעלה משלושה עשורים. יושב ראש הסתדרות האחיות והאחים שאול סקיף ספד לאילנה כהן. היא הייתה מנהיגה פורצת דרך, אקטיביסטית חברתית יחידה בדורה, שפעולותיה השפיעו וישפיעו עוד שנים רבות על כל אזרח במדינת ישראל. אילנה כהן, האחיות, הלכה מהאחיות, הלכה לעולמה. עכשיו העדכונים מגלגלץ, בתור צגי, שלום.
7: דיווחי התנועה בחסות מקס, המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו, כוכבי 91-92. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה, מקס.
8: שלום ירון, כביש תל אביב אשדוד עמוס ממחלף חולות עד יבנה בגלל תאונת דרכים, כביש 70 לצפון עמוס ממחלף גבעות אלונים עד צומת אבליים, כביש 66 לדרום עמוס ממשמר העמק עד צומת מגידו, כביש החוף לצפון עמוס ממחלף חוף השרון עד נתניה, גאה לצפון עמוס ממחלף חולון מזרח עד גבעת שמואל, גאה לדרום עמוס ממחלף מורשה עד מחלף גנות, איילון צפון עמוס מחולון עד לגוארדיה, איילון דרום עמוס מרוקח עד לגוארדיה, וכביש 431 עמוס ממחלף נשרים עד רמלה מערב. אלה הדיווחים מגלגלץ.
3: תודה, תחזית למחר ירידה קלה בטמפרטורות.
7: דיווחי התנועה בחסות מקס, המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו, כוכבי 91-92. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה, מקס.
9: אתם מאזינים לגלי צהל. מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
10: ואם סיימתי שירות צבאי ואני מתלבט אם ללמוד קורס מערכות בינה מלאכותית, או מדריך חדר כושר, או לשפר את האנגלית.
11: יש מלגה גם בשבילך.
12: מסיימי שירות צבאי או לאומי אזרחי זכאים למלגות במגוון הכשרות מקצועיות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
13: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
14: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
15: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
16: גביע העולם בכדורגל 2026 מגיע לגלי צהל. סיקור מיוחד מארצות הברית, קנדה ומקסיקו. כל יום עד הגמר. מראשון עד חמישי בבוקר טוב ישראל, בוקר טוב אמריקה. מוסף יומי עם עדכונים על משחקי הלילה. מראשון עד רביעי ב2:30 נוחתים באמריקה. יונתן גריל עם כל הקולות והפרשנויות. ויומם ולילה עדכונים שוטפים בתוכניות התחנה וברשתות החברתיות. גביע העולם 26 בגלי צהל.
17: רב סמל במילואים מם, לוחם דופל חץ, היא מלווה את רב תורי ד'.
18: עליתי מאוסטרליה לפני 5 שנים. אני לא ידעתי מה זה מפקד בכלל. הגעתי 3 שבועות והתגייסתי.
19: הייתי מעניין שני שכולם עשו משהו בשביל המדינה שלנו, ואני גם רציתי להיות חלק מזה. וכן, הגעתי פה בצנחנים, הייתי בשם לבד, לא ידעתי שום דבר בעברית מה אני עושה הכל. אבל אתה לומד ככה.
18: הרחתי את השירות כי רציתי לתת יותר מעצמי מעבר. אמרתי, אם כבר אז כבר, ושוב, אם כבר אז כבר, אז נעשה את זה עד הסוף.
16: גלי צהל, הבית של החיילים.
20: עכשיו בגלי צהל, ירון וילנסקי עם יומן הערב.
3: כבר שעות ארוכות נמשך בבג"ץ הדיון, זה עובר גם בשידור חי, בחוק לשינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים. החוק הזה אושר לפני 1 שנה ו-3 חודשים, הוא ישנה את מאזן הכוחות בתוך הוועדה, ויעניק כוח מכריע לפוליטיקאים שיכנו בה. כתבתנו לענייני משפט, מאיה נדן עם הסיכום עד עכשיו, הרבה דברים מעניינים שנאמרים שם. שלום מאיה.
21: שלום ירון. כן, אז כל 11 שופטי בית המשפט העליון דנים כבר כ8 שעות בעתירות נגד תיקון לחוק יסוד השפיטה, שצפוי לשנות את הדרך בה בוחרים שופטים כיום, ויש שטוענים גם ממש את מערכת המשפט כולה. לפי החוק, שהוא אחד מאבני היסוד של הרפורמה המשפטית, במקום 2 נציגים מטעם לשכת עורכי הדין, כפי שקורה היום, יכהנו בוועדה 2 נציגי ציבור, אחד מהם יבחר מטעם הקואליציה ואחד מטעם האופוזיציה. כך ההצעה למעשה, כמו שאמרת, מעבירה את הרוב בוועדה מגורמי המקצוע, שופטי בית המשפט העליון ועורכי הדין, לפוליטיקאים. נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית אמר בדיון שהחוק הוא שינוי מהותי של שיטת המשטר.
22: מותר לחברה הישראלית להתנסות במשטר חוקתי אחר בלי שיחנקו אותה או רוצה שלומה. ברוב דאגה לדמוקרטיה, לא יתנו לדמוקרטיה להתנסות במנגנונים אחרים. אנחנו לא צריכים גם את זה.
23: אני מסכים עם אדוני לחלוטין, אמרתי את זה מהרגע הראשון שאנחנו בשינוי משטרי. מסכים עם אדוני לחלוטין.
21: כן, ירון, ובמהלך כל הדיון השופטים באמת הקשו מאוד על התומכים בחוק, והם העלו חששות לכך שהחוק יהפוך את מערכת המשפט כולה לפוליטית, כך ציים גם נשיא העליון.
23: עומדים להיבחר שני שופטים שיהיה כתוב להם על המצח, אנחנו נבחרנו אחד על ידי הקואליציה, אחד על ידי האופוזיציה. מדי שנה יוולדו לנו בבית המשפט העליון שופטים שנבחרים רק על ידי גורם פוליטי. האם זה לא פוגע בעצמאות מערכת המשפט בישראל?
21: כן, השופט יחיאל כשר גם הזהיר כי במצב הזה ששופטים ללא דעה פוליטית מובהקת פשוט לא יקודמו. זאת כשבחירת שופט לבית המשפט העליון תתבצע ברוב של 5 חברי ועדה בלבד ולא 7 כפי שהיה עד כה. כדי לבחור שופט תספיק תמיכת נציג קואליציה ונציג אופוזיציה, ואין חובה שאחד מהשופטים החברים בוועדה יתמוך במינוי. בואו נשמע את שופט העליון יחיאל כשר.
0: הוא שופט מצוין, הוא אלוף. יש בעיה אחת, אף אחד לא יודע מה הכיוון הפוליטי שלו. אי אפשר לדעת. בעולם החדש, איזה סיכוי בעולם יש לו להיבחר? נדמה לי שהתשובה היא אפס. יש כל צד את הרצון לשמור על הכוח היחסי כמו שהוא רואה אותו באותה עת בבית המשפט העליון. לעניין המקצועי הוא הרסני. הסיטואציה תהיה שלעולם המישהו לא ייבחר.
21: כן, אבל אם החששות האלה של חלק מהשופטים לפוליטיזציה של הוועדה ואחריה גם מערכת המשפט, יש מספר שופטים שהיה נראה שהם לא לגמרי הסכימו עם זה. חלק מהשופטים תהו מדוע להתערב בהחלטת הממשלה, כשהאופוזיציה כבר הצהירה שאם היא תיבחר, היא תבטל את החוק לשינוי הרכב הוועדה. אז לפי התהיות האלה של חלק מהשופטים, תינתן לבוחרים את האפשרות לתת דעתם על השינוי הזה בבחירות.
3: מעיין עדן, אלה הדברים, הדיון עוד יימשך שעות?
21: אנחנו נראה שאנחנו לקראת סיומו, אנחנו ממש בטיעונים אחרונים, אבל ירון, פסק הדין ככל הנראה לא ניתן היום, השופטים יצטרכו לשבת ולכתוב אותו עוד מספר ימים לפחות, אז יש לנו עוד זמן עד שנראה את זה, אבל הדיון לקראת סיום.
3: מעיין עדן, תודה.
21: תודה.
3: דוח מבקר המדינה שהתפרסם היום מתריע שישראל אינה ערוכה להזדקנות האוכלוסייה, והביטוח הלאומי יקלע לגירעון תוך פחות מעשור. עם כל הפרטים והביקורת מהדוח, כתבתנו לענייני רווחה, שירה עטר. שלום שירה.
1: שלום ירון. תועלת החיים בישראל עלתה ב-16% ב-50 השנה האחרונות, ובשנת 2050 צפויים לחיות בארץ 2 מיליון זקנים ולהוות כשביעית מהאוכלוסייה. אבל למרות שהטיפול בנושא הוגדר כאתגר לאומי כבר ב-2015, המבקר קובע כי קיים פער עצום בין ההכרה הממשלתית וחשיבות הטיפול באתגר לבין היישום בפועל, שנשאר חלקי ביותר. בדוח המבקר התריע כי הרפורמה בסיעוד משנת 2018, שהביאה לזינוק במספר הזכאים ולעלייה דרמטית בהוצאות המוסד לביטוח לאומי, צפויה לרוקן את קרנות הסיעוד שלו כבר בשנת 2035. בתגובה, הביטוח הלאומי טענו כי הרפורמה נוצרה מלכתחילה עקב ביקורת ציבורית, וכי כיום קצבאות הסיעוד מותנות ברף הכנסות וניתנות לנזקקים ביותר. אך בכל זאת, הגירעון המדאיג נובע על פי המבקר לא רק מכמות הכספים שהושקעה ברפורמה, אלא גם במדיניות עצמה. למשל, אחד מהגורמים לגירעון על פי הדוח הוא שישראל היא המדינה היחידה במדינות ה-OECD שמבצעת הערכות תלות לקשישים כמעט באופן מוחלט על סמך מסמכים, ללא פגישה פנים מול פנים. דבר זה הוביל לעלות עודפת של כ9.5 מיליארד שקל בשנה בשל קביעת רמות סיעוד גבוהות מדי. פרופסור חגי לוין, יושב ראש איגוד רופאי בריאות הציבור, מוטרד מהממצאים.
2: הפערים העצומים בתכנון מערכתי וההזנחה הממשלתית מדאיגים מאוד. נדרשת תוכנית לאומית לשימור בריאותם ועצמאותם של הקשישים. קיימות המלצות מקצועיות מוכחות להזדקנות מטבית, אך נדרשת מחויבות פוליטית ליסמן. אסור להשאיר אף אחד מאחור.
1: אז כן, הדוח התייחס גם למצב מתן השירותים לקשישים בעולם הרפואה. בשנים האחרונות חלה ירידה של 16% במספר מיטות האשפוז הגריאטרי ל-1,000 איש בני 75 ומעלה, ושיעור הרופאים הגריאטרים נותר נמוך מאוד וצפוי להמשיך לרדת. במקביל, רק כ1.5% מתקציב משרד הבריאות מושקע ברפואה מונעת, כך שזה לא מפתיע שמעל מחצית מהזקנים לא ביצעו כל פעולת מניעה מתועדת בשנים 2019 עד 2024. וירון, המחלה הפחות מדוברת שמשפיעה לא פחות היא הבדידות. על פי הערכות הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 26% מהאזרחים הוותיקים חשים בודדים, אך המדינה הצליחה לאתר רק כ-18% מהם. בקרב האוכלוסייה הערבית אותו רק 8% מהבודדים. ועוד שבתקציבי המשרד השונים קיים גם נתח המופנה לטיפול בבדידות, היום אין תקציב אחד מתכלל עבור הסוגיה.
3: אומן יעקב אגם, חתן פרס ישראל, הלך היום לעולמו בגיל 98, אחד מגדולי האומנים הישראלים בעולם, ואנחנו ניפרד ממנו עכשיו בעזרת כתב התרבות, שואם הר צבי. שלום שואם.
4: שלום ירון. אכן פרידה כואבת לעולם התרבות כולו. אגם הוא אחד האומנים הגדולים בישראל בכלל, ומחלוצי האומנות הקינטית בארץ בפרט. מדובר בסגור אמנותית שבה המרכיב המרכזי הוא תנועה, בין אם מדובר בהטייה אופטית או תזוזה אמיתית של היצירה, ומבחינתו של אגם, זו הייתה הדרך הכי טבעית ליצור.
5: האמנות מנסה לתת את המציאות. מה היא מציירת? מציירת מציאות. והמציאות שמציירים היא קבועה. זה לא נכון, אין שום דבר קבוע. אז יצרתי אמנות שמתהווה ומשתנה, שנותנת יותר ביטוי למציאות. כי כל המציאות, כל יום הוא אחר. הדבר הכי קבוע זה שינויים.
4: שינויים אכן היו חלק בלתי נפרד מחייו של אגם. הוא נולד לרב ואיש קבלה, היה אחד מתוך 11 אחים ואחיות, ואפילו לא באמת למד בבית ספר. אך כשגדל והיה בן 20, החל ללמוד בבצלאל, וכבר 5 שנים לאחר מכן הציג תערוכת יחיד בגלריית קרייבן בפריז, מבין התערוכות הראשונות בעולם שהתמקדו בתנועה. אז עוד לא ידעו למה יהפוך, אבל ראש המחלקה לאומנות ותוכנית התואר השני באומניות בבצלאל כיום, יוסף קריספל, יודע להעריך כיום לגדולתו.
6: תרומה שלו לדיון על תנועה, על ראייה, חוויה צפייה, נותרה משמעותית וייחודית עדיין. בעצם לקחת אחת השאלות הכי עתיקות של הציור, שהיא איך לגרום לדימוי לראות חי, והפך אותה לשאלה על התנועה של הצופה עצמו במרחב. יש משהו עצוב, במיוחד במוות שלו היום, בתקופה שהיא רוויית מכשולים פוליטיים שמחברים בין זהות ופוליטיקה, לעומת זמנים שהיה בהם אותם לאבנגרד שחצה את הגבולות הללו.
4: לאורך השנים, אגם הספיק ליצור עבודות רבות בארץ, בין סולם יעקב, המוצגת בבנייני האומה בירושלים, הפסל 100 שערים במשכן הנשיא, וכמובן, מזרקת אש ומים, השנויה במחלוקת, אבל שמוצגת בכיכר דיזנגוף בתל אביב. היצירה שלו הייתה גם הדברים שאנשים כלל יודעים עליהם, כמו עיצוב פסל האורוויזיון בשנת 1999, כשהוא התקיים בירושלים. שם הוא התחבר עם העורך של התחרות, אהרון גולדווינגר, והשניים נשארו חברים טובים עד היום.
11: יעקב אגם היה עבור העולם ענק של אומנות קינטית, אבל עבורי הוא היה קודם כל חבר קרוב, איש דעת וסקרנות אינסופית. אגם היה תופעה נדירה, תמיד חיפש להראות את הנסתר מהעין ויצר פורטרטים נפלאים של המציאות. הוא התעקש לחיות את הרגע כי מבחינתו ההווה והמתהווה היו הזמן היחיד שקיים. היצירה והרוח שלך ימשיכו להתהוות איתנו תמיד.
4: צריך להגיד גם שיצירותיו של אגם זכו להערכה רבה והוצגו במיטב המוזיאונים. במוזיאון גוגנהיים בניו יורק, ארמון האליזה בפריז והמוזיאון לאמנות מודרנית באמסטרדם. ובשנת 2017 הם קיבלו בית משלהם כשקימו בעיר הולדתו ראשון לציון את מוזיאון אגם, שמוקדש כולו לעבודות ולפסלים שיצר במשך 7 עשורים. המנהלת והאוצרת הראשית שלו, רות מקבי, נפרדה ממנו היום.
24: זכיתי להכיר אדם שלא הפסיק ליצור ולחשוב ולחלום. ממש לפני חודש הוא הגיע למוזיאון והתעניין בכל פרט ופרט, ולראות היום אלפי תלמידים מגני ילדים ועד ל-120 חווים את היצירה שלו בדרך הזאת שהוא בחר, זה הגשמה הכי יפה של החזון שלו בעיניי.
4: נגיד שרק לפני כ-חודשיים ביום העצמאות האחרון, אגם זכה סוף סוף בפרס ישראל, על תרומתו הרבה לתחום האומנות בארץ, וקיבל בכך את הכבוד הראוי לו עוד בחייו. הארון של יעקב אגם יוצב בטקס ההשכבה מחר, בין 2-4, במוזיאון אגם בראשון לציון, והלווייתו תצא מחר מרחבת בית העלמין הצבאי ברחובות, ב-17:00.
3: עכשיו לקראת אירוע, הפגנה שתתקיים הערב, הפגנת סולידריות, תמיכה. יניב הגי, תושב בערי, שלום יניב.
25: שלום, שלום לך.
3: הדרום תומך בצפון.
25: הדרום תומך בצפון. הדרום היה בסיטואציה שהצפון נמצא בה עכשיו, סבבים בלתי פוסקים, מעבר מחירום לשגרה, חוסר ודאות, כל מה שחווינו בעבר, אני שומע היום מחבריי והמשפחה שלי בצפון, שחווים בדיוק את אותנו תחושות. וכשאני מדבר איתם, אני נזכר כמה הרגשתי לבד. כמה הרגשתי שאני בחירום מתמשך, וכל הארץ בשגרה. והיום הם בחירום מתמשך, ואני בשגרה. ואני רוצה להגיד להם הערב, לכל מי שגר בצפון, אתם לא לבד. אנחנו בעטף יודעים מה עברתם, ואנחנו מרגישים אתכם. ואנחנו רואים אתכם, וכמונו כל עם ישראל.
3: אני לוקח אותך שנתיים אחורה, חשבת שתעמוד בהפגנה כזאת?
25: שמע, שנתיים אחורה, אני לא חשבתי על שום דבר. היום זה עולה בראשי כל הזמן. תשמע, הרבה מאוד דברים השתנו מאז השבעה באוקטובר, ואחד מהדברים זה שאני מבין שאנחנו צריכים לעבוד ביחד. אי אפשר שכל אחד יהיה לעצמו, כי כשכל אחד לבד במערכה, זה מרגיש כל כך
3: מי בודד. מי מארגן את ההפגנה הזאת?
25: אני.
3: אתה.
25: אני מעודד. אני פשוט נכנס איזשהו ג'וק בראש כזה לפני שבועיים, ואמרתי, באמת אחרי שדיברתי עם שותף עסקי שלי מקריית שמונה, שהוא מנהל מפעל, ועם אח שלי שחזר בתשובה וגר בצפת, ומדבר איתי על הילדים שלו, ואמרתי, וואו, אני חייב לתת להם את הרגשה הזאת, שלא יכול להיות שמרגישים לבד כל כך.
3: אז איפה ההפגנה? מתי ואיפה? אותה. לאן לבוא?
25: זה היום בשעה 8 בערב, בצומת הקשתות שבשער הנגב. זה ליד ספיר, מכללת ספיר. חוץ מזה, גם זה ישודר ביוטיוב, בלייב, בשעה 8 בערב, ויש גם קבוצת וואטסאפ שאפשר להתחבר אליה מהצפון, ולכתוב שם מסרים, והמסרים שלכם, תושבי הצפון, יופיעו כאן על הבמה בלייב.
3: הדרום תומך בצפון, יניב ואגיל.
25: כן, הצפון מדבר עם הדרום.
3: תודה יניב, בשמונה הערב, הפגנה. תודה רבה.
25: תודה לכם.
3: ספורט המונדיאל נמשך עם תוצאות מעניינות. יובל ישראלוב, שלום.
7: שלום ירון, כן, ממש בעוד שעה יהיה לנו את המשחק בבית ח' בין ספרד, אלופת אירופה, לסעודיה. ספרד מחפשת את הניצחון הראשון שלה אחרי התיקו מול קף ורדה, התיקו ההיסטורי מבחינתה, אז זה בשבע. היום בעשר בבית ז' בלגיה מול איראן, וגם בלילה יש לנו עוד משחקים בבית ח', אותו בית של ספרד וסעודיה. אורוגוואי באחת תפגוש את קף ורדה שרוצה להמשיך את ההיסטוריה, אבל מנגד אורוגוואי רוצה לעשות את זה ולהפיל לשלב 32 האחרונות, ובארבע, ניו זילנד נגד מצרים. יש לנו גם היום את המשחק השלישי בגמר ליגת העל
3: כן, הקו לא ממש טוב, חזור על המשפט האחרון, הערב הכדורסל.
7: נכון, הערב הכדורסל, שומעים אותי? בסדר גמור?
3: בסדר.
7: יופי, אז מכבי תל אביב תפגוש את הפועל תל אביב, דרבי, משחק שלישי בסדרה. אם מכבי תנצח, היא תיקח את האליפות ה-58 בתולדותיה. תל אביב רוצה מנגד לעשות את ה-2-1, להמשיך את הסדרה הזו כמה שיותר, אולי בסוף גם לזכות, אבל מבחינת מכבי זה המאני טיים היום.
3: בהחלט, יובל ישראלוב, תודה. אבי סגל, פרשן הכדורסל של ישראל היום. שלום אבי.
8: שלום, ערב טוב ירון.
3: חשבת שנגיע למצב כזה?
8: של מה?
3: של 2-0 למכבי?
8: לא, אני חושבת שאנחנו הולכים לסדרה מאוד צמודה, אולי של 5 משחקים, ואולי בכלל הפועל תל אביב יש לה סיכויים.
3: אז מה קרה פה? מה ההסבר שלך?
8: מה קרה? קבוצה אחת הגיעה מוכנה בשיאה, ממש בשיאה, למרות הרבה מאוד חיסורים, וקבוצה אחת לא ידעה לחפות על החיסורים שלה, ואתה מודד את זה גם בהופעה האישית של יש הרבה מאוד שחקנים במכבי שמתעלים, כמו לומברג, כמו קלארק, כמו סורקין, כמו בריסט.
3: מה, הצליחו להכניס להם פתאום את המכביזם?
8: אתה יודע, בסופו של דבר יד אליהו צלחת, וכנראה שאתה יודע שכל הקלישאות נכונות והמסורת פה.
3: ולמה איתודיס לא מצליח את הקבוצה שכל כך הצליחה באירופה להביא אותה לסי במקום הזה?
8: תראה, שתי הקבוצות באו עם הרבה חיסורים. העניין שטודיס לא מצליח לחסות על החיסורים שלו, ולא מביא רעיונות חדשים, ולא מצליח להביא את הקבוצה שלו בסי, ושחקנים באופן אישי, חוץ מים הדר, אף אחד לא מתעלה. זה נראה ירון ש...
3: זה כדורסל או זה רוח?
8: זה גם הרבה רוח. זה גם הרבה רוח, אתה רואה את השחקנים של מכבי מאוד מאוד נחושים, אתה רואה שחקן כמו ג'ון די ברטולומיאו בגיל 35, שחקן חמישייה של 30 דקות ותורם המון, אין את האקס פקטור הזה להפועל תל אביב. אבל ברשותך הערה קטנה, זה נראה שאנחנו באים, אתה יודע,
3: למשחק השלישי וזהו.
8: למסיבה של מכבי, 2-0, כושר טוב, יד אליהו, זה נראה. אבל תתה, זה לא...
3: אתה אומר לא כל כך מהר זה יסתיים הערב.
8: זה לא הפרשי כוחות כאלה שאפשר לחתום עכשיו שמכבי מניפה צלחת.
3: בטוח יהיה מעניין, בטוח יהיה מעניין הערב. אבי סגל, פרשן הכדורסל ישראל היום, אבי, תודה.
8: תודה רבה.
3: אנחנו מסיימים, העורכת תומר בלייס, עורך המשנה אלעזר בלולו, המפיקה איילה עית, לצידה אלה אורן, על הביצוע הטכני מוטי זדה, ביפו מיכל דביר, בפיקוח הטכני אילן גביש וצביקה אליהו, עורך הדיגיטל ליד חזיזה, מיד אחרינו החזית הכלכלית עם סמי פרץ ונורית קנטי. ירון וילנסקי איתכם, להתראות.
9: בחסות מיצובישי, המציעה לפתוח את הקיץ עם אוטלנדר 7 מקומות בשבוע מחירות עד 24 ביוני. לפרטים חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
10: בחסות עברית, המציעה לכם לא לשרוף את הזמן בפקקים ולהאזין לספרים בנהיגה. מורידים את יישומון עברית ומאזינים למגוון ספרים קוליים בדרכים. קולות שונים.
12: חזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
13: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
14: אלן קאר, מסבסדת סדנאות להפסקת עישון ל-5,000 משרתים בצהל.
15: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
26: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
27: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלבד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק חלבד.
28: יחד כבר 75 שנה.
29: אלוף משנה יוד, מח"ט 5 בגבעתי.
30: בחצי שנה האחרונה, אנשים של חטיבה 5 עשו סדר גודל של 100 ימי מילואים, עד החזרת החטופים, ואחר כך סוריה, ואחר כך בלבנון, וכל זה בשנה אחת. קרוב מאוד לבית שבו אני שהייתי באחד הכפרים בלבנון, נפלו רחפני נפץ, ונפלו מספר רחפנים על הכוחות שלי, אבל הסיפור הוא בעצם היכולת לצמצם את מחיר הפגיעה למינימום ולהימנע כמה שיותר. חשוב גם לזכור את המחירים שמשלמים אנשי המילואים, אבל לא פחות מכך את הרוח הגדולה שהם מביאים. וגל שדה הקרב, ההתייצבות של האנשים הוא עניין פשוט יוצא דופן שאני חושב שמשמעותי מאוד בתקופה המורכבת שבה אנחנו נמצאים.
28: גלי צהל, הבית של החיילים.
31: פסטיבל ירושלים, מזרח ומערב. ברביעי, מופע הפתיחה עם המוזיקה שנוצרה בשכונה שלנו, אגן הים התיכון. מאסטרו תום כהן ותזמורת ירושלים, מזרח ומערב, מארחים את מירי מסיקה, ליאור נרקיס, מושיק אפיה, והזמר הטורקי, ממת דש. רביעי, 8:30 בערב, בברכת הסולטן בירושלים, ובשידור חי בגלי צהל.
0: מיד אחרי החדשות, סמי פרץ ונורית קנטי.

0: גלי צהל השעה 6, שלום רב באולפן אל עזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. חללי פיצוץ המטען בדרום לבנון. בשעה זו נערכת בבית העלמין הצבאי בכפר סבל ויתו של סמל ראשון ליאב קבביה, בן 20 מהוד השרון. חמד השמש, דודתו של ליאב, סיפרה לירון וילנסקי על הרגע בו שמעו על הבשורה הנוראית.
1: אם יש שיחה או רגע שאני כנראה אלך איתו כל חיי, זו השיחה הזו. אחי מתקשר ב-2 לפנות בוקר, ולנו יש בן בתוך לבנון. הוא לא הצליח להגיד, הכל שבור, חנוק בלי נשימה, ואז מתפרקים, ואז מתפרקים.
0: ועוד זמן קצר יחל בהר הרצל מסע הלווייתו של סמל ראשון נווה חבשוש, בן 20 מגבע בנימין. יהי זכרם של הנופלים ברוך. בתוך כך, בהערכת מצב שקיים הרמטכ"ל, רב אלוף אייל זמיר בדרום לבנון, התייחס בדבריו להפסקת האש והדגיש, הפסקת האש שהוכרזה שברירית. אנחנו צריכים להיות במוכנות גבוהה לחידוש הפעילות הלחימתית. כך הרמטכ"ל מדבריו הביא כתבנו הצבאי, דורון קדוש. בשוויץ נפתחו שיחות המסע ומתן בין ארצות הברית לבין איראן. נשיא ארצות הברית טראמפ מאיים, אם נצטרך נשתלט על מיצר הורמוז. כך אמר בשיחה עם כתב פוקס ניוז. זאת בעקבות איומי איראן מוקדם יותר היום, כי הסגרו את המיצר בשל תקיפות ישראל בלבנון. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס הצהיר, אנחנו מחויבים להפסקת אש מלאה.
2: Well, we've seen great progress over the last just couple of days in ensuring that the ceasefire holds in Lebanon. The president has committed us to see a full regional ceasefire. What we're trying to accomplish here is very simple. Through diplomacy to transform the Middle East.
0: ראינו התקדמות רבה בימים האחרונים בהבטחת הפסקת האש בלבנון. טראמפ מחויב להפסקת אש אזורית מלאה. אנחנו מבקשים להשתמש בדיפלומטיה כדי לעבוד יחד ולשנות את פני המזרח התיכון, כך ונס. כתבת חדשות החוץ, שירה אתר מוסיפה, כי מוקדם יותר אמר שר החוץ של פקיסטן לסוכנות הידיעות אל ערביה, ישנה הסכמה על דילול האורניום המאושר של איראן. החשש להתפשטות האבולה במשרד הבריאות מרגיעים, הסיכוי נמוך מאוד. מדווח כתבנו לענייני בריאות אל ישיב הראל.
3: לאחר שהבוקר ובמהלך סוף השבוע, שני ישראלים שחזרו מקונגו וסבלו מחום ומכאב ראש, הושפזו בבידוד עם חשש להידבקות באבולה, במשרד הבריאות מעריכים כי הסיכון להתפשטות המחלה בישראל נמוך, תוצאות הבדיקה של השניים צפויות להתקבל במהלך היומיים הקרובים. במשרד הוחלט כי בשלב זה אין הנחיה לבידוד גורף לישראלים השבים מאפריקה, ואין חובת בידוד. בקונגו ובאוגנדה נדבקו עד כה למעלה מ-900 בני אדם, ונרשמו יותר מ-200 מקרי מוות כתוצאה מהמחלה.
0: פועל במצב קשה לאחר שנפל מגובה של כ-3 מטרים במהלך עבודתו באתר בנייה באשקלון. חובשים ופרמדיקים של מד"א פינו את הפצוע בשנות ה-20 לחייו לבית החולים ברזילי בעיר, כשהוא סובל מחבלת ראש. התחזית למחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אלה חדשות.

0: מציע לכם לגזום. מחסך הדשא עם סוללה ומתן שבמבצע ב-499 שקלים. בסניפים ובאתר. אייס.
1: בחסות BYD, המזמינה לימי מחירות על נבחרת הרכבים ההיברידיים חשמליים והרכבים החשמליים. עד שישי הקרוב. כפוף את הקנון.
2: עכשיו בגלי צהל, סמי פרץ ונורית קנטי עם החזית הכלכלית.

0: ערב טוב, 6:04, החזית הכלכלית, שלום נורית קנטי.
1: ערב טוב, סמי פרץ. מה העניינים?
0: יום קשה.
1: כן.
0: יום קשה.
1: קשה.
0: סוף שבוע קשה מאוד, עם 5 חיילים הרוגים.
1: כן, ובאמת במהלך היום הזה הובאו למנוחות כמה מהם, זה, אתה יודע, כבר היינו צריכים להיות אחרי הדבר הזה, ואני חייבת להגיד שגם, גם... ביחד עם באמת עם הבשורות הנוראות האלה, לשמוע את סגן נשיא ארצות הברית בסוף השבוע, גם במסיבת עיתונאים וגם באחד הראיונות שלו באחד הפודקאסטים בארצות הברית, מדבר על ישראל והאופן, הדברים שהוא אומר, אז יש כאלה שאומרים אנטישמי ואיך הוא מדבר אלינו ואיך הוא מעז, אבל אני דווקא מציעה לנו להקשיב למה שהוא אומר, כי מה שג'יי-די ונס, סגן נשיא ארצות הברית, מבטא, זה את האמריקאי שאין לו סנטימנטים לישראל, אלא רק האינטרס האמריקני מעניין אותו, וזה הדור הבא של המנהיגים האמריקאים, גם אם זה לא יהיה הוא, זה יהיה מישהו אחר, אבל התפיסות די דומות.
0: ועוד בצד הרפובליקאי, שזה
1: בדיוק,
0: לכאורה...
1: שזה לכאורה אלה שיותר... לכאורה, כן. בהחלט. בוא נשמע רגע קטע אחד מתוך הדברים שהוא אמר, זה קטע מתוך ראיון שלו בפודקאסט ביום חמישי בערב.
2: What is your exact proposal? And you know, you're a country of 9 million people. You can't just kill your way out of solving every single national security problem that you have.
1: מה הוא אומר בעצם? הוא אומר, מה ההצעה שלכם? אתם בסך הכל מדינה של 9 מיליון, אוקיי, אנחנו 10. אתם לא יכולים להרוג את דרככם החוצה מכל משבר ביטחון לאומי שיש לכם. מה שהוא בעצם אומר במילים אחרות זה, חברים, אתם צריכים חזון, אתם צריכים דרך, אתם צריכים מדיניות. לא כל פעם שקורה משהו אתם יכולים להתחיל להפציץ.
0: כן, בעיקר מדיניות, וגם, במובן מסוים הוא גם אומר, חבר'ה, אתם גם לא יכולים להסתמך כל הזמן שאנחנו נממן לכם את הכל.
1: בטח שלא אם אתם באים אלינו בטענות.
0: בדיוק, וגם, תכלס הוא הזכיר לנו מפה בעל המאה, בוא נשמע גם את הקטע הבא.
2: Over the last 3 months, 2/3 of the defensive weapons that have protected your homeland have been built by American hands and paid for by American tax dollars. The problem for Israel is not Donald J. Trump. And yeah. Anybody in Israel who thinks their biggest problem is the President of the United States needs to wake up and smell the reality of the situation that country is in.
0: כן, אז 2/3 באמת מהציוד שאנחנו משתמשים בו, כלי הנשק שאנחנו משתמשים בו, מערכות הגנה, מטוסי, טוב, מטוסי קרב ברור, כולם מגיעים מארצות הברית, כמובן הרבה מאוד מיירטים, דברים מהסוג הזה. את זוכרת שנתניהו אמר שישראל צריכה לגמל מהסיוע האמריקאי, זה לא הייתה אמירה מקרית, אני חושב שהוא הבין לאן נושבת הרוח בסיפור הזה. יש פה ממשל שאומר לך מפורשות, אנחנו מממנים אתכם, אנחנו מחמשים, מציידים, אנחנו אומרים את המילה האחרונה, וטוב, באמת אומרים את המילה האחרונה.
1: כן.
0: תזכור את, ואת יודעת, אפרופו ספרטה, ומה שנתניהו אמר, שאנחנו צריך לייצר הרבה יותר מעצמנו, גם אם נייצר הרבה יותר מעצמנו, אנחנו לא נייצר את כל מטוסי הקרב שאנחנו צריכים, ולא נייצר את כל הספינות שאנחנו צריכים, וזה אומר שהתזכורת הזו של ונס, אומרת, אתה יכול להגיד עליו מה שאתה רוצה, הוא עדיין, הבן אדם, זה צריך המדינה היחידה שמממנת אותך ומחמשת אותך.
1: כן, וגם צריך להגיד, ההרתעה הישראלית במידה רבה, כלומר, יש לנו את הכוח שלנו והטכנולוגיה שלנו והצבא הנהדר וחיל האוויר המדהים והכל, יחד עם זאת, ההרתעה הישראלית גם נסמכת על הבריון האמריקני שעומד מאחוריה עם עלה גדולה, והעובדה שאנחנו שומעים מילים כאלה, וההשפלות שראש הממשלה והקבינט חוטפים בשבועות האחרונים, ואפילו אמירה של היום, של טראמפ, אני מאוכזב שישראל לא מצליחה מול חיזבאללה, אולי אני אכניס את סוריה לשם, ברור שזאת אמירה מופקרת וחסרת היגיון והכל, אבל הבורות הזו היא אחת הבעיות שלנו, אבל בסוף שכל הדברים האלה יוצאים החוצה, ההרתעה שלנו קצת נשחקת.
0: ואת יודעת מה, ואני אגיד על זה משפט אחרון, אני מזכיר לך שיצאנו למלחמה בשבעה באוקטובר, כלומר חמאס נכנס אלינו לשטח המדינה ועשה את מה שעשה, ומאז אנחנו במלחמה מתגלגלת בין כמה חזיתות, ועד עכשיו לא הקימו ועדת חקירה ממלכתית כדי להבין איך קרה, מה קרה, איך התנהלנו מאז, ומאחר ועדיין לא עשינו את הדבר הבסיסי הזה, תחקיר בסיסי, הרי בחיל האוויר על כל איזה גיחונת קטנה עושים תחקירים, על תחקירים, אז אנחנו מתגלגלים פה ומתגלגלים, מתגלגלים, והגענו לסיטואציה באמת אסטרטגית, משברית מאוד. יכול להיות שלא היינו מגיעים אליה אם היינו, את יודעת, חוקרים קצת את האירוע, כן. ומנסים להבין איך הגענו עד הנה, כשאין לנו מדיניות, בעיקר אין לנו את היכולת להפסיק מלחמות. יש פה ראש ממשלה שיודע להתחיל, יודע לעשות דברים, לסיים, הוא לא יודע, ולכן מחליטים בשבילו.
1: כן, ובכל מקרה, לפתור את הדברים האלה באנטישמי, ואיך הוא מעז, ואיזה דברים מגילים, הכל אולי נכון, לא קשור למציאות.
0: לא קשור.
1: טוב, בוא נלך קצת לכותרות היום.
0: קדימה.
1: רק כ-20% מתלמידי חטיבות הביניים נרשמו לתוכנית להרחבת הלימודים בחופש הגדול. שלום לכתבנו לענייני חינוך, אודי הצורף.
3: שלום סמי ונורית, כ-70,000 תלמידים שהם רק כ-20% מסך כל תלמידי חטיבות הביניים נרשמו לתוכנית להרחבת בית הספר של החופש הגדול שהתחילה היום. מטרתה של התוכנית שמומנה השנה ביותר מחצי מיליארד שקלים היא להשלים את ימי הלימודים שהוחמצו בזמן המלחמה ולקיים למידה מבוססת AI, בינה מלאכותית, שתכשיר את התלמידים להשתמש בכלים השונים. במשרד החינוך מעריכים כי אחוז ההרשמה בגילי היסודי יעמוד על כ-50%.
0: החשש להגעת חולי אבולה לישראל, שני ישראלים שחזרו מקונגו הושפזו בבידוד לאחר שפיתחו תסמינים המזוהים עם המחלה. במשרד הבריאות מעריכים כי הסיכון להתפשטות המחלה בישראל נמוך מאוד. שלום לכתבנו לענייני בריאות, אלישיב הראל.
4: שלום נורית וסמי, לאחר שהבוקר ובמהלך סוף השבוע שני ישראלים שחזרו מקונגו וסבלו מחום ומכאב ראש הושפזו בבידוד עם חשש להידבקות באבולה במתחמים יהודיים בבתי החולים רמב"ם ושיבא. במשרד הבריאות מעריכים כי הסיכון להתפשטות המחלה בישראל נמוך. תוצאות הבדיקות של השניים צפויות להתקבל במהלך הימים הקרובים. במשרד הוחלט כי בשלב זה אין הנחיה לבידוד גורף לישראלים השבים מאפריקה ואין חובת בידוד. בקונגו ואוגנדה נדבקו עד כה למעלה מ-900 בני אדם ונרשמו יותר מ-200 מקרי מוות כתוצאה מהמחלה.
1: דוח של שירות התעסוקה שפורסם הבוקר חושף כי מרבית ממי שנפלטו משוק העבודה במבצע שאגת הארי נפלטו בלפחות אירוע חירום אחד נוסף בשש השנים האחרונות. מדווחת כתבתנו לענייני רווחה שירה עטר. שלום שירה.
5: שלום סמי ונורית. תופעת הדלת המסתובבת נחשפת בדוח מיוחד של שירות התעסוקה. לפיו מרבית הנפלטים משוק העבודה עקב מבצע שאגת הארי איבדו את עבודתם באירועי חירום קודמים. נשים נפגעות יותר. מחצית מהנשים המובטלות כיום איבדו את עבודתן לפני כן בשלושה אירועים נוספים לפחות. עם זאת, החזרה המלאה לשגרה משתפרת מסבב לסבב. מסגרי הקורונה היא ערכה שנתיים. מחרבות ברזל 12 חודשים, מעם כלבי כ-4 חודשים, וכעת מאז הפסקת האש הראשונה של שאגת הארי עברו כמעט חודשיים, ואנו נמצאים כמעט בחזרה מלאה לשגרה במספר דורשי העבודה.
0: טוב, אז הערב בחזית הכלכלית, ארצות הברית ואיראן דנות בהסכם בין המדינות. יש בישראל הסכמה דרך חווה שההסכם הזה פחות טוב לנו. אנחנו נברר כאן את כל המשמעויות הגיאופוליטיות והכלכליות.
1: מבקר המדינה פרסם הבוקר דוח מיוחד על ההתמודדות של המדינה עם הגידול באוכלוסייה. הוא חושף למשל שב-15 השנים האחרונות לא חל שום שינוי במספר הרופאים הגריאטרים והמצב רק מחמיר. נשוחח עם ראש מחלקת גריאטריה בבית החולים איכילוב בתל אביב.
0: ו-200 הרוגים מתחילת השנה בתאונות דרכים. מנכ"ל הרשות הארצית לבטיחות בדרכים יהיה איתנו, ננסה להבין אם התרגלנו כבר למספרים האלה או שיש עוד מה לעשות.
1: החברות הביטחוניות דורשות מעובדיהן שלא להשתמש במכוניות סיניות, אחרי שגם צהל עשר זאת. איך זה ישפיע על שוק הרכב הישראלי? גם נרים לעסקים של מילואים ניק, החזית הכלכלית, מתחילים. טוב, הסכם, בוא נגיד, מזכר הבנות.
0: מזכר הבנות.
1: נחתם באופן דיגיטלי, ועכשיו הצדדים, איראן, ארצות הברית, גם קטר נמצאת שם, יושבים ודנים, יש להם 60 יום פחות 4.
0: כבר מתרוצצות תמונות שרואים באותו פריים, גם את ג'יי די ואנס, כן. וגם את ארקצ'י, שר החוץ האיראני, אבל לא רואים אותם יחד, הם לא לוחצים קשות. עדיין ידיים.
1: תמונות, עדיין, כן. גם זה יגיע. ואנחנו בעצם מנסים להבין את המשמעויות לטווח הקצר וגם לטווח הרחוק. איתך ערן לציון, סגן ראש המל"ל לשעבר, היום אתה גם מתמודד בפריימריז של הדמוקרטים. שלום לך.
6: שלום שלום, ערב טוב.
1: טוב, אז אנחנו, יש פה איזה תמימות דעים שההסכם הוא רע לישראל, ובעצם אני חושבת שזה נובע בעיקר כי נדמה היה כמה טראמפ להוט מאוד להגיע להסכם, איים אולי על האיראנים נחזור להפציץ אתכם, אבל מצד שני היה מאוד מאוד להוט, והאיראנים שמרו על סבלנות, והשאלה אם יש איזושהי דרך שישראל בכל זאת לא תצא חבולה מההסכם הזה.
6: התשובה הקצרה היא לא. ואפשר היה גם לדעת את זה מראש, אפשר היה לדעת את זה עוד לפני שיצאנו למלחמה, ואפשר היה גם לראות את זה לפי התנהלות המלחמה. וניסיון להבין את השיקולים של טראמפ, אם הוא היה נעשה ברצינות, ואנחנו עדיין לא יודעים, אני מקווה שיום אחד נדע איזה סוג של חוות דעת מקצועיות הגישו לא רק המוסד, אלא גם אמן, אגת, אגף התכנון של, של צהל, משרד החוץ, שאני מקווה שהיה בתמונה. יהיה מאוד מעניין לראות עד כמה הם חזו או לא חזו את מערך השיקולים של טראמפ, כי לפחות ממה שאני מכיר בשנים שאני הייתי במערכת, שזה אומנם כבר די מזמן, אבל היו הרבה שנים ועסקתי בזה לעומק, לא היינו צריכים להיות מופתעים, בוודאי לא מהחסימה של מיצרי הורמוז, וגם לא מההשלכות הגלובליות העצומות שלה, ומההשלכות המשניוניות, אם אפשר לקרוא לזה ככה, של הדבר הזה, על מצבו הפוליטי של טראמפ, בשנת בחירות, לאור נתוני הסקרים שלו, לאור ההתפתחויות במפלגה שלו, זאת אומרת, הדברים...
0: אבל השאלה...
6: התוצאה הסופית היא איומה, אבל אפשר היה לחזות אותה.
0: אז זהו, כשאתה אומר תוצאה סופית איומה, יש לי איזו תחושה שיש לא מעט שחקנים פה במזרח התיכון שחשים נבגדים, קודם כל ישראל, דבר שני אולי העם האיראני, אנחנו מזכירים שטראמפ יחל לצל המלחמה הזו, כי הוא אמר, העזרה בדרך, וכרגע המשטר שם לגמרי נראה שהוא התבסס, וגם המדינות המפרץ שספגו וספגו, וכרגע מתמודדות עם משטר איראני שהוא יוצא אפילו יותר מחוזק, יכול להיות שנגרמו לו הרבה מאוד נזקים כלכליים, אבל מבחינת ההכרה של ארצות הברית בממשל הזה היא הכרה מלאה.
6: אתה צודק מאוד, זה אפילו יותר גרוע, מכיוון שכל השנים כשאנחנו ששירותי המודיעין ישראלים, אמריקאים, כולם ניסו להעריך את האינטרסים של המשטר האיראני. האינטרס הראשון שלו היה כמובן הישרדות, האינטרס השני שלו היה לקבל הכרה, לגיטימציה, ובשאיפה חסינות, בעיקר מארצות הברית, שהיא השטן הגדול והאויב העיקרי שלו. וזה באמת בעיניי אחת המשמעויות השליליות הכי קשות של ההסכם הזה, מכיוון שהמשטר, מלחמה שהתחילה, במטרה מוצרת למחצה נקרא לזה, להחליף את המשטר, מסתיימת בחסינות למשטר. וארצות הברית למעשה מתחייבת שהיא לא תתקוף אותו, והיא לא תערער אותו, והיא לא תפריע לו. שזאת התפתחות באמת חמורה ביותר, ומבחינת ה-winners and losers באופן יותר כללי, המפרציות כמובן נמצאות עמוק עמוק בטור של המפסידות, הן נמצאות באמת בקטסטרופה, קרסה גם תפיסת הביטחון שלהם, מטריית ההגנה האמריקאית שעליהם הסתמכו, התגלתה למעשה כמשענת כנה רצוץ, קרסה גם התפיסה הכלכלית שלהם, הם נכנסו למשבר כלכלי אדיר, גם בהקשר האנרגטי וגם מעבר לו, התיירים כמובן שהפסיקו לבוא ולא ברור אם ומתי יבואו, שמעתי באיזשהו מקום שהתיירים הבריטים למשל אומרים שהם לא יחזרו לאמירויות עד סוף שנת 27, זאת אומרת, ההשלכות חיית המפרציות הן באמת קשות מאוד, לא היה להם מעולם משבר כזה. גם ישראל כמובן בצד המפסיד, מכיוונים טיפה שונים, ובצד המנצח, לצערי, גם פוטין וגם שי ג'יפינג.
1: כן, עכשיו תגיד, חלק ניכר מהמשמעויות והפרשנויות האלה שאתה כאן מפרט באוזנינו, זה דברים שלא צריך להיות מומחה מאוד גדול כדי להבין, והשאלה היא איפה היועצים של טראמפ, ואיפה טראמפ, כאילו אוקיי, אז בסדר, אז טראמפ הוא לא מבין גדול בגיאופוליטיקה, אבל אלה דברים די בסיסיים במערך הכוחות, והפגיעה בסופו של דבר היא גם בהרתעה האמריקנית, ובעוצמה האמריקנית כלפי כולי אלמה, אז... איך אתה מסביר את ההגעה שלהם לנקודה הזאת?
6: כן, שאלה טובה, יש לזה תשובה שיש לה כמה חלקים. חלק אחד זה שטראמפ, כמו שנתניהו פה במסגרת ההפיכה המשטרית, סטרס, ניוון, ריסק והרס את המוסדות המקצועיים ואת הליכי קבלת ההחלטות, טראמפ עשה דבר מאוד דומה. אנשים שמגיעים היום לוושינגטון, אני מדבר עם הרבה אנשים כאלה, קולגות שלי מכל מיני מדינות, שיוצאים ובאים מוושינגטון משך עשרות שנים, לא זוכרים תופעה כזאת של מסדרונות ריקים, גם ליטרלי ריקים וגם ריקים מבחינת כוח אדם מקצועי. האנשים הטובים עזבו, כל המכונה האמריקאית המפוארת של פוליסי מייקינג וקבלת החלטות למעשה סורסה, וה-NSC, המלל שלהם לא מתפקד, ה-State Department בהריסות, גם הפנטגון לא במיטבו, וכל ה-Inter-Agency, התהליך המפורסם הזה, הבין סוכנותי, למעשה קרס, ואנחנו יודעים מהדיווח המאוד מפורט שהיה בניו יורק טיימס, זאת הייתה ישיבה מכרעת שבה נתניהו הציג את את התוכנית להחלפת המשטר, שאחרי שטראמפ שלח את היועצים שלו לדבר עם גופי המקצוע, הם חזרו אחרי 24 שעות, ואמרו אחד אחרי השני, רובי אמר it's bullshit, רדקליף ראש ה-CIA אמר it's not gonna work, כל אחד התחרו אחד בשני בסופרלטיבים שליליים. ובכל זאת, טראמפ, בניגוד להצעת, כנכון נראה, הצעתם הגורפת של כל היועצים, החליט לצאת.
0: כן, תגיד, יכול להיות שיש פה תקלה נוספת שקשורה בטראמפ, שהוא בוחר פרטנרים שהם לא בדיוק פרטנרים שעוזרים לטיפול בבעיה, נגיד, לא יודע מה, ארדואן, במקום לעבוד עם אירופה, הוא ביקש את העזרה של האירופאים בטיפול במצרי הורמוז רק אחרי שהמלחמה החלה, ואנחנו זוכרים במלחמת המפרץ עם הסיפור של קווית ועיראק, ששם, נדמה לי שזה היה בוש, הוא דאג לבנות קואליציה כמה שבועות מראש, לפני שהוא נכנס למלחמה, והוא גם דאג לטפח את הקואליציה הזו לאורך כל המלחמה, ואפילו השתיק את ישראל כדי שזה לא יפגע בבניית הקואליציה, וטראמפ יצא לדרך בלי קואליציה, הוא יצא עם ישראל, וזהו.
6: זה שוב יותר גרוע, כי כמו שאתה ודאי זוכר, טראמפ שבר את יחסיו עם אירופה, ולמעשה דה פקטו
1: למעשה דרך בעזרת ונס, כלומר הוא שלח את ונס לעשות
6: כן,
1: את זה.
6: כן, לא, אבל יותר מזה, הוא שבר את ברית נאטו, ולמעשה עבר צד במלחמה של רוסיה ואוקראינה, זאת אומרת בינו לבין האירופאים, עוד לפני שאנחנו מתחילים לדבר על המפרץ, יש משבר אמון מטורף שלא היה כמו, והאירופאים למעשה נערכים למצב של נאטו בלי ארצות הברית. כל זה בלי קשר למפרץ, וזו הייתה נקודת הפתיחה, ואז כמובן כשהוא קורא להם בואו תעזרו לי במפרץ, הוא נאמר בעדינות, הם לא שופים.
1: אז תגיד רגע, נגיד בהנחה ש... זאת אומרת, חלק ניכר מכל התהליכים, גם בשביל לבנות קואליציה צריך דיפלומטיה וצריך מסע רחב של הסברה, אותה מילה, אבל באמת ללכת מבירה לבירה, ממנהיג למנהיג, להסביר את המשמעויות של המשטר האיראני ולהסביר את מה שקורה שם ולגייס אותם לדבר הזה. אתה רואה מצב שאם ישראל וארצות הברית... היו באמת מנסות לגייס את מדינות אירופה המרכזיות לאיזושהי קואליציה כזאת להצלת העם האיראני, וסוף סוף להוריד את האיום האיראני על העולם החופשי, ובדרך זו גם להחליש את פוטין וכן הלאה. אז אירופה בכלל הייתה באיזשהו אופן יכולה להצטרף? כלומר, או שהיא כולה הרי עסוקה במשברים שלה?
6: תראו, יש הרבה דברים פחות מחיוביים להגיד על האירופים. אבל דווקא בנושא האיראני, מה שנקרא EU3, צרפת, גרמניה או בריטניה, היו לאורך כל השנים במקום הנכון לחלוטין בנושא של הגרעין האיראני. במקרה יצא לי לדבר עם שר החוץ הצרפתי בוועידה גדולה שהוא עשה בפריז בסוף השבוע האחרון, ודיברנו על זה, והוא אמר לי ככה, הייתי אומר, באכזבה ובכעס מסוים, אנחנו תמיד היינו הסמן הימני במסע ומתן עם איראן בנושא הגרעין, וזה נכון, אני אומר לך את זה מידיעה, והנה, אנחנו מחוץ ללופ.
0: לא, אבל...
1: לגייס את מדינות אירופה המרכזיות לאיזושהי קואליציה כזאת להצלת העם האיראני, וסוף סוף להוריד את האיום האיראני על העולם החופשי, ובדרך זו גם להחליש את פוטין וכן הלאה. אז אירופה בכלל הייתה באיזשהו אופן יכולה להצטרף? כלומר, או שהיא כולה הרי עסוקה במשברים שלה?
6: תראו, יש הרבה דברים פחות מחיוביים להגיד על האירופים. אבל דווקא בנושא האיראני, מה שנקרא EU3, צרפת, גרמניה או בריטניה, היו לאורך כל השנים במקום הנכון לחלוטין בנושא של הגרעין האיראני. במקרה יצא לי לדבר עם שר החוץ הצרפתי בוועידה גדולה שהוא עשה בפריז בסוף השבוע האחרון, ודיברנו על זה, והוא אמר לי ככה, הייתי אומר, באכזבה ובכעס מסוים, אנחנו תמיד היינו הסמן הימני במסע ומתן עם איראן בנושא הגרעין, וזה נכון, אני אומר לך את זה מידיעה. והנה, אנחנו מחוץ ללופ.

0: בנושא של הגרעין האיראני. במקרה יצא לי לדבר עם שר החוץ הצרפתי בוועידה גדולה שהוא עשה בפריז בסוף השבוע האחרון, ודיברנו על זה, והוא אמר לי ככה באכזבה ובכעס מסוים, אנחנו תמיד היינו הסמן הימני במסע ומתן עם איראן בנושא הגרעין, וזה נכון, אני אומר לך את זה מידיעה, והנה אנחנו מחוץ ללופ.
1: לא, אבל יש הבדל בין הצהרות ואנחנו נגד התגרענות של איראן ובין מעשים, מעשים בשטח, מוכנות,
0: לא
1: לשלוח כוחות.
0: זה לא הצהרות, זה סנקציות, אני מדבר
1: לא, אני מדבר על לשלוח כוחות, כמעט. לשלוח כוחות. את זה הם לא עושים, הם לא עשו את זה, כי כנראה טראמפ לא ידע לרתום אותם.
0: אתם לפני, כן. לא, זה לא ככה, אף אחד לא תהיה אתם לפני, המלחמה הזאת הייתה...
1: נכון, הוא בא אליהם בדיעבד.
0: נוניה, הישראלית אמריקאית, האירופאים כן. הושרו בחוץ, ואז כשאחרי שזה קורה, והם היו כמובן בעד המסע ומתן. והיום אנחנו יודעים שאפשר היה להגיע להסכם יותר טוב מההסכם הזה שהושג בסופו של דבר, לפני המלחמה ובלי המלחמה.
1: כן.
2: אפשר היה לא לצאת מההסכם הקודם.
0: א', את צודקת, אבל בואי, אם אנחנו לא חוזרים ל-2018, מדברים רק על ממש לפני מספר חודשים. היה מסע ומתן בתיווך אומני, ואנחנו יודעים בדיעבד שנכח שם גם היועץ לביטחון הבריטי, הביטחון לאומי הבריטי, ושניהם דיווחו על העמדות האיראניות במסע ומתן, שהיו יותר גמישות בהרבה מהעמדות האיראניות של עכשיו. מצרי הורמוז בכלל לא היה נושא, כי היה פתוח וזה היה ברור. אפשר היה להגיע להסכם יותר טוב, בלי המלחמה, נקודה.
1: כן.
2: אוקיי.
1: איראן עציון, סגן ראש המל"ל לשעבר. תודה רבה.
0: תודה רבה.
1: ובעניין הזה נגיד ערב טוב לפרופסור אריה קרמפ.
3: ערב טוב.
1: מומחה ליחסים בינלאומיים וכלכלה פוליטית במכללה האקדמית תל אביב יפו. אנחנו רוצים לשאר איתך עדיין בעניין הזה, עם דגשים אולי קצת יותר, יותר כלכליים. אתה יודע, אומר פה איראן עציון, יש פה הרבה מאוד מפסידים בסיפור הזה, אבל אתה חושב שישראל היא המפסידה העיקרית?
3: תראה, ללא ספק ישראל היא המפסידה העיקרית, אבל לפני שמגיעים לישראל הייתי רוצה להתייחס לדיון שלכם. תראה, להערכתי, אני יודע שהיו הרבה שהתנגדו למלחמה מלכתחילה, ולכן ההפסד האמריקאי במרכאות או לא במרכאות נתפס כתולדה ידועה מראש. אני הייתי יותר זהיר לגבי העניין הזה. אני חושב שצריך לזכור שאיראן היא גורם שביקש לעצב את עצמו כמעצמה אזורית, זאת לפחות תפיסתי, וצריך לזכור את כל הפרוקסיז שישראל הייתה מוקפת בהם, ולכן אני לא לחלוטין הייתי דוחה על הסף את ההיגיון של התוכנית של טראמפ לצאת למלחמה כדי לשנות את הסטטוס קוו, שזה גם חלק מהמהלך הרחב שלו לעצב את הסדר העולמי החדש.
1: כן, אבל אנחנו רוצים עכשיו... בכל זאת טיפה להתפקס על העניין הזה של המשמעויות מבחינת ישראל, אז אנחנו רואים שהיא מפסידה, okay. מפסידה משמעותית מהסיפור הזה, גם בעניין של אולי סוג של שפל ביחסים בין ישראל ובין ארצות הברית, והשאלה, האם זה הופך אותנו למה? למדינה שהיא עוד יותר תלויה בארצות הברית, לפי איך שאנחנו רואים את ההתנהלות בשבועות האחרונים?
3: כן. תראה, קודם כל אני לחלוטין מסכים איתך שהישראל היא המפצידה העיקרית. עכשיו בוא נזכור, נלך טיפה אחורה ונכניס את הסיפור הזה לפרספקטיבה היסטורית. אנחנו היינו במהלך 10 השנים האחרונות, וצריך לזכור גם כן בהנהגתו של נתניהו, שהוא מצב את ישראל כסוג של מעצמה כלכלית, מעצמה אזורית, ועשה את זה לשיטתו בצורה מאוד יפה, אני חושב. בשנים האחרונות, גם נתניהו עצמו התחיל לעשות טעויות מכל מיני סיבות, אני חושב, של פוליטיקה מקומית, והוא פירק את הפרויקט הזה שהוא בנה. עכשיו, מה קרה? אני סבור שהאסטרטגיה שנתניהו הייתה לאחר השביעי באוקטובר, הוא חשב שאם הוא יבנעם את המלחמה, זה ישרת את האינטרסים הישראלים, כלומר הם פתח חזיתות מול איראן, מול סוריה, מול לבנון וכן הלאה, וגרר לתוך הסיפור הזה את ארצות הברית, ולרגע זה נראה שאולי האסטרטגיה עובדת לו, זה נראה כאילו הזנב הישראלי מקשקש בכלב האמריקאי, ולשיטתו זה עבד. היה לנו איזו תקופה קצרה שגם הימין הישראלי תפת את זה כהצלחה מאוד...

0: גדולה, שהנה אנחנו הופכים להיות לא רק מעצמה כלכלית, מעצמה צבאית שמעצבת את המזרח התיכון. עכשיו, כגודל הציפיות כך גודל האכזבה, כלומר הפכנו כל הציפיות האלה שאנחנו נהפוך פה לגורם שמעצב את המזרח התיכון, הציפיות האלה קרסו כמובן, והפכנו לגורם שחייתי כמעט מושפל בזירה הבינלאומית, וצריך להגיד את זה, כן, גם למרות היכולות הצבאיות והניצחון.
1: דה, לרגע הישראלי הפטריוט שבי אומר, רגע, אבל זה לא יכול להשתנות, זה לא יכול משהו לקרות בדרך, אנחנו כבר...
2: לא, גם אני שנייה, מה שאתה אומר, אני כאילו מדמיינת אותנו מי הבריון עם העוצמה הצבאית והשכל, כלומר המוצלח ובאמת המלך השכבה, הפכנו להיות סתם איזה בריון טמבל, שמפעיל כוח ואין לו תומכים ואין לו...
1: אבל השאלה מתי יחסי הכוחות מתהפכים, זהו, זה נדדה כזו.
0: בוא נראה, עכשיו הפכנו מהבריון המתוחכם, החכם, זה שבאמת היה מושא לקנאה להרבה מדינות מהסוג, מהגודל הבינוני, שראו בישראל איזשהו מודל שהצליחה לפתח את עצמה כמעט עצמאית, הפכנו להיות הבריון הטמבל. וזה, אני אגיד, אותי זה מטריד, גם ברם כאזרח, כחוקר, איך הגענו למצב הזה? עכשיו, פה צריך להגיד עוד דבר. אנחנו רגילים כשמדברים על הזירה הבינלאומית, אומרים ישראל מול ארצות הברית. אבל העידן הזה השתנה. אנחנו פה צריכים לדבר על ישראל של נתניהו מול ארצות הברית של טראמפ. וישראל של נתניהו היא ישראל שונה מישראל שתהיה לאחר הבחירות, אולי. אולי כן ואולי לא. כי האינטרסים הישראלים כפי שרואה אותם נתניהו ותומכיו היא שונה מהאינטרסים הישראלים כפי שרואה אותה למשל לפחות חלק מהאופוזיציה. מה שנקרא המחנה הליברלי או מחנה קפלן, תקראו לו איך שאתם רוצים.
2: אבל עד כמה הדבר הזה יכול לשנות את ה... גם מבחינת ההרתעה הישראלית וגם מבחינת הכוח, אתה יודע, הכלכלי שלה?
0: אז תראי, אני חושב שהוא יכול לשנות הרבה מאוד. עכשיו תראי, את הנזק אי אפשר לבטל, אבל אפשר לצמצם אותו, כי כרגע היחסים בין ישראל וארצות הברית זה במידה רבה היחסים בין טראמפ ונתניהו. כשטראמפ מדבר, או ונס מדבר על ישראל, הוא מדבר ספציפית על נתניהו ועל הסביבה שלו. כלומר, יש שם מרכיב...
2: אבל את הבייס האמריקני ודעת הקהל האמריקנית שנמאס לו מישראל, שחלקה ווקיסטים, שחלקה לא מעוניין, אנחנו פשוט לא מעניינים אותם, אנחנו איזה מדינה באיזה חור במזרח התיכון, ולמה אנחנו צריכים לשלם עליהם? זה לא ישתנה כשטראמפ יתחלף וכשנתניהו יתחלף.
0: יכול להיות שבדברה יש קצת wishful thinking, אוקיי? אני סבור ומקווה שבמידה והממשלה תתחלף ותקום פה ממשלה שאחראית, ממשלה שמקבלת את הכללים של הקהילה הבינלאומית, מדינה שמכבדת את המוסדות הליברליים, את מוסדות החוק וכן הלאה, ובמידה, שוב פעם, יש פה הרבה ואימים, אבל ובמידה שבארצות הברית יעלה ממשל שגם כן משנה את המגמה של טראמפ שמפרק את הסדר העולמי, במצב כזה אנחנו נתחיל תהליך של שיקום.
2: טוב, זה יש עוד חזון לא מועד.
1: זה הרבה אים ואים, כן.
0: אנחנו לחלוטין.
2: פרופסור אריה קרמפ, מומחה ליחסים בינלאומיים וכלכלה פוליטית באקדמית תל אביב יפו, תודה רבה.
0: תודה רבה לכם.
2: להתראות, נצא להודעות, ואחר כך גם על דוח מבקר המדינה, על המערך הגריאטרי, וגם על המספר הגבוה של הרוגים בתאונות דרכים. עוד מעט.
3: אתם מאזינים לגלי צהל. והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
4: ב-25 ביוני מגיעים לגרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, מתחם בילוי לכל המשפחה, כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם, מוזמנים לשריין מקום.
5: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה? איפה הסכנה? זה רק מנגל.
6: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
7: שבים, יש לנו בשלישי פי מהם חשוב בפי יוד.
8: שממה של הקשב הגעה חובה.
9: לא הבנתי.
8: תגידו לי, אתם קולטים לאיפה הגעתם?
7: פי מהם פסטיבל מתגייסים.
8: פי יוד, פארק הירקון.
9: ושממש?
7: שידור מיוחד מהאולפן השקוף.
8: ראשי תיבות, אין זמן.
7: צהל קורא לכם.
8: דחוף 2-3.
10: נוגה שחר ובתור צגאי משוחחות בפסטיבל מתגייסים עם מלשבים לצד לוחמים, וגם ראיון חגיגי עם היוצרים תמר יעלומי ויונתן קלימי. שלישי, 19:00, גלי צהל.
11: עכשיו בגלי צהל, סמי פרץ ונורית קנטי עם החזית הכלכלית.
1: 6:32, חזרנו, דוח מבקר המדינה. דוח מעניין שעוסק בנושא הערכות להזדקנות האוכלוסייה, כמו הרבה מאוד נושאים, לא נערכים. או לא נערכים מספיק טוב.
2: הפתעה.
1: כן. ורואים למשל איך הרפורמה בסיעוד משנת 2018 גרמה לזינוק חד, פי שלושה בהוצאות, אבל זה גרם לכך שביטוח הלאומי, איכשהו בשנת 2035 ולא יהיה לו כסף לשלם את ההתחייבויות שלו. ויש פה עוד כמה היבטים שאנחנו רוצים לעסוק, לפחות באחד מהם, בנושא של רפואה מונעת. נמצאת איתנו דוקטור אורלי ברק צפריר, מנהלת בית החולים השיקומי והמערך הגריאטרי במרכז הרפואי איכילוב. ערב טוב.
12: ערב טוב.
1: אז הביקורת של המבקר חושפת איזו תופעה מאוד מעניינת, אולי אפילו פרדוקסלית, שרפואה מונעת אמורה לשמור את בריאותם של אזרחים ותיקים, לדחות תופעה של מחלות, כלומר צריך להשקיע בזה, אבל בפועל קופות החולים מפנות את רוב פעולות הרפואה המונעת דווקא לאנשים כבר סקנים, חולים ושבריריים, לא שהם לא צריכים טיפול, אבל יכול להיות שבמקרה שלהם זה כבר לשים את המשאב הזה על האנשים הפחות רלוונטיים?
12: אכן זה מה שעולה מדוח הבקרה של המבקר, וזה באמת ממצא מאוד מטריד, כיוון שאנחנו יודעים, אני קוראת לזה החדשות הטובות והחדשות הרעות. החדשות הטובות זה שתוחלת החיים רק הולכת ועולה בשנים האחרונות, ואנחנו כמדינה נמצאים בטופ המדינות עם תוחלת החיים הגבוהה ביותר. החדשות הרעות הן שפחות או יותר 10 שנים מתוך האחרונות לחיים נחשבות באיכות חיים פחות טובה. זאת אומרת, או אפילו רעה. זאת אומרת, אם הרפואה המודרנית, האונקולוגיה, הקרדיולוגיה, הכירורגיה, הצליחו להאריך את תוחלת החיים,
1: הצליחו גם להאריך את תוחלת החיים הלא בריאה, כן.
12: בדיוק, נשאלת השאלה, מה הטעם? האם יש טעם באותה הערכה של תוחלת, אם אין בה את איכות החיים שהיינו רוצים להשיג? עכשיו אנחנו יודעים שיש צעדים שיכולים לשפר, או מה שנקרא לדחוק תלות, זה המונח השגור כרגע, דחיקת תלות, זאת אומרת, להפוך את הבן אדם לתלוי בזולת, כנראה שזה יקרה באיזשהו שלב, השאלה היא באיזה שלב זה יקרה. אגב, מדובר בשני רבדים, אחד זה דחיקת ההופעה של המחלות, שזה הרפואה המונעת, והשני זה once יש כבר מחלות, גם בהן אפשר לפעול לצורך דחיקת התלות התפקודית שנגרמת כתוצאה ממחלות כרוניות. מה שקורה היום בניגוד ללפני נניח 20 או 30 שנה, זה שאנשים חיים יותר עם מחלות כרוניות.
2: כן.
12: זאת אומרת, בעבר היו מתים הרבה יותר מוקדם מסוכרת, ועכשיו פתאום חיים יותר עם הסוכרת, ואז אולי עם סוכרת שהיא לא מאוזנת, יש יותר פצעים ברגליים, ויש יותר קריטות של גפיים, ומן הסתם בן אדם שחי עם גפה קטועה, איכות החיים שלו פחות טובה מאשר הייתה יכולה להיות.
2: אז מה בעצם, כלומר בעצם מה שהדוח, את מתארת פה את המצב, אבל מה בעצם לדעתך נכון לעשות על מנת באמת לדחוק את התלות ולדחוק את בעצם את המועד שבו אדם הוא הופך לשברירי וחולה? בעצם באיזה אופן להכיל את הרפואה המונעת בצורה מיטבית ויעילה?
12: אז למעשה יש שלוש רמות של מניעה, מניעה ראשונית, שניונית ושלישונית. המניעה הראשונית באה עוד לפני שבן אדם חלה או שקרתה איזושהי הידרדרות תפקודית.
1: נגיד עברת את גיל 50, לך תיבדק, כך וכך.
12: אני שמחה שאתה אומר את גיל 50, כי זה בדיוק העניין. שאנחנו חייבים להתחיל את זה מגיל צעיר ככל האפשר, אולי 50 זה אפילו קצת מאוחר יחסית. אני מדברת כבר, אני מדברת אפילו על גילאי ה-30 וה-40, כן. שזה הזמן שנתחיל לחשוב על הדרך שבה אנחנו חיים, גם בהסתכלות העתידית, לא בקטע של הפחדה ולחיות בחרדה, אבל בקטע של מה אני עושה עכשיו, בשביל שכשאני אהיה זקנה, אני אזדקן בצורה מיטבית. וזה כולל תזונה, וזה כולל פעילות גופנית, וזה כולל משמעות בחיים אפילו, שזה מייבא אותנו לכל אורך הדרך, אבל זה צריך להתחיל מוקדם. זאת אומרת, אם חייתי גרוע, ובגיל 60 תפסתי את עצמי...
2: קצת מאוחר מדי.
12: יש מצב שזה יהיה קצת
2: אבל,
12: מאוחר.
2: אבל תגידי, מה לגבי כל מיני בדיקות סקר כאלה, ובדיקות מונעות, כמו סרטן המעי הגס, או, כן. או כאלה
1: כן.
2: בדיקות
1: של... קולונוסקופיה, ממוגרפיה, כן. כל הדברים האלה, כן.
12: תורה... יש תורה שלמה ומקצוע שלם של של של בדיקות סקר והן בהחלט מומלצות לפי ההמלצות של האיגודים לפי ההמלצות של האיגודים המקצועיים אבל אני מדברת יותר על אורחות חיים על לסגל אורחות חיים של פחות יושבניות ויותר פעילות ויותר תזונה שהיא תזונה של פחות מזונות מעובדים ויותר באמת לייצר לעצמך את, את תחומי העניין שלך שהם לאו דווקא עבודה וכן וקצת יותר work-life balance אני יודעת שכרופאה זה מוזר לומר את זה כי אנחנו ידועים באלה שאין לנו work-life balance אבל מצד שני הסיפוק בעבודה שלנו הוא אולי כזה שמחזיק אותנו יותר מאשר מקצועות
1: לא אבל זהו זה בדיוק הנקודה הרי גם מבחינת סיפוק בעבודה מבחינתכם כמטפלים טוב לכם שאנשים יבדקו בשלב מוקדם כדי שתטפלו בזה בשלב מוקדם ואז אולי גם אחוזי ההצלחה יהיו גבוהים יותר באיתור של דברים בזמן
12: חד משמעית אבל זה לא בגלל שטוב לנו זה בגלל שטוב למטופלים
1: ברור אני אומר בצד שלכם
12: כן חד משמעית זו המניעה הראשונית. המניעה השניונית זה
2: לא, תמשיכי.
12: המניעה השניונית זה once כבר התגלתה מחלה או ירידה תפקודית מסוימת, בואו נחשוב איך אנחנו ממקסמים את הטיפול או את איכות הטיפול על מנת למנוע הידרדרות תפקודית נוספת. למשל, שיקום אחרי שבר צוואר ירך, המחלה כבר קרתה, ועכשיו אנחנו צריכים לדאוג שהבן אדם יחזור לפעילות. המניעה, ופה אנחנו יודעים שכמות המיטות השיקום הגריאטריות בארץ לא עונה על הצורך. השיקומי בית שאני חושבת שכרעיון הם רעיון אפילו לומר גאוני הם לא בדיוק ניתנים בצורה שבה היינו רוצים שהם יינתנו כן, מבחינת
1: אבל תגידי, אבל אחרי דוח כזה של מבקר המדינה יושבים אצלכם, קוראים את הדוח ואומרים וואלה, יש בזה משהו בוא נסיט חלק גדול מהפעילות של הרפואה המונעת לקבוצות אוכלוסייה אחרות או שזה לא
12: אז
1: קורה?
12: אז האמת היא שאנחנו עשינו את זה לפני דוח מבקר המדינה בדצמבר האחרון היה במסגרת המכון הלאומי לחקר מדיניות בריאות הוא עושה את מה שנקרא כנס ים המלח זה כנס מדיניות בריאות שמתקיים אחת לשנה השנה הוא עסק במוכנות של מערכת הבריאות להזדקנות האוכלוסייה יוסי היימן, מנכ״ל של ג'וינט ואני, היינו יושבי ראש הכנס, ובאמת דיברנו רק על ההיבט של מערכת, של מדיניות הבריאות, ולא רק מערכת הבריאות, כי מדיניות הבריאות...
2: אז לא הופתעת מהדוח היום. אז לא הופתעת מהדוח.
12: ממש לא הופתעתי מהדוח.
2: טוב, אנחנו נסתפק בדברים האלה, דוח מעניין וחבל עליו. דוקטור אורלי ברק צפריר, מנהלת בית החולים השיקומי והמערך הגריאטרי במרכז הרפואי חילוב בתל אביב, תודה רבה.
12: אין בעדמה.
2: להתראות.
1: ערב טוב.
2: יותר מ-200 הרוגים מתחילת השנה בתאונות הדרכים. גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד איתנו, שלום.
9: ערב טוב סמי, ערב טוב נורית.
1: ערב טוב.
2: יש את העניין שבכל זאת השנה, מתחילת השנה, יש מעט פחות הרוגים מאותה תקופה אשתקד, והשאלה האם זה לא דווקא משהו שאנחנו צריכים להיות שמחים ממנו?
9: לא, שמחים אנחנו לא, כי כל מספר זה הרוג, זה משפחה שנהרסה, זה פנים, זה אבא של מישהו, אמא של מישהו. שמחים אנחנו לא, יש כ-5% פחות הרוגים ממה שהיה בתקופה המקבילה אשתקד, ואפילו מספרים גדולים יותר בכמות התאונות הקטלניות, ועוד יותר גדולים בכמות הפצועים קשה. זה יש שיפור, הוא לא מספיק, אבל שמחים אנחנו עדיין לא, יש לנו עוד הרבה עבודה, כדי שנהיה שמחים רק שהמספר יהיה אפס.
1: ואתה יודע לנתח את מקור השיפור? האם הוא טכני, הוא קשור לעובדה ש-40 יום היינו במלחמת שאגת הארי, ופחות אנשים היו בדרכים, או שיש סיבה טובה? כלומר, משהו מבין הדברים שעושים, כדי לצמצם, אולי עובד?
9: יש סיבות טובות. במה שאנחנו עושים עובד, גם ב-2025 היו ימים שנשארנו בבית בעקבות מבצעים כאלה ואחרים, וגם ב-2023 כמובן עם תחילת המלחמה, סליחה, 2024. אבל אנחנו, אני מזכיר, התחלנו בסוף שנת 2025 מבצע ביחד עם המשטרה, רלב"ד רכשה או שכרה עבור המשטרה כ-200 ניידות, אתם רואים אותם בכבישים, רשום עליהם ניידות רלב"ד, הרבה מאוד נוכחות משטרתית, יותר ממה שהיה בעבר. התחלנו את זה בתווך העירוני, פילקנו את זה בהתאם למקומות שבהם זיהינו עבירות חמורות, הרבה מאוד תאונות, הרבה מאוד הרוגים והרבה מאוד פצועים. הניידות הוקצו ממש למקומות הרלוונטיים, עם מחקר מאוד מאוד מעמיק איפה הם צריכים להיות, ואנחנו רואים בתווך העירוני ירידה משמעותית עוד גדולה יותר של כמות ההרוגים והפצועים. אחר כך המשכנו את המבצע הזה גם בתווך הבין עירוני. באזור מרץ השנה הכנסנו עוד ניידות, 65 ניידות לתווך הבין עירוני, וגם שם אנחנו כבר מתחילים לראות את הירידה.
1: כן, תגיד גילי, אני רוצה לשאול אותך משהו, הסתכלתי קצת על התמהיל של ההרוגים, מתוך 200 הרוגים, בערך 40% הם ערבים, בשעה שאנחנו יודעים שהחלק של החברה הערבית באוכלוסייה הוא בסביבות 21%, כלומר כפול מהחלק שלהם באוכלוסייה.
9: נכון.
1: האם זה גורם לכם להפנות יותר משאבים, יותר ניידות, דווקא לאזורים שהחברה הערבית מרוכזת בהם?
9: בהחלט. זו שנה די משקפת, גם בשנים הקודמות האחוז הנפגעים בחברה הערבית היה כמעט כפול מחלקם באוכלוסייה. יש לנו תוכניות מיוחדות שמיועדות לחברה הערבית, גם בתחום האכיפה עם העבודה עם המשטרה, גם בתחום החינוך שם שאנחנו משקיעים בו יותר מבחברה הכללית, וגם בהסברה מאוד מאוד גדולה, וכמובן גם בפעילות בתוך השטח ביישובים הערביים יחד עם עובדי השטח שלנו.
1: כן, מהניסיון שלכם יש הרי כל מיני כלים לצמצם את מספר התאונות. מה נגיד השלושה כלים הכי מרכזיים? כי תמיד אומרים עוד משאבים ועוד כסף וכו', אבל יש דברים שאתה יודע שהם עובדים?
9: כן, דברים שעובדים זה קודם כל הרתעה ואכיפה. אנחנו יודעים להגיד שהרתעה ונוכחות משטרתית משפיעים חד משמעית על כמות העבירות, ובהכרח מתוך זה על כמות התאונות. הרבה מאוד חינוך כדי לחנך את הציבור, לנהוג נכון ולהסביר לו שהחוקי התנועה נועדו ממש כדי לשמור לו על החיים. והסברה, להזכיר לו כל הזמן את הנושא של בטיחות בדרכים, זה חשוב, כשזה בתודעה מתנהגים אחרת.
2: כשאתה אומר להסביר, זה, אני לא יודעת, אני נוסעת בכבישים בשנה, שנתיים האחרונות, זה רק נראה כמו משהו שהולך וגדל, הג'ונגל וחוסר הנימוס וחוסר הסובלנות של, של נהגים. נדמה לי שכמו שכולנו נהיינו יותר מתוחים ויותר על הקצה, ככה זה גם בכבישים. אתה לא מרגיש את זה?
9: לא נדמה לך, צודקת נורית, זה מחקר שהרלב"ד יפרסם ממש ממש בשבוע הקרוב.
2: נו, אתה רואה, יכולתי לחסוך לך את כל המחקר.
9: ממש, ממש כך. היה דיון על זה ממש היום, אנחנו נפרסם מחקר שמראה איך ההשפעות של המלחמה גורמות גם ליותר עצבנות בכביש. נהגים מדווחים על עצמם ככאלה שעוברים יותר עבירות תנועה, וכאלה שסובלנים פחות כלפי החברים שלהם בכביש. אנחנו נמצא גם את התוכנית, להילחם גם באירוע הזה, לתת את הכלים לציבור, לאזרחים, כדי להיות רגועים יותר בכביש, בכל מיני כלים שאנחנו חושבים עליהם כרגע. המחקר הזה כאמור נידון אותי היום, ויפורסם עד סוף השבוע.
1: כן, אגב, אני זוכר שפעם ראיתי איזשהו מחקר על זה שבקיץ יש יותר תאונות, יותר חם, אנשים יותר עצבניים, יותר מזיעים. גם זה, אתם רואים אצלכם בנתונים?
9: יש כל מיני תופעות שאנחנו מנתחים, יום, לילה, שעות חמות יותר, חמות פחות, סופי שבוע. אנחנו עובדים כאמור ביחד עם המשטרה, יחד עם משרד התחבורה כמובן, כדי למקד את הדברים שלנו במקומות שאותם אנחנו מזהים כגורמי התאונות היותר גדולים, עם עבודה מאוד מאוד מקצועית ולא בניחוש פרוע.
2: גילי כהן, מנכ"ל הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, תודה רבה.
9: תודה לכם.
2: להתראות. 9.5 שעות התנהל הדיון בבגץ בנושא השינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים, וממש בדקות האחרונות הוא הסתיים. מאיה נדן, כתבתנו לענייני משפט, שלום.
13: שלום, שלום.
2: סכמי בתשע מילים את 9 השעות.
13: תשע מילים זה מעט מאוד לסכם מה שהיה שם.
2: בזבזת 5, יאללה.
13: באמת דיון עמוס וגדוש. באמת במהלך כל הדיון השופטים הקשו מאוד על התומכים בחוק, על הממשלה ועל הייעוץ המשפטי לכנסת, והשופטים ממש העלו חששות לכך שהחוק יהפוך את מערכת המשפט לפוליטית. נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית אפילו אמר בדיון שהחוק הוא שינוי מהותי של שיטת המשטר, ובסיום בסיום הדיון נציג הממשלה אפילו אמר הודה בכך שאחת ממטרות החוק זה שינוי דעות אידיאולוגיות בבית המשפט, זאת אומרת גיוון אידיאולוגי בבית המשפט. השופטים תקפו את הממשלה גם על כך ואמרו שזה נורא ששופט בבית משפט השלום או המחוזי יחליט על גורלו של אדם רק לפי דעותיו הפוליטיות.
1: מתי תתקבל ההחלטה, מאיה? פסיקה של שופטים?
13: אז אנחנו כמובן עוד לא יודעים, כרגע זה נדחה לעיון, השופטים צריכים לנסח את פסק הדין, זה דבר שצפוי לקחת מספר שבועות, ואז באמת נדע האם אותו תיקון לחוק היסוד באמת יבוטל, או שאנחנו נראה את הוועדה לבחירת שופטים הבאה בהרכב שונה מזו שיהיה היום.
2: אוקיי, מאיה נדן, כתבתנו לענייני משפט, תודה רבה.
13: תודה לכם.
2: טוב, 40% משוק המכוניות בישראל הוא מכוניות סיניות.
1: 40% מהמכוניות החדשות שעולות, מדי שנה, וזה גדל כל שנה. רק לפני 5 שנים הם נכנסו לפה.
2: הם מציעים חשמליות זולות.
1: וכשמדברים איתנו בזול, אנחנו מבינים מה אומרים לנו.
2: הישראלים קונים, אבל הם לא יודעים שאיזה חיישן קטן רושם את התנועות, ואולי גם את השיחות שהם מנהלים באוטו. דובי בן גדליהו, כתב הרכב של גלובס, שלום לך.
14: שלום, ערב טוב.
2: אז עכשיו גם אחרי צהל ואחרי שבארצות הברית הוגדרו מכוניות סיניות כאולי איום לביטחון הלאומי, גם בתעשיות הביטחוניות בישראל מחליטים שלא להשתמש יותר במכוניות כאלה.
14: נכון, זה בעצם טרנד גלובלי שהתחיל עוד בעצם בסוף ממשל ביידן, שהביא חקיקה שבעצם מנטרלת את כל היבוא של מכוניות סיניות בשנים הקרובות, או לפחות לא רק מכוניות סיניות, גם חלפים סינים. ואחרי זה הייתה בריטניה שבעצם אסרה כבר כמעט לפני שנה וחצי, שנתיים, להכנות מכוניות סיניות ליד בסיסים של הצבא, וזה גם היה באירופה בעוד כל מיני מדינות, כמו איטליה, בדרום קוריאה וכו'.
1: רגע, אבל דומי, תסביר רגע את המנגנון הזה. מהו אותו מנגנון שגורם לדאגה? איזה מערכת ממוחשבת שמחוברת ליצרן בסין, והיצרן בסין מחובר למשטר הסיני, ואז הם אוספים את כל המידע הזה? מה שלא עושות יצרניות אחרות ביפן, בקוריאה, באירופה?
14: אז קודם כל חשוב לדעת שזה באמת לא רק כלי רכב מתוצרת סין, כל כלי רכב בעצם שהוא היום יוצא מפס הייצור, אפשר לקרוא כלי רכב חכם ומקושר רשת. כלומר, הוא אוסף ג'יגאבייטים רבים של מידע בכל קילומטר של נסיעה, מאחסן את הנתונים האלה ואו משדר אותם בענן. יש 1001 דרכים שאפשר לשדר היום את הנתונים האלה. השאלה הגדולה כמובן, לאן זה מגיע ומה עושים עם זה?
2: זה משהו שידוע עכשיו שקורה, זאת אומרת, זה לא, פה זה כבר, זה לא השערה, זה ידיעה?
14: בהחלט, זאת אומרת, זה משהו שהוא חלק מההגדרה של כלי רכב. היום שאת רוצה, היצרן רוצה לתקן לך בעיות או לשדרג לך את הרכב, הוא עושה את זה מרחוק באמצעות תשדורת, הוא מקבל את הנתונים, זה כל הרעיון של מכשירים חכמים. העניין היחידי זה כמובן לאן זה מגיע. ופה אולי צריך ללמוד ממשלת סין, שכבר ב-2022 העבירה חקיקה לאומית שאוסרת בעצם להוציא את כל המידע ולהשאיר את כל המידע שעובר מיצרני הרכב, זאת אומרת, מכלי הרכב ליצרנים, בתוך סין עצמה. אז זה מה שנקרא, מכל מלמדה הסקלתי, ואם הסינים עושים את זה מחמת ביטחון מידע, אז כמובן אפשר להניח שגם הם יודעים למה הם עושים את זה, ואנחנו עושים את זה בהתאם, מהצד השני.
1: רגע, אבל הצבא נגיד הצבא, או אלביט לצורך העניין, מוטרדים מזה באמת שהמידע על איכן העובדים שלהם נמצאים בכל נקודת זמן וכולי, מגיע למשטר הסיני. הם לא מוטרדים מזה שזה מגיע לממשלת, לא יודע מה, דרום קוריאה או יפן?
14: יכול להיות שאנחנו נגיע באיזשהו שלב גם לשלב הזה, אבל כרגע זה עניין באמת של הגדרת איום אסטרטגית, שזה נושא שכמובן לא קשור בהכרח לתחום הרכב, אבל בו רק אפשר לשער, ופה אני מדבר על השערות, שא' קיים לחץ אמריקאי מאוד מאוד כבד על גופים ביטחוניים, על צה"ל וכו', כדי להוציא את הדבר הזה מהתשלום.
1: כלומר צה"ל לא היה מגיע להחלטה הזו ללא הלחץ האמריקאי לדעתך?
14: אני לא יודע, אני בגלל זה אמרתי שזאת השערה, אבל האמריקאים בעיקרון, על כל מי שמקושר אליהם, הם מאוד מאוד שואפים ליישם את דרישות הביטחון שלהם. זה א', ודבר שני, כמובן האמריקאים גם לא מנסים להסתיר את העובדה שהם טוענים לטענתם, שוב פעם, שבאימות האחרון סין לא בדיוק ישבה על הגדר בצורה ניטרלית. אבל זה כמובן טענה אמריקאית, כן. אין לזה שום מוכחות, הסינים מכחישים בתוקף וכו'.
2: תגיד, מה זה יעשה לישראלים? לישראלי הפשוט שלא עובד בשום חברה ביטחונית, והוא לא קצין בקבע, הוא רוצה לקנות מכונית זולה, זה יגרום לו לחשוב פעמיים אם היה לקנות סינית?
14: אנחנו חיים בעידן שהסיסמה או בו הפרטיות מתה. אנשים היום תורמים כל מידע פרטי ולא פרטי, מעלים לרשת, נותנים למייסני אפליקציות לשאוב מהם איזה מידע שהם רוצים, לוקחים קוקיס וכו'. זאת אומרת, לאזרח הקטן זה לא ממש משנה מי יעשה עם הנתונים שלו, כל זמן שהוא מקבל את התמורה שלו, והתמורה שלו כמובן במקרה הזה זה רכב יפה, נחמד, מעובזר, וכמובן במחיר
1: יתפה. יכול להיות שהצרכן יגיד, מצוין שצהל ואלביט מוכרים את המכוניות הסיניות, אני אקנה אותם עכשיו עוד יותר בזול. הם זורקים לשוק מכוניות סיניות.
2: אולי בכל זאת יש מקומות שכדאי לנסוע עליהם בתחבורה ציבורית, אם יש לכם מכונית סינית. דובי בן גדליהו, כתב הרכב של גלובס, תודה רבה.
1: תודה, תודה.
14: תודה רבה לכם.
2: להתראות. רב סמל נון איתנו, שלום.
15: שלום, ערב טוב, סמי ונורית.
2: אתה נוסע בסינית?
1: סמך ונון בשבילך.
15: לא, האמת היא שלא, אני לא נוסע בסיני, אבל יש לי אחלה רכב לעבודה, יש לי עבודה מאוד מאוד מעניינת, אני צריך להציע ממקום למקום הרבה עצים.
2: איזה כיף, מה בדיוק אתם עושים איך כזה? ריפורסט.
15: חברת ריפורסט, ריפורסט יערות מאכל, אנחנו בעצם עושים תכנון, הקמה ותחזוקה של כל מיני פרויקטים סביבתיים ייחודיים, כמו הקמה של יערות מאכל.
2: מה זה יערות מאכל?
15: יער מאכל זה בעצם לקחת שטח ולשתול בו צמחייה, אם זה עצים ושיחים, בצורה שתיראה ותרגיש כמו יער, אבל יהיו בו מלא מלא צמחי מאכל, ואנשים יכולים גם שיהיה להם בעצם טבע מאחורי הבית, וגם לגדל הרבה מאוד מזון.
1: מי הלקוחות שלכם? זה בעיקר רשויות מקומיות, או שזה גם אנשים פרטיים רוצים כזה דבר בגינה?
15: אז יש לנו שני סוגים של לקוחות. יש את הלקוחות הפרטיים, שזה בדרך כלל אנשים בעלי משקים, שיש להם שטח חקלאי מאחורי הבית, ומחצים לעשות איתו משהו מיוחד, כמו חווה חקלאית, או יער מאכל, או בוסטן, או משהו כזה. אבל בשנתיים, שלוש האחרונות, יותר ויותר עיריות ועמותות פונות אלינו, והיום גם אחד הדברים המרכזיים שאנחנו מתעסקים בהם זה תכנון והקמה של חוות חוסן, בגלל לצערנו הצורך המאוד גדול שיש היום בארץ, פשוט קמות חוות חוסן בכל הארץ.
2: במימון מה? של רשויות מקומיות?
15: גם רשויות, גם עמותות, יש, למשל אנחנו מתכנני הבית של עמותה נפלאה שקוראים לה עמותת חוות רימון, שמקימה חוות חקלאיות טיפוליות בנגב ובעוטף עזה. אנחנו כבר
1: מתכננים זה מיועד לאזרחים או לחיילים וחיילים לשעבר?
15: זה מיועד לכל מיני, כל חווה יש לה סגנון קצת שונה, אבל זה מיועד בין היתר גם לחיילים עם פוסט טראומה, וגם לאנשים עם טראומות או קשיים או התמודדויות נפש מסוגים שונים. אז אנחנו גם עושים את זה הרבה. אני גם יושב ראש של העמותה שנקרא את יערה מקום לצמוח, שעושה שיקום תעסוקתי למתמודדי נפש במושב קדרון.
2: וחלק ניכר ממה שאתה עושה ועשית בשלוש שנים האחרונות, עשית מהמילואים.
15: כן, נכון. אני, האמת היא, הסיפור מילואים שלי הוא קצת שונה ומעניין. אני השתחררתי מסדיר, אני בן 39, השתחררתי מסדיר עוד ב-2008, ואחרי כמה שנים של שירות מילואים ב-2016, שלחו לי מכתב שמשחררים אותי משירות מילואים בגלל קיצוצים תקציביים ביחידה, ובזמנו הייתי צעיר, הייתי סטודנט.
2: אמרת יאללה סבבה, ואז ב-2023... חזרת.
15: בדיוק, ואז הגיע אוקטובר 23, ותפס אותי עם המשפחה שלי, אני נשוי עם שלושה ילדים, תפס אותנו פה בגדרה,
2: וחזרת למילואים.
15: וממש זמן קצר אחרי השביעי באוקטובר החלטתי שאני מתנדב חזרה למילואים, שלחתי תפוצי התנדבות, היה את כל הקטע של אוגדות דוד, האוגדות החדשות, שלחתי תפוצי התנדבות, שלחתי כמה פעמים, כי לקח להם מלא זמן לחזור אליי.
2: אבל ברגע שהם חזרו אליך, תחנו אותך, ואנחנו חייבים לסיים. אז ריפורסט, רוצה לתת גם מספר טלפון?
15: כן, אפשר.
2: יאללה, מהר.
15: תרשום את המספר הטלפון. מהר. 0547-694-779. ריפורסט, יערות מחל בגוגל, אפשר לרשום.
2: מעולה, רב סמל נון, תודה רבה והרבה בהצלחה, ותודה לעורך איתן מוזס, הפיקה נוגה רותם על הביצוע הטכני, יובל זמיר, בפיקוח הטכני, אילן גביש, עורכת הדיגיטל איגור פלד, מיד אחרינו רצועת הביטחון עם טלי ליפקין שחק, סמי פרץ, תודה רבה.
1: נורית קנטי, תודה רבה, שיהיה ערב טוב.
2: להתראות, ערב נעים.
16: בחסות ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות.
17: בחסות מיצובישי, המציע לפתוח את הקיץ עם אאוטלנדר 7 מקומות בשבוע מחירות עד 24 ביוני. לפרטים חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
18: בחסות עברית, המאפשרת לכם לסיים את הספרים שתמיד רציתם לקרוא בהזנה תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
19: בחסות המציע לכם לנשום מאוורר תעשייתי שבמבצע מבית אלקטרו חנן ב-129 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
20: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
21: ואם אני חיילת משוחררת שגרה בנהריה ורוצה ללמוד מדעי המוח באזור תל אביב והמרכז?
22: יש מלגה גם בשבילך.
23: עם מלגת פריפריה תקבלו 100% מלגה למימון שנה א' בכל הארץ. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
24: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
25: שלום, כאן חיים ביבס, יושב ראש השלטון המקומי. אני מזמין אתכם לוועידת השלטון המקומי מוני אקספו בסימן שותפות מנצחת. לפגוש את צמרת ההנהגה המקומית והמדינית, לדון באתגרי השיקום והצמיחה, ולהיחשף לחדשנות שתעצב את עתיד הרשויות המקומיות. 23-24 ביוני. חפשו בגוגל מוני אקספו.
26: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים. עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום. לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב. מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך, נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
27: פסטיבל ירושלים מזרח ומערב, בחמישי המופע המחבר בין מנגינות המזרח לאומני הרוק הישראלי. מאסטרו תום כהן ותזמורת ירושלים מזרח ומערב מארחים את איסלאם, היהודים, מוניקה סקס ושבק סמך. חמישי, 8:30 בערב, בבריכת הסולטן בירושלים ובשידור חי בגלי צהל.
28: מיד אחרי החדשות, טלי ליפקין שחק עם רצועת הביטחון.
29: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
30: גלי צהל מירושלים, השעה 7. שלום רב, באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. הלווייתו של סמל ראשון נווה חבשוש נערכת בשעה זו בבית העלמין בהר הרצל. נווה בן 20 מגבע בנימין, אביו חיים ספד לו.
31: ילד מיוחד, ילד טוב לב, ותרן, מלאך שנשלח אלינו לזמן קצר מדי, שקט, אפילו בישן, צנוע, מדבר מעט ועושה הרבה. תמיד היית הראשון להתנדב, תמיד היית הראשון להציע עזרה. האחרון שנשאר לחבות את האור. כך גם בטנק, האחרון שנשארת.
30: מוקדם יותר הובא למנוחות בבית העלמין בכפר סבא ליאב קבביה, בן 20 מהוד השרון. חמדה שמש, דודתו של ליאב, סיפרה לאהרון וילנסקי על הרגע בו שמעו על הבשורה הנוראית.
0: אם יש שיחה או רגע שאני כנראה אלך איתו כל חיי, איזו השיחה הזאת. אחי מתקשר ב-2 לפנות בוקר, ולנו יש בן בתוך לבנון. הוא לא הצליח להגיד, הכל שבור, חנוק בלי נשימה, ואז מתפרקים, ואז מתפרקים.
30: ראש הממשלה נתניהו אומר, נישאר ברצועת הביטחון בלבנון, שום דבר לא ישנה זאת.
3: נישאר ברצועת הביטחון בדרום לבנון ככל שידרש, כדי להגן על אזרחי המדינה כולה. כראש ממשלת ישראל, אני עומד על כך בתוקף, ושום דבר לא ישנה זאת.
30: נתניהו התייחס בדבריו גם למצב באיראן ואמר, לא אתן לאיראן להתחמש בנשק גרעיני כל עוד אני ראש הממשלה. את הדברים נשא בהזכרתו של אחיו סגן אלוף יוני נתניהו, הביא כתבנו המדיני יניר קוזינה. סבב השיחות הראשון בין ארצות הברית לאיראן תם, כך מסר גורם המעורה בפרטי המסע ומתן לרויטרס. בסוכנות הידיעות באיראן הכישו את הדיווח וטענו כי השיחות בשוויץ רק הופסקו לצורך התייעצויות פנימיות. בטלוויזיה הממלכתית בטהרן דווח כי משלחת המסע ומתן האיראנית הביעה מחאה בפני המשלחת האמריקנית לאחר איומי טראמפ, וכעת שוקלת את אפשרויותיה. זאת לאחר שנשיא ארצות הברית טראמפ הזהיר בשיחה עם כתב פוקס ניוז, אם נצטרך נשתלט על מיצר הורמוז. עקב טענת משמרות המהפכה כי סגרו את המיצר בשל תקיפות ישראל בלבנון. בנוסף אמר טראמפ כי הוא מאוכזב שישראל לא מצליחה לטפל בחיזבאללה וכי הוא קרוב לתת לסוריה לעסוק בעניין. תם הדיון בבגץ בעתירות נגד התיקון לחוק היסוד שישנה את הרכב הוועדה לבחירת שופטים. בסיום הדיון נציג הממשלה אמר כי אחת ממטרות החוק הוא גיוון אידיאולוגי בבתי המשפט השונים. נשיא העליון יצחק עמית אמר כי ביטול החוק לא יפגע בציבור.
4: אנחנו נמצאים כאן דווקא כדי להגן על האזרח. שעוד 5 שנים הוא יעצר, הבן שלו יעצר, אחותו תעצר, האחיין שלו יעצר, ואז הוא יופיע בפני שופט שגורלו יהיה מוכרע על איזו עבירה. האם הוא יפגין בעד פלוני או בעד אלמוני? אנחנו באים כאן להגן על הציבור, וזאת לא תהיה פגיעה בציבור אם החוק הזה יבוטל, להפך.
30: צהל חשף את התוואי התת-קרקעי הגדול והמתקדם ביותר שנמצא עד כה בלבנון, ובו טונות של אמצעי לחימה, פירי שיגור וסדנאות להרכבת כתבמים. במהלך פעילות צהל באזור מג'דל זון, בעומק של כ-10 קילומטרים לתוך לבנון, הושמדו תשתיות טרור וחוסלו יותר מ-20 מחבלי חיזבאללה. כתבתנו בצפון יעל חדד ביקרה במנהרה שנחשפה ושוחחה עם קצין אגף המבצעים של חטיבה 551, שהתייחס גם לפעילות הכוח תחת הסכם הפסקת האש.
5: אף אחד לא עוצר אותנו. הבוקר כבשנו פה את הבתים שאתם עברתם לאדם ברגל. משתמשים בכל הכלים שיש לנו כדי לתאר כאן את המרחב. כמובן שבהתאם לתנאים המדיניים אנחנו לא תוקפים בעומק באותה מידה, אבל אנחנו שום דבר לא מסכן אותנו, מגביל אותנו כדי להגשים את המשימה שלנו ואת הייעוד שלנו פה.
30: הכתבה המלאה תשודר מחר בבוקר טוב ישראל. התחזית למחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אלה החדשות שעורכת תומר בלייס.
6: גלי צהל מצדיעה למשפחות המילואים.
7: אני פלג בת 8 מהסוללים.
8: אני דניאל בן 8 מפתח תקווה.
9: אני ירדן בת 10 מריחן.
10: אבא שלי יהודה מפקד פלגה פטם בהנדסה.
11: אבא שלי חובש גדוד באוגדת עזה והוא משרת כבר מתחילת המלחמה.
12: אבא שלי סגב במילואים בחטיבת הציוני. הוא עכשיו בסבב מילואים מספר 6 מאז תחילת המלחמה.
13: הוא היה הרבה במילואים ואני זוכרת שפעם אחת הוא אסף אותי מוקדם מהצהרון ומאוד התרגשתי והוא הביא לנו שוקו.
32: אני זוכר שאבא מאוד התרגש מהפתק שכתבנו לו על הדלת. הכי מתגעגע לחופשות המשפחתיות שלנו ביחד.
33: אני זוכרת שהוא חזר ממילואים אחרי 3 שבועות, וזה היה ממש כיף. ואני הכי אוהבת לטייל איתו.
34: אני אוהבת אותך, אבא.
35: אני אוהבת אותך.
36: אני אוהבת אותך, אבא.
37: חודש ההוקרה למשרתי המילואים בגלי צהל.
38: בחסות הפניק סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432. או חפשו הפניק סמארט בגוגל. הפניק, חברה לביטוח בע"מ.
39: בחסות BYD, המזמינה לימי מחירות על נבחרת הרכבים ההיברידיים חשמליים והרכבים החשמליים. עד שישי הקרוב, כפוף לתקנון.
37: עכשיו בגלי צהל, טלי ליפקין שחק עם רצועת הביטחון.

0: עמיחי כתב, אין לנו חיילים אלמונים, אין לנו קבר החייל האלמוני. מי שרוצה להניח זרו צריך לפרק את זרו להרבה פרחים ולחלקם לעלים ולפזרם. לכל המתים שבים הביתה ולכולם שמות, גם לך, יונתן תלמידי, אשר שמך ביומן הכיתה כשמך ברשימת המתים. תלמידי שהיית, בעל שם שהיית, בעל שמך. באחרונה ישבתי איתך בארגז מכונית בדרך האפר ליד עין גדי, אבק התרומם מאחורינו ולא ראינו את ההרים. אבק הסתיר את מה שצריך היה לקרות 3 שנים לאחר מכן, עכשיו. אנא, גם אלה שלא הכירו אותו, אהבו אותו גם אחר מותו, אהבו אותו עכשיו חלל, מקום ריק שצורתו צורתו ושמו שמו. יהודה עמיחי לזכר יונתן יחיל. שלום לכם, 7:07 ברצועת הביטחון, הערב רבו של יום, וחמישה הובאו בו למנוחות. אלה שמותיהם: רסר במילואים אלכסנדר פילין מחיפה, לוחם במפקדת עוצבת גאה 36, נפל בקרב בדרום לבנון ביום רביעי, בן 29 בנופלו, הובא למנוחות היום ב-12 בבית העלמין הצבאי בחיפה. רב סמל ניר בן ארי מקרם מהרל, לוחם ביחידת מגלן עוצבת הקומנדו, נפל בליל שבת בקרב בדרום לבנון, בן 21 בנופלו. הובא למנוחות היום ב-4 בבית העלמין בחרם מהרל. הרוגי הלחימה בלילה בין יום חמישי לשישי, צוות הטנק של מגד 52 בחטיבה 401, הם סמל ראשון יואב קליין, בן 21 מהרצליה, שהובא למנוחות היום ב-11 בבית העלמין הצבאי בהרצליה. סמל ראשון ליאב קבביה, בן 20 מהוד השרון, שהובא למנוחות ב-5 בבית העלמין הצבאי בכפר סבא. סמל ראשון נווה חבשוש, בן 20 מגבע בנימין, מובא למנוחות בשעה זו בהר הרצל. וביום שישי נטמן באדמת ביתו קיבוץ בית השיטה מפקדם סגן אלוף דור גדליה בן שמחון, בן 32, מפקד גדוד 52 בחטיבת השריון 401. יהי זכרם ברוך. וזוהי תמונת היום, תמונת המצב. תחת מעטי הכאב ובצל פסגת שוויץ, שם הונפו דגלי ארצות הברית, פקיסטן, קטר ואיראן, ודגל ישראל נפקד, כשבצפון נשמר השקט המתוח, הפסקת אש במלחמה בבית ומחוץ, והשמש מאחרת הערב לשקוע אל הים, שחופיו עמסו תלמידים שיצאו לחופשה ביום הארוך ביותר בשנה. בתמונת היום הזה נדבר. איתכם טלי ליפקין שחק, ברצועת הביטחון, עכשיו. פותחים איתך דורון קדוש, כתבנו לענייני צבא וביטחון, שלום לך.
1: שלום טלי.
0: דורון, תמונת היום הזה בלבנון, בגבול לבנון ובתוך לבנון עצמה.
1: כן, אז בזירה לבנונית הפסקת אש טלי, והפעם תופתעי לשמוע. אנחנו אומרים הפסקת אש, והפעם גם באמת מתכוונים לזה, כי הפסקת האש שהוכרזה על ידי האמריקאים למעשה ביום שישי בשעות אחר הצהריים, נשמרת לעת עתה. נכון לעכשיו אנחנו יכולים לומר שמאז שישראל נצרה את האש אתמול בשעות הצהריים, כבר חלפו יותר מ-24 שעות של שקט משני הצדדים. לא חיזבאללה תוקף את כוחותינו בדרום לבנון, וגם צהל לא תוקף יעדים של חיזבאללה בדרום לבנון מצידו. ברור לחלוטין שהפסקת האש הזו שברירית, כך גם אמר היום הרמטכ"ל אייל זמיר שביקר בלבנון, הוא אמר זו הפסקת אש שברירית ולכן אנחנו נערכים כל הזמן גם לחזור למצב מלחמתי, אבל בעצם זה שהרמטכ"ל אומר שיש היערכות לחזור למצב מלחמתי, הוא מודה בכך למעשה שהמצב כרגע הוא מצב שבו הכוחות נמצאים במגננה, בהמתנה, ולא מבצעים פעולות נגד חיזבאללה בשטח דרום לבנון. כרגע תמונת המצב היא שיש עדיין שתי אוגדות שמחזיקות את רצועת הביטחון הישראלית בדרום לבנון. צהל לא נסוג מאף שטח שנכבש במהלך התקופה האחרונה, והדרג המדיני בישראל ממשיך להבהיר שאין כרגע שום כוונה לסגת מאף חלק של אותה רצועת ביטחון.
0: דורון קדוש, כתבנו לענייני צבא וביטחון, תודה רבה לך. ושלום לך, שלום, ושלום לך פרופסור אמריטוס אורי בר יוסף, איש אוניברסיטת חיפה.
2: שלום וברכה.
0: תמונת, אתה איש מהמחלקה ליחסים מלאומיים ומחברם של ספרים רבים, מכיר היטב גם את תמונת המצב וגם את ההיסטוריה. התמונה של דגל ארצות הברית, דגל קטר, דגל פקיסטן ודגל איראן, הדגלים המונפים בשוויץ, מה אומרים על, על התמונה הגדולה? מה אנחנו למדים מהתמונה האסטרטגית הזו?
2: שיצאנו בפעם הראשונה בתולדות מדינת ישראל למלחמה שכם אל שכם עם ארצות הברית, וארצות הברית השאירה אותנו מאחור, ואין שום הפתעה בזה שהשאירה אותנו מאחור.
0: ביותר מחמש מילים?
2: תראי, מה שאנחנו רואים עכשיו זה הצטברות של באמת של של אירועים ושל מדיניות שמובילה את ישראל בשני מסלולים מקבילים שעכשיו הם נפגשים. מאז 2009, מאז שנתניהו נמצא, חזר לשלטון, מדיניות החוץ והביטחון שלו בנויה על שני ערוצים מרכזיים. אחד זה להימנע מכל התקדמות בתהליך מול הפלסטינים, והשני זה מה שאפשר לקרוא כמעט כמו אובססיה של אימות עם איראן, אימות פומבי עם איראן, ובמאמץ לחסל את מאמץ הגרעין האיראני. עכשיו, המסלול הראשון מוביל את ישראל לבידוד, כי כל העולם רוצה, שואף לזה שתהיה התקדמות במישור מול הפלסטינים, וישראל נתפסת כנראה די בצדק כמי שמונעת את ההתקדמות הזאת, וזה גורם, אנחנו יודעים שמיטב ידידותינו מתנגדות למדיניות הזאת, וקשה לנו להזדהות עם ישראל כאשר המדיניות הזאת נמשכת, כאשר רואים את הפרעות בגדה, כאשר כמובן יותר מכל דבר אחר רואים גם מה קרה בעזה, את ההרס, את ההרג, את ה... ואנחנו לא צריכים להכביר מילים על זה שישראל מוצאת את עצמה מבודדת בעולם. הדבר השני שקורה זה שנוצרות הזדמנויות לצאת למלחמה משותפת עם האמריקאים נגד איראן, שזה במידה רבה חלום, אני לא רוצה להשמש במילים אחרות, של נתניהו.
0: אני שמה רגע בצד ומרשה לעצמי רגע לומר כך, זוהי תכלית שאין כמעט עוררין כולל לא שלך על כך שנשק גרעיני בידי איראן הוא איום קיומי, ועל כן בכל דרך שאפשר למנוע זאת בתבונה ובשיתוף פעולה שיש לו תכלית ותוחלת, נכון לעשות זאת.
2: בהחלט. הוויכוח הוא לא על היעד. הוויכוח או הדיון הוא יותר על איך עושים את זה. כן? היעד של למנוע מאיראן נשק גרעיני, אני חושב שהוא בקונצנזוס מאוד גדול. אני מוכרח להגיד אישית, אני חושב על הרעיון שיש נשק גרעיני בידי האיראנים, זה לא שהם הולכים להשתמש בזה, אבל אפילו איזשהו משבר שבו בטעות מישהו לוחץ על ההדק, ישראל היא מדינה שלא בנויה לדברים כאלה, כן? ולכן צריך למנוע את זה בכל צורה שהיא. השאלה היא אם הדרך שבה פועל נתניהו היא הדרך המכונה. כי אם איראן היא באמת האיום המרכזי, לא מדינה פלסטינאית מפורזת על יד מדינת ישראל, כמו שכל העולם חושב, שאיראן היא האיום המרכזי, יכול להיות שיש בזה משהו, ולכן אתה צריך לוותר בתחום אחד כדי להשיג את היד שלך בתחום השני. נתניהו לא היה מוכן לוותר. ישראל מבודדת היום כפי שלא הייתה מבודדת אף פעם בתולדותיה. והתוצאה של זה זה שהיא תלויה בנשיא שאף פעם לא היה כמוהו בתולדות ארצות הברית. שדחיית הסיפוקים שלו היא מקבילה פחות או יותר לילד בן 3 שלא יודע איך לוותר על המשמלו שלו. וברגע שאתה עושה משהו שלא מוצא חן בעיניו, הוא משנה את דעתו מהיום למחר, וראינו, מהרגע להרגע, וראינו את זה כבר לאורך, בטח לאורך השנה, או מאז שהוא נכנס לתפקיד בקדנציה השנייה שלו. לצאת איתו למלחמה, כאשר אין לך שום בן ברית אחר, זה סיכון בלתי רגיל. ומה ש... כדי לסיים את זה רק, אני חושב שבאמת יכול להיות שהמכה או המלחמה המוגבלת שלנו 12 ימים ביוני לפני שנה זה היה במקום, אבל אחרי זה היה צריך להיכנס למסע ומתן. ללכת למהלך כל כך גדול עם נשיא כל כך הפכפך זה מסוכן.
0: ושאלה אם בכלל נכון ליצור תלות, וגם אם זה היה בנשיא יציב יותר וצפוי יותר מזה שיושב כרגע בוושינגטון, האם זאת זה במהות או בסיס או מרכיב בתפיסת הביטחון הישראלית מאז ומעולם?
2: תראי, בתפיסת הביטחון הקלאסית של ישראל, היו שלושה דברים שאפשר היה, שבהם שמנו את מבטחנו, שאם נשיג אותם, נגיע למנוחה ולנחלה. אחד, זה היה צהל שיוכל להתמודד עם צבאות ערב, שיהיה לו מספיק נשק, מספיק כוח. השני, זה בת ברית אמינה, כמו ארצות הברית, זה היה החלום המרכזי. והשלישי, זה מה שנקרא דימונה, כן? ומ-67 פחות יש לה, ממלחמת ששת הימים, מאז מלחמת ששת הימים, יש לה את שלושת הדברים האלה. אין עוררים על העליונות של צהל מול צבאות ערב, ארצות הברית היא דידתנו ובעלת בריתנו, ומה שיש בדימונה יש בדימונה, אבל כולם משערים שיש שם יכולות מאוד מרשימות שמרתיעות באמת. את העולם הערבי, מרתיעות גם גורמים אחרים.
0: אני אסתפק בזה שנגיד שהחוסר הידיעה הוא כשלעצמו כבר גורם הרתעה. מבלי להיכנס לפרטים. אתה הרי מומחה ביחסים בינלאומיים.
2: אבל אנחנו עדיין לא בטוחים. תראי את מצבנו. והשאלה היא איך אנחנו מגיעים למצב שגם כאשר יש לנו את כל מה שחלמנו עליו, אנחנו עדיין רחוקים מביטחון, וזה תוצאה של ניהול מדיניות כושל.
0: ופה אני מבקשת עוד את התייחסותך כמומחה ליחסים בינלאומיים, מי שמתמחה בביטחון לאומי, מודיעין, בסכסוך הישראלי-ערבי, יש לך פרספקטיבה, כפי שאמרתי, קור רחבה. האם האופן שבו הדברים מתנהלים עכשיו, דומה למשהו שאנחנו מכירים, לאו דווקא בהקשר הישראלי-אמריקאי, אלא במכלול? או שנכתב פה איזה טקסט חדש שאנחנו צריכים ללמוד
2: לפעול. מה שאנחנו רואים עכשיו זה משהו שבתולדות מדינת ישראל אף פעם לא ראינו. אני אגיד יותר מזה, אם אני מסתכל על המערכת הבינלאומית מ-1945, היא תמיד התנהלה באיזה שהם כללי משחק מאוד מאוד ברורים. ארצות הברית מחויבת לבנות בריתה, בנות בריתה מחויבות לארצות הברית. יש איזה מערכת של כללים שמה שאפשר לעשות עושים, מה שאי אפשר לעשות לא עושים, והיא ברורה פחות יותר לכולם. מה שיש לנו עכשיו זה נשיא אמריקאי שמשבש את כל המערכת הבינלאומית. ארצות הברית שהיא הייתה ועדיין יש לה את היכולת להיות המעצמה שמשליטה את הסדר העולמי בצורה כזו או אחרת, אפילו כשסין מתקרבת אליה, היא מאבדת את זה לא בגלל שאין לה כוח, אלא בגלל שהדבר הראשון שנדרש ממעצמה עולמית זה שאפשר יהיה לסמוך עליה.
0: אבל אי אפשר לסמוך עליה, בוא נאמר מדוע אי אפשר, משום שמי שמנהלים את המדיניות ואת המסעים ומתנים הם אנשי עסקים ולא אנשי מקצוע והיסטוריונים ואנשים בעלי ידע והבנה רחבה בתחומים הללו. הם באים מדיסציפלינה מאוד מסוימת, עם פרקטיקות מאוד מיוחדות מסוימות, ועם אינטרסים, אבל אינטרסים תמיד היו.
2: כן, אבל אני לא חושב שזאת תהיה הבעיה. כלומר, זה חלק מהבעיה. אין מי שיגיד לנשיא, אדוני הנשיא, צריך לפעול אחרת. זה ברור. אבל הבעיה היא בסופו של דבר בנשיא, שהוא גם זה שממנה את האנשים האלה. וארצות הברית תמיד, הנשיא היה דמות מאוד מרכזית, בקדנציה הזאת, בקדנציה הראשונה של טראמפ הוא היה, איך נקרא לזה, פחות מזיק מכל מיני סיבות, בין השאר כי הסביבה שלו לא הייתה מורכבת רק מאומרי הן, והשילוב של סביבה שאמורה להיות מקצועית, שאינה מקצועית, אלא מורכבת מבני משפחה, מאנשי עסקים, ממלחכי פינקה כאלה או אחרים. יחד עם נשיא שהוא בלתי צפוי, הבלתי צפוי שלו כבר הופך להיות צפוי, זה משהו שמערער את מעמדה של ארצות הברית, וגם אם בעוד שנתיים וחצי יתייצב בבית הלבן, הנשיא הכי אמין בעולם, מין אייזנהאואר כזה, או קנדי כזה, או אני לא יודע מי, יהיה קשה למדינות שנמצאות, יהיה קשה לסדר העולמי להשתלב מחדש תחת ארצות הברית, כי ראינו כבר מה קורה בארצות הברית, ראינו כבר שזה יכול להיות אחרת. העבדה פה, מה שארצות הברית מאבדת, ואנחנו מאבדים יחד איתה, זה את האמינות של הסדר העולמי. ואת זה קשה מאוד להחזיר.
0: אנחנו צריכים, פרופסור אמריטוס אורי בר יוסף, להיפרד, אבל אני בכל זאת אשאל, האש נצורה כרגע בלבנון, נשמר שם שקט, זו הזדמנות או תקלה?
2: תראי, אני מאמין גדול בזה שהדרך של ישראל לביטחון, וכל מה שמעניין אותי זה ביטחון ישראל, עוברת בתהליכים מדיניים ובהסדרים מדיניים לא פחות ואולי יותר מאשר בשימוש בכוח.
0: אמנית,
2: אנחנו רואים מה קורה בשלוש השנים האחרונות, כל הזמן רק שימוש בכוח, ביטחון אין. ולכן התשובה היא ברורה.
0: אורי, פרופסור אמריטוס, אורי בר יוסף, אוניברסיטת חיפה, מודה לך מאוד. שלום.
2: תודה, שלום.
0: ובינתיים דאגה שבק וצהל חשפו היום סוכלו עשרות פיגועים בשנה האחרונה שהוכוונו על ידי פעילי חמאס בטורקיה. פרופסור אפרת אביב מהמחלקה להיסטוריה כללית, חוקרת בחירה במרכז בגין סדאט באוניברסיטת בר אילן, שלום לך.
3: ערב טוב, טלי, ערב טוב למאזינים.
0: ערב טוב, אז טורקיה היא נמל בית לחמאס היום וכאן שיגור?
3: כן, לצערי הרב כן, לצערי הרב עוד יותר, לא מדובר בתקופה האחרונה, לא מדובר רק ב-2026, רק כבר מספר שנים עדים לקשר הזה בין טורקיה וחמאס. אנחנו רואים שטורקיה מארחת במשך שנים משלחות של חמאס, בכירים בארגון שנפגשים עם בכירים טורקים באיסטנבול. ארדואן כשלעצמו לא מגדיר את חמאס כארגון טרור, להפך, הוא מציג את ארגון חמאס כתנועה פלסטינית.
0: ובינתיים דאגה שבק וצהל חשפו היום סוכלו עשרות פיגועים בשנה האחרונה שהוכוונו על ידי פעילי חמאס בטורקיה. פרופסור אפרת אביב מהמחלקה להיסטוריה כללית, חוקרת בחירה במרכז בגין סדאט באוניברסיטת בר אילן, שלום לך.
3: ערב טוב, טלי, ערב טוב
0: למאזין. ערב טוב, אז טורקיה היא נמל בית לחמאס היום וכאן שיגור?
3: כן, לצערי הרב כן, לצערי הרב עוד יותר, לא מדובר בתקופה האחרונה, לא מדובר רק ב-2026, רק כבר מספר שנים עדים לקשר הזה בין טורקיה וחמאס. אנחנו רואים שטורקיה מארחת במשך שנים משלחות של חמאס, בכירים בארגון שנפגשים עם בכירים טורקים באיסטנבול. ארדואן כשלעצמו לא מגדיר את חמאס כארגון טרור, להפך,

0: שנים עדים לקשר הזה בין טורקיה וחמאס. אנחנו רואים שטורקיה מארחת במשך שנים משלחות של חמאס, בכירים בארגון שנפגשים עם בכירים טורקים באיסטנבול. ארדואן כשלעצמו לא מגדיר את חמאס כארגון טרור, להפך הוא מציג את ארגון חמאס כתנועה פלסטינית לגיטימית, ואני אפילו הייתי אומרת יותר מזה טלי, מה שבעצם מאפשר את כל הפעילות הזאת של חמאס על קרקע טורקית. ארדואן וטורקיה בכלל הייתי אומרת לא רואים את חמאס כחמאס, הם רואים בחמאס את פלסטין, ואני חושבת שמפה נובע הקשר העמוק והחם לחמאס. אנחנו דיברנו על פגישות, אנחנו מדברים גם על כספים, על תשתיות כספיות, תשתיות ארגוניות שנמצאות בטורקיה. אנחנו מדברים על דרכונים, על ארורי והני וכולי, חלד דמאס, אבל הם קיבלו את כל את הדרכונים שלהם מטורקיה, מה שאפשר להם בעצם תנועה בין מדינות. אני חושבת שלהגיד את הדבר אולי חמור ביותר, זה יהיה בעצם לספר את הסיפור של השביעי באוקטובר, כשבאותו יום ארור הגיע משלחת של חמאס לביקור ב-MIT בארגון המודיעין הטורקי, והגיעו בצהלות ובשמחה על הצלחת הטרור היום ונורא הזה, על הטבח, הרצח היום ונורא הזה, והם פשוט ביטאו את השמחה הזאת מול הטורקים, כלומר מול גורמי הביטחון הטורקים, והטורקים אמרו להם אוקיי, כל הכבוד, לא נזפו בהם אפילו, גערו בהם אפילו, לא הביאו צער על התקרית, אמרו להם יופי, כל הכבוד שעשיתם את זה, אבל עכשיו ישראל תנקום בכם. אז היחסים בין טורקיה לחמאס הם באמת בהרבה מאוד מובנים חמים מאוד, וזה כבר כמה וכמה שנים לצערנו הרב.
1: ואת זה כאמור אנחנו יודעים, ואין בזה חידוש, בכל זאת איזה מנוף יכול להיות בקשר הזה, ואיך זה יושב עם קשרים אחרים שטורקיה מנהלת, כולל עם ידידה הקרוב עכשיו נשיא ארצות הברית.
0: נכון, אז יש באמת הבדל משמעותי בין התפיסה של טורקיה את חמאס לבין התפיסה של ארצות הברית, אגב גם של האיחוד האירופי, גם הם מגדירים את חמאס כארגון טרור. אבל אני לא כל כך רוצה להיכנס לטראמפ, שבעצם הגדיר את ארדואן כידיד שלו, ומגדיר אותו כמי שיעשה את מה שטראמפ ידרוש ממנו, יבקש ממנו. אני לא כל כך רואה כרגע שהדבר הופך לאיזשהו מחסום ביחסים בין טורקיה לארצות הברית. וכמו שאמרת, ובצדק, העניין הזה, הנושא הזה לא חדש, אמריקאים אולי לוחצים אחורי הקלעים, אבל הדבר הזה לא ניכר בשטח. אני גם לא צופה שיש שינוי מבחינת היחס של טורקיה לחמאס. אני חושבת שגם הלחץ האמריקאי, כמו שהוא כרגע לפחות, או כמו שהוא נעשה עד היום, לא יהווה שינוי משמעותי בתפיסה הטורקית. ואני שוב חוזרת ואומרת שהקשר המתמשך הזה בין טורקיה לחמאס, זה לא רק סוגיה אזורית שקשורה לסכסוך הישראלי-פלסטיני, זה אפילו מרכיב בתוך טורקיה, במדיניות של ארדואן, משפיע גם על יחסי ישראל-טורקיה, גם על הפוליטיקה הפנימית בטורקיה, שגם על זה אפשר לדבר.
1: כן, אז בואי נדבר רגע
0: על באמת... לא רק על המשתנים.
1: אז בואי רגע נדבר באמת על הפוליטיקה הפנימית בטורקיה, על כוחו של ארדואן ואיך הוא משמר אותו. כבר התערער ושוב התייצב.
0: נכון, אז אנחנו, אם נדבר על חמאס, אני רק אגיד במאמר מוסגר, כי חשוב להגיד גם את זה, בטורקיה, למרות מה שנדמה לנו, יש עדיין גורמים שהם אינם בעד חמאס, לא מתוך אהבת מרדכי, לא מתוך אהבת ישראל, אלא כי הם חושבים שטורקיה הופכת להיות איזושהי מפקדה של חמאס. צריך לציין שיש גם את זה. לגבי מעמדו של ארדואן, כמובן שהוא באמת, הוא התערער וחזר, בדיוק כמו שציינת, חזר לכוח מלא, אבל זה לא כל כך חוכמה לחזור לכוח מלא עם הדיקטטורה ששולטת בטורקיה. אנחנו רואים מה שקורה במפלגת ה-JHP, האופוזיציה החשובה ביותר נגד ארדואן היום. אפילו היום היו כתבות על איזושהי כתבה שהייתה במסגרת איזושהי תעמולה ל-JHP, וארדואן קרא להם מיליטנטים, ממש הופכים להיות טרוריסטים בעיניו של ארדואן. אבל למרות זאת, אנחנו לא רואים ש... זאת אומרת, שמשהו קורה למעמדו של ארדואן כרגע. כרגע. אני עדיין מאמינה וחושבת שהמעמד שלו מתערר לאט לאט עוד ועוד. קשה לערר את מעמדו ושלטונו לאור הדיקטטורה שלו ולאור הפעילות שלו מול ראשי הג'הפה,

0: המפלגה שמתנגדת לו, וזה מעצרים ומאסרים ארוכי שנים, וכל פעם ראש עיר אחר שהוא שייך לג'הפה שנעצר ומואשם בכל מיני האשמות שלפעמים באמת אינן הגיוניות. לא קשה להבין למה ארדואן עדיין מצליח לשמור על מעמדו, אבל אני לא חושבת שזה ימשיך כך לאורך זמן.
1: דוקטור אפרת, פרופסור אפרת אביב, מהמחלקה להיסטוריה כללית, חוקרת בחירה במרכז בגין סדאת באוניברסיטת בר אילן, תודה רבה לך.
0: תודה גם לך, טלי.
1: שלום. נשאר ממזרח התיכון, גיאורגי פורוסקון, שלום לך.
2: שלום.
1: חוקר רוסיה במכון למחקרי ביטחון לאומי, ומי שמסב את תשומת ליבנו להתגברות המעורבות האוקראינית במזרח התיכון. יש משהו מאוד מוזר שקורה, מצד אחד המלחמה שם נמשכת, ואוקראינה סופגת גם איומים וגם אלבונות מרוסיה, וגם מכות, אך גם נותנת מכות, והופכת לשחקן אזורי, לפחות על פיך.
2: נכון, ממש כך, וזה גם דברים שקשורים בצורה ישירה אחד לשני. ככל שהיא סופגת ולומדת יותר מהמלחמה, אז היא גם יכולה להרשות לעצמה לתת ולהעביר ניסיון יקר גם לאחרים, בטח כשזה מביא להם איזשהם יתרונות מדיניים, ביטחוניים וכן הלאה.
1: ותאר לנו, נתחיל מהמקום שבו אוקראינה משתמשת בחולשה שלה ככוח.
2: קודם כל, הסיפור שאיתו אוקראינה נכנסה חזק השנה למזרח התיכון, זה באמת כל הנושא הזה של הגנה אווירית נגד כדבאמים, נגד כדבאמי השייד, וזה יכולות אוקראיניות שהם נאלצו ללמוד תוך כדי, מהסיבה הפשוטה שלא היה לה את לא הייתה לה את היכולת לירט את כל הכתבאמים האלה שהיא פוגשת בכמויות של מאות מדי תקיפה, שזה כמעט אירוע יומיומי, לא הייתה לה את היכולת לירט את כולם עם מערכות הגנה אווירית תקניות, מה שנקרא, כפי שאנחנו מכירים, פטריוטים ובטח כל הרשימה שיש לישראל, ולכן תוך כדי נאלצה להמציא פתרונות יותר יצירתיים.
1: זה נשמע מוכר ממדינה קטנה אחרת שנאלצה לאלתר.
2: נכון.
1: והפכה לסטארט-אפ ניישן.
2: בהיבט הצבאי אולי לא בהכרח זה עדיין ממש המצב איתנו כרגע, אבל בהחלט ככה התחלנו. וזה הבית ספר המאוד קשוח שאוקראינה עוברת היום. ועם הזמן היא הייתה חייבת להתנהל ככה, ועם הזמן היא באמת המציאה פתרונות יחסית יעילים. כמובן זה לא פותר את כל הבעיות, כמובן עדיין אוקראינה מופצצת מדי יום, אבל היא המציאה פתרונות זולים ויעילים נגד איומים מהסוג הזה, במיוחד עוד פעם אנחנו מדברים קודם כל לשיידים, אבל לא רק, אפשר גם אחרי זה לדבר על רחפני סיב אופטי, מה שנקרא. ועם הטכנולוגיה הזאת שהיא ימצא, וזה הרבה מאוד גם פתרונות, מה שנקרא, קינטיים, לפעמים אפילו דברים מאוד פשוטים מהעבר, כמו מטוסי בוכנה ששמים עליהם איזשהו מקלע, אבל גם הרבה מאוד פתרונות טכנולוגיים מתקדמים, יצירתיים, כמו פריסה של סנסורים קוליים, שקולטים את הרעש של הכתבאמים המתקרבים, וכך יודעים לזהות איפה בדיוק הם טסים, מה המסלול לטיסה. זה צוותים שמיומנים להגיב בצורה מאוד יעילה ומהירה, ואת כל הדברים האלה היא הציעה בעצם למדינות שפגשו בפעם הראשונה את האיום הזה השנה, שזה מדינות המפרץ.
1: כלומר, הייתה לה יכולת טכנולוגית גם למצוא פתרונות כמענה לאיום על אוקראינה, ואחר כך גם לשווק את זה החוצה.
2: כן.
1: זה מה שאתה אומר.
2: ברגע שיש לך את ה-know-how, את השיטה, אז לא בהכרח את צריכה להעתיק את כל כוח האדם שמתעסק בזה, או את כל הציוד שמעורב בזה. את שולחת, וזה בדיוק מה שהאוקראינים עשו, הם שלחו אזור ה-200 מומחים למדינות המפרץ כבר בשבועות הראשונים של המלחמה עם איראן, והתחילו ממש לתרגל אותם, לאמן אותם, לייעץ להם כיצד לפעול.
1: ודבר הנוסף המעניין הוא, אויבו של אויבי הוא חברי. זאת אומרת, כן. נוצרו פה בריתות שהן מנוף לקידום גם השיווק הטכנולוגי הזה.
2: נכון, חד משמעית. אם עד עכשיו אוקראינה נתפסה במפרץ כאיזושהי מדינה שהיא נמצאת במלחמה, ולכן צריך לתת לה איזשהו ליווי הומניטרי ולספק אולי בסיס לתיווך בין האוקראינים לבין הרוסים, אז פתאום התפקיד שלה משתנה לגמרי, הופכת להיות תפקיד ביטחון למעשה, ובהחלט מדינות המפרץ הופכות להיות הרבה יותר מעוניינות בלקדם את היחסים שלהם עם אוקראינה, לשלם להם, להציע להם פרויקטים משותפים, ואוקראינה מרוויחה מזה גם כסף, גם כנראה אנחנו מדברים על איזשהם עסקאות דלק מסוימות, וגם כנראה איזשהו פיתוח עדיין כנראה עתידי, זה עוד לא דברים שהם מוגמרים, אבל פיתוח ביטחוני משותף, ייצור משותף, מימון מפרצי של ייצור באוקראינה ודברים מהסוג הזה.
1: ויש שרשור של הבריתות החדשות שנוצרות, דיברתי קודם עם פרופסור אפרת אביב על טורקיה, טורקיה ואוקראינה משתפות פעולה, שוב על אותו בסיס של שרשור האויב של אויבי הוא חברי ואינטרסים שמצטלבים.
2: כן, טורקיה היא שחקן מאוד מאוד חשוב בכל הזירה הזאת שמחברת בין מזרח אירופה לבין המזרח התיכון. המעברים הימיים לים השחור בשליטה טורקית כמובן, ולכן היא מאוד מאוד מעורבת וקרובה כל הזמן לכל מה שקורה במרחב. היא הייתה מעורבת עמוקות בהסדרה של מעבר של סחורות אזרחיות בים השחור באזור 2023-2024, כשהדבר הזה היה מאוד מאוד רלוונטי, והיא עד עכשיו ממשיכה לסייע לאוקראינה. היא יודעת גם לדבר עם רוסיה, היא משחקת את שני הצדדים
1: את כל הצדדים, יותר מאשר שניים.
2: בדיוק.
1: אז אנחנו מגיעים מזה, גיאורגי פורוסקון, אל אוקראינה וישראל. ודווקא כאן, שאפשר לחשוב שיכולה להיווצר ברית הגיונית, כמעט טבעית, זה לא ממש קורה, זה מאוד מוגבל. וזה קשור לקשרים שלנו עם ארצות הברית, עם הממשל בוושינגטון, שקשור לממשל במוסקווה?
2: אני חושב שזה ממש לא הסיבה העיקרית. בוא נגיד ככה, הקשרים בין ישראל לאוקראינה מאז תחילת הפלישה הרוסית ב-22, תמיד היו מאוד מאוד מוגבלים וזהירים מהצד הישראלי, יש לומר. כי ישראל העדיפה להתנהג, כאמור, בזהירות רבה, מתוך איזשהו חשש, כמעט אפשר להגיד, אינרציאלי, של מה הרוסים יגידו ומה הרוסים יעשו. כן, היו שיתופי פעולה נקודתיים, אגב, הרבה פעמים זה גם היו דברים שלא התפרסמו. ישראל העדיפה לעשות את לקדם ככה את הקשרים שלה, והיה גם סיוע ביטחוני מסוים.
1: בוא, אנחנו זוכרים שישראל לא התייצבה לצד אוקראינה בוודאי בשנה הראשונה של המלחמה, או בשלב הראשון.
2: נכון, נכון.
1: נמנעה בזהירות, מה שנקרא.
2: המילים הבסיסיות נאמרו שאנחנו מגנים את הפלישה הרוסית, כי אז היה קשה מאוד גם להימנע מזה, גם אם לא היית רוצה להגיד את זה. אז המילים הבסיסיות נאמרו, אבל בפרקטיקה, אם אנחנו משווים את עצמנו לאיך נהגה אירופה, איך נהגה צפון אמריקה, כן, אנחנו היינו הרבה יותר זהירים. וגם מה שעשינו, השתדלנו לעשות את זה בשקט, כדי שזה לא יעלה לכותרות. וכך פחות או יותר נהגנו לאורך כל התקופה. זה לא מאוד השתנה גם ביחס למי עמד בראש הממשלה. היו תנודות מאוד קטנות, אבל סך הכל זאת הייתה ונשארה המדיניות הישראלית.
1: אז המדיניות הישראלית לא השתנתה, אבל בסך הכל, כפי שאנחנו מסכמים, מקומה של אוקראינה בתוך המערכה גדל, והנפח שלה בתוך השנים המתישות והשוחקות הללו התמלה. בהחלט נהיה משמעותי, נכון. יותר, כובד משקל. גיאורגי פורוסקון, חוקר רוסיה במכון למחקרי ביטחון לאומי, תודה רבה לך.
2: תודה. תודה וערב טוב.
1: שלום. הודעות תחנה וחוזרים.
3: בחסות מיצובישי, המציע לפתוח את הקיץ עם אאוטלנדר 7 מקומות בשבוע מחירות עד 24 ביוני. לפרטים חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: אתם מאזינים לגלי צהל.
5: ואם השתחררתי כלוחם ואני סטודנט שלומד לתואר במשפטים?
6: יש מלגה גם בשבילך.
7: עם מלגת ממדים ללימודים, לוחמות ולוחמים משוחררים ואוכלוסיות ייחודיות מקבלים עד 100% מימון לתארים במגוון מסלולים ולימודי תעודה באמנות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לפני המלגה.
8: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
9: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
10: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
11: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
12: היא יהודית פולגר, מדריכת חשמל דנקים.
13: עשיתי עלייה לפני כמה שנים, מאוסטריה. הגעתי עם תוכנית נעלה, ואחרי התיכון אמרתי, טוב, אני רוצה לחשב מדינה שתרם לי הרבה. עשיתי שנה אחת של שירות לאומי, ואז אמרתי, לא, אני רוצה לעשות יותר. אז החלטתי להתגייס.
12: אז שימי לב להפתעה שעשינו לך פה יהודית. שלום לאביבה. שמענו שגם את הולכת להתגייס בעקבות תחותך.
13: בזכות יהודית, היא באמת הקלת לכל המשפחה את הדרך. עכשיו החלטתי לעשות עלייה ולהתגייס. זהו, התחלתי טרנד. מאוד כיף, מאוד מרגש.
4: גלי צהל, הבית של החיילים.
14: עכשיו בגלי צהל, טלי ליפקין שחק עם רצועת הביטחון.
15: הבית של החיילים, גלי צהל.
1: 7:39 ברצועת הביטחון, ועדיין לא ירדה החשיכה. היום הוא יום הארוך ביותר בשנה, יום ההיפוך הצפוני, הארוך ביותר בחצי הכדור הזה שלנו. תמר זנדברג, ראש המכון למדיניות אקלים וסביבה באוניברסיטת בן גוריון, שלום לך.
16: שלום רב.
1: הזדמנות לדבר על גם עם בוא הקיץ, ובעיקר עם בוא התחזיות המרות הייתי אומרת אפילו מבהילות, בדבר ההשפעה שעשויה להיות לסבב אל ניניו הבא. היית שרה להגנת הסביבה, את מכירה גם את המערכים שאמורים לפעול כדי לנסות להדוף את הסכנות של שינוי האקלים. מה את יודעת להגיד בעת הזאת על ההכנה או ההבנה ושיתוף הפעולה שבא בעקבות הבנה כזאת בין כל הגורמים, לא רק פה אלא פה ובעולם?
16: כן, אז קודם כל צריך באמת להבין שהעולם עומד בפני סכנות מיידיות ובפני סכנות איטיות אבל לא פחות חמורות. ההתחממות הזאת באמת תגרום השנה בשנת 26 ו-27 לשנים ולימים ולחודשים החמים ביותר שהאנושות ראתה מזה כמה מאות שנים. זה יגרום להצפות, זה יגרום לגלי חום שיגרמו לתמותה של אנשים, וזה יקה בכל העולם. דרך אגב, המזרח התיכון, המקום של ישראל, הוא רגיש במיוחד, כי אנחנו כבר מקום חם ויבש. אבל זה לא מספיק להבין את זה, כי צריך להבין שהסביבה והאירועים האלה לא יודעים גבולות, וישראל נמצאת במיקום, כאמור, מאוד מאוד רגיש במזרח התיכון, ורגיש במיוחד כשהאסונות הללו והמצבים הקיצוניים הללו מתלבשים על מצבים קיצוניים ומשבריים גם כך. כמובן, קונפליקטים אלימים שאנחנו נמצאים בהם, שמענו רבות על כך שאיראן אויבת, יריבה, שאנחנו מטילים חימושים וסופגים טילים. היא גם מדינה שמתייבשת וסובלת ממחסור קשה במים. אותו דבר מצרים וירדן, השכנות שלנו, שהיציבות הפוליטית בהן גם ככה חלשה ועוד מעורערת בגלל בצורות ובגלל מחסור במזון, במים וחוסר יציבות אנרגטי. תוסיפי לזה משברים של מיצרי הורמוז, באבל מנדב, שרשראות הספקה לא יציבות שמלוות בנו מאז הקורונה, ותקבלי את מה שנקרא השערה המושלמת מבחינת הסיכונים. ומהצד השני, קושי או איזשהו מצב לא יציב ביכולת של המדינות הללו וכלל העולם לשתף פעולה כדי להתמודד בצורה יותר טובה ולגרום לחוסן.
1: ואולי בזה העניין, כי היה שלב שבו נוצרה הבנה די נרחבת בצורך לשתף פעולה, גם לעקוב מדעית, בכלל המקום של אנשי מקצוע ומדענים, כשהמובילה של התהליכים האלה היא מטבע הדברים, מנהיגת העולם החופשי והמערבי והנאור, ארצות הברית, זה השתנה. ומחולל סכנה ואיום הרבה יותר גדול שדברים יקרו מבלי שעוקבים אחריהם משום הזלזול במדע או חוסר הרצון להתאמת עם המציאות.
16: בהחלט, אז באמת ארצות הברית מובילה נשיגה די מהירה ואפשר לומר די מבהילה גם מהמעקב המדעי וגם מהשירותים המקצועיים שצריכים לספק הגנה. תוסיפי לזה את התפקיד שלה, התפקיד אקטיבי שיש לה בקונפליקטים ובמלחמות, גם פה במזרח התיכון וגם במקומות אחרים, ויש לדבר הזה, מרגישים אותו וגלי הדף באקדמיה, בסוכניות המדע, בסוכניות האוקיינוסים בארצות הברית ובעולם. העניין הוא שמהזווית שאנחנו רואים להתמודדות המשותפת ממשבר האקלים, הוא יכול להוות לא רק סכנה אלא גם הזדמנות. ואנחנו רואים המון המון פורומים שלדוגמה ישראל היא מדינה פחות רצויה גם בפורומים אירופאים אבל גם באזורים שלנו באירועי השנים האחרונות, אבל כן אנחנו רואים שיתופי פעולה ושולחנות משותפים ושולחנות עגולים בנושאים של התמודדות משותפת עם משבר האקלים, שהוא נושא שכאמור משותף לאיראן, עיראק, ירדן, מצרים, מדינות המפרץ, לבנון, סוריה, ישראל, יוון, קפריסין, ויש לנו פה אזור שלם שמספר התושבים שלו גבוה יותר מאירופה, וקביעת הרגל הסביבתית שלו היא גבוהה יותר מאירופה, והתקווה שלנו והשאיפה שלנו זה שהנושא הזה הוא יהיה האויב הגדול שכולנו נתאחד כדי להתמודד איתו יחדיו. אנחנו כבר רואים קבוצות כאלה בינתיים בכל מיני מה שנקרא track 2 בשולחנות של אקדמיים, שולחנות שהם לא רשמיים, אבל בהחלט הנושא הזה צובר המון המון עניין, וזה מקום שגם לישראל יש בו מה לתרום, בין אם זה טכנולוגיות מים וחקלאות, בין אם זה התמודדות מדעית, וישראל יש לה גם מה לתת בשולחנות הללו, והתקווה שלנו שאנחנו דווקא מתוך הסכנה והסיכון נוכל למצוא גם מקום לשיתופי פעולה שיתרמו לחוסן ולעמידות המשותפת.
1: יהיה נכון תמר זנדברג לומר שיש פה שתי מגמות הפוכות שעשויות לקרות ולהשפיע, להתחולל ולהשפיע על שלום העולם. אחד זה באמת השינויים האקלימיים, אבל התגובה לזה, הדר מזון או כפור, גם שינויים אקלימיים, מדברים רק על חום, אבל אני קוראת גם על קור שיחסל יכולת גידולים חקלאיים ומכאן מזון בקנה מידה מאוד נרחב, יביא לנדידת אוכלוסייה. מצד אחד את אומרת זה מחייב שיתופי פעולה וזה גם ייצר שיתופי פעולה מול אויב משותף, מצד שני זה גם האויב עצמו, משום שהמלחמה על מקורות מזון היא אחת מן המחוללות שמלחמות בעולם.
16: בהחלט, אנחנו מכירים פה באזור שלנו את הדוגמה של מלחמת האזרחים בסוריה, שקדמו לשנים חסרות תקדים של בצורת, שדחפו אוכלוסייה מהאזורים הכפריים שהתבססו על חקלאות אל האזורים העירוניים, ושם יצרו מתחים עדתיים, דתיים, לאומיים, שהתלבשו על הקסטות במדינה, והסתיימו במלחמת אזרחים שחוללה במשך 15 שנה, לא רק רצח עם פנימי בתוך סוריה עצמה, אלא גם גרמה למשברי פליטים, שהשפיעו גם במשך שני עשורים על הפוליטיקה הפנים-אירופאית, בגלל השאלה הפוליטית של ההתמודדות עם הפליטים הללו. אגב, עבודה שלנו במכון למדיניות אקלים וסביבה מראה, שגם ירדן וגם מצרים נמצאות היום במצב של מחסור במים, דומה לזה שהייתה מצויה בסוריה ערב מלחמת האזרחים. אז כך שזה לא איומים עתידיים, אנחנו כאן באמת בשכונה קשה, כמו שנוהגים לומר במערכת הביטחון, יש לנו את ההתמודדות הפנימית שלנו, ואגב, בממשלה שלנו, בממשלה הקודמת, המלל הכיר במשבר האקלים כאיום על הביטחון הלאומי והציג אותו לממשלת ישראל והתחיל לגזור ממנו תרחישי ייחוס. בחודשיים האחרונים שמענו שהמל"ל פיזר את הפורום המקצועי שעסק בזה למרבה הצער. אני מקווה שזה יקבל עיסוק מחודש דרך רחל, דרך רשות החירום הלאומית, אבל אנחנו רואים גם כאן קצת איזושהי נסיגה מהחשיבות המיוחסת ומהגורמי המקצוע והמדע שעוסקים בנושא, אבל בהחלט אנחנו יכולים לראות בזה, ומדינות בעולם מכירות בזה, כסיכון וגם כמכפיל סיכונים למשברים ביטחוניים וקונפליקטים לאומיים, כי כאמור זה יכול לעמוד בבסיס איזשהו קונפליקט, זה יכול להעצים קונפליקט אחר שמקורו אחר, ובאמת מדובר כאן במכפילים שתורמים לחוסר יציבות, שאנחנו גם ככה בשש שנים האחרונות עם המגפות ועם משברים כלכליים וקונפליקטים לאומיים וביטחוניים, מוסיפים גם את הנושא הזה שהוא בהחלט תורם לחוסר היציבות. אבל כמו שאמרתי, גם תמונה בו הזדמנות, וגם חשוב מאוד לנצל את ההזדמנות ולא להתמכר רק לסיכונים.
1: אז יש פה שני דברים, האחד הוא באמת להיערך לכל הצרות והמכות שיבואו, והשנייה, והיא אולי זאת שכרגע אמרנו נמצאת בנסיגה, זה הנכונות להכיר בתהליכים ולהילחם נגדם, לא רק להתכונן למה שהם יגרמו.
16: נכון,
1: לשנות, העולם... לשנות את אורח החיים, גם של היחיד, גם של חברות, גם של קהילות, גם של תעשייה. באירופה יש עדיין הבנה לזה ומודעות גבוהה. באמריקה אמרנו, בארצות הברית כרגע יש נסיגה גדולה מאוד. בסוף אפשר עדיין לעצור חלק מהתהליכים הללו בחיים נכונים יותר.
16: בהחלט, אפשר למתן הרבה מהתהליכים הללו. אני חייבת לומר שהנסיגה שארצות הברית מפגינה מורגשת וגלי העדף שלה מורגשים גם במקומות שכן שומרים על המדיניות השאפתנית כמו אירופה. אי אפשר, זה ממש מחולל שמות בכל העולם ומרגישים את זה בכל פורום בינלאומי. העניין הוא שאי אפשר, כמו שאנחנו אומרים, אי אפשר לנהל מסע ומתן עם המדע. המציאות ממשיכה להתגלגל ולא אכפת למי בשלטון. ואם יש מישהו שהיום משקיע או לא, או לא. זה נכון שיש גם ויכוח, כולל בעולם המדע, האם אנחנו צריכים להעביר את המשקל יותר להתמודדות עם המצב, נניח ביל גייטס טען את זה לפני כמה שנים, או שאנחנו עדיין צריכים להילחם במציאות עצמה ולנסות לשנות אותה. התשובה היא בהחלט שניהם. כלומר, גם אם פספסנו את אותה, את אותו סף של מעלה וחצי שהעולם בהסכם פריז ב-2015 הסכים למנוע, ההבדל בין התחממות של 2 מעלות או 3 מעלות או 4 מעלות הוא דרמטי מאוד איכשהו יקה בעולם, אבל אנחנו בהחלט גם צריכים לחשוב על התמודדות משותפת, איך אנחנו הופכים להיות חסינים יותר, איך אנחנו, וזה לא רק אורח החיים של כל אחד מאיתנו, זה בעיקר הסתכלות על המדיניות הגדולה של ממשלות, של מדינות, של פורומים בינלאומיים. אין ספק שאנחנו כרגע באיזשהו נסיגה עולמית, אני חייבת לומר את זה, אבל מכיוון שהמציאות לא ממתינה, אז כדאי מאוד שנשנס מותניים וניכנס לפעולה יותר משמעותית.
1: והנה אנחנו מדברות בזה, תמר זנדברג, ראש המכון למדיניות אקלים וסביבה באוניברסיטת בן גוריון, מי שהייתה שרה להגנת הסביבה, תודה רבה לך. שלום.
16: תודה רבה וערב טוב.
1: שלום. לפני סיום דרום, הילה פנלון, שלום לך.
17: שלום, ערב טוב.
1: חקלאית, יושבת ראש ועד האגודה החקלאית בנתיב העשרה.
17: נכון.
1: ואת משתתפת באירוע שיחל בעוד 10 דקות בדיוק, בקשת, בצומת הקשתות, והוא אירוע של הבעת אחווה, או במילים אחרות, סולידריות, בין יישובי העוטף לבין יישובי הצפון. קשת נמתחת, יד נשלחת.
17: נכון מאוד, אני בדיוק בדרך לשם, עוד רגע מגיעה. לעשות דבר שבעיניי בתקופה הזו מאוד חשוב, ולהגיד את תושבי הצפון, לא שכחנו אתכם. מיישובים שחוו כל כך הרבה שנים את מה שתושבי הצפון חווים עכשיו, אני חושבת שהמסר הזה הוא אפילו חזק יותר, כי גם מתוך יישובים שהוחרבו, וגם מתוך, במקרה שלנו, כחקלאים, משקים שקמלו, הצלחנו גם מצד אחד לנסות ולשקם את מה שיש לנו, וגם מצד שני להסתכל ולראות מי עדיין חווה את הדבר הזה, מי עדיין נמצא במצב הזה. אנחנו לא נותנים לשקט שנמצא פה עכשיו לתעתע בנו ולחשוב שכולם נמצאים במצב הזה. תושבי הצפון סובלים, ומאוד מאוד חשוב לנו שידעו שהם לא לבד, אנחנו איתם.
1: מועצה אזורית שער נגב, כפי שאמרת, ידעה ימים קשים מאוד, והצפון לא לבד, זאת אמירה שאומרת, שמרמזת לזה שגם הציפייה במשך השנים הייתה שתדעו אתם שאתם לא לבד.
17: כן, קודם כל זה לא רק מועצה אזורית שער הנגב כמובן, זה גם מועצה אזורית אשכול, מועצה אזורית חוף אשקלון, יחד איתם יש בעצרת הזו לתנועת המושבים, שמאחדת את כל המושבים בארץ, גם בעוטף וגם כמובן בצפון, וגם התנועה הקיבוצית. הרבה מאוד אנשים שחברו ביחד בשביל לתת את הכתף הזו, ובעצם אני חושבת שזה לא רק אמירה, לא רק אמירה אלינו, שלנו, סליחה, לתושבי הצפון, אלא גם איזושהי אמירה, אולי לכל שאר המדינה, אלה שהרגישו את האירועים דרך המלחמה באיראן אולי, אבל השקט אולי מתעתע בהם, ואולי האמירה היא גם להם שזה הזמן להראות את הסולידריות, זה הזמן לזכור שיש עדיין מלחמה, ומי שמרגיש אותה זה האזרחים שחיים בתוכה.
1: את בחרתי וביקשתי לדבר איתך, הילה פנלון, כי את חקלאית. אז איזו חקלאית את, הילה?
17: אני חקלאית, יש לי חממות, ואני מגדלת בהם ירקות, אבל הירקות שלי זה לא ירקות שנועדו למאכל, זה ירקות שנועדו לזרעים. אני, כמו רבים מחברי, מחקלאי נתיב העשרה, מגדלים ירקות שבעצם נועדו להיות הבסיס של כל החקלאות הישראלית. בנתיב העשרה מגדלים כ-60 או 70 אחוז מהזרעים שבסוף מגיעים לכל החקלאים במדינה, ובעצם אנחנו באיזשהו מקום מחזיקים את הסלט הישראלי אצלנו, אצלנו הוא מתחיל, אצלנו מתחיל כזרע. ואנחנו מבינים מאוד את החשיבות של החקלאות, את הכוח של החקלאות, ויותר מזה את הרוח של החקלאות, שאני חושבת שהיא חלק מהרוח שלנו פה במדינה.
1: וזה המקום שממנו את באה אל הערב הזה, אל האירוע הזה שהתקיים הערב. יבואו רבים לתחושתך?
17: אני מגיעה לערב הזה כי אני חושבת שהרוח זה דבר שצריך לחזק אותו, זה לא מגיע לבד, ויש פעמים שהרוח הזו היא בשפל. אני יודעת איפה אני הייתי אחרי השביעי באוקטובר, אני יודעת כמה שבורה ומיואשת הייתי, ואני יודעת איפה אני עכשיו, והייתי רוצה להעביר את הכוח הזה ואת התקווה הזו לאחי החקלאים, אחי ואחיותיי החקלאים בצפון, ופשוט לתת להם את הידיעה שאני פשוט יודעת מה הם עוברים. אני יודעת איך זה לראות שדה כמל, אני יודעת איך זה לראות את מפעל החיים קורס, אבל אני גם יודעת שאפשר לצאת מזה. אנחנו יודעים מה הם מתמודדים, אנחנו מקווים שעכשיו יתחיל השקט עבורם, והתחיל גם הריפוי. השיקום של המשק שלי היה לא רק השיקום של המשק, של העסק, של המפעל חיים, הוא היה גם השיקום של הנפש שלי.
1: הנה.
17: וזה הכוחות שאני רוצה להעביר להם.
1: הנה החיטה צומחת שוב. הילה פנלון, תודה רבה שדיברת איתנו. שלום.
17: תודה, להתראות.

המפיקה הראשית של רצועת הביטחון אביטל גלפנד, הפיקה איתה יעל אוחיון, על הביצוע הטכני הוא קרן רון ומיכאל הראל, בפיקוח הטכני אילן גביש. אחרינו הקשב מגזין החיילות והחיילים של גלי צהל בהגשת עידן סין וסולו גבע בשידור חוץ מיוחד. מבעד אחת עם מסיימי קורס גפן. אני טלי ליפקין שחק. שיהיו הימים טובים והלילות שקטים. היו שלום.

0: בחסות עברית, המציעה לכם לא לשרוף את הזמן בפקקים ולהאזין לספרים בנהיגה. מורידים את יישומון עברית ומאזינים למגוון ספרים קוליים בדרכים.
1: בחסות המציע לכם להבריק שואב שוטף אלחוטי שבמבצע מבית אלקטרו חנן ב-799 שקלים בסניפים ובאתר.

0: 25 ביוני מגיעים לגרנד סלאם ירושלים. אתלטיקה בינלאומית, מתחם בילוי לכל המשפחה. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם, מוזמנים לשריין מקום.
1: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים. עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק חלבד.
2: פסטיבל ירושלים מזרח ומערב ברביעי מופע פתיחה עם המוזיקה שנוצרה בשכונה שלנו אגן הים התיכון מאסטרו תום כהן ותזמורת ירושלים מזרח ומערב מארחים את מירי מסיקה ליאור נרקיס מושיק אפיה והזמר הטורקי ממת דש רביעי 8:30 בערב בבריכת הסולטן בירושלים ובשידור חי בגלי צהל
3: מיד אחרי החדשות עידן סין וסולו גבע עם הקשב
4: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים
5: גלי צהל מירושלים השעה 8 שלום רב באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו סמל ראשון נווה חבשוש מובא בשעה זו למנוחות בבית העלמין הצבאי בהר הרצל נווה בן 20 מגבע בנימין נפל בתקרית בדרום לבנון בסוף השבוע בנפלו שלושה לוחמי שריון נוספים אביו חיים ספד לו
6: ילד מיוחד, ילד טוב לב, וטרן, מלאך שנשלח אלינו לזמן קצר מדי, שקט, אפילו בישן, צנוע, מדבר מעט ועושה הרבה. תמיד היית הראשון להתנדב, תמיד היית הראשון להציע עזרה. האחרון שנשאר לחבות את האור. כך גם בטנק, האחרון שנשארת.
5: משלחת המסע ומתן האיראנית עזבה את מתחם השיחות בשוויץ במחאה על איומי נשיא ארצות הברית טראמפ, כך דווח בסוכנות הידיעות הסנים המזוהה עם המשטר בטהרן. יושב ראש הפרלמנט של איראן וראש צוות המסע ומתן קליבאף כתב ברשת X, איראן לא מאמינה לאיומי ארצות הברית, עדיף להם להיזהר בהצהרותיהם, כי הכוחות המזוינים שלנו מוכנים להגיב בכל דרך. כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי מזכיר כי מוקדם יותר טראמפ איים בשיחה עם כתב פוקס ניוז, אם נצטרך נשתלט על מיצר הורמוז, והוסיף להיים ברשת Truth, איראן חייבת לעצור את חיזבאללה, אם לא נקה בהם שוב חזק יותר. בתוך כך ראש הממשלה נתניהו אמר נשאר ברצועת הביטחון בלבנון, שום דבר לא ישנה זאת.
7: נשאר ברצועת הביטחון בדרום לבנון ככל שידרש כדי להגן על אזרחי המדינה כולה. כראש ממשלת ישראל אני עומד על כך בתוקף ושום דבר לא ישנה זאת.
5: צהל חשף את התוואי התת-קרקעי הגדול והמתקדם ביותר שנמצא עד כה בלבנון ובוטונות של אמצעי לחימה, פירי שיגור וסדנאות להרכבת כתבמים. במהלך פעילות צהל באזור מג'דל ז'זון, בעומק של כעשרה קילומטרים לתוך לבנון, הושמדו תשתיות טרור וחוסלו יותר מ-20 מחבלי חיזבאללה. כתבתנו בצפון יעל חדד ביקרה במנהרה שנחשפה ושוחחה עם קצין אגף המבצעים של חטיבה 551 שהתייחס גם לפעילות הכוח תחת הסכם הפסקת האש.
8: אף אחד לא עוצר אותנו. הבוקר כבשנו פה את הבתים שאתם עברתם לאדם ברגל ומשתמשים בכל הכלים שיש לנו כדי לתאר כאן את המרחב. כמובן שבהתאם לתנאים המדיניים אנחנו לא תוקפים בעומק באותה מידה, אבל אנחנו שום דבר לא מסכן אותנו, מגביל אותנו. כדי להגשים את המשימה שלנו ואת הייעוד שלנו פה.
5: הכתבה המלאה תשודר מחר בבוקר טוב ישראל. בגץ מינוי מיכאל רבלו למבקר המדינה. בעקבות סירוב הכנסת לקיום בחירות חוזרות, בגץ הוציא צו על תנאי שמורה לכנסת לנמק מדוע לא תבוטל הבחירה ברבלו על רקע טענות להפרת חשאיות ההצבעה. כתבתנו לענייני משפט מעיין עדן מוסיפה כי הוחלט על הרחבת ההרכב לחמישה שופטים. כדורגל מגביע העולם, נבחרת ספרד מובילה 3-0 על נבחרת סעודיה בתום המחצית הראשונה, מצמד של מיקל אוריאסבל ושער של אמין ימאל. התחזית למחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
9: עכשיו בגלי צהל, עידן סין וסולו גבע עם הקשב, עורכת מיכל קוגן.
1: שמונה ועוד שלוש דקות, ארבע בדיוק. שלום לכם, שלום לכן. אתם על הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל.
10: היום אנחנו בשידור חוץ מיוחד, מבעד אחת, עם מסיימי קורס קצינים מגדוד גפן, לוחמים שהחליטו לקחת את ההשפעה והתרומה בצהל ממש עד לקצה, לתרום מעצמם כמה שהם רק יכולים.
1: והם לקראת סיום קורס הקצינים, אנחנו הגענו עד אליהם, כמו שאמרנו, לבעד אחת, לשמוע אותם על המסלול שלהם בצבא, מה דחף אותם להגיע למעמד הזה, ואיך הם מרגישים ממש לקראת הסיום הקרב.
10: שעתיים שלמות שמוקדשות רק להם, החיילים היקרים שלנו, אז אנחנו פה בחדר שקוף, ממש במרכז הבעד, ליד רחבת המסדרים המפורסמת, אנחנו כבר מאוד מתרגשים לשמוע, לפגוש אותם.
1: אז רגע לפני שנשמע אותם, נראה לי שזה זמן מדהים להגיד תודה רבה לצוות של התוכנית שהגיעה עד לכאן.
10: לעורכת מיכל קוגן, למפיקות אלה נתנזון, ליאל טיזיטיין גידאיון, נועה סוויסה, ליבי פאר, זוהר שדה ואלה סלוק, הטכנאי אלון סמיד והטכנאית נוי לאופר, הצלמים תמר בנטוויץ' וליד מחלב, על הדיגיטל אלם גדמו, הטכנאי ביפו מיכאל הראל, אתה עידן סין.
1: אתה סולו גבע, וכמובן כל שעה של הקשב אנחנו מתחילים בהקדשה. ויש לנו פה הקדשה ממש כאן בחי, אז אנחנו אומרים שלום לשין, הקבמית, מה נשמע?
11: בסדר גמור.
1: פעם ראשונה שאת מדברת כאן ברדיו וזה?
11: כן.
1: מגניב, ואיך זה מרגיש?
11: וואי, מתרגשת.
1: מתרגשת. אז בואי לך טיפה לספר על התפקיד שלך, ככה שנכיר אותך.
11: בכיף. אז אני הקבמית הראשונה של בעד אחד, ממש אני פתחתי את השורה פה. אני אחראית כמובן על מעטפת ביטחונית והכשרת תרבות ביטחונית. של ביטחון מידע בבה"ד 1, מכל הצוערים, כל השמונה-תשעה גדודים שלנו.
1: זה שאת ראשונה, זה לא מפחיד אותך?
11: זה היה מפחיד מאוד בהתחלה, זה היה מאוד קשה. ועכשיו זה פשוט החיים שלי, הם כמו הילדים שלי ממש.
10: את מרגישה אבל את פריצת הדרך, את התקרה ששברת?
11: כן, חד משמעית, ברור.
1: מגניב. ובעצם באת להקדיש פה שיר לחברה שלך, החברה הכי טובה.
11: נכון, חברה הכי טובה שלי בבד, שאני איתה באמת כמעט מהגפן הראשון שלנו, מגפן 72.
1: איזה שיר זה?
11: אני מקדישה את לבד במדבר, שזה אירוני, כי אנחנו באמת תקועות במדבר.
10: אבל אתן לא לבד.
11: אנחנו לא לבד.
1: לא לבד.
10: חוק מזה.
1: טוב, נשמע את זה, לבד במדבר, גיא מזיג, יוצאים לדרך, הקשב. הנה זה מגיע, רגע.
10: הנה זה הגיע, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל, שידור מיוחד מבעד אחת, לבד במדבר.

0: רק רגע, עשינו פה טעות, טעות האנוש, אבל בסדר, זה הקטע של שידור חי.
1: אני חושב שזה בגלל שאנחנו לא לבד. כנראה מישהו מנסה להגיד לנו, אנחנו לא לבד במדבר, אנחנו פה המון אנשים.
0: אז הנה, זה תכף מגיע, לבד במדבר. בוא נראה אם יש לנו את זה. אופה, יש לנו את זה.
1: נראה לי שיש לנו את זה.
0: יוצאים לדרך,
1: עכשיו יוצאים לדרך, מתחילים.
0: רשמית.

0: לבד במדבר, ממש ממש ככה. אני חושב שאין שיר שיותר מייצג את האירוע הזה עכשיו.
1: אבל אנחנו עכשיו עם צוער נון, אנחנו לא לבד.
0: לא לבד, נכון.
1: הבדיחה מצטה את עצמה, די, סליחה.
0: באמת, אנחנו לא נמשיך מכאן.
1: טוב, צוער נון מסיים קורס קצינים בגדוד גפן.
0: דרך אגב, נגיד שוב, אנחנו כאן בבעד אחת.
1: כן, כן.
0: באנו לדבר עם מסיימי קורס גפן. אז נגיד, ערב טוב, נון, מה שלומך?
2: ערב טוב, טוב מאוד, כאילו. מתרגש להיות פה לדבר איתכם.
1: אנחנו מתרגשים שאתה איתנו, כיף שאתה פה. נתחיל אולי בלשמוע קצת עליך, מאיפה אתה?
2: אז כמו שאמרתם, אני נון, אני עולה מאוגנדה, נולדתי בארצות הברית, עליתי לארץ בערך לפני 3 שנים, והתגייסתי כמעט דוך, ואני בצבא מאז.
1: ממש עלית לארץ, ישר להתגייס.
2: כן.
1: איך עושים מעבר כזה?
2: לא, זה המטרה שלי, כאילו, היה לי את המטרה הזה די בראש שלי, שבאתי לארץ, הייתי פה אולי 4-5 חודשים עד שהתגייסתי, כי זה תמיד היה הדבר שרציתי וידעתי זה נכון שלי לעשות, וממש פרצתי לזה כמה שיותר מהר.
0: מה הוביל אותך לעלות לארץ?
2: חלק מאוד מזה זה היה, זה המשפחה שלי, האבא שלי והאבא, וגם הסבא שלי, כמה שהם אוהבים את הארץ, ותמיד הרגשתי את זה במהלך הילדות שלי. בנוסף, פשוט אמרתי לעצמי, מלא אנשים שמגיעים לסוף הלימודים שלהם, מתחילים את החיים היותר בוגרים, אז יש להם את הבחירה הזה, לאן אני הולך, מה אני רוצה לעשות בחיי, וחשבתי, אם אני הולך ללימודים ודברים כאלה, כנראה לא יהיה לי הזדמנות לעשות דבר כזה כמו שיעור בצבא. לא יהיה לי הזדמנות לעשות דבר כזה מטורפת, ולתרום למדינה בדרך הזה. אז אמרתי, אם אני הולך לעשות את זה, אז אני הולך לעשות את זה עד הסוף. למקסימום שאני יכול, עם כל ליבי, וזה הוביל אותי לכאן.
1: נשמע שבאמת עשית את המקסימום,
0: זה ממש את המקסימום, וגם אמרת בהתחלה על הילדות, אז אם אנחנו טיפה מתחילים לדבר על זה, עברת הרבה מאוד מקומות, אבל בסוף אתה מגיע לכאן, היית אומר שפה זה הבית, או שמה שנקרא, תן לנו דירוג של המקומות שעברת בהם.
2: בסוף אני הבחירה שלי, זה הבית שלי, זה איפה שהאנשים שלי, אנשים שאני אוהב, איפה שאני מחליט להיות בו. סוף עברתי מלא מקומות, נולדתי בארצות הברית, הייתי באפריקה מעל 17 שנים, ואז אני פה בארץ כמעט 3 שנים, וזה בזכות האנשים שפגשתי פה, ואנשים שהיו אותי גם בשירות, גם באזרחות פה, שבזכותם אני מרגיש שיש לי בית פה, אני מרגיש שזה המקום שלי, ולפחות אני ממש מרגיש שזה הולך להיות ככה.
1: אבל בכל זאת, למה אתה הכי הכי מתגעגע?
2: מתגעגע לאמא שלי. או, כאילו, כמו ילד, כמו כל ילד, אני מתגעגע לאמא שלי, וארוחת שישי ביחד עם המשפחה, ולראות אותם, אבל הכל דבר בזמנו.
1: מתי פעם אחרונה ראית אותם?
2: נראה לי, ראיתי את האמא שלי בערך לפני שנה, משהו כזה. היא באה לארץ לעשות, לבקור אותי ואחים שלי.
1: וגם בגיל 15, אתה הגעת לארץ, נכון? לאיזו תקופה?
2: כן. הייתי פה בארץ בגיל 13, באתי לפה לעשות בר מצווה, אבל הייתי פה רק לאיזה שבועיים, ממש בקצרה, ובגיל 15 באתי לארץ ביחד עם המשפחה, ועשיתי שביל ישראל. אבא שלי הוא מאוד אוהב את הארץ, ובמהלך הזמן שלו הוא היה גם באילת, גם במטולה, גם במרכז, הוא עבר מלא מקומות פה בארץ, ואז הוא גם רוצה לראות את זה לילדים שלו, אז הוא עצר הכל, עצר כל החיים, עצר את האמא, עצר הכל, אבי כל המשפחה, וממש עשינו שביל ישראל במשך 3 חודשים, מהצפון עד הדרום, כולם ביחד, ובזכות הדבר הזה פגשתי מלא חיילים, ובדיעבד אני מסתכל על זה, אומרת, זו פעם ראשונה שהיה לי חיכוך עם הצבא ועם קצינים, ועם אנשים, אמרתי, עם ישראלים, יש אנשים בארץ ישראל שהם כמו האנשים שאני פגשתי, כמו החיילים שפגשתי, גם ככה אני רוצה להיות.
1: אז ממש המפגש הזה בגיל 15, קצת אפילו עיצב את המסלול שלך?
2: אחד משמעין.
1: יאללה.
0: ובעצם אתה עולה לארץ, לבד, עם מי אתה עולה?
2: עליתי לבד.
0: זה לא מפחיד?
2: ברור שהיה מפחיד טיפה, אבל אי אפשר לתת לפחד לעצור אותך מלקבל החלטה. בסוף, כל דבר יהיה טיפה לחוץ, זה מפחיד עד שאתה מתחיל לעשות אותו, ואז אתה פשוט רץ איתו. ממש לטובתי, הסבא וסבתא שלי היו פה בארץ בזמן בקרוב שהגעתי לארץ, ועוזרו אותי ממש בהתחלה. וגם אח שלי הקטן, הוא הגיע לארץ בערך איזה 4-5 חודשים אחריי, הוא לא יכול להסתדר בלעדיי, אז היינו ביחד כאילו ממש בהתחלה של שנינו פה בארץ.
1: מעניין אותי איך עכשיו נראים החיים שלך בארץ כחייל בודד. אני הבנתי שאתה גם גר עם עוד מישהו שעכשיו איתך בקורס, נכון?
2: כן, אז אני ביחד עם עוד מישהו, אנחנו גרים ביחד באותו אזור של דירה, וזה תמיד כיף. לסעת איתו חזרה לבסיס, חזרה הביתה, מדברים הרבה ביחד, מתייקסים על מה, מה אנחנו הולכים לעשות בעתיד, ורעיונות, וכיף.
0: ומתי הרעיון של קצונה מגיע?
2: נראה לי, זה, זה נשמע טיפה מספיק, אבל זה ממש מתחיל בהתחלה של השירות שלי. אני, שהתגייסתי בהתחלה, הייתי 3 חודשים במחווה אלון. שם התחלתי את השירות שלי, וממש שם פגשתי את, את המפקדת הראשונה שלי, הקצינה הראשונה שלי, ואני, היא בחרה אותי, לא יודע למה, עדיין עד עכשיו, שאני אישה בוגר, הסמל סוג שי, האלף ממם לטובת הצוות הקטן שלנו, בטובת המחלקה, והיינו מלא שיחות במהלך 3 חודשים, ואיפשהו אני חושב זה הכניס בתוכי איפשהו שאם קצינים זה אנשים הקצה, אז גם ככה אני רוצה להיות. אני גם רוצה לשוף להיות במקום הקצה הזה.
1: נשמע שמיד קלטו שאפשר לסמוך עליך, וקיבלת אמון מיד כשנכנסת למערכת.
2: כן, כאילו, היה מלא אנשים טובים שהוביל אותי במהלך כל הדרך, וזה זכותם, כאילו, היה לי מפקדים מעולים במהלך כל השירות שלי על עכשיו.
1: מה המשפחה, ההורים אומרים על המעמד הזה, על המסלול שעשית?
2: הם גאים בי מאוד, ולאט לאט אני גם מוביל אותם. אני עכשיו בשירות צבאית, אח שלי הקטן גם בשירות, ועוד אנשים מהמשפחה גם הולכים להתגייס בזמן הקרוב. אז זה היה שכאילו פתחתי כיוון שלאט לאט כל המשפחה עוברים בערך אותו דרך, כל אחד נמצא את המקום שלו, ומה הוא רוצה לעשות בצבא, ומה נוח לו, וכל אחד בדרך שלו. אבל ראיתי שזה ממש כאילו התחיל תרבות כזה בתוך המשפחה, שאנחנו חוזרים לארץ וחוזרים לצבא ומתחילים פה.
0: ועכשיו לקראת סוף הקורס, איך אתה מרגיש? מה השאיפות שלך לעתיד?
2: קודם כל מתרגש לעבור, כאילו למדתי כל כך הרבה במהלך 8 חודש האחרון. רוב מה שלמדתי זה בזכות האנשים, גם מפקדים מעולים וגם אנשים בתוך הקורס. לראות מלא אנשים מגיעים מכל מיני מקומות אחרות, יחידות וגדודים, ולראות כל האנשים ביחד במקום אחד, אתה לומד הרבה מהניסיון שמה שכולם עוברו. וגם מפקדים מעולים, ולדבר זה מתרגש כמובן, אבל בנוסף, כאילו, אני מרגיש מוכן לקראת התפקיד.
0: יצא לך לפגוש עוד חבר'ה שעלו מכל מיני מקומות ואיתך בקורס?
2: אין כזה הרבה. זה דבר לא פשוט לעשות את הקצונה, ולצערי אין מספיק אנשים ש... אין הרבה אנשים שעושים עלייה ועושים את התהליך הזה ומגיעים לפה. הלוואי שהיה יותר, וגם לטובת זה אני רוצה שיהיה יותר, שאנשים יסתכלו עליי וטיפה הדרך שאני עברתי, מבינים שזה אפשרי, שזה משהו שכאילו, לא משנה מאיפה אתה בא בעולם או בארץ, אתה יכול להתגייס, אתה יכול להיות לוחם, ואתה יכול להגיע למקומות הכי גבוה שיש בצהל.
1: הדרך שלך באמת מעוררת השראה, ובא לי סתם לשמוע מה היית אומר למישהו ש... עלה לארץ והתגייס, ואולי עכשיו שוקל עם לצאת קצונה, מה הוא צריך לשמוע מעבר להשראה של הסיפור שלך?
2: אל תתפטר. כל אחד יהיה לו משהו קשה לו בחיים. וכל אחד מקבל קושי אחר, לא משנה אם אתה עולה, אתה נולדת בארץ, או אתה לא בארץ בכלל, כל אחד עובר קושי אחרת, ואל תתפטר על עצמך. ואתה יכול לעשות הרבה יותר ממה שאתה חושב, וזה רק אם אתה שואף למקום האי-נוכחות הזה, המקום של הקושי, שם אתה לומד מי אתה ומה אתה יכול לעשות.
0: תשמע, מה, מעצימים. זהו, זה הרעיון הראשון שלנו פה, והצבת פה סטנדרט.
1: נראה לי המוטיבציה בשמיים, מי ששומע דבר כזה. אי אפשר לעלות מכאן, אולי עוד נעלה, אבל כן. יש משהו אולי שתרצה למסור למשפחה שלך, אם מישהו שומע אותנו?
2: גאים בהם, כאילו, כל אחד שהוא בא לארץ, וגם המשפחה שהם רחוקה, אבא ואמא שלי, שזה בזכותם שאני פה היום, ושאני עושה מה שאני עושה, ואני אוהב אותם מאוד.
0: לסיום, בחרת לנו שיר, לפני שאנחנו ניפרד ממך. בא לך לספר עליו?
2: כן, השיר שבחרתי זה שיר שאני שמעתי על הדייט הראשון עם החברה שלי. שיצאנו ביחד, שמעתי את השיר הזה פעם ראשונה שנסענו באוטו. ומתרגש אותי כל פעם מחדש שאני שומע אותו, כי היא גם בשירות שביעית, וגם אני, בקצונה וכל זה, אז אני לא רואה אותה יותר מדי, אז כל פעם שאני שומע את השיר הזה, אני חושב עליה, וגאה שאנחנו פה, ואנחנו עושים מה שאנחנו עושים.
0: תקשיב, אמנם עלית, ושמענו את הסיפור שלך, אבל הסיפור הזה הוא הכי ישראלי שיש. הכי ישראלי.
1: אתה כנראה אולי יותר ישראלי מהרבה.
0: לא נעשה את ההשוואות.
1: לא, בסדר.
0: כן, אבל ניפרד עם שיר, עם מוזיקה. וזהו, נגיד לך תודה רבה צוער נון, שרק תצליח, זה המקסים.
2: תודה רבה.
0: ערב טוב.
1: תודה.

0: Julia. הקשב מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל, עידן, יש לי תחושה שאנחנו עכשיו נשמע הקדשה.
1: מה אתה אומר? כן? ממש לפנינו, שלום לחילה, מה המצב?
2: שלום, מה קורה?
0: הפעם היא לא מוקלטת, כי אנחנו בשידור חוץ מיוחד, מבעד אחת, והיא יושבת ממש מולנו.
2: נכון מאוד.
1: את החופלת.
2: נכון.
0: החופלת.
1: החופלת. בואי קצת, תכניסי אותנו לעולם החופלת. שנבין אותך חילה.
2: כן, אני החופלת של פלוגה בגדוד גפן. אני מלווה אותם בכל הדברים שהם עושים במהלך ההכשרה. מהדברים הקטנים לדברים הגדולים, מכירה את כולם, וזהו, אתה יודע, כל העניין הרפואה עליי.
1: רצית להגיע לזה? דמיין שתגיע לזה?
2: לא דמיינתי, זה בכלל לא נגע בעולם הרפואה, אבל אני עושה את זה, ואני עושה את זה באהבה, ואני מאוד נהנית מהשירות שלי כרגע.
1: טוב, לא דמיין שתגיע לזה, והאם דמיין שתקדיש היום שיר ברדיו?
2: לא, ממש לא, ממש לא.
0: כאילו אומר את זה, מדובר במעמד, באמת, זה וחופלת, זה כאילו...
1: כל אחד, אתה יודע, מה שהוא אוהב, מה שהוא נוגע בו. איזה שיר בחרת?
2: אני בחרתי את חלליות של חנן בן ארי וברי סחרוב. זה השיר האהוב על אמא שלי. היא שומעת אותו מלא, ואני מקדישה את זה לה. היא האישה האהובה עליי, וזה מגיע לה.
1: חילה ראויה. כל הכבוד, יאללה, חלליות. תודה לחילה.
2: תודה רבה.

0: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
1: יוצאים מהבית להגן על הבית.
2: רס"ר במילואים, דני זולין, הוא נפצע בלבנון רק לפני כחודשיים.
3: הייתי על האמר, הוא פשוט נוחת לי על הפנים, רחפה נפת. חייל שחילץ אותי, אמר לי, דני, אל תוותר, תהיה חזק בשביל הילדים שלך. ושמה אמרתי, אני עושה את זה בשביל אשתי והילדים. יש לי את מיכאל בן 4.5, ויש לי את רוני, בת 5 חודשים. אני לא יכול לעזוב אותם ולתת להם את הרגשה שיצאתי להגן על הבית, ואני לא חוזר. נפצעתי בשני הידיים קשה ואיבדתי עין, ואני צריך להילחם כדי לחזור לבית וגם להמשיך לעזור לחיילים במערכה.
1: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
4: עכשיו בגלי צהל, עידן סין וסולו גבע עם הקשב.
5: חזרתם אלינו 8:31, אתם על הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל. סולו, בוא תגיד איפה אנחנו.
6: אנחנו בבה"ד 1 עם מסיימי קורס קצינים בגדוד גפן, ואנחנו עכשיו עם צוער ח' שהוא אחד ממסיימי הקורס.
5: ממש בקו הסיום, מה שלומך?
7: ברוך השם, מצוין, מה שלומכם, איך אתם מרגישים?
5: אנחנו בסדר גמור, כיף לדבר איתך. אני חושב ששאלה שהתפספסה מאוד עד עכשיו היא, מה שלומכם בימים האלה? מה אתם עושים?
7: וואו, עכשיו בימים האחרונים מתחילים הכנות תרופות לקראת הטקס שקורה בעזרת השם ביום חמישי. מסתרים לקראת, כמו שאתם יכולים לראות, היום עשו לי גלח. מרגש מאוד לקראת הטקס, לקראת הצעידות של מחר, מחרתיים, עוד 3 ימים. צעידות ועוד צעידות בשביל להגיע הכי מוכנים שיש לרחבת המסדרים.
5: תשמע, זה די עדיף על כל האינטנסיביות של שער הקורס, לא?
7: כן, אין ספק. נהננו מאוד, אבל...
5: לוקח את זה, לוקח את זה.
7: כן, לגמרי.
6: טוב, נשמע קצת על המסלול שעברת בצבא, לאן התגייסת? מאיפה זה התחיל?
7: אני התגייסתי מחלקת בייניש, מרץ 24, אפשר להגיד כבר מרץ. מחלקת בייניש, הכשרה קצת מזורזת בעקבות המלחמה. רצנו על ההכשרה, לאחר מכן הקצה 0 מקים. גם כן חוויה מיוחדת בזמן המלחמה, הפעלה קצת, עניינים, בלגן. משם חזרתי לבח, הייתי מק"ל טירונים, ומשם עברתי לחטיבת החשמונאים להיות שם סמל מחלקה, וברוך השם, משם התגלגלתי הלאה להגיע לפה לבה"ד 1.
6: זה מעבר רציני לחטיבת חשמונאים, לא?
7: מעבר רציני מאוד, זכות גדולה, בשעתו הייתה קשה, גרמו לי לעזוב את החיילים שלי באמצע, צורך המערכת, בסוף כל אחד מאיתנו בורק קטן וזוכה לעשות את מה שצריך. באותו רגע היה קושי מאוד מאוד גדול בלעזוב את החיילים לפני שהספקתי לסיים איתם את הדרך שלהם, את כל התהליך. אבל ברגע שעברתי, הבנתי טוב, את המלחמה שלי עשיתי כמה שאני יכול. ברגע שאני שם נותן את 100% שלי בחטיבה, באמת, חטיבת החשמונאים, חטיבה מדהימה, עושה עבודת קודש, יוצרת משהו חדש. ועם ישראל מנסה קצת לעשות אחרת את הדברים, וכל חייל שם יותר מיוחד מהשני, ועשו שם בחירות מדהימות כל החיילים שהגיעו.
6: מה לקחת איתך מהשינוי הלא צפוי הזה במסלול?
7: ההכשרה עצמה בגולני הייתה רוויית שינויים ומעלומות, סגירות לא צפויות, הרבה אירועים שלא צפו, עוד מעט אני מניח נדבר עליהם, אבל באמת כל ההכשרה, כל המלחמה הכינה אותנו לדבר הזה, לשינויים. זאת אומרת, השינוי הקטן, המעבר בין חטיבות, כן, זה לא היה אישו יותר מדי מבחינתי, העיקר הייתה הבנה של אני בא לעשות מה שצריך בשביל לתת את כל כולי למען עם ישראל.
5: אתה חושב אולי שבגלל האופי של החשמונאים, אז יש את המורל הצהלי הקלאסי, שכזה האווירה של היחידה וכל מה שנקרא ההווי, אתה חושב שבחשמונאים יש איזשהו משהו מיוחד?
7: ההוואי הוא שונה לגמרי, כן. כל הרוח היא רוח חרדית. אמנם אני לא חרדי מבית, אבל זה מתבטא בשפה של החבר'ה, שהיא שפה שהיא קצת שונה מכל שרצל, כמו שאתם שומעים, הרבה ברוך השם, הרבה בעזרת השם. וגם 1.5 שעה לימוד כל יום, באים, לומדים תורה, מתחזקים, ומתוך זה, אגב, ההכשרה שלהם הרבה יותר קשה מההכשרה שאני עברתי בחטיבת גולני, או ששמעתי עם חברים שלי בשאר החטיבות. חטיבה הרבה יותר אינטנסיבית, מצליחים להכניס בהם הרבה יותר.
5: וגם מצליחים לשמור על אורח החיים.
7: וגם מצליחים לשמור על אורח החיים לגמרי. החבר'ה מגיעים חדורי מוטיבציה, ומתוך זה אפשר להעמיס עליהם הרבה יותר. החשיפה שלהם לעולם הצבאי בסוף היא קורית לאט לאט. בסוף הם מגיעים בלי שמכירים את המושגים הכי בסיסיים שכל חייל אחר מגיע לצבא ומכיר. מלמדים אותם לאט לאט ונכנסים לזה בשיא הכוח.
5: ומתי הרעיון של קצונה עבורך מגיע?
7: האמת, הרעיון בכלל של קצונה, תרומה למדינה, זה רעיון שהגיע אצלי מבית. כן, יש דברים שאפשר לדבר במילים, אבל יותר חזק מזה זה המעשים. בעצם מאז שאני ילד קטן, ההורים שלי בנו חדר מיוחד בבית שלנו לחיילים בודדים, וככה מאז שאני קטן, חייצנו חייל בודד אחד, ואז בסוף שבוע כשהוא חוזר הביתה, כן, אם זה, העזרה הקטנה שלי זה לעזור לו עם הכביסה, להכין לו עוגיות בשביל כל החבר'ה שלו בצבא, ואחריו עוד חייל בודד ועוד חייל בודד, וככה אתה גדל ממש לתוך זה.
6: אתה מרגיש שהתגייסת עם המטרה הזו מול העיניים, להגיע גם לקצונה?
7: אני לא יודע אם זה היה לנגדי תמיד להגיע דווקא לקצונה, אבל היה ברור לי שאני רוצה לתת את המקסימום, את כל כולי, לבוא לתת עוד ועוד, ואם יש לי את היכולת.
5: זהו, זה גם לא משנה מתי התגייסת, כי אתה, את התרומה שלך התחלת עוד הרבה לפני מה שאתה מתאר כן. פה.
6: נולדת לבית עם כל
5: נולדת,
6: כולו.
5: כן, שכבר היה מגויס. נולדת מגויס.
7: לגמרי.
5: ואם עכשיו אנחנו נעשה איזשהו שבירה חדה בשיחה שלנו, אנחנו נדבר על איזשהו אירוע שחווית במהלך השירות שלך, שאנחנו רוצים ככה לדבר עליו, להציף אותו. אתה היית באירוע כתבם באח גולני, זה כמובן לפני שעשית המשכת מה שנקרא למסלול הזה שלך כרגע בצבא. אנחנו רוצים לשמוע ממך קצת, מה היה ביום הזה, מה היה ברגעים האלה.
7: כן, אז בעצם האירוע התחיל, זה היה ממש שבועיים לקראת סוף ההכשרה, שבהם כל החבר'ה שמועדים לפיקוד, הקצועות 0 ו-1, יצאו ליום מיוחד בבית הגלגלים, כל מיני, בהרצליה, כל מיני שיחות, כל מיני דברים מיוחדים שבעצם נועדו להכין אותנו קצת יותר טוב לקראת היציאה לפיקוד. בעקבות הדבר הזה קרה שחזרנו מאוחר יותר מאשר בדרך כלל לארוחת הערב בבח גולני. השאירו במיוחד בשבילנו את החדר אוכל פתוח, נכנסים לחדר אוכל, הכל טוב, הכל רגיל. אני ועוד שתי חברים מתיישבים בשולחן עם המפקד שלנו, שאר החבר'ה של הפלוגה מתיישבים שתי שולחנות לפנינו, ואחרי ממש 10 דקות, רבע שעה, פתאום פיצוץ, מחריש אוזניים, קצת לא מבינים כל כך מה קורה, מה מתרחש בחדר אוכל, הרבה רעש, צלצולים, האוזניים שלך לא עובדות כל כך טוב, והשאר אני תופס את שתי החבר'ה שאיתי, דוחף אותם כמה שיותר מהר החוצה, מוביל אותם לכיוון המרפאה שיושבת יחסית קרוב לחדר האוכל, וישר מבינים שלחבר שלי יש איזשהו רסיס בגב, משאיר שם את שתיהם, אומר להם, טוב, תישארו, תיכנסו למרפאה, תראו איך אתם מתקדמים, ואני חזרתי לכיוון החדר האוכל, לנסות כמה שאפשר לפנות פצועים, אני לא אכנס פה יותר מדי לפרטים, אבל התחלנו בעצם לפנות פצועים, קצת להרגיע אנשים שהיו בהלם. ואנחנו בעצמנו עוד לא מבינים את הסיטואציה, מה קורה, רק רואים קצת אנשים פצועים, לא מצליחים להבין את הסיטואציה. משם אנחנו חוזרים לפלוגה שלנו, אחרי שעה בערך שאנחנו שם באזור, ואת המחלקה שלי בחרו לעשות סריקות בבח, לוודא שלא נשאר אף אחד בפלוגות, שהוא לא אמור להיות שם מישהו פצוע, שצריך אולי איזשהו טיפול. ככה באמת עשינו סריקות בכל הבח. משם עברנו למטווחים, אגב פה אני חייב לציין לשבח את הבח ואת הצורת פעולה שלו, שהייתה מאוד מהירה. ישר הביאו לנו קבנים, פסיכולוגים, שעשו לנו שיחות עיבוד, רגע להבין כמה שיותר מהר מה קורה איתנו, שאף אחד לא יישאר חלילה עם איזושהי טראומה מהאירוע, מהסיטואציה. וככה בעצם אנחנו מתנהלים, במהלך הלילה אנחנו חוזרים לפלוגה, ובבוקר הממפי שלנו מספר לנו משהו שרק בלילה התחיל כשמועות, אבל אף אחד לא רצה להאמין שאולי יש חבר'ה מהפלוגה שלנו שאיכשהו נהרגו, שקרה להם משהו, ואז הוא בא, עושה לנו חטא, ואומר, טוב חבר'ה, כמובן מנגיש לנו את זה, ואומר, אחרי זה אנחנו נצא לריצה לזכרם, והחברים האלה מהפלוגה בעצם יוסוף איים, עומרי תמרי, יואב אגמון ועמיתי אלון, שאומנם לא היה מהפלוגה שלי, היה מהפלוגה של סיירת גולני, אבל גם כן ארבעתם נהרגו באירוע, וניסינו להיכנס לאיזושהי, איכשהו בתוך המציאות המשוגעת הזו, להמשך ההכשרה, כשאני זוכר שהממפי מוציא אותנו לריצה של השלוש קילומטרים האלה, לזכר שלושת החברים מהפלוגה שנהרגו, זה היה הריצה הכי קשה שהייתה לי בחיים. שלוש קילומטרים במעגל הפנימי של הבח, שבהם מסתכל ימינה שמאלה, ואני לא רואה כל כך טוב, אני מטושטש, כי דמעות יורדות לי בעיניים, ואני מסתכל על החבר מימני, משמאלי, ואני רואה גם הם עם דמעות בעיניים, והריצה הזו באיזשהו אופן, זה שהייתה כל כך מיידית, זה היה שוק, ישר אחריה לא הבנו למה הוציא אותנו לריצה, אבל עזרה לנו באיזשהו אופן לפרוק את הסיטואציה, קצת לעכל אותה בצורה יותר טובה, ובדיעבד, כן, היום אני מבין למה, אבל אז היינו בשוק שהוציאו אותנו להמשך ההכשרה לשבוע מלחמה, באותו שבוע ממש, האירוע קרה ביום ראשון, יום למחרת יום כיפור, יום רביעי כבר הוציאו אותנו למסע אחד לפני מסע קומטה, והיינו בשוק, לא הבנו איך מוצאים אותנו כשכולם בכזה טראומה ובכזה אבל מהלוויות שבדיוק חזרנו מהם. היום אני יודע להגיד שזה היה דבר נכון, שזה היה דבר מצוין שהם עשו, עזר לנו לגמרי לאבד את האירוע, להצליח להתמודד איתו, ודווקא מתוך הכאב הזה להתקדם הלאה הרבה יותר חזק לסוף ההכשרה.
5: תקשיב.
6: וואו.
5: זה סיפור שהוא שובר לב, אין ספק, אבל אתה מתאר פה את הצמיחה מהמשבר דווקא ברגע גם של הריצה. ואני חושב שזה מה שמתאר הכי יפה את הצבא שלנו, על הלקום המשבר הזה. אנשים כמוך, כמו החברים שלך לפלוגה, שהצליחו דווקא ברגע הכי קשה, מה שנקרא לעשות את הצעד הזה קדימה, שהוא גם הצעד הכי קשה, בסופו של דבר, שלושה קילומטרים, זה משהו שבשבילך הוא צ'יפס בטח, אבל יש את המחסום המנטלי נגיד.
7: לגמרי.
5: וזה הלקום המשבר האמיתי. לא העוד קילומטר, אלא להתקדם עוד צעד קדימה, אני חושב שנקרא, זה גדול מכל מילה שנגיד כאן.
6: כן, אולי רק לשמוע ממך איך האירוע הזה נשאר איתך בהסתכלות אחורה, איך אתה מרגיש שהוא השפיע עליך.
7: אצלנו בהכשרה, אחרי זה שחזרתי כמק על טירונים, כל שבוע הקדשנו לזכר נופל אחר. כן, ובעצם שם היה לי הזדמנות גם כן להנחיל את המורשת של החברים מהפלוגה שנפלו, באמת לדבר עם החיילים שלי, גם אפילו אם זה לא היה שבוע שמוקדש לזכרם, כל דבר, כל מעשה, הלך איתי, כן, ראיתי את החברים שהיו ממש כפסע מלסיים את ההכשרה. היינו שבועיים לפני הסוף ולא זכו לסיים את ההכשרה. בכל דבר שאני עושה, והחיילים החדשים שאני מכשיר, למה אני מכשיר אותם, לזכות מה אני מכשיר אותם, לזכר בעצם אותם חברים שנפלו ולא זכו לסיים את ההכשרה, וככה באמת בכל דבר, גם אחרי זה בחשמונאים שהגעתי, הרגשתי שעצם היותי מפקד, ובעזרת השם גם עכשיו עוד שבוע קצין, יכול להביא את עצמי ביחד איתם, לממש את עצמי ולהגיד, הנה, אני לא עושה את זה סתם, יש פה אנשים מאחוריי שעומדים, כן, שהולכים איתי תמיד, הולכים לצידי, ובשבילם אני עושה את הדבר הזה.
5: וזה הופך את מה שנקרא, את עצם הקצונה שלך להרבה יותר מיוחד.
6: כן, ומאיך שאתה מדבר מרגישים אותם איתך בכל דבר, ממש.
5: לקראת סיום, אתה בחרת לנו שיר.
7: כן. בחרתי את החולמים אחר השמש. זה שיר שבעיניי, אני מאוד מאוד אוהב אותו, גם בחרתי חידוש שלו, מקווה שאותו הבאתם. אבל זה שיר שהוא, כאילו יש בו איזושהי אופטימיות, שהיא לא בדיוק אופטימיות, ואני מרגיש שזה בדיוק מה שקורה איתנו היום בעם שלנו, שצריך איזושהי אופטימיות, צריך איכשהו להמשיך את מה שקורה פה בכל הזמן המיוחד הזה של המלחמה. בעזרת השם שנזכה להמשיך באופטימיות, משקפיים ברודות, ככה את הדרך.
5: אנחנו שומעים את זה ברקע. צוער חטא.
6: תודה רבה, תודה רבה לך.
5: זה השארת אותנו באמת עם כל כך הרבה חומר למחשבה ו דברים לקחת מהשיחה הזו איתך. רק נגיד לך תודה רבה.
7: תודה לכם.

0: הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל, 848.
1: זו השעה עכשיו, כן.
0: ובעד אחת עם מסיימי קורס קצינים מגדוד גפן, הגענו עד אליהם לשמוע אותם, לחגוג את הסיום שלהם. ועכשיו אנחנו רוצים להגיד שלום לך, צוער א'.
2: אהלן, מה נשמע?
0: בסדר גמור, רק בוא תשים את האוזניה, תשמע אותנו יותר טוב. מה שלומך? ככה, בזמן שאתה שם את זה. תענה לנו, הנה.
2: אני בסדר גמור. רגוע, באמת שקצת מתרגש.
0: רגוע, עכשיו כשאתה בקו הסיום, זהו, נכון?
2: כן, זהו, הגיע הזמן.
0: במהלך הקורס איך הרגשת?
2: מתחיל קצת קשה, את האמת, אני לא רגיל לדברים האלו. כן, בוא נגיד זה ככה, הייתי הרבה זמן...
0: מעטים האנשים שרגילים לקורס קצינים.
2: כן, כן. בוא נגיד זה ככה, יש אנשים שזה ממש בא אליהם מהבית, כאילו זה גם חינוך שאני קיבלתי, כן, אבל אצלי זה לא היה ככה. אני סיפור שונה לגמרי.
1: אז בואו נתחיל לשמוע את הסיפור, מה היה המסלול בצבא, מאיפה התחלת?
2: ככה, אני התגייסתי בנובמבר 23 לנחל. עשיתי הכשרה שהיא קצת שונה מהרגילה. בואו נגיד, זה ככה, דחפו את כל המקצוע בהתחלה, זה לא היה כמו שזה, היינו בחירום. סיימתי את ההכשרה, יצאתי לקורס חופשים. עשיתי חודשיים קורס, אחרי זה חזרתי למחלקה שלי.
1: הבנתי שגם הייתה שם התלבטות עם הקורס חופשים.
2: נכון.
1: מה הייתה הצומת?
2: זה היה התלבטות או לצאת למקים או לקורס חופשים, והיה חסר לנו חובש במחלקה, ואני מאוד אוהב את התחום הזה של הרפואה. ובכללי תמיד אם תשאל את חברים שלי מהבית, תמיד הייתי בא אליהם, אתה יודע, אחי בקטנה, כן, מוציא להם קוצים, כן? מכל השטויות האלה. יצאתי, כאילו, החלטתי לצאת לחופשים, באמת, קודם כל כי הבנתי שיש את הצורך במחלקה, וגם כי אני אוהב את זה. אז בחרתי בזה, יצאתי לקורס, עשיתי שם חודשיים, חזרתי למחלקה שלי, שאני עוד אדבר עליהם המון.
1: ואז גם לא ויתרת על החלום של...
2: נכון. הייתי חצי שנה עם המחלקה בעזה.
1: כן.
2: ואז אחרי זה יצאתי לקורס מקים, באמת הקצאה שנייה. נלחמתי עם המחלקה שלי, באמת הריות. חייב להגיד, מחלקת הלוז, לוז פלחוד. מחלקה של הריות, הם נתנו בראש כל הסבב הזה. זהו מובן מאליו. כן, חייב להגיד. היה להם גם כמה אירועים בדרך, שבאמת הם הראו מה זה הדור הזה. אז סיימתי את הדבר הזה, המשכתי לקורס מקים, עשיתי את הקורס, חזרתי למחלקה שלי בתור מפקד.
1: לחזור למחלקה שלך עכשיו בתור מפקד?
2: נכון.
1: זה אירוע.
0: איך החבר'ה תפסו את זה?
2: החבר'ה שלי מאוד צמחו, כן, כי... הייתי מאוד שם בחבר'ה וזה, ו...
0: הם היו מניחים שאם מישהו מהחבר'ה יפקד, זה יהיה אתה? אתה היית הניחוש הראשון?
2: לא יודע, באמת שלא. די כזה, עם הזמן...
0: תבדקו את זה, מה?
2: עם הזמן תפסתי שם קצת אחריות וזה, יותר... כן. אז חזרתי אליהם באמת בשמחה, נהניתי ברמות, זה מה שרציתי. חזרתי, הלחמתי איתם גם במשך חודש וקצת, ואז... היה שם קצת, התגלגלו העניינים. הסמל שלי הודח, החלפתי אותו ליומיים, ושם הממם שלי באמת בהתקפה האחרונה נפצע. הוא נפצע במהלך פעילות מבצעית. לאחר מכן הסמך מ"פ בא אליי, אמר לי, אתה נצ'פך על הגב, אמר יאללה, בהצלחה.
1: עכשיו תורך.
2: כן. זה בא כזה משום מקום, אני לא הייתי מוכן לזה. ואז באמת תפסתי את התפקיד הזה במשך חודשיים וחצי. משהו כזה, נלחמתי איתם, היינו בפנים בתוך אז החודש וקצת, ואז יצאנו ותפסנו קו.
0: ולקחת את זה משם לקצונה, הלאה, ועכשיו אתה לקראת הסוף.
2: נכון.
0: מה איך המרגש?
2: את האמת הזה מאוד מרגש. כן, אני לא אשקר, לא האמנתי שאני אגיע למקום כזה, כי זה לא מה שרציתי, אני רציתי לתת את השירות שלי, באמת, להילחם, לתת את מה שצריך בשביל המדינה, אבל ברגע שנכנסתי לתפקיד הזה, שהייתי בו באמת חודשיים, אז הרגשתי את התחושה שלא הרגשתי נראה לי בחיים שלי, משמעות מטורפת. להוביל בשדה קרב זה דבר כאילו שהוא לא יכול לתאר לכם אותו. גם האחריות מצד אחד, של מה זה באמת להיות ראשון ולדאוג שכל החברים יחזרו הביתה, כי הם באמת חברים. זה גם יותר מורכב.
0: יש איזשהו מימד אחר לזה.
2: כן.
0: לקראת הסיום ככה, אנחנו רוצים שנדבר על השיר שבחרת.
2: כן, באתי עם השקט.
0: זהו, כן.
2: בחרתי, באתי עם השקט קודם כל. בשביל הלוחם שיושב שם בגזרה הצפונית, באיזו שמירה, ופתאום פותח את הרדיו שאני הייתי, באמת, פתחתי את הרדיו ושמעתי את השיר הזה. נזכרתי, ראיתי, וואי, איזה כיף, איך אני אוהב את דודו טסה. אז קודם כל, אני מאחל לכל הלוחמים האלה באמת שיהנו מהמוזיקה.
0: רואים אתכם, מכאן.
2: ובשבילך דוני שלי ולחברים מגבעת עדה, אוהב את כולכם.
0: צוער א', תודה רבה לך. יאללה, שרק תצליח, הנה באתי בשקט.

0: באתי עם השקט, דודו טסה, הקשב, מגזין החיילים מהחבר של גלי צהל. כן, מי כן. בעד אחת מסיים שעה ראשונה, תראו מה זה.
1: אבל אנחנו לא נסיים, לפני שאנחנו נשמע עוד הקדשה של מישהי שממש כאן איתנו, הילה, מתקשוב, בעניינים.
2: בסדר, חתה.
1: אנחנו טוב, שמחים שאת איתנו. איזה שיר בחרת לנו?
2: אני בחרתי את Lover Girl של מישהי שקוראים לה לייבג. זה זמרת שאני מאוד מאוד אוהבת, אבל יש מישהו שחייב לשמוע את כל האלבום שלה, אז הוא שיחשף כבר לשיר הזה.
0: כדי עשית פה, ניצלת את הפלטפורמה.
2: בדיוק.
0: עשית את זה יפה, הכי יפה שאפשר. טוב, אנחנו נשמע את זה, ונסכם פה שעה ראשונה של הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל.
1: אבל זו רק שעה ראשונה, כי אחרי החדשות יש עוד שעה שלמה עם החיילים, מסיימי קורס הקצינים.
0: מה שנקרא כבר 3/4 קצינים, מה אתם כבר... שתי רגליים שם, רק נשאר מה שנקרא לעשות את הפוש.
1: גדוד גפן, בעד אחת, מיד חוזרים.

0: שלום, כאן חיים ביבס, יושב ראש השלטון המקומי. אני מזמין אתכם לוועידת השלטון המקומי מוני אקספו בסימן שותפות מנצחת. לפגוש את צמרת ההנהגה המקומית והמדינית, לדון באתגרי השיקום והצמיחה, ולהיחשף לחדשנות שתעצב את עתיד הרשויות המקומיות. 23, 24 ביוני. חפשו בגוגל מוני אקספו.
1: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו. ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים. עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום. לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב. מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
2: פסטיבל ירושלים מזרח ומערב. בחמישי, המופע המחבר בין מנגינות המזרח לאומני הרוק הישראלי. מאסטרו תום כהן ותזמורת ירושלים מזרח ומערב מארחים את איסלאם, היהודים, מוניקה סקס ושבק סמך. חמישי, 20:30 בערב, בברכת הסולטן בירושלים ובשידור חי בגלי צהל.
3: מיד אחרי החדשות, עידן סין וסולו גבע עם הקשב.
4: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים. גלי צהל מירושלים, השעה 9. שלום רב, באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. סמל ראשון נווה חבשוש מובא הערב למנוחות בבית העלמין הצבאי בהר הרצל. נווה בן 20 מגבע בנימין נפל בתקרית בדרום לבנון בסוף השבוע, בה נפלו שלושה לוחמי שריון נוספים. אביו חיים ספד לו.
5: ילד מיוחד, ילד טוב לב, וטרן, מלאך שנשלח אלינו לזמן קצר מדי, שקט, אפילו ביישן, צנוע, מדבר מעט ועושה הרבה. תמיד היית הראשון להתנדב, תמיד היית הראשון להציע עזרה, האחרון שנשאר לחבות את האור. כך גם בטנק, האחרון שנשארת, מפהם.
4: הקשיים במסע ומתן בין וושינגטון לטהרן. משלחת המסע ומתן האיראנית עזבה את מתחם השיחות בשוויץ, כך דווח בסוכנות הידיעות הסנים המזוהה עם המשטר בטהרן. עם הפרטים כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי.
6: לפי הדיווח, המשלחת עזבה במחאה על איומיו של טראמפ כלפי איראן. דיפלומט המשתתף בשיחות הכחיש את הטענות בשיחה עם אתר אקסיוס, ואמר כי המסע ומתן בין הצדדים נמשך. מוקדם יותר הערב, יושב ראש הפרלמנט של איראן וראש צוות המסע ומתן, מוחמד בקר קליבאף, כתב ברשת איקס, איראן לא מאמינה לאיומי ארצות הברית. עדיף להם להיזהר בהצהרותיהם, כי הכוחות המזוינים שלנו מוכנים להגיב בכל דרך. זאת לאחר שטראמפ איים בשיחה עם כתב פוקס ניוז, אם נצטרך נשתלט על מצר הורמוז. הוא הוסיף לאיים ברשת טרוץ, איראן חייבת לעצור את חיזבאללה, אם לא, נקה בהם שוב, חזק יותר.
4: בתוך כך ראש הממשלה נתניהו אמר מוקדם יותר, נשאר ברצועת הביטחון בלבנון, שום דבר לא ישנה זאת.
7: נשאר ברצועת הביטחון בדרום לבנון ככל שידרש כדי להגן על אזרחי המדינה כולה. כראש ממשלת ישראל אני עומד על כך בתוקף ושום דבר לא ישנה זאת.
4: מדבריו בהזכרתו של אחיו סגן אלוף יוני נתניהו הביא כתבנו המדיני יניר קוזין. מאות מתושבי סדרות ועוטף עזה משתתפים כעת בעצרת שמתקיימת בצומת שער הנגב לתמיכה בתושבי קו האימות בצפון לנוכח הלחימה באזור בחודשים האחרונים. כתבנו בדרום אלישיב הראל שמע את ליאורה בן צור, תושבת קיבוץ עין השלושה שאימה נרצחה בשבעה באוקטובר.
8: חבריי בצפון, גם אתם פוניתם מהבית. חיכיתם וכיסבתם לחזור, אבל ירי מתמשך, זו לא חזרה. בית הוא לא רק כתובת, בית הוא ביטחון, שגרה. ויכולת לגדל ילדים. גם אנחנו חיכינו לחזור הבית, גם אנחנו חיכינו ועוד מחכים לביטחון מלא. והצפון, כמו העוטף, הוא לא קורבן. הצפון דורש לחיות ולסגסג.
4: בגץ מינוי מיכאל רבלו למבקר המדינה. בעקבות סירוב הכנסת לקיום בחירות חוזרות, השופטים הוציאו צו על תנאי שמורה לכנסת לנמק מדוע לא תבוטל הבחירה ברבלו על רקע טענות להפרת חשאיות ההצבעה. כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן מוסיפה כי הוחלט על הרחבת ההרכב לחמישה שופטים. כדורגל מגביע העולם, נבחרת ספרד ניצחה 4-0 את נבחרת סעודיה במסגרת המחזור השני בבית ח'. בעוד כשעה תשחק נבחרת בלגיה מול נבחרת איראן בבית ז'. בגמר ליגת העל בכדורסל, מכבי תל אביב מארחת בשעה זו את היריבה העירונית הפועל תל אביב למשחק השלישי בסדרה. כתב הספורט יובל ישראלוב מזכיר כי מכבי מובילה 2-0 בסדרת הגמר, ואם תנצח היום תזכה באליפות. התחזית למחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
3: עכשיו בגלי צהל, עידן סין וסולו גבע עם הקשב, עורכת מיכל קוגן.
9: הקשב, שעה שנייה, ככה אנחנו פותחים אותה, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל בסערה. למה בסערה? כי אנחנו בשידור מיוחד, מבעד אחת.
10: שידור מיוחד זו סיבה, מה שנקרא, לצאת טיפה מה... לא, לא רוצה להשתמש במשחק מילים, אז זה יעזור. טוב, אנחנו בשידור חוץ מיוחד, מבעד אחת עם מסיימי קורס קצינים, מגדוד גפן, הקצינים החדשים של צהל, מה שנקרא, משיקים אותם כאן. אז באנו כאן לדבר איתם, עם החבר'ה שבאמת לקחו את ההשפעה צעד אחד קדימה בצהל.
9: לשמוע על המסלול שלהם בצבא, מה דחף אותם להגיע למעמד הזה.
10: עד לקו הסיום עכשיו.
9: ממש, איך הם מרגישים לקראת הסיום שממש ממש ממש מתקרב.
10: אז נצא לדרך ונגיד תודה רבה לצוות היקר שלנו.
9: לעורכת מיכל קוגן, למפיקות אלנה תנזון, ליאל טיזיטיין, גידי יונו, סוויסה, ליבי פאר, זוהר שדה ואלה סלוק, לטכנאים אלון סמיד ונוי לאופר, הצלמים תמר בנטוויץ' וליעד מחלב, על הדיגיטל אלם גדמו, הטכנאי ביפו מיכאל הראל, הטיידן סין.
10: סולו גבע היקר, אנחנו כמובן עכשיו נתחיל עם הקדשה.
9: אבל לא סתם הקדשה, הקדשה בלייב שיושבת ממש מולנו.
10: שיראל, מה המצב?
11: מה שלומכם?
10: אנחנו בסדר גמור, כמו שאת שומעת. בואי טיפה נכיר אותך, סמל שיראל. מה את עושה כאן, בבסיס היפה הזה?
11: מה אני עושה בבסיס המאמים, שקוראים לו בעד אחד, גדוד גפן. אני רלשית מגד של גדוד גפן. זהו.
9: איך נראה היום שלך בתפקיד?
11: וואו, וואו, וואו. זה תלוי בשבועות, אם אנחנו ברמת הגולן, ואם אנחנו בצהלים. אנחנו מאוד מטיילים בכל הארץ, לא רק בבעד. וזה הדבר שאני חושבת שהוא הכי יפה, בגדוד גפן.
9: התנועה וכל יום נראה אחרת.
11: התנועה והזזה וכל יום נראה אחרת וכל שבוע או שבוע אחר.
10: יוצא לך בעצם לפגוש כמה מחזורים של קצינים?
11: האמת שלא, זה המחזור הראשון שלי. כן.
10: יפה, יפה. כן. לא, בטח גם זה מרגיש כזה הכי מיוחד בתכלס.
11: כן, הכי מיוחד. המחזור הראשון הוא תמיד מיוחד.
10: בסדר, תתרגלי.
9: תודה, עידן, תודה.
10: בכיף, בכיף. איזה שיר בחרת לנו?
11: אני בחרתי את השיר מתנות של ביתר בנאי.
9: בחירה מדהימה, צריך להגיד.
11: תודה רבה.
9: תודה.
10: כל הכבוד. למה בחרת אותו?
11: זה שיר שאני תמיד שומעת אותו, הוא מלווה אותי כבר תקופה מהמכינה, ובגלל זה אני מגישה את השיר לחברים מהמכינה שלי, וזהו.
10: יאללה, אבת ארבנה עם מתנות, הקשב, בעד אחת, יוצאים לדרך.
9: יוצאים לדרך.

0: לתקשב עם החברים מהצבא.
1: 9:10, אתם על הקשב, מגזין החיילים והחלוץ של גלי צהל.
2: דן, מה אנחנו שמענו עכשיו?
1: אנחנו שמענו עכשיו אות מיוחד, שנראה לי, נגיד הכי טוב, מה שאנחנו שמענו עכשיו, חברים מהצבא, שאנחנו עכשיו נדבר איתם, רק נגיד, כאן בוועד אחת עם הצוערים, מסיימי קורס קצינים בגדוד גפן, ואני חושב באמת שאין דרך יותר טובה לשמוע על השהות כאן, על החוויה, בעיקר על הקורס, שני חברים שעוברים אותו אחד עם השני, אז שלום לצוער יוד וצוער היי, מה המצב, הנה, עוד אחת, תראו איזה יופי, מוסיף לכל הווסח. אנחנו נגיע ככה, נדבר על כל מה שרצינו, אבל בואו טיפה נשמע על עצמכם, ועל מתי הכרתם.
3: חבוד, יוד. בעיקרון אני הכרתי את תאי, עוד קצת לפני הצבא, לא ברמה אישית, מהבית ספר, הוא למד איתי באותה תיכון, ואחרי שהתגייסנו, עשינו גיבוש והגענו לאותה מחלקה, שם ראיתי אותו. זה הבן אדם היחידי שהכרתי בעיניים, ומי שעמד היום אנחנו יד ביד עד סוף קורס קצין.
1: זהו, כן, הכרתם עוד לפני, אבל מתי הקשר ככה התחזק?
4: הקשר דווקא התחזק שהיינו ביחד במחלקה, לא היינו ביחד באותה כיתה, אבל כן הכרנו לפני זה, פנים אל פנים. אז ראיתי אותו בבית ספר, מהבית ספר אמרתי לו, היי, זה אתה מהתיכון, לא? אז ככה...
2: ככה אמרת, היי. כבר אז קראת לו באות ראשונה, ידעת?
1: וואי, זה פשוט מרגש, לא להאמין.
3: היי, גם בן דוד שלי הוא חבר ממש טוב שלו. אז הייתי רואה אותו...
1: הייתה פה צלע שלישית שעזרה לאירוע הזה לקרות?
3: לא בדיוק, אבל אפשר אם אתה קורא לזה ככה.
1: פנים.
3: קרה מאליו, קרה
1: מאליו. דברים קורים מעצמם. בעצם, גם הקורס הזה גם חיזק ככה את החברות שלכם, את הקשר. או שכבר זה, מה שנקרא, זה הגיע בדוק, זה הגיע כבר לפני.
3: פה נפלנו באותה פלוגה, אז כן היינו יחסית קרובים. זה בעיקר חוויות, לא היינו באותו צוות, אבל זה בעיקר חוויות של צחוקים ובדיחות פלוגתיות ו...
1: כן, אווירה זה חלק בלתי נפרד מהאירוע.
3: אווירה וגם כל הקשיים מעבר, כן? השבועות שטח, הניווטים וכל מה שאתה עובר בקורס.
1: אז בואו נעשה עוד פעם את הצעד הזה אחורה, לאיפה התגייסתם בהתחלה?
4: אני ויוד התגייסנו לחטיבת הצנחנים ביחד. אחרי שאני עשיתי גיבוש מטכ"ל, התראיינתי לחטיבה והגעתי ל-890. וככה בטרום טירונות לא ממש היינו ביחד, אבל לאחר מכן סוכמנו לאותה מחלקה, ומשם עברנו כאילו הכל ביחד, גם השמונה חודשים בטירונות, ארבעה חודשים קורס מקים, אחרי זה תפקיד ביחד, גם שמונה חודשים עשינו בבח, שתינו היינו מק טירונים, ואז עוד שמונה חודשים בבד, ושם התגלגלנו.
1: וההחלטה לצאת לקצונה, זה היה החלטה משותפת, או כל אחד קיבל אותה לבד, ו...
3: לדעתי, מהיום הראשון שהתגייסנו, ידענו שזה הכיוון, כאילו פיקוד.
1: שזה הכיוון.
3: כאילו, לפחות אני יודע גם עליו שהוא מאוד רצה פיקוד. לא ידעתי שזה הגיע עד סוף קורס קצינים איתו ביחד, אבל זה בסוף הגיע.
2: יש לכם איזו חוויה משמעותית שנשארת איתכם מכל הזמן שעברתם ביחד?
1: וגם אם זה סתם משהו כזה אווירתי. רגע נחמד.
4: יהודה, השיר שעשית עלי.
1: וואו,
2: זה כאילו, אוקיי,
1: אולי צריך פה עוד אחר.
2: בוא נשמע את השיר, סתם.
1: עוד תקשב זמר. יש שלא,
3: כי זה די רומד את השם, אבל אי אפשר. בוא נגיד שאי אפשר לעשות את זה פה, אבל זה בדיחה אישית שמלווה אותנו. מהיום הראשון שהתגייסנו, שרתי עליו שיר, הכנסתי את השם שלו שם, ומאז זה רץ עם כל ה...
1: אי אפשר לשיר בגלל שהשם שלו שם, אתה מבין זה למה.
4: הוא הדביק את כל המחלקה בשיר הזה, חפרו לי, וואי.
3: אפילו המפקדים הם שרים לו את זה ברמה הזאת, כאילו.
2: אבל הוא מחזיק עד היום, כאילו?
3: מחזיק עד היום.
1: טוב, משתתף בצערך עם האירוע הזה, מה להגיד בזה?
4: מה לעשות? אני גם התחלתי לעשות את זה, הכל טוב.
2: כן, לא, תחזיר,
1: כאילו.
3: אין, הוא לא יכול, הוא לא יכול.
1: אז עכשיו, אתם ככה בקו הסיום, מה התוכניות שלכם לעתיד?
3: זה לא קו הסיום.
1: לא, קו הסיום, נכון, קו הסיום של ההתחלה.
2: וואי, זו תשובה, אתה מבין? זה קצין.
1: ניצחת.
3: עכשיו רק מתחילים את הדרך שלנו.
2: מדהים.
1: מה, איזה זה דרך אתם מתחילים? הנה, שיניתי את השאלה.
2: אם תצמיך לאירוע. כן,
1: תצמי לאירוע.
3: אבל האמת ש... קשה לנו עוד על הדרך, וצריך לבוא מוכן לסיטואציות שישנו לך כל רגע דברים. בלוז, בלטאמים, אתה לא באמת יודע לאיפה תלך. גם כשאתה מסיים תפקיד, אתה פתאום לא יודע לאיזה תפקיד אתה הולך, פתאום אתה קולל תפקיד פה, תפקיד שם, מעבירים אותך ממקום למקום. זה לא דבר פשוט, אבל בשביל זה התאמנו ועברנו את הקורס הזה.
1: עכשיו, יש לנו עוד הרבה דברים לשאול אתכם, אבל סולו חכה שנייה. יש לנו חידון לבחון את החברות שלכם.
2: יואו.
4: פדיחות.
1: יש לנו כמה שאלות שאנחנו כל אחד שאלנו על עצמו, ואנחנו נבחן את השני, ונראה כמה החברות שלכם באמת מחזיקה מים. אבל הכל בסדר. גם אם לא, תצאו מפה חברים טובים יותר, אתם מכירים אחד את השני.
4: תדאג.
1: עכשיו, אנחנו עם היי. אנחנו הולכים לשאול אותך שאלה על יוד. סבבה?
4: דבר אלה.
1: מה המאכל אהוב על יוד?
4: וואו, התקלת. התקלת.
2: זו גם תחרות, אתה יכול להפסיד.
1: אתה יכול להפסיד.
4: אני יודע שהוא דופק מלא נקניקיות. הוא מת על נקניקיות. אני ראיתי אותו ראיתי אותו לא מעט אוכל כאלה ו...
2: תן לי תוספת ליד, כאילו...
1: כן, משהו ליד, לא לבד.
2: יש לך חצי תשובה.
1: יש לך חצי תשובה, הנה, נגיד לך ככה.
4: חצי תשובה.
1: אתה בכיוון יפה.
4: אין סיכוי שאתה לא יודע. מה, אתה חושב? אין סיכוי שאתה לא יודע.
2: תחשוב צבא, כאילו, אל תלך רחוב.
4: צבא? זה הסטנדרטים שלך?
1: כן, כן, נגיד ככה.
2: כן, הוא נשאר, זה קצין, אתה מבין, הוא בנשמה. זה חדר אוכל, זה האוכל, כאילו...
4: נלך על אורז או פתיתים.
1: חברים, כפיים, יש פה תשובה נכונה, וואו, מדהים, יפה.
2: כל בעד אחד מוכר לך כפיים על התשובה הנכונה, ואנחנו עוברים...
1: צלו מפקדיו גאים בך.
2: ליוד, על שאלה על היי.
4: אני מוכן.
2: מה הדבר הראשון שהוא עושה כשהוא חוזר הביתה?
4: נראה לי כמו כל לוחם בצבא, הולך לאמא ואבא ומביא להם חיבוק בנשיקה.
1: וואו, אבל רגע...
2: ריגשת?
1: ריגשת? גם לך יש חצי תשובה.
2: זה תשובה נכונה, רק תן לי את השלב הבא, אחרי שהוא חיבק.
1: אחרי שהוא זה, לאיפה הוא הולך?
4: אצלך. וואה.
2: איזה מקום מפלט, כאילו, חיבק את ההורים, אבל עכשיו חייב לצאת, לנשום אוויר.
1: צא מהבית.
4: להתבודד.
2: או.
1: קח לך איזה רגע.
4: אני אגיד אולי, אני לא יודע, אני מודה, אבל אני אגיד לים.
1: וואו, יפה.
2: גם כשאתה לא יודע, אתה צודק. אלה הצינים שלנו, גדוד גפן. גם כשהם לא יודעים, הם יודעים. טוב, עוד שאלה. אתם בינתיים בתיקו, שזה משעמם, אז בואו ננסה לשבור את זה. מה השיר? האהוב על יוד.
4: וואו. אני בעצמי לא יודע. סתם, סתם.
2: מה שתענה זה יהיה נכון.
1: אתה רוצה גלגל הצלה? נחליף לך שאלה.
4: יאללה, גלגל הצלה.
1: טוב, בסדר.
4: קשר לי עם האובה?
1: לא, רגע, נחליף לך שאלה, הרבה יותר פשוט מזה.
4: יאללה.
1: מה הדגם המכונית האהוב על יוד?
2: גם חברה, כאילו...
4: אני יודע שיוד בן אדם מושפע מאוד מהחברה. אהבה. נלך על סיאט.
1: סיאט?
4: סיאט.
2: זה אותו תאגיד.
1: אותו תאגיד.
2: זו חברת בת האמת, אבל תן לי כאילו לכיוון הגרמני יותר, כאילו.
4: גרמני? מה, וולסווגן?
2: כן.
1: וואו, כן, יפה. בסדר, כפיים, חברים, כפיים. לא בושה. עכשיו, אנחנו רק ניתן לך את ההזדמנות, יוד, לעשות פה שוויון ושתיפרדו כחברים, כמו שהגעתם לכאן, כי אנחנו לא רוצים לפרק את מה שהתחלנו כאן.
2: אלא אם כן נשמיע את השיר, אבל לא נעשה את זה.
1: בסדר.
2: בסדר? אוקיי.
1: איך קוראים לאימא של היי?
4: מרגלית.
1: יפה מאוד, יש לנו פה שוויון. צלחתם את אחד הדברים שיכולים הפוטנציאלים להיות מה שנקרא הרסניים. אז עשיתם את זה יפה מאוד. וככה לקראת סיום, אם יש לכם איזשהו משהו להגיד, מה שנקרא לכל מאזיננו, וגם לדבר טיפה על השיר שיש לפנינו.
4: אוקיי, אני אגיד, חברנו היקר פה, יוד, זה... בוא נגיד שנקדיש לו שיר שמאוד מתחבר אליו בזמן הקרוב, בסדר? כי אתם כבר תבינו לפי השיר מה קורה, אבל זה יותר קשור ליוד, לא קשור אליי, אבל עבוד.
2: אז אתה מקדיש ליוד.
4: אני מקדיש ליוד ולמשפחה שלו. אני גם אגיד על זה משהו. קודם כל, גם היי אגיד עוד מעט, אני רוצה להגיד קודם כל כל המשפחה שלי שאני אוהב אותם. ונמסור דש לכולם וגם לסבתא וסבא שאני מאוד אוהב אותם ולכל החברים וכולם ובעיקר ובעיקר לארוסתי היקרה.
1: הנה,
2: הייתה לי תחושה.
4: שהשיר שרצינו להקדיש משהו בכללי, אז אמרנו להקדיש שיר שכבר תרים את כל המשפחה וגם את ארוסתי. זהו. בהזדמנות זו, לפני השיר, אני גם רוצה להגיד לכל מי שמאזין וגם למשפחה שלי, באמת שאתם האלה שנותנים לנו את הכוח להמשיך. בזכותכם אני קם כל בוקר, וההחלטה הזאת לצאת קצונה ולחתום ולהיות עוד זמן בצהל, אז באמת אני עושה את זה בשבילכם ובשביל כל מי שמאזין.
3: אם יש חיילים שמאזינים, צו פיקוד, אל תפחדו.
1: אל תפחדו.
2: יאללה, תודה רבה לכם. אח שלי מתחתן, זה השיר.
1: יאללה, תודה רבה לכם.

0: אח שלי מתחתן.
1: אח שלי מתחתן.
0: איזו אווירה יפה להמשיך איתה כאן בהקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל.
1: שידור חוץ מיוחד מבעד אחת, ואנחנו עכשיו...
0: מסיימי קורס גפן. אלו, הצוערים שמסיימים עכשיו בנים קצינים, הנה, נתנו כאן ככה יותר קונטקסט. אבל עכשיו אנחנו רוצים להגיד שלום למעיין. מה נשמע?
2: שלום, מה שלומכם?
0: אנחנו בסדר גמור. מה שנקרא, ספרי לנו טיפה על עצמך, מה תפקידך כאן בכוח, ואז נ...

0: אח שלי מתחתן.
1: אח שלי מתחתן.
0: איזו אווירה יפה להמשיך איתה כאן בהקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל.
1: שידור חוץ מיוחד מבעד אחת, ואנחנו עכשיו...
0: מסיימי קורס גפן. אלו, הצוערים שמסיימים עכשיו מניעים קצינים, הנה, נתנו כאן ככה יותר קונטקסט. אבל עכשיו אנחנו רוצים להגיד שלום למעיין. מה נשמע?
2: שלום, מה שלומכם?
0: אנחנו בסדר גמור. מה שנקרא, ספרי לנו טיפה על עצמך, מה תפקידך כאן בכוח, ואז נגיע

0: בבה"ד 1, ואנחנו עכשיו...
1: מסיימי קורס גפן. אלו, הצוערים שמסיימים עכשיו ונהיים קצינים, הנה, נתנו כאן ככה יותר קונטקסט. אבל עכשיו אנחנו רוצים להגיד שלום למעיין. מה נשמע?
2: שלום, מה שלומכם?
1: אנחנו בסדר גמור. מה שנקרא, ספרי לנו טיפה על עצמך, מה תפקידך כאן בכוח, ואז נגיע לסיבה שלשמה התכנסנו.
2: סבבה. אז אני מעיין, אני קצינה בגדוד גפן, שזה הגדוד שמסיים השבוע את הקורס שלו. אני קצינת פיתוח הדרכה בגדוד, בתפקיד מטה. זה המחזור השני שלי שאני מסיימת איתם, נכנסת למחזור השלישי, וזהו.
1: ואיך עכשיו, מה שנקרא, להיות בקו הסיום של החבר'ה?
2: וואו, זה מרגש ברמות. הם מסתובבים כל השבוע עם חיוך על הפנים. אני איתם כבר מהשבת חינוך שהם חזרו ממנה אתמול, והם פשוט מחייכים בלי הפסקה, וזה כל כך מרגש לראות אותם.
0: את כבר רואה את המחזור הבא?
2: כן, אנחנו כבר התחלנו להתכונן ולהכין את הדברים, לפגוש את הממפאים החדשים, את המפקצים, מחכים לצוערים רק.
1: ואת כאן כדי להקדיש שיר.
2: נכון.
1: איזה? כן. עכשיו זה ברור.
2: עכשיו זה ברור לרנצ'וק החמוד שאני מתגעגעת אליו ואוהבת אותו המון, וזהו.
1: אז הנה רן, זה בשבילך. עכשיו זה ברור. תודה מעיין.
0: תודה.

0: רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
1: רב סרן יוד, קמב"ץ אוגדת איו"ש.
2: לפני הצבא הייתי בישיבה כמה שנים, אחר כך התגייסתי. כשיש לך ילדה ואחרי זה עוד בן, הגדולה בת שנה וחצי, הקטן בן חודש, אתה לגמרי מבין על מה אתה נלחם ושאין ברירה אחרת. בסוף הרגעים שבו נכנסים לתמרן, ללחימה בעזה, לתקופות בלי טלפון, ואתה לא יודע מה יהיה קדימה, וקרוב אליך אתה רואה מצד שמאל את האורחות של אשקרון ומצד ימין את הבתים של סדרות, וזה מאפס אותך אחרי כל החברים שנפלו וכל החברות שנחגעו, וזה נותן לך את הכוח קדימה.
0: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
3: עכשיו בגלי צהל, עידן סין וסולו גבע עם הקשב.
4: אתם על הקשב, אנחנו בשידור חוץ מיוחד, מיוחד מאוד מבעד אחת עם הצוערים בגדוד גפן, שממש מסיימים את קורס הקצינים.
5: ומקבלים את הארון אל הכתף. יפה. עכשיו אנחנו רוצים להגיד שלום לצוער יוד. אחד מהמסיימים, שלום לך.
4: מה המצב?
6: שלום לכם.
5: אוקיי, כל בסדר, גבר איתנו. איך זה ככה, מה שנקרא, להיות במעמד הזה של מסיים את הקורס?
6: בעיקרון זה נחשב מעמד באמת... מרגש. אני חושב שעיקר הרגש פה הוא לא מהסיום של הקורס, הוא בעיקר מההתחלה חדשה שאנחנו עכשיו כולנו מקבלים תפקידים ומובילים מחלקות.
5: יפה, חשוב להעמיד את הדיוק הזה, שאנחנו כל פעם כזה נופלים בו, אבל הנה, חשוב. אז עכשיו אנחנו טיפה יותר מתחילים לדבר עליך. ספר לנו טיפה על עצמך ועל הבית שאנחנו מבינים ככה שכל כולו, אווירה קרבית, זה כל כולו צהל.
6: כן, כן, בהחלט... אני מגיע ממעלה אדומים, שם גדלתי כל חיי, בן 22 כבר, ובאמת, כמו שאמרת, משפחה גדולה, כולה קרבית, 8 ילדים, כולם חיים ביחד בכיף. שני ההורים, גם באמת אווירה מאוד מאוד משמחת בבית, אווירה טובה. אבא, קצין, כאילו... במילואים, אבל באמת שבשנתיים האחרונות אפשר לקרוא לזה ממש קבע. כן, ואח גדול שגם נמצא בקצין בקבע, בחיל המודיעין. כולם התחילו במסלול קרבי והתגלגלו לאיפה שהתגלגלו, כן.
5: לא, ואצלך, אתה בהתחלה תכננת להתגייס במסגרת ישיבת הסדר.
6: כן.
5: ובסוף בחרת מסלול שירות שנקרא הסטנדרטי. מה גרם לך לקבל את ההחלטה הזאת בסוף?
6: כן, אז אני לא, קודם כל אני לא בא להגיד לאף אחד מה לעשות.
5: כמובן, אבל... כמובן, רוצים לשמוע ממך את הסיפור שלך.
6: כן, בסדר. כן, אז על עצמי אני אגיד שכשהייתי בישיבה, האמת שמאוד נהניתי, תקופה מאוד מאוד משמעותית, אבל באמת היה לי קצת קשה עם העובדה שאני לא אעשה שירות מלא, וזה כאב לי אישית באופן אישי, כאילו. ולכן החלטתי שאני אוותר על המסלול הזה והתגייס 3 שנים.
5: כמה זה משהו שקורה לחבר'ה מישיבות הסדר? אתה מה שנקרא חריג בנוף הזה, או שזה משהו שקורה שמחליטים בסוף ללכת על שירות סדיר, מלא, רגיל, נקרא לזה?
6: אז זה לא חריג, אבל זה גם לא נפוץ. זאת אומרת, יש תמיד פוגשים את האנשים האלה שבסוף החליטו כן לעשות שירות מלא, וזה קיים.
4: בהכשרה שלך גם לא עבר הרבה מאוד זמן עד שממש נכנסתם ללחימה. כאילו זה היה מפחיד, היית מוכן לדבר הזה?
6: אני אישית יועדתי כבר באמצע הטירונות לצאת לקורס מקים בהקצאה 0. זאת אומרת שאני לא אכנס ללחימה ואני אלך ישר לקורס מקים. אבל שאר החבר'ה בפלוגה באמת עוד מהיום הראשון בצהל כבר הבינו, זה היה מרץ 24, חצי שנה לתוך המלחמה, כבר הבינו שזה עניין של זמן, מסיימים את ההכשרה וישר כבר נכנסים ללחימה. ועם הייעוד הזה, הם היו כל ההכשרה בעצם.
4: ואיך זה היה לצאת לקורס מקים כל כך מהר?
6: אז אצלנו בחטיבה, בגבעתי, זה די נהוג. זאת אומרת, תמיד יש מחלקה אחת שידועה בתור המחלקה שיוצאת ישר אחרי הטירונות לקורס מקים, ומשם מתפזרים חלק להכשרות, חלק הולכים לגדוד, להילחם. כן, זה ככה.
5: ואתה בסופו של דבר יצא לקורס מקים, גם רואה מה שנקרא, איזה מסלולים אתה עובר משם עד שאתה מגיע לקורס הקצינים, זה מה שאני מנסה להבין. מה הדברים שאתה חווה?
6: כן, אז המסלול באמת מפותל יחסית. מסיים את הקורס מקים, קורס מקים ייחודי שמתמקד בנושא הרקם והנמר. בחטיבת גבעתי. ספציפי. כן, זאת אומרת שכשאני אמק, אני אמק שמתמחה ברקם. ותפקיד ראשון שאני מקבל, זה בעצם פיקוד על מחלקה שמתמחה ברקם, נהגים וקטלנים, באימון מתקדם. זאת אומרת, תוך כדי החצי השני של ההכשרה שלהם. וזה באמת תקופה מאוד משמעותית, ממש לפתח אותם, להיות לוחמים, לוחמים על אמת, קרביים ממש, משברים, רגעים קשים ביותר, מסעות ארוכים, עד הקומטה.
5: אתה יכול לתת לנו איזשהו דוגמה לרגע קשה כזה, שאנחנו נבין ממש טיפה דוגמית מהעולם שאתם צריכים להתמודד איתו. מה שעולה לך בראש? אם לא עולה גם הכל בסדר.
6: כן, לא, אני יכול לחשוב על מסע, לפני המסע קומטה, הוא גם נחשב מנטלית המסע הכי קשה, כי באמת אתה מסיים אותו ואין קומטה. והוא מסע מאוד קשה, הוא ארוך מאוד. ושם החייל באמת נשבר לי בידיים, הוא אומר שהוא פשוט לא מצליח עוד ללכת, כאילו הוא גמור והוא רוצה פשוט לעצור ולא ללכת יותר. שיחה ממש, מדובר באולי 4 לפנות בוקר, אני יושב איתו 3 דקות, מדברים ופשוט אני תופס לו את היד ואומר לו, טוב תקשיב, אתה מוחק את מה שאתה חושב ואתה פשוט מתחיל לרוץ איתי. אנחנו משיגים את כל הפלוגה וחוזרים לאיפה שאנחנו אומרים להגיע.
5: זהו, הסיפור הזה מתאר את המחלקה שאתה הגעת לפקד עליה, המחלקה שהייתה, מה שנקרא, היה על מה לעבוד. בסופו של דבר, חבר'ה שעברו כמה דברים, כבר חוויות הלחימה, כל מיני אירועים. מה אתה יכול לספר לנו על מה שראית, מה חווית? זה טיפה ללכת אחורה מהסיפור הזה, אני מבין, נכון?
6: אז לא, זאת אומרת, אחרי המסע קומטה עם החיילים, אני מקבל את התפקיד השני שלי, שהוא בגדוד. את המחלקה שהיא המחלקה של המחזור שלי, חברים שלי. ואני הולך לפקד על המחלקה הזאת, להיות מק בתוך המחלקה. ואני מגיע למחלקה שאפשר להגיד שהיא מאוד מאוד מדוקת, תקופה מאוד קשה. גם חבר שלהם, המחלקה שנהרג בתאונה אזרחית. והרבה חבר'ה שעזבו אחרי שנה לחימה לא פשוטה. וקשה להם למצוא את המשמעות, את הלמה שלהם, והם באמת באמת קשה להם. וזה להגיע למחלקה הזאת ולהבין שצריך לדבר איתם בשפה אחרת, כי הם חייבים למצוא את המשמעות, ויש פה משימות שצריך לעשות, והם חייבים להיות בזה.
4: אתה באמת מתאר המון רגעים שאתה זה שנותן כוח לאחרים, ואתה זה שמוצא את המשמעות ועוזר. מעניין אותי מה נותן לך את הכוח. זה לא מחזיק אותך ברגעים כאלה.
6: זה לא ייחודי אליי, אני חושב שזה המקום של המפקד. מעבר לפן המקצועי שהוא צריך להוביל, הוא גם הפן המנטלי. הוא בסוף צריך לתפוס את החיילים שקשה להם, ויש רגעים לא קלים בלחימה. מלוכלך ולא נוח, וזה לא לראות את המשפחה. ושם המפקד מגיע ומאגד את כולם, מגבש אותם, ועושים ערב מחלקה, או רואים איזה סרט ביחד, ויושבים על איזה אוכל, ועושים צחוקים, ו...
5: ומדברים על מה שקשה? זה גם חשוב.
6: בטח, שיח פתוח, בגדוד, גם אחרי שנה לחימה אין מקום באמת למרחק הזה. חייבים לדבר על הכל. זה החברים הכי טובים שלך, זה אנשים שאתה ישן איתם ממש... אתה ישן איתם על אותה מיטה בזה שהם קמים לשמירה, ואתה ישן על המיטה שלהם, ואז הם חוזרים וישנים על המיטה שלהם.
5: חולקים ככה.
6: ממש ככה, ממש ככה.
5: והיום איך החבר'ה?
6: אז היום אני באמת קיבלתי תפקיד, אני חוזר לאותה פלוגה שהייתי, בתור מק.
5: אז סגירת מעגל, מה שנקרא, אין יותר מתוק מזה.
6: ממש, כן, לאותו... באמת, הפעם אני מגיע כ-MMM, וזה באמת מתוק מאוד. סגירת מעגל רצינית. החיילים, החברים שלי, הם לקראת שחרור כבר, אז עד שאני אגיע הם כבר יהיו בכל אחד במקומו, ואני מגיע בתחושות מאוד מאוד טובות לקראת האירוע הזה.
5: הם היו מרוצים שיצאת לכאן, לקצונה, פשוט תחזור.
6: כן, הם, בעיקרון הם רצו שאני אשאר איתם, היה להם נורא כיף, אבל הם הבינו והם גם תמכו מאוד, ואמרו שזה מצוין, נורא נורא שמחו עליי.
4: ואיך אתה לקראת מעמד הסיום הזה, שהוא רק התחלה של עוד משהו חדש?
6: מעמד הסיום הוא, בעיניי, הוא פשוט מעמד, שבו אתה מוסמך או מקבל את הסמכות לעשות את מה שבעצם אתה צריך לעשות. אני מאמין שכל מי שפה הוא, זה הייעוד שלו, פה הוא צריך להיות, ועכשיו זה רק החרב על הכתף שמסמיכה אותך לקראת הדבר הזה.
5: אז... אפשר להגיד שאתה מתרגש. כאילו, אני מנסה להבין, אתה, לא, אתה מתאר פה איזושהי, אתה מדבר, אתה מדבר.
4: זה מרגיש כמו, זו רק ההכנה לדבר
5: הזה. זו רק ההכנה, כן, זה אירוע מרגש, מה? אז אתה לקראת הטקס שמתי יערך?
6: ביום חמישי בצהריים.
5: ביום חמישי בצהריים, ועד אז אתם, אנחנו כבר שמענו מקודם שאתם עושים את כל ההכנות המסדרים. מי יגיע לראות אותך? מי יגיע לאירוע הזה מנחך?
6: אז כמובן שהמשפחה הגדולה והחשובה שלי. וזהו בעיקרון. הייתי נורא שמח שעוד יגיעו, אבל זה קצת לא מסתדר פה עם המקום, והמרחק גם, שזה מאוד רחוק.
4: יש משהו שהיית רוצה להגיד למשפחה, לחברים, אולי שומעים אותך?
6: ודאי, קודם כל, ברור שבלעדם, בלי החינוך שהם יקנו לי מגיל אפס, ועד היום בעצם היכולת שלי להיות פה, כשאני לא צריך להיות בבית, כי בבית בעצם סוגרים לי את כל החורים שאני פותח, זה בזכותם. הם יודעים את זה גם, וזה... זה השלמה שהיא חזקה מאוד.
5: משענת שבלעדיה הדברים שאתה עושה לא היו יכולים.
6: ודאי, אני מגיע לבית למיטה חמה ואוכל מוכן.
5: לקראת סיום בחרת לנו שיר. רוצה לספר על השיר שבחרת?
6: כן, השיר הוא בגללך של אריק איינשטיין, ודווקא הוא קשור לצוות שלי פה בבד, צוות 6. זה שיר שמלווה אותנו באמת מתחילת הבד, פשוט חורשים על השיר הזה.
5: יש סיבה או שסתם כי זה שיר שאתם אוהבים?
6: נראה לי אחד החבר פשוט אוהב אותו והוא הדביק את כולם.
5: קלאסי.
6: אנחנו פשוט שרים, כן.
5: טוב, נשמע את זה בגדלך, אריק איינשטיין, ונגיד לך תודה ענקית.
6: תודה רבה לכם.
4: תודה.
6: תודה על הזמן.

0: אריק איינשטיין, בגללך, 944,
1: הקשב.
0: אתם מנצב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל, אנחנו ממשיכים לשמוע מהחבר'ה מסיימי קורס גפן, כאן בבעד אחת, שמכשיר את הדור הבא של הקצינים היקרים שלנו. עכשיו אנחנו רוצים להגיד שלום לצוער יוד, שתכף מסיים את הקורס. מה נשמע?
2: צוער א'.
0: צוער א', סליחה, מתנצל. מה שלומך?
2: מעולה, האמת שבטוב, מתרגש מאוד. וואלה, מתרגש ומוכן לתפקיד הבא.
1: ספר לנו באמת טיפה עליך, על המקום שהגעת אליו לקורס הזה.
2: אז בגדול, עליי קצת, אני בן 22, גר בצפון, ביישוב דרון מערבית לכינרת, מאוד אוהב את הצפון, מאוד אוהב מוזיקה, בעלי חיים. אני הגעתי, בעצם התגייסתי לגולני, אחרי שהייתי שנה וחצי מכינה קדם צבאית, בנוקדים.
0: שנה וחצי זה הרבה?
2: כן, מאוד נהניתי.
0: מאוד נהנית. רגע, אחרי שסיימת שנה אחת, ואז כאילו כל החבר'ה שנה וחצי, או שאיכשהו עבר, עשית שעות משהו מעבר?
2: זה כזה 50% בערך ממשיכים לשנה ב', כי מרגישים כאילו שרוצים לחזק אותי פת הלמה שלהם לפני הצבא, וחבר'ה שעושים גיבושים, מיונים כאלה אחרים.
0: מגניב.
2: אז אני גם, כאילו, רציתי לעשות עוד גיבוש נוסף, גיבוש עדת וזה. אז המשכתי עוד חצי שנה, וגם חיזקתי יותר את הקשר הרוחני והעמוק שלי, גם עם הארץ, גם עם השם. משם התגייסתי בעצם לחטיבת גולני. הייתי שם בעצם 8 חודשים, הכשרה. ככה היה מאוד מעניין. קורס מקים. וחשמונאים.
0: זהו.
1: מגולני אתה עובר לחטיבת החשמונאים.
0: כן, חיכינו כזה שיצא ממך את החשמונאים, ועכשיו אנחנו נתחיל לדבר על זה.
1: אמרנו את זה.
0: כן, עברת מגולני לחטיבת החשמונאים.
1: מקומות שונים.
0: כן, שברת את ההגה. אבל בסופו של דבר, כמה מקומות האלה דומים או שונים אחד מהשני? וכמה זה שונה כזה להיות מפקד שם מאשר בגולני, תבין?
2: אוקיי, אז האמת שלי זה היה מאוד מאוד שונה, לאו דווקא בפיקוד, זאת אומרת, גם בפיקוד בחשמונאים, הוא בסוף על חבר'ה סדירניקים, שהם באותם גילים של חבר'ה טירונים מגולני, אני ספציפית, נכנסתי לפלוגה של טירונים מילואים. זאת אומרת, חבר'ה שהם היו בצבא או בעבר לפני המון המון שנים, ועשו תפקידים של ג'וב כאלה או אחרים, או חבר'ה שלא התגייסו מעולם, ורצו לבוא ולהתרום במקום שתואם את אורח החיים שלהם. אני ככה נכנסתי לזה.
0: ובעצם מה שחוות הגיל שאתה פיקדת עליהן, שעבדת עליהן?
2: מה אתה אומר, החוויות?
0: לא, שכבות הגיל, מה הגיל?
2: שכבות הגיל, וואו.
1: בני כמה היו.
0: זהו, כן, בסופו של דבר, אתה בן כמה היית ועל מי פיקדת, זהו זה מה שאני...
2: אוקיי, אז זה הדבר הכי מצחיק, כאילו, אנחנו באמת, היה לי חייל, נתן דוגמה, בן 47, מגיסט, אוקיי? לשם השוואה, מגיסט, רק שתכירו, מי שלא מאזינים, סוחב על עצמו ממוצע 35 קילו, אנשק עצמו שוקל בערך 10.5 קילו. זאת אומרת, זה אנשים שבאמת, באמת, הם הטופ של החברה בעיניי כאילו. זה מגיע עם המון המון, המון מטענים. זאת אומרת, אם אפשר להגיד, זה חבר'ה שבאמת היה להם המון המון קשיים. זה להשאיר בית עם אישה וילדים קטנים, לפעמים אישה בהיריון. זה עסקים, זה חיי חברה שיכולים להיפגע בגלל המעמד שהם נמצאים בו.
0: ואיך מתייחסים לזה שהמפקד שלך בן 19 ואתה בן 47, זה לא פוגע במה שנקרא בתפקוד השוטף?
1: הרגשת שאתה מצליח לגשר על הפער הזה?
0: לגשר על הפער הזה, ממש, כן.
2: אז באמת, בשיחה פתיחה שבאתי לחיילים שלי ואמרתי להם, תשמעו, אני באמת אפר לרגליכם לכל מה שקשור לעולם הגדול, מה שנקרא, לעולם אזרחות, ואני אתן לכם את הכבוד המלא שאתם שייכים אליו ואתם צריכים לקבל אותו, אבל בכל עולם המקצוע, מה שנקרא, אתם כפופים אליי, ואני באמת ארצה לבוא ולהביא את הכי טוב שאני יכול לתת, ומה שנקרא, נעשה את זה ביחד, אנחנו נעוף קדימה.
1: מתי היה הרגע שהבנת שמפיקוד אתה גם רוצה להמשיך לקצונה?
2: אז קודם כל ראיתי את המשמעות שיש בדבר. מאוד מאוד נהניתי מההשפעה, מהסיפוק להפוך את האנשים האלה ללוחמים. וככה רציתי להגדיל את מעגל ההשפעה שלי. בעיקר שזו חטיבה שבאמת היא סוג של חיבור כזה של עם ישראל, של הקצוות. אז אין, כאילו בעיניי זה הדבר הכי משמעותי שאפשר לעשות בצבא. אני ככה מגיע מבית מאוד מאוד ששואף למצוינות, להגיע כמה שיותר רחוק. שני אחים קרביים, ברוך השם. אחותי תצפיתנית. אז ככה זה חלק ממני גם. וזהו בגדול.
1: תמיד ידעת שתלך בדרך הזו, שתגיע לקצונה?
2: זה היה חלוק. זה היה חלוק, כי כשאתה מגיע לתפקיד ואתה סובל המון, המון, באמת, זה לא פשוט. אז באיזשהו שלב אתה אומר, כאילו, וואלה, אלה, אני אסיים את השנתיים שמונה שלי, כמה שאני יכול, איך אעשה משהו שאני אוהב אחרי זה. ולאט לאט תמיד שכאילו בסוף אנחנו נמצאים בתקופה שבאמת צריך את האנשים האלה שבואו ויתנו את המעבר. אז ככה זה משותף כזה.
0: וככה לקראת סיום, מה החשיבות בעיניך של חטיבת החשמונאים? כי עוד חטיבה לוחמת בצהל, וגם ברמה הערכית ככה למי שמאזין לנו, ואולי זה מגיע לאוזניים הנכונות, ובזכותך, כל דברים יותר נפלאים מהדברים שאתה עשית עד עכשיו.
2: אז בעיניי, אמרתי, זה באמת המקום שבו אנשים שמוכנים לוותר על המון המון המון דברים בחיים שלהם, למען מטרה עליונה. וזה, במקום מסוים, זה כן ויתור. זה לבוא ולעזוב את כל מה שאתה מכיר, את כל העולם שאתה היית חי ורגיל בו, את הישיבה ואת הסטנדר ואת כל הדברים הכי רגילים של הבית שלך, אתה הולך לצבא, למקום שהוא לא מוכר, ולתת מעצמך, באמת להיות מוכן למסור את הנפש. החטיבה הזאת היא, בעיניי, היא באמת נותנת את כל מה שמגיע ללוחם החרדי. אם זה 3 תפילות ביום שהן חובה, אם זה שעה לימוד, שעצרנו את כל הלוז, ואנחנו נותנים להם את השעה הזאת. זה לא ישיבה, חשוב להגיד, זה לא ישיבה, זה לא מקום שהוא, זה באמת, זה צהל. זה צהל, ובאים לעבוד קשה. ואם הייתי יכול לבוא להגיד, לשמוע איזה אחד שככה מתלבט אם להגיע או לא, זה בעיניי זה באמת הבחירה הנכונה ולעשות את זה, ולא להקשיב לרעשי רקע. המקום הזה, ככל שהוא יגדל וככל שיהיה, נקרא לזה אמון בין שני צדדים, אז זה יפרח, זה יגדל, וזה יביא את הגאולה בעיניי.
1: טוב, כשאתה פה מספר את זה, זה באמת נותן,
0: שנקרא את התוקף לדברים.
1: ממש.
0: אנחנו רוצים להגיד לך, כן, תודה.
1: תודה רבה, וגם בחרת לנו שיר.
2: כן, בחרתי שיר על תפחד, של אהוד בנאי, בתקופות מאוד מאוד קשות בקורס, ככה אני זוכר בשבוע הניבוטים, אנחנו יושבים על איזה גבעה, אין לנו טלפון, אין לנו כלום, ואחד המפקצים שם את זה בקשר. אנחנו שומעים את השיר, וככה יש שקט כזה, ופתאום אני אומר כאילו, וואו, כאילו יש תקווה. זה ממש רגעים, איך אומרים בצהל, שחורים, אסור להגיד את זה, אבל זה נותן תקווה, זה נותן מנוחה ורצון להמשיך.
0: דיברת על רוחניות, ואני חושב שהשיר הזה מאוד מאוד מתקשר לכל השיחה שלנו כאן.
1: ולא רק השיר, גם אתה, לדעתי, נותן המון המון תקווה. ותודה רבה שהיית איתנו.
2: המון תודה רבה.
1: בהצלחה.
2: תודה.

0: 9:55 הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל.
1: וואו, כבר שעה מאוחרת.
0: כבר שעה מאוחרת.
1: זה אומר שאנחנו תכף מסיימים.
0: תכף מסיימים, אבל לא לפני שאנחנו נגיד שלום לאיה.
2: שלום.
0: צלמת צבאית, מה שלומך?
2: בסדר גמור, מה שלומכם?
0: בסדר גמור, דיברנו פה עם החבר'ה הקצינים מגדוד גפן, ואני חושב שצלמת צבאית זה דרך הכי מיוחדת שאפשר לסיים את, את השעתיים שלנו. בואי תספרי טיפה על התפקיד שלך, ככה.
2: אני צלמת בבה"ד 1, מצלמת טקסים, תרגילים, כל מיני. זהו, אני ממש אוהבת את התפקיד ואת המקום.
0: מגניב ברמות.
1: איך נראה היום שלך בתפקיד? מעניין, מה את עושה פה?
0: או לקראת הטקס, מה ההכנות שלך?
2: האמת שלקראת הטקס היה הרבה הכנות. אני חוץ מזה שאני צלמת, אני גם עורכת. הכנו 4 סרטונים לטקס שאני ממש מחכה שהצוערים... שאני ממש מחכה שהצוערים יראו, וזהו.
0: יאללה.
2: ממש מתרגשת.
0: אז נשמע את השיר שבחרת, שיר בבוקר בבוקר של שלמה ארצי, בחרת אותו להורים שלך.
2: כן, לאבא ואימא שממש אוהבים את שלמה ארצי, והשיר הזה היה השיר בטלפון של אבא שלי בצלצול שנים.
0: וואו. סיכום יפה, אז גם אנחנו נסכם.
1: וככה אנחנו נסכם גם עם תודות לצוות של התוכנית, לעורכת מיכל קוגן, למפיקות אלן נתן זון, ליאל טיזיטאין, גידאי, יונוע סוויסה, ליבי פאר, זוהר שדה ואלה סלוק, לטכנאים אלון סמיד ונוי לאופר, הצלמים תמר בנטוויץ' וליד מחלב, על הדיגיטל אלם גדמו, הטכנאי ביפו מיכאל הראל, תודה לך עידן סין.
0: תודה רבה לך סולו גבע.
1: ככה אנחנו מסיימים שידור חוץ מיוחד בבה"ד 1 עם מסיימי קורס קצינים.
0: עלו והצליחו, באמת, ברכות.
1: תודה שהייתם איתנו.
0: תודה.

0: הגשבים?
1: יש לנו בשלישי פי מם חשוב בפי יוד.
0: שממה של הקשב הגעה חובה.
2: לא הבנתי.
0: תגידו לי, אתם קולטים לאיפה הגעתם?
1: פי מם, פסטיבל מתגייסים.
0: פי יוד, פארק הירקון.
2: ושממש?
1: שידור מיוחד מהאולפן השקוף.
0: ראשי תיבות, אין זמן.
1: צהל קורא לכם.
0: דחוף 2-3.
3: נוגה שחר ובתור צגאי משוחחות בפסטיבל מתגייסים עם מלשבים לצד לוחמים, וגם ראיון חגיגי עם היוצרים תמר יעלומי ויונתן קלימי. שלישי, 19:00, גלי צהל.
4: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
5: מורן דדוש, תושב גורן.
6: אני דור שלישי במושב, אנחנו רגילים למלחמות או למבצעים למיניהם, אבל הייתי בטוח שבחיים הבוגרים שלי, הילדים שלי לא יצטרכו לסבול מה שאנחנו סבלנו. הילדים שלי והילדים של הרבה הורים פה בקו העימות היו ניצורים במשך 40 דקות בתוך בתי הספר, כי הם לא יכלו להוציא אותם, כי היה מתקפת רחפני נפץ של חיזבאללה. הילדה הקטנה זה מאוד מאוד קשה לה. כל הצעקות, כל ההמולה להיכנס לשם למרחב מוגן. פשוט אני מרגיש שהילדים שלי לא שווים כמו שאר הילדים. אני רוצה להגיד לך באמת תודה שאתה משמיע את הקול של תושבי קו העימות. אתה וכל הצוות, הכתבים, גם דורון קדוש, גם יאיר חדד. תודה רינו.
4: גלי צהל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
7: מיד אחרי החדשות, ערן סבג. מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
8: גלי צהל מירושלים, השעה 10. שלום רב באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. בעקבות הפסקת האש בלבנון והפסקת הירי אל יישובי הצפון, פיקוד העורף הודיע כי ממחר כלל ההגבלות על יישובי קו העימות יוסרו, הלימודים יוכלו להתחדש ללא הגבלות. ידיעה שהעביר כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. הקשיים במסע ומתן בין וושינגטון לטהרן. משלחת המסע ומתן האיראנית עזבה את מתחם השיחות בשוויץ, כך דווח בסוכנות הידיעות הסנים המזוהה עם המשטר בטהרן. עם הפרטים כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי.
9: לפי הדיווח, המשלחת עזבה במחאה על איומיו של טראמפ כלפי איראן. דיפלומט המשתתף בשיחות הכחיש את הטענות בשיחה עם אתר אקסיוס, ואמר כי המסע ומתן בין הצדדים נמשך. מוקדם יותר הערב, יושב ראש הפרלמנט של איראן וראש צוות המסע ומתן, מוחמד בקר קליבאף, כתב ברשת X, איראן לא מאמינה לאיומי ארצות הברית. עדיף להם להיזהר בהצהרותיהם, כי הכוחות המזוינים שלנו מוכנים להגיב בכל דרך. זאת לאחר שטראמפ איים בשיחה עם כתב Fox News, אם נצטרך נשתלט על מצר הורמוז. הוא הוסיף לאיים ברשת Truth, איראן חייבת לעצור את חיזבאללה, אם לא, נקה בהם שוב, חזק יותר.
8: בתוך כך ראש הממשלה נתניהו אמר מוקדם יותר, נשאר ברצועת הביטחון בלבנון, שום דבר לא ישנה זאת.
10: נשאר ברצועת הביטחון בדרום לבנון ככל שידרש כדי להגן על אזרחי המדינה כולה. כראש ממשלת ישראל אני עומד על כך בתוקף ושום דבר לא ישנה זאת.
8: מדבריו בהזכרתו של אחיו סגן אלוף יוני נתניהו הביא כתבנו המדיני יניר קוזין. מפקד הנוח'בה של חטיבת חאן יונס שלקח חלק בחטיפת יגיל יעקב בבוקר 7 באוקטובר חוסל בדרום רצועת עזה, כך התקנו דוברות צהל ושבק. בתקיפה נוספת חוסל מחבל נוח'בה מארגון הטרור חמאס שניסה לקדם אימונים והכשרות למחבלי הארגון ופעל לגיוס מחבלים נוספים. מאות תושבי סדרות ועוטף עזה קיימו הערב עצרת בצומת שער הנגב לתמיכה בתושבי קו העימות בצפון. כתבנו בדרום אל ישיב הראל שמע את ליאורה בן צור, תושבת קיבוץ עין השלושה, שאימה נרצחה בשבעה באוקטובר, אומרת, גם בעוטף וגם בצפון דורשים לחיות ולסגסג.
11: חבריי בצפון, גם אתם פוניתם מהבית. חיכיתם וכיסבתם לחזור, אבל ירי מתמשך, זו לא חזרה. בית הוא לא רק כתובת, בית הוא ביטחון, שגרה. ויכולת לגדל ילדים. גם אנחנו חיכינו לחזור הבית, גם אנחנו חיכינו ועוד מחכים לביטחון מלא. והצפון, כמו העוטף, הוא לא קורבן. הצפון דורש לחיות ולסגסג.
8: כדורגל מגביע העולם, נבחרת בלגיה פוגשת בשעה זו את נבחרת איראן בבית זין. במהלך ההמנון האיראני נשמעו קריאות בוז צורמות. מוקדם יותר נבחרת ספרד ניצחה 4-0 את נבחרת סעודיה במסגרת המחזור השני בבית ח'. בגמר ליגת העל בכדורסל, מכבי תל אביב מארחת בשעה זו את היריבה העירונית הפועל תל אביב למשחק השלישי בסדרה. בפתיחת הרבע השלישי, האדומים מובילים בחמש נקודות. כתב הספורט יובל ישראלוב מזכיר כי מכבי מובילה 2-0 בסדרת הגמר, ואם תנצח היום, תזכה באליפות. התחזית למחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
7: עכשיו בגלי צהל, ערן סבג.

ברכות נאמנות מקצה ועד קצה לכלל וליחיד ובתוך הימים מי יודע דרכם לאן יובילונו ולכן הלילה אגד ניגונים מתוך הארכיון האנושי העולמי זה העומד לצידו של האדם בעליותיו ובתהומות הקיום כל זאת למען מקצת נחת רוח ושותפות גורל אז נתנחם הלילה עם בחירות ארכיוניות מה שנקרא טופ עד השעה 11

ונפתח עם השנה 1964, עם שיר שלא ראה אור בשום תקליט רשמי, כל פנים לא תקליט אולפן רשמי, אך בכל זאת עשה לעצמו שם מקצה ועד קצה. שימו לב.

Mama, you've been on my mind, 1964, לבוב דילן, כאמור שיר שאומנם דילן ביצע אותו בכמה וכמה גרסאות, שיר שעולה מתוך עמקי התאומות של הלב, Mama, you've been on my mind, אבל כאמור לא ראה אור בשום תקליט רשמי, יצא בבוטלגים כמובן, ובהופעות חיות. ב-1973 הקליט ג'י ג'י קייל, הקלטות חשובות מאוד, שגם הן לא ראו אור בשעתן, רק לימים, שנת 2007, שנים ספורות, תרם לכתו ב-2013, ג'י ג'י קייל, יליד אוקלהומה, אוקלהומה סיטי, איגד את ההקלטות האלו, והם ראו אור בתקליט שנקרא Rewind. הניגון הבא שאנחנו נשמע הוקלט ב-1973, והוא נקרא Since You Said Goodbye, J.J. Cale.

Since You Said Goodbye, ג'יי ג'יי קייר, 1973, עליו השלום. ב-1997 הלך לעולמו באיבו טאונס ואן זנט, אחד הכוכבים הגדולים והמסתוריים של הפולק האמריקני. טאונס ואן זנט, יליד פורט וורת, טקסס. אם כן, ב-1997 סיים את מעגל חייו. שנתיים אחר כך ראה אור תקליט שנקרא A Far Cry From Dead. תקליט שכאמור ראה אור לאחר מותו של טאונס ואן זנט, והכיל הקלטות בקולו, אבל כאלה שהוספו להם הכלים המוזיקליים לאחר מותו של ואן זנט, מה שקוראים באנגליזית overdubbed. אז גם זה יצא לאחר מותו, וגם הוסיפו את המוזיקה גם כן לאחר שהוא איננו. אז טאונס ואן זנט השאיר את הביצוע לסנייק מאונטן בלוז, שחודש והודפס בתקליט A Far Cry From Dead לטאונס ואן זנט, סנייק מאונטן בלוז.

Snake Mountain Blues, לטאונס ון זנט. ראה אור לאחר מותו כאמור. עוד מישהו שחתך מן העולם הזה באיבו ממש ממש בתחילת ימיו, אחד מבחירי מועדון ה-27 כפי שמכנים אותו, אלן וילסון, בליינד אול. אלן וילסון, הינשוף העיוור, מייסד להקת קנד היט. אלן וילסון גם פעל או הקליט עצמו לבד, לא עם הלהקה, עם קנד היט, מכיוון שהוא באמת היה מוזיקאי, בן עלייה, אין דברים כאלה, זה היה מולטי אינסטרומנטליסט, עם חזון, ועם דרך חיים ואורח חיים, אידיאולוגיה, רעיונה שלמה ליוותה אותו בחייו הקצרים, ב-27 שנות חייו. אלן וילסון הקליט בזמנו, הוא הלך לעולמו ב-1970, ולפני כן הוא הקליט על טייפ שיר שנקרא Blind Owl Piano Blues. כאן הוא מנגן על הפסנתר, ניגוד למפוחית ולגיטרה, בהם ניגן יותר כאשר הופיע עם הקנד היט. אז בואו נשמע את אלן וילסון, Blind Owl Piano Blues.

בליינד אאו, פיאנו בלוז, בלוז הפסנתר של האנשוף העיוור לאלן וילסון, מייסד הקנד היט. אם אתם זוכרים, השמיעותי שיר של להקת לוב, להקה קצת מתקדמת, יחסית לז'אנרים שאנחנו מטפלים בהם בימים כתיקונם. לוב, להקתו של ארתור לי המנוח, אם כן, שיר מ-1966, הוקלט בלוס אנג'לס, קליפורניה, של להקת לוב, שנקרא Signed DC. הנה הוא ממש מתחיל להסתובב על הפטפון, הנה המחט, בבקשה.

בליינד אאו, פיאנו בלוז, בלוז הפסנתר של האנשוף העיוור לאלן וילסון, מייסד הקנד היט. אם אתם זוכרים, השמיעות היא שיר של להקת לוב, להקה קצת מתקדמת, יחסית לז'אנרים שאנחנו מטפלים בהם בימים כתיקונם. לוב, להקתו של ארתור לי המנוח, אם כן, שיר מ-1966, הוקלט בלוס אנג'לס, קליפורניה, של להקת לוב, שנקרא Signed DC. הנה הוא ממש מתחיל להסתובב על הפטפון, הנה המחט, בבקשה.

DC. הנה הוא ממש מתחיל להסתובב על הפטיפון. הנה המחט. בבקשה.

signed DC Love 1966. בימים הראשונים, זה להקה שהוקמה ב-1965 בלוס אנג'לס, קליפורניה, ארתור לי והחברים. אם כן, signed DC, big up. אמי לו הריס. אמי לו הריס, ילידת אלבמה, 1947, נראה יאיר. זמרת פולק, קאנטרי, גם כותבת שירים. גם משוררת בעצמה, אמי לו הריס ביצעה את שיר הגוספל אז בימים, I went down in the river to pray.

אמי לו הריס, Down in the River to Pray. זה כמובן שיר גוספל, הימנון, שלא היא כתבה, הוא שר על ידי רבים אחרים, אבל הביצוע של אמי לו הריס, תחינה על גדת הנהר, Down in the River to Pray. בעשור שבין 1950 ל-1960, הקליט הבלוזיסט הטקסני לייטנינג הופקינס, סם הופקינס, הרבה מאוד, כמו גם בעשורים שלפני כן, ואני רוצה להשמיע משהו של לייטנינג הופקינס, שנקרא I'll Never Forget the Day.

Lightning Hopkins, I'll never forget that day. תוך התקליט, Groundhog Blues, הקלטות מ-1950 עד 1961. מצאתי בתוך איזה קומפילציה שנקראת, כלומר באיזה אוסף, שנקרא Modern Down Home Blues Sessions, שמתחכה אחר הקלטות בין 1949 ל-1954, שימו לב לדיוק של השנים, לא שלי, של התקליט. שם נמצא ניגון של אדם בשם ג'יימס ריד, איננו ג'ימי ריד, הבלוזיסט, אלא ג'יימס ריד and his orchestra, והתזמורת שלו. יחדיו מנגנים ושרים ניגון שנקרא דוקטור בראון. Well,

ג'יימס ריד, והתזמורת שלו, דוקטור בראון. הקלטות שנקראות Modern Down Home Blues Sessions. מאוד מומלץ, לכשתתפנו, להגיע גם אל האוסף הזה. עכשיו, בשירת העם באופן כללי, הדרכים הם זה מין כלי להצלה והגעה לחירות. כך דרך תמיד מסמלת, בעיקר בשירת הבלוז, אבל לא סתם דרך, אלא כאשר הימים התקדמו וכבר סללו את הדרכים והם הפכו להיות כבישים, וכאשר זה יתקדם עוד יותר ונהיו כבישים מהירים, highways, אז זה סימל פעמים רבות את דרך ההצלה, את הבריחה, את הרדיפה, את הקיום הרעוע. כן, bury me down on highway 55, למשל. זה מקום שאי אפשר לחיות בו, אבל הוא גם הדרך לברוח ממבקשי הרעה. מעטים ראו בהייווי דרך שמובילה אל האושר, באלף, highway to happiness, כפי שראה, כתב ושר איש ארקנסו, ג'ימי ווית'רספון. ג'ימי ווית'רספון, בלוזיסט וגם עסק בג'אמפ בלוז, זה מין סוגת בלוז קופצנית, כשמה כן היא, יותר שמחה ורולצת, אבל הוא גם היה בלוזיסט רציני, ג'ימי ווית'רספון, ב-1954, הקליט ניגונו, Highway to Happiness.

חשוב לומר שג'ימי ווית'רספון לאורך השיר לא מוצא את ה-highway to happiness, הוא רק מחפש את הדרך שתביא אותו אל האושר, אל האהבה שנותקה. ג'ימי ווית'רספון, הקלטה מ-1954, highway to happiness. אפשר לחזור ממש לדקות ספורות, לארבע דקות בסך הכל, אל בוב דילן. אפשר, כי גם לו יש כמה שירים, לא כותלי קנים, על דרכים שמובילות את האדם אל מקום טוב יותר. יש לו הרבה. אחד מהם זה שיר שהוא האמת לא שלו, אבל כאשר הוא הקליט אותו, זה מחק את כל, את כל הביצועים האחרים שהיו לפניו. זה נקרא Paths of Victory. נתיבות הניצחון. שבילי ניצחון. או השבילים אל הניצחון. מה זה victory בשיר הזה? אנחנו נשמע תכף את בוב דילן מפרש. זה שיר שהופיע בכל מיני מופעים שונים לאורך ההיסטוריה, נקרא גם Palms of Victory. אולי הביצוע של בוב דילן דומה יותר מכל לאחת ההקלטות שעשו משפחת קארטר שנים רבות לפני שהקליט אותו דילן ב-1963. אם כן, דילן בוב, Paths of Victory, 1963.

הולך בוב דילן מן הכלל אל היחיד. We shall walk, אומר בוב, on a path of victory, ובסופו של הניגון, I shall walk. יפה, 1963, בוב דילן, תודה רבה. הגיונו אל סיום, כמעט, כן, יש עוד ניגון אחד, אל סגירת התוכנית. אם כן, קודם כל, תודה רבה לכל מי שהיטתה אוזן, ולכל מי שהקשיב לזה השידור, כמובן, גם לכל אלו שלא. נחתום עם A Grateful Dead. שימו לב, הופעה שיש אומרים כמעט ולא נגמרה, לא באה אל סיומה. זה היה ארוך. אנשים ממש הזדקנו תוך כדי. זה היה ב-15 במאי 1970, early show, late show, משהו מטורף. 15 במאי 1970 בפילמור איסט בניו יורק. הגרייטפול דד הופיעו, ביצעו באופן אקספציונלי, יחידאי, את השיר I Know You Rider. מדוע אני אומר יחידאים? הרי ביצעו את I Know You Rider, שיר עם עתיק, פעמים רבות, אבל באף פעם לא כמו זו שנשמע עכשיו. עומד בפני עצמו, I Know You Rider, איתי, מה קוראים? Laid back. חוזר על השורות הגדולות, I Know You Rider, You're Gonna Miss Me When I'm Gone. The Grateful Dead, 15 במאי 1970. האזנה נעימה וכל טוב.

0: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים. עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק רלב"ד.
1: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
2: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
3: סמל ראשון במילואים, שון אמר.
4: אני נפצעתי בחניונס מכדור שפוגע לי ישירות בראש. התעוררתי אחרי זה שבוע, לא דיברתי בערך חודשיים, ואני החלטתי שאני הולך להילחם על החיים שלי. היה אסור עדיין לקום על הרגליים, אבל באותו הרגע אמרתי, לא משנה מה אני עושה, אני חייב לקום. ובאחד הרגעים באמת נעמדתי, ואפילו דפק תסקוט באמצע החדר. יש לי כמה תלקות כמובן באזור הצוואר, טיפה אתגרים בפתיחה של הלסת, אבל זה זניח לעומת זה שאתה מקבל את החיים ואתה יכול להמשיך קדימה.
1: גלי צהל, פה איתכם כל מקום, כל הזמן. מיד אחרי החדשות, הדר ויסמונסקי ויינברג עם 24 היום שהיה.
5: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים. גלי צהל מירושלים, השעה 11. שלום רב באולפן לינוי וובה עם מה שקורה עכשיו. בעקבות הפסקת האש בלבנון והפסקת הירי אל יישובי הצפון, פיקוד העורף הודיע כי ממחר כלל ההגבלות על יישובי קו העימות תוסרנה והלימודים יוכלו להתחדש ללא הגבלות. ידיעה שהעביר כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. המסע ומתן בין וושינגטון לטהרן. נשיא סוריה אשרה מגיב על דבריו של טראמפ כי כדאי שסוריה תטפל בחיזבאללה במקום ישראל, ואומר הדברים הוצאו מהקשרם ופורשו כאילו מחר בבוקר כוחות סורים ייכנסו ללבנון, כשהכוונה הייתה שלסוריה יכול להיות תפקיד חיובי במציאת פתרון. מוקדם יותר הערב דווח בסוכנות הידיעות הסנים המזוהה עם המשטר בטהרן כי משלחת המסע ומתן האיראנית עזבה את מתחם השיחות בשוויץ במחאה על איומיו של טראמפ, שכתב, איראן חייבת לעצור את חיזבאללה, אם לא נקה בהם שוב חזק יותר. בתוך כך, שר הביטחון קץ הצהיר ברשת X, אין לישראל כל כוונה לסגת מהבופור, הוא חלק בלתי נפרד מאזור הביטחון בלבנון, וחיוני להגנה על יישובי הגליל ועל כוחות צהל. ידיעה שרכזו כשבנו אוהד צוהר וכתב החוץ איתי אוהל גלילי. מפקד הנוח'בה של חטיבת חאן יונס שהשתתף בחטיפת יגיל יעקב בבוקר 7 באוקטובר חוסל לבדרום רצועת עזה. כך התקנו דוברות צהל ושבק. בתקיפה נוספת חוסל מחבל נוח'בה מארגון הטרור חמאס שניסה לקדם אימונים והכשרות למחבלי הארגון ופעל לגיוס מחבלים נוספים. גבר בשנות ה-40 נפצע קשה באירוע אלימות בלוד. צוות מגן דוד אדום מפנה אותו למרכז הרפואי שמיר אסף הרופא. גמר ליגת העל בכדורסל. הפועל תל אביב ניצחה את מכבי תל אביב 80-74 במשחק השלישי בסדרה. כעת תוצאת הסדרה היא 2-1 לצהובים. כתב הספורט יובל ישראלוב מזכיר כי הקבוצה הראשונה שתנצח בשלושה משחקים תזכה באליפות. כדורגל מגביע העולם, נבחרת בלגיה פוגשת בשעה זו את נבחרת איראן במסגרת המחזור השני בבית זין. התוצאה בסיום המחצית הראשונה היא שוויון 0. מוקדם יותר נבחרת ספרד ניצחה 4-0 את נבחרת סעודיה במסגרת בית ח'. התחזית למחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
1: עכשיו בגלי צהל, הדר ויסמונסקי ויינברג עם 24 היום שהיה.

0: 24 היום שהיה, אנחנו בסיומו של היום הארוך בשנה, 21 ביוני. יום שבו למרבה הצער גם הייתה שורה ארוכה של לוויות, ארוכה מדי, ארוכה מנסו. 5 חללים שהובאו היום למנוחות, 5 משפחות שחייהן השתנו לעד. זהו אחד הימים הקשים שחווינו בתקופה האחרונה. ננסה לסכם אותו יחד ולהסתכל גם קדימה, מה צפוי לנו בימים הקרובים, במסע ומתן של האמריקאים והאיראנים, איפה זה שם אותנו? נעסוק גם בנעשה בבריטניה, שם הכאוס הפוליטי מעמיק, ניפרד מהאומן יעקב אגם שהלך היום לעולמו, ונבין מה הייתה תרומתו הגדולה לתרבות הישראלית, ועוד ועוד. ותחילה לסבב הכתבים שלנו עם הכותרות, המתיחות בין ארצות הברית לאיראן. שיחות המסע ומתן בשוויץ נקטעו בעיצומן, ושתי המדינות איימו הערב כי הן מוכנות לחזור ללחימה. איתנו באולפן, כתב חדשות החוץ איתי אול גלילי, לילה טוב איתי.
1: לילה טוב אדר. המשלחת האיראנית עזבה בהפגנתיות לפני מספר שעות את מתחם השיחות בשוויץ, במחאה לאומי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. לפי דיווח בערוץ הלבנוני אל מיידין, המזוהה עם חיזבאללה, נציגי המשלחת הודיעו כי לא ישובו לשולחן המסע ומתן עד שישראל תיסוג לגמרי מדרום לבנון, וטראמפ התנצל על דבריו. יושב ראש הפרלמנט של איראן וראש צוות המסע ומתן, מוחמד בקר קליבאף, כתב ברשת איקס, איראן לא מאמינה לאיומי ארצות הברית. עדיף להם להיזהר בהצהרותיהם, כי הכוחות המזוינים שלנו מוכנים להגיב בכל דרך. זאת לאחר שנשיא ארצות הברית טראמפ איים בשיחה עם כתב פוקס ניוז, אם נצטרך נשתלט על מצר הורמוז, עקב טענת משמרות המהפכה כי סגרו את המעבר במצר בשל תקיפות ישראל בלבנון. טראמפ הזהיר בנוסף ברשת Truth, איראן חייבת לעצור את חיזבאללה, אם לא נקה בהם שוב, חזק יותר. כעת העיניים נשואות לשוויץ. האם המשלחת האיראנית תסכים להמשיך במסע ומתן, או שאיומי טראמפ יובילו לפיצוץ במגעים, ואולי אף לחידוש הלחימה בין המדינות?
0: תודה איתי. שופטי בגץ הוציאו ערב צו על תנאי שמורה לכנסת לנמק מדוע לא תבוטל הבחירה במיכאל רבלו למבקר המדינה. כתבתנו לעיני משפט מאיה נדן, מיד תהיה איתנו עם הפרטים, ובינתיים נספר שגם בדיון ארוך מאוד בבית המשפט היום נדון בגץ בנושא הוועדה למינוי שופטים, על כל זאת נשמע בקרוב את מאיה נדן שמיד תעלה איתנו. אך עדיין היא לא על הקו. הנה מאיה איתנו, לילה טוב מאיה.
2: לילה טוב, כן, אז אחרי שיושב ראש הכנסת אמיר אוחנה הודיע מוקדם יותר היום כי הוא לא נענה להצעת השופטים לבצע בחירות חוזרות לתפקיד המבקר, בגץ הוציא הערב צו על תנאי בעתירות האלה. הצו הזה מורה לכנסת לנמק מדוע לא תבוטל הבחירה בעורך הדין מיכאל רבלו, זאת על רקע הטענות להפרת חשאיות ההצבעה, כשחברי כנסת צילמו את עצמם, מצביעים ופעלו בניגוד להנחיות היועצת המשפטית לכנסת. למעשה, בהצעת השופטים, הם ניסו לתת לכנסת מעין הזדמנות אחרונה לפני שהם יוצאו את הצו הזה, אבל ברגע שהכנסת סירבה לעשות כך, הם נאלצו להוציא את הצו. בנוסף הדר, בהחלטתם הערב הוחלט על הרחבת הרכב לחמישה שופטים, כמובן בגלל החשיבות הרבה של התיק הזה.
0: וכן הזכרנו יום ארוך באולם בית המשפט היום, גם בדיון בנושא הוועדה למינוי שופטים שבו היית?
2: נכון, אז למעשה בואי קודם נסביר את ההצעה הזאת, את החוק שעבר, זה למעשה תיקון לחוק יסוד, התיקון הרביעי לחוק יסוד השפיטה. ההצעה למעשה מעבירה את הרוב בוועדה מגורמי המקצוע, שופטי בית המשפט העליון ועורכי הדין, לפוליטיקאים, לנציגים פוליטיים. במהלך כל הדיון הדר, השופטים הקשו מאוד על התומכים בחוק, על נציגי הכנסת ונציגי הממשלה, והשופטים העלו חששות כבדים לכך שהחוק יהפוך את מערכת המשפט לפוליטית. נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית אפילו אמר שהחוק הוא שינוי של שיטת המשטר בישראל. בנוסף, סתם לדוגמה, בסיום הדיון נציג הממשלה אמר כי אחת ממטרות החוק הוא שינוי אידיאולוגי בבית המשפט העליון. השופטים תקפו את הממשלה על כך ואמרו אפילו שזה נורא ששופט בבית משפט יחליט על גורל אדם אחר רק לפי דעותיו הפוליטיות.
0: תודה רבה מאיה, לילה טוב.
2: לילה.
0: ובסדרת גמר גביע אליפות הסתיים עוד משחק הערב ללא אלופה עדיין בגביע העולם, איראן על הדשא כעת, כתב הספורט יובל ישראלוב עם העדכון, לילה טוב יובל.
3: לילה טוב אדר, כן, אנחנו נתחיל עם הכדורסל עם ליגת העל. יכול להיות שהיינו רואים פה את המשחק, את האליפות של מכבי, אם לא הפועל הייתה מתעלה על עצמה במשחק הזה ומנצחת 80-74 את מכבי בדרבי במשחק השלישי, בעצם כופה משחק רביעי, כרגע התוצאה בסדרה היא 2-1 למכבי, נזכיר סדרת הטובה מחמישה משחקים, אם מכבי תנצח את המשחק הבא, אז היא תהיה אלופה, ואם לא, אז יהיה לנו פה משחק חמש מכריע, ועכשיו באמת בגביע העולם יש לנו את איראן נגד בלגיה, גם בתחילת המשחק שם, כמו המשחק הקודם, שריקות בוז צורמות, במהלך ההמנון של איראן, אבל שם התוצאה היא תקו אפס במחצית המשחק. עוד מוקדם יותר לנו את ספרד שהביסה 4-0 את סעודיה, הגיע בעצם לטרוניר אחרי התקו אפס מול כף ורדה במשחק הקודם, ועוד יהיה לנו הלילה בעצם כף ורדה שדיברנו עליה כרגע תפגוש את אורוגוואי באותו הבית, ובארבע יהיה לנו את המשחק בין מצרים לניו זילנד.
0: מסקרן מאוד, תודה רבה יובל, לילה טוב. עורך אותנו הלילה עומר פטיטו, בהפקה דרור פרידמן ותמר רנקרי, על הביצוע הטכני אדם פייזר, בפיקוח הטכני אילן גביש, וזה גיא מזיג.

0: ליד האגם הסמוך ללוצרן שבשוויץ החל היום סבב השיחות בין איראן לארצות הברית. מצטרפת אלינו כעת מארצות הברית דוקטור הדס כהן ממרכז שוסטרמן באוניברסיטת אוקלהומה. לילה טוב. צהריים טובים.
1: היי שלום, ערב טוב. כן, אצלנו צהריים, אצלכם ערב טוב.
0: כן, אז לנוכח ריבוי האינפורמציה וגם הדיסאינפורמציה שמגיעה אודות השיחות שם, מה התובנות שאת מצליחה לחלץ עד כה מכל האירוע הזה?
1: אז אני חושבת שהדבר הכי מעניין זה שישראל היא מאוד מרכזית למה שקורה שם, אבל אנחנו לא נמצאים בכלל במסע ומתן. האיראנים חוזרים ואומרים שמה שמעניין אותם זה בעצם שישראל תפסיק להפציץ בלבנון, שיהיה שקט מול חיזבאללה, וזה כאשר הם כבר קיבלו כמו כל מה שהם קיבלו, מה שהם רוצים. הם יכולים לפתח אורניום, ואף אחד לא ברור איך יפקחו אליהם שהם לא יהפכו את זה לנשק גרעיני. המצרי הורמוז יישארו פתוחים, והם גם הולכים לשחרר להם כמה מאות מיליארדים בכספים שהיו מוקפאים. אז עכשיו אני חושבת שזה הטייק הכי מעניין והכי מעציב. ועכשיו אני חושבת שאפשר להגיד זה בגלל אנטישמיות, זה בגלל מהלכים של ראש הממשלה, זה בגלל כל מיני התבטאויות של שרים בישראל, שאני לא חושבת שהם מבינים עד כמה הם מבודדים פה את ישראל. ואני נמצאת במדינה רפובליקנית, אני נמצאת באוקלהומה, וזה פשוט מחריד מה שקורה, איך שאנשים מדברים פה על ישראל, שהם לא דיברו על ישראל ככה לפני חצי שנה, ובמיוחד לא לפני שנה. זה הטייק הראשוני שאני יכולה להגיד על זה.
0: כן, ואם נחזור למה שמתרחש בשוויץ, אז באמת במוקד אולי המשבר, כך זה מסתמן, הדברים של טראמפ, הציוצים שלו על כך שהוא דורש מטהרן לרסן את חיזבאללה, ומזהיר בעצם שאם זה לא יקרה, איראן תספוג מכה קשה יותר, אז הציוצים האלה, עד כמה שבאמת ניתן בכלל לפרש ציוצים של טראמפ, זה לא משימה פשוטה. את מעריכה שזו טקטיקה בלבד במסע המתן, או שבאמת יש תחושה בארצות הברית שהם שוקלים באמת לחזור ללחימה?
1: טראמפ עכשיו אין לו בכלל מנדט להילחם, וגם יש את בחירות האמצע, וכבר התחילו לפני כמה ימים, כבר היו את החלקים הראשונים מהן. אז אני לא חושבת שהוא ימהר, אני חושבת שזה באמת איזושהי טקטיקה, אבל בו זמנית אני חושבת שגם מאוד מעניין לשים לב מה קורה בתוך המפלגה הרפובליקנית, מכיוון שטראמפ מאיים, והוא גם מאשים את איראן והרבה ממה שקורה, והוא אמר אם אתם לא תרסנו את חיזבאללה אז אנחנו הולכים להמשיך להפציץ לכם עוד פעם, בעוד שהסגן שלו ג'יי די ונס מאשים את ישראל בזה שהיא מתקיפה את חיזבאללה, ובגלל זה איראנים מאיימים שהם יפרשו מהמסע ומתן או לא ימשיכו אפילו, מכיוון שאיראנים הוא הולך ומגיעים ל-24 שעות, זהו, ואז אנחנו נחליטים להמשיך או לא. אז שוב, ישראל פה נמצאת בתוך המרכז הזה, ולגבי טראמפ באמת אי אפשר לדעת, כי אני בטוחה שגם אתם שמתם לב שהוא אמר שהוא מאוד מאוכזב מזה שישראל לא מסוגלת לטפל בחיזבאללה בלבנון, נראה שהם יודע רק להפציץ בניינים, ואם הם לא יצליחו אני אעביר את זה לסורים, אני מאוד אוהב את הנשיא שם. אין לו סנטימנטים, זה פשוט,
0: זה
1: פשוט
0: איש, כן.
1: מדהים, וגם זה לא ברור. כן, וגם זה לא ברור, הוא מתכוון לזה או שהוא לא מתכוון לזה, אנחנו לא יודעים, נכון?
0: אז הפערים האלה באמת שהזכרת בין הנשיא לבין סגן הנשיא, זו אולי עוד טקטיקה של השוטר הטוב, השוטר הרע, או שבאמת יש שם פערי עמדות להערכתך?
1: יש פערי עמדות מאוד מאוד גדולים בתוך המפלגה הרפובליקנית, שאנחנו רואים אותם מתבטאים בעניין הזה. ג'יי די ונס מייצג מחנה שייך עליו גם טאקל קרלסון, הוא לא קיצוני כמו קרלסון, אבל הוא עדיין שייך למחנה שרואה את אמריקה תחילה. לא מעניין אותם להתעסק בכל מיני מלחמות, טראמפ נבחר על זה שהוא הבטיח שהוא לא הולך לפתוח בעוד מלחמה עולמית, והוא עשה בדיוק את ההפך, יש עליו כעס מאוד גדול, גם מהציבור שבחר בו. שוב, אני שומעת פה קולות באוקלהומה, רפובליקנים שתמכו בו ועדיין תומכים בו, אבל מאוד כועסים, אבל גם בתוך המפלגה הרפובליקנית, ששם אנשים כמו ונס וקרלסון וכל אנשי אמריקה תחילה, לא רוצים את ההתעסקות הזאת, ואין להם שום בעיה לבוא ולהגיד, אנחנו גם לא ניתן תקציב סיוע ביטחוני לישראל, כי נתניהו הבטיח שהוא הולך לגמול במרכאות את ישראל מהסיוע הביטחוני. אז עכשיו הם אומרים, וואלה, הנה ראש הממשלה אמר את זה, איזה יופי, אז עכשיו אנחנו כבר לא צריך יותר לעזור לישראל, ולמה אנחנו בכלל נלחמים את המלחמה הזאת, והנה ישראל עושה בלגן בלבנון, אז תפסיקו, ולא מעניין אותנו בכלל שחיזבאללה מפציצים בצפון, ושמדובר בארגון טרור שארצות הברית בעצמה הגדירה אותו ככזה.
0: כן, אז הזכרת את עניין אולי היעדר המנדט של טראמפ, באווירה שנוצרה בציבוריות האמריקאית, לא רק בקרב הנבחרים, יש לטראמפ בכלל ברירות ושיקול דעת משל עצמו, שהציבו אותו בפני עובדה, ולא נותרו לו הרבה ברירות איך לפעול כעת להערכתך.
1: תראי, טראמפ עושה מה שהוא רוצה, אז גם כשאין לו ברירה, הוא עדיין, הוא סוג של, יכול להיות סוג של שמשון, אני אקח איתי את הכל, לא מעניין אותי, אבל בהחלט האמריקאים פה מודאגים מעליית מחירי הדלק, וזה דבר שהעלייה בכמה עשרות צנטים של גלון דלק מפיל ומרים נשיאים אמריקאים. היוקר המחיה פה עלה בצורה מאוד מאוד רצינית, בלי שאנשים בכלל מבינים למה. הוא עדיין נראה מאוד מעריכים אותו, אבל גם יש המון סימני שאלה, ואם הוא לא יפתור את העניין הזה עם איראן בצורה שהיא כבר תעזבי, כבר ירדו מזה שהוא ירסן להם את היכולת הגרעינית, כבר ירדו מכל הכספים, ובכלל פה לא מבינים את העניין הזה, מה זה הקפאת הכספים. הם רוצים שמיצרי הורמוז ייפתחו, ושלא יהיה שם בלגן, כדי שהדלק יעבור, כדי שכל ה-fertilizers, כל החומרי דישון לקרקעות פה יעברו, ויפסיקו, והמחירים יפסיקו לעלות בסופרמרקט ובתחנות הדלק. אז כמה משחק יש לו עם זה? יש לו משחק מכיוון שזו הנשיאות האחרונה שלו, ואני לא יודעת כמה אכפת לו שמישהו אחריו, מי בחר אחריו, הוא... כן, זה, יש לו יכולת משחק, בוא נגיד, מוגבלת, אבל מכיוון שמדובר בטראמפ שהוא שחקן לא צפוי, אז הייתי אומרת שהכללים הרגילים לא חלים עליו. אז יכולת המשחק שלו היא הרבה יותר גדולה מנשיא שהיה נמצא בה, בנשיאות הראשונה שלו, שיכול, שרוצה להיבחר עוד פעם, או מנשיא שהוא יותר... שחקן קבוצתי ולא אינדיבידואליסט כמו טראמפ.
0: כן, אז את גברת כהן בחדרה, או אצלכם את אמר ג'ון סמית מאוקלאומה סיטי, פחות מעניין המזרח התיכון ומעניין אותו המחיר בסופר כנראה, נכון?
1: לגמרי, ממש, הם גם לא מבינים מה עושים, וכשלא מבינים אז מה עושים? מאשימים את השעיר לעזאזל, ישראל. אני אומרת לך, כמות האנשים שאמרו לי, אבל למה ראש הממשלה שלכם, מה הוא עושה? למה הוא משכנע את טראמפ? והסתירה היא פשוט מדהימה, מכיוון שאיך ייתכן שראש ממשלה של מדינת חסות, כמדינה כזאת קטנה, מצליח להשפיע בצורה כל כך רדיקלית על נשיא שאתם רואים בו כל יכול. הם לא רואים את הדיסוננס הקוגניטיבי הזה, אבל הוא קיים, וכן, כן, זה מה שמעניין אותם, את המחירים בסופר, מחירי הדלק, וכל עוד אלה עולים, זה מדאיג אותם, מאוד.
0: טוב, דוקטור הדס כהן, ממרכז שושטרמן באוניברסיטת אוקלאומה, have a nice day, כמו שאומרים אצלכם, לילה טוב אצלנו, ותודה שהצטרפת אלינו.
1: תודה רבה, שיהיה לילה טוב.

0: ומשוויץ ואוקלהומה נעבור עכשיו לרחוב דאונינג בלונדון, שם הייאוש כידוע הרבה יותר נוח. המערכת הפוליטית בבריטניה סוערת על רקע דיווחים כי ראש הממשלה קיר סטרמר שוקל להתפטר, ייתכן אפילו שכבר מחר. לילה טוב לדוקטור נתן ארידן, מומחה לבריטניה ממכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות באוניברסיטת בן גוריון בנגב.
1: ערב טוב לכל המאזינים.
0: אז מה עומד מאחורי המשבר הזה? מהן הסיבות המרכזיות ללחץ על סטרמר לעזוב?
1: מה שמדהים, הוא עומד להיות ראש הממשלה הראשון שמטעם מפלגת הלייבור, שהוא ייאלץ להתפטר בכהונתו אי פעם. הסיבה כאן זה שיקול דעת לקוי. הוא עשה כל השקיעות שניתן לעשות, וזה מדהים מפני שלמפלגת הלייבור, שהם ניצחו בבחירות, שהם קיבלו ניצחון מוחץ ועם רוב מוחלט בפרלימנט, וכל דבר שהם נעשו, כל ההחלטות שהם עשו, גמור לכך שלא באופן אישי, אבל כראש הממשלה, הוא הכי לא פופולרי אי פעם בהיסטוריה של בריטניה.
0: אז זה די מדהים באמת, אחרי 14 שנים באופוזיציה הוא הצליח להחזיר אותם, ואם הוא יעזוב, הוא יהיה ראש הממשלה השביעי בתוך 10 שנים שם, אז איך הגיעה הממלכה המאוחדת, שבעיני כל כך רבים מאיתנו השיאה האחריות והממלכתיות, לחוסר יציבות פוליטי שכזה?
1: זה חוסר יציבות, מפני שהעניין כאן הוא לא היה פוליטיקאי מהרבה שנים. הוא היה פרקליט, הוא היה תובע, והוא לא חש מה קורה במערכת הפוליטית. הם החליטו, יש כל מיני דברים, כמו שהוא קיצץ בסובסידיות לחימום, בעיקר לסכינים בחורף. זה דבר טיפשות, והם לא היו מבחים הרבה כסף מזה. המינוי של לורד מנדלסון, שהוא היה ידוע שבן אדם מפוקפק, והוא נאלץ להתפטר. ויש עוד שורה...
0: בפרשת הקשרים עם ג'פרי אפסטיין, נכון? זה היה הראשון.
1: נכון, וג'פרי אפסטיין, והוא הסתבך. הוא בין ראש הממשלה שבאופן אישי, כבן אדם, אין הרבה אנשים יכולים להגיד משהו רע. אבל מה קורה כאן? למרות שהניצחון המוחץ, מפלגת הלייבור, זה ברור לפחות 200 פלוס של חברי פרלימנט באנגליה, שזה מחצית, שאם היו בחירות היום, ואין סיבה שיהיו בחירות היום, הם היו מפסידים. זאת אומרת, הקרב כאן שעל הבחירות בעוד 3 שנים, והם חושבים שכל שהוא נשאר, הם לא ישארו חברי פרלימנט. ובאמת, זה טיפשות, זה לא שהוא היה צריך ללחץ בגלל קואליציה או לתת ויתורים. הוא היה נוקשה בדעתו שהוא באמת ראש הממשלה מצוין, והוא לא יחשיב למה שקורה בשטח. וקרה שבוע שעבר, היו בחירות ביניים, מה שנקרא בי-אלקשן, של ראש העיר או עיר רבתית של מנצ'סטר, הוא ניצח במקום שרק חודש פלוס לפני זה, בבחירות מקומיות, היה ניצחון גורף לימין של רפורם. אז הוא הכריח שכן זה עניין של פרסונלי, זה לא עניין של משהו אחר, והוא המתיימר להיות מחליף. אבל זה לא ילך. מחר, אני לא נביא, אם הייתי נביא, הייתי מרוויח הרבה כסף, אבל מחר בממשלה הם יגידו לראש ממשלה סטאמה שהוא צריך לסלול את הדרך לנהל בחירות בתוך המפלגה. זאת אומרת, זה לא יהיה לפני ספטמבר, אז מדובר בעוד 3 חודשים, ואינו ברירה אחרת לדעתי, מפני שאם הוא לא יעשה את זה, לא אני אומר להתפטר מיד, אם הוא לא יסלול

0: לסלול את הדרך לבחירות בתוך המפלגה, הם יעיפו אותו מיד. וזה מה שהסיפור באנגליה, שאנשים משוכנעים שזה הנושא של לא המדיניות של המפלגה, אלא של ראש הממשלה. והנושא כאן של זה מה שקורה באנגליה, שקיר סטאמר הוא היה ראש הממשלה השישי בתוך 10 שנים, ונראה לי שבתוך 10 שנים זה יהיה גם שביעי.
1: אז מי המועמדים שמסתמנים לרשת אותו, אם אכן הוא בדרך החוצה?
0: יש כאן באנגליה ראש המפלגה הלייבור, קיר סטאמר, הוא מייצג מחוז בצפון לונדון. גם ג'רמי קורבן לפניו, ועוד ועוד. לא היה נציג של המפלגה שהוא בא מהצפון, מאז הרולד וילסון, שהוא התפטר ב-1976. זאת אומרת, יש תחושה שאנשים בצפון הם יותר אנשי, בוא נגיד, מנחי הארץ באדמה, ויש את הנושא של מישהו שרוצה את הכתר, שהוא בעצם ירוץ, השאלה היא מישהו ירוץ נגדו. וזה אנדי ברנם, שהוא מאוד מאוד פופולרי, מאוד קריזמטי.
1: והוא ממנצ'סטר, נכון? שהזכרת כבר.
0: הוא ממנצ'סטר, כן. ואנשים מגישים שהמפלגות, או לפחות מאנגליה, הן יותר מוקזות בלונדון, ורק אכפת להם מה שקורה בצפון לונדון, מה קורה בכל המקום. ושאנדי ברנם, שהוא ניצח במחוז, בבחירות של הביניים, הוא הוכיח שהוא באמת ניצח לא בזכות הממשלה, אלא בזכות של האישיות שלו שביכולתו, והוא איש מקומי.
1: והוזכר גם שם נוסף שמוזכר, הוא גם שר הבריאות לשעבר, נכון? ווסט סטריטינג.
0: כן. השאלה כאן, כמה תמיכה יש לו? הוא באמת מתיימר להיות שר אוצר הבא. אז השאלה, הם יכולים להחליט שתהיו בחירות, אבל אם אף אחד לא יעמוד חוץ מבן אדם אחד, אז הוא יוכתר, ובאופן אוטומטי, מיד שכמובן בתהליך באנגליה שראש הממשלה צריך להתפטר, הוא נפגש עם המלך, הוא צריך להגיש את ההתפטרות, והמלך יזמין את המועמד, שלפי ההמלצה של ראש הממשלה היוצא או של במנגנון אחר, וזה הד והלק וזה הולך. אבל זה מעניין מה שקורה באנגליה, שיש כאן ממשלה, מאז טוני בלר לא הייתה מפלגה שכל כך גרפה כל כך הרבה קולות, כל כך הרבה הם ניצחו, אבל הם חוששים שמה יהיה בעוד 3 שנים אם קיר סטאמר יישאר. זה הובריס, וזה בשבילו להפסיד. זאת אומרת, הטיפשות שלו שלא באמת להבין שהמלאכים שלו או ההחלטות שלו זה לא אוטוקרטיות, אבל שבאמת לא יגרוף קולות בהמשך, ואנשים מאוד מאוד כועסים עליו, מאוד כועסים.
1: נמתין, נראה מה יתפתח שם מחר. דוקטור נתן ארידן, מומחה לבריטניה, מכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות באוניברסיטת בן גוריון בנגב, תודה רבה לך, לילה טוב.
0: ערב טוב לכל הנוכחים.

0: דוח מבקר המדינה שהתפרסם היום מתריע כי ישראל אינה ערוכה להזדקנות האוכלוסייה, אף שהנושא הוגדר כבר לפני כעשור כאחד האתגרים האסטרטגיים המרכזיים של המדינה, והממשלה טרם גיבשה מענה מערכתי מספק. שלום עידו פיק, מנכ"ל המרכז להעצמת האזרח.
1: שלום אדר, שלום למאזינים.
0: הדוח הזה אומנם עוסק בזקנה, אבל האם יש לו השלכות על כל אחד ואחת מאיתנו, גם אם אנחנו עדיין צעירים?
1: תראי, אני, לפני שאנחנו רגע צוללים להזדקנות האוכלוסייה, אני חושב שהיום מבקר המדינה הוציא כרטיס צהוב לממשלת ישראל. אגב, זה לא פעם ראשונה, אני חושב שגם את נחשפת כמה וכמה פעמים על המצב של ביטוח לאומי. וכשמדברים על הזדקנות האוכלוסייה, זה לוקח אותנו לשער על מצב האזרחים הוותיקים, אבל אני חושב שזו דוגמה וסימפטום למצב הרבה יותר חמור שישפיע על הדור הצעיר. זאת אומרת, אנחנו נמצאים במצב שבעוד עשור ביטוח לאומי, כספי המיסים שלנו, הולך להיות גרעוני. אם ב-2018 היינו עם מספר הזכאים לחוק סיעוד, עומד על 180 אלף זכאים, היום אנחנו מדברים על כמעט 400 אלף. הכפיל את עצמו כמות הזכאים, וכשמתארכים את זה בכמה זה עולה לנו בכל שנה, אז כשב-2018 יצאה רפורמה בסיעוד, עמד על 7 מיליארד שקלים, כאשר היום אנחנו עומדים על 21 מיליארד שקלים בשנה. ואם אני מחבר את המספרים, אז אנחנו ב-2035, ויש שאומרים הרבה לפני, נמצא את עצמנו בגרעון בביטוח הלאומי, שזה לא משפיע רק על אזרחים ותיקים, זה משפיע על כל סט הקצבאות שאנחנו כמדינה נותנים, בין אם זה דמי אבטלה, דמי לידה, ואנחנו, הממשלות הבאות, יצטרכו לקבל החלטה האם להעלות את המיסים, או לחלופין לקטט בקצבאות. ובמצב הזה, אני חושב שדוח מבקר המדינה נוגע בנקודה שהיא מערכתית, שממשלת ישראל במשך עשור לא מצליחה לתכלל אפילו את האירוע שקוראים לו הזדקנות האוכלוסייה, זה עובר בערך הבריאות, תעסוקה והדברים הללו, בסוף יתרגמו כפגיעה בכלל אזרחי המדינה, לא רק באזרחים הוותיקים, שכמובן הם מאוד חשובים לנו, אבל זה חשוב שהמאזינים שלנו יבינו.
0: ואם אנחנו באמת מסתכלים על הנתונים של הדוח לגבי האוכלוסייה המזדקנת, מה בעיניך האתגר הגדול ביותר שהמדינה לא נערכת לקראתו בהקשר הזה?
1: תראי, אני חושב שאתגר הבריאות כמובן זה אתגר מז'ור, אם מסתכלים על איך אתה מתמודד עם אתגר הבריאות באוכלוסייה ותיקה, אז אתה צריך להסתכל איך אנחנו מונעים את הכניסה של אוכלוסייה ותיקה לבתי החולים, וזה הרפואה המונעת, שאנחנו מקבלים נתון של 1.5% השקעה של תקציב, מסך כלל התקציב, וגם מסתכלים על מספר המיטות בגריאטריות, אנחנו רואים ירידה מ-65 מיטות ל-1,000 נפש ל-55 מיטות, זאת אומרת ירידה של 16%, אבל אדר ברשותך, אני חושב שהנושא הזה הוא זועק גם כשאנחנו מסתכלים קדימה, ואנחנו נכנסים עכשיו ל... תקופת הבחירות, ומפלגות רבות יבטיחו לנו הבטחות על איך ישקמו פה את המדינה ובאיזה אתגרים יתעסקו. ואם אנחנו לא נייצר מערכת שהיא מתפקדת, אנחנו נמצא את עצמנו לא מצליחים לתפקד בשום אירוע אסטרטגי. זאת אומרת, אם אני רגע לוקח את הזדקנות האוכלוסייה, לפני עשור המועצה הלאומית לכלכלה גיבשה אחת מצב אסטרטגית, אגב, זו הפעם האחרונה שהיא אישרה את הערכת מצב האסטרטגית, ומאותו רגע לא קוים דיון משמעותי בנוגע למצב האקטוארי של ביטוח לאומי חוץ מ-2018, והנושא הזה הוא נוגע לא רק בערכת המצב, אלא גם בתפקוד, שאם אני אקח אותנו בארבע שנים האחרונות, הנושא בזקנה מפוצל לכל כך הרבה משרדי ממשלה, משרד הרווחה, משרד הבריאות, המשרד לשוויון חברתי, ביטוח לאומי, ואני יכול עוד להמשיך ולהמשיך להמשיך. אבל כשאנחנו מסתכלים על זה, ואנחנו רואים את אגף אזרחים ותיקים לצורך העניין במשרד לשוויון חברתי, לפני ארבע שנים עבר מהמשרד לשוויון חברתי למשרד נגב גליל. הקונטקסט שאנחנו מדברים תמיד זה על העלויות של השרים עצמם, זאת אומרת כמה עלות הלשכה תעלה. עכשיו, זה כסף קטן לעומת פגיעה בתפקוד של אותו משרד או של אותו אגף. זאת אומרת, אנחנו יכולים, אותו משרד לוקח לו 8 חודשים עד שהוא נטמע במשרד שהוא עבר אליו, ולאחר מכן הוא מוצא את עצמו חוזר למשרד השיווקתי. זאת אומרת, הוא הלך וחזר. אם נחשב, אנחנו מוצאים את עצמנו כמעט 2 בחוסר תפקוד של אגף מסוים. ואז כשאנחנו מסתכלים על הדוח של דוח בקר המדינה, אנחנו רואים לאורכו ולרוחבו את בעיית חוסר התיאום בין המשרדי ממשלה, החוסר קוהרנטיות באיך המדיניות, איך אנחנו מתקדמים ביעדים. ולכן כשאנחנו במרכז להתאמת האזרח מדברים על שיקום המערכת, איך אנחנו מתקנים, אנחנו מדברים על צריך לקחת את השירות הציבורי, צריך לייצר אסטרטגיה, לא רק איך מטפלים ב-X יעדים, אלא צריך לראות איך משקמים אותו. זה עובר דרך חוק יעדים לאומיים, שאנחנו צריכים לקבוע איזה יעדים אנחנו רוצים לטפל בהם ולהצמיד להם מדדים. זה עובר דרך איך המשרדים עצמם, איזה אנשים אנחנו רוצים בתוך השירות הציבורי, ואיך אנחנו מכניסים את אותם אנשים מצוינים שהיום מתמודדים בשדה הקרב או לחלופים בחברה האזרחית, באתגר של 3 שנים כל כך משמעותיות שאנחנו עוברים, ומכניסים אותם לתוך השירות הציבורי כדי שהמערכת הזאת תתפקד, ושאנחנו נוכל לקחת את אתגר ההזדקנות לצורך שמבקר המדינה התריע ולטפל בו. וזה עובר דרך יוקר המחיה, וזה עובר בסוף בעתיד שלנו, בעתיד של הילדים שלנו. ואני חושב שדוח מבקר המדינה, את יודעת, שפתחתי היום את הידיעה, הרגשתי בדז'ה-וו, כי ראיתי כבר דוח מבקר מדינה שמדבר על נושא ביטוח לאומי. היה כמה פרסומים מלבד מבקר המדינה בנוגע למצב של הביטוח הלאומי, והחוסר התמודדות שלנו בסוף, בצערי הרב, אנחנו מחבא שריפה, ואנחנו לא רוצים להיות עוד פעם בכיבוי שריפה ועוד פעם בכיבוי שריפה. אנחנו צריכים להסתכל ברמה אסטרטגית, ומעכשיו להתחיל להתנהל. זה אתגר מאוד מאוד גדול אגב. בכל העולם אנחנו מתמודדים עם נושא של אתגרי הזדקנות האוכלוסייה, אבל אני חושב שמדינת ישראל היא חייבת להתייחס לדוח הזה ביתר סט, בטח כלל המפלגות שהיום מעמידות את עצמם לבחירת הבוחר, ולראות כיצד אנחנו מצליחים לייצר מערכת שהיא מתפקדת.
0: אז נקווה באמת שזה הדוח האחרון ולא נראה עוד אחד כזה עוד מספר שנים. עידו פיק, מנכ"ל המרכז להעצמת האזרח, תודה רבה לך, לילה טוב.
1: תודה רבה, לילה טוב.
0: היום הלך לעולמו בגיל 97, הצייר והפסל יעקב אגם, חתן פרס ישראל לאומנות ואומן בעל שם עולמי. איתנו דוקטור סמדר שפי, יוצרת, מבקרת וחוקרת אומנות. לילה טוב.
2: לילה טוב.
0: דוקטור שפי, מה הייתה הייחודיות של אגם כאומן?
2: אגם היה בעצם חלק מהתנועה של האופ-ארט, של מי שיצר סוג של התבוננות בעולם, שהתרכזה הרבה יותר בתנועה, בהשתתפות של הצופה, מאשר רק בלתת איזשהו דימוי אחד. למעשה, גם אם צריך ממש לחשוב, זה היה זה שהוא יצר לא רק את העניין הזה של זוויות שונות של התבוננות על עבודה, אלא ממש שהחוויה תהיה של לראות עבודות שונות מכיוונים שונים. זאת אומרת, הצופה או הצופה חוללו בעצמם איזשהו סוג של, או זה לא שהם חוללו, אלא שהם בעצם יצרו את הרגע, את המצב שבו הם רואים תמונות שונות באותה עבודה. את הרגע הזה שאומנות הופכת להיות התרחשות.
0: אגם נחשב לאחד גם באמת מחלוצי זרם האומנות הקינטית, זה נקרא, אומן פורץ דרך. גם בעולם הוא זכה להכרה והערכה, נכון? לא רק פה.
2: התשובה פה היא מורכבת, כי כן, בהחלט הוא זכה להערכה, והוא אחד האומנים הישראלים המצליחים ביותר, אם לא מצליח ביותר. אבל ההערכה שהוא זכה לה היא, הייתי אומרת, כחלק מהזרם הזה, מי שנחשב לאבי האופארט והאומנות הקינטית, יחשבו בדרך כלל על ויקטור וסרלי, על דמות של אומן שהיה צרפתי הונגרי ויותר מבוגר. אגם מגיע לזה בשנות ה-50, אחרי שהוא לומד אצל יוהנס איטן, מי שהיה אחד המורים החשובים של הבאוהאוס ודמות מעניינת שממנו הוא לומד את הנושא של צבע, ונותן לו, הייתי אומר, נותן לה גם את הלגיטימציה לעסוק בעניין של רוחניות ואומנות. ופה אולי באמת הייחוד של אגם, אם אנחנו ננסה לחשוב, זה היה הצירוף הזה שהוא יצר של הרוחניות, של הצבע, של אומנות שהיא אינטראקטיבית, משהו שנותן איזשהו סוג של חוויה, שהחוויה אמורה להיות בהחלט מעבר רק לעניין של הצפייה. העניין הזה של ליצור איזשהו מקום, כמעט לדבר על איזשהו מקום בעולם שבו העבודה עצמה היא גם סוג של אינסוף, גם משהו שמתהווה, משהו שהוא בשינוי מתמיד. הוא ניסה לגעת באיזשהו אופן, אני חושבת, בדברים הבלתי נראים, כמו שאני אומרת, החוויה הזו של לעבור, מי שהתבונן בעבודה שלה גם פעם ועבר את הרגע הזה, את הפעם הראשונה שעוברים מצד לצד ומגלים שבתוך שניות רואים סוג של מצג אחר לחלוטין ממה שראינו מהכיוון השני. אז אפשר, זה הרבה מעבר לזווית, זה איזשהו רגע שאנחנו יכולות לחוות מה זה לעבור שינוי מתמיד, מה זה הרגע הזה שבו משהו נעלם ומשהו חוזר. אני חושבת שזה היה הכוח של אגם.
0: דווקא המזרקה המפורסמת שלו בכיכר דיזינגוף בתל אביב, אי אפשר שלא להזכיר אותה, היא עוררה תחושות מעורבות, היא זכתה אפילו ללאג לפעמים. איך את התייחסת אליה?
2: אני לא יכולה להגיד שאני אהבתי אותה. אני חושבת ש... קודם כל, גם כמו כל אומן אחר, ובוודאי מישהו שיצר במשך כל כך הרבה שנים, אנחנו מדברים פה על קריירה של מעל 70 שנה, יש עבודות יותר מוצלחות ויש פחות מוצלחות, ואגם גם היה אומן מאוד מאוד שיצר הרבה. יצר הרבה דפסים, יצר הרבה עבודות מכל מיני חומרים, יצר לפעמים עבודות ענקיות ולפעמים עבודות קטנות מאוד, שבאמת נועדו לשיווק, ואולי זו גם אחת הבעיות שלו, שהרבה פעמים אנשים רואים איזה סוג של ייצוגים חיוורים מאוד לאותה אומנות שאני דיברתי עליה קודם, שיש בה את החוויה. אני חושבת שגם המזרקה היא סוג כזה של ניסיון לתת את ה... שזה כבר להשתמש בצורניות של העבודות שלו, בלי הרגע הזה של הקסם. כי למזרקה בעיניי, גם כשהיא הייתה עם הציפוי שלה, עם הצבעוניות, ולא כמו שהיא כעת, כשהיא אפורה, אני חושבת שלא היה לה קסם. היא הייתה משהו שעבד באמת על הדברים של האש והמים. היא הייתה ספקטקולרית, אבל היא לא הייתה משהו שיצר קסם. מי שמבקר במוזיאון תל אביב, יש שם את העבודה שנוצרה ממש בשביל המוזיאון בשנות ה-70, הרבה שנים היא גם לא תלתה במקום שהיא תולה בו כעת, והחזירו אותה לפני, לדעתי, משהו כמו 10 שנים או יותר, והרגע הזה שעוברים מצד לצד שלה ומגלים את איך הצבעוניות האדירה מתחלפת בשחור לבן, אז זה באמת רגע של קסם. למזרקה לא היה את זה בעיניי אף פעם.
0: ובין העבודות הידועות שלו, באמת רבות גם הותירו חותם בנוף האדריכלי, בציבוריות. לאיזו עבודה את יותר התחברת באופן אישי?
2: איזה עבודה באופן אישי? אני חושבת שהעבודה אולי אחת החשובות והמרכזיות שלו, היא באמת אותה עבודה שהזכרתי עכשיו, שאני אוהבת אותה מאוד בתוך המוזיאון. זה גם מין עבודה כזו שרואים אותה הרבה. יש לה עבודה גדולה מאוד בניו יורק, שהיא גם כן עבודה מרכזית שהוא עשה אותה, שאני חושבת שהיא חשובה, ה-Double Morphosis, שהיא עבודה יפה. אני חושבת שהעבודות שלו, וזה אולי גם משהו שאפשר לראות את זה, מין אומנות שהיא מצטברת בהשפעה שלה, שאחרי שרואים הרבה עבודות שלו, אם רואים את הטובות שבהם, אז יש איזשהו סוג של, איך אני אגיד, את הרגע הזה של הקסם. אני חושבת שאולי אחד המוצלחים זה גם, יש לו את החדר בפומפידו בפריז, שהוא באמת, שהוא מאוד יפה, הוא מאוד מוצלח.
0: אושר באמת מדהים של יצירות, אז דוקטור סמדר שפי, עוצרת, מבקרת וחוקרת אומנות, תודה רבה שסיפרת לנו עליו. לילה טוב.
2: תודה, לילה טוב.
0: לילה טוב, דוקטור אלכס קומן.
3: לילה מצוין.
0: דוח מעניין של שירות התעסוקה חושף היום נתונים עגומים על מי שנפלטו משוק העבודה במהלך מבצע שהגה תארי.
3: כן, יוצא שבעצם זה בערך אותה אוכלוסייה שכל פעם נפלטת. מה שדומיננטי באוכלוסייה הזאת, שזה בעיקר נשים. לא רק נשים, זה גם חרדים. זה אנשים בעצם שעושים עבודות חוץ, בניגוד נניח אם את חושבת להייטקיסטים, שיכולים תמיד לעבוד מהבית, והם כאילו כמעט ולא נפגעים בכלל. אז מה שאנחנו רואים זה שבאותם אירועים, זאת אומרת, באירועים שונים, סליחה, אנחנו רואים שבדיוק אותם אנשים הולכים הביתה. וזו אוכלוסייה חלשה, וזו גם אוכלוסייה שמהרבה בחינות הממשלה לא דואגת לה. אז חצי מהאנשים, למשל, נפלטו בלפחות עוד אירוע אחד. אז אנחנו רואים את זה ממטפלים אישיים, 75% שנפלטו כמה פעמים, וכולי.
0: איכשהו החזקים נשארים חזקים והחלשים נפגעים שוב ושוב, נכון?
3: נכון, וגם לא דואגים להם המדינה כאשר היא באה לתגמל.
0: מעציב מאוד, תודה רבה על הנתונים המעניינים האלה, דוקטור אלכס קומן, לילה טוב.
3: לילה טוב.
0: אז ערך אותנו לילה עומר פטיטו, בהפקה יודרו פרידמן ותמר אנקריאל, הביצוע הטכני אדם פייזר, בפיקוח הטכני אילן גביש. מיד אחרינו יומן חצות ולאחר מכן ציפורי לילה מוזיקליות עם יוסי פיין. אני אדר ויסמונסקי ויינברג ונסיים עם יהודה פוליקר למילותיו של דוד גרוסמן לזכר בנו אורי, זיכרונו לברכה. לילה טוב.

0: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלבד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים, עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום, לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב, מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך, נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסק רלבד.
1: גביע העולם בכדורגל 2026 מגיע לגלי צהל. סיקור מיוחד מארצות הברית, קנדה ומקסיקו. כל יום עד הגמר. מראשון עד חמישי בבוקר טוב ישראל, בוקר טוב אמריקה. מוסף יומי עם עדכונים על משחקי הלילה. מראשון עד רביעי ב2:30 נוחתים באמריקה. יונתן גריל עם כל הקולות והפרשנויות. ויומם ולילה עדכונים שוטפים בתוכניות התחנה וברשתות החברתיות. גביע העולם 26 בגלי צהל.
2: מיד אחרי החדשות, יוסי פיין. מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
3: גלי צהל מירושלים עכשיו חצות. שלום רב באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. בעקבות הפסקת האש בלבנון והפסקת הירי אל יישובי הצפון, פיקוד העורף הודיע כי ממחר כלל ההגבלות על יישובי קו העימות תוסרנה, הלימודים יוכלו להתחדש ללא הגבלות. ידיעה שהעביר כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. המשא ומתן בין וושינגטון לטהרן. נשיא סוריה אשארה מגיב על דבריו של טראמפ כי כדאי שסוריה תטפל בחיזבאללה במקום ישראל, ואומר הדברים הוצאו מהקשרם ופורשו כאילו מחר בבוקר כוחות סורים ייכנסו ללבנון, כשהכוונה הייתה שלסוריה יכול להיות תפקיד חיובי במציאת פתרון. מוקדם יותר הערב דווח בסוכנות הידיעות הסנים המזוהה עם המשטר בטהרן כי משלחת המשא ומתן האיראנית עזבה את מתחם השיחות בשוויץ במחאה על איומיו של טראמפ שכתב, איראן חייבת לעצור את חיזבאללה, אם לא נקה בהם שוב חזק יותר. בתוך כך, שר הביטחון קץ הצהיר ברשת X, אין לישראל כל כוונה לסגת מאבו פור, הוא חלק בלתי נפרד מאזור הביטחון בלבנון, וחיוני להגנה על יישובי הגליל ועל כוחות צהל. ידיעה שריכזו כשבן ועד צוהר וכתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי. מפקד הנוח'בה של חטיבת חאן יונס שהשתתף בחטיפת יגיל יעקב בבוקר 7 באוקטובר חוסל בדרום רצועת עזה. כך מעדכן דובר צהל. בתקיפה נוספת חוסל מחבל נוח'בה מארגון הטרור חמאס שניסה לקדם אימונים והכשרות למחבלי הארגון ופעל לגיוס מחבלים נוספים. גבר בשנות ה-40 נפצע קשה באירוע אלימות בלוד. צוות מגן דוד אדום פינה אותו למרכז הרפואי שמיר אסף הרופא. כדורגל מגביע העולם, נבחרת בלגיה ונבחרת איראן נפרדו בתוצאת שוויון אפס במסגרת המחזור השני בבית זין. מוקדם יותר נבחרת ספרד ניצחה 4-0 את נבחרת סעודיה במסגרת בית ח'. בגמר ליגת העל בכדורסל, הפועל תל אביב ניצחה את מכבי תל אביב 80-74 במשחק השלישי בסדרה, כעת תוצאת הסדרה היא 2-1 לצהובים. כתב הספורט יובל ישראלוב מזכיר כי הקבוצה הראשונה שתנצח בשלושה משחקים תזכה באליפות. והתחזית למחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אלה החדשות שערך רועי ולד מיד בגלי צהל יומן חצות. חצות ועוד שתי דקות, יומן חצות בגלי צהל. שיחות המסע ומתן בין וושינגטון לטהרן בשוויץ נמשכות במתיחות גבוהה לאחר שנקטעו בעיצומן ושתי המדינות איימו כי הן מוכנות לחזור ללחימה. עם הפרטים כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי, לילה טוב איתי.
4: לילה טוב לינוי, המשלחת האיראנית עזבה בהפגנתיות לפני מספר שעות את מתחם השיחות בשוויץ, במחאה על איומי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. לפי דיווח בערוץ הלבנוני אל מיידין, המזוהה עם חיזבאללה, נציגי המשלחת הודיעו כי לא ישובו לשולחן המסע ומתן עד שישראל תיסוג לגמרי מדרום לבנון וטראמפ יתנצל על דבריו. יושב ראש הפרלמנט של איראן וראש צוות המסע ומתן, מוחמד בקר קליבאף, כתב ברשת איקס, איראן לא מאמינה לאיומי ארצות הברית. עדיף להם להיזהר בהצהרותיהם, כי הכוחות המזוינים שלנו מוכנים להגיב בכל דרך. זאת לאחר שנשיא ארצות הברית טראמפ איים בשיחה עם כתב פוקס ניוז, אם נצטרך נשתלט על מצר הורמוז, עקב טענת משמרות המהפכה, כי סגרו את המעבר במצר בשל תקיפות ישראל בלבנון. טראמפ הזהיר בנוסף ברשת Truth, איראן חייבת לעצור את חיזבאללה, אם לא, נקה בהם שוב, חזק יותר. נשיא ארצות הברית לא יחיש כי התאכזב מהתנהלות ישראל מול חיזבאללה, ואמר כי, כי הוא שוקל לתת לסוריה לטפל בארגון הטרור. נשיא סוריה, אחמד השארה, הגיב כי הדברים הוצאו מהקשרם, ופורשו כאילו מחר בבוקר כוחות סוריים ייכנסו ללבנון, כשהכוונה הייתה שלסוריה יכול להיות תפקיד חיובי במציאת פתרון. כעת העיניים נשואות לשוויץ. האם המשלחת האיראנית תסכים להמשיך במסע ומתן, או שאיומי טראמפ יובילו לפיצוץ במגעים, ואולי אף לחידוש הלחימה בין המדינות?
3: תודה איתי. בעקבות הפסקת האש בלבנון והפסקת הירי אל יישובי הצפון, פיקוד העורף הודיע כי ממחר כלל ההגבלות על יישובי קו העימות תוסרנה. כתבנו לענייני צבא וחברה, אופרי בר, אתה מצטרף אלינו, שלום אופרי.
5: שלום לינוי, כן, לאחר יותר מחודש וחצי של מדרג פעילות חלקי ביישובי קו העימות וגבול הצפון, הערב כיומיים לאחר ההזעקה האחרונה שנשמעה באזור, פיקוד העורף מודיע על הסרת כל המגבלות וחזרה למדרג פעילות מלא. כלומר, כל הפעילויות וההתקהלויות, כולל הלימודים, יוכלו להתחדש ללא הגבלות. בפעם הקודמת שההגבלות הוסרו, קולות רבים של תושבים העלו את הסיכון בהחזרת הפעילות המלאה, כשסכנת הרחפנים עדיין מרחפת מעל קו העימות. ואכן, גם הפעם, תושבים רבים מוצאים את השינוי מוקדם. מדי. מנגד ראש מועצת מעלה יוסף, שמעון גואטה, ברך על ההחלטה ואמר, כעת הזמן להשקיע בשיקום הצפון. ואנחנו נשארים עם השאלה, כמה הפסקת האש בת היומיים באמת תחזיק, כשאנחנו יודעים כמה מהירה יכולה להיות ההסלמה בגזרה הצפונית.
3: תודה אופרי. ובספורט, הפועל תל אביב נשארת בחיים בגמר ליגת העל בכדורסל. ומה קורה הערב בגביע העולם בכדורגל? לילה טוב לכתבנו יובל ישראלוב.
6: לילה טוב לינוי, בשורות טובות לאיראן לפני מספר דקות, סיימה בטקו 0 מול בלגיה שממשיכה להסתבך בטורניר. טקו בעצם שני לשתי הקבוצות ועדיין אין לנו אף הכרעה בבית הזה, אבל אולי תהיה לנו בארבע איזושהי עולה. יש מפגש בין ניו זילנד למצרים בבית הזה. עוד היה לנו ערב משחק בין ספרד לסעודיה, 4-0 מוחץ לספרדים שהגיע לטורניר, הגיע לטורניר הרי הטקו ההיסטורי שהיה שם בין ספרד לקף ורדה, שרבים חששו מה יעלה בגורל ספרד, אבל הנה היא מוכיחה שגם היא הגיעה לטורניר. ואפרופו קף ורדה, בעוד שעה היא תפגוש את אורוגוואי, תרצה להמשיך באמת את ההיסטוריה המופלאה הזו שהיא עושה, אם היא תצליח לנצח את אורוגוואי, יהיה באמת עם רגל וחצי בשלב הבא, אבל גם אורוגוואי חייבת את הניצחון אחרי הטקו שלה מול אותה סעודיה. ובאמת נעבור רגע לליגת העל בכדורסל, משחק מספר 3 היה לנו הערב, הפועל תל אביב נותרה בחיים, ניצחה 80-74 את מכבי, כרגע תוצאת הסדרה היא 2-1, ביום שלישי המשחק הרביעי, אם מכבי תנצח לתזכה באליפות, לא, אנחנו נקבל משחק חמישי ומכריע.
3: תודה יובל. עד כאן יומן חצות, ערך אותנו רואי ולד, הפיק המעיין עדן על הביצוע הטכני משה לוי, תודה מיוחדת לאופרי בר. מיד אחרינו ציפורי לילה מוזיקליות עם יוסי פיין, ממני לינוי רובי ומכל צוות היומן, לילה שקד, בשורות טובות והמשך חזנה נעימה.
1: עכשיו בגלי צהל, יוסי פיין עם ציפורי לילה מוזיקליות.

יס, אז לילה טוב, בוקר טוב, צהריים נפלאים, איפה שאתם נמצאים, אני בטוח כל אחד שומע את זה בזמנו. אז המפיקה אינו הסוויסה והטכנאי אדם פייזר, ובפיקוח אילן גביש. השיר הראשון ששמענו זה התשמע קולי, אבל זה לא התשמע קולי של החלונות הגבוהים, זה שיר אתיופי עתיק, שיצא לי לשאול יום אחד, מה הוא אומר שם, הסמן וזה וזה, כאילו, האם אתה שומע את הקול שלי רחוק שלי? והחלטתי לשים את המילים ככה עכשיו. אז זה שיר אתיופי מאוד עתיק, שמנוגן על כלי שנקרא במקור בגנה, שזה השתלשלות של הנבל של דוד המלך, שירד לשם בגלל ששלמה המלך היה מואב באתיופית, כמו שאתם זוכרים, ואז נולד להם ילד, ובכלל הוא העביר חלק מהרכוש שלו אליה, והוא העביר את הכלים האלה אליה, אז זהו, זה משהו, אבל בכלל, את כל הדבר הזה, אני מקדיש בשני שירים הראשונים, לשני שירים חדשים שיצאו השבוע, ופתאום הבנתי שהתשמע קולי, זה כל כך נכון, אז השיר הראשון זה של ארקדי דוכין, יצא השבוע, תנו לבלון לעוף, וזה על אימנו, שנרצח בפתח תקווה ביום העצמאות, אימנו זלקה, זיכרונו לברכה. אז זה שיר שיצא השבוע של ארקדי דוכין שמוקדש לאימנו.

כן, זה ארקדי דוכין. ועכשיו הנה השיר הבא שמוקדש להיימנוט, הילדה שנחטפה כבר לפני שנתיים ואף אחד לא יודע איפה היא וכל זה, ופתאום שמתי לב לזה שנרצח קוראים אימנו ולה קוראים היימנוט. זה כאילו ממש דומה. anyway, קבלו את זה, שיר חדש של אברי ג'י ואורית השומה, מוקדש להיימנוט, ולשיר קוראים היימנוט.

0: תחשבי שאנחנו לא מחפשים אותך. אנחנו הופכים מבין לבין בשביל למצוא אותך.
1: יס. אוקיי, אז זהו, עכשיו אנחנו עוברים לנושא הבא. ויצא לשי בן צור ולג'וני גרינווד אלבום חדש, וממש מגניב, וזה ביחד עם הלהקה מהודו, The Rajasthan Express. אז שי בן צור, ג'וני גרינווד ו-The Rajasthan Express, והם אלבום חדש. בואו נשמע קטע שנקרא שיקווה.

שי בנצו ודה רג'סטן אקספרס, אלבום חדש ביחד עם ג'וני גרינווד מרדיוהד, ובוא נשמע שיר יותר עתיק של שי בנצור, בעברית שושן.

כן, אז זה The Slices, להקה חדשה מירושלים, ולהקה אינסטרומנטלית שעושים מין כזה פאנק ג'אזי כזה. אוקיי, אז עכשיו הנה עוד קטע חדש ראשון שיצא למוזיקאי שהוא גיטריסט ובסיסט וכמה דברים כאלה, קוראים לו רועי טייכר, ולקטע הזה קוראים מפלצת הגרוב.

כן, זה שיר חדש של רועי טייכר, נקרא מפלצת הגרוב. ואז יש עוד שיר גם כן שיצא לעמית רז, שנקרא עד שהכל עובר. אני לא אומר

עמית רז, עד שהכל עובר. זה שיר שכבר יצא לפני אולי שנה או שנתיים, אבל גיליתי אותו עוד פעם מחדש, ואחלה דבר. אוקיי, בואו נעבור ל... תשמעו את זה, יש Black Samba Orchestra, שזה הרכב ישראלי, סמבה שחורה, תזמורת הסמבה השחורה, והם עושים ביצוע לאיילת חן. זוכרים את השיר?

כן, אז זה הבלק סמבה אורקסטרה, הילד חן. עוד שיר חדש יצא למוזיקאי קצת יותר ותיק, הוא היה כבר בכמה להקות וזה, ויצא לו שיר שנקרא המזרח הנכון. אז הנה זה ארנון טל.

אנחנו מתקרבים לסיומה של השעה הראשונה, יש לנו אחלה אורח בשעה השנייה, עוד מעט נגלה, בינתיים בוא נשמע שיר חדש של מוזיקאית, נקראת דמאה, ונקרא People are weird, בוא נה, אנשים מוזרים.

יס, אז זאתי דמאה. ויאללה, יש שיר של מוזיקאית ישראלית, נקראת אייבי, והפעם אני אשים את מיין, ככה.

גלי צהל, שעה אחת. לילה טוב באולפן גלי יצחק עם מה שקורה עכשיו. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן. המתווכת קטר ופקיסטן עדיין מנסות להביא את שני הצדדים לשולחן המסע ומתן, אך אותם מאמצים לא מניבים תוצאות נכון לשעה זו. כך מסר מקור המעורה בפרטים לסוכנות הידיעות תסנים המזוהה עם השלטון בטהרן. כתב חדשות החוץ איתי יואל גלילי מזכיר כי מוקדם יותר הערב, במשלחת המסע ומתן האיראנית, עזבה את חדר הישיבות בשוויץ במחאה על התקיפות הישראליות בלבנון, כך על פי דיווח בערוץ הלבנוני על מיידין. בעקבות הפסקת האש בלבנון והפסקת הירי על יישובי הצפון, פיקוד העורף הודיע כי ממחר כלל ההגבלות על יישובי קו העימות תוסרנה. הלימודים יוכלו להתחדש ללא הגבלות. ידיעה שהעביר כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. לוחמים מיחידת 636 חיסלו שני מחבלים שהציתו צמיגים ועידו בקבוקי תעבירה כלפי תושבי היישוב קרמי צור שבחטיבת הציון, כך מודיע דובר צהל לפני שעה קלה. לוחמי אש מהמחוז פועלים לכיבוי שריפה שהתלקחה במרחב הסמוך ליישוב בעקבות אירוע ההצתה. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת, מעדכנת כי הלוחמים נטרלו עוד מחבל נוסף באירוע וכי אין נפגעים לכוחותינו. כדורגל מגביע העולם, נבחרת בלגיה ונבחרת איראן נפרדו בתוצאת תיקו 0 במסגרת המחזור השני בבית זין. מוקדם יותר נבחרת ספרד ניצחה 4-0 את נבחרת סעודיה במסגרת בית ח'. בשעה זו נבחרת אורוגוואי פוגשת את קף ורדה במיאמי במסגרת המחזור השני בבית ח'. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. והתחזית למחר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אלה החדשות שעורכת כליל מור.

0: עכשיו בגלי צהל, יוסי פיין עם ציפורי לילה מוזיקליות.
1: הבית של החיילים, גלי צהל.
2: כן, כן, אז ברוכים הבאים לשעה השנייה, ויש לנו פה אורח מכובד פלוס. אורי קפלן, ערב טוב לך, אדוני, לילה טוב, בוקר טוב.
3: ערב טוב, לילה טוב, יוסי, מה שלומך? כיף להיות פה.
2: איזה כיף. אז עכשיו, מי שאומר, רגע, שנייה, מי זה אורי קפלן? אז אתה מהבלקן ביטבוקס, נכון?
3: בין השאר, כן.
2: נכון, אתה מנגן על הסקסופון שם, נכון? משהו, ראיתי, יכול להיות.
3: יש איזה ליין או שתיים.
2: בדיוק, כן. אז אוקיי, אז אתה מהבלקן ביטבוקס, אבל בעצם יש לך מלא מוזיקה שאתה עושה, שהיא לא רק הבלקן ביטבוקס.
3: אכן, אכן, ידעי בכל מיני דברים, ובמשך השנים, מאז ניו יורק ועד היום, יש הרבה פרויקטים, הרבה דברים ש... בייחוד בימים.
2: אז יאללה, בוא נשמע פרויקט אחד שנקרא, רגע, זה מפתיע, אורי קפלן, ליאו מלמד ותמיר מוסקט, וזה נקרא The Stroll, נכון?
3: The Stroll.
2: ככה קוראים לקטע. יאללה.

0: Yes, אורי קפלן. אז זה מתוך הפרויקט החדש שלך?
1: כן, זה אלבום שממש יוצא בעוד כמה ימים, זה סינגלים ששוחררו כבר, וזה קוראים The Stroll, זה פרויקט שלי עם ליאו מלמד.
0: אוקיי.
1: שהוא בחור מאוד מוכשר, בסצנה המקומית.
0: מה הוא עושה?
1: הוא מנגן, מפיק, מיקסים, הוא עושה...
0: על מה הוא מנגן?
1: הוא מנגן בס, גיטרות, פסנתר, טופים.
0: יותר נכון היה לשאול מה הוא לא מנגן.
1: מה הוא לא מנגן?
0: על חליל.
1: אני בעיקר פה על ההורנס ועל... כן, שיפה, והוא... ובקטע הזה תמיר מוסקט מנגן איתנו על טופים. וזה אלבום שהוא יוצא על Bat of Records, ממש בעוד מספר ימים. והוא מין הומאז' כזה, גם למוזיקת פילם נואר כזה, שנות ה-70, פסיכדלי וג'אז, שנות ה-70, יוסף לטיף כזה לנינה רוטה, משהו כזה.
0: וואו, מגניב, אחר כך בוא נשמע באמת יוסף לטיף, נבין מה ההשפעות, אבל אוקיי, בוא נשמע עוד קטע מתוך הפרויקט הזה שנקרא אמבר, נכון?
1: כן, וזה עם איתמר ציגלר, שהוא התחלנו את הקטע בעצם איתמר ואני, ואז הוא עבר לפרויקט שלנו ונהיה מין מיקס של שלישייתנו.
0: Alright, אז הנה אמבר, אורי קפלן, ליאו מלמד ואיתמר ציגלר.

0: Yes, אורי קפלן, ליהו מלמד ואיתמר טיגלר. לקטע הזה קוראים אמבר, אז הקטע הבא, איך הוא נקרא?
1: הקטע הבא נקרא שנגרילה.
0: אוקיי.
1: ואם זה לא מקום שכולנו היינו רוצים למצוא את עצמנו בו.
0: בשנגרילה?
1: בשנגרילה.
0: אז יאללה. אז זה רק אורי קפלן וליהו מלמד, לעומת...
1: כן.
0: אוקיי, הקטעים האחרים.
1: זה ליהו ואנחנו.

0: יס, אורי קפלן וליו מלמד, ולקטע קוראים שנגרילה. אורי, תגיד לי רגע, בוא תספר לי טיפה על ההשפעות שלך, כי בבלקן ביטבוקס, אז כולם בטוחים שההשפעות הן בייחוד מוזיקה בלקנית.
1: כן.
0: אבל אני יודע שזה הרבה יותר רחב מזה, לא רק כן. מוזיקה בלקנית.
1: אתה זוכר שעשית לנו מאסטר לדיסק הראשון שלנו וקראו לו... Afro-Mediterranean Balkan Beatbox, אני חושב.
0: זהו, שאני לא זכרתי איך קוראים לו, אני זוכר שעשיתי לזה את
1: ה-FFBBB.
0: את המאסטרים שזה.
1: אז באמת זה היה BBB, הקיצור הנכון, אולי היה לרגע. באמת הייתה אובססיה למוזיקה צוענית וכו, אבל לכל אורך הדרך היו השפעות אפריקאיות, השפעות אתיופיות, השפעות ערביות והודיות, הייתי בהודו, חקרתי המון דברים, הסתובבתי.
0: אז בוא רגע, בוא נשים איזה משהו שהשפיע עליך מאתיופיה למשל. כי בשעה הראשונה שמנו איזה שלושה קטעים עם השפעה מאוד חזקה אתיופית, כאילו, אז...
1: אז אמנם זה קטע מאוד פופולרי, אבל כל כך אוהב אותו עדיין, ונשים את מולטו אצטטקה.
0: יאללה. וקוראים לקטע יקרמו סאו.
1: יקרמו סאו.
0: איש בעל ניסיון.

0: כן, אז זה מולטו אסטטקה. נכון? אני אומר את זה נכון?
1: כן.
0: יפה. אוקיי, אז אתה אומר זה השפיע עליך.
1: ודאי, יש פה את המוזיקה האתיופית קרובה לליבי.
0: אז בוא נשמע איזה רגע, איך זה השפיע עליך לדוגמה, אם זה בכלל השפיע עליך בקטע הבא.
1: אז לתמיר ולתמיר מוסקת ולי יש פרויקט שנקרא Digital Monks.
0: אוקיי.
1: ועשינו הופעות כזה בפסטיבל ישראל, כל מיני פיצ'ר כאלה, ועכשיו אנחנו עומדים סוף סוף להוציא את האלבום עוד מעט, ובו בין השאר מתארח גילי יאלו, בקטע שנקרא גינזו. זה אולי הקשר מסוים למוזיקה האתיופית, ויש, קיים, אז נעשה world premiere לקטע שקוראים לגינזו.
0: השמעת בכורה עולמית. לא. אז אוקיי, הנה זה מגיע, גינזו.
2: זה למחרי, הייתם קראני, תאה בסדה,

0: אז רגע, אתה מדבר פה, אנחנו שומעים את השיר, ואתה מספר לי שפגשת את הזמרת הזאת,
1: כן,
0: בתחנה המרכזית.
1: כן, שם בנגב 4, היה לנו את הסטודיו, זה מישהו אמר לי, תשמע, משהו שלח לי.

0: אז רגע, אתה מדבר פה, אנחנו שומעים את השיר, ואתה מספר לי שפגשת את הזמרת הזאת,
1: כן.
0: בתחנה המרכזית.
1: כן, שם בנגב 4, היה לנו את הסיפור.

0: אז רגע, אתה מדבר פה, אנחנו שומעים את השיר, ואתה מספר לי שפגשת את הזמרת הזאת,
1: כן,
0: בתחנה המרכזית.
1: כן, שם בנגב ארבע, היה לנו את הסטודיו, זה מישהו אמר לי, תשמע, משהו שלח לי לינק, ופגשתי אותה שם. יש לה סיפור מאוד קשה של איך היא הגיעה להיות שם.
0: היא אריתראית?
1: מאריתריאה, כן, והיא שרה בתיגר, והוא שר באמהרית. ואיזשהו סיפור אהבה, עבודה במדבר שיש ביניהם, בשתי שפות, בתוך השיר.
0: וואו, איזה יופי, איזה כיף. כן, זה הכי כיף לפגוש אנשים כאילו ברחוב. והקטע זה שאני תמיד חושב שהתחנה המרכזית בתל אביב, זה בעצם המקום הכי הכי מדויק במזרח התיכון. למה? אתה פוגש סינים, אפריקאים, ישראלי, אתה פוגש את רוסים, אתה פוגש את כולם דווקא שמה, יותר משהו בכל מקום אחר כמעט שאפשר. זה כאילו איזה מרכז עולמי.
1: וזה המשך המסע של ברוקלין, של, שומעת האלבום הראשון של בלקן ביטבוקס, זה התחנה המרכזית של העולם, כאילו זה.
0: בדיוק, בול. ותמיד אני אומר, כאילו, הדבר הכי דומה לברוקלין, ניו יורק, זה התחנה המרכזית.
1: לגמרי.
0: כי אתה פוגש שם כולם. מגניב להלאה. אז אוקיי, אז עכשיו, בוא תן, מה הקטע הבא? השפעה, וכרגע השפעה.
1: הגיטרה הזאת עשתה לי חשק לגיטרה הקובנית שמאוד השפיעה עליי, של מונגו סנטה מריה. השפעה קדומה מאוד, זה אהובה.

0: Yes. אוקיי, אז זה מונגו סנטה מריה.
1: מונגו סנטה מריה.
0: אוקיי, אז עכשיו, אורי קפלן, מה הקטע הבא? יש לך איזה הרכב שנקרא שטנז, נכון?
1: כן, יש הרכב שנקרא שטנז, שאנחנו היינו מנגדים בטוניק, זה תמיר מוסקט, איתמר ציגלר, ובשנת 2000 זה היה עם סטיבן אוריק מביג לייזי, זה הרכב שתמיר
0: אוקיי,
1: היה.
0: אוקיי, כן, כן, בניו יורק.
1: היינו נקדים כל יום שבת כזה בטוניק בניו יורק, בדאונטאון, והיינו קצת כזה קלט, היה שם עמוס וכיפי ונורא, ואז עזבנו, תמיר ואני, את ניו יורק, וכמה שנים היינו גלמודים ללא סטיבן אוריק, שהסאונד שלו מאוד, ועל הרעיון להביא את אורי קנרוט, שינגן, כי זה בדיוק בעצם מה שהיינו, שרצינו, ואז נוצרה שעטנז מחדש, והקלטנו אלבום לבאט אוף רקורד, שיצא לפני 3 שנים, וזה אחד מהקטעים שלו, שקוראים לו דוז אנובה. דוז אנובה.

0: יס, אורי קפלן, תן לנו עוד קטע. בינתיים אתה משמיע לי כל מיני דברים שהם בעצם כל מיני שיתופי פעולה שלך עם אנשים.
1: כן.
0: אני יודע שיש לך גם משהו שנקרא רק אורי קפלן, נכון?
1: נכון, שיצא השנה ב-Greedy for Best Music בברלין, בלייבל, ועשיתי אותו בזמן מה שנקרא השביעי, אחרי השביעי באוקטובר, ישבתי במשך שנה כזה בלילות, ועשיתי לבדי, ממש לבד, זה היה מאוד מאתגר, אבל גם נורא כיפי. שני EPs, ואני נגן את פפידו.
0: פפידו, אורי קפלן.

0: יס, בוא נה, השפעה, אני רואה יש לך השפעה אתיופית לא קטנה.
1: זה גם דרך אפרוביט וכל מיני...
0: כן, אפרוביט בקצב על המנגינות האלה למעלה, כן?
1: הסולמות, כן, מאוד מאוד נמשך לזה.
0: בדיוק, אז בוא נשמע קטע של בלקן ביטבוקס.
1: כן.
0: נכון? מהאלבום האחרון.
1: במסגרת, דווקא זה לא מהאלבום האחרון, עשינו אותו כאקסטרה בונוס. במסגרת, אחרי שקרו דברים עם, ב-LA, עם ליינים של בלקן ביטבוקס, אז היינו נוסעים כזה בשאטל ל-LA קבוע, ושם כזה זיווגו לנו את טרינידד ג'יימס, שהוא אחד הראפרים שכתב את Gold All Over My Feet, Don't Believe It's Just What של ברונו מארס, הוא כתב את זה אגב.
0: אוקיי.
1: ללעין הזה. ועבדנו איתו, ויצאו לנו דברים מאוד מאוד יפים, וזה איכשהו... ותומר הצטרף פתאום, ופתאום נהיה טרק של בלקן ביטבוקס איכשהו, והוצאנו אותו לפני כמה זמן.
0: מגניב לאללה. אז נקרא בלקן ביטבוקס, ולקטע קוראים חוף אפריקאי. African Coast.
2: Somebody come hit me, hit me, hit me.

0: Yes, Balkan Beatbox, African Coast. מגניב לאללה. אז אוקיי, עכשיו, מה הקטע הבא? איך הוא נקרא?
1: קווים טם טם.
0: קווים טם טם, ומה זה?
1: במסעותינו יצאנו להכיר את רוקל וולש, היא הזמרת, היא הייתה מלכת היופי של ג'מייקה.
0: וואלה.
1: והיא הגיעה להיות זמרת של ה-TV Corporation, כאילו, ככה הכרנו אותה, ועשינו איתה איזה ביט של דיג'יטל מונק, של מוסקט ושלי, וצירפנו ראפרים מאנגולה של Throws in the Shine, להקה מליסבון, שגם הכרנו במסעותינו, וזה מין מקבץ של החברים, ו...

0: איזה כיף, כיף שבאת. ו... אוקיי, אז זה נגמר, ואנחנו ממש כאילו מתקרבים לקטע האחרון, ומאוד חשוב לדעת כל מיני דברים. קודם כל, תהיה תוכנית שבוע הבא. אתה קולט?
1: מדהים.
0: יאללה, בוא נשים את הקטע הבא. ואני רק רציתי להגיד שהתוכנית הזאת היא המפיקה, היא נועם סוויסה.
1: תודה.
0: והטכנאית, אתה לא תאמין, אתה יודע איזה, זה מיכל, אתה יודע איזה מיכל? מיכל דביר, לא סתם. ובפיקוח, אילן גביש. אז זהו. ואנחנו מתקרבים לסיום, אז בוא נשמע איזה קטע של בלקן ביטבוקס, לשם שינוי.
1: לא, הקשבנו להמון דברים בספקטרום, המון דברים. אני מאוד אוהב את No Rush.
0: ומשהו נגד להקת רש?
1: לא, משהו נגד Rush on Your Skin.
0: אה, אוקיי.
1: זה מהאלבום האחרון של בלקן, שאני מאוד אוהב את הבגרות המסוימת ששלושתנו ככה עברנו והתאחדנו אליה. אלבום שהוקלט בקיבוץ צאלים לפני השביעי, בעוטף עזה.
0: וואו.
1: והתכנים שם מאוד מאוד מדברים אליי. לשלושתנו, אני חושב איכשהו תומר הצליח לתרגם איזה הלך רוח מנטלי שלנו.

0: גלי צהל, שעה 2. לילה טוב באולפן גלי יצחק עם מה שקורה עכשיו. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן. המסע ומתן בין שתי המדינות נמשך גם בשעה זו. המשלחת האמריקנית ממשיכה את עבודתה לקראת הסכם עם איראן וצפויה להמשיך לעבוד לתוך הלילה. כך מוסר גורם אמריקני לרשת CNN. האיראנים עדיין פה ואנחנו צופים שהעבודה תימשך עוד כל הלילה. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס וחברי משלחתו עוסקים בפגישות מסע ומתן מתמשכות. כך אומר מקור דיפלומטי לרשת. עוד הוסיף כי התקיימו דיונים חריפים על כל מרכיביו של הסכם גרעין המתגבש בניסיון לבנות תשתית ראויה לשיחות מעמיקות בהמשך. בסוכנות הידיעות האיראנית תסנים דווח הלילה כי המתווכות קטר ופקיסטן עדיין ממשיכות במאמצי המסע ומתן, אך ללא תוצאות. כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי מזכיר כי מוקדם יותר הערב משלחת המסע ומתן האיראנית עזבה את חדר הישיבות בשוויץ במחאה על התקיפות הישראליות בלבנון, כך על פי דיווח בערוץ הלבנוני על מיידין. לוחמים יחידת 636 חיסלו שני מחבלים שהציתו צמיגים ועידו בקבוקי תעבירה כלפי תושבי היישוב קרמי צור שבחטיבת הציון, כך מודיע דובר צהל לפני שעה קלה. לוחמי אש מהמחוז פועלים לכיבוי השריפה שהתלקחה במרחב הסמוך ליישוב בעקבות האירוע ההצתה. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בנדרת, מעדכנת כי הלוחמים נטרלו עוד מחבל נוסף באירוע וכי אין נפגעים לכוחותינו. מועמד הימין לנשיאות קולומביה, אבלרדו דלה אספריה, צפוי לזכות בבחירות במדינתו. נכון לשעה זו הוא מוביל בפער צמוד עם 50% ועשירית האחוז מהקולות, עם ספירתם של למעלה מ-95% מכלל קולות הבוחרים. אספריה, הידוע בשמו טיגריס, זכה עד כה לתמיכתו של נשיא ארצות הברית טראמפ במהלך מסע הבחירות הזה בקולומביה והפגין דעות פרו-ישראליות. מועמד השמאל, איוון קפדה, במקום השני עם 48.4% מקולות הבוחרים. כדורגל מגביע העולם, נבחרת אורוגוואי פוגשת בשעה זו את נבחרת קף ורדה במיאמי במסגרת המחזור השני בבית ח'. התוצאה במחצית היא 2-1 לאורוגוואי. מוקדם יותר הלילה, נבחרת בלגיה ונבחרת איראן נפרדו בתיקו 0 במסגרת המחזור השני בבית זין. בשעה 4 נבחרת ניו זילנד עתידה לפגוש את נבחרת מצרים, ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. ותחזית למחר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. אלה החדשות שעורכת כליל מור.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

תיסלם. הלהקה שקמה כאן בגלי צהל, עם השיר תנו לי רוק אנד רול. לילה טוב לכל מי שמאזין, אתם הלילה ישראלי, שמלא כולו רק במוזיקה של אמנים ישראליים. בחרה אותה נועה בר-און, הטכנאית היא אליאנה הרולד, אני גל יצחק, ועכשיו נמשיך לשיר חדש של אורי קולטוב, שהוא כתב יחד עם בת זוגו, אז זמרת רעות שי כהן. הוא נקרא לא רוצה לאהוב אותי, והוא הסינגל הראשון מתוך האלבום השלישי של קולטוב, שעתיד לצאת.

אהבה היא באמת משהו ששווה לי לכם בשבילו, אפילו עד המדבר. וגם השיר הבא שאנחנו כבר שומעים ברקע הוא שיר אהבה, אבל אהבה מסוג אחר, אהבה של אב לביתו. סמיר שוקרי על הגעגועים לביתו רונה.

איזה חלום מתוק, דודו טסה מתאר בשיר הזה. חלום על בית ביפו, אבל זה בעצם חלום על משהו הרבה יותר עמוק. על חיים שקטים ושלווים, שהיופי בהם הוא בדברים הקטנים. גם השיר אינטי עומרי עוסק במשאלה פשוטה, מקום עבודה ופרנסה. אבל יותר מזה, באהבה שמחזיקה את הכל גם כשחסר הבסיס הזה. מיכה שיטרית.

זו הייתה להקה טמפר סיטי, שיש לה רק שיר אחד, אבל השיר הזה כל כך הצליח שהוא הפך אותם למוכרים בכל העולם. והוא השיר ששמענו עכשיו, Self-Aware. השעה הזו נגמרה לה, אבל לפנינו עוד 3 שעות של מוזיקה ישראלית, ממש עד הבוקר. אז תישארי איתנו גם אחרי החדשות. תודה.

גלי צהל, השעה 3, לילה טוב באולפן גלי יצחק עם מה שקורה עכשיו. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן. המסע ומתן בין שתי המדינות נמשך גם בשעה זו. המשלחת האמריקנית ממשיכה את עבודתה לקראת הסכם עם איראן וצפויה להמשיך לעבוד לתוך הלילה. כך מוסר גורם אמריקני לרשת CNN. האיראנים עדיין פה ואנחנו צופים שהעבודה עוד תימשך כל הלילה. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס וחברי משלחתו עסוקים בפגישות מסע ומתן מתמשכות, כך אומר מקור דיפלומטי לרשת. עוד הוסיף כי התקיימו דיונים חריפים על כל מרכיביו של הסכם הגרעין המתגבש, בניסיון לבנות תשתית ראויה לשיחות מעמיקות בהמשך. בסוכנות הידיעות האיראנית תסנים דווח הלילה כי המתווכות קטר ופקיסטן עדיין ממשיכות במאמצי המסע ומתן, אך ללא תוצאות. כתב חדשות החוץ איתי יואל גלילי מזכיר כי מוקדם יותר הערב, משלחת המסע ומתן האיראנית עזבה את חדר הישיבות בשוויץ במחאה על התקיפות הישראליות בלבנון, כך על פי דיווח בערוץ הלבנוני על מיידין. מחירי הנפט עלו הלילה. מחיר נפט הברנט עלה באחוז נקודה 35, והמחיר לחבית עומד כעת על 81.